0: фактором довгострокового уповільнення зростання. Велика Британія повернула повний контроль над власним законодавством і міграційною політикою, проте не змогла суттєво скоротити загальний рівень міграції. Натомість змінилася її структура. Працівників з Європейського Союзу дедалі частіше замінюють мігранти з інших регіонів світу. Очікування щодо глобального торговельного прориву також виправдалися лише частково. Попри укладення нових міжнародних угод, Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером Лондона. На цьому тлі країна переживає новий політичний етап. Відставка прем'єр-міністра Кіра Стармера відкриває процес зміни керівництва уряду та боротьбу за лідерство. Коли Стармер привів лейбористів до переконливої перемоги на виборах у липні 2024 року, багато хто сподівався, що він покладе край багаторічній політичній турбулентності. Однак уже сьогодні його популярність різко впала. Йому закидали відсутність чіткого бачення розвитку країни, невміння переконливо пояснювати власну політику та нездатність вирішити проблеми, які найбільш хвилюють британців – вартість життя, економічне зростання та міграцію, пояснюють експерти. Для України ключовим питанням залишається зовнішньополітичний курс Лондона. Попри внутрішню турбулентність, ризиків кардинального перегляду підтримки Києва наразі не прогнозують. Допомога Україні має міжпартійний консенсус у британській політиці та спирається не лише на позицію уряду, а й на ширші безпекові інтереси держави.
1: Очевидно, що говорити про, я б сказав, достатньо глибоку кризу в британському політикумі, потрібно розважливо та змістовно говорити зі справжнім британістом. Тому ми попросили Андрія Грубінка, доктора історичних наук, професора, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, допомогти нам розвіяти туман над туманним Альбіоном. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Вітаю вас, пане Євген.
1: Отже, в Британії знову сюжет для продовження карткового будинку від Майкла Добса, відомого своєю трилогією книжок про британську політику.
2: Ну, бачите, Добс писав про Маргарет Тетчер ті часи, і, власне, доволі ми бачили ситуацію, коли харизматична лідерка Британії, прем'єр-міністр, яка очолювала понад 10 років британський уряд, і то знайшлися особи, в тому числі найближче оточення в її консервативній партії, рідній їй на той час, які все-таки задумалися над тим, аби пора її було вже поміняти. І в 1990 році вона пішла у відставку. Разом з тим, під тиском партії. Тобто, ну, чим взагалі політична система Британії, вона хороша, там немає вождизму в політичній системі. Навіть пригадуємо Уінстон Черчилль, то в 1945 році, після, здавалося, перемоги над нацизмом, фашизмом в Другій світовій війні, і то був змушений, програв на виборах і був змушений на якийсь час від політики фактично публічної відійти. В даній ситуації, звичайно, і Кір Стармер став, я би сказав, жертвою такого, знаєте, ну, скажімо, м'ясорубки політичної британської. Разом з тим, там є потужні ідеологічні партії, які зараз, ну, власне, політична система переживає оновлення, трансформації. Разом з тим, лейбористи – це є класична політична партія, яка доволі феєрично перемогла на виборах парламентських у липні 2024 року. Разом з тим, і вони не застраховані від кризи кадрів. Я думаю, що сьогодні криза кадрів, очевидно, ми бачимо, вона в більшості політичних партій британських. Там немає єдиного харизматичного лідера. Можливо, це добре, можливо, погано, але, тим не менше, ця партія і взагалі Британія сьогодні потребує якісно нового лідерства, особливо на фоні тих численних внутрішніх проблем і зовнішніх викликів, які сьогодні має Британія, Європа і світ. Загалом, тому, безумовно, що непопулярність Кіра Стармера, вона, звичайно, тягнула Британію назад, ну і будемо сподіватися, що оновлення таке, воно піде на користь як Британії, так, до речі, і українсько-британські відносини.
1: Отже, пане Андрію, якими є, на вашу думку, головні здобутки і що найцікавіше провали вже практично колишнього британського прем'єра?
3: Насамперед потрібно відзначити, що лейбористи – це одна з провідних, як я сказав, політичних партій, і вони доволі на власне вражаючу здобули перемогу в 2024 році. Багато було обіцянок на внутрішній арені насамперед, тому що це партія соціал-демократичного ідеологічного напряму. І насамперед йшлося про такі базові питання для британського, я думаю, і для кожного суспільства, як подолання інфляції, підвищення добробуту населення, це зниження податків, що традиційно обіцяють соціалістичні, соціал-демократичні партії, це оренда житла, вирішення проблеми цін на житло, безумовно, це і якість медичного забезпечення. На превеликий жаль, в цих напрямах не було значних досягнень, тобто не подолана інфляція, навіть були проблеми з виділенням субсидій для населення на зимовий період, малозабезпечених, особливо верств суспільства. Звичайно, ці всі прорахунки, вони згадуються, ну і ціни на харчі, власне, вони згадуються зараз виборцями. Безумовно, це все сходиться насамперед на персоні самого Стармера. Знову ж таки, ще одна проблема, з якою йшли на вибори лейбористи, це подолання проблеми міграції і напруги в суспільстві. Це теж не вирішена проблема, хоча скорочення міграції відбулося. Ну, приблизно нелегальна міграція скоротилася на 40%. Це один з власне пунктів, які можна зарахувати до здобутків на внутрішній арені. Знову ж таки, на зовнішній арені Стармер приділяв дуже багато уваги питанням зовнішньої політики, але тим не менше, власне, я би не сказав, що тут якісь були видатні здобутки чи ініціативи саме британського уряду. Ну, можемо серед плюсів згадати, принаймні, заснування коаліції охочих, продовження допомоги Україні. Це безумовний плюс, те, що стосується України. Разом з тим, виникає цілий ряд питань про ефективність цих, звичайно, ініціатив, заходів. Ну і, звичайно, що один з плюсів – це налагодження, відродження відносин Великої Британії з Європейським Союзом, адже 19 травня 2025 року була підписана угода про відносини Великої Британії з ЄС, комплексна угода, яка піднімає дуже ряд актуальних, багато актуальних питань. Це і політична співпраця, економічна, енергетична, безпекова, співпраця торгова, які на перспективу дадуть можливість, скажімо так, певним чином і подолати наслідки Брексіту для самої Британії і все-таки зблизити її з континентальною Європою. Ну, на жаль, дуже амбівалентні, дуже суперечливі відносини з Сполученими Штатами. Ми бачимо, що все-таки з Стармером, в Стармера відносини з Трампом не склалися. І це теж, очевидно, стало таким зовнішнім поштовхом до ну, втрати популярності, в тому числі на зовнішній арені самого прем'єр-міністра.
1: Пане Андрію, 4 прем'єри за 4 роки. Це наслідки Брекзиту чи щось пороблено?
3: Ну, це комплексна проблема, я думаю. Насамперед, це є проблема зміни, скажімо так, політичної системи, тому що з двопартійної, фактично, Велика Британія за останні 16 років, я не побоюся цього сказати, вона перейшла фактично на багатопартійну. І це, звичайно, певним чином дезорієнтувало і виборця, саме суспільство. І зараз ми бачимо наростання правопопулістських сил, зокрема партії реформ, які обіцяють швидкі рішення. А традиційні партії консервативно-лейбористська, вони перебувають на певному етапі кризи і пошуків себе в цьому новому форматі, тому це одна з причин ключових, чому так часто змінюються прем'єри і ця політична нестабільність. Знову ж таки, сюди відносимо наслідки і Брексіту, як ви зазначили, однозначно, тому що тут є чималі втрати і соціально-економічні втрати. Все-таки не так все добре виявилося в незалежному плаванні Британії, як це хотілося і сподівалося. А перед цим референдумом, якому, до речі, вже 10 років виповнилося позавчора. Ну і, власне, безумовно, що ковід, проблема ковіду, з якою британські уряди не надто успішно справлялися, все-таки вона теж значною мірою вдарила по соціально-економічних рівню життя населення, по медичному забезпеченню. Теж одне з найгірших ситуацій була в Великій Британії серед європейських держав. Тому цей весь комплекс призвів і до такої певної політичної нестабільності, яку ми спостерігаємо в цій країні.
1: Скажіть, пане професоре, от Енді Бернем, це вже, ну так би мовити, питання часу, коли він де юре стане прем'єром? Чи є ті, хто може кинути йому виклик?
3: Як ми зараз спостерігаємо, це доволі консенсусна фігура. Зараз явних немає суперників Енді Бернема на в справі кандидатування на посаду глави партії. Ну і автоматично глава партії, нагадаю телеглядачам, він зразу стає прем'єр-міністром, тобто партії, яка має першість, виграла вибори. В даній ситуації було два явних претенденти, суперники на посаду глави партії. Це, зокрема, Вес Стрітінг, міністр охорони здоров'я в уряді Стармера. Ну, він же подав відставку от наприкінці травня, як це власне розпочало цю активну фазу кризи керівництва партії. Звичайно, це є Джон Гіллі, я би теж його не скидав з рахунків, хоча він більш такий, знаєте, тіньовий, я би сказав, трудяга в уряді, був міністр оборони вже теж колишній, власне, в уряді Стармера, багато зробив для українсько-британських відносин, до речі. Ну і, звичайно, це Анджела Рейнер, не треба скидати її з рахунків, колишній віце-прем'єр в першому складі уряду Стармера, яка мала проблеми певні з законодавством, податками, тому пішла відставку, пригадаємо, в минулому році, але, тим не менше, вона теж має доволі власне прихильників в лавах самої фракції лейбористів. Але все-таки зараз ми бачимо, що є консенсус навколо Енді Бернема. Я думаю, що партія під загрозою можливих дочасних виборів, вона все-таки консолідується. І я думаю, що фактично на 90%, як мінімум, це питання майбутнього глави і прем'єр-міністра вже вирішене.
1: І наостанок. Як ви вважаєте, зміни на прем'єрському олімпі Британії, як вони вплинуть і на сторічну угоду між Британією та Україною, взагалі на саму тональність британсько-українського партнерства?
3: У Британії, власне, слава Богу, як в одній з небагатьох, до речі, держав Європи, і не тільки, є певна така тяглість, певна вже традиція підтримки України, і вона насамперед базується на великій соціальній підтримці допомоги Україні, це приблизно 70% плюс-мінус. Відповідно, британське суспільство проявляє і відповідну емпатію, і воно готове допомагати Україні надалі, хоча були різні сили зовнішні, внутрішні, які пробували підважити цю підтримку. Власне, тому будь-яка політична партія, навіть, я би сказав, і партія реформ, яка доволі, ну, скажімо так, налаштована лояльно свого часу була до Росії, вона теж сьогодні фактично вже проявляє певні антиросійські настрої. Тому я думаю, що в плані політичному підтримка залишиться. Сторічна угода є і функціонує. Там записано доволі хороші речі, комплексна співпраця. Це найсильніша, я би сказав, угода з всіма західноєвропейськими державами точно, яку має на сьогоднішній день Україна. На території Британії, ми знаємо, є підприємства спільні, в тому числі виробляють озброєння, дрони, іншу техніку, допомога надається. Ну і саме головне, що в інтересах Британії геополітично підтримувати Україну, тому що ця північна дуга, я би сказав, яка пролягає від Великої Британії, Скандинавія, Балтія, Польща, безумовно, в цьому плані, тобто Балто-Чорноморська ця дуга, і, власне, від Північного моря, я би сказав, що це перспектива майбутнього європеїзації НАТО, майбутньої системи безпеки Європи. Ну, це страшний сон, як мінімум, Російської Федерації. Разом з тим, і не тільки, до речі, в Європі Російської Федерації, але це, я думаю, що майбутнє саме за цим союзом, і Британія залишиться з Україною однозначно.
1: Дякую вам, пане Андрію, дякую за цікаву розмову з ледь вловимим британським акцентом. Нагадаю, що Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, був тим експертом, який допоміг нам розібратися з перипетіями британської політики після відставки Кіра Стармера. А ми повертаємось на Близький Схід, який останніми місяцями червоною ниткою проходить через наші програми, адже ситуація навколо Ірану залишається максимально нестабільною. І попри різноманітні запевнення, які звучать з Вашингтону, все одно фраза з відомого радянського кінофільму «стабільності немає», вона, мабуть, найкраще передає ситуацію на сьогоднішній момент. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
0: Заява президента США Дональда Трампа про повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку стала одним із найважливіших сигналів для світових енергетичних ринків за останні місяці. Після майже 4 місяців бойових дій між США та Іраном сторони погодили попередній меморандум про взаєморозуміння, який відкриває шлях до деескалації та відновлення руху через стратегічний морський коридор. Ормузька протока забезпечує транспортування близько 1/5 світової торгівлі нафтою. Саме її блокування наприкінці лютого спричинило різке зростання цін на енергоносії. На піку кризи нафта марки Brent перевищувала позначку у $120 за барель. Тепер ринки реагують у протилежному напрямку. Зараз нафтові котирування повернулися до рівня близько $80, а ціни на газ у Європі також почали знижуватися. Додатковим фактором стала готовність Вашингтона тимчасово пом'якшити обмеження на експорт іранської нафти. Це означає повернення на ринок до додаткових обсягів сировини та послаблення побоювань щодо дефіциту поставок. Втім, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Відновлення стабільної роботи морських маршрутів потребує часу. Попереду розмінування акваторії, відновлення логістики та перегляд страхових тарифів для судноплавних компаній. Навіть за сприятливого сценарію світовому ринку знадобиться кілька місяців, аби повністю компенсувати наслідки кризи. Не менш важливим залишається політичний аспект. Підписаний документ не є мирною угодою, а лише рамковим меморандумом. Сторони мають близько 2 місяців для узгодження остаточного врегулювання. Насамперед, щодо іранської ядерної програми. Додатковим фактором невизначеності залишається позиція Ізраїлю, який не брав участі в переговорах.
1: Справді, ситуація на Близькому Сході залишається максимально турбулентною. Ну, очевидно, надто багато переплетено інтересів в цьому традиційно неспокійному, я б сказав, бурхливому регіоні. Ми попросили Оксану Іщук, виконавчу директорку Центру глобалістики «Стратегія 2021», експертку з питань енергетики та міжнародної безпеки, допомогти нам розібратися в тому, в якому напрямі йде процес на Близькому Сході. Пані Оксано, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Отже, давайте спочатку визначимо, так би мовити, спільну матрицю. Ми вже побачили, що нафта – це і кров війни, і змащувальна речовина для переговорів. А вас, що вас здивувало в цьому конфлікті, який триває з останнього дня зими 26-го року, вже практично 4 місяці?
4: Ну, в першу чергу, мене здивувало, наскільки крихким є, наскільки крихкою є світова економіка, і наскільки вона залежна від таких вузьких маршрутів, вузьких місць. Наприклад, якщо розглядати нафтову кризу 80-х років, тоді питання про ходу танкерів з Кувейту, наприклад, вирішувалося тим, що американські військові, вони супроводжували ці танкери і в такий спосіб забезпечувався прохід через Ормузьку протоку. Зараз розвиток технологій нам показав, що світова економіка є занадто залежною від вузьких маршрутів, мінування, морські БПЛА допомагають будь-якій авторитарній країні зробити нестандартний крок і отримати тактичні переваги над великими світовими економіками, такими, як є США.
1: Тобто ми опинилися в ситуації, коли авторитарна, консервативна держава Іран фактично переграла найпотужнішу демократію світу, ну, щонайменше на своєму полі. Можливо, в своїй акваторії, якщо ми говоримо про Ормузьку протоку.
4: Так, абсолютно вірно, але я би не сказала, що вона тут переграла, а скоріше отримала тактичну перевагу тимчасову, тому що, як ви зазначили в своєму інтерв'ю, репортажі, да, в підводці до цієї програми, це був тимчасовий меморандум. Ми розуміємо, що не має чітких термінів, тобто Іран погоджується на 60 днів надати дозвіл проходу через Ормузьку протоку, США погоджуються за 30 днів зняти блокаду з іранських портів, але все ж таки це тимчасова угода, і що буде після цих обумовлених термінів, ніхто не знає, і наскільки протримається цей мир, також ніхто не знає. Щодо тому, я кажу про те, що це тимчасова тактична перевага Ірану, але абсолютно вірно, що ми тут бачимо те, яка авторитарна країна може абсолютно чітко намацати слабке місце у демократії, у великої країни, економіки такої, якою є США. Зокрема, США мають дбати про проміжні вибори, про рейтинги президента, про консенсус у Конгресі, про збереження більшості. В той час, як авторитарна країна, якою є Іран, не переймається такими проблемами, а отже може дозволити собі витримувати економічну невизначеність більший період часу і за цей рахунок перегравати великі економіки, які залежні від думки виборців, від своїх, від рейтингів і від, зокрема, цін на бензин на заправках.
1: Чого в цій ситуації чекати іншим близькосхідним країнам, де переважають, до речі, достатньо консервативні монархічні режими?
4: Так, абсолютно вірно. Країни Перської затоки – це монархії, і для них ситуація наступним чином виглядає, що Ормузька протока, від якої залежить економіка цих країн, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн, Оман, це є держави, бюджетні надходження яких залежать від нафтових та газових надходжень від експорту. Відтак ми бачимо, що Ормузька протока вже не є нейтральним проходом, маршрутом, да, який забезпечує п'яту частину нафти на світовому ринку, а тепер перетворюється на інструмент в геополітичній грі. Тобто після цього конфлікту війни між Іраном та США ми бачимо, що Ормузька протока тепер буде використовуватися Іраном в будь-який подальший ескалації, це буде важіль тиску, який буде напряму впливати на країни Перської затоки. Відтак, для країн Близького Сходу, зокрема для країн Перської затоки, це перш за все негарантованість у цього маршруту, від якого залежить їхній бюджет, це перше. Друге, це те, що всі побачили, зараз США вже не є безперечним гарантом їхньої безпеки. Тобто, він не є єдиним достатнім гарантом, і ці країни будуть намагатися шукати, можливо, ситуативні союзи з такими країнами, як Китай, або ж намагатися диверсифікувати маршрути постачання енергоресурсів на світовий ринок, зокрема, ОАЕ має для цього альтернативний маршрут. Окрім того, ці країни будуть намагатися посилювати власні можливості протиповітряної оборони. Це ми бачимо, наприклад, по угодам Drone Deals, які були досягнуті з Україною. І, звісно, окрім цього, будуть намагатися розвивати можливості морських технологій, як то, наприклад, морські дрони. Тобто світ розвивається в цьому напрямку, і зараз ми вже бачимо, що цей конфлікт, який казався регіональним, він мав значний вплив взагалі на світову безпеку, на світові логістичні маршрути і в подальшому буде також мати вплив на розклади на Близькому Сході. Якщо казати про інші близькосхідні країни, як, наприклад, Туреччина, то вона буде намагатися скористатися з вікном можливостей і створити оборонні або нові безпекові партнерства та посилити свою роль, а також створити, скажімо так, можливість для обхідних торговельних маршрутів через свою територію.
1: А якою була під час конфлікту на Близькому Сході позиція американських енергетичних корпорацій? Я це питаю не так з точки зору економіки, як політики, адже енергетичні корпорації – це традиційний спонсор республіканської партії.
4: І не тільки республіканської партії, нафтове лобі було найбільшим спонсором президента Трампа на виборах, тому він залежить від позиції нафтових корпорацій в своїй політиці, так, і, зокрема, оця показове звернення Трампа після того, як ціна на сиру нафту на світовому ринку почала зменшуватися, показове звернення до корпорації Big Oil щодо необхідності термінового зменшення ціни на заправках, якраз є тим показником, да, що війна на Близькому Сході для Америки, для Трампа особисто, вона була більше внутрішньополітичною вже проблемою перед проміжними виборами. Тобто це не тільки його політичні такий фактор, а і внутрішньополітична проблема, тому що, власне кажучи, виборець в Америці, він може не розбиратися в нюансах ядерної програми, але він чітко бачить те, що ціна за галон бензину, якщо в цьому році вона 4,1 долари за галон, то в минулому році вона була 3 долари, і це якби на третину подорожчання. Тобто позиція корпорації була в тому, що вони, по-перше, намагалися, звісно, отримати переваги від високої маржі на продаж нафти. З іншого боку, не хотіли брати на себе внутрішньополітичні ризики від цієї ескалації. І не хотіли залишитися винними напередодні проміжних виборів через високу ціну на заправках. Щодо економічного фактору, то акції, наприклад, ConocoPhillips, Exxon та Chevron одразу ж після оголошення досягнення тимчасової угоди, одразу ж акції цих компаній впали, а відтак економічний фактор, бачимо, був також позитивним для цих компаній від цього конфлікту.
1: Як ви вважаєте, наскільки швидко світова економіка прийде до тями, коли або якщо Ормузька протока відновить своє нормальне функціонування?
4: Да, ну тут відповідь на це питання має бути тришоровою. По-перше, є три розділи, да, сфери цієї проблеми. Перше, це безперечно ціна на нафту. Наскільки швидко ціна на нафту реагує одразу. Після оголошення того, що була досягнута тимчасова угода, ціни впали миттєво. І зараз, як ви в своєму репортажі також показували, зараз ціна на нафту на рівні 72-74 долари за барел. Тобто вона миттєво відреагувала. Більш складне реагування було у логістики. Зокрема, тут прогнозується, що потрібно буде 2-4 тижні для відновлення логістичних маршрутів, зокрема для розмінування Ормузької протоки. За деякими повідомленнями, станом на 24 червня, через Ормузьку протоку проходить вже близько 17 мільйонів барелів. Це є, ну, майже відновлення до довоєнного рівня, коли через Ормуз проходило близько 20 мільйонів барелів. Відтак, логістика потроху відновлюється, але, знову ж таки, зараз є єдиний такий намацаний безпечний маршрут, але потрібно проводити розмінування для того, щоб протока функціонувала повноцінно. І саме головний, це третій шар цієї проблеми, це, власне, відновлення світової економіки. І тут вже не все так оптимістично, адже зараз, наприклад, якщо казати про заправки, то вони мають використати той резерв бензину, наприклад, який був закуплений по високим цінам. А відтак оцей інфляційний тиск, він буде відчуватися трошки довше, ну не трошки, а 2, 4, навіть 6 місяців може відчуватися інфляційний тиск на промисловість після відкриття Ормузької протоки.
1: І наостанок хочу зацікавитись, власне, українським інтересам, адже навесні 26-го року Володимир Зеленський відвідав низку країн Перської затоки, розповідав там про переваги українських дронових технологій, і очевидно, що відновлення функціонування, ну, не тільки Ормузької протоки, але і відновлення обсягів видобутку нафти, тому що якщо зникне фактор військового ризику, це призведе до зростання доходів країн Перської або, як її ще називають, Арабської затоки. І чи є це шансом для українського оборонно-промислового комплексу все ж таки постаратися протиснутись, використаю таке дієслово, на цей ринок?
4: Так, ви абсолютно правильно зазначили, що в березні-квітні президент України після відвідань Перської затоки, він оголосив про те, що була підписана низка угод з країнами Перської затоки, зокрема з Саудівською Аравією, про те, що Україна буде передавати дронові технології в обмін на, ну, тоді зазначалося дизпаливо, наприклад, Саудівської Аравії. Тобто перевага для України є те, що вона є, стає суб'єктом на світовому ринку оборонних технологій, визнаним суб'єктом, до якої починають звертатися. І не лише ракети американські «Патріот», наприклад, є зараз однією гарантію захисту для, да, світ розуміє про те, що війна стає асиметричною, і Україна якраз є на передовій цього асиметричного розвитку дронових технологій, до неї починають звертатися.
1: Дякую, пані Оксана, дякую за цікаву, змістовну і енергійно-енергетичну розмову. Оксана Іщук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія-21», експертка з питань енергетики та міжнародної безпеки, допомагала нам розібратися в світлому майбутньому, яке пов'язане з розблокуванням Ормузької протоки. А наші теми на сьогодні вичерпані, і це означає лише одне – ми починаємо готуватись до нової програми для того, щоб вона стала не менш цікавою за нинішню. Дякую за увагу, на все добре.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10-й ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка у нас займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїни не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
8: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є 2 такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
3: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
9: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримська архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
3: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
10: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
11: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
12: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
13: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
14: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
15: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
13: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
15: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
13: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
16: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
17: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально, Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, надів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається,

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: яке ми чекали вічність.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
2: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
1: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
2: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж довго там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирала дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
1: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
2: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше,

0: Ну, і так допомагаю. От, ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же, він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
1: Зараз Павло Юрійов має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
0: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, навіть поки що.
1: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І, знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка от знайти ось це житло, мати дах над головою?
0: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як поїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі кімнати, ну, хіба що багато місць.
1: От ви порівнюєте, що проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
0: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і один з номерів, це був Caritas Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кримків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кримків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був небомбільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
1: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
0: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
1: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
0: Спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, так як і дідусі. От, ну і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так, буквально, що недавно довелося ремонтувати взуття, люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігору дешадимо тут. Колективом. Для прикидку.
1: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
0: Ну, я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається. От. То і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб бути точним. То були погані наслідки. Тому немає на кого їх залишити, я б так сказав.
1: Як літні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
0: Ну, добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував у початку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Як сказати, ми як сім'я тут, я б так би. Визначився.
1: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
0: Постійно. Ну, я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходю з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко пишуть, то в неї, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, ви хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Ну і так, також доводиться і документи людям робити, ті ж самі довідки внутрішньо переміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили, ну все підряд, і допомога з фінансами. Багато хто не вміє користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися, то ну, є такі, що самі можуть їздити, але їх ну, десь, ну, я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тільки інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. От за ними треба ну, доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям. Бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, ніж на бритло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, ну, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. От, а після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Ну там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, ми от і добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От. Ну, і оце, коли вона мені каже, що не хочу. Уже надоїло мені це все, ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, ну, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну це ж мало таких людей, кажу, от, може буде якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
1: Вас насправді ну, вона така маленька. Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
2: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним, і маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність, відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Карітас, вся мережа Карітас завжди підтримує такі ініціативи.
1: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
0: Тому що я це можу. Якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі там речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От. І мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От. Ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От. Я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва вже ж це буде важко, ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
1: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: еліто, яке ми чекали вічні.
1: Еліто великої гри.
0: Це буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Російським пропагандистам, може, й хотілося б поговорити про те, як оце керувати світом, не привертаючи уваги психіатрів, але доводиться знову говорити про наслідки українських далекобійних ударів. Тому що російський глибінарій, він, знаєте, під дуже великим враженням, і він фактично вже не цікавиться, там, що там у Трампа, і взагалі йому це все не цікаво, йому цікаво, де бензин. І от тому доводиться говорити саме про бензин і про те, що от як же ж так дрони літають. Ну і навіть, от, знаєте, Путін щось таке намагався своїм військовим з цього приводу розказати, але якось дуже невпевнено.
1: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
0: Таки, да, і створюють таки невпевненість, виявляється, в діях російських збройних сил, і навіть створюють цю невпевненість. Навіть от у Скабієвої створили невпевненість.
2: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
3: Ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
2: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
3: На жаль, є.
2: Максимально тривожно.
3: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
2: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
0: Ай-яй-яй, так сподівалися, що Трамп захистить Росію від далекобійних ударів. І все, і не виправдав довіри, коротше. Максимально тривожно це. Ну і дійсно, дуже важко якось це не помітити черги на заправках, коли їх просто от видно, приїжджаєш по заправку та й бачиш.
4: Місто Ярове, Алтайський край. Черга на заправку

0: Ну і навіть інстасамки, знаєте, їм доводиться свій контент більше про те, як їм погано без бензину, ніж про щось інше.
1: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
0: Але це що, розказують глибінарію російські пропагандисти? Буде ще гірше, такі, знаєте, оптимістичні очікування у російських пропагандистів.
2: Так, іде все до того, що Європа, ну добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, ну об'єктивно їх економіка в 10 разів більша. Ну і що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
3: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика.
2: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
4: Які наміри у противника, якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів, то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
0: Да, доведеться нам якось, знаєте, піднапружитись, щоб виправдати очікування російських уперів, ну, бо, бачите, чекають вони якось це все. Дуже добре, хай чекають. Ну і от несподівано, якось вони помітили, знаєте, що це бити по цивільній інфраструктурі, ви що, це ж ускладнює життя цивільного населення, що ви кажете? Раптом це от забили буквально, заголосили.
4: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже: зробити життя неможливим у Криму. Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
0: Та ти що? Це зрадник такий, колишній громадянин України Нєкта Корнілов, який от постійно всі ці роки стояв у студії і в оцій, який він зараз, і у Соловйова, і буквально кожен раз там, знаєте, це якось так підхіхікував і піддакував, коли йому казали, що треба вдарити по Києву, Харкову, про знищити каналізацію, щоб не було нічого, щоб світла не було у українців, що всі там пропали, і оце все влаштовували, якось він жодного разу там не сказав Соловйову, що що ж ти, сволота, робиш? Це ж злочин буквально, це ж робити нестерпним життя цивільного населення взимку, наприклад, цього року, коли намагалися знищити всю енергетичну інфраструктуру України. Що жодного разу Корнілов Соловйову не сказав, що це ж не треба робити, ви що? Це ж злочин робити, і це як? Це ж буквально, ну, гуманітарна катастрофа. Так що дуже я сподіваюся, що оця от сволота якось оце може якось прийде до Соловія, так, отак сміливо скаже, де, про що ви там говорите, ніяких не має бути ударів по цивільній інфраструктурі України, бо це злочинна дія, це буквально де якийсь, ну, геноцид може навіть. Послухаємо, звичайно. Ми показали б таке, але щось я сильно сумніваюся, що багаторічний агент якихось російських спецслужб це отаке от скаже. Ну, такі, знаєте, ну, отака от дволичність у них у всіх чомусь. От там вони не помічали, і там щось не вили ніколи не казали про гуманітарну катастрофу, що це злочин, да? А тут раптом заговорили. Так от можу йому сказати, що є різний абсолютний підхід до того, як ставляться до отаких дій нападника і жертви. От коли нападник, а в даному випадку РФ – це нападник, знищує цивільну інфраструктуру в Україні, то це, безумовно, є злочин, воєнний злочин, тому що ніхто їх не чіпав, ніхто на них не нападав, все у них було добре, вони почали нищити просто Україну, нищити енергетику, нищити цивільне населення, і це абсолютно точно злочин. А коли ми змушені захищатися і в відповідь б'ємо, нищимо їх НПЗ, і це якось впливає потім на цивільне населення. Ну, вибачте, це, да, ми змушені це робити, ми захищаємо. Ми змушені щось робити, щоб ваша військова машина не працювала, щоб у вас були проблеми, щоб ви не могли озброюватися, щоб не було можливості у вас це робити. Це просто самозахист. Ніколи це не було злочином і не буде. Так що, от, пробачайте, так воно якось, от, каже, життя, таке важке воно у вас і буде. І всі питання стосовно того, що вам не подобається, і те, що ваші якісь цивільні об'єкти страждають, звертайте буквально Москва, Кремль, Путін, от туди всі. Тобто виходите з України, припиняєте війну проти України і перестає нищитись ваша цивільна інфраструктура, як ви кажете. Да? А поки не зробили цього, ну, страждайте далі. І буде все воно ще гірше. Так що от такі от якісь історії більш-менш. Ну і також цікаво, а як же вони врешті, от, ну, пропагандисти, щось тут відбувається. Вони не можуть вже приховувати, що є ці проблеми, ну, тому що кожен, буквально, житель РФ вже сам це на собі бачить. І не можна сказати, що все прекрасно і все от СВО йде по плану. Не виходить так сказати. І що ж вони якісь знаходять геніальні вирішення? Ну, по-перше, вони, як завжди, розповідають, що треба пересадити буквально всіх, хто знімають прильоти, і щоб ніколи там не було. Мовляв, як не будуть показувати, що горять якісь там чергові об'єкти в РФ, так і, знаєте, ніхто не дізнається. Ну, це одне. Але інша справа, це прям вас, може, навіть і здивує. Вони раптом заголосили, що, знаєте, оце от російському глобінарію якось треба щось таке показати, щоб його втішити, що дивіться, от Україна, оце ми бомбимо, а ми, виявляється, недостатньо, кажуть російські пропагандисти, показуємо те, як ми бомбимо Україну. Така несподіванка раптом.
5: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить, там горить, тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
6: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
0: А в чому ж проблема показувати прильоти на території України? Буквально включаєте українське телебачення, там після кожної атаки вам будуть прильоти, показуєте у себе. А ні, виявляється. Це якось от, важко ж показати. Тут горить нафтобаза в РФ, а тут ви в черговий раз влучили в житловий будинок. І якось воно виходить, трошки виявляється, це все не переконує глобінарія.
6: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією «Довженка», яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії «Довженка» якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
2: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
0: Ну, тут прямо... От все треба прокоментувати, тому що це от цікаво, тут в кожному куску свій такий, знаєте, російський наратив. Ну, по-перше, це його, знаєте, давно я такого не бачив, наразую очі. Після кожного обстрілу є прильоти по житлових будинках. Як ти міг цього не бачити давно? Це велике питання. І прямо. Друге, розмови ці всі, знаєте, що... Якщо влучили кудись зараз студію Довженка або там в якийсь музей, там була там база безпілотників. Да? Вже це все спростували працівники цієї студії. Всі спростували вже. Ні, це просто тупо брехня. Але от так вони зазвичай глубінарію намагаються пояснити. Знищили черговий там музей, студію, ще щось. Там була база безпілотників. Ну, і потім глибінарію також варто знати. Ну, якщо вони розповідають супутні втрати, от влучили в житловий будинок супутні втрати, так запам'ятайте це, коли у вас щось там десь там кудись влучили, так це також супутні втрати. Просто золоті слова, звертайтеся зразу до цього пропагандиста Норкіна, от він вам знає, що сказати. Не нийте, це супутні втрати, все. Бачите, і будьте довольні з цього. А що? Що, ви думаєте, що супутні втрати тільки це, коли українці гинуть? Ні, ніфіга, у вас теж будуть супутні втрати. Ну, так от. І так само до цього ставляться російські пропагандисти. Так що ніякого співчуття від них ви буквально не отримаєте, дорогі російські глубінарії. Ви будете супутніми втратами у них. Ну, і потім оце, знаєте, це розмова, я не знаю, чи може це якась знову постановка. Прямо я вже чекала, коли він скаже, що це все як в Бучі було інсценовано. От мені дуже цікаво, як можна інсценувати зруйнований будинок. От прямо, але він був за крок від того, щоб це сказати. Це я буде, не знаю, чи правда оце все, що знято, ну. Не знаю, я теж не знаю, що ж тобі вже сказати, дорогий. Мабуть, вся ваша РФ, це якась, от прямо дивишся, і може цього і не існує взагалі. Просто дивовижні люди. І бачите, от проблема в нього, бідолашно. Та, що ж таке, оце тут прилітає постійно по нафтобазам і нафтозаводам, і якихось ще КБ там в РФ. А тут у нас житлові будинки, і якось ж не буде ж житловий будинок кожного разу показувати. Проблемка. І от виявляється, от він все це наговорив, запитав у військового експерта їхнього, такого Клінцевича, у якого папа там... чи сенатор, чи депутат Держдуми, там всі такі експерти, знаєте, вони такі от дивні трошки. І то йому пояснив, що виявляється, оця недоімперія РФ не може нічого такого показати, виявляється, крім будинків зруйнованих житлових в Києві, тому що, виявляється, вони все крадуть, а це крадене не можна показувати. І це, знаєте, прям проблема воєнна.
6: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
2: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да? В студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
6: Опублікувати постфактум?
2: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
6: А зі спутника? 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
0: Ай-яй-яй, зі спутників немає, китайців підставимо. Ну, коротше, купа всяких у них біт виявляється таких. Ну, тому Соловйові не, що треба якийсь, ну, як він, от буквально треба когось посадити, щоб вони нарешті показали російському народу, як вони оце гарно так вони знищують Україну. Ну, ніби як до цього вони все це не показували. От ми тут показували, як вони в себе показують удари по Україні, а їм виявляється, після того, як російський глубінарій сидить без бензину, виявляється, всього цього тепер недостатньо. Не втішає чомусь це російського глубінарія удари по Україні, коли у нього нема бензину. А така, от, знаєте, біда сталася. І я навіть підкажу тут Соловйову. І не втішить. Тому що, коли в російського глубінарія бензину нема вже тут, ось зараз, то те, що там, може, в Україні у когось теж чогось немає, от не може воно втішити апріорі. І скільки не кричи про те, що давайте показувати більше, ні, це не вирішить вашу проблему. Повторюю ще раз, вирішить тільки одне – припиняйте удари по Україні.
7: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведення. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
0: Ну, тобто, коли вони кажуть, що там, от, або ми навіть кажемо, що там 60 прилетіло ракет, да, це, виявляється, нікого вже не вражає. Це якось дуже дивна історія. Ну, от бачите, от такі проблеми у російських уперів. Хто мог подумати. Тепер вони оцим всім заповнені, тільки про це можуть говорити. Практично ні про що більше. Ну, і тут ще й Путін, знаєте, також якось так от жорстко їх обламав по тому, що може втішити російського глибінарія. От вони, він говорив там своїми якимись військовими, а вони, очевидно, наслухалися от Соловйова з його воплями там, і вдарити там по Парижу, вдарити по Берліну. І оце думають, що може, бо це їх, може, втішило, якби вдарили по Парижу і Берліну. Сказали, запитали про це у Путіна. А Путін їх взяв і обламав і сказав, що ні, поки не на часі, бо це не ті якісь, оце вони якось не так ще б'ють, щоб можна було щось воювати з НАТО.
4: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
8: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву. Вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
0: Це, знаєте, дуже цікаво, тому що насправді оцими всіми розмовами Путін так якось раптом в черговий раз кудись посунув червоні лінії. Ну, тобто, вони ж там казали, якщо там буде щось залітати з території країн НАТО, то ми, ух, ми такі. А тут, бачите, вже виявляється, от якби вони вказали там чітко, а якби от точно-точно запустили, ну тоді да, ми, звичайно, вдаримо. А так, ну що ми можемо зробити, можемо тільки спостерігати. Так що всі можуть заспокоїтися, багато хто там наших якихось союзників, бачите, спокійно пролітають наші десь там дрони по їх території, ну і хай собі далі пролітають. Виявляється, це вже не червона лінія, вона вже є, вже не існує. Можна з цим заспокоїтись. І російським глибина також не буде нічого. І тому от єдине, що, ще раз повторю, єдине, що може їх зараз оце от, тобто не оці всі мрії про те, як ми вдаримо по НАТО. Ні, не готовий Путін вдарити по НАТО, і не вдарить, і буде боятися цього і далі, тому що сказали, що у НАТО економіка в 10 разів більше. Так і все, і полетить в 10 разів більше, щоб ви не сумнівалися у відповідь по Москві. Тому якось не хоче він воювати в реальності. Не знати нічого. Зробити Україні теж нічого особливо не може такого прямо. Тому от, що, або терпіть, ну, або робіть те, що Україна сказала давно. Треба ввести мораторій на далекобійні удари. Ми пропонували. Ну, так приходьте до Путіна, звертайтесь до нього. І кажіть йому про те, що треба, мабуть, да, припинити удари по Україні. Тоді, може, не буде прилітати і по Росії. А інакше воно не буде працювати ніяк. Ніхто не буде терпіти, що по Україні летить, а в Росії все прекрасно. Ні, прекрасно не буде. Як тільки ми змогли це зробити, ми вдарили. І будемо це робити і далі. Єдиний спосіб росіян от якось цього позбутися, або позбутися Путіна, або якось все, впливайте на нього, щоб далекобійних ударів по Україні не було. Ну, така реальна, знаєте, перспектива. Все інше – це нереально. Побачимось.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
10: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ, що перетворює цю трійку на потужний вогневий комплекс.
11: Зараз одна бойова одиниця набагато стала міцніше і, як би сказати, незалежна від всіх інших. Тобто тебе коригують, ти сам себе можеш відкоригувати, тому що зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі. Тобто тебе як вчать міні-соба ще з тебе роблять, щоб ти був незалежний ні від кого, щоб сам міг порахувати свої похибки, координати і так далі. У нас без допомоги розвідувальних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
10: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей, адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
11: На даний час це відбувається як злагодження у кожному підрозділі, так і злагодження разом всіх підрозділів. Тобто, якщо ми кожен злагодимось окремо, у нас не буде взаємодії між собою. Тобто, ми маємо особисто і безпосередньо перебувати разом. Тобто, він як наш розвідник нашого підрозділу має коригувати вогонь.
12: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
11: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
12: І саме головне те, що, наприклад, якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
13: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як, можна сказати, механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія спільними зусиллями там з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику. Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
12: Я вам скажу, що коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула, і ми передали, що ми потребуємо конкретно вогневої міці, і наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти і влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили би снаряди.
11: Ну, як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
10: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕП та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
11: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль. І все. Артилерія може масовано давити, давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипати навіть в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш там накривати квадрати, і так себе п***дари дуріють. Ну, всі по норкам.
12: Ну, і саме головне, що я додам, що дійсно у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, ну, знаєте, 155 калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, ну, що ти там можеш прив'язати, ну, максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, ну, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
11: Звичайно, що коли злагоджена робота проходить між артилерію і безпілотними системами, а якщо до цього всього ще й підключається РЕП, коли ще й працює БПЛАшники, то уже при самому вогню по противнику, то звичайно ж ефективність зростає набагато більше.
12: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то ну, це буде поєднання як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
11: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою, і ну, завдяки діям кожного підрозділу ми ефективніше уражуємо противника.
13: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз знаю, ну, не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, це, ну, вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно, це теж добра штука, яка зараз, ну, так скажемо, вирішує проблему роботи артилерії.
10: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
14: Сили оборони знову поцілили по центру зв'язку Дубна в Росії. Чи зможуть окупанти й надалі використовувати його для розвідки? Або Бандера, або вступ до ЄС. Польща погрожує блокувати євроінтеграцію України. Як знайти порозуміння? В Україні повернули графіки погодинних відключень світла через спеку. Чи вдасться стабілізувати енергосистему?
15: Вітаю, ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбиратися в головних подіях сьогоднішнього дня. Ну, а також ми задаємо вам сьогодні запитання, чи вимикали вам нині світло. І варіант відповіді так, сижу зараз без світла, ні, минуло. Байдуже маю генератори Powerbank або навіть не помітив. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть, будь ласка, для цього на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте підписатися на соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Це нам допомагає. Ну і сили оборони повторно сьогодні вдарили по центру космічного зв'язку Дубна в московському регіоні Російської Федерації. Про це написав президент в соцмережах. Власне, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується для розвідки і координації активності окупантів. Ми про це трошки пізніше будемо говорити. Ну а загалом також це була сьогодні і масована дуже атака по, зокрема, Москві. Сили оборони продовжують нарощувати удари по російській
16: Федерації. І крім того, в Росії практично вже не залишилося неушкоджених нафтоприробних підприємств. 8 з 10 найбільших НПЗ, за інформацією президента Зеленського, фактично зупинили свою роботу. Що в свою чергу зараз спричинило доволі таки безпрецедентну для Росії паливну кризу. Черги по 18 годин на АЗС, пальне по 200-250 рублів за літр. Ось такою є картина в більшості районів Російської Федерації. Ну, за винятком, певними винятками, наприклад, є пальне ніби без черг на Чукотці. Ну, але, знаєте, їхати на Чукотку, щоб заправитися, то такий собі, напевно, варіант. Але загалом про настрої Росії будемо зараз говорити з Вадимом Денисенком, політологом, керівником аналітичного центру «Ділова столиця». Вітаю вас, пане Вадиме.
17: Вітаю.
16: Власне, давайте поговоримо про те, як впливають наші удари зараз на Росію. Всі звертають увагу, Індепендент про це пишуть, про те, що Путін нарешті визнав проблеми, принаймні не може він ігнорувати те, що зараз стає для всіх очевидним, зокрема проблеми зараз з пальним. Чи це означає, як Індепендент ставить питання, що це є ознаки того, що він, якщо я так коректно це зараз перекладу, посипався? Чи посипався Путін? Чи є такі ознаки?
17: Ні. Безумовно, зараз ще зрано говорити про те, що режим посипався. І говорити про те, що Путін втрачає владу сьогодні в Російській Федерації, ну це видавати бажане за дійсне. Ми можемо говорити про кілька речей, які насправді відбуваються в Росії, причому як в низах, так і в елітах. Перше, дуже важливо, 2026 рік став роком, коли абсолютна більшість росіян почала усвідомлювати в тій чи іншій формі, в тій чи іншій мірі, але усвідомлювати, що продовження війни дорівнює Путін, що війна може бути безкінечною, допоки при владі знаходиться Путін. В свою чергу, через цілий ряд факторів, зараз не будемо зупинятися, можемо констатувати, що в Росії де-факто стартувала кухонна

0: насправді не менше ніж там 15% населення Російської Федерації із стану лоялістів, стан різного ступеня опозиційності. Чи призведе це до якихось масових речей на вулицях? Поки що цього не проглядається. Але я, ну, в 87-му році теж ніхто не вірив, що в 91-му розвалився Радянський Союз. Тому от маємо зараз от таку от ситуацію. Але, на жаль, говорити, що Путін посипався і що режим перестав працювати, це неправда, тому що ФСБ поки що виконує всі ті функції, які на нього на сьогоднішній момент покладені.
1: Я вже не згадаю зараз, кому ця цитата належить точно, але мені здається, звичайно, що Леніну, а я можу помилитися, так, про те, що революційна ситуація – це коли верхи не можуть, а низи вже не хочуть. Чи це трошки нагадує цей момент?
0: Це ленінська фраза, да, але... ну, в принципі, перше, і верхи можуть, і низи не дуже сопротивляються на сьогоднішній момент. Тому говорити про те, що в Росії склалася уже на цей момент революційна ситуація, ну, я б не ризикнув таке говорити. Те, що є передреволюційний стан, напевно, що да. Повторюся, великі маси людей перетікають в сторону опозиційності. Але будь-яка революція, вона передбачає набір певних факторів. Не буду їх всі називати, але кілька ключових факторів зараз 100% відсутні в Росії, тому я не вірю в те, що можливо найближчим часом революція. В Росії немає лідера, в Росії немає ідеї, на жаль, немає ідеї революційної, а без ідеї або ідеології революції не відбувається. В Росії, на жаль, є величезний страх перед силовиками. Тобто будь-яка революція тримається на тому, що є 1% чи якийсь там певний відсоток людей, які готові йти на битву із силовиками. В принципі, на жаль, на сьогоднішній день ми не бачимо групи людей, яка готова, організована, найбільша група людей, які готові зараз виступати проти влади. Власне кажучи, це одна з причин, чому Путін боїться закінчувати війну, тому що він розуміє, що ну, від його оточення розуміє, що ця група людей може з'явитися.
1: Сьогодні дуже цікава теж цитата з Росії. Вадим Греф, це є... Перепрошую, Герман Греф, голова... Що вона думає? Герман Греф, голова правління Сбербанку російського 2007 року, здається, він очолює. І він сьогодні зустрічався з акціонерами. Там було кілька цікавих фраз, які підкупили медіа. Зокрема, він, наприклад, сказав, що цю облікову ставку, тобто макроекономічну ситуацію, яка зараз економіка довго не витримає. Я так розумію, що йдеться якраз таки про стагфляцію, можливу загрозу. Ну, але не будемо розвивати цей бік, ми, зрештою, не економісти. Але там цікаво ще була одна фраза. Його запитали, що його взагалі найбільше зараз хвилює. І він сказав, що хвилює, приблизно так, я думаю, що у всіх хвилює тільки одне і те саме, що не знайдеться жодної людини в цій країні, яку не хвилює одне питання. Коли вже нарешті закінчиться ця війна? Чи сказав він, воєнні дії, якось так. Та. І потім ця цитата, її дали РБК.ру, потім витерли цю цитату, потім знову повернули, словом, воно там. От якийсь такий от теж от цікавий момент.
0: Ну, дивіться, в силу того, що зараз ми маємо до цього кухонну революцію, в принципі, ми маємо певні ознаки, такі дуже дрібні ознаки того, що люди починають не лише на кухнях, але й на вулицях інколи говорити зайве. Тобто, в даному випадку, от те, що сказав Греф, то він же не сказав ніяке свідчення. Тобто, він сказав, що в принципі, людей цікавить, коли закінчиться бойові дії. Ну, це ж правда. Але просто нам хочеться вже трактувати, що він говорить щось антивоєнне. На жаль, в Росії немає в оточенні Путіна людей, які готові говорити про антивоєнні речі. На жаль, в принципі, ті, хто може це робити, переважно підійшли в сторону і переважно займають вичікувальну позицію. Хоча в цілому, якщо ми говоримо про оточення Володимира Путіна, за винятком, можливо, Ковальчуків і Кирієнка, я, чесно кажучи, сумніваюся, що є взагалі люди, які б хотіли продовження цієї війни. Тобто тут треба теж розуміти, що ситуація така, що в принципі навколо нього немає тих, кого у нас прийнято називати яструбами, тих, хто хотів би продовження війни. Але в той же час він не хоче і не має жодного бажання зупиняти цю війну. Але для нього немає і жодної людини, яка б говорила б щось протилежне. Тобто, тут знову я завжди люблю аналогію із Кримською кризою Хрущова. Так, Хрущова був Мікоян, який був єдиний серед політбюро, який говорив про те, що це треба зупиняти, і нам не треба дожимати ситуацію до кінця. От зараз цього Мікоян.

0: Яна біля Путіна, на жаль, на сьогоднішній момент просто не існує і він не проглядається.
1: Ну і є в нас така інформація. У мене, звичайно, є питання щодо її методології зібрання цієї інформації. Інститут аналізу Росії, це українська організація, оприлюднили таке повідомлення про те, що 81% росіян нібито підтримує завершення війни вже завтра. І це максимум за всі 4 роки війни, за 5-й рік війни. Як нам ставитися до таких опитувань? Зараз будемо про це говорити з Вадимом Денисенком, політологом, керівником аналітичного центру «Ділова столиця». В нас перервався зв'язок. Сподіваюся, зараз ми зможемо його відновити. Ось, ну і також будемо говорити, можливо, встигнемо підняти питання, чи Путін взагалі може наважитися цієї осені на мобілізацію. Ну і, до речі, була сьогодні зустріч російського міністра оборони з воєнкорами російськими, так званими, Z-блогерами, і вони вийшли такі задоволені від нього, але сказали, що то все воєнна таємниця. Отже, повертається до нас Вадим Денисенко. Власне, ця інформація Інституту аналізу Росії, що 81% росіян нібито підтримує завершення війни вже завтра. Як ставитися до цих цифр, наскільки вони можуть бути адекватними і релевантними?
0: Я думаю, що вони близькі до правди. Я вважаю, що фактично, якщо ми говоримо про те, що відбувалося протягом останнього року, напевно, це ми бачили фактично в щотижневому режимі збільшення кількості тих людей, які стомилися від війни, які хотіли б завершення війни вже завтра. При цьому можна чітко говорити про те, що як мінімум 2/3 населення Російської Федерації говорять про те, що ми хочемо завершення війни, і для нас перемога це, ну для нас росіян мається на увазі, перемога це зупинка по лінії фронту, території, які завойовані, залишаються в Росії, і Україна не вступає в НАТО. Тобто для них от образ перемоги склався от приблизно от такий. І, в принципі, протягом останніх кількох місяців, по суті, от кількість тих, хто хотів би завершення війни, вона де-факто пішла по експоненті. Тобто ми можемо говорити, що справді, я не знаю, чи там справді 80%, але те, що десь приблизно 72-75% на сьогоднішній день готові до зупинки цієї війни, до завершення цієї війни, це абсолютно правда. Між іншим, це стосується не лише так званої там пасивної більшості, це стосується в тому числі і ура-патріотів, тому що ура-патріоти, вони достатньо активно зараз говорять про те, що з цим керівництвом війну продовжувати немає сенсу, треба зробити паузу і зібратися силами, потім вже там зняти це керівництво, поміняти головнокомандувача і потім вже рухатися до наступної війни. Тому ця цифра, ну, напевно, все ж таки, вона дуже близька до істини.
1: Ну і стосовно мобілізації на цю осінь, на вашу думку, чи може Путін на неї піти і в якій формі, якщо так?
0: Він до неї готується. Тобто зараз ми точно можемо сказати про те, що він готує мобілізацію і зупинити її, насправді, з моєї точки зору, може лише дві речі. Перше, це якщо справді Китай зараз почне активно грати в миротворця і в посередника, і справді зможе добитися зупинки цієї війни, ну, спільний США, в даному випадку, напевно, правильно буде так говорити, або ж щось відбудеться під час виборчої кампанії. Якщо виборча кампанія пройде гладко і не буде ніяких, скажімо так, ексцесів для російської влади, я думаю, що з дуже високою рівнем ймовірності Путін піде на мобілізацію.
1: На загальну мобілізацію чи обмежену мобілізацію?
0: Ні, ну, знаєте, якщо мобілізовують 500 000 людей, це тяжко назвати обмеженою мобілізацією. Тобто йому потрібно мобілізовувати, ну, мінімум 300-400 тисяч. Зараз експерти сходяться на тому, що він готується до мобілізації в 500 000.
1: Ну, і стосовно, власне, позиції Китаю. Ми маємо зараз нові реакції про те, що Китай начебто дуже сильно наполягає зараз на тому, щоб знову повернулося до перемовин і завершення війни. Звучить дуже гарно, але який інтерес Китаю в тому, щоб війна зараз була завершена чи поставлена на паузу?
0: Ну, дивіться, каталізатором нинішніх заяв стала розмова Лукашенка і Путіна. Розмова Лукашенка і Путіна була пов'язана виключно з однією річчю. Вона була пов'язана з тим, що Путін хоче розширити театр воєнних дій і хоче отримати Білорусь як плацдарм для шантажу з однієї сторони Литви і Польщі, з іншої сторони для того, щоб Україна відтягнула максимальну кількість сил і резервів і ресурсів з білоруського кордону. Тому, власне кажучи, два дні Путін пробував схиляти Лукашенка до того, щоб той на це погодився. Але Лукашенка ще за три тижні до цього відвідав віце-президент Китаю Джен, і одна з ключових тез, які були донесені Лукашенку від Сі Цзіньпіня, полягала в тому, що Китай категорично буде проти залучення третіх країн в цю війну. Ну, власне кажучи, для Китаю завжди була червоною лінією дві речі: це ядерна зброя і розширення конфлікту війни на треті країни. Лукашенко зумів вистояти. Лукашенко в терміновому порядку полетів до Китаю. І це безпрецедентна історія, що Сі Цзіньпінь зустрів Лукашенка в настільки короткий проміжок часу. І що ми маємо після цього? Ми після цього маємо, в принципі, активізацію заяв зі сторони Китаю. Але говорити про те, що Китай уже почав входження в переговорний процес, все ж таки зарано. Думаю, що Китай натякнув, що він готовий до того, щоб входити в переговорний процес в якості посередника. І він буде виставляти свої умови, що він хоче, якщо він буде посередником. І тут треба розуміти, що Китай не мислить в тих категоріях, в яких відбувалися переговори в трикутник України, Росія, США. Вони не мислять категоріями Донбаса, лінії фронту і так далі. Вони мислять в категоріях того, що Китай має зрозуміти, як він буде заробляти на Європі і як будуть вибудовуватись його стосунки в багатокутнику Китай, ЄС, США, Росія, можливо, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. Тому, власне, Китай зробив певну заявку на те, що він міг би розглянути питання свого посередництва, але, знову ж таки, вони поки не поспішають.
1: Власне, як втягнення третіх країн, розширення, власне, цього театру бойових дій, розширення ескалації самої цієї війни, або, наприклад, застосування ядерної зброї можуть зашкодити, власне, Китаю? Чому вони категорично проти?
0: Ну, ми всі бачили, як півроку тому Польща перекрила кордон Білорусі, і на цьому і відразу після цього прем'єр-міністр Китаю змушений був летіти до Польщі, тому що 15% експорту китайського експорту в ЄС проходить через Білорусь. Будь-який подібний конфлікт він ставить під загрозу торгові спроможності Китаю. Якщо Європейський Союз робить певні бар'єри для китайських товарів, китайці втрачають. А треба просто розуміти, що минулого року, по 25-му року, Китай торгове сальдо, позитивне торгове сальдо Китаю з ЄС – це 340 мільярдів євро. Це величезні гроші.
1: Дякую дуже за розмову. Вадим Денисенко, політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами. Росія б'є по Сумщині, це не новина. Тут дивує, хіба що, можливо, ж кількість новин за добу вдарила кабами по Сумах. Є 11 травмованих, це інформація у вас станом на обідню годину. Здійснили майже сотню обстрілів в 18 територіальних громадах, вдарили молнією по автобусу біля Лебедина, автобус Лебедин Харків. Шестеро людей зазнали поранень і одна жінка загинула, на жаль. Також молнія била по автостоянці в Ковпаківському районі, пошкоджені автівки. Зранку влучила російська армія в автозаправну станцію в Зарічному районі. Ну, словом, це просто довжелезний список. І зараз спробуємо розібратися, яким зараз є життя на Сумщині. Альона Яцинова, єдна кореспондентка і очільниця «Кордон Медіа», з нами на зв'язку. Пані Альона, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Василю, все це нас бачите.
1: Яким зараз є життя в містах, громадах, власне, Сумщини, от з огляду на те, що ми читаємо? Я так розумію, поки всі потерпають від спеки, на Сумщині, в принципі, це не найбільша проблема далеко.
2: Так, знаєте, краще б ми намагались впоратись лише зі спекою, аніж з тим, що летить на нас зі сторони Російської Федерації, що до життя в громадах, воно зараз дуже різне. Тобто громада на громаду не приходиться, безпекова ситуація постійно змінюється, і ми бачимо, що безпечних місць, мабуть, у смузі 20, а то й 50 кілометрів від кордону з Росією їх майже не залишається. І це летить до нас абсолютно все, починаючи з кабів та ракет, закінчуючи найдрібнішими дронами за розміром, да? Тобто це і впівішки, і на оптоволокні дрони працюють, на жаль, вже і по обласному центру другий місяць долітають. Тобто ми бачимо ситуацію, яка ускладнюється. Хотілося б бачити насправді на Сумщині більшого захисту саме проти повітряної оборони.
1: Як жити, в принципі, в місті, по якому може в будь-який момент прилетіти керована авіаційна бомба там в 500 кілограмів вагою?
2: Ви знаєте, люди по-різному з цим справляються. Хтось повністю відключається від цієї реальності, навіть знаходячись в такій ситуації, ну, не зважає на це, намагається не ходити десь повз об'єктів критичної інфраструктури або не їздити, якщо є така можливість. Але в цілому живуть люди своє нормальне, звичне життя. В цілому це, звичайно, не дуже гарно впливає на нервову, на психологічну систему. Однак, якщо ми говоримо про керовані авіабомби, вони лише тривалий час, вони не долітали до Сум, і це от другий тиждень, як знову почали долітати, і переважно зараз вони б'ють по Ковпаківському району, а також по підприємствам, які розташовані на околицях міста. Однак ми розуміємо, що ну, в будь-який момент може трапити що завгодно. Насправді каби – це не найстрашніше. Чому? Тому що можна, в принципі, відслідковувати, можна реагувати на ті сигнали, коли авіація працює вздовж кордону і хоч якось убезпечитися, заховатися. Я не кажу зараз про сховища, наголошу на цьому, тому що в Сумах зі сховищами величезні проблеми, їх фактично немає, але принаймні там пройти вглуб приміщення точно можна. Найгірша проблема – це дрони, і ці дрібні дрони, часто їх чути лише перед тим, як він вже до тебе підлітає, і оце вже досить така ситуація.
1: Стосовно цих ударів, цілеспрямовних ударів по автозаправних станціях прикордонних, прикордонній зоні, наскільки це впливає на життя прикордонного регіону зараз?
2: Ну, я би не говорила, що критично, але те, що не впливає, теж не можу сказати. Намагаються знаходити різні варіанти зараз, ті, хто опікуються військово-цивільним співробітництвом і ті, хто працюють з безпекою і забезпеченням життєдіяльності цивільних громадян. Тобто, прям якоїсь суперкритичної ситуації немає, однак ми розуміємо, як реагують люди, і деякі на деяких заправках вишукуються черги, хоча в цілому поки необхідності в цьому такої нагальної наразі немає.
1: Днями Путін наговорив про те, що ніби російська армія наступає на Сумському напрямку і до обласного центру залишилося 10 кілометрів. Від кордону, в принципі, 35 кілометрів – не дуже велика відстань. Але як би ви це прокоментували?
2: Ну, якщо ми говоримо до лінії бойового зіткнення наразі, то там приблизно 20 кілометрів до міста Сум. Якщо говорити про якісь малі штурмові групи противника, про якісь, ну, я назву їх ДРГ, які намагаються проходити лісами, то, можливо, хтось десь кудись і добіг. Однак ми не можемо говорити про просування армії противника. Як у них відбувається? Росіяни отримують задачу захопити якесь село на Сумщині. Візьмемо, наприклад, ось Іволжанського. Це байка росіян останнього, ну, от остання з байок, наприклад, і туди потрапляє мала штурмова група в село Іволжанське. І росіяни звітують, що вони захопили село. Ну, ніхто село не захопив, власне, всі групи, які потрапляють ось поза червону лінію, ближче до міста, як і на інших напрямках, вони знищуються, як тільки виявляються, і все. Такою ситуацією і такою лінією фронту є, мабуть, з осені 25-го року. Тобто вона не рухається, нових ділянок там ніхто не захоплює. Я говорю зараз саме про напрямок на Суми. Ось це на карті ви зараз можете бачити найбільша червона пляма. От, тобто тут лінія бойового зіткнення ніяк не змінюється. Єдине, що треба розуміти, що це не конкретна лінія бойового зіткнення, це такий швидше полоса бойового зіткнення, да, такий суцільна кіл-зона шириною, ну, кілометрів 10, мабуть, там точно є. От і все.
1: В цій зоні ще можуть бути цивільні?
2: Ну, саме в кіл-зоні ні, а от в сірій зоні, якщо ми говоримо про села Писарівка, про Хотінь, так, там залишаються жити декілька цивільних громадян, які, ну, категорично відмовляються їхати, переважно це люди дуже літнього віку або, ну, скажімо так, із складнощами соціалізації, і цим людям з дронів скидають гуманітарну допомогу, наша сторона, тобто про них в цілому не забувають, за ними стежать, час від часу теж там до них навідуються, питають, як в них справи, і максимально допомагають їм, поважаючи рішення їх залишитись, хоча насправді це, знаєте, це додає клопоту українській стороні, і це точно не ті умови, які можуть бути придатними до життя. Тому що, наприклад, ці села, вони під постійним вогнем, під постійним вогневим контролем ворога. Туди б'є і реактивна артилерія, туди добувають, звичайно, і каби. І каби там лягають постійно, не так, як у Сумах, а по декілька разів на добу. Тобто ці населені пункти просто стирають з лиця землі, і жити там – це... Ну, це наражати себе на небезпеку щохвилини буквально. Звичайно, ми не говоримо про будь-які там повітряні тривоги чи ще щось. Це небезпека, яка є 24/7. Ми бачимо, як зараз виглядають ці села. І коли я говорю про те, що тут живуть люди, я, знаєте, складно це насправді уявити.
1: Я починав з того, що був за минулу добу, було влучання в рейсовий автобус, який їхав до Харкова. На жаль, загинула жінка, є поранені. І ми бачили, що ніби намагаються сітками якось прикривати ці дороги. Воно не дуже працює. Як таке стається?
2: Ну, по-перше, не всі дороги закриті сітками, будемо відверті. По-друге, навіть ті, які закриті сітками, там в них є дірки. Скажімо так, це місця для проїздів авто тощо. Не всі ці сітки, які поставлені, вони поставлені вже там дуже коректно з урахуванням усіх особливостей захисту тощо. Ну, ми бачимо, що цього недостатньо, на жаль. Дорога от Суми-Харків, да, і на цій же трасі є такі місця, як Охтирка і Тростянець, вони не так далеко знаходяться на кордоні. Вони розташовані якби вздовж кордону, тобто йде ця дорога. Ми знаємо, що там донедавна працювала російська група, яка називає себе Рубікон, тобто це безпілотні системи армії ворога, які працюють досить точно і спеціалізуються на тому, ми дивимося на досвід Херсона, вони там тривалий час працювали і спеціалізуються саме на тому, що в тому числі полюють на цивільних. Для них немає будь-якої різниці між цивільними і нецивільними. І часто так буває, що коли дрон не знаходить цілі, наприклад, військових, які рухаються або мали би рухатися за думкою ворога цією дорогою, він просто влучає в будь-яку цивільну ціль. Зазвичай вони обирають саме автобуси, маршрутки, тобто якийсь транспорт, в якому буде перебувати більше людей, і таким чином вони свідомо полюють, свідомо вбивають саме цивільних громадян.
1: Альона, дуже дякую за те, що розповіли, яким є зараз життя на Сумщині. Альона Яцина була з нами, воєнна кореспондентка та очільниця «Кордон Медіа».
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Я надаю, що ми сьогодні також питаємося вашої думки, вашого досвіду, як сьогодні проходить цей день щодо відключень. У нас анонсовані були відключені світла, чи вам його відключили? Можливо, варіанти відповіді: сиджу зараз без світла. Ні, відключення вже минуло. Мені байдуже, бо я забезпечений автономним живленням, чи не помітив нічого. Також можете писати свої коментарі, можете писати, не знаю, якісь скарги. Зрештою, ми, звичайно, не є якоюсь такою організацією на зразок ДТЕК, але все одно це буде мати певний розголос. Ну і я зараз будемо рухатися до наступної теми. Будемо говорити зараз про наші україно-польські стосунки. Вони в непростій зараз знову фазі, і маємо, на жаль, сьогодні такі новини, які точно навряд чи сприяють нормалізації, принаймні деякі з них. Ну, наприклад, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Україна не вступить до ЄС з Бандерою. Ну і який, до речі, представником є аграрної партії, і партія ця, до речі, ну так, якщо зануритися вже в польський контекст, має такий собі бекграунд і має такі свої скелети в шафі, тому що було там багато і корупційних скандалів цій партії за роки, були там і звинувачення в зв'язках з Росією, про російських поглядах. Ну і екс-прем'єр Тадеуш Мазовецький, до речі, віддає орден Хмельницького музею жертв Волинської трагедії в Хелмі. Ну, словом, ще один такий недружній досить крок, чи демонстративний швидше. От як ми опинилися в такій точці, чи є шанс на деескалацію, що для цього треба робити, чи треба взагалі це робити? Будемо говорити зараз з Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму і прем'єр-міністром України в 2014 і 2016 роках. Вітаю вас, пане Арсенію.
6: Вітаю, пане Андрій.
1: Ну, насамперед, давайте обговоримо цю заяву Косіняка-Каміша. Як до неї нам ставитися? Це все-таки представник чинного уряду.
6: Якщо ви скажете, про яку заяву ви зараз маєте на увазі, то я тоді її прокоментую.
1: Про те, що Польща буде блокувати, принаймні в особі одного міністра, це точно, вступ майбутньої України до Європейського Союзу, з Бандерою Україна туди не потрапить.
6: Я просто почув частину вашої розмови, коли ви казали, чи могли ми дійти до цієї історії, як ми дійшли, які взагалі правильні, неправильні кроки ми робили. Я коротко відповім на ваше запитання щодо можливості блокування вступу України в Європейський Союз. Я зразу вам ствердно скажу так. Якщо Польща, як член Європейського Союзу, на політичному рівні прийме рішення блокувати членство України в Європейському Союзі, вона це може легко зробити, і більше того, вона ще може формувати коаліцію проти членства України в Європейському Союзі. Це може бути як на стадії ратифікації угоди про членство в Європейському Союзі. Це дуже довга дорога, тому що самі поляки вступали в ЄС протягом 10 років з того моменту, коли подали заявку на членство в ЄС, так і під час самих перемовин. Слухайте, там маса перемовних кластерів і в рамках перемовин по будь-якому питанню, починаючи з сільського господарства і закінчуючи верховенством права, можна ці перемовини вести вічно. Я от, знаєте, чим хотів з вами поділитися, от з приводу взагалі розібрати ситуацію, що і як відбулося. Тому що я був практично єдиний, який висловив дуже непопулярну думку, і я публічно її заявив ще до моменту того, коли всі наші високопосадовці прийняли рішення віддавати свої нагороди, польські нагороди, які польська держава дала нашим високопосадовцям. Тоді тільки дві особи здали нагороди. Це був міністр закордонних справ і глава адміністрації президента, глава Офісу президента пан Буданов. І я публічно виступив, пане Андрій, і сказав, що я категорично проти зіркопаду орденів. Що нам треба дуже з холодною головою сприймати те, що відбувається. Тому що на кону доля України, Польщі, Європейського Союзу в цілому. Я розумію, чому Зеленський віддав орден, тому що йому, в принципі, не залишили іншої опції. Ну, можна там ще зрозуміти, чому це зробив Буданов, тому що це глава Офісу Президента України. Стосовно всіх інших посадових осіб України, я не підтримую це рішення. І посадових чинних, і тих осіб, які були раніше на посадах. Хоча би по тій простій причині, що ці ордени їм давав не Навроцький. Ці ордени їм давали чотири президента – це Квасневський, Качинський, Дуда і Комаровський. Чому я кажу про цих президентів? Тому що я з кожним з цих президентів працював. Це дали ці президенти від імені польської держави за заслуги українців в україно-польських стосунках. Це перше. Друге, я вважаю, що, ви розумієте, рішення Навроцького було категорично неправильне забрати орден у Зеленського. Але одне категорично невірне рішення і абсурдне не можна виправляти емоційними рішеннями, які ми приймаємо. І було абсолютно зрозуміло, що наступним етапом це буде повернення орденів, які українська держава вручила нашим польським друзям і партнерам. Тобто все це йде по схемі загострення. Єдиний підхід, який я сповідував і сповідую, тому що, слухайте, я добре пригадую 2003 рік, це була Павлокома, коли президент Кучма і президент Квасневський тоді підписували спільну декларацію і відкривали пам'ятник. Це вже був президент Ющенко. Слухайте, бачите, скільки часу пройшло. Тобто, я пригадую діалоги і між Квасневським і Кучмою, і між президентом Ющенко і Комаровським, здається, тоді. Тобто, Качинським, вибачте. Тобто, в нас був складний процес цього примирення. І ви знаєте, коли я зробив цю публічну заяву в своїх соціальних мережах, ну, об'єктивно, туди налетіла неймовірна кількість ботів. Але там і були українці, ну, реальні люди, які казали, що ви там розбираєтесь, значить, ви категорично не праві. Це вже все було в нашій історії. Так я можу повторити, це було і це треба ще раз повторити, тому що ми виходили з цієї історії правильними, а не емоційними і не агресивними кроками. І коли там писали, о, де гідність? Дивіться, гідність треба захищати з холодною головою і гарячим серцем. І не слід плутати гідність з емоцією і пихою. Якщо чинний президент Польщі вчинив категорично невірно, то це означає, що ми повинні навпаки бути на самій високій моральній стороні і продемонструвати свій рівень як моралі, так і відповідальності перед нашими двома народами. І це в нас вже було. Як на рівні президентів, так і фактично сповідування принципу, який виголосив Іоанн Павло ІІ, він декілька разів звертався. Прощаємо і просимо прощення. І тут іншої формули не буває.
1: До речі, знаєте, про...
6: Вибачайте, що я так довго, але я вам мусив розказати, зрозуміти свою позицію.
1: Абсолютно.
6: Дивіться, я не історик, Андрій. Я не історик. Я знаю історичні факти про Волинську трагедію. І це факт, який треба визнати. Я знаю історію про Павлукому, про Сегрини. Тобто, да, це історичні факти, як з боку ОУН, УПА, так і з боку армії Крайової. І це трагедії наших народів. Ну, ми не можемо, по-перше, танцювати, слухайте, на могилах і на хрестах. І ми ж не можемо зробити майбутнє, живучи в минулому.
1: Я не знаю, пане Арсеню, чи ви бачили звернення ієрархів католицької церкви, української і польської спільно?
6: Так, я винюю.
1: Бо мені здається, що це дуже те, що ви зараз кажете, дуже суголосно до того, що вчора оголосили і Блаженніший Святослав, і три кардинали польської церкви. Очільники польської, власне, католицької церкви, і наш український кардинал Микола. Тобто, фактично, це вони якраз згадують слова Івана Павла II, бо в нього ж був лист 2003 року, здається, де він якраз сказав про те, що ну не можуть поляки і українці жити ніби скуті тим своїм сумним минулим Другої світової війни. І ми маємо заради майбутнього відірватися від цього, від цієї сумної пам'яті, пережити її. Ну, іншого якогось шляху немає. Ну, і кажучи про цих президентів, всі президенти, яких ви назвали, ну, крім, звичайно, Навроцького, Навроцького засудили. Навіть Дуда, хоча він спіс. Фактично.
6: Президент Дуда виступав на Київському безпековому форуму буквально на минулому місці, головою якого я є. Послухайте президента Дуду. Він спісу «Право і справедливість». Йому також було вкрай складно, маючи доволі радикальні елементи всередині його партії, мати діалог і взаємопорозуміння з Україною. І там було так само верх-вниз все. Але він дуже чітко висловив позицію, що Україна і Польща – це ми єдині в створенні нашого майбутнього, що це наш спільний інтерес в нашому спільному успіху. І погляньте позицію всіх інших президентів. Тобто, розумієте, дивіться, Польща – демократична держава, як і Україна. Президенти змінюються. Але дуже легко посіяти розбрат і дуже важко. І він дуже швидко проростає. І дуже важко його викорінити. Одне зернятко розбрату знищує поле порозуміння. А тут вже засипали цілу машину. Об'єктивно ще раз кажу, що Навроцький використав цю історію про найменування УПА українського військового підрозділу. Тому що я просто нагадаю юридичні речі. В нас було декілька законів. Перший закон взагалі, який легітимізував ОУН-УПА, це був закон 2015 року. Потім закон 2019 року. Тобто це не просто акти президента, а законодавчі акти вищого законодавчого органу, які підписані президентом. Але тоді, в принципі, знаходили порозуміння. Так, польський сенат визнавав Волинську трагедію практично вбивством з етнічними елементами, з етнічними чистками. Там така фраза була. Так, була неймовірна напруга. Але кожен раз ми знаходили шлях, як цю напругу зменшити. Це означає, я ж знаю, хто банкує.
1: Це означає, що ви, слухайте, що ви проводили консультації. Це означає, що ви просто спілкувалися, ви вели діалог.
6: А як же? А слухайте, по-іншому це не відбувається. Більше того, якщо ми хочемо стати членами Європейського Союзу, ви уявляєте собі, що означає бути одним з членів цієї великої сім'ї, де у кожного всі свої інтереси, свої національні уряди, своя історія, свої герої. У нас свої, у них свої. Я кажу не тільки про Польщу. А тут же треба знайти спільну платформу. І якщо посилати один одного, то ми всі підемо тим шляхом, куди не треба ходити. А якщо говорити один з одним, це дуже складно. Більше того, це навіть внутрішньополітично може коштувати. Це факт. Ну, тому що, погляньте, у Навроцького виріс рейтинг на 6%. Я думаю, що і в нашого президента також зараз український народ аплодує. І це природня емоційна реакція. Тільки емоція в політиці ніколи не призводить до реально державного рішення.
1: Дивіться, є відчуття, що ми зайшли в якусь спіраль ескалації, і ми ніби, я не знаю, чи ми з неї виходимо, чи ми натискаємо на газ. Бо сьогодні всі майже польські видання, я бачив і Жеч Посполіта про це пише, і інші видання, що вони вийшли з такими залками, що президент Зеленський відчув підтримку серед українців, він хоче розвивати свій образ незламного лідера, який не дає задню, ніколи спілкується з Путіним, ніколи спілкується з Навроцьким. Ну, для поляків теж тут є питання, чи можна ставити цей знак рівності, хоча я знаю, що багато українців вже цю тему піднімають, що, мовляв, що ті імперіалісти, що ті імперіалісти. От стосовно цієї спіралі небезпечної ескалації, як нам з неї вийти? Як, чи нам варто, наприклад, зараз було заходити в цей закон з Пантеоном?
6: От, знову скажу, я не є істориком. Мій тато, Царство Небесне, був істориком. Але якісь історичні факти пригадую. коли будь-хто буде порівнювати Польщу з Росією, то це в першу чергу вороги України. Росія напала на Україну, Росія завжди поневолювала Україну і українців. І хочу нагадати, що в принципі польська держава зникла в тому числі завдяки Російській імперії. Її не було 123 роки на карті. І хочу нагадати, що нацисти з сталінською Росією ділили Польщу. Тому навіть це і у нас є спільні жахливі чорні сторінки нашої спільної історії, які є у всіх країн Європи. Дивіться, ми не єдині тут. Я дуже хочу чітко пояснити, що ми далеко не єдині. Всі країни Європи мають свої історичні травми. Тому Віллі Брандт в 70-му році приїхав до Варшави і став на коліна. Але мільйони вбитих Совєтською Росією українців, ну це дещо інший рівень трагедії. Так, армія Крайова є героями в Польщі. ОУН УПА є героями в Україні. Так, Волинська трагедія була, і це історичний факт, який визнаний вже. Я підкреслюю, визнаний. Так само, як і Павло Кома, і інші трагедії, які так само визнані. Ну, якщо ці трагедії визнані, якщо хтось зараз на них хоче грати, то іншого шляху, Андрій, ніж не дати на цьому грати. І м'язами нам треба і полякам, і нам брязкати не перед один одним, а показувати м'язи росіянам.
1: Наостанню просто спитаю, чому ми, в принципі, маємо переживати про наші стосунки з Польщею? Ну, розсварилися і розсварилися.
6: Тому що це, дивіться, я можу вам сказати дипломатичний протокол, тому що це наш стратегічний партнер, тому що Польща завжди була адвокатом України. Хоча б тому, що географія, знаєте, от просто географія. І закінчуючи тим, що ми дуже близькі. І, слухайте, Польща сьогодні – це 20-та економіка світу. Польща має неймовірний досвід, я підкреслюю, неймовірний, в переговорах щодо членства Польщі в Європейському Союзі. Вони були найбільшою країною Східної Європи, яка вступила до Європейського Союзу в 2004 році. В них були ті самі проблеми, в тому числі і в аграрці. Їхній досвід нам потрібен. Ми живемо в спільному просторі безпеки. Слухайте, ми члени майбутньої родини спільної. Ну, це наші природні союзники, партнери і друзі. Так само, як і Польщі, потрібна Україна. Тому що Україна сьогодні, захищаючи східний фланг, вона захищає себе в першу чергу. І я хочу підкреслити, ми не захищаємо Польщу, ми захищаємо себе. Але Польща користає з нашого захисту і нашої безпеки. І тому всі ці історії про те, що давайте міняти старі міги на нові дрони, вони некоректні. А то так можна тоді говорити, що давайте всі гроші, які раніше дали і військову допомогу Україні, давайте також на щось поміняємо. Військова допомога – це одна історія, а спільна кооперація у виробництві дронів між Україною і Польщею – це заслуговує на увагу і це заслуговує на перспективу.
1: Пане Арсенію, дякую дуже за цю розмову і за думки. Був з нами Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Ну, а ми будемо рухатися зараз далі. У нас наступна тема, поговоримо, власне, про ті удари, наші діпстрайки. Буде з нами засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик, учасник бойових дій. А перепрошую, ні, я поспішаю, ми зараз поговоримо про інше. Ми зараз поговоримо спочатку про удари по Росії і їх вплив на енергетичний сектор, а також і про наші відключення. Буде з нами зараз Володимир Ромельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Пане Володимире, вітаю вас.
5: Вітаю вас також.
1: Ну, насамперед спитаюся, у нас з 17 по 22, тобто вже другу годину, як мають діяти графіки погодинних відключень світла? Власне, чи ці графіки всюди працюють за вашу інформацію? І як надовго в нас така може бути ситуація?
5: Ну, ці графіки, вони введені були попередні, да? Тобто це не означає, що вони обов'язково будуть включені, да, в роботу. але можуть бути включені. Тобто, ну я зараз подивився в Ясно, то там дійсно графік є, але поки що відключень на цей момент немає, але вони можуть бути. Да? Тобто, поки ситуація на межі, тому і «Укренерго» ввело для того, щоб якось підстрахуватися ці графіки погодинних відключень. Але у випадку, якщо споживання буде менш, ніж прогнозувалося, і якщо у нас збільшиться імпорт, можливо, збільшиться виробництво через підвищення виробництва з газових, малих газових установок генерації, тоді, можливо, там і ці графіки сьогодні в повному обсязі не буде в окремих містах.
1: Я також спитаюся зараз, звичайно, коли плюс 35, можна, здається, що зима ніколи, може, не прийде, або вона не видається такою холодною і страшною, тим не менше, ми так розуміємо, що війна цієї зими, напевно, буде тривати, а росіяни будуть намагатися повторити знову нам виморожування цієї зими. Чи ми готуємося зараз, насправді, до цього сценарію? Чи буде цієї зими легше, важче, так само, як минулої зими, на вашу думку, і що треба зробити?
5: Ну, якщо війна буде продовжуватися, то навряд чи буде набагато легше, ну, з різних причин. Навіть не тому, що ми можемо там не бути підготовленим, хоча підготовка ведеться, в певних обсягах будуються газова генерація і когенерація, там і значить energy storage, там укріплюються захисні споруди. Тому тут процес іде, я не можу нічого сказати, тут погано. Але є певні моменти, які теж треба підсилити. Це насамперед все ж таки щось вирішити з боргами великих ТЕЦ, оскільки зараз і в ТЕЦ, там, і взагалі в системі теплозабезпечення НАК «Нафтогазом» заблоковані рахунки через борги. Там борги сягають 150 мільярдів гривень. Хоча чи винні ці підприємства в тих боргах, це теж велике питання, тому що, в принципі, борги виникли через різницю в цінах, яку не відшкодовує держава. І як можуть ці великі ТЕЦ підготуватися, взагалі система теплозабезпечення к зими, якщо рахунки заблоковані? Це така велика проблема, і з цим потрібно щось робити. Ну, також вирішення потребує наступна проблема – це прайс-кепи. Тобто потрібно терміново змінити прайс-кепи, тобто і забезпечити ті принципи, які працюють в Європейському Союзі. В іншому випадку просто ми самі собі обмежуємо імпорт, коли це потрібно. Для чого це робиться, мені невідомо. От зробили ці прайс-кепи, і ось нам потрібна електроенергія, але ми собі обмежуємо чомусь. Да? От чомусь так придумали НКРЕКП, що треба обмежувати значить, імпортну електричну енергію, коли це потрібно. Ну, для мене це величезна загадка, і цю проблему також потрібно вирішувати, щоб повністю
1: використовувати. Хіба це не для захисту споживача від того, щоб зростали тарифи за комунальні, за електрику?
5: Ну, значить, прайс-кепи ж не діють для населення, це для промисловості вони застосовуються. Да? Тобто, але що промисловість краще? Заплатити там, ну, грубо кажучи, на 5 гривень більше за кіловат, але мати електричну енергію, чи вона вимушена буде, чи бізнес переплачувати вдвічі більше, там, на 15-20 гривень, якщо їх немає, тоді запускаються там установки, там, різні там дизель-генератори і так далі, де електроенергія значно виходить дорожче, розумієте? Тобто це така ведмежа послуга, я б так сказав.
1: Ну, при тому, що деяким компаніям вже дозволили якісь мати ексклюзивні контракти на імпорт електроенергії, наскільки я розумію.
5: Ні, ну ті компанії, які, ну що значить дозволили? Будь-яка компанія може укладати контракт на імпорт електричної енергії, якщо має на це підстави, якщо має відповідні документи і гроші, то чи пройшла процедури, то вона може купувати цю електроенергію, має переваги, тому що ті компанії, які купують більше 60% від своїх потреб електричної енергії, їм до них не застосовуються графіки по годинах відключення.
1: Буквально хвилинка лишається. Стосовно, власне, зимових обстрілів, а чи ми можемо цієї зими спробувати дзеркалити цю ситуацію і знеструмити Москву, наприклад, від опалення відключити? Чи це теоретично можливо?
5: Ну, думаю, що теоретично можливо. Тут потрібно, ну, подивимося, що в нас буде балістикою. Тут треба балістики достатньої кількості. Якщо вона буде, це абсолютно можливо. Там є таке поняття, як і не обов'язково обстрілювати саму Москву. Достатньо там знищити Ямальський крест, там де 17 пересікається газопроводів, і практично тоді російська енергетика буде паралізована. Це один із варіантів, ще є багато варіантів, тобто головне мати для цього достатньо зброю. Так. Якщо ми будемо мати зброю, це саме і може стримати Росію в цій агресії. Інших виходу немає.
1: Дякую дуже. Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з аналітичних питань. Ну, а ми продовжимо, але трошки пізніше.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Аномальна спека по всій Європі. До чого готуватися і що прогнозують кліматологи?
7: Ви дивитеся тепер головне і переходимо до аналізу головних подій сьогоднішнього дня. Нагадаю, що сили оборони повторно вразили центр космічного зв'язку «Дубна» в Москві. Що це за такий центр? Чому це важливо і жирне, як то кажуть зараз, ціль? Будемо зараз говорити з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції «First Contact» і учасник бойових дій. Вітаю вас, пане Валерію.
8: Вітаю.
7: Ну, власне, розкажіть, будь ласка, що це за такий, що це за така ціль, по якій вдарили «Дубна»?
8: Ну, фактично, центр космічного зв'язку – це той центр, який підтримує зв'язок з супутниками, отримує і передає інформацію, команди, необхідні для керування супутниками там на орбіті. Значить, він допомагає росіянам коригувати удари, робити розвідку, значить, отримувати інформацію, що відбулося після того, як вони зробили удари. Тобто, фактично, він є складовою системи і оборони, і агресії проти України. І тому це нормальна така законна ціль, жирна ціль, яку важко відновити, тому що компоненти, які там задіяні, вони не всі виробляються в Росії. Особливо там важко буде відновити антени і інші прилади, які там є. Ну, тобто це досить серйозно. Це не він не єдиний, треба розуміти, що такі центри розкидані по болотах там багато. Не настільки багато, але якщо ми там з десяток їх або хоча б 5 ввалимо, то це буде дуже сильно, і це підірве взагалі якби можливість оперативної координації з супутниковими групуваннями ворога.
9: Росіяни дуже намагаються зробити заміну Старлінку, намагаються, запускають супутники, створити якийсь такий аналог мережі Маска. Як їм, які в них успіхи, якщо ви стежите за цим, і наскільки це може бути тривожною новиною для нас, то що росіяни можуть мати подібну систему?
8: Пару років мінімум. Тобто з 6 апаратами це заміну ти не зробиш. Нагадаю, що Маск, коли перший раз там вийшов з запитом на отримання дозволів і ліцензій на запуск великої кількості супутників, декілька раз, наскільки я пам'ятаю, навіть не один, декілька раз йому було відмовлено регулятором в Сполучених Штатах. Зрозуміло, що це не так працює в Росії, але треба розуміти, що велике угрупування виготовити, запустити, керувати ним, тоді, коли б'ють по такій наземній інфраструктурі, досить непросто. І тому, щоб сказати, що можна Starlink замінити в найближчий час, це неможливо. І чи взагалі це можливо в найближчій перспективі для Росії, є сумніви в цьому. Вони йдуть по цій історії, в них є вже термінали там наземні, які там коряво з затримкою, але працюють і дають їм можливість там якоїсь заміни Старлінку. Це військова там система у них є. Але теж це, ще раз кажу, це зовсім інший і трафік, і зовсім інші можливості цієї системи, і технологічні рішення, звісно, що не співставні з тими самим більшим угрупуванням у світі, яким є Маск. Там за ним буде зараз Амазон розвивати своє це направлення. Амазон Куйпер, ми там з ними зустрічались декілька раз. Вони поки що про Україну не думають, але я думаю, що прийдуть і до нас такі компанії.
9: Маємо свіжу таку новину від Міністерства оборони. Спільно з Генеральним штабом запускають вони вже перший етап проєкту «Базовий рівень» системи мінімального гарантованого місячного забезпечення для військових підрозділів безпілотниками. Про це повідомив Михайло Федоров. Що це може змінити? Я так розумію, що і зараз, в принципі, це підрозділи безпілотниками забезпечуються.
8: Поки що не зрозуміло, чим воно буде відрізнятися від того, що зараз відбувається, це правда, там через докчейн будуть закуповуватись. Тобто, але логіка міністерства, мабуть, в тому, що є базовий рівень, нижче якого не мають опускатися обсяги, які є на складах і в самих підрозділах, щоб не було так, що десь не закупили, провалили, значить, закупівлю або щось не так відбулося, і тоді бойові підрозділи на сухому пайку, як це в принципі було. Тому така історія дозволить

0: всі ініціативи міністерства не забувалося все-таки і про артилерію, і про реби, тому що, ну, ось сюди я говорю з командуючими, заступники командуючими, керівниками там відповідних підрозділів, щось якось з цими питаннями міністерство відходить від такого базового забезпечення. І на це потрібно звернути увагу. Одними безпілотниками війну не виграти. Які б ми круті в цьому не були, які б я як виробник безпілотників кажу, як людина, яка перший показала дрон FPV бувшому головнокомандуючу Залужному, перший ми зробили ударний дрон «Камікадзе», нагадаю, в Україні в 2014 році. Дрони в Паутині наші брали участь, але я як виробник все рівно кажу, що одними безпілотниками на цьому етапі війни ми не виграємо, тому має бути логічне забезпечення ребівськими комплексами, з комплексами ППО тактичної і стратегічної дії, значить, а також артилерія, теж не потрібно забувати про це.
1: Ну, але якщо казати про діп страйки також, ну, от ми щойно говорили з енергетичним експертом, паном Омельченком, він каже, що ми теоретично можемо цієї зими зупинити удари по великих обласних центрах, по, наприклад, наших станціях, просто тим, що ми можемо бити, можливо, зможемо бити у відповідь, наприклад, заморозити Москву в холодний місяць. Але для цього нам потрібна вже балістика.
0: Да, я не бачу ваше інтерв'ю. Володя один з найкращих експертів. Я, як кажу вам, теж енергетичний експерт до війни. Да? Володя один з найкращих експертів. Ясно, що і тим більше в фонді Разумкова. Значить, тому тут я його підтримую. Але треба мати цю балістику. Балістика в цьому році лише буде проводитись експериментальні випробування. Дай Боже, щоб перші удари і перші, скажімо так, ефективні удари відбулися в цьому році. І достатньо було в нас забезпечення двигунами, можливо, своїми двигунами виробництва, своїх двигунів, як каже компанія, виробник балістики. Значить, електронікою, іншим системами, навігаційні системи, там, інерційні там, і так далі, все, що потрібно для ракетної галузі, головне, щоб ми змогли його знайти в світі в достатній кількості. З цим є питання. Точно так же, як з питання там, забезпечення радарами і радарним полем, наприклад, для систем ППО, тому що це складові систем ППО, розуміти, звідки на тебе летить, що летить, ідентифікувати цю ціль і передати системам уже детектування і доведення до цілі самих засобів знешкодження, там, чи то інтерсептори, це, чи кінетичні засоби там, в вигляді гармат і так далі. Тому оці всі складові мають у нас бути присутніми, якщо говорити про балістику, що дійсно тоді, коли ми будемо літати на 800 кілометрів, да хоча б на 600-700, то тоді буде непереливки Москві, і це буде, скажімо так, відповідь. Але це буде тільки відповідь для москвичів і для росіян. Це не буде відповіддю для тих знешкоджених на сьогоднішній день більше ніж 50%. Відсотків об'єктів енергетичних. Це я кажу вам дані буквально три дні тому на конференції там нашими друзями, там головою правління там Укренерго, заступниками були озвучені такі цифри нашим партнерам, і ми теж працюємо з об'єктами критичної інфраструктури по захисту. То фактично це не буде відповіддю про те, що з'явиться в нас енергія. Ось про до чого я веду. Тобто, і це не буде тим, що вони зупиняться, на жаль, в них інша логіка. Тобто енергетичне перемир'я, ви пам'ятаєте, скільки ці слова, фрази ми чули? І ми його не бачили. Тому, чи підуть вони на це, я думаю, що Путін закусив у діла. І оці всі наші удари, вони ще більше будуть призводити до їхніх ударів. Я хочу помилитись, але, скоріш за все, так буде.
1: Якщо почитати росіян за останній місяць, вони тільки і говорять як про дрон Predator. От Predator, він все змінив, треба з ним боротися.
0: Predator,
1: так. Хижак. Тільки вони весь час говорять про те, що от вони вже знайшли якісь.

0: якийсь реп, завтра знайдуть реп, вчора знайшли новий реп, який його зупиняє, потім там якісь перехоплювачі і так далі. Наскільки це справді такий зараз геймченджер, і як довго ми зможемо отримувати тут цю технологічну перевагу? І чому, до речі, американський дрон змінив трошки ситуацію, а не український?
1: Ну, по-перше, розробки електроніки для цього мати потрібно відповідні обладнання фахівців і так далі. І в нас це було зупинилося там, умовно кажучи, в 90-х, 2000-х роках. Тобто розробка самої електроніки, чіпів, значить, робота над цим, вона, хоч і Україна була там форпостом, одним із форпостів в цьому, в Радянському Союзі, воно пішло, як і космос, до речі, на жаль, мій любимий пішов кудись, відстав дуже далеко. Да? Тому, що казати, дивіться, зараз іде розвиток таких засобів, як піднімання вгору різних систем детекції, систем радарних систем. От я сьогодні говорив якраз з головою чи начальником головного управління радіоелектронної боротьби і розвідки, значить, і кібербезпеки, точніше. Значить, то оці засоби, вони дуже необхідні нам. Бачите, про це говорять росіяни, їм необхідні. Тому що все те, що стоїть на землі, воно є обмеження по горизонту. І коли ти піднімаєш засіб вгору, то ти можеш фактично знешкодити, бачити розвідку, робити розвідку або впливати на те, що летить, і давати, і погашати цілевказівки, які ці засоби можуть ну, надавати, да, для ударів. Те, що, про що ми зараз говоримо, це засіб такої дальної точної розвідки, і фактично він може давати дуже чіткі цілі вказівки, і фактично він допомагає ну, робити удари ефективними, особливо, якщо це ракетні удари. Він фактично це супутник на дуже низькій орбіті, по великому рахунку. Тобто це дрон з такими камерами розрізнення, які дозволяють там інколи бачити там сірниковий коробок в руках противника. Тобто, а коли в тебе все видно і постійно, тому що, розумієте, коли супутники пролітають, і ти отримуєш інформацію, там, наприклад, супутники військових, мілітарних, від ЦРУ там отримують інформацію, наші спецслужби, там, ГУР, Альфа, там, СБУ і так далі, то все рівно в тебе є поле, коли в тебе ти не можеш бачити там, де тобі потрібно. Тобто супутники мають свій таймінг надання тобі інформації, да? І час надання інформації, тому що він має цю інформацію отримати, скинути на засіб наземний. Там мають бути або сходу дані інформація, або розшифрувати це все, обробити ці супутникові знімки і надати вже там спецслужбам чи там мілітарним там, ну, скажімо так, цим підрозділам для удару. Тут же в тебе дрон, ти можеш майже в онлайн-режимі, ну, часто в онлайн-режимі, якщо його не погашають, бачити, що відбувається, і атакувати. Це дуже серйозна підтримка спецоперацій, точних ударів, планування операції, аналізу того, що сталося після операції, дорозвідка і нові удари з інформацією, ту, що тобі дав цей дрон. Тому це дуже серйозна історія. Але це й хороша така ціль, чесно кажучи, для засобів ППО. Вони великі.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Валерій Боровик був з нами, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Ми тим часом переходимо до наступної та теми. Будемо говорити трошки про кримінал, який прийшов до Монако. Ми дуже часто, знаєте, трошки про іронізуємо батальйон Монако. Ось, а в нас тут виявляється, що присутність українців в Монако трошки таку має теж цікавий розвиток, тому що в Монако зараз триває масштабна поліцейська операція. Бачите ці кадри. Після вибуху, де постраждав підсанкційний олігарх Єрмолаєв. Власне, вчора стався потужний вибух біля житлового будинку в центрі Монако. Постраждали троє людей – чоловік, жінка та 13-річний підліток, їхній син. Нібито, за даними місцевих ЗМІ, всі вони є членами однієї родини українського походження. Ймовірно, йдеться про українського бізнесмена, мультимільйонера Вадима Єрмолаєва. І будемо зараз говорити про цю всю історію. Ну, для Монако це насправді шок, тому що вони кажуть, що вони ніколи не стикалися от з такими утрачами. В центрі щось вибухає, якісь замахи. Марина Данилюк Єрмолаєва є з нами зараз, журналістка, ведуча «Еспресо» на зв'язку. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю, Андрію. І правильно ти підмітив, що насправді для Монако це абсолютна сенсація, тому що зазвичай Монако – це таке тихе, лакшері місце. Якщо в тебе щось вдалося, то ти купуєш собі хату в Монако і чудово проживаєш своє пенсійне життя, да, чи своє життя після відставки. Це якраз ідеально лягало в канву поведінково всіх цих політиків того простору, яке прийнято називати СНГ. Десь заробив, десь побув політиком і відпливає жити уже назавжди в Монако. І я пам'ятаю, кілька років тому «Українська правда» видавала цікаве розслідування «Батальйон Монако», і там якраз називали прізвище цього українського олігарха, у якого такі чималі статки. Станом на зараз бачила інформацію, що у людини на рахунках 200 мільйонів доларів. Але ми бачимо, що ні Монако, ні такі статки не врятують, якщо хтось хоче влаштувати замах на твоє життя і показати право сили. Уже є така інформація, що насправді замовники можуть бути пов'язані із кол-центрами, які у нас знаходяться у нашому місті Дніпро. І тут варто відзначити, що кол-центри – це якась така дуже цікава історія, тому що стосовно них виникає останнім часом чимало заруб. От ми з вами вчора обговорювали про кримінальну справу проти Колі Тищенка, який хотів, до речі, взяти під контроль один із кол-центрів Дніпра. А далі я нагадаю нашим глядачам, що у лютому-березні ми всі обговорювали таку кримінальну історію, але із острова Балі, коли там знаходили фрагменти тіла одного молодого перспективного юнака-бізнесмена, який теж був пов'язаний із кол-центрами в Дніпрі. Тобто, таким чином, очевидно, кол-центри, тємки, крипта – не такі вже й безпечні заняття, як прийнято зараз вважати десь в інтернетах, і навіть хизуватися, що ти цим заробляєш. Більше того, з'явилася інформація, це офіційна, Інтерпол навіть подавав заявку на розшук сина цього Єрмолаєва, якого звати Андрій. І що цікаво, цей спадкоємець вплив у дуже цікавій темі, яка називається Milton Group. Це організація кол-центрів, але на території такої держави, як Естонія, яка є членом Європейського Союзу. І за даними слідчих, оці фахівці із криптовалют ошукали десь на 100 мільйонів доларів різних громадян з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Але потім, очевидно, цьому спадкоємцеві довелося якось там домовитись із естонськими правоохоронцями, тому що він сплатив штраф у розмірі 8,5 мільйонів євро і вийшов на волю. Статус його мені не зрозумілий, але це те, що я знайшла в інтернеті. Я цілком підозрюю, що це могла бути помста тих людей, тих персон, чиї родичі якраз і постраждали від діяльності цих кол-центрів. Тому що коли от була історія з цим вбитим хлопцем на Балі, я теж намагалася дослідити, що таке ці кол-центри, і чи справді вони там працюють виключно з громадянами Росії, як вони дуже часто розповідають. Абсолютно ні. Від цього страждають і наші українські громадяни, і так вони намагаються зазирнути у кишені
3: і європейських громадян, що є абсолютно антизаконно і не дуже добре. А ми повернемося до постаті самого Вадима Єрмолаєва, кому ж він міг ще перейти дорогу. Справа в тому, що ця людина у нас є підсанкційним українським олігархом. Ще в 2023 році Володимир Зеленський наклав на нього санкції якраз за те, що з початку російсько-української війни цей Єрмолаєв зберігав активи в окупованому півострові Крим. І, до речі, в нього було кілька підприємств, які виготовляли алкогольну продукцію, і ці підприємства нормально собі торгували коньяками і горілками для росіян, і ще й платили такі дуже непогані податки для російського бюджету, щоб потім ці гроші були спрямовані якраз таки на війну проти України. І от тоді Володимир Зеленський там дав цікавий коментар до цих санкцій, що, мовляв, ми не дозволимо, щоб такі олігархи займали гнилими схемами із росіянами. Але, що цікаво, у 2024 році одна із кампаній цього Єрмолаєва сплила у дуже цікавій темі. У нас є досить скандальне національне військово-меморіальне кладовище, і от наші колеги із видання «Громадське» зробили розслідування і з'ясували, що ще одна кампанія цього Єрмолаєва, але вже будівельна, постачає граніт на пам'ятники якраз для українських героїв. Тобто, як чудово влаштувалася людина. Для росіян алкоголем торгує, а у нас отримала дуже хорошу схему, як торгувати гранітом для національного військового меморіального кладовища. Таким чином, це, знаєте, така дуже цікава ілюстрація, як одна особа може пречудово почуватися на двох стільцях, і при цьому, до речі, він не є громадянином України офіційно, у нього громадянство Кіпру, він це ще зробив 2017 року, щоб, очевидно, не було претензій ні з російської сторони, ні з української. Тому питання, хто все-таки був кінцевим замовником, воно лишається відкрите. Тому що цей пан міг перейти дорогу абсолютно різним персонажам, які між собою могли не перетинатися.
0: Ну, у мене тільки залишається питання, він все-таки грек-кіпріот чи він турок-кіпріот? Але.
3: Хороше, слушне питання, але думаю, ми не будемо акцентувати увагу на його етнічні якісь корені.
0: Так? Мене, до речі, вразили ці історії про національний меморіал, та, де він виявляється та росіянам горілку, українцям надгробки. Він, оскільки він підсанкційний, йому ж треба було якось вийти на тендер державний. І він зареєстрував, наскільки я розумію, я читав, що він зареєстрував це своє підприємство на свою доньку, якій там щось років 20, вона живе в Лондоні і намагається себе позиціонувати як TikTok-інфлюенсерка.
3: Абсолютно так. Я навіть знаходила тікток-канали цієї пані. Їй 21 рік, у неї є маленька дитина. Ну, чесно, подивися на цю теж дитину, ну нічого там не показує, що в неї є такі прекрасні бізнес-скіли, як відхопити оцей ринок гранітних пам'ятників для національного військового меморіального кладовища. Але, знову ж таки, відкриті джерела пишуть, що це могла бути така схема для обходу санкцій, тому що ця панянка, вона не фігурує ні в якому санкційному списку, і таким чином вона просто могла допомогти татові легалізувати всі ці свої бізнес-історії. Таке буває. Крім доньки, у нього ще була підставна особа, німецький громадянин, і що цікаво, журналісти-розслідувачі знайшли потім громадянина України з аналогічним прізвищем, який, до речі, за дивним збігом обставин, або не дивним, займається фактично тією ж бізнесовою діяльністю, яка допомагає Єрмолаєву отримувати різні контракти у місті Дніпро.
0: Марина, ну і ми почули, що в Києві затримали колишнього міністра окупаційного уряду Криму. Чи ти встигла цю ситуацію дослідити, про кого йдеться?
3: Йдеться про Сергія Колобова. Це справді був міністр, окупаційне міністерство новостворене називалося в 2014 році, Міністерство палива та енергетики Криму. І от уявіть собі, людина мала таку посаду, стала, по суті, гауляйтером, причудово почувала себе в окупаційній адміністрації, але чомусь саме зараз вирішила поїхати не до Росії, а до нашого Києва. Тобто, з чим пов'язаний такий вибір? Станом на зараз йому 65 років. Хотілося б пожартувати, що, можливо, дідусь захотів української пенсії, Але знаючи таких подібних персонажей, я цілком допускаю, що в нього могла бути якась нерухомість чи активи на підконтрольній Україні території і в українській столиці. Те, що його піймали, слава тобі Боже, тому що ми ж достеменно не знаємо, з якими саме намірами їхав цей пан. І тим паче, от би їхала така людина десь в київській маршрутці чи метро, ну ніщо б не виказувало по зовнішньому вигляду, наприклад, що це такий небезпечний персонаж, який допомагав якраз окуповувати півострів Крим Російській Федерації. А от виявляється, яке подвійне дно, і прості дідусі, які ходять київськими вулицями, виявляються міністрами окупаційних адміністрацій.
0: Ну, видно, в Криму вже дуже тяжко, що людина вже їде по якісь свої банки з запасами, чи там якісь схорони до Києва. Каже, треба їхати по ті панчохи.
3: Так, очевидно.
0: З доларами.
3: Андрію, ще дуже важливо, не до Москви поїхав. Хоча у Москві зараз крутна ситуація, ми ж всі бачимо ці черги до автозаправок, як там бідкаються прості росіяни, які сльози проливають. Тому людина вирішила, що поїду я в Київ, там і бензин є, і погода хороша, і пенсію, можливо, дадуть, бо вже 65 років.
0: Ну, міг би їхати на Чукотку, там теж кажуть, що бензин є поки що. Ну, це вже його вибір. Будемо стежити за цією ситуацією далі. Дякую за цю розмову. Була з нами Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо». Ну, а ми потрошку будемо рухатися до наступної теми. Перед тим я вам нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми питаємося, чи вам нині відключали світло, бо плани такі були через аномальну спеку. Бачите, я сьогодні навіть не вбрався в піджак, не ризикував після вчорашнього дуже важкого етеру, насправді. І так, отже, треба берегти електроенергію і не включати кондиціонери зайвий раз. Отже, ми питалися вас, чи виключали вам сьогодні електроенергію, і варіанти нашої відповіді були такі, що зараз без світла, ні, вже мені відключали, але вже дали, байдуже маю генератор і павербанки, або навіть не помітив ніяких відключень, про що йдеться. Ваші варіанти, будь ласка, обирайте, голосуйте. В кінці я оголошу результати опитування. Ну і далі будемо ще говорити, поговоримо взагалом, до речі, сьогодні про клімат. Чи має це якийсь стосунок до глобального потепління, чи це просто якась така варіація, яка раз на 300 років буває, і нам просто з вами в лапках пощастило бути десь от в ці епохи змін.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню утоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Ну, а зараз дізнаємося, що в нас, які новини є в Брюсселі. Європейський Союз мав би в Україні виділити і виплатити перший оборонний транш на майже 4 мільярди євро вже з нашого того затвердженого пакету, нагадаю, в 90 мільярдів. Чи все в нас виходить, чи виплатили, будемо зараз дізнаватися в нашій кореспондентки з Брюсселя Тетяни Висоцької. Тетяна, вітаю.
8: Вітаю, вітання з Брюсселя. Відразу скажу, що виплатили все під контролем. 3,9 мільярди євро сьогодні були перераховані на українські рахунки, щоб піти на українську армію.
7: Все пройшло без проблем, без затримок. Ніхто не був проти.
8: Ну, насправді, ми пам'ятаємо, як важко нам давалися ці 90 мільярдів євро, як ми пройшли через шантаж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як ми все подолали, і буквально в останній момент, вже після перемоги на виборах нового прем'єра Мадяра, власне, вдалося вже затвердити усі документи необхідні для надання Україні 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. 60 мільярдів, нагадаю, це буде підтримка української армії, 30 мільярдів – підтримка українського бюджету. І минулого тижня ми вже отримали перший транш на підтримку українського бюджету – 3,2 мільярди євро. І цього тижня, в останній день червня, це насправді дуже символічно, тому що Європейська комісія обіцяла, що обов'язково нам надасть перший транш частини оборони, яка йде на підтримку української армії, до кінця другого кварталу. Сьогодні останній день, і ось в останній день, не весь, до речі, транш, а тільки 3,9 мільярди з 6 ми сьогодні отримали. Тобто Європейська комісія виконала свою обіцянку. І, до речі, якщо можна, можна послухати, що про це сказав сьогодні речник Європейської комісії Балеш Уйварі, якраз відповідаючи, до речі, на моє питання щодо того, які плани надалі для щодо кредиту, щодо його військової частини, і що, власне, сьогодні відбувається. Давайте послухаємо пряму мову Балеш Уйварі, речник Європейської комісії.
9: Отже, справді, сьогодні важливий день. Ми почали з найпершої виплати в межах пакета на 90 мільярдів минулого тижня. Це була МФД, макрофінансова допомога у розмірі 3,2 мільярда. І ми сказали, що не збираємося на цьому зупинятися. І ми не зупиняємося. Сьогодні ми зробимо ще один великий крок вперед у вигляді оборонної виплати на суму 3,9 мільярда євро. Отже, це перша виплата в межах цільового оборонного вікна пакета. Це піде на дрони, і ми віримо, що це стане значним посиленням українських спроможностей на полі бою. І справді, ми не збираємося на цьому зупинятися.
8: Так, до речі, треба зауважити, що усі кошти, які приходять у рамках першого оборонного траншу, підуть саме на дрони для України, і при цьому на дрони українського виробництва, тобто ось майже 6 мільярдів євро протягом найближчого місяця Україна має отримати саме на дрони, які будуть вироблятися на території України. І, до речі, чому трапилася така заминка, чому ми зараз не отримали зразу 6 мільярдів, а лише 3,9, я розпитала у європейських чиновників, тому що на камеру не говорять про це, але насправді Україна надіслала Європейському Союзу для перевірки, для підтвердження, куди збирається Україна потратити ці кошти, тому що все-таки 6 мільярдів – це велика сума. Україна надіслала понад 250 контрактів, тобто понад 250 контрактів вже укладено чи знаходяться в процесі укладення для того, щоб Україна закупила у своїх українських виробників дрони для української армії. І, до речі, ще на всі 6 мільярдів контракти не отримали, отримали контракти на 5 мільярдів, і встигла Єврокомісія до 30 червня, тобто до кінця другого квартала, опрацювати ту частину контрактів, що дала змогу виплатити 3,9 мільярдів євро, і ще 1,1 мільярд надійдуть, ну, якщо не цього тижня, то наступного тижня, тому що вже, власне, на фінішній прямій знаходиться опрацювання цих контрактів. Тож, ось така цікава деталь, і Україна вже прислала заявку на наступний транш, який також буде стосуватися українських дронів, які вироблені в Україні. Тож, великі плани.
7: Дуже гарні плани, вони нам подобаються, ще більше сподобаються нашим ворогам, коли ті дрони до них прилетять, і це станеться невідмінно. Але я хочу спитатися про інше ще. Урсула фон дер Ляєн сказала, що все, ми більше не працюємо в тандемі з Молдовою, і Молдова і Україна відтепер йдуть різними шляхами до вступу до Європейського Союзу. Я пам'ятаю, що експерти наші застерігали від такого розвитку подій, казали, що це для нас не дуже добрий варіант, і він буде свідчити про те, що, на думку Брюсселя, Україна просто повільніше робить реформи, ніж Молдова.
8: Ну, насправді це правда. Україна дійсно робить реформи, на жаль, повільніше, ніж Молдова. І Урсула фон дер Ляєн, коли вона говорила про це був якраз саміт Молдова-ЄС. Зрозуміло, що вона повинна була сказати щось приємне для Молдови. І якщо вже інтерпретувати те, що вона казала, так, вона сказала, що після відкриття першого кластера обидві держави будуть йти кожна своїм шляхом, кожна зі своєю швидкістю. І вона це пояснила тим, що кожна держава має ось свій список реформ, які треба провести так, щоб гармонізувати своє законодавство з європейським законодавством. І ці реформи відрізняються. І вже в якийсь момент не можу сказати, так, Молдова, почекайте, не робіть оцю реформу, бо Україна ще не зробила. Тож зрозуміло, що вже поряд іти не вдасться. Але тим не менш, для відкриття кластерів, тобто відкрити наступні 5 кластерів, які ще залишилися невідкритими, перемовні кластери. Власне, європейці поки що думають, що Україна та Молдова все ж будуть разом. Я дивлюся зараз на технічний перебіг дискусії щодо відкриття кластерів, то поки що Україна і Молдова все-таки йдуть пакетом. Тобто ознак, скажімо так, ознак того, що нас розділяють, ще немає. Але можна сказати також ще, що і Україну, і Молдову на технічному рівні блокує Угорщина. Тому що в чому зараз затримка? Насправді ще з минулого року завершився скринінг. Це перевірка відповідності українського та молдовського законодавства європейському. І по кожному кластеру є висновок цього скринінгу, і по кожному кластеру є вже проект перемовної позиції з боку Європейського Союзу, тобто що саме треба зробити Україні і Молдові першими кроками, щоб відкрити ці кластери і, власне, вже почати предметно перемовини по кожному розділу кожного кластера. Це все готово. Але на минулому тижні, в середу, відбулося засідання технічної групи, вона називається тут КОЕЛА, група з розширення ЄС, і угорський представник сказав, у нас не було достатньо часу, щоб ознайомитися з документами, ми потребуємо ще часу. в п'ятницю призначили знову це засідання. І знову угорський представник каже, ми потребуємо ще часу, у нас не, ще, ми ще не дослідили ці документи, у нас немає відповіді. Наступне засідання цієї групи цього тижня планується у п'ятницю. Це вже нове президентство, до речі, від Кіпра переходить президентство в ЄС до Ірландії. Тепер Ірландія буде займатися підготовкою, буде займатися організацією і цих же самих технічних зустрічей. І ось же Ірландія призначила знову на п'ятницю засідання цієї технічної групи. І тут уже буде досить серйозно, тому що якщо в цю п'ятницю вони не почнуть просувати вже цей технічний процес, щоб він уже виходив на процес політичний, то ми просто не встигнемо до 14 липня, а це дедлайн, можна сказати, відкриття кластерів влітку. Засідання Ради ЄС із загальних питань. Якщо ми не встигаємо до 14-го, все викладається на осінь. Тож п'ятниця буде цікава, будемо спостерігати за мірою можливостей, що все-таки скажуть там угорці, чи будуть ще якісь держави виступати проти, тому що все може бути.
7: Ну, Валдове, справді є запасний варіант. Я так стежу просто за коментарями, зокрема, і їхнього керівництва, і Майю Санда, які всі підтримують об'єднання з Румунією, так що це ще теж абсолютно реалістичний варіант, напевно, розвитку подій, коли Молдова може в такий спосіб вступити до Європейського Союзу. На звичайно, таких варіантів немає. Що ж, дуже дякую, Таня, за цю розмову. Тетяна Висоцька була з нами з Брюсселя і говорили ми, власне, про те, що нам виділили, і це чудесна новина, 3,9 мільярди євро вже з нашого пакету на 90 мільярдів євро, і вони цільово йдуть саме на зброю, йдуть на дрони, на те, що нам дуже необхідно для того, щоб нам перемагати на фронті. Я тим часом хочу проміжний зробити висновок, як сьогодні голосують, чи вимикали вам світло. Просто зараз чверть майже наших глядачів без світла нас дивляться. Дивляться, очевидно, нас якось через інтернет, може мобільний. В половини вимикали світло, але вже повернулося. Ну і, відповідно, ще чверть або не помітили ніяких вимкнень, або мають генератори і тому, і павербенки, і не дуже на це зважали і звертали увагу. Остаточно ще підіб'ємо трошки пізніше результати, а зараз будемо пробувати говорити про кліматичні зміни. Чи все-таки це вони спричинилися до цієї абсолютно аномальної, звичайно, спеки, яка побила всі рекорди, понад 20 температурних рекордів, зокрема, зафіксовано в Україні, в західних областях є, зокрема, багато дуже цих температурних рекордів за всю історію спостережень, там, з якогось там 18 століття, не бачили подібних температур під 40 градусів, де-не-де і за 40 було, зрештою. Чи це означає, насправді, вже глобальне потепління? І як це працює? Може, чи є нам причини і підстави непокоїтися? Будемо про це зараз говорити. А також, чи можуть кліматологи? Ми знаємо, що цього не можуть зробити синоптики, але, можливо, кліматологи можуть за якимись ознаками передбачити, яким буде це літо, а може і наступна зима. Словом, про це спробуємо поговорити зараз. Ось і будемо про це говорити якраз таки з кліматологом з Інституту геофізики Національної академії наук, провідною науковою співробітницею Світланою Бойченко. Пані Світлано, вітаю вас.
10: Добрий день.
7: Ну, насамперед, на вашу думку, чи ці аномальні температурні рекорди, вони свідчать, є прямим наслідком глобального потепління парникового ефекту?
10: Ну, ми живемо зараз в глобальному потеплінні, і це є наслідком глобального потепління. Викликана вона двома факторами, як природними процесами, так і антропогенною діяльністю. І, на жаль, домінуючий внесок тут саме антропогенна діяльність, підсилення атмосферного парникового ефекту і додатковим внесенням парникових газів в атмосферу.
7: Це означає, що кожного наступного року літо буде трошечки, але тепліше. Наприклад, наступного року 38 градусів, наступного 39, 40 і так до 100.
10: Ну, ми ж вже не перший рік живемо в такому режимі, але цей рік, 26-й, нас так трохи балує своїми аномаліями. то взимку, то весною, то влітку. Час від часу ми будемо входити в такі періоди потужної спеки, але все ж таки земна кліматична система трохи перебудовується, і у нас вже відмічаються і більш холодні зими, і такі затяжні прохолодні весни. І на фоні спекотливих періодів можуть бути доволі прохолодні періоди. Так звані температурні качелі, які більше були притаманні для зимового періоду, але все ж таки вони були більш-менш теплими. Зараз притаманні протягом всього року. Це качелі і весною, і влітку, і восени. І наша земна кліматична система знаходиться в такому збудженому стані, от, і дарує нам такі аномалії.
7: Чи треба звикати до різних речей, таких як, не знаю, якісь там смерчі, тайфуни? Бо, наприклад, у Львові вчора буквально за кілька хвилин повалило кілька дерев в центрі. От ніби раз, було тепло і...
10: Ну, тайфунів в Україні не буде, це не наш регіон. Смерчі можуть бути в південних регіонах, у нас шквали і ураганні вітри, але ну, інколи можуть і на рівнині території зароджуватись смерчі і зрідка. Але справа в тому, що ми весь час живемо серед цих кліматичних і погодних явищ. Час від часу вони проявляються, вони були, є і будуть. І проблема в тому, що ми зараз говоримо про їх потужність, про їх поширеність по території. Вони стали інколи проявлятися не в ті сезони бути більше поширеними. Я би не сказала, що це щось новеньке в кліматичній історії. Тут є, може бути така суб'єктивне наше бачення, тому що у нас усі гаджети, і ми все це знімаємо, поширюємо, і тому здається, що їх стало більше, і це якась новинка, але якщо подивитися кліматичну історію, то це було.
7: В різних футуристичних романах дуже часто зараз змальовується ситуація дуже недалекого майбутнього, коли буде величезний дефіцит води. Є прекрасний роман, наприклад, такий в жанрі біопанку Павло Бачигалупі. Дуже рекомендую всім, хто зараз нас дивиться, його почитати. І, власне, наскільки ця ситуація може настати швидко? То, що буде реально проблема з прісною водою? І чи це... Чи в цій зоні загрози є наша країна, Україна, територія?
10: Ну, це найбільша вразливість зміни клімату, саме те, що може виникнути дефіцит прісної води і взагалі дефіцит водних ресурсів. Справа в тому, що ми спостерігаємо зараз аридизацію кліматичних умов, і особливо південні і південно-східні регіони останні десятиліття вже опиняються в зоні спеки і кліматичних аномалій, особливо влітку. І в залежності від того, які ми розглядаємо сценарії зміни клімату до кінця 21 століття, можуть бути і такі наслідки. Ми зараз вважаємо, що ми живемо в режимі потепління на 2-2,5 градуси до кінця століття, але якщо буде 3-4, то буде катастрофою для багатьох регіонів, і в тому числі для України, тому що оцей пояс субтропічних антициклонів, який формує пустелі в світі, це середньоазіатські пустелі і Сахара, він почне зміщуватися в помірні широти, і в тому числі на території України. Зона, і особливо південно-східні регіони України можуть опинитися в зоні опустелювання. Але в той же час, через збільшення вологомісту в атмосфері, в інших регіонах будуть випадати потужні опади, зливові явища. І тобто ми можемо очікувати таку значну диференціацію, що одні регіони будуть страждати від спеки, аномально високих температур, а в інші може бути заливати водою і відбуватися підтоплення і повені.
7: Пані Світлано, дякую дуже за розмову і ті прогнози. Світлана Бойченко була з нами, кліматологиня і провідна наукового співробітниця Інституту геофізики Національної академії наук України. Ну, а зараз на сам кінець трошки поговоримо про культуру. І Лена Чечерина з нами, Артур Глядочко, ведучий «Еспресо». Лена, вітаю тебе. А зараз Лену побачимо. Я коротко скажу, про що будемо говорити. Хор Вірьовки, легендарний хор Вірьовки. Я не знаю, чи ви є шанувальником їхніх талантів, але там з'явився новий керівник, і знову йдуть дискусії, що загалом з тим хором робити. Потрібно йому зберігати держфінансування. Хтось каже, що це дуже совєтська інституція. Так чи інакше, зараз дізнаємося, що про це думає Лена Чечерина. Лена, вітаю.
11: Вітаю, Андрію. От якраз буквально зараз у коментарі Радіо Культура Вадим Яценко розповів про своє бачення майбутнього, ну так коротко, хору Вірьовки. Так, я розповім, звичайно, що він сказав, але перед цим, щоб ввести наших глядачів в контекст, можливо, хтось не стежить за хором Вірьовки, за різними перипетіями навколо нього, що про нього говорять, то скажу, що з одного боку, звичайно, це популярний хор, він багато гастролює. Нагадаю, що він його створили у 43-му році, спочатку як хор, як музикантів, які будуть їздити до військових, але потім вже зробили з нього такий великий хор, який складався з трьох таких частин, з основних складових, музичної, танцювальної, хорової. І коли вже настав час незалежності, ну не одразу, очевидно, а згодом, ми почали потрошечки переосмислювати саме от нашу загалом культурну спадщину. І наші ось ці найвідоміші колективи, які ми вважали нашими здобутками зазвичай, але які утворилися у Радянському Союзі і великою мірою несли в собі ідеологію саме радянську. І тому, якщо говорити про закиди на адресу хору Вірьовки зокрема, то говорять про те дуже часто, і це мистецькі, музичні критики, критикині зазвичай, вони говорять про те, що ось цей колектив, він, по-перше, дуже гламуризує сам фольклор, тому що замість такого, ну, більш серйозного позиціонування, більш глибокого, він дає більш поверхнево таку історію. І що, ну, мовляв, це все асоціюється із більше, ну, не нашим суб'єктним поглядом на себе самих, а таку через наш погляд через призму росіян, точніше, ось радянського такого уявлення про українську культуру, як це має бути. І ось це все зберігається. Також я нагадаю, що у 19-му році хор Вірьовки потрапив в скандал, ви його добре пам'ятаєте, це коли 95-й квартал робив цю сценку, за яку вони втрапили, напевне, один з найбільших своїх перших скандалів. Зараз вони їх потрапляють постійно, тоді перший був, і тоді вони проспівали пісню «Горіла сосна, хата палала» про пожежу у домі Валерії Гонтаревої. І тоді вони це робили разом з хором Вірьовки, і тоді багато людей обурювалися, як хор Вірьовки міг до такого опуститися. І це прокоментували тоді в своєму матеріалі Любов Морозова, одна із таких найпопулярніших, напевне, наших музичних критикинь, яка займається академічною музикою зокрема. Вона написала, що для неї це не дивно, тому що хор, а вона каже, який звик обслуговувати ідеологічну державу, очевидно, ну, не зрозуміло, що він і далі продовжує цю свою традицію і знов обслужив ідеологічну державу. Також тоді було багато розмов, цей хор захищали, мовляв, дивіться, в нього там мало грошей на нього виділяється, і тому вони вирішили просто так заробити, щоб просто ледь там з голоду не померти. Але, знову ж таки, Люба у своєму матеріалі пише, що це один із найбільш добре фінансованих колективів. Але тут також зараз уже ходять розмови про те, що все одно фінансування недостатньо, і що колектив потерпає, і все таке інше. А зазвичай такі розмови виникають, коли ми говоримо про не дуже хороший менеджмент. Ну, якщо говорити про Вадима Яценка, то, ну, вочевидь, він як керівник хору
8: Фомін показав, з моєї точки зору, себе якраз як хорошого менеджера, тому що коли його, ну, відео його і його колег, його хору завірусилося, здається, це було у Тік-Току, він дуже добре вхопився за це. Ось зараз ми бачимо, що міністерка культури Тетяна Бережна представляє Вадима Яценка як керівника хору «Вірьовки». Він достатньо добре цим шансом скористався, і ми бачимо, наскільки одразу пішли гастролі Гомана, наскільки вони були популярними, вони не можна було квитків на них купити. Тому мені здається, що це характеризує його як непоганого керівника. Але якщо ми говоримо про такий хор масштабний, як хор «Вірьовки», то, звичайно, це зовсім нові виклики. І ось Вадим Яценко в коментарі Радіо Культури нашим колегам, а він сказав, от, наприклад, про шароварщину. Ось я його процитую. Якщо не сильно глибоко копати, ми можемо говорити, що хор «Вірьовки» – це продукт радянської системи для представлення українця в тому вигляді, в якому ця радянська система хотіла його бачити. Але ми говоримо про концепцію самої системи. Ну і також він коротко розповів, як він хоче змінювати цей хор. От теж процитую, і тут колеги з РБК написали новину, тому я їх цитую. Я з великою повагою ставлюся до всіх виконавців популярної музики, але один з провідних музичних колективів країни не може бути бек-вокалом у кого завгодно. Такого ми допускати не збираємося, каже Вадим Яценко. Ну, ми побачимо, тому що плани планами, але дії діями. І, звісно, я особисто бажаю Вадиму всіляких успіхів, тому що у нас хороших менеджерів в культурі не так вже і багато. Я сподіваюся, що Вадим виросте сам над собою і буде справді реформувати цей хор. Питання фінансування також обговорюється достатньо активно у спільноті, тому що хор фінансується з державного бюджету, і є пропозиції позбавити його цього фінансування, мовляв, вони можуть самі на себе заробити, тобто вони мають комерційний потенціал, і якщо ними добре управляти, то вони зможуть збирати зали і в такий спосіб заробляти самі на себе. Але, знову ж таки, це питання також дискусійне, і воно обговорюється в спільноті, і я думаю, цікаво буде про нього поговорити в інших наших інтерах.
7: Дякую дуже. Ліна Дійчайна трошки нам посвятила в те, що відбувається навколо національного хору «Вірьовки». Ну, а зараз я вам скажу, як ми сьогодні голосували. Без світла в нас сьогодні сиділо 22% наших глядачів, 52% світло їм дали якраз на нашій програмі, 11% дивилися нас завдяки генераторам і павербенкам, ну, а 15% взагалі не помітили, що хтось сьогодні щось відключали, бо була спека. Але спека ця насправді вже фактично закінчується, завтра буде вже трохи легше дихати. Ну, і не те, щоб ми проти того, що була тепла, тепле літо, ну, але, звичайно, не настільки. В усьому треба міру. Ну, і дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто нас сьогодні дивився. І побачимося завтра о 18-й годині. Бережіть себе.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Знято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ролл. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Я сама вже тобою.
10: Я теж.
11: У дальніх рукавах тюманського шляху

0: з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада «Магура».
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вітаю! Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій 5-поверхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того,

0: Телефон не виключаючи, тримаєш, от отзовуть, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
1: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
0: Дуже жизнь людні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаваю? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
1: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
0: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
1: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: нон-стоп. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті.

0: Вітаю, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно готовий розповісти. До 21 людини зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по Сумській громаді. Під вечір 30 червня ворог атакував об'єкт інфраструктури 4 керованими авіабомбами. За даними очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, серед травмованих 8 жінок і 13 чоловіків. Рятувальники кажуть, що найважча ситуація була з жінкою, яку затисло великогабаритними бетонними плитами. Постраждалу шпиталізували. Угоду про закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів «Гріпен-І» підписали Україна та Швеція. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах попередніх домовленостей перші 16 літаків «Гріпен-СІДІ» повітряні сили отримають уже на початку наступного року разом із пакетом обладнання та технічної допомоги. Міністр оборони України Михайло Федоров уточнив, що «Гріпен-І» закуповують за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. За словами урядовця, літаки зможуть використовувати ракети «Метеор». Це посилить можливості України у протидії ворожій авіації. Крім того, Київ і Стокгольм обговорили підготовку дрон-діл та співпрацю у сфері антибалістичного захисту. Програму прямого фінансування підрозділів Сил оборони України масштабують уже з липня цього року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Збільшиться обсяг фінансування для кожного бойового батальйону, а також окремо для артилерійських підрозділів і частин корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Глава нашої держави зазначив, що рішення вже схвалила Ставка. Додаткові ресурси підрозділи отримують наступного місяця. Президент Зеленський наголосив, що програма прямого фінансування вже довела свою ефективність. Бригади швидше стали закуповувати дрони та інше необхідне оснащення. Перший транш оборонної підтримки у розмірі 3 мільярди 900 мільйонів євро отримала Україна від Європейського Союзу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти спрямують на виробництво українських дронів, на посилення оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових потреб фронту. Фінансування надійшло в межах нового інструменту Ukraine Support Loan до спецфонду державного бюджету. Раніше, 25 червня, Україна отримала ще понад 3 мільярди євро за цією ж програмою. І Україна працює над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського із президентом Республіки Корея Лі Дже Мьоном. Про це під час візиту до Сеула повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Сторони зацікавлені у розвитку високорівневого діалогу, зазначив дипломат. Під час перемовин також обговорили участь північнокорейських військових у війні на боці Росії проти України, питання санкцій проти КНДР та спрощення поїздок українців до Південної Кореї. Це перший візит глави МЗС України до Південної Кореї за останні 11 років. У Монако розслідують підрив бізнесмена Вадима Єрмолаєва. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють наявність українського громадянства у підприємця та членів його родини. Посольство України у Франції вже направило запити до місцевих органів влади та встановило контакти з поліцією, медичними закладами і судовими органами. Українські дипломати також працюють безпосередньо на місці події. Нагадаю, напередодні 30 червня в житловому будинку в Монако стався вибух. Влада князівства кваліфікує його як спланований теракт. Правоохоронці розшукують підозрюваного, який, за даними камер спостереження, залишив рюкзак із вибухівкою біля оселі. В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
1: одразу чотири новини. Всі про нардепів. Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
2: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
0: Економічна перспектива для України. До Одеси прибула двопартійна делегація сенаторів Сполучених Штатів Америки, щоб обговорити перспективи американських інвестицій. До складу увійшли демократ Тім Кейн і республіканці Тед Батт та Алан Армстронг. Під час візиту політики зустрілися із представниками бізнесу, який працює в Україні. Увагу приділили і викликам в умовах війни. За словами сенаторів, Україна має значний потенціал для залучення коштів у видобуток ресурсів і розвиток альтернативної енергетики.
3: Це можливість по-новому уявити, якою має бути сучасна енергетична інфраструктура і забезпечити дешеву та сталу енергію на довгий період часу. Я вважаю це великою можливістю для України. Це сфера, де ми можемо створити багато точок перетину між можливостями США та українським досвідом.
0: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
4: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
5: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
0: Росія не зможе відновити довоєнні обсяги виробництва бензину під час війни, таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. За його словами, Москва вже змушена знижувати стандарти якості пального, а водночас Кремль намагається вирішити нестачу пального поставками з Білорусі, Казахстану та імпортом із Індії. Однак, наголошує експерт, ці заходи не компенсують наслідків ударів по нафтопереробній інфраструктурі країни-агресорки.
6: Єдиний вихід для них – це понижувати якість бензину. Вони вже оголосили про те, що дозволили Євро-3. А це, в свою чергу, буде призводити до різкого погіршення стану сотень тисяч автомобілів. Але при цьому говорити, що ми зупинили виробництво бензину, ну це неправда. Тому що, в принципі, на воєнні цілі поки що у них вистачає бензину і дизеля.
0: В Чорнобильській зоні відчуження рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в лісових масивах. За даними ДСНС, загоряння вже вдалося приборкати на двох локаціях. Роботи на ще одному осередку тривають. Для доступу пожежної техніки розчищають лісові дороги та створюють мінералізовані смуги. Так намагаються не допустити поширення вогню. Моніторинг території здійснюють за допомогою безпілотників. До гасіння залучені понад 260 рятувальників і приблизно 65 одиниць спецтехніки. У ДСНС наголошують, що радіаційний фон у районі проведення робіт залишається в межах норми. Ну що ж, в наступному випуску менше ніж за годину Христина Яцьків розповість більше інформації, а український фокус стартує буквально за мить.

0: Вітаємо, український фокус в етері. Василь Зима і Христина Яцьків працюють в студії. Раді вас бачити. Христино, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Починаємо, як завжди, з збору оперативної інформації з українських регіонів. Складна ситуація залишається на Сумщині. Путін заявляє, що знаходиться в 10 кілометрах від Сум, власне. Це жодним чином не відповідає дійсності і дуже далеко від реальних цифр по відстанях, але тим не менш ці відстані долають російські каби, дрони, ракети. Сумщину загалом ворог вже традиційно використовує для випробовування своїх тактик, типів озброєння і так далі. Давайте поговоримо про ситуацію в області зараз із Володимиром Віцяком, директором Центру аналітики «Форпост», командиром роти добровольчого формування. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вас вітаю, прийом, східний форпост оборони нашої держави. Доброго раночку.
1: 21 постраждали внаслідок удару кабами по Сумах. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, як пройшла ця ніч для обласного центру і області загалом?
2: Ну, у нас зараз така кожна ніч і кожен день для нас випробування. Дійсно, вчора було по Сумській територіальній громаді 4 каби приліт по цивільній інфраструктурі. Дійсно, є постраждалі, велика кількість. Що ви розуміли, тільки за тиждень, за останні, десь приблизно 30 кабів, які по Сумської громаді скинули рашисти. І тому Сумщина дуже конче потребує винищувачів для знищення літаків, які запускають їх. І, до речі, делегація Сумщини була в Швеції на минулому тижні, яка спілкувалась з відповідним міністром, який запевнив, що надає літаки «Гріпіни» для протидії тої агресії тим літакам, російським сушкам, які запускають ці каби по Сумщині. І вже вчора він був у Києві, зустрічався з нашим президентом і з міністром Федоровим. Тому, в принципі, велике сподівання, що зрушиться з мертвої точки це питання, тому що для сумчан, ви розумієте, це дуже важливо, бо 30 кабів за тиждень – це дуже велика кількість, це тільки за Сумської громаді уточнюю. Тому важко, складно. Так, студія.
1: Хотіла б зацитувати зараз радника міністра оборони Сергія Безкресного. Він каже про те, що у нас немає серійного та масового рішення проти кабів. Саме каби створюють набагато проблем на фронтах. І саме каби, нагадаємо, 4 штуки лягло в Сумах буквально вчора. Прошу вас.
0: Так, ви говорите про постійні обстріли, крім того, що ворог б'є по інфраструктурі, ворог б'є по житловому фонду, гинуть і страждають люди, транспорт, логістика. Але також зараз жнива, липень, місяць, вони тривають і на Сумщині. А це також не просто добробут регіону, експорт їжі для людей. Це і робота багатьох людей, які також потрапляють під удар. Ми бачили відео неодноразово, як працюють наші сільськогосподарські працівники, а шахеди, якісь каби падають просто на поля. Це ризик. Але сумські фермери попросили, аби продовжили або скоротили комендантську годину задля того, щоб можна було проводити сільськогосподарські роботи. Наскільки це ризиковано, наскільки взагалі сьогодні працюють різні служби для убезпечення саме цих жнив людей, перш за все, по, можливо, розмінуванню, по якомусь іншому прикриттю. Будь ласка.
2: Ну так, дійсно, завдяки голові обласної адміністрації було скорочено час дії комендантські години з 12 до 4 ранку, що дає змогу фермерам раніше починати свої роботи, тому що дійсно, ви як зазначили, це дуже важливо, це економіка, по-перше, по-друге, це якесь фінансування місцевих бюджетів. І, в принципі, важко, складно фермерам, тому що дійсно багато підривів і комбайнів, та іншої техніки. В принципі, для цих цілей використовуються мобільні вогневі групи для прикриття цих робіт. Ну, як то кажуть, живемо в такому регіоні, що рулетка, я би назвав так.
1: Пане Володимире, ситуація з взаємними ударами по логістиці. Ми вражаємо ворожі можливості, вони намагаються працювати по наших. І траси, які з'єднують, зокрема, Сумську область з Харківською, це те, що зараз в фокусі їхньої уваги. Вони відверто про це пишуть в публічному просторі. Ну і крім цього, ворог намагається атакувати автозаправні станції, робиться шахедами, різними іншими дронами. Наскільки великою проблемою це зараз є для області, і чи розробляються якісь плани по все-таки роззосередженню і мінімізації наслідків, щоб в ті самі жнива, про які питав Василь, в період, коли армії постійно потрібно паливо, це паливо було на Сумщині?
2: Так, дійсно, та не буквально кожного дня рашисти б'ють по заправкам. Наприклад, ну там на тиждень тому вони знищили дві заправки, було в Трасянці. Вони не пожаріли 18 шахедів, а по одну 10 кинули, по другу 8, щоб знищити ці заправки. І в місті Суми також це стосується, наприклад, там одну заправку станція Скол Лепщен, а по іншим працюють молніями кожного божого дня. Вчора було, якщо не помиляюсь, два приліта молній по заправкам. В принципі, плани розроблюються, але не хотів би їх зазначати в прямому ефірі для того, щоб розчистити ворог, не використав своїх силах. Але і такі заходи приймаються.
0: Та ну я ще хотів би звати про те, що в Сумах запрацювали мобільні та стаціонарні пункти незламності, які послуги надаються людям, наскільки це ефективно важливо зараз, будь ласка.
2: Ну, всі ми розуміємо, бачимо ту спеку, яка настала, звісно, літо, така пора, тому підвищений рівень вживання електричної енергії, це по-перше. По-друге, рашисти все-таки б'ють і все одно по тим же електропостанціям, тому дуже складно вдвійні. Тому і «Укренерго» задіяла графіки відключень, і також йдуть ремонтні роботи, тому в місті Суми, по більшій часті міста Суми десь приблизно по 10 годин немає світла. Тому з цього приводу розгорнуті ці пункти незламності, в яких люди можуть подзарядити свої телефони чи гаджети, дякуючи Богу, що зараз тепло, що не треба включати там опалення якесь. Тому тільки подзарядити телефон, не треба грітися і т.д. Тому маємо такі суворі умови, але все-таки літо на дворі, і рашисти нас і так 4 роки намагалися, щоб нас заморозити. Ми не вистояли, а літом, я думаю, що то їм взагалі, то дзюцьки, дулюємо і дирку від бублика, і бункерному, і його фантазіями, з його отою лінійкою, який він міряє відстань до Сум, хай міряє щось інше, те, що у нього там вже, мабуть, не функціонує.
1: Пане Володимире, давайте зараз спростуємо в прямому етері. Він каже 10 кілометрів до Сум. Яка насправді кількість кілометрів? Власне,
2: згадалася відома українська пісня 9-10, ой, не чує баба, а там, походу, не чує дід. Що він навіть не може, діпсет, можемо так, що так є, чи є ще інші засоби вимірів. Це відстань від рашистів до обласного центру, це без копійок 20 кілометрів.
1: Дуже коротко наостанок. По-перше, скажемо зараз про те, що мобільні і стаціонарні пункти незламності працюють в Сумах, щоб люди могли скористатися цією опцією, якщо вони потребують. А пане Володимире, дуже коротко. В країні зараз впроваджується програма чи система фактично приватних ППО. В Сумах, знаю, теж займаються цією історією. Наскільки це перспективно з вашої точки зору?
2: Моя точка зору, це дуже перспективно, але дуже до мене також звертається багато і підприємців приватних компаній, які кажуть, нам треба, ми дуже потребуємо прикриття як і дронів перехоплюючих, так і мобільних вогневих груп. Але впровадження таких дій, воно, ну скажімо, на мій погляд, воно трошки так затягується. Я би створив би умови для того, щоб простіше було створювати такі дані групи мобільних вогневих груп та групи дронів перехоплювачів. Студія.
0: Дякую дуже. Володимир Біцак був з нами. Директор Центру аналітики «Форпост», командир роти добровольчого формування.
1: Хотіла би трошки уточнити. Кабінет міністрів України наприкінці весни, на початку літа затвердив порядок утворення і роботи груп приватної протиповітряної оборони. Міноборони розробила алгоритм дій для підприємств, що долучаються до створення малих груп ППО. А що стосується Сум, то затвердженням начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, Суми підтримує цей експериментальний проєкт, що є продовженням розвитку багаторівневої малої системи ППО, до якої також входять мобільні вогневі групи ДФТГ. От таке повідомлення ще від 1 червня фактично, але ми дивимося на процеси в динаміці, і це надзвичайно важлива ініціатива.
0: До речі, навіть на перспективу, якщо бойові дії триватимуть в тій чи іншій інтенсивності, люди, які звільняються з фронту, демобілізуються, ветерани, могли б спокійно брати участь, скажімо, в такій роботі, прикриваючи бізнес, прикриваючи ті чи інші потужності промислові, якщо за це платять гроші, це, в принципі, дуже хороша.
1: Щоб за це, справді, по-перше, платили гроші, по-друге, щоб це загалом підтримувалося.
0: Так,
1: бо питання функціонування ДФТГ в нашій країні теж і досі залишається доволі багатошаровим і складним.
0: Так.
1: Ну, а ми йдемо далі, поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку, нагадаємо, що ворог продовжує намагатися реалізувати свою амбітну ціль – захопити повністю Донецьку і Луганську області. З нами на зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади БПС «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Вітаємо вас, пане Тарасе.
3: Доброго ранку і слава Україні.
1: Героям
0: слава. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський сказав, що активність ворога за останній час впала десь приблизно на третину. Ну, давайте спробуємо зрозуміти, чи це стосується Покровського напрямку. У вашій смузі відповідальності які основні тенденції фіксуються останнім часом? І чи можна говорити про те, що ця активність ворога впала на третину і на Покровському напрямку? Чи у вас ця тенденція не змінюється?
3: Ну, я б не сказав, що на третину, напевно, можливо, трохи знизилась їхня активність, але це стосується лише активності їхніх спроб інфільтрації, тобто цих малих штурмових груп, якими вони намагаються рухатися, просочуватися в наш міжпозиційний простір і заходити в тил. Щодо активності їхніх дронів, їхніх там артилерії, кабів і всього іншого, то в цьому плані, на жаль, активність не знизилася, а вона, можливо, тільки зростає.
1: Ситуація на Покровському напрямку загалом, я нагадаю, що в принципі вона різниця в залежності там від відтинку, від ділянки. Подекуди мова може йти про контратаки, і приклад Білицького останнім часом, про що і представники вашої бригади також розказували, в принципі, наштовхують на думку про те, що створюється певний такий плацдарм під Покровськом. Багато хто це трактує саме так. Що відбувається в цій локації?
3: Ну, на рахунок Білицького, не знаю, хто саме з нашої бригади, тому що це насправді трохи далеко від смуги відповідальності саме нашої бригади. Але можу сказати, що контратаки відбуваються постійно, там, де є можливість покращувати своє тактичне становище, відбувати якісь позиції, вони відбуваються, тому що стояти в глухій обороні – це шлях нікуди, і постійно потрібно проявляти ініціативу, нав'язувати ініціативу ворогу, навіть знаходячись в обороні. Щодо плацдарму, я думаю, рано поки що казати про це, і взагалі, можливо, і недоцільно казати, тобто плани Генштабу, можливо, і є такі, тобто це навряд чи мій рівень коментування, тому поки що я утримався від якихось коментарів.
0: Ну, давайте тоді поговоримо про те, що відбувається в самому місті Покровськ. Що ворог має з ресурсів, можливостей в Покровську? Розрахунки на антени для координації безпілотників також. Як все це впливає на його можливості тиснути і на наші можливості стримувати цей тиск?
3: Так, Покровськ – це величезний логістичний хаб для ворога. Міська забудова дозволяє йому ховати, загалом, в містах значно легше вести бойові дії, в сенсі оборони, в сенсі маскування якихось логістичних шляхів, маскування своїх позицій. Тому ворог активно це використовує, підтягує туди і позиції пілотів, і артилерію, і все, що у них є, тобто і логістику повністю сконцентровує Покровську. Тому чому і, власне, і важливо такі великі міста, це створює для них плацдарм для руху далі. Тобто зараз у них пріоритетно, мабуть, все ж таки закривати повністю Донецьку область. Вони рухаються в сторону Добропілля, на північ, туди в бік Краматорська, Слов'янська. Але так само і не варто відкидати тих варіантів, що вони можуть рухатись в сторону в західному напрямку, в бік Дніпропетровської області, в бік Павлограду. Тобто постійно ці спроби, якраз там, де стоїть наша бригада, постійно ці спроби фіксуємо від них, вони не полишають цих спроб і тиснуть на різних ділянках.
1: Робота по логістиці, траса Донецьк-Покровськ, чи вдається зривати ворожі можливості, підтягувати те, що їм потрібно для ведення наступальних дій?
3: Так, в нашій бригаді є цілих 3 батальйони безпілотних систем, і є певні засоби, які можуть діставати, ну, засоби middle strike, тобто ті, які можуть діставати і до 100 кілометрів, і більше скажу, не тільки траса Покровськ-Донецьк. Ну, не можна, мабуть, ще поки говорити там про якийсь повний вогневий контроль, але вражаємо цілі регулярно і по цій трасі, і долітаємо навіть до Донецька, і там десь в передмістях Донецька можемо вражати цілі. Тобто, звичайно, така робота ведеться, вона нарощується, тому що всі розуміють важливість логістики. Без логістики неможливо вести ніякі наступальні дії, і відрізання логістики – це одним з пріоритетів наших, одним з пріоритетних наших завдань.
0: Та, ну, зараз не найбільше, але одні з найбільших проблем завдає активність ворожих авіації, яка запускає КАБи. Наскільки це впливає на ваші дії, на можливості сил оборони на Покровському напрямку, будь ласка?
3: КАБи, на жаль, це страшна зброя і впливає вона досить суттєво. Росіяни застосовують їх як попередньому краю, так і особливо ретельно вони їх застосовують по позиціях пілотів. Якщо їм вдається виявити позиції пілотів наших, туди летять КАБи в великих кількостях, тому що росіяни розуміють, що пілоти це, ну, вони їм створюють дуже багато проблем, і відповідно для них це пріоритетна ціль. Але так само і по тилах застосовують КАБи, і там є випадки, коли в міста прилітають КАБи, тому що ми знаємо, що є у них вже КАБи, які можуть летіти там до 200 кілометрів. На жаль, це дуже серйозний аргумент і серйозна зброя росіян.
1: І дрони загалом, їх використання, якщо говорити те, для чого вони можуть згодитися, то може не вистачити ефіру, тому що дрони вже можуть брати в полон противника. Як часто це стається з вашої практики?
3: Ну, щодо того, взяття саме в полон не так часто, тому що росіяни, на жаль, не так часто виявляють бажання здатися в полон. Вони зазвичай продовжують опір, продовжують якийсь там спротив, намагаються збивати цей дрон. Але так, випадки такі були, ну, можливо, півроку тому був випадок, чи можливо трохи більше, коли наш розвідувальний дрон Mavic побачив росіянина, який там стояв на колінах, піднімав руки, молився. Він провів його, цей дрон, до нашої піхоти. Піхота взяла його в полон і передала вже далі відповідним структурам. І цей росіянин там живий, пішов на обмін, мабуть. Тобто це найкращий вибір для росіян. Всім рекомендую, здавайтеся і будете живими.
0: Дякуємо, дорогі, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади БПС типові хижаки імені Якова Гандзюка. Ну, а зараз час дізнаватися про новини економіки. Найгарячіші. Олександр Борщевка нам про це розповість. Олександре, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, колеги. Про економічні виклики євроінтеграції, курс валюти, ціни на нафту. Все зібрав найцікавіше. Деталі розкажу за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Торговельна безпека на порядку денному. $550 000 спрямували міжнародні партнери на реалізацію проєкту технічної допомоги IMO for Ukraine. Він спрямований на посилення безпеки судноплавства і захист українського морського коридору. Про це інформує Міністерство розвитку громад і територій. До ініціативи вже долучилися Європейська комісія, зокрема, вона перерахувала $140 000. Раніше підтримку проєкту надали Англії, Франція, Велика Британія, а Канада заявила про намір невдовзі доєднатись. Я лише скажу, що 55 країн світу зараз здійснюють експорт нашим морським коридором, і це попри постійні обстріли портової інфраструктури. Найбільшим викликом євроінтеграції агросектору стане оновлення правил щодо засобів захисту рослин. Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Отже, близько 40% сільгоспугідь використовують зараз препарати. Вони нині заборонені в Євросоюзі. І уряд готує правила разом із бізнесом, додав урядовець. За словами чиновника, Україна готується до переговорів з Європейським Союзом щодо аграрного кластеру. А гармонізація законодавства зараз відкриє нашому бізнесу доступ до преміальних ринків, забезпечить сучасні стандарти якості і безпечності агропродукції. ЄС суттєво скорочує квоти на іноземну сталь. Нові правила захисту власної промисловості на континенті від надлишку дешевого імпорту, переважно з Китаю, набувають чинності від сьогодні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, і аналітики кажуть, що країни, що мають угоду про вільну торгівлю, зможуть колективно ввести без стягнення трохи більше 9 мільйонів тонн сталі до ЄС. Це на 33% менше за попередні обсяги. Спеціальний режим діятиме для України через війну. Євросоюз пішов на поступки Києву, зберегли безмитний обсяг на рівні 70% від звичних обсягів продажу нашої сталі до Євросоюзу. Незрозуміло, що металургія разом з агросектором, важливими напрямками економіки, є підтримкою для української гривні. І традиційно дивимося, як почувається нас валюта, за даними Національного банку, станом на сьогодні. Бачимо, що гривня зберігається на міцних позиціях, дешевше є польський злотий в порівнянні з днем вчорашнім – 11 гривень 88 копійок. Падає в ціні євро – 51 гривня 3 копійки і 44,79 американський долар. Ну і про Сполучені Штати, якраз про ультиматум Трампа. Президент Дональд Трамп, незадоволений високою вартістю пального у Сполучених Штатах, закликав роздрібних продавців бензину негайно знижувати ціни. Глава Білого Дому попередив, що в іншому разі на них чекають великі проблеми. Він звинуватив виробників у необґрунтованому завищенні цін на пальне, оскільки вартість сирої нафти на світових ринках вже впала. Таким чином, Трамп намагається натиснути на компанії, щоб зняти напругу в суспільстві, кажуть аналітики, адже високі ціни на бензин викликають занепокоєння серед американців, що вже впливає на особистий рейтинг очільника Білого Дому. Я нагадаю лише, що середня вартість бензину у Штатах вже перевищила позначку 4 долари 50 центів за галон, і це найвищий показник, який зафіксували із 2022 року. Ну, ось Трамп вкотре говорить на внутрішньому ринку, що ціни на нафту падають, треба знижувати ціни на пальне, а ми подивимося дані аналітиків агенції Bloomberg, чи дійсно ситуація з нафтою стабілізувалася. Ну, ціни на барелі ще коливаються, якщо брати останні кілька днів. Нафтовий ринок очікує все ж переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Незначне зростання 69,80 за WTI, марка Brent 73,18, але це все одно вже найнижчий показник, по суті, довоєнний показник до складної ситуації, яка склалася в Ормузі. Бачимо, що чорне золото втрачає значно в ціні, і це впливає на нафтопродукти. Ну, а ось АЗС нафтових гігантів Російської Федерації обмежили продаж бензину в Москві. На заправках «Газпромнефті» і «Лукойлу» запровадили ліміти на продаж пального. Про це повідомляє російське видання РБК. Наприклад, у «Газпромнефті» одному клієнту продають не більш як 30 літрів бензину або 60 літрів дизелю за один раз. В каністри на таких станціях пальне не відпускають, також фіксують проблеми на ринку автоперевезень, і це спричиняє перебої із постачанням пального в столицю країни-агресорки. На цьому буду ставити крапку в економічному огляді на Славі. Триває ефір. Дивіться нас.
0: Дякую дуже Олександру Морчевці, що розповів нам більше про економіку. Зараз будемо говорити, напевно, і про економіку трохи, але більшою мірою про політику. І є гість, якого ми запросимо до розмови. Це Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Вітаю вас.
0: Та, ну що ж, давайте розпочнемо із новини, яка... Давайте ми її спробуємо проговорити, тому що вона збурила, налякала, зманіпулювала, можливо, багатьма людьми, хоча предмет і причину важко з'ясувати. Вчора з'явилася інформація з посланням на російські ресурси, зокрема на ресурс російського уряду. Хоча, щоправда, сьогодні це якось сторінка не відкривається з цією новиною. Але що Російська Федерація тимчасово закриває залізничні пункти пропуску на кордонах з Фінляндією, Латвією та Естонією, російська сторона попередила уряди Фінляндії, Латвії, Естонії про цю подію. І от що, як, чому це може відбуватися? І знову ж таки, якось цілком твердого переконання, що це станеться, немає, але як
1: але факт. Але телеграфне агентство Совєтського Союзу, перепрошую, вчора теж про це повідомило.
0: Ну, тобто є, як то кажуть, принаймні причини і підстави про це говорити. Як це можна розуміти, що це таке було? Будь ласка.
5: Ну, по-перше, накопичилось вже достатньо багато потріч між європейцями та росіянами, як вони заявляють, принаймні так обґрунтовують подібні агресивні дії. Мова йде про погрози, прямі погрози вже з боку російського МЗС і з боку російського військово-політичного керівництва на адресу європейських країн, зокрема північних країн Балтії. Естонію та Фінляндію звинувачують в тому, що вони фактично вже є стороною конфлікту. Неодноразово лунали пропозиції вдарити по Європі. Також в районі кордонів відбувалася концентрація російських збройних сил, спеціально проводиться будівництво та роботи з розширенням військової інфраструктури поблизу кордонів, неодноразові провокації були на самих кордонів. Також активізувалися інформаційні диверсії та кампанії по ІПСО та дезінформації в цих країнах. Це пов'язано з кількома причинами. Одна з них – зміна вектору, звичайно, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО, але і те, що Фінляндія проявляє достатньо проактивну політику в Альянсі, розширяє, по-перше, заявляє про можливість формування або надання свого простору для розміщення навіть ядерних збройних ядерних сил, також йде мова про реформування мобілізаційної політики, проведення певних підготовчих дій щодо можливого стримування російської агресії, і розуміючи, що Європа в картині світу Путіна є найбільш слабким місцем на Заході, можливо, військова провокація проти Європейського Союзу, зокрема проти Балтійських країн, вона обвалить конструкцію з європейської та західної єдності, таким чином колапсує Європейський Союз та НАТО, приблизно так собі уявляють російські стратегії. Тому, якщо це підготовка до цього конфлікту, це цілком може бути, але на даний момент входити в цей конфлікт, тобто в таку точку біфуркації, як на мене, передчасно для Росії, тому це більше варто задати як симулякри, як на таку перевірку, такі там, хвилі ескалації, вони вже були в відносинах Росії та країн Європейського Союзу, вже закривалися пункти пропуску на кордоні з тією самою Фінляндією. Фінляндія обмежила доступ російських громадян до їхнього майна на своїй території. Це викликало погрози силою вирішити питання, що росіяни будуть забезпечувати проходження своїх громадян до своїх активів на території Фінляндії. Навіть таке було. Зараз нова хвиля пов'язана з цією ескалюванням пошуку цієї ескалації. Чи переростається в якусь більш серйозну проблему, подивимося, принаймні...
0: Я лише ремарочку можна додам, що саме в цей час Єврокомісія допускає можливість відмови росіянам, в принципі всім росіянам, у видачі віз для відвідання країн Європейського Союзу.
1: Це просто так. Здається, це стосується тих, хто брав участь у...
0: Ні, зараз вони хочуть взагалі про всіх говорити. Так, таке розглядається, можливо.
1: Ну і нагадаємо, що 29 червня Міністерство оборони Литви заявило, що наразі немає ознак того, що РФ готується до військового нападу на країни Балтії. Є інші оцінки. А латвійська розвідка трохи раніше повідомляла, що Путін може готувати щось воєнного, може, якогось гібридного характеру проти країн Балтії або проти Польщі. Словом, цікаво, і ми спостерігаємо, напевно, варто зазначити, що в документі, який ширився мережею буквально вчора, і є багато скріншотів цього документу, йдеться про залізничне сполучення, це окремо виділено. Ну, а я хочу звернути увагу на заяву постійного представника Китаю в Організації Об'єднаних Націй. Мова йде про пана Сунь Лея, засідання Ради безпеки ООН, нагадаю. В принципі, здавалось би, мало що змінилося. Китай знову декларує, що треба закінчувати війну, статут ООН понад усе, і от на цьому треба і базувати, власне, подальше життя у світі. Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першу причину цього конфлікту за рахунок повного і беззастережного дотримання принципів статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню. Власне, відбувається це на тлі певної думки, яка зараз теж популярна серед українського експертного середовища, зокрема Вадим Денисенко про це писав, що, можливо, найближчим часом Китай буде в ролі там переговірника по можливих переговорах щодо російсько-української війни. Як ви бачите такі перспективи, скажіть, будь ласка?
5: Справді, тому що ця заява наш, хоча і нагадує ритуальну мантру Китаю про так зване українського питання, але змінилося певна аспект. Тобто в цій заяві є пункт про необхідність припинення вогню. І це може трактуватися як припинення вогню, як передумова для повноцінних великих переговорів. Перше, Китай формулює таким чином свою позицію, і вона в чомусь співзвучна з українською навіть. Хоча сказати, що ось Китай зайняв українську точку зору, не варто, і не варто наягати там рожеві окуляри, казати, що Китай змінив і буде ще стиснути на Росію, і примушувати за ці переговори і сказати, і таке інше. Ні, процес починається. І тут я погоджуюся з колегою, я раніше також про це казав, те, що Китай активізував свою дипломатію, дипломатію другого плану. І зараз відбуваються консультації, різноманітні зустрічі експертів з європейцями, з представниками української влади. В Києві з'явилася достатньо велика група китайських експертів, які також шукають можливість поспілкуватися зі своїми колегами в Україні. Є певні меседжі з Пекіна про підготовку візиту в Україну спецпредставника по регулюванню. І це може свідчити про те, що Китай дійсно готується до входження в переговорний процес. Це не означає, що він сяде четвертим переговорником в тристоронній групи Україна, Росія, Сполучені Штати. Але це може свідчити про те, що це буде пошук якогось іншого формату, де Китай буде залучений. Не як там модератор самого процесу, можливо, не як місце, де будуть відбуватися переговори. Але Китай має достатню кількість інструментів для тиску на Росію. Позиція Китаю, якщо вона буде проактивною по закінченню війни в Україні, вона може мати певний результат, тобто певний ефект. На даний момент Росія є клієнтом Китаю по поставкам основних логістичних військових мереж. Це і комплектуючі, це і товари подвійного призначення, це електроніка. Це чіпи для російської авіації, ракет і дронів. Це комплектуючі для там пластин для броніків, починаючи, закінчуючи машинобудівними станками, які використовуються для виробництва як військової техніки, так і боєприпасів. Тому і це стосується енергетики тощо. Тобто, якщо Китай перекриває один з цих каналів, це відчуває Росія, і це зменшує її обороноздатність і готовність воювати далі. Якщо Китай включається, то відповідно він має інструменти тиску. Це не магічний вимикач, який вимкне Росію, Але це достатньо для того, щоб дійсно переговори почалися. Тому, звичайно, що Україна зацікавлена в тому, щоб Китай війшов в ці переговори. Але питання і в ціні, яку будемо платити і ми, і Захід, і треба розуміти інтереси самого Китаю, оскільки він не зацікавлений в повному припиненні війни, він більше зацікавлений в тому, щоб війна не перекидалася на континентальну Європу і не ставала проблемою, яка перекреслить або закриє європейський преміум ринок для китайських товарів на середньострокову перспективу. Тобто Китай більше зацікавлений в таку підморожену війну, але війну, тобто збереження напруги між Заходом та Росією на території України, зокрема, але не закінчення повного заморозку. І в цьому є велика проблема, оскільки ми маємо тим чином переконати, щоб ця заморозка була якомога стабільніша, верифікована і тощо, тощо, тощо. Тобто вхід в Китай в переговори не означає, що нам відразу вдасться переконати Пекін там тиснути в наших інтересах на Росію. Це буде складний переговорний процес, і ми маємо розуміти інтереси Китаю. Китай зацікавлений в тому, щоб послаблювати Захід і послаблювати Росію одночасно. Таким чином Росія стає все більше і більше клієнтом, в тому числі і політично залежною від Китаю, а Захід стає більше договороздатним. В той же час Китай активно розширює свої транспортні потоки через Південний Кавказ і Південну Європу, будує порти, купує порти, розширює свою інфраструктурну базу, в тому в тій же самій Білорусі, зокрема. Розширює свою присутність на Південному Кавказі через дороги, через концесії, вкладає гроші в Центральну Азію також. І таким чином об'єднує ці ланцюжки. А кінцевою метою цих всіх ланцюжків великого широкого шляху є Європа. Тому і те, що не працюють ці транспортні коридори, зокрема і через Росію, і через Південний Кавказ повноцінно, і через Іран, це впливає на Китай, і це втрачені економічні можливості. Тому приходить час, коли Китай дійсно може включитися в переговори, яким чином домагатися підморозки війни в Україні. Ну так, це цілком можливо. І якщо говорити по таймінгу, то можна очікувати інтенсифікацію переговорів з закінченням літнього сезону і вихід на саміт в кінці року вже за участю в тій чи іншій ролі самого Китаю. Принаймні, десь так окреслюють стратегію Пекіна самі китайські експерти. Ми знаємо, що преса в Китаї, вона цензурована політично. Якщо з'являються подібні ідеї чи публікації, то це означає, що Пекін приміряє, принаймні, собі таку стратегемку в прив'язку до участі в переговорному процесі по Україні.
0: Штати Америки говорили про те, що жодних козирів немає в Володимира Зеленського, ну, умовно кажучи, в Україні, що от Китай може вплинути, Китай може змусити Росію, але, як бачимо, Україна, наші партнери європейські, ну, і, звичайно, Сполучені Штати Америки, тими спроможностями, які ми є, зараз доводимо до того, що в Росії лише два регіони, суб'єкти федерації, поки що не мають проблем з бензином, це Чувашія та Калмикія. Ну, тому питання до того, що, знаєте, це такий тренд, що Китай вже, якщо захоче, він же зупинить, але по факту, поки Китай захоче, поки він думає, там, чухається, вже, в принципі, Україна змушує Росію починати говорити, принаймні, вербально про перемовини. Це дуже важливо, те, що Україна, наші партнери, роблять все можливе, поки Китай думає, свої грандіозні плани обдумує, що йому робити, бо коли він вирішить щось робити, можливо, вже й робити нічого не треба буде. А тоді питання політичної ваги країни, яка думала, сидячи біля річки Янзи. А труп ворога може і не пропливти. Так, давайте ми зараз про роль Сполучених Штатів Америки, бо Інститут вивчення війни каже, що Путін намагається вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Чомусь є такий символ для Росії, що ми маємо говорити зі США. От маємо і все. Щодо України, ну ніби ситуація на полі бою не змінилася з серпня. А давайте ми послухаємо, що з цього приводу сказав Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю Славі в Гданську. Він це інтерв'ю дав. Дипломат і постійний представник США в НАТО Курт Волкер. Давайте послухаємо його заяву.
6: Нам потрібно вчитися в Україні на прикладі недорогих рішень, паралельно з тим, що ми вже робимо. Коли ми говоримо про оборонну промисловість, то я думаю, що США дедалі більше усвідомлюють необхідність адаптації. Ми бачимо, як діє Україна, і саме тому ми вносимо відповідні корективи. Що стосується політики та підтримки України, а також протистояння з Росією, то боюся, що нинішня адміністрація Трампа ніколи не почуватиметься комфортно у конфронтації з Росією. Тож нам слід просто відкласти це вбік. Україна піде своїм шляхом, а ми всі за кілька років будемо збирати уламки.
1: Пане Віталію, як би ви протрактували, Україна піде своїм шляхом, ми збиратимемо уламки, і нинішня адміністрація почувається некомфортно, перебуваючи в конфронтації з Росією. Чи буде шукати в такому разі Дональд Трамп шляхів повернення на шлях конструктиву в лапках з Російською Федерацією, відновлення духу там анкориджа, чогось іншого? Чи це вже питання, ну, скажімо так, минулого, оскільки безповоротнім моментом є якраз таки успішність діпстрайк стратегії України, і не рахуватися з цим, в принципі, американська адміністрація теж не може, правда?
5: Ну, не рахуватися не може, але з іншого боку, очікувати від Трампа послідовності про українських якихось рішеннях також не варто. Те, що він відкоригував свою позицію після Великої сімки G7, це не означає, що Трамп увірився в лінії тиску на Росію, що він тепер буде займати жорстку позицію стосовно Путіна, і ніякий дух анкориджа не з'явиться. Навпаки, я вважаю, що Трамп чим цікавий, те, що він абсолютно непередбачуваний в цьому. І я не виключаю, що найближчий період ми будемо знову чути про якісь такі речі в духу анкориджа і ініціативи, пов'язані з тим, і готуються візити після Близького Сходу. Я так розумію, що Вітков збирається утіку знову в Москву на переговори, і що готується делегація Дмитрієва до Сполучених Штатів і до Женеви на переговори. Тому вся ця комунікація буде зберігатися, і Трамп може нам підносити такі несподіванки, які ми будемо критично сприймати. Тому, з одного боку, так, в Сполучених Штатах зараз відбувається корекція серед частини поміркованої МАГА руху трампістів стосовно України. Як вони це бачать, вони, звичайно, перед собою мають картинку палаючих нафтопереробних заводів, вони бачать картинку і думку експертів, яких цінують, які стверджують, що ці удари України по інфраструктурі енергетичній та транспортній в Росії, вони підривають можливості Росії воювати далі, що Україна не програє, і оця теза, вона з'явилася вже в МАГА. Але з іншого боку, ми бачимо активізацію і іншої частини МАГА, яка була завжди антиукраїнською, і подивимося публікації публіки, яка там активно шерить Russia Today, серед МАГА, які навпаки кажуть, що зараз Росія винесе Україні її енергетичну сферу, і почнеться зимовий сезон, і от ви тоді побачите, хто кого переграє.

0: тут складніша ситуація, на мій погляд.
1: Ну, власне, Україна дуже активно співпрацює з нашими європейськими партнерами. От зараз запросили ліцензію на виробництво ракет «Скальп» в Україні. Це не завтра може статися, але наші партнери надають нам літаки: Швеція, Франція, кооперація в виготовленні зброї, «Мідл Страйків», «Діп Страйків». В принципі, поки десь хтось буде чухатися, може вже дійти до того, що в Росії зараз, я знову ж таки скажу, серед купи їхніх суб'єктів федерації лише два суб'єкти поки що не мають проблем з бензином. Інші мають і будуть мати інші проблеми. Тут в тому питання, що Україна вже, напевне, цього паритету не має втрати, тим паче, що більшість виробництва того, що ми виробляємо, воно забезпечено нашими партнерами, а Росія на Європу не нападає, поки що нападати не планує. Я дуже коротко, у нас буквально 4 хвилинки, але ваша думка цікава. Тут багато є заяв від американських засобів масової інформації, але ця важлива така. Росія у вогні, але не варто очікувати, що Путін відмовиться від своїх військових цілей. CNN. Коли Росія була в вогні в 17-му році, теж мало хто сподівався, що хтось від чогось відмовиться, але було зречення престолу, потім революція, громадянська війна і крах Російської імперії. Те, що Путіна відмовиться, одне діло. А, як то кажуть, колесо історії може Путіна переїхати з огляду на те, що відбувається зараз в російському суспільстві, що буде відбуватися? Буквально 3 хвилинки.
0: Звичайно, може, тому що, як кажуть, будь-яка імперія, навіть якщо здається, що вона надпотужна, що от зараз цей режим досягнув якогось свого піку могутності, що вона все контролює, завжди має точку суперкрихкості. Коли є напруження, відповідно, всього поля, то є якась точка, яка здається незначною, і удар по якій може вболити всю цю потужність імперії та політичного режиму. Це може бути будь-який побутовий аспект, наприклад, перебої з хлібом або з тим самим там паливом, чи відключення автоенергії, яка призвела до якихось жертв, і в результаті цього відбувається бунт, звичайний російський, безсенсовий бунт, який зносить режим, і відбувається колапсування самої імперії. Навіть такі співці, такі, кажуть, поети російської весни, люди Суркова, такі як Лев Вершинін, зараз постать абсолютно такі апокаліптичні відео, де стверджує, що все Росія стоїть перед крахом, що от скоро, от ось почнеться розвал імперії. Тобто люди, які доклалися до путінського режиму, фактично зараз визнають те, що наступає кризовий стан для Росії. Тому це може бути будь-що, знову ж таки підтверджується, будь-що, і це в історії Росії вже відбувалося. І під час Першої російської революції, Другої російської революції 17-го року, під час 91-го року. Тобто завжди знаходиться якась точка суперкрихкості, яка потім обвалює політичний режим. І це може бути зовсім не в столиці. Це може бути десь там, в провінції, і потім це прийде в столицю і винесе цей режим. Це може бути дворцевий переворот, коли вже ситуація зайде до такого рівня, що політична еліта буде вважати недоцільним збереження існуючого диктатора. Тобто Росія може підносити різні варіанти трансформації свого режиму або, власне кажучи, цієї фрагментації себе як якусь геополітичну єдність.
1: Пане Віталій, знаєте, вибачте, що вас риваю, я до слова лише на завершення теми. По-перше, додатку, як Яндекс.Карти стерли палац Путіна в Геленджику, де там перебуває, може перебувати його коханка і його діти. А друге, що яхту Путіна помітили, яка виходила з Балтійського моря в супроводі есмінця і ще одного військового корабля, кого б міг оберігати кораблі російського флоту. Ну, Путін, очевидно, на цій яхті не був. Очевидно, кажуть про те, що він міг вивезти з Росії свою Кабаєву, не знаю, хто в ньому там є, і своїх дітей. Це теж може бути, але якщо навіть це відбувається, навіть такі є думки і закид, це означає те, що є певний страх щодо найближчих людей, ти розумієш, що ти цих найближчих людей в Росії убезпечити не можеш. І я думаю, що він не боїться так дронів, як боїться саме те, про що ви кажете, внутрішніх якихось рухів. Ну, в будь-якому разі, людина, яка сіє вітер, рано чи пізно пожинає бурю. Дякуємо, що долучилися, дякуємо за ваші коментарі. З нами був Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Ну що ж, Христина готується вже до новин.
2: Так, буквально за кілька миттєвостей представлю вам інформацію з українських регіонів, поговоримо про наслідки російських атак, чергові, на жаль, і по Дніпропетровщині, і по Запоріжжю, а так само про нашу спільну.

0: Новини Варшава Київ. Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Славою та Еспресо. Під ранок росіяни понад 10 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини. Поранено 3 людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ударами була Нікопольщина, Синельниківщина, Дніпровський та Кам'янський райони. Впродовж минулої доби 6 людей загинули, ще 35 дістали поранення внаслідок ворожих атак. Пошкоджене підприємство, училище, приватні оселі та автівки. 3 людини загинуло, ще 18 поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькій області за добу. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни обстріляли автобус та поцілили по будівлі Запорізької ОДА. Загалом окупанти завдали 975 ударів по 56 населених пунктах області. Пошкоджене житло, автівки та об'єкти інфраструктури. Росія вкотре змінила дату, до якої планує повністю захопити Донбас. Тепер визначила новий дедлайн – 31 грудня цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що від початку повномасштабної війни Кремль уже 15 разів переносив свої плани. Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала шляхи для завершення війни, однак Москва щоразу відмовлялася від мирних ініціатив. Президент також заявив, що якщо Росія не завершить війну, то і цей дедлайн їй доведеться переносити знову. Програму прямого фінансування підрозділів Сил оборони масштабують уже з липня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Збільшиться обсяг фінансування для кожного бойового батальйону, а також окремо для артилерійських підрозділів і частин корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Голова держави зазначив, що рішення вже ухвалила ставка, ну а додаткові ресурси підрозділи отримають вже наступного місяця. Зеленський наголосив, що програма прямого фінансування вже довела свою ефективність. Бригади швидше стали закуповувати дрони та інше необхідне оснащення. Уламки бойового безпілотника з вибуховою частиною виявили в румунському повіті Тулча. Це поблизу кордону з Україною. В тамтешньому Міністерстві оборони повідомили, що сапери знешкодили заряд на підготовленому майданчику. За попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотнику, який Росія використовувала під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні. У Міноборони Румунії наголосили, що після попередніх інцидентів країна посилила систему протиповітряної оборони в прикордонних регіонах. Економічна перспектива для України. До Одеси прибула двопартійна делегація сенаторів США, щоб обговорити перспективи американських інвестицій. До складу увійшли демократ Тім Кейн і республіканці Тед Батт та Алан Армстронг. Під час візиту політики зустрілися з представниками бізнесу, який працює в Україні. Увагу приділили і викликам в умовах війни. За словами сенаторів, Україна має значний потенціал для залучення коштів і у видобуток ресурсів і розвиток альтернативної енергетики.
1: Це можливість по-новому уявити, якою має бути сучасна енергетична інфраструктура, і забезпечити дешеву та сталу енергію на довгий період часу. Я вважаю це великою можливістю для України. Це сфера, де ми можемо створити багато точок перетину між можливостями США та українським досвідом.
0: У Монако розслідують підрив бізнесмена Вадима Єрмолаєва. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють наявність українського громадянства у підприємця та членів його родини. Посольство України у Франції вже направило запити до місцевих органів влади та встановило контакти з поліцією, медичними закладами і судовими органами. Українські дипломати також працюють безпосередньо на місці події. Нагадаю, напередодні 30 червня в житловому будинку в Монако стався вибух. Влада князівства кваліфікує його як спланований теракт. Правоохоронці розшукують підозрюваного, який, за даними камер спостереження, залишив рюкзаки з вибухівкою біля оселі. Росія від сьогодні, 1 липня, припиняє пропуск людей, транспорту, товарів і вантажів через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Відповідне розпорядження датоване 30 червня, про це повідомляє російське державне агентство ТАСС. Згідно з документом, закривають 5 пунктів на кордонах, причину уряд Росії не повідомляє. Водночас у Європі очікують можливих провокацій Кремля проти східного флангу НАТО. Раніше повідомлялося, що країна-агресорка розширює військову інфраструктуру поблизу кордонів країн Альянсу та планує збільшити там чисельність військ. Росія не зможе відновити довоєнні обсяги виробництва бензину під час війни. Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. За його словами, Москва вже змушена знижувати стандарти якості пального, водночас Кремль намагається вирішити нестачу пального поставками з Білорусі, Казахстану та імпортом з Індії. Однак, наголошує експерт, ці заходи не компенсують наслідків ударів по нафтопереробній інфраструктурі країни-агресорки.
2: Єдиний вихід для них – це понижувати якість бензину. Вони вже оголосили про те, що дозволили Євро-3. А це, в свою чергу, буде призводити до різкого погіршення стану сотень тисяч автомобілів. Але при цьому говорити, що ми зупинили виробництво бензину, ну це неправда. Тому що, в принципі, на воєнні цілі поки що у них вистачає бензину і дизеля.
0: Кіпр завершує своє 6-місячне головування в Раді Європейського Союзу. 1 липня естафету приймає Ірландія. Для України цей період став одним із найважливіших в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Ну а про підсумки кіпрського головування – далі в нашому матеріалі.
3: Своє головування в Раді ЄС Кіпр розпочав 1 січня 2026 року. Країна, яка має власний історичний досвід окупації частини території, відразу пообіцяла працювати над зміцненням європейської безпеки та підтримувати Україну у протидії російській агресії, а також сприяння вступу до ЄС. Оскільки я твердо переконаний, що розширення – це не просто політичний вибір для Європейського Союзу, а передусім геополітична необхідність. Під час нашого головування ми будемо працювати над просуванням процесу розширення ЄС, зміцнюючи серед іншого нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість. І Нікосія своє слово стримала. Найважливішим результатом для Києва під час головування Кіпру стало відкриття першого переговорного кластеру про вступ до Європейського Союзу. Він вважається фундаментом усіх подальших переговорів про членство. Це відбулось 15 червня у Люксембурзі під час другої міжурядової конференції між Україною та ЄС. Ще одним вагомим досягненням стало затвердження законодавства, яке дозволило розпочати виплату 90 мільярдів євро кредитної допомоги для України. Перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро Київ вже отримав. Планується, що до кінця 2026 року ЄС виділить Україні половину із загальної суми кредиту – 45 мільярдів євро. Це гроші на підтримку бюджету та оборонної промисловості. Головування Кіпру також забезпечило стабільне фінансування військових потреб України через Європейський фонд миру. Тим часом Ірландія, яка прийме естафету у Кіпра, першолині, заявила Україні лише з європейської підтримки. Ми надали Україні чимало військової техніки та фінансових засобів. Розвиток, а також фінансування проєктів розвитку в Україні також будуть дуже важливими. Розширення Європейського Союзу шляхом включення України, я думаю, є найбільшою гарантією безпеки, яку ми можемо надати не тільки Україні, але й Європейському Союзу в цілому. Тому я вважаю, що цей процес також повинен просуватися. Ці слова також підтвердила і міністерка закордонних справ Ірландії Хелен Маккенті. Ми будемо продовжувати підтримувати потужні та цілеспрямовані санкції у відповідь на незаконну агресивну війну Росії. Ми працюватимемо над просуванням України на шляху до вступу до ЄС, що для нас є і буде пріоритетом. Через свою політику військового нейтралітету Ірландія не постачає Україні зброю, але фінансує нелетальне обладнання, засоби захисту, розмінування. Виділяє також кошти на відновлення критичної інфраструктури. У 2026 році загальний пакет гуманітарної допомоги Україні складе 65 мільйонів євро. Та головний виклик для Дубліна під час головування у Раді ЄС – не допустити сповільнення темпу євроінтеграції України. І на це дуже сподіваються у Києві. Сергій Бордюжа, Слава.

На цьому у мене поки що все. Ще більше вже оновленої інформації на вас чекає на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Тож не пропустіть. Ну, а далі український фокус продовжує свою роботу для вас. Попереду, повірте мені, багато цікавого.

0: Вітаємо.
1: І ми продовжуємо український фокус. Дякуємо, що ви з нами. Власне, як і обіцяла, вас чекає ще багато корисної інформації, аналізу того, що справді варто уваги. Зараз у нас буде незвичайна студія, тому що у нас багато реквізиту. Хорошого, різного, такого дуже специфічного. І добре, що все це у нас є, тому що все це дає безпосередній результат, який можна виміряти людськими життями українців. З нами сьогодні Микола Волохов, Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Пане Микола, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Традиційно ми зустрічаємося онлайн. Сьогодні маємо можливість зустрітися наживо. І ви, власне, принесли дещо продемонструвати. Я так розумію, що це такий частина арсеналу, з яким ви, зокрема, і ваші побратими працюєте по ворогу, так?
2: Саме так, з задоволенням розповім. Ось ця пташка, мабуть, дрон, який наносить найбільше шкоди російській бронетехніці. Тут кумулятивний боєприпас ПГ-7Л. Цей боєприпас здатен пробувати до 400 мм гомогенної катаної броні. Цього достатньо, щоб зупинити Т-90. Навіть є така маленька історія. Ми не зовсім довіряли, що реально, щоб такий маленький боєприпас, він важить менше, ніж 1,5 кілограми, пробив 400 мм. 400 мм броні. Підняти такий лист навіть важко людині. І ми знайшли на Харківщині, на базі металобрухту, шматок танку. Там українські дрони, українська артилерія попалила багато техніки, і місцеві люди шматок хотіли розпиляти і на метал його здати. Ну, у них його викупили, поставили 400 мм, і воно дійсно його пробиває. Тому 10-дюймовий FPV-дрон з кумулятивним боєприпасом для знищення ворожої бронетехніки, ну, насправді він працює і по піхоті непогано, але трошки шкода витрачати.
1: А от, вибачте, по бронетехніці, але вони так мало її зараз застосовують, тому що дрони панують у небі. Наскільки це актуальний зараз дрон і боєприпас відповідно?
2: Ну, тому і застосовують так мало, бо такі пташки у нас є. Скоріше, це наслідок того, що у нас є досить цих дронів, і я впевнений, що якби раптово їх не стало, щось би таке сталося, ми перестали б їх використовувати. Це, до речі, доволі глобальна логіка війни. Ти нарощуєш певний потенціал, ти нарощуєш певну тактику, ти її реалізовуєш, ну і під неї маєш засіб. І ворог перестає чимось користуватися. Наприклад, в зоні відповідальності корпусу Андрія Білецького 7 березня ми зарегістрували останній масовий штурм з технікою, ну, такою справжньою бронетехнікою, танки, БТРи, МТЛБ і він був зупинений, причому наше відчуття було таке, ворог думав, що він пройде набагато глибше. 7 напрямків вони вибрали, деякі напрямки були хибні, деякі напрямки були дійсно з великою концентрацією піхоти і техніки, але нічого не вийшло. І оці дрони, вони, власне, і є наслідком того. І якби їх не було, або якби їх не стане, хоча це вже мало ймовірно, тому що скільки ж вже Україна їх може виробити і наскільки гарно вони опановані, то ворог би знову застосовував. Тому фактично, поки у нас їх достатня кількість, то і ворожої бронетехніки на полі бою менше. І вони не намагаються, бо це безглуздо, насправді.
1: Це добре.
3: Ну, я до того хотів запитати про вже практичні кейси зараз, скажімо, на південному напрямку, де ворог облаштував собі, був певний час і залізничну там зв'язок на півдні, і цей сухопутний коридор. Вражати вдається і ворожу техніку, це і бензовози, і те, що вони везуть для своєї армії, також мости. Яким чином це вдається вражати? Чи використовуються там ось подібні, скажімо, засоби? Як він далеко летить? Бо навіть якщо ворожої техніки немає в штурмових діях, ворожа техніка може зберігатися далі від фронту, там на другій, третій лінії, чи можна там її діставати також?
2: Залюбки розповім, це така невеличка гордість 3-го корпусу. Зараз у нас почало вдаватися стабільно залітати на 206 кілометрів. Такий у нас невеличкий рекорд. На 206 кілометрів тепер росіянам небезпечно знаходитись. Вони не можуть там просто в шортах гуляти з цигарками. Вони не можуть там ставити автотранспорт тепер. Не можуть там вільно їздити на будь-якій техніці, автомобільній, на бензовозах. Оці дрони саме. От такий дрон у нас колись поставив рекорд. Це було 40 кілометрів. Скажу чесно, це все було при попутному вітрі, при певних умовах, які довго готувалися, скажу, навіть екіпаж вітролом це зробив, на 40 кілометрів залетів, і вже на 40 кілометрів ми спостерігали, що росіяни, так як ви і кажете, там абсолютно розслаблені, купа цілей, і їх набагато легше вразити, ніж в цій, скажімо, давайте так, в кілзоні 20 кілометрів, там взагалі нікого немає, там навіть тварин живих немає, всі ховаються, і вразити щось надзвичайно важко. оці дрони літають, ну, от максимум 40. Інші дрони є специфічні, які вражають на більше дистанції. Це дрони типу крила, такі літачки собі. Він може долетіти на більшу дистанцію, завести більше туди вантажу, але без оцих дронів, наприклад, з протипіхотними боєприпасами, це українського виробництва корпус боєприпасу, протипіхоти, це протитехніки, це протипіхоти.
3: Це уламковий оцей?
2: Так, це уламковий. Бачите, він має спеціальні насічки для того, щоб уламки розліталися рівномірно і мали рівномірну площадь покриття. Якщо воно вибухнуло в радіусі 5 метрів, ми могли бути 100% впевнені, що бодай декілька уламків залетіли в ціль. Так от, ми змогли літати на дальні дистанції, тільки коли у нас стало ресурсу оцих дронів перекрити ближню дистанцію. У війни є певна своєрідна така логіка. Якщо ти не можеш зупинитися, якщо ти, наприклад, не переможеш сьогодні, а ворог переможе сьогодні, то завтра післязавтра в тебе вже не існує. І те саме про ешелонованість вражень. Поки ти не перекриєш, не розберешся з тими непрошеними гостями, які зараз, наприклад, намагаються до тебе в бліндаж залізти, так? Ти не можеш думати про враження на 100 кілометрів, 200 кілометрів. Так воно працює. Тому що якщо вони до тебе попадуть в бліндаж, для тебе все закінчиться. І тому ми почали працювати на середній дистанції, тільки тоді, коли повністю перекрили передній край. Ми довго говорили про кілзону, про таку зону, куди ніхто не може потрапити. І на кінець-то можна констатувати, що, ну, буду казати за свій корпус. Принаймні в корпусі Андрія Білецького ця кілзона достатньо щільна, щоб ми могли і матеріальний ресурс, тобто дрони, і технічно-науковий ресурс, тобто ті хлопці, які ці дрони підготовлюють, щоб вони могли протидіяти ворожому ребу і залітати на цю дистанцію. І екіпажі, якісні екіпажі, які в першу чергу ми спершу витрачали на те, щоб застосовували на те, щоб вони перекрили першу лінію. А зараз вони вже літають далі. І зараз є така можливість, тому ніби як літають інші дрони, але без цих дронів так же само, як з танками. Ніби танки не їдуть, ніби дрони лежать. Але насправді, якби їх не було, то танки б їхали.
1: Це тому перетворюється на зброю стримування фактично. Раніше тому виключно про ядерну зброю це казали, а тепер чим більше дронів різних і прекрасне
3: про виготовлення, тому що надзвичайно, що виробляється щось, точно, що все адаптується вже, я так розумію, військовими безпосередньо, коли це потрапляє до вас, але зараз багато що виробляється за кордоном або спільно з Україною, або це виробляють за кордоном, і потім Україна це отримує. Ну, зокрема, Латвія, це для прикладу, просто Латвія побудує спільне з Україною виробництво дронів неподалік від кордону з Російською Федерацією. Напевно, так, щоб дражнити трохи ворога. Наскільки зараз багато подібних дронів або інших дронів ви отримуєте саме від, можливо, з-за кордону приходять, можливо, це спільне виробництво. І як багато зараз часу доводиться щось там адаптовувати, готувати до виліту, скажімо так. Бо були моменти, пам'ятаєте, були історії, коли там військові розповідали, що береш дрон, піднімаєш, він або сам вибухає, або перевертається в повітрі. Тобто були там різні такі нюанси, коли це тільки починалося. Наскільки зараз є адаптацію просто чи не просто, будь ласка?
2: Були дійсно такі історії, навіть свою особисту одну розкажу, коли ми були під Бахмутом, і ця технологія тільки опановувалася. Тут не було ніяких виробництв, ми фактично, і навіть так скажу, не було віри, що ці FPV-дрони можуть когось таки вражати. От Mavic, який біля вас стоїть, круговий артилерійський вогонь, але це результат дуже великої наукової роботи і інвестиції китайських виробників. Мільярди доларів покладені, щоб він полетів і працював гарно. Ми тоді розробляли самостійно такий дрон. Я в групі їздив як командир і одночасно як інженер. Ну, з вибухівкою працював, думаю, якщо вже щось не так піде, то щоб потім не пояснювати батькам друзів, що сталося, хай вони краще пояснюють. Трошки гумору. Так от, і у мене таке було, дійсно, дрон вибухнув гарно, що ми, коли його запускали, всі були в бліндажах, використовували правила безпеки, дійсно таке було. Зараз все трошечки не так. Зараз все трошечки не так, і зараз ті дрони, які ми отримуємо по тим замовленням і тим вимогам, які ми самі ставимо до держави і ставимо до виробників. Так, звичайно, на фронті ми перші дізнаємося про те, як потрібно. Ну, це точно не десь в кабінеті відбувається, люди там собі, звідки вони можуть знати, як потрібно. Тільки на фронті ми знаємо, як це потрібно, тому що потрібно кожен день інакше. Ворог теж не стоїть на місці. Я от ніби розповідаю, що ми так гарно їх вражаємо, ребо протидіємо, дрони долітають, але це не результат того, що вони якісь там недолугі, тупі і слабкі. Це результат того, що ми постійно працюємо і постійно і поразки теж бувають. Буває так, що і зараз цей дрон не летить. Щось росіяни в ребі змінили. Так от, зараз ця проблема, вона набагато менша, тому що ми підтримуємо зворотній зв'язок із виробниками і з державою. Проте, от вам такий кейс. Замовили ми дрони, там, аналізуємо ми радіополе ворога, маємо досвід, звіти всіх розрахунків, все працює, от такий дрон зараз долітає.
3: Але це у вас інженери мають сидіти, в принципі, люди, які мають якісь хоча б освіту, радіотехніки, бодай щось, чи це вже ті, що навчаються?
1: Це трохи не завжди так працює, це безумовно.
3: Чи є хоча б такі люди, які дійсно мають фахову освіту?
2: Такі є люди. Є люди, які закінчили Шевченка, люди закінчили КПІ, фізики, математики, і дуже часто якраз такі люди є любителі радіоелектроніки, які займалися цим всім до війни. І, безумовно, вони набагато краще виконують ці завдання. Так от, простий приклад. Росіяни переробили свій РЕП, і ці дрони чудові, які вчора літали, сьогодні не літають. Ну, що ми робимо? Починаємо аналізувати, починаємо встановлювати інші компоненти, і дійсно дороблюємо дрони. Але це вже не такий повальний процес. Якщо раніше було так, у тебе приїхало 100 дронів, ти можеш навіть не перевіряти. Ти знаєш, що в них потрібно поміняти ВТХ. Ти знаєш, що їх треба перепаювати, ти зразу їх перепаєш. То зараз, звичайно, все стало трошки легше. Проте найпередовіші технології все одно виникають виключно в бойових підрозділах.
1: Я все-таки хочу звернути увагу на цю штуку, тому що той, хто хоч трошки там, в різний час або й досі допомагає війську, знає, що таке Mavic, і знає, яка це іноді була і залишається складна історія, коли на нього там треба спочатку зібрати, коли він безальтернативний фактично для українського війська доволі довший час. От чи він таким залишається? Чи досі Mavic, китайський дрон фактично, китайська технологія залишається чимось, чому ми не знайшли альтернатив?
2: Ну як, це певним чином схоже на колесо. Хтось винайшов колесо, мабуть, коли його винаходили, багато людей думали.
3: Власне, китайці його і винайшли, якщо не правильно. Так? Ні, так, по-моєму, так.
2: А потім всі користуються. Вже з певного моменту можна сказати, ну невже ми так залежні від того, хто придумав колесо? Ну, вже якби і ні, але сама технологія, сама логіка цього дрону, сама його ергономіка, так, це винайдено там, і досі Mavic є дуже важливим компонентом на полі бою, хоча уже зараз ми маємо аналоги. Так? Я впевнений, що ці аналоги – це наслідок реінженірингу цих дронів, тобто його взяли, розібрали і зрозуміли, як він працює. Працює він гарно, щоб самим знову колесо не винаходити. Береш просто чуже колесо, на нього там дивишся, можеш його навіть вдосконалити при бажанні. У нас є варіанти вдосконалення. Проте Китай має дуже велике виробництво, і, слава Богу, наразі ми маємо можливість їх купувати. Уже не такий, це Mavic 3. А можна мені його сюди? Я про нього розповім невеличку історію конкретно.
3: Там у вас прапор Фінляндії, я бачу.
2: Так. Оце один із перших Mavic'ів, які ми отримали, будучи під Бахмутом. Нам його надіслали наші друзі з Фінляндії. Там є така компанія Туркоенергія. Але це не турецька енергія, це місце Турко. Туркоенергія. І вони самостійно нас знайшли. Вони фіни, вони знають, що таке росіяни, що росіяни від всіх нас хочуть. Насправді, що вони не казали. Знайшли нас і відправили нам тоді мати декілька мавіків, мати три мавіки, там один на позиції, другий в запасі, а третій в резерві. Це була велика
1: розкіш.
2: Так. І хочу подякувати, до речі, компанії Туркоенергія. Я використаю таку можливість, я гадаю, їм буде приємно. Другу Юка, за те, що ми мали ці мавіки. До речі, він вижив з самого початку, і ми вирішили, що досить з нього. Ну, зараз трошечки вже наступне покоління літає, і тепер він у нас як такий екземпляр
1: пенсіонер
2: виставочний.
1: І так, це дуже рідко буває, щоб мавік, політавши, зберігся і ще став.
2: Я не знаю, чесно скажу, ми не старалися його зберегти, його задача була виконувати бойові завдання. Ми не старалися от саме його зберегти, не здували з нього пил, але якимось чином от так нам його
3: прислали. Фіни його зарядили такою енергією.
2: Так, шеврончик наш наклеїли, до речі, зверху. Тому без дронів. Ці дрони, давайте таку аналогію. От є людина, у неї є очі і все інше. Наскільки важко без очей? І ці дрони – це якраз очі фронту.
3: Я лише хотів сказати, що китайці не винайшли колесо.
1: Ні, здається, вони порох винайшли.
3: Колесо не винайшли.
1: Я би, можливо, про це і забула, якби не українська освіта, нова українська школа. Зараз син якраз проходить всі ці речі, тому дякую, і я теж згадую для себе такі от моменти. Ну, і повертаючись до теми все-таки розвитку безпілотних технологій, мені впала в очі одна теза Андрія Білецького, зокрема, коли він, ну так, обережно оцінював ініціативи від Міністерства оборони стосовно там розвитку нашої армії. Є ідея залучити більшу кількість іноземців з об'єктивних причин. Пан Андрій сказав, що він в більшій мірі бачить, напевно, роботизацію. Тобто, якщо вже у нас людей не вистачає, давайте рухатися в бік роботизації українського війська. Ну, а ви, пане Миколо, як людина, яка працює з технологіями, зокрема, і застосовує їх, які бачите тут перспективи? Реально роботизувати українське військо? І що це має бути?
2: Ну, на даний момент я можу констатувати це як факт. Його реально роботизувати – це вже не якісь там візії або якісь бачення. Тут питання тільки, наскільки швидко це можна зробити. В свій час у нас були от тільки такі мавіки, це зрозуміло. Ти його купуєш в магазині, якісь мільярдні капітали китайці вклали, і це ж далеко не перший їхній виріб. Ну, до цього було ще виріби з 5 різних, менш успішних. Ти думаєш, ну добре, це як айфон, хтось придумав, але ж всерйоз, ти не думаєш, що ти сам розробиш і придумаєш айфон? Це, мабуть, неможливо. І в ці дрони колись у мене були сумніви, як він полетить, як це все може працювати, що ми самі зробили. А в той час, коли я сумнівався про цей дрон, Андрій Білецький ще під Бахмутом казав, нам потрібно вкладати ресурси, людей, кошти і шукати людей, які можуть виробляти НРК, наземні роботизовані комплекси. Чесно кажучи, тоді я особисто на це дивився так, ну, класно було б свій айфон зробити, звичайно, можна навіть пробувати, але це десь в космосі, це десь як на Марс.
3: Які черги були за цими НРК, це кошти,
2: їх
3: які
2: було
3: були,
2: взагалі.
3: Я пам'ятаю, що
2: було.
3: Військові
2: було.
3: Зверталися.
2: Не розумію, як треба. І потім потрошечку, у нас вже дуже давно працює група, яка займається їх розробками, потрошечку створили підрозділ, потрошечку отримали досвід, і оця амбітна ціль, яку Андрій Білецький ставить, 30% піхоти на фронті замінити, на передовій саме, так, замінити наземними роботизованими комплексами, це вже не виглядає якась, наприклад, фантазія або візія, це виглядає як план, перший етап цього плану вже реалізований фактично, у нас вже є дрони. Скажімо так, рідко коли в небезпечні місця, а навіть майже ніколи, доставку виконує людина. Це роблять дрони. Якщо неможливо доїхати, це роблять літаючі логістичні дрони. Або наземні, бо наземні можуть перевести більше ваги. Якщо потрібно евакуювати пораненого з якоїсь точки, де якщо його буде евакуювати людина, то виникне другий поранений, це роблять роботи. І ми дійшли до того, що у нас вже і позиції утримують роботи вже з озброєнням. Місяць одна позиція була утримувалася так наземним роботизованим комплексом з кулеметом. І
3: але більше... хтось ж ними управляв цими роботами.
2: Звичайно, хтось управляв. Але ця людина не знаходилася там, де знаходився цей робот. Його ремонтували, так, його в ньому міняли боєкомплект. Але це не те саме, що робити це постійно самому знаходитися на цій позиції. І закінчу тим, що останнє досягнення – це безпосередньо штурм за допомогою наземного роботизованого комплексу. Тому це цілком реально, і найголовніше в цьому те, що коли ти береш іноземця, він недосвідчений, у нього є проблеми з комунікацією. Скоріше за все, його потрібно дуже багато вчити, і це все одно трошечки не сучасна війна. Хоча, безумовно, ми маємо брати весь ресурс. І іноземців, і наземні роботизовані комплекси. Але НРК допомагає зберегти людський потенціал, дає можливість цим людям передати досвід, і це те, на що третій корпус зараз орієнтується. До кінця року 30% піхоти на передовій мають бути замінені на НРК.
3: Я наостанок колись американці казали про те, що передали Україні кілька роботів таких гуманоїдного типу, які десь щось мали робити на фронті. Я вже коли не запитую, ніхто їх ніде не бачу. Ви їх не бачите, не знаєте, де вони працюють. Ні, ну вони реально були передані. Просто цікаво, чи вони якось пройшли обкатку. Ну, бо такі роботи існують, це правда просто.
2: Так, я теж слідкую, і в Китаї виробляють. І навіть росіяни намагаються виробляти, але у них такий робот алкоголік.
3: Фьодор падає.
2: Фьодор падає, трошечки випив, мабуть, перед тим.
1: Шкода, ми не можемо це показати, це феєричне відео.
2: Це так. Це правда. Ми теж дуже сильно з цього сміялися, коли дивилися. Схоже на те, що час до цього ще трошечки не дійшов, але згадайте фільм «Термінатор». Там був якийсь там Т-01, там, де він був на колесах, пам'ятаєте, такий на колесах. Ми поки що дійшли до таких термінаторів. Але очевидно, що з часом будуть і інші. Насправді в це треба вірити. Треба вірити в технології, треба в них інвестувати. І я певен, що ключ до перемоги, він знаходиться не в масштабуванні минулої технології. Коли з'явились танки, не треба більше кавалерії, не треба більше коней, треба танки. І треба думати, як їх застосовувати. Те саме зараз.
3: Та на Другій світовій війні, якщо говорити глобально про переможців цього конфлікту, перемогли ті, які першими винайшли ядерну бомбу. Ну, тобто, прорвалися в технологіях туди далеко. Тому дякуємо вам дуже за те, що долучилися. Микола Волохов був з нами, позивний Абдула, командир підрозділу Терра у складі армійського 3-го армійського корпусу. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну і саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Юрій Фізер розкаже нам про це. Вітаю, колего.
0: І вас, колеги, вітаю, розкажу і покажу, зокрема, про таке. Росію вважають загрозою безпеці у багатьох країнах Європи. Новий прем'єр-міністр Литви не проти мати на території країни ядерну зброю, а президентка Європарламенту анонсує серйозні зміни в Євросоюзі вже у наступному році. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, починаю з такого. Європейський Союз не повинен відчайдушно прагнути переговорів задля досягнення миру незалежно від умов. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. За її словами, у європейських країн не повинно створюватися подібне враження, адже Брюссель не є нейтральним посередником у російсько-українській війні. Очільниця фінського зовнішньополітичного відомства підкреслила, що європейська спільнота твердо підтримує Україну, і саме тому, наголошує пані міністерка, держави-члени ЄС прагнуть захистити свободу свого континенту і свободу України всупереч поточній ситуації. Німеччина вважає Росію головною зовнішньою загрозою для своєї національної безпеки. Про це йдеться у новій доповіді Федерального відомства з охорони Конституції, яку напередодні в Берліні представив міністр внутрішніх справ країни Олександр Добрінд. За словами очільника відомства, ключовими викликами для ФРН зараз є шпигунство та масштабне поширення дезінформації з боку Москви. Також у документі згадуються диверсійні операції за дорученням іноземних урядів, кампанії політичного втручання та навіть замовні вбивства. Цю напружену ситуацію аналітики безпосередньо пов'язують із військовою агресією проти України та її наслідками. При цьому пан бундесміністр наголосив, що його країна перебуває під серйозним тиском противників вільного демократичного ладу, які активізувалися як ззовні, так і всередині держави. Російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів ще довго після закінчення правління кремлівського диктатора Путіна. А ось про це заявив очільник шведської військової розвідки Томас Нільсон. За його словами, Швеція має особливо песимістичний погляд на майбутні взаємини з Росією, адже це стратегічне протистояння є глибоким, структурним та тривалим. Керівник відомства підкреслив, що Москва остаточно обрала свій шлях і вороття назад немає. При цьому пан генерал розповів, що російська економіка і надалі переживає труднощі, а посадовці маніпулюють статистикою для приховування наслідків 4-річної повномасштабної війни. Втім, як зауважив Томас Нільсон, у найближчій перспективі стабільності чинного режиму ніщо не загрожує. А ще додав, що політична опозиція там фактично ліквідована через вигнання, ув'язнення або убивства. Заборону на розміщення в Литві масової зброї масового ураження, зокрема ядерної, слід вилучити з Конституції. Про це заявив кандидат, тоді ще кандидат у прем'єр-міністри та лідер соціал-демократичної партії країни Міндаугас Сінкявічус під час зустрічі з парламентською фракцією Союзу селян і зелених. За його словами, зробити це варто з міркувань політичної коректності, оскільки в основних законах сусідніх держав немає подібних обмежень. Водночас, наприкінці травня поточного року литовський Сейм підтримав вето президента Гітанаса Науседи на захід до Клайпецького морського порту, на захід до Клайпецького морського порту суден із ядерною зброєю. Тоді очільник держави нагадав, що 137 стаття Конституції однозначно і без будь-яких застережень забороняє наявність на території країни будь-якого озброєння масового ураження. Ну і, до речі, саме на вчорашньому засіданні Литовського Сейму депутати підтримали кандидатуру пана Міндаугаса Сінкявічуса на посаду прем'єр-міністра країни. 80 депутатів проголосували за, проти двоє, 28 утрималися, тому вітання новому очільнику братньої нам країни. На ось сусідка Литви Латвія планує повністю завершити облаштування стіни дронів на кордоні з Росією та Білорусію до кінця цього літа. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс. За його словами, впродовж липня та серпня на всьому сухопутному рубежі забезпечить надійне антидронове рішення. Він зазначив, що завдяки цьому країні не доведеться щоразу піднімати в повітря авіацію в разі виникнення чергової загрози. При цьому пан прем'єр-міністр підкреслив, що громадяни, чиє майно постраждало від падіння безпілотників, зможуть отримати від держави компенсацію. Відповідні кроки на засіданні уряду обговорювали через те, що останніми тижнями у країнах Балтії почастішали випадки фіксації та падіння літальних апаратів, а перспективу створення такої захисної антидронової стіни уздовж усього східного кордону єврокомісар із питань оборони Андріус Кубілюс вже обговорював із військовим керівництвом Євросоюзу ще восени 2025 року. А Велика Британія спрямує на оборону додатково 15 мільярдів фунтів стерлінгів, що становить майже 20 мільярдів доларів. Про це заявила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз під час представлення оборонного інвестиційного плану. За її словами, нинішній світ сильно змінився, тому національна безпека тепер безпосередньо означає економічну безпеку. Очільниця відомства зазначила, що додаткове фінансування виділяють у межах перегляду пріоритетів урядових вирад. Підтримав ініціативу і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер. Він наголосив, що цим кроком країна встановлює новий рекорд, оскільки оборонні витрати у найближчі 4 роки сягнуть майже 300 мільярдів фунтів. Очільник британського уряду підкреслив, що масштабні вливання покликані суттєво зміцнити збройні сили та посилити національну безпеку. Президентка Європарламенту Роберта Мецола прогнозує суттєві зміни в політичному житті Європейського Союзу. Про це вона заявила в інтерв'ю порталу Юрактів, оцінюючи виборчі кампанії 2027 року в Європі. За її словами, цей період стане надзвичайно інтенсивним, оскільки голосування відбудеться одразу в кількох ключових державах – Франції, Польщі, Іспанії та Італії. Очільниця Європарламенту закликала колег не вважати прихильність громадян чимось гарантованим, адже самовпевнений підхід лише знижує явку та підживлює сили на політичних флангах. Наостанок додам, що майбутні великі перегони розгортатимуться на тлі серйозного посилення позиції правих та євроскептичних партій, які останнім часом суттєво зміцнилися як у національних парламентах, так і в самому Європарламенті. Угорщина виступає проти наміру Європейської комісії не надавати статус біженців українським чоловікам призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр під час виступу в національному парламенті. За його словами, на профільному засіданні Ради Євросоюзу очільник Угорського міністерства внутрішніх справ Габор Пошфай та представники ще 6 або 7 країн ЄС чітко висловилися проти цієї ініціативи Брюсселя. При цьому очільник уряду наголосив, що Будапешту у будь-якому разі надаватиме статус біженця своїм угорським співвітчизникам, які приїдуть до країни, рятуючись від війни та призову. Втім, чинна директива про тимчасовий захист діє до березня 2027 року, тож умови майбутнього продовження цього документу ще обговорюватимуть. Наостанок додам, що за даними Євростату, зараз у європейських країнах перебувають близько 4,4 мільйона українських біженців, і понад чверть з них становлять чоловіки. Вибух у Монако, за попередніми даними, не був терористичним актом. Про це заявив генеральний прокурор князівства Стефан Тібо на прес-конференції. За його словами, наявні матеріали не дозволяють кваліфікувати атаку як теракт, тому судове розслідування наразі ведуть за фактом замаху на умисне вбивство та розміщення вибухових пристроїв на громадській території. Очільник відомства підкреслив, що прокуратура ретельно з'ясовує всі обставини події, при цьому раніше державний міністр Монако Крістоф Мірман публічно назвав інцидент терактом і першим подібним випадком в історії князівства. Додам також, що внаслідок вибуху поранення дістав український олігарх Вадим Єрмолаєв, а також його дружина та дитина. І це сталося у понеділок увечері, коли в місті здетонувала замінована посилка. Ну і на завершення трішки цікавої інформації. Під час аномальної спеки висота Ейфелевої вежі збільшилася приблизно на 10 сантиметрів. Про це повідомив канал RTL із посиланням на інженера та архітектора Бертрана Лемуана. За його словами, металева конструкція чітко реагує на зміну температури, адже залізо розширюється від тепла та знову стискається під час похолодання. Фахівець пояснив, що споруда стає вищою орієнтовно на 2 сантиметри на кожні 10 градусів тепла. Втім, такі коливання є настільки малими, що помітити їх неозброєним оком, звісно, неможливо. При цьому в довгостроковій перспективі дедалі частіші періоди екстремальної спеки можуть негативно позначитися на технічному стані вежі. Ну що ж, і на цьому в мене все. Сьогодні в рубриці «Світ сьогодні» більше буде вже завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі у моїх колег, тому не перемикайте.
3: Дякую дуже, Юрію Фідру, за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Ну і, власне, зараз ми продовжуємо в українському фокусі і будемо говорити з нашим гостем, якого ми долучаємо до етеру. Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій. Пане Володимире, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку.
3: Та давайте з хорошої новини розпочнемо. Європейський Союз виплатив Україні перший оборонний транш на 3,9 мільярдів євро з пакету на 90 мільярдів. Ну, по-перше, чому вдалося, наскільки це великий успіх в тому, що вдалося це отримати. Ну і загалом, якщо говорити про ці 90 мільярдів, які... Ну, знаєте, свого часу була історія про те, що саме Угорщина блокує нам надходження цих коштів, але от вже давно не блокує, але ми все одно отримуємо лише частинами ті кошти, які передбачені для України. Чому так відбувається? Будь ласка.
4: Ну, перш за все, це кошти, які ми вже, частину з яких невелику хоча б так, отримали. Це інвестиція, насправді, не лише в обороноздатність України, але й в безпеку всієї Європи. Європа це починає потроху розуміти, бо українська війна показала так, що дрони, які ми використовуємо для захисту нашої держави, вони стали одним із ключових інструментів сучасного поля бою. І ЄС починає тепер не просто допомагати Україні зі зброєю, а інвестувати в обороноздатність не лише України, а й всієї Європи. Бо інвестуючи ці кошти у виробництво дронів, Європа також дбає і про свою безпеку. Тому я хочу сказати, що ці речі ми не повинні розглядати як якусь певну там благодійність. Це є інвестиція Європи, власне, перш за все, у свою безпеку. Бо сьогодні Україна захищає не лише свою державність, а й безпеку всієї Європи. І Європейський Союз такими діями фактично визнає, що український оборонно-промисловий комплекс, ну, вже стає частиною європейської оборонної архітектури. От, тому найголовніше те, що Україна повинна показати Європі, що вона використовує ці кошти і ті, які ще передбачені, власне, саме на обороноздатність. І ці кошти використовуються ефективно і прозоро. Це найголовніше те, що ми повинні показати Європі для того, щоб такі інвестиції були стабільними.
3: Та, ну і обіцяють до слова, що є рух, є перспектива в цьому. В ЄС обіцяють Україні ще частину цього оборонного траншу з 90 мільярдів кредиту найближчими днями. Ну, як розуміти слова найближчими днями? Знову ж таки, наскільки цей рух зараз буде забезпечений? Оці частини. І знову ж таки, це... розумієте, тут питання в тому, що... Певна сума більша, яка може заходити, вона може радикальніше впливати, якщо ми говоримо про оборонний саме, про оборонну частину, впливати на хід бойових дій, на спроможності українського війська. Частини – це дуже часто, знаєте, для збереження статус-кво і на полі бою, зокрема. Тому чи, на вашу думку, Європейський Союз готовий для проривних відрахувань для України, для того, щоб це могло реально вплинути, ця сума грошей могла реально вплинути. Тим паче, давайте згадаємо про те, що і росіяни неодноразово говорили, їхні пропагандисти неодноразово говорили, що ось ця допомога від Європейського Союзу, ці 90 мільярдів, вони стали для них таким дуже жорстким розчаруванням. І вони розуміють, що ці гроші для України – це великий тил, велика можливість, великі спроможності у веденні війни із ресурсно потужнішою Російською Федерацією.
4: Я підтримую вашу тезу, те, що на полі бою важливий кожен день. І мені здається, що все-таки в Європі це розуміють, але там, бачите, вони самі стверджують про певні технічні моменти. Так, Єврокомісія перевіряє великий масив контрактів, які надала Україна, так, власне, на реалізацію яких і підуть ці кошти. Тобто, ну, тут не слід це сприймати якусь затримку там чи недовіру. Це, я думаю, що це, в принципі, нормальна процедура, так, коли йдеться про такі суми, як мільярди євро, і ці суми є публічними. Нам головне, і українській дипломатії, і українським державникам, які задіяні в цьому процесу, щоб цей процес був швидким, прозорим, і не перетворився, ну, на якесь бюрократичне гальмо. Бо, дійсно, в умовах війни кожен день є важливим. І я думаю, що саме показавши ефективність реалізації цих коштів на полі бою, ми цим самим і будемо пришвидшувати інвестиції в оборонну архітектуру України і Європи. Тому якщо ЄС почав фінансувати українське оборонне виробництво, але вимагає якоїсь там контрактної дисципліни чи контрактної прозорості, Україна повинна показати цю прозорість. Знову ж таки, ми ж працюємо над відкриттям нових кластерів, так, і ми в наших інтересах, власне, і тут показувати те, що ми використовуємо ці кошти саме на те, на що вони нам потрібні. На нашу обороноздатність і на знищення ворога.
1: Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів зустрічі з делегацією Європейського парламенту в парламентському комітеті Асоціації Україна-ЄС на чолі з головою Пеккою Товарі. Це повідомлення з Офісу президента. І Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговірних кластерів на шляху до членства у Європейський Союз. Перший кластер вдалося відкрити, і всі інші, за переконаннями Офісу президента, мають не забаритися. Які тут є особливості на шляху, чи вбачаєте ви, можливо, певні проблемні питання, які можуть виникнути для відкриття?
4: Ну, дійсно, перший кластер, ми знаємо, вже 15 червня було відкрито. Це важливий етап, тому що перший кластер, він, власне, є найосновнішим. Він передбачає гармонізацію таких речей, як державні інституції, як повага до прав людини, як прозорі судові процедури, а також боротьба з корупцією. Тому над цим кластером фактично Україна буде працювати протягом цього всього часу, поки будуть відкриватися і інші кластери. Але суть, в принципі, євроінтеграції полягає не лише в адаптації законодавства до права Європейського Союзу, бо ми вже одну функцію виконуємо і досить виконуємо потужно. Я маю на увазі обороноздатність Європи, безпека Європи. Якби кластери, от правильно сказав Ігор Жовко, на якого ви послалися, що якби був кластер по безпеці Європи, то ми були б на першому місці. Ну, знову ж таки, всі решта відкриття всіх рештів кластерів – це дотримання темпу інтеграції України в європейський простір. Я дуже багато надій пов'язую із тим, що в січні головувати в Європейському Союзі буде Литва. Це наш найперший друг, і Литва докладе всіх зусиль для того, щоб всі ці кластери були якнайшвидше відкриті і якнайшвидше відбувався пошук того консенсусу так між членами Європейського Союзу для того, щоб Україна здала цей іспит. Разом з тим, я думаю, що поки ми цей іспит будемо здавати, то не треба забувати, так що і Європі теж є що очікувати позитивне від України. Знову ж таки, ми вже говоримо про те, що ми сьогодні є найпотужнішою в сфері оборони в Європі, так? І друге, це ті ж самі, наприклад, питання цифровізації, де Україна пішла далеко попереду. Тому я думаю, що нам не просто треба виконувати, але й допомагати Європі підштовхувати її до певного взаємного обміну, який буде корисний і Європейському Союзу.
1: Тобто, я так розумію, що основні ваші сподівання пов'язані з головуванням Литви. Ми ж говоримо про Раду Європейського Союзу, а зараз Ірландія, власне, теж приступає до виконання цих зобов'язань. Як у нас з цим партнером?
4: З Ірландією, я думаю, що у нас теж непогано, але я, будучи ще тим більше почесним консулом Литви, я минулого місяця зустрічався в Міністерстві закордонних справ у Вільнюсі, де збирали всіх консулів Литви, і міністр закордонних справ Литви якраз присвятив цю зустріч, власне, головуванню Литви в Європейській Раді і сказав, що на порядку денному у нас є основне питання – це європейська інтеграція України і допомога Україні у боротьбі із агресором. Тому абсолютно переконаний, що, власне, головування Литви багато що дасть позитивного нам у цій європейській інтеграції. Я в цьому переконаний.
3: В нас два запитання, буквально 6 хвилин. Я дуже коротко. Перше, в Румунії виявили уламки російського дрона з бойовою частиною, справу передали до прокуратури, там виявляли інші типи дронів. І глава МЗС Естонії заявив, що падіння українських дронів на території НАТО – це виправдана ціна за удари по НПЗ Росії. Скажіть, будь ласка, є можливо, негласна домовленість в країнах ЄС, принаймні, що падіння ось цих дронів чи через роботу РЕБ російських, чи з іншим чином українських, якщо вони там не завдали якоїсь шкоди, що це те, з чим треба жити, працювати, убезпечувати себе, але точно не робити якихось критики, претензій Україні, тому що йде велика війна на європейському континенті і цього не уникнути. Чи є таке вже, знову ж таки, розуміння? Якщо немає, то в кого, в яких країн це немає? Ну, от в Греції були проблеми там з тим морським дроном, наприклад, теж там треба дуже довго домовлятися. Будь ласка.
4: Я не знаю, чи є безпосередньо якісь домовленості, так, це, можливо, треба запитати когось в нашій владі, але я знаю точно, як це регулюється в міжнародному праві. Міжнародне гуманітарне право чітко визначає, що держава має право із дотриманням принципів міжнародного права, статуту ООН, реалізовувати своє право на самооборону, на самозахист. Відповідно, що будь-які дії, які держава здійснює, атакуючи військові цілі агресора, так, вони повинні відповідати Женевським конвенціям, додатковим протоколам. І, ну, судячи з того, що ми бачимо за останні роки, Україна досить ефективно використовує власні атаки, так, атакуючи військові цілі ворога. Разом з тим ми бачимо так, що ворог, в принципі, не дотримується принципів розрізнення, які є в міжнародному гуманітарному праві, тобто чіткі атаки лише по військових цілях, і атакує об'єкти цивільної інфраструктури. Щодо питання в Румунії, де знайшли російський дрон, ну це знову ж таки показ того, що ворогу все рівно, в принципі, по великому рахунку, так, що атакувати. Разом з тим, я тут би також не відкидав ту ідею, яка зараз в принципі існує, так, що Росія таким чином свідомо випробовує країни НАТО. Тобто вона буде здійснювати ці провокації, це не лише в Румунії, це може бути там і в країнах Балтії, і в Польщу, ми знаємо, залітали. От реакція Європи, реакція НАТО, власне відсутність такої реакції, підштовхуватиме Росію знову ж до таких атак і провокацій, і до порушення міжнародного права.
1: Ще одна важлива тема – це що може змінитися для українців за кордоном, зокрема в Європейському Союзі вже найближчим часом. Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, але не всім. І 26 червня Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Брунер презентував нову пропозицію щодо продовження дії відповідної директиви ЄС. В чому суть цієї пропозиції? Продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028-го, але відтепер відмовляти тим, що згідно із законодавством України є військово зобов'язаними і не можуть легально виїздити за кордон. В самому Європейському Союзі не всі однаково дивляться на цю ініціативу. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запевнив, що його уряд не підтримує пропозицію ЄС про те, що українським чоловікам призовного віку не потрібно надавати тимчасовий захист. Що означає загалом ця дискусія, на вашу думку, і ну, яке тут буде спільне рішення в ЄС?
3: А в нас дві хвилинки часу.
4: Да, перш за все, цей механізм – це є гуманітарний механізм. Він застосовується справедливо до українців, тому що українці зараз потерпають від російської агресії. Друга теза. Він повинен бути продовжений, бо продовжується агресія. Третє. Ніхто так не скасовуватиме цей механізм, як ми бачимо. Якщо

0: встановлювати свої якісь виключення. Зокрема, от, та ж сама Угорщина, ну тут більше ми говоримо про політику, так, ніж про правові рамки. Оскільки Угорщина апелює до того, що вона захищає угорців, які живуть в Україні. Ну, очевидно, що це є політичні заяви, вони не мають жодного відношення так до правової регуляції механізму цього захисту. Тому я ще раз повторюсь, захист скасований не буде, і Європа все-таки, якщо і буде його робити, то вона буде робити лише з дотриманням чітких критеріїв поваги до стандартів прав людини, а також Україна сама повинна розуміти, що якщо наші партнери хочуть підтримувати нашу обороноздатність, вони якимось чином повинні розуміти, що в нас є певна своя мобілізаційна політика. І ця мобілізаційна політика має бути максимально правовою, прозорою і справедливою саме всередині країни.
1: Ну так, була заява Єврокомісії, власне, єврокомісарки, була заява з приводу того, що не будуть обмежувати права, але, очевидно, точно будуть певні обмеження для тих людей, які будуть новоприбулі шукати захисту, люди призовного віку, та, але ті, що вже перебувають на теренах Європейського Союзу, щодо них це не, їх це не стосуватиметься. Ну що ж, дякую вам дуже, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій. Ну і буквально за кілька миттєвостей ми розповімо, що у нас буде в третій годині нашого етеру, це буде цікава година, тому послухайте, будь ласка, «Український фокус» триває.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам розповім. Вночі Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М». Керовану авіаційну ракету Х-59 та 151 ударний безпілотник. Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Оборонці неба знищили 131 ворожу ціль. Напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях. Збиті уламки впали на 4 об'єктах. Інформації щодо падіння балістичної ракети ще уточнюється. Російські військові атакували дроном маршрутку у центральному районі Херсона. Попередньо внаслідок атаки загинуло 2 людей, ще 7 отримали поранення. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Інформацію про атаку та її наслідки ще уточнюють. І упродовж ночі Росія атакувала 5 автозаправних станцій на Дніпропетровщині. Одна жінка загинула, 3 дістали поранення. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Одна із поранених у лікарні, 2 жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. На АЗС пошкоджене обладнання зайнялися пожежі, які оперативно ліквідовують відповідні служби. У Синельниківському районі через атаки понівечені підприємства, будинок культури, адмінбудівля, меморіал, гімназія, магазини. Також під ворожою атакою була Нікопольщина. І угоду про закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів «Гріпен-І» підписали Україна та Швеція. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах попередніх домовленостей перші 16 літаків «Гріпен-СІДІ» повітряні сили отримають уже на початку наступного року разом із пакетом обладнання та технічної допомоги. Міністр оборони України Михайло Федоров уточнив, що «Гріпен-І» закуповують за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. За словами Федорова, літаки зможуть використовувати ракети «Метеор». Це посилить можливості України у протидії ворожій авіації. Ну і крім того, Київ та Стокгольм обговорили підготовку «Дрон-Діл» та співпрацю у сфері антибалістичного захисту. Уламки бойового безпілотника із вибуховою частиною виявили у румунському повіті Тулча, це поблизу кордону з Україною. В тамтешньому міністерстві оборони повідомили, що сапери знешкодили заряд на підготовленому майданчику. За попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотнику, який Росія використовувала під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні. У Міноборони Російської Федерації, Міноборони Румунії наголосили, що після попередніх інцидентів країна посилила систему протиповітряної оборони у прикордонних регіонах. Катування та кримінальні переслідування. У Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, в яких зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
1: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику, тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
2: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
0: Росія від сьогодні, 1 липня, припиняє пропуск людей, транспорту, товарів і вантажів через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні із Фінляндією, Естонією та Латвією. Відповідне розпорядження датоване 30 червня. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС. Згідно з документом, закривають 5 пунктів на кордонах. Причину уряд Росії не повідомляє. Водночас у Європі очікують можливих провокацій Кремля проти східного флангу НАТО. Раніше повідомлялося, що країна-агресорка розширює військову інфраструктуру поблизу кордонів країн Альянсу та планує збільшити там чисельність військ. Дрони атакували Пензу. Після ударів в промзоні російського міста спалахнула пожежа. Тамтешня влада заявила про роботу систем протиповітряної оборони. За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити державний підшипниковий завод. Інші джерела повідомляють про задимлення біля Пензенського науково-дослідного інституту електронно-механічних приладів. Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення 121 безпілотника над кількома регіонами. Інформація про масштаби пошкоджені, наслідки атаки ще уточнюються. Кіпр завершує своє 6-місячне головування в Раді Європейського Союзу. 1 липня естафету приймає Ірландія. Для України цей період став одним із найважливіших у перемовинах про вступ до Європейського Союзу. Про підсумки кіпрського головування далі у нашому матеріалі.
3: Своє головування в Раді ЄС Кіпр розпочав 1 січня 2026 року. Країна, яка має власний історичний досвід окупації частини території, відразу пообіцяла працювати над зміцненням європейської безпеки та підтримувати Україну у протидії російській агресії, а також сприяння вступу до ЄС. Оскільки я твердо переконаний, що розширення – це не просто політичний вибір для Європейського Союзу, а передусім геополітична необхідність. Під час нашого головування ми будемо працювати над просуванням процесу розширення ЄС, зміцнюючи серед іншого нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість. І Нікосія своє слово стримала. Найважливішим результатом для Києва під час головування Кіпру стало відкриття першого переговорного кластеру про вступ до Європейського Союзу. Він вважається фундаментом усіх подальших переговорів про членство. Це відбулось 15 червня у Люксембурзі під час другої міжурядової конференції між Україною та ЄС. Ще одним вагомим досягненням стало затвердження законодавства, яке дозволило розпочати виплату 90 мільярдів євро кредитної допомоги для України. Перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро Київ вже отримав. Планується, що до кінця 2026 року ЄС виділить Україні половину із загальної суми кредиту – 45 мільярдів євро. Це гроші на підтримку бюджету та оборонної промисловості. Головування Кіпру також забезпечило стабільне фінансування військових потреб України через Європейський фонд миру. Тим часом Ірландія, яка прийме естафету у Кіпра 1 липня, вже заявила, Україна не залишиться без європейської підтримки. Ми надали Україні чимало військової техніки та фінансових засобів. Розвиток, а також фінансування проєктів розвитку в Україні також будуть дуже важливими. Розширення Європейського Союзу шляхом включення України, я думаю, є найбільшою гарантією безпеки, яку ми можемо надати не тільки Україні, але й Європейському Союзу в цілому. Тому я вважаю, що цей процес також повинен просуватися. Ці слова також підтвердила і міністерка закордонних справ Ірландії Хелен Маккенті. Ми будемо продовжувати підтримувати потужні та цілеспрямовані санкції у відповідь на незаконну агресивну війну Росії. Ми працюватимемо над просуванням України на шляху до вступу до ЄС, що для нас є і буде пріоритетом. Через свою політику військового нейтралітету Ірландія не постачає Україні зброї, але фінансує нелетальне обладнання, засоби захисту, розмінування. Виділяє також кошти на відновлення критичної інфраструктури. У 2026 році загальний пакет гуманітарної допомоги Україні складе 65 мільйонів євро. Та головний виклик для Дубліна під час головування у Раді ЄС – не допустити сповільнення темпу євроінтеграції України. І на це дуже сподіваються у Києві. Сергій Бордюжа, Слава.
0: У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в лісових масивах. За даними ДСНС, загоряння вже вдалося прибуркати на двох локаціях. Роботи на ще одному осередку тривають. Для доступу пожежної техніки розчищають лісові дороги та створюють мінералізовані смуги. Так намагаються не допустити поширення вогню. Моніторинг території здійснюють за допомогою безпілотників. До гасіння залучені понад 260 рятувальників і близько 65 одиниць спецтехніки. У ДСНС наголошують, що радіаційний фон у районі проведення робіт залишається в межах норми. 6 днів під завалами у штаті Лагуайра, що у Венесуелі, врятували хлопчика. Він постраждав від землетрусів, які сталися 24 червня. Дитину 3 років доправили до лікарні в Каракасі, заявила виконувачка обов'язків президента країни Дельсі Родрігес. Кількість офіційно підтверджених смертей через подвійний землетрус в країні вже зросла до 1943 осіб. За даними ООН, внаслідок катастрофи пошкоджено майже 2 мільйони будівель. Це всі новини станом на сьогодні і на цей час, більше вже завтра. Український фокус триває, ще багато цікаво попереду, будьте з нами.

0: Та, триває український фокус. Василь Замашко-Сем'яцький продовжує працювати в студії. Час говорити з гостями. Одна з них вже долучена до нашого етеру.
1: Та ми раді вітати на зв'язку із студією Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Пані Олю, вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
1: Що ж, і сьогодні, як і кожен день перед тим, ми отримаємо інформацію про голосну ніч на Кримському півострові. Очевидно, що Сили оборони України продовжують свою активність в цьому напрямку. Поки що супутникові знімки свідчать про певні гарячі аномалії в конкретних локаціях. Не деталізуємо, бо цю інформацію потрібно насправді ще уточнювати. Але я б хотіла сконцентруватися на також і експертній роботі, яка дуже важлива по відношенню до деокупації в перспективі Кримського півострову. Вчора відбувся п'ятий вже міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи. Це розмова, робота провідних українських та іноземних аналітиків, правозахисників та представників влади, 4 дискусійні панелі. І, пані Олю, дуже хотілося б від вас почути, а як цьогорічний міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи відбувався в світлі тих подій, про які ми сказали трошки раніше, в світлі реальної активності української армії в напрямку Криму?
2: Та, абсолютно вірно. Цей форум п'ятий відбувся на тлі якраз успішних ударів з Сил оборони України по Криму. Зокрема, це і військові об'єкти, і об'єкти, які пов'язані з логістикою російської армії. І, власне, ми бачимо, що ця операція триває, яка пов'язана з тим, щоб відрізати логістичні спроможності російської армії просуватися або утримувати свої позиції. Тому якраз на фоні цього відбувався п'ятий форум, тому ключові питання, які ми обговорювали, стосувалися якраз питань безпеки, архітектури безпеки, також питань, які стосуються цивільного населення. І завжди для нас одним з ключових питань є питання відповідальності і розбудова ефективних механізмів, щоб притягнути Росію до відповідальності за міжнародні злочини. І одна з панелей була присвячена певної історичної ретроспективі, але яка має якраз зв'язок з сучасністю, це про Кримсько-Східну війну і про те, як Росія, так сказати, її вигравала, але насправді наші історики і спеціалісти, які працюють в архівах, довели зворотнє. І дуже цікаво, що, в принципі, власне, вже скільки років пройшло, століття можуть проходити, а, в принципі, те, як воює Росія, ніяк не змінилося. Те, як вона не дотримується ніколи своїх домовленостей, так само не змінилося. Тому, власне, це були ключові питання. Форум є міжнародним, до форуму долучилися представники 21 країни. І мені якраз здається, що це важливо і свідчить про те, що інтерес до Криму є високим. І для нас якраз ключовим є показати те, що нема нічого так званого вирішеного щодо Криму, як часто намагається нав'язати Росія міф, що по Криму все вже зрозуміло. Давайте обговорювати там інші території, але от з Кримом, Крим наш начебто і так далі. Але якраз і наш форум, і успішні дії Сил оборони доводять, що ні, нічого не вирішено, тому що є успішні дії наших Збройних сил. І, власне, тому питання Криму однозначно є на порядку денному. І, звісно, ми торкалися питань, які стосуються сьогоднішньої ситуації, власне, і паливної кризи, і наслідків, які зараз є для цивільного життя на півострові. Тому все це було в фокусі форуму.
1: Я буквально нещодавно зустріла тезу, озвучену Віталієм Портниковим, яка довший час мучила і мене також, коли або за яких умов Кремль і пропаганда Російської Федерації почне рухатися в напрямку: ось, дивіться, саме від цього ми захищали Крим, починаючи з 2014 року. Саме ось такі дії по позбавленню населення Кримського півострову води, електрики, палива, благ цивілізації, в перспективі продовольства. Саме тому ми прийшли на захист Криму, і тому давайте консолідуйтеся, шановні мешканці півострова. Чому не можна розглядати і неправильно, просто неправильно розглядати активності Сил оборони України в Криму як шлях і до гуманітарної якоїсь кризи. Чому гуманітарна криза не є метою сил оборони в Криму? Просто щоб спростувати цю тезу російської пропаганди.
2: Тут перший аспект, який стосується якраз саме ударів по різним об'єктам. Перше, Україна від початку до повномасштабної війни наносила удари виключно по військовим об'єктам. Зараз ми бачимо, що ці об'єкти розширились, тому що додалися енергетичні та інші об'єкти, але всі вони мають якраз чітко пов'язані вони з військовими цілями України, які вона намагається досягти цими ударами. Тобто це відрізання логістики. Друге, що важливо, в тому числі це важливо з точки зору міжнародного гуманітарного права, якого Україна дотримується, да, чого не робить Російська Федерація. Це те, що ці атаки сплановані, реалізовані в такий спосіб, щоб для цивільних була мінімальна шкода. Це не те, що ми з вами спостерігаємо щодня на підконтрольній Україні, коли летять ракети, да, свідомо, без жодних військових цілей, просто по цивільним об'єктам, або зимою, коли Росія свідомо намагалася, щоб цивільне населення просто замерзло в Києві, знаючи, яка температура. Тому тут дуже важливо, перше, куди б'є Україна, і це однозначно ці цілі, які підпадають, да, під військові цілі. Друге, що ризики для цивільного населення мінімальні. Третє, що мені здається важливо, що Україна комунікує, я сподіваюся, ця комунікація буде ще посилена, про те, що вона піклується про цивільне населення, пам'ятає про нього, і те, що якраз ці удари, які наносяться, вони саме для того, щоб звільнити наші окуповані території. Що стосується кризи і інших наслідків, які можуть бути. Перше, що певні вже проблеми почалися на півострові. Ну, найбільш очевидно, це паливна криза. І вона є наслідком комплексних дій сил оборони, тому що, власне, до цього, да, ми пам'ятаємо, що була серія успішних атак, і вони продовжуються, да, так звані далекобійні санкції, які стосуються якраз нафтоприробних заводів Російської Федерації. Тобто в Росії вже існує ця криза, зараз вона просто стала вже очевидною і для Криму. І на цьому фоні якраз пропагандисти російські і Путін в тому числі кажуть, що це все тимчасово, у нас все добре, у нас все скоро вирішиться. Але ми бачимо, що якраз нічого не вирішується, ситуація не покращиться, тому що об'єктивно Росія не може зараз боротися з паливною кризою, тому що це якраз такий, знаєте, каскадний ефект, коли оці всі удари, які були попередні, да, по нафтоприробним заводам, вони зараз мають якраз свій ефект для різних регіонів. Друге, що, в принципі, очевидно, що Крим може опинитися в найближчий час, да, в енергетичній ізоляції. Але всі російські пропагандисти і окупаційна влада свідомо уникають, свідомо не говорять про це населенню, тобто вони не намагаються підготувати населення. Це, в першу чергу, відповідальність окупаційної влади, да, забезпечити цивільних всім необхідним. Поки ми бачимо, що вони тільки говорять про надзвичайний стан, причому не називаючи, чому наступають, да, надзвичайний стан і в чому ж причина. Вони зазвичай, це окупанти комунікують як після певних подій або після того, що сталося. Тобто вони і досі не спроможні навіть назвати те, що це сталося внаслідок дій сили оборони. Тому пропагандистська машина там працює. Головне, що вони намагаються донести населенню, що наче та все під контролем, але зрозуміло, що люди бачать, що ситуація зовсім інша. Тому тут треба розуміти, що, звісно, наслідки для цивільного населення певні будуть, тобто це погіршення ситуації, але вони не будуть критичними, тому що Україна ніколи не наносила і не будуть наносити удари саме по цивільному населенню. Але те, що наслідки від цих дій, від влучань по певним об'єктам є для цивільного населення зараз, це очевидно. Да? Це в першу чергу те, що проблеми з паливом, проблеми з виїздом з території Криму, проблеми з перебоями в енергетиці. Ну і так само в деяких районах ми бачимо, що з водопостачанням. Але ситуація не є критичною. І останній момент, да, в цьому контексті треба розуміти, що Росія так, вона свідомо завжди може перейти до будь-яких тактик, до будь-яких маніпуляцій. І я думаю, що вона буде використовувати цю ситуацію, цю кризу, саме для того, щоб вести агресивну антиукраїнську пропаганду, яку вона і так, в принципі, веде багато років. Більш того, Росія може піти і на інші, більш провокативні дії. Ми знаємо, що Росія взагалі спроможна, і вона це робила не один раз, вдавалася навіть до терористичних атак проти власного населення, наприклад, в Росії. Тому, на жаль, ризик того, що Росія вдасться не тільки до пропагандистських кампаній, а, можливо, і до інших дій, він завжди залишається. Тому що ми маємо справу з країною-терористом.
0: Чи впевнена Росія, що в Криму, з огляду на склад населення, українці, я зараз кажу про етнічний склад, а не про паспорти, а про етнічний склад, українці, кримські татари, росіяни, ну і народи Росії, які туди приїхали, там багато хто приїхав туди. За такою ситуацією, кількості, знову ж таки, цих етнічних груп на території Криму, якщо буде ситуація геть кепська в гуманітарному вимірі, в фінансовому вимірі, в будь-якому вимірі, чи не побоїться Росія, що може йти в щось незаплановане, можливо, якісь рухи суспільства, рухи громадянські всередині Криму? Чи вивчається взагалі це питання? Настрої, очікування, рівень контролю російського силового корпусу, який є в Криму, над людьми?
2: Ну, власне, те, що все пішло не по плану у Росії, було ще в 2014 році, коли вона думала, що вона зайде спокійно в Крим, да, і окупує його. Було не так, тому що вже тоді, да, були акції протесту. І, власне, рух спротиву, він залишився із 2014 року, в 2022 році рухи спротиву в Криму активізувалися, і Росія це прекрасно знає. Тому і рівень репресій дуже суттєво зростає. І, як приклад, це те, що репресії після 2022 року стосуються тепер і жінок. Раніше Росія цілеспрямована, жінок не переслідувала. А з 22-го року ситуація кардинально змінилася в рази, тому що до, наприклад, 22-го року це максимум 5 жінок було в наших списках за політичними мотивами. Зараз це вже близько сотні таких жінок, щонайменше 83 жінки, які точно ми вже задокументували, але їх кількість більше. Змінилися і вироки для жінок. Якщо раніше максимальний термін був 12 років, то зараз це може бути 20-22 роки, навіть щодо жінок, які мають маленьких дітей. Але це якраз переслідування за українську позицію, і у нас є перший кейс, коли були затримані 4 кримсько-татарські жінки одночасно. Це був якраз той рік, і це вперше, коли затрималося одразу декілька жінок, і за сфабрикованими справами, які вже давно фабрикуються в Криму проти кримських татар, де ці сфабриковані звинувачення начебто за участь Хізбут Тахрір. Серед них, в тому числі, пані Есма, яка мати 5 дітей. І це не зупинило окупантів. Тому ми бачимо, що репресії вкрай жорстокі, окупанти перейшли навіть ті лінії, які, ну, начебто існували до цього, в тому числі переслідування жінок. Посилився адміністративний контроль. Зараз, використовуючи цю ситуацію, надзвичайний стан і так далі, посилюються, зрозуміло, там всі перевірки. І так далі, ми фіксуємо вже звернення наших громадян про те, що приходять ФСБшники до тих, хто, на їхню думку, да, має проукраїнські погляди. Тобто, та, окупанти і ФСБ, зокрема, вони знають, що рухи спротиву є. Це не те, що вони їх бояться, вони точно знають, що вони є. Ось, і вони їх намагаються переслідувати, і вже це триває з 22-го року, тому кількість політичних в'язнів постійно зростає. Тому зрозуміло, що в найближчий час можуть бути посилені знов репресії, з'явитися нові затримання, нові заяви про те, що от затримали там диверсантів, шпигунів і так далі, як, в принципі, це робило Росія до цього. Тому так, Росії є чого боятися, Росія розуміє, що там є люди, які підтримують Україну не тільки словами, але і діями. Ну, але відповідний ФСБ реагує так, щоб якраз переслідувати цих людей. Тому небезпека для наших людей залишається.
1: Росіяни після невеличкої паузи, напевно ж пов'язаної з логістикою і бензином, відновили етапування з кримських СІЗО до Ростова і Краснодара наших громадян. Чому вони це зараз роблять в більш авральному, наскільки ми розуміємо, режимі?
2: Ну, вони, для них фізично важливо все ж таки перевозити туди людей, тому що далі, ну, ми розуміємо, що всі політичні справи, наприклад, ну, здебільшого, якщо людина попала в цю машину, вона вже з неї не виходить. Тобто, якщо людина вже судиться на етапі слідства, то буде вирок, і він буде, да, винувальним. Тому, власне, логістично Росія розуміє, що потім вона все одно буде вести людину на територію Російської Федерації. Тому, по суті, це такий перший пункт перед тим, як далі етапувати людину вже до російських колоній. Наприклад, в Криму немає жіночих колоній, відповідно, всі жінки все одно будуть вивезені на територію Російської Федерації. Далі, у них по закону виходить так, що, наприклад, частина статей, як, наприклад, терористичні статті, вони можуть розглядатися там тільки військовими судами, відповідні, да, і вони вивозять туди, щоб провести ці так звані судові засідання. Тому, я думаю, одна з цілей, яку вони переслідують тим, що вивозять все одно людей попри ці складності, да, в Ростов, зокрема, да, або в інші регіони, тому що все одно вони планують далі людей вивозити в російські колонії. Тому, по суті, вони просто реалізують цей план затипування наших громадян до території Російської Федерації. Тому що, наприклад, от зараз всі кримсько-татарські українські журналісти, які за ґратами з політичних мотивів, всі вони перебувають на території Російської Федерації. Ніхто з них не залишився відбувати, наприклад, незаконне покарання в Криму. Це свідомо. відомо, і росіяни далі будуть продовжувати розривати. І от ми згадували рухи спротиву. Це так само теж важливо для Росії розірвати будь-які зв'язки, да, вивести цих людей, які мають, да, оці політичні справи. Тобто, відповідно, це люди, які можуть навіть після того, як потрапили, да, за грати, об'єднувати навколо себе людей, рідних, тих, хто їх підтримує. Тобто, це ж теж, да, ці ініціативи, які лякають Росію, тому що будь-яке об'єднання людей, яке не підтримує Росію, це загроза для Кремля. Тому я думаю, що цей процес тримає в тому числі і з цією метою.
1: Пані Олю, чи є у нас якийсь скринінг, наскільки це нам доступно? Що насправді відбувається в окупаційних адміністраціях Криму і Севастополя? Дуже багато різної непідтвердженої інформації стосовно реальних думок гауляйтера кримського Аксьонова, місцезнаходження його родини, ну і подібних от речей, які є дуже насправді показовими і симптоматичними, якщо вони відбуваються.
2: Ну, ми бачимо, що методи точно є, вони залишаються, тобто вони доступні для громадянського суспільства, тобто ми, наприклад, з 2014 року продовжуємо роботу, да, зрозуміло, що зараз складніше цю інформацію перевіряти, ну, по-перше, її багато, набагато більше, тому що зараз є оця реакція на українські удари і багато різних ініціатив або там якихось каналів пишуть різну інформацію, куди прилетіло, хто кого, хто куди попав, наприклад, або ще щось, але ми розуміємо, що частина цих каналів може бути створена теж самим ФСБшниками, да, або там і різними російськими агентами. Тому перевіряти інформацію значно складніше. Доступ до інформації, зрозуміло, більш обмежений, тому що обмежені канали комунікації. Росія обмежувала і меседжери, зрозуміло, що телефонний зв'язок не є можливим каналом для спілкування, бо він небезпечний. І що ще змінилося, це зрозуміло, що люди менше готові говорити, особливо з українською стороною, тому що вони розуміють, що це можуть бути ризики, навіть там до кримінального переслідування, тому що зараз під час цих атак будь-який зв'язок з українською стороною ФСБ може трактувати як там шпигунство або державна зрада. Тому ці канали значно обмежені, але це не означає, що їх нема взагалі. Ну і відповідно, да, є роботи наших спецслужб, які точно мають свої механізми збору інформації. Ми бачимо, що інформація продовжує збиратися навіть в рамках кримінальних проваджень, тому що тут в Україні тривають кримінальні провадження щодо колаборантів, да, інших людей, які порушили українське законодавство, зокрема. Тому, в принципі, ці механізми і досі, да, доступні, і вони існують.
0: Я дуже коротко запитаю, в разі, якщо так станеться, і Росія, або коли так станеться, що Росія буде виходити з Криму, в результаті тиску наших партнерів зміни якоїсь ситуації інакшої. Чи є загроза того, що росіяни, в принципі, максимально вивезуть те, що зможуть вивезти, і знищать те, що можуть знищити? Це їхня практика, вони завжди так робили, власне, і так може бути. Наскільки тут є велика загроза? Вони і так нам багато вже повозили, понищили.
2: Да, більш того, мова ж іде, що вони вивозять не тільки конкретні там матеріальні об'єкти, як, наприклад, там культурна спадщина, да, музеї вони розграбували, наші вивезли. Мова ж про те, що, наприклад, коли був контрнаступ, да, на Херсонщині, звільнене Херсона, росіяни, в тому числі ж і наших людей повивозили. Да, вони забрали і політичних в'язнів, цивільних заручників. Тому цей ризик залишається. Ми не знаємо остаточно, який буде сценарій, да, і на яких умовах Росія буде виходити. Тому допустити те, що Росія може забрати все, що вона може забрати, а ще варіанти, що вона може знищити все, що вона захоче там знищити, тобто зробити максимально Крим, да, непридатним для життя, це, в принципі, теж теоретично все можливо, тому що для Росії нема жодних цінностей. Але все ж таки ми ще не розуміємо, як це буде відбуватися, але точно, що наші сили оборони, да, намагаються тиснути якраз на росіян, які там перебувають незаконно в Росії, в Криму, власне, даючи їм зараз можливість все ж таки виїхати, да, з нашої території, переїхати до своєї Росії. Ось, тому у них є ще ця можливість, тому що далі логістично ми розуміємо, що всі шляхи можуть бути закриті для виїзду з Криму, і, власне, якраз Україна дає зараз чіткий сигнал для росіян: виїжджайте. Ви приїхали туди незаконно, але ми, як Україна, готові вам дати цей шанс виїхати. Те, що Росія буде себе поводити, ну, як вона зазвичай поводить, да, цілком можливо, що вона і вивезе, і знищить те, що зможе.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, була з нами.
1: Ну і трошки по тому, що відомо стосовно людей, які затримують, катують наших громадян, зокрема в Криму і на окупованих територіях, зокрема село Щасливцеве, це Арабецька стрілка, фактично мова йде про ураження співробітника Федеральної служби ісполнення наказань, так це називається російською мовою. Фактично це тюремники, які знущаються над українськими в'язнями в Генічеську, в СІЗО на Чонгарі. Уточнюють зараз Сергій Данилов, який довший час займається, зокрема, і південноукраїнською тематикою. До Арабатки приїхали ще також тюремники із Сімферопольських СІЗО, де концентрується велика кількість наших громадян, вивезених загалом з новоокупованих територій в тому числі. Але спостерігаємо за уточненнями по активностях Сил оборони України. Є про що поговорити в контексті електропідстанцій, можливо, аеродромів десь під Саками, до прикладу. Ну і Феодосія каже, що поширюється сморід гару, може, якоїсь паленої резини і щось типу диспалива. Ну, хоч пахне
0: так. Диспалива. Ну, і на Росії поширюється і паливна криза, і, звичайно, поширюється те, що стало причиною паливної кризи, саме горять НПЗ та інші технічні об'єкти. Андрій Закревський, з нами заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго здоров'я, Василь. Доброго здоров'я, Кристина.
0: Давайте зрозуміємо спроможності Росії, масштаби тієї шкоди, яку їй вдалося завдати силам оборони. Ну, зараз, зокрема, для статистики, українські безпілотники атакували майже всі найбільші нафтопереробні заводи Росії. За даними «Медуза», із топ-10 неушкодженими поки що залишається два. Омський, НПЗ, там Омічі, поки що не зачеплені, і Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Ну, це трохи далекувато, але вона є. І лише два регіони Росії, зараз два суб'єкти федерації, це Калмикія і Чувашія, не відчувають проблем із бензином. Всі інші суб'єкти федерації, Російської Федерації, вони відчувають ці проблеми. Наскільки це великі масштаби, наскільки зараз це дійсно відчутно для Росії, для її системи взагалі, оцієї глобальної, будь ласка.
3: Ну, треба розуміти одну просту річ. Коли ми говоримо про ураження таких речей, як бензин, дизельне виробництво, при неможливості нормально поповнювати ці резерви, це фактично веде до стагнації і до зменшення економіки, тобто валюти балансу економіки всієї країни. Ми це вже бачили, коли це москалі робили з нами. А от у 22-му році ми все переживали з вами протягом 4 місяців, коли бачили, що фактично економіка колапсувала. Зник малий бізнес, він не міг нічого робити, тому що не було можливості працювати, ти тільки займався тим, що стояв на заправочних станціях, шукав той бензин і так далі. Ми потім подали цю кризу тим, що, в принципі, відпустили і дали можливості внутрішньому і зовнішньому ринку вирівнюватися. Оце от вирівнювання призвело до величезних черг на кордоні. Пам'ятаєте, коли стояли ці всі вантажівки з бензопаливом за кордону, і призвело до того, що кількість бензовозів в Україні з 1200-1400 збільшилася в 3 рази. Оце от була наша відповідь, і ми після того створили саму кращу в світі на даний момент систему забезпечення нафтопродуктами населення. Тобто ми працюємо з КЛС, ми працюємо з десятками трейдерів, ми працюємо на даний момент з 12 країнами, які у нас в більшості постачають паливо. В Росії це треба проходити той же самий період прискореними темпами в умовах авторитаризму. Ну, як на мене, це просто-напросто неможливо. Фактично, ми можемо констатувати, що зараз буде скорочуватися вся економіка Російської Федерації. В першу чергу постраждають, звичайно, малий і середній бізнес. От ми вже бачимо, що фактично не відпускається товар для приватних сіток автозаправочних станцій. Вони перші на таку прискорену перекуп з боку там чеченців і друзів Путіна по кооперативу «Озера». Я думаю, що зараз оці невеличкі мережі в Москві та Санкт-Петербурзі, в крупних містах, будуть фактично перекуплені і поглинуті. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися за рахунок Олександра Новака. Він зараз вже сказав, що 10% все ж таки він благає, да, тобто чи наказує великим виробникам палива відпускати на товарні біржі. І я так думаю, що на товарних біржах не буде можливо це купити в якоїсь приватній сітці. Тобто, скоріш за все, друзі, знайомі Путіна будуть мати оцей дешевий ресурс 10% палива по заниженій ціні. І саме за рахунок цього буде відбуватися викуп цих невеликих мереж. Що буде далі? Далі будуть відпущені ціни. І тут ми побачимо величезний негативний шок попиту. Люди будуть відмовлятися від купівлі палива в... Ну, вони ж звикли до 55 центів, а тут 2 долари буде, да? Тобто вони просто будуть масово відмовлятися від покупок, скорочувати свою життєдіяльність, пов'язану з колесами, скорочувати свій бізнес, малі бізнеси будуть скорочені. От, і, ну, фактично на тому Південна Корея детектед. Отак от, північна, вибачте.
1: Пане Андрію, ви сказали, що Україна після того, як росіяни ще у 2022 році намагалися атакувати наші там якісь нафтопродукти, військовища і так далі, ми всі пам'ятаємо цю тенденцію їхніх ударів, створила все-таки таку дуже круту систему забезпечення населення паливом, зокрема. Але зараз ми бачимо, як росіяни активно б'ють по автозаправних станціях. Відбувається це і в Сумській області, Дніпропетровській, 5 АЗС за ніч було уражено. Як це може вплинути на наш баланс по паливу всередині країни? Чи може взагалі вплинути?
3: Так, як воно і впливало до того, ну, зараз просто прискіпливо ми на це дивимося. І мені здається, одна із причин – це те, що є внутрішня повістка Кремля, тобто вони намагаються свої удари по нашим АЗС подати як відповідь на ту кризу, яка у них відбувається з паливом. От. Це, до речі, така некорисна ідея для журналістиків, тому що деякі журналісти чомусь подають удари Кремля по наших автозаправочних станціях як відповідь на бензинову кризу, яка є в Росії. Це
1: ні, ні в якому разі. Просто констатація факту. 5 ударів Дніпропетровщина ця ніч. Ну, остання доба, фактично.
3: Подивіться на Дмитра Льошкіна, наприклад, з його праймом. Подивіться ще на купу заправок, які були втрачені зараз в Луганську, в Краматорську, на Донеччині, так, на Харківщині. Там були сотні заправочних станцій втрачені. Так, так же саме, як десятки нафтобаз були нами втрачені. Все це було і відбувається, як воно відбувалося з моменту повномасштабного вторгнення. От, для мене, ви зараз кажете про 5 заправочних станцій, які за ніч було втрачено. Були ночі, коли ми втрачали десятки заправочних станцій із-за наступу москалів в лютому 22-го року. Були ночі, коли ми втрачали десятки наших нафтобаз. Це все. Зараз просто до цього прискіпливо увага. Проте, хочу вам сказати, що не дочекаються. От, у нас, на відміну від росіян, ринкові ціни, і ясно, що, слава Богу, там, де заправку розбомбили, от, існує інша заправка, і ви можете спокійно з Харкова до ЧОПу доїхати, і навіть якщо буде кожна друга заправка по вашій дорозі десь розбиватися, ви просто приїдете на сусідню смугу і там заправитеся знову. В нас завдяки ринку, як і положено для ринку, надлишкова кількість заправочних станцій. Сергій Кую, наприклад, оцінював на 40%, ну, як би так скажемо, збитковість нашого, не збитковість, а надлишковість нашого проливу на даний момент по заправочних станціях. Тобто, як мінімум, це мова йде про тисячі заправок. Але ж ми не будемо сидіти на місці. От, ми будемо будувати нові, ще краще. Це перше. І другий момент, який зараз ви бачите, от, це треба все ж таки розуміти про те, що безпека самих заправочних станцій збільшується. Зараз одним із самих таких важливих моментів, як для державних сіток заправок «Укрнафти», так і для приватних, це створення спеціальних укриттів для працівників. От, щоб такі речі, як були в Запоріжжі, коли там постраждала операторка, от, заправочні станції, щоб вони не повторювалися, зараз будуються спеціальні укриття, а залізо відновлено.
0: Я про Росію, що у нас буквально там кілька хвилин залишається, хотів би запитати. Ну от Казахстан та Індія не допоможуть Росії з налагодженням, якби відновленням балансу ситуації на ринку пального. В них з заправками все добре в Росії, просто там бензину немає. І черги зростають, бійки, сварки, поножовщина, ну кажуть, що вже скоро автомати діставатимуть. Це реальність. Скажіть, будь ласка, якщо ці країни не допомагають, в кого буде просити допомоги Росії, і чи це кожен день такої ситуації, погіршення ситуації, воно буде далі і далі і далі заводити в колапсування російську систему? Я, до речі, хочу сказати, що це не нова ідея вибивати логістику, пальне. Так робилося, до речі, в Другій світовій війні щодо німецької армії, щодо Вермахту. Так робилося свого часу Японії щодо Росії. В 1905 році це саме була логістика. Тобто це щодо Росії працює дуже ефективно, бо територія велика, і тут можуть бути певні проблеми. У нас буквально 3 хвилинки. Вам слово.
3: Ну, по-перше, я подовжу вашу логіку. Треба топити танкери. А якщо ви в Єгипет їздили і пірнали з аквалангом, то ви знаєте, скільки, що перше, що зробив Ізраїль, це просто потопив всі танкери, які були, і судна, які були у Єгипта. Те ж саме, до речі, намагалися зробити москалі і з нами, з нашими портами і так далі. Тому що треба перестати нам стидатися і просто топити танкери. От, поглибше бажано, щоб на пару кілометрів на Чорному морі, щоб навіть зменшити екологічний урон. От, це перший момент, який треба, відповідь є. От, відповідь повинна бути адекватна тої загрозі і тим ударам, які нанесли москалі. А у нас, в принципі, меж немає, тому що вони всі межі вже давним-давно перейшли, і нам цю адекватну відповідь треба підтримувати. Зверніть увагу, як зараз робить Сполучені Штати. Тільки Іран там десь атакував, сразу ж прилетіло на місце. Ну, в общем, сразу адекватна відповідь. Оце ми повинні робити. І якщо Росія буде щось купляти, ну, це бізнес в нікуди. Це такий дуже короткий виток інфляційної спіралі. От, коли ти продаєш сировину дешево, купляєш потім цей же продукт задорого. От, я думаю, що це такий економічний цикл, який можна провернути тільки один раз.
1: А в Кремлі тим часом визнають, що Росія веде перемовини щодо імпорту палива з інших країн. Так завуальовано вони про це заявляють, нічого не деталізуючи. Хто ж може прийти на допомогу Російській Федерації тут? Першими, хто спадають на думку, є Індія і Китай.
3: Питання... Пані Христина, був такий момент, коли вони комп'ютер намагалися зробити. Оцей у них тільки зараз ще є от этот літак, ще їх тримається. Всі Байкали, всі ці комп'ютери, всі вже проекти закриті, тому що з'ясувалося, що якщо ти хочеш робити комп'ютер, ти можеш його зробити без питань. Ну цей комп'ютер буде у тебе золотий. Ти можеш робити каталізатори. Можеш робити це без питань. Ну цей кожен каталізатор тебе буде коштувати стільки грошей, і заміна їх буде тобі так обходитися, що у тебе бензин буде вартувати, ну, по собівартості в 5 баксів. А от те ж саме стосується заміни зараз НПЗ і ремонту НПЗ. Це все можна робити, але це потрібно час і дуже величезні гроші. А от для того, щоб продати щось, ну, щоб пусть Путін подивиться Матроскіна, тобто радянські мультики, йому він близько.
1: Але мова йде про закупівлю палива. Паливо вони можуть
3: так
1: закуповувати?
3: Якщо ви паливо, ну, ви розумієте, якщо ви паливо купляєте за рупії чи долари, а у тебе паливо коштує в 4 рази дорожче, ніж ти продав сировину, то де ти візьмеш ці рупії? Ну, от питання. Ти відправляєш, тобі тоді в 4 рази більше треба танкерів цих відправити. Ви розумієте? Ну, все, це виток спіралі тільки один раз економічний. І Росія вже по такому шляху вже бігала, я вам наводив приклад, з там суверенними мобільними телефонами, суверенними комп'ютерами і так далі. Ці проєкти закінчилися, навіть не почавшись. Те ж саме суверенні зараз, суверенні літаки, теж закінчилось, навіть не почавшись. Що би не робила Російська Федерація, оказується, що для того треба технології, час і гроші. Ні першого, ні другого, ні третього у них зараз немає. Те, що ми зараз бачимо, це просто скукоживання економіки. Все, що було започатковано на дешевих енергоносіях, воно закінчується. Приклади І Україна в тому числі, і Німеччина, наприклад, з заводами, які звикли працювати і не модернізуватися десятки років. Якщо зрівняти економіку, наприклад, там якоїсь Індонезії там, чи Китаю, які працює з газом, верні, Китая, там, ну, Тайваня, того ж самого, які працює з газом вартістю $800 за 1000 кубічних метрів, от, і примудряється існувати, і порівняти економіку Німеччини, де крупівські заводи не модернізувалися з 60-70-х років, хімічні заводи не модернізувалися, і вони звикли працювати з газом по ціні $130 за 1000 кубічних метрів, то це буде не на користь Німеччини. І ми побачили, як ці хімічні заводи просто-напросто зупинилися. А тепер виникає питання, а чому ви вирішили, що в Росії є можливість щось побудувати, якщо і хімічні заводи були вкрадені, і ще тих же німців в 45-му році. Це неможливо.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Андрій Закраєвський був з нами, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дякуємо вам.
1: Дякуємо пану Андрію за те, що він рахує в цифрах. Це завжди найкращий шлях відповісти на будь-яке із запитань. Але тут також важливий момент цієї от політичної підтримки, наданої в болючий момент історії. От чи піде Казахстан, наприклад, на підтримку паливного ринку Російської Федерації?
0: Путін опинився в дуже сильній ситуації, такі, що, як то кажуть, йому тільки треба. І тут я кілька слів буквально скажу. Тривають раунди 16-ї фіналу чемпіонату світу, які тривають в Мексиці. Ну, вже в Мексиці не триває, все закінчилося гра в Мексиці, в Штатах і в Канаді. Норвегія здолала Кот-д'Івуар з рахунком 2-1. Переможний гол забив Ерлін Голан. Франція прогнозовано розгромила Швецію, кривдника України. Нагадаємо, Швеція не пустила нас на чемпіонат світу з рахунком 3-0, абсолютно граючись. Французи прийшли, двічі забив Мбапе, зрівнявся із Лінелем Мессі за кількістю голів, забитих на чемпіонаті світу цьому. Ну і також ще одні господарі турніра, одні з господарів турнірів, мексиканці, здолали збірну Еквадора, досить неслабку команду, з рахунком 2-0. Сьогодні Англія гратиме проти Демократичної Республіки Конго, і Бельгія зіграє з Сенегалом. Побачимо, що буде там. Ну що ж, і точно зараз побачимо, що в нас буде з погодою, бо про погоду нам готова розповісти Наталка Діденко. Слухаємо і дивимося.
4: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ну що ж, зустрічаємо, власне, зустріли вже ми разом липень. Літо якось так швидко минає, але все ж іще його досить багато. Ось липень щойно розпочався. І традиційно на початку місяця ми завжди говоримо про таку його загальну кліматичну характеристику, яким він зазвичай буває. І зараз ми звертаємося до інформації Українського гідрометцентру і поговоримо такою сухою статистичною мовою про характер липня в Україні. Отже, середня місячна температура повітря липня в Україні складає від 19 до 24,8 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 0,1, все ж таки трохи з плюсом, 9 тепла тире. У південній частині 9-12, а ось абсолютний максимум температури повітря 33-39,6 градусів у південній частині, у східних областях, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, у Вінницькій області місцями 40-41,6, ну і в гірських районах, зрозуміло, нижче. Середня місячна кількість опадів у західних, північних областях, а також на Вінниччині 62-119 мм, в Карпатах 131-170. А нарешті територія України – це 37-75 мм. Липень – це найтепліший, якщо не сказати найспекотніший місяць року, із періодами нестійкої погоди, із сильними зливами, з грозовою діяльністю активною, шквалами, і також з періодами і посушливої спекотної погоди. Ну, а тепер до вашої уваги орієнтовний прогноз, який ви так всі дуже любите, довгостроковий. Це прогноз Українського гідрометцентру, я підкреслюю. Прогноз середньої місячної температури повітря для липня та середньої кількості опадів для липня 2026 року. Отже, середня місячна температура повітря передбачається 21,8-26 градусів, що на 2 градуси, а в західних областях на 3 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 26-71 мм, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 79-119 мм, що менше за норму. Тобто і і у горах, і на рівнині загалом місячна кількість опадів цьогорічному липні передбачається нижчою за норму. Ну, ми говорили з вами про температуру повітря. Чесно кажучи, мені так здається, і все на це вказує, що будуть, напевно, липневі максимум переглядатися, принаймні червняві так точно, але поживемо, побачимо, як то кажуть. Головне, що липень розпочався, і, звичайно, навіть якщо це спекотна погода, пригадаємо мінус 20 нестерпні там у січні-лютому, і я думаю, що все ж таки це треба сприймати спокійно. І тепер ми переходимо до теми, яка багатьох цікавить, це магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. І з неї видно, що сьогодні спостерігатимуться помірні коливання або навіть і невеликі, тому тут все досить спокійно, і ми із, як то кажуть, чистою синоптичною совістю переходимо до прогнозу погоди на сьогодні, на 1 липня. Розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Отже, сьогодні на заході України опадів не передбачається, лише на крайньому заході, на Закарпатті, є ймовірність короткочасних таких локальних грозових дощів. Але також треба бути дуже обережними, бо за умови високої температури повітря ці дощі, грози і шквали можуть принести збитки. Температура повітря висока. Ну, практично найвища в Україні зараз саме температура повітря у західних областях. 33-35, місцями до 36 градусів. На півночі України також спека залишається. 30-33-30-34 градуси. Опадів не передбачається. Антициклональний характер погоди. На сході України, ну, така лайт спека, я б сказала, порівняно, принаймні, з заходом. Тут 26-30 вище нуля, усього-навсього. У центральній частині України спекотніше, 30-35 градусів, без опадів. І на півдні, звичайно ж, спека. 31-36 градусів вище нуля. У Києві триває спека. Захищайтеся, будь ласка, від надмірної особливо спеки. Температура повітря у столиці 33-34 градуси максимально сьогодні очікується 1 липня і без опадів. Ну і, звичайно, як ми тепер зараз робимо, оглянемо увесь континент. Це дуже цікаво насправді, бо ми ось спостерігали недавно за аномальною спекою Франції, і навіть вона доходила до Великої Британії. Сьогодні у Лондоні чудова погода, опади малоймовірні. Плюс 25 градусів, просто краще не буває, як то кажуть. Париж також уже дихає на повні груди. Максимально, тобто не вище впродовж дня, буде 26 градусів, мінлива хмарність, без опадів. В Мадриді спекотно, 32-35 градусів і також без опадів. Рим спекотний дуже, плюс 35 градусів, дощі малоймовірні. У Берліні вже легше. Значно легше, так би мовити, 27 градусів, ну, ідеальна температура повітря для літа, без опадів. Осло, приємна, чудова прохолода, плюс 22 градуси. У Празі сьогодні є ймовірність короткочасного дощу, грози, при грозі можливий шквалисте посилення вітру, 28-29 градусів. У Варшаві опадів не передбачається. Максимальна температура повітря близько плюс 30. Ну, у Варшаві нещодавно було і 38, тому 30 це вже буде, напевно, сприйматися як якась прохолода. Що найближчим часом в Україні? Вже завтра, 2 липня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, таке слово приємне, навіть холодне, і він принесе, щоправда, з собою дощі, грози, шквали, тобто такі небезпечні явища метеорологічні, але послаблення спеки завтра очікується вже у західних областях України. А ось на півночі, у центрі, у південній частині, на сході поступово впродовж 3-4 липня також спека послабне. Липень розпочався, хай він буде до нас добрим, щоб ми були у безпеці і, звичайно ж, усім хорошої, комфортної, приємної погоди.
0: Дякуємо дуже, Наталці Діденко. Ну що ж, переживаємо цю спеку і рятуємося, підтримуємо одне одного, але очікуємо на те, що буде трохи і послаблення спеки, холодання.
1: Так, для тих, кому особливо спекотно, пропоную собі згадати, як було важко цієї зими з аномальними морозами і навіть трошки насолодитися, відігрітися, як то кажуть. А трошки

0: 600 кілометрів від лінії фронту. Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Президент України Володимир Зеленський констатує хід, як ми розуміємо, ще і 40-денної операції під керівництвом СБУ по примушенню Російської Федерації до миру.
1: Та, ну, до речі, ще триває розслідування зараз щодо затримання можливого терориста, який заклав вибухівку в Монако, і є тут підозри навіть щодо окремих служб України, принаймні, про це пише видання Фігаро. Ну, в будь-якому разі, ми будемо стежити за цією інформацією також, але це вже буде завтра в нашому етері. Будьте з нами. Василь Замашцин-Яцький був з вами. Бережіть себе та одне одного. До побачення.

Вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно.

0: На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна. Це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
4: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
5: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
4: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
6: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
4: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
7: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
8: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
4: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
9: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Я сумую за тобою.
11: Я теж.
12: Дай.

0: в Київстар, виближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Уваги до людської гідності. Сьогодні Україна впевнено продовжує шлях до повноправного членства в Європейському Союзі. Ми щодня доводимо, Україна є невід'ємною частиною європейської родини. Після отримання 23 червня 2022 року статусу кандидата на членство в ЄС, Верховна Рада України вже ухвалила понад 100 законів у сфері європейської інтеграції. Попереду ще багато роботи, але наша мета чітка – сильна демократична Україна в об'єднаній Європі. Крім цього, шановні народні депутати, Верховна Рада України – це не лише єдиний орган законодавчої влади, але й місце, де працюють люди. І народні депутати, як і мільйони українців, поєднують професійну діяльність із батьківством. Саме тому ми зареєстрували законопроект 15371, який створює умови для поєднання виконання депутатських повноважень із батьківськими обов'язками. Водночас, розуміючи потребу в таких умовах вже сьогодні, апарат Верховної Ради України створив простір для дітей і батьків, і це місце, де все необхідне для догляду за дітьми від народження до 2 років, для відпочинку, годування, гігієни та перших ігор. Переконаний, що сучасний парламент має бути не лише ефективним у законотворчій роботі, а також таким, що працює на умовах людності і безбар'єрності. Адже підтримка батьківства – це також інвестиція в майбутнє України. Тому, молоді батьки, користуйтеся відкритим сьогодні простором батьків і дітей в українському парламенті. Шановні колеги, за парламентською традицією я пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні народні депутати, триває 53-й місяць повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Сили безпеки та оборони України успішно виконують бойові завдання, зокрема здійснюють високоточні удари вглиб території Російської Федерації по військових об'єктах, логістиці та інфраструктурі, що забезпечують економічну і воєнну спроможність держави-окупанта. Ми висловлюємо глибоку вдячність усім захисникам і захисницям України за мужність, стійкість, професіоналізм і щоденний захист нашої держави. З глибоким сумом і вдячністю згадуємо всіх героїв та мирних громадян, чиї життя забрала ця жорстока війна. Я прошу вшанувати їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання.

Дякую. Прошу сідати. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України, а також рішення Погоджувальної ради, сьогодні відводиться до 30 хвилин для виступів народних депутатів України. Тому я дуже прошу народних депутатів записатися на виступи. Будь ласка, колеги, записуємося на виступи. Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков, позафракційний. Будь ласка, Дмитро Олександрович.

0: Ну що, шановні колеги, давайте сьогодні буде багато у нас питань і по ТЦК, і по всім іншим в залі, але давайте повернемось до економіки. Економіку, яку так само вбивають в цьому залі. Я хотів би вам нагадати, з якою р'яною ідеологією, з доказами того, що українська економіка завтра здохне. Тут розпиналися окремі представники монобільшості і урядовці, яких взагалі треба повиганяти, тому що не зрозуміло, навіщо вони там сидять в своєму уряді. Розпиналися, розповідали, що якщо ви не проголосуєте OLX, податок на старі шкарпетки, буде все, можна розходитись. Я хотів би вам нагадати, президент досі його не підписав. Тоді, мабуть, все ж таки не все. Тоді економіка могла жити без підняття податків для людей. Зараз вам розповідають, що буде все, якщо не проголосують посилки. Післязавтра будуть розповідати про все, якщо не проголосуєте підняття податків для ФОПів, введення ПДВ або знищення взагалі системи ФОПів. І багато інших речей, які робляться для того, щоб просто знищити українську економіку. Я не розумію, це робиться тому, що немає клепки в голові, або це свідома робота на ворога. Саботаж і диверсія проти української економіки. Я б вам всім хотів нагадати, що за 5 місяців цього року ми від наших міжнародних партнерів з 90 мільярдів отримали дірку від бублика. Нічого. І українська економіка забезпечила існування української армії, виплати пенсій, виплати стипендій, виплати лікарям, вчителям, роботу соціальних служб, роботу українського парламенту в тому числі. І чим вдячний український парламент, він знищує далі українську економіку. Я хотів би вам нагадати, що, про що вчора ще говорили. Це нові правила бронювання запроваджуються Міністерством економіки і взагалі, в принципі, урядом. Сьогодні тут буде міністр економіки. Послухаємо, що він розповість. І зазначить свою логіку, навіщо він знищує українську економіку. За його логікою, хто отримає зарплати по 81 тисячі гривень, і як це буде працювати. Чи це, в принципі, робиться для того, щоб знищити економічний потенціал держави, і всі пішли на фронт, там і залишились. Зрозуміла логіка, але точно не проукраїнська і точно не про державу. Тому я дуже прошу вас, коли будуть з'являтися законопроекти нашого дуже розумного уряду, не підтримувати їх, хоча б до того моменту, поки вони не будуть спілкуватися з людьми, не будуть спілкуватися з парламентом і не будуть думати про економіку нашої держави і наше з вами майбутнє, а не просто про свої крісла, в яких вони досі намагаються просто втриматись.
1: Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна, фракція «Європейська солідарність».
2: Прошу передати слово Софії Федині.
1: Софія Федина, будь ласка.
3: Колеги, на жаль, я змушена на парламентському рівні привернути увагу до справи Аслана Хакімова, росіянина, який багато років тому втік від путінських переслідувань, проживав на території України. У нього тут дружина українка, троє дітей українців. А з початком повномасштабного вторгнення Аслам Хакімов розробив унікальні наземні роботизовані комплекси для підтримки наших Збройних сил і також безповітряні колеса, які є унікальним досягненням і потребою на фронті. Військові всі підтримують і підтверджують його допомогу і необхідність отаких розробок на фронті. Натомість наша міграційна служба за посередництвом з окремими представниками Служби безпеки вирішили депортувати Аслана Хакімова. Бо бачите, він якось не так оформив документи. Так, документи були оформлені не тим чином, як мають бути. Але якщо є така проблема, то хай він відповідає в Україні за законами України, бо депортація його на Московську Федерацію означає для нього смерть. На Московській Федерації Аслан Хакімов визнаний терористом. Це означає, що як тільки він буде переданий, з ним розберуться. І українська держава сьогодні за посередництвом міграційної служби і окремих представників Служби безпеки свідомо беремо аргументацію Московської Федерації, московські документи як основу і підставу для депортації Аслана Хакімова. Ви уявляєте, державні українські структури посилаються на московські документи як легітимні, щоб депортувати людину, яка допомагає силам оборони української держави. Так на яку країну ці структури працюють? У нас зараз в парламенті створюється міжфракційне об'єднання задля допомоги іноземцям, які допомагають Збройним силам України, які служать в наших силах оборони. Перш за все, закликаю колег доєднуватися. Але так само з цієї трибуни я хочу, щоб це було офіційне звернення і до Служби безпеки, і до міграційної служби щодо неприпустимості і зрадливості таких дій, які вони зараз вчиняють. Ми маємо всеціло підтримувати людей, які допомагають Збройним силам України. І я нагадаю, що легендарний Редіс уже пропонував забрати Аслана Хакімова до себе підрозділ. Франція запрошує його до себе на роботу з можливістю отримувати громадянство. А українські структури якогось біса працюють на Москву.
1: Задорожний Андрій Вікторович, «Слуга народу».
4: Пане головуючий, прошу передати слово Ірині Борзовій.
1: Будь ласка, Ірина Борзова.
5: Вітаю. Вітаю, шановні українці та українки. Сьогодні хочу звернути увагу уряду на проблему, з якої до мене звернулися фермери Вінниччини. І хочу сьогодні підтримати кожного українського фермера, адже за кожною тарілкою українського борщу і кожною буханкою українського хлібу стоїть щоденна праця українського фермера. Малі та середні фермерські господарства сьогодні, на жаль, не можуть повноцінно забронювати своїх працівників. Причина проста. До них застосовуються практично ті самі вимоги, як і до великих агропідприємств. Але це різні масштаби роботи, різна кількість працівників і різні фінансові можливості. І насправді такий підхід є несправедливим. На Вінниччині працює понад 1800 активних фермерських господарств. І більше 65% із них обробляють до 50 гектарів землі. Саме вони вирощують овочі, фрукти, ягоди, продукцію борщового набору, яка залишається в Україні, та забезпечують продовольчу безпеку наших громад. Малі фермери сьогодні наголошують, через чинний механізм вони не можуть забронювати людей. Відповідно, офіційно взяти на роботу і особливо гостро ця проблема постає під час посівної та жнив, коли кожен працівник є критично важливим. Однією із причин цієї ситуації є чинний підхід до визначення критеріїв. Уже діють загальнодержавні критерії, а кожна область додатково подала до Міністерства аграрної політики та продовольства України власні регіональні критерії, які наразі ще не затверджені. Фермери звертають увагу на те, що регіональні критерії, як і загальнодержавні підходи, однаково застосовуються до малих, середніх і великих господарств. І вони не враховують різницю в масштабах діяльності, кількості працівників і фінансових можливостей. Тому звертаю увагу профільного міністерства з проханням переглянути чинні підходи та запровадити окремі справедливі критерії для малих і середніх фермерських господарств. Ми маємо їх підтримати, адже це стабільна робота аграрного сектору, продовольча.
1: Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович, фракція «Європейська солідарність».
6: Прошу передати слово Миколі Княжицькому.
1: Микола Леонідович Княжицький, будь ласка.
7: Шановні друзі, я хочу наголосити зараз на важливості збереження хороших і добросусідських відносин між Україною і Польщею. Ви всі бачили спільне звернення кардиналів Римо-католицької церкви, Української греко-католицької церкви, представників Блаженнішого Святослава, про те, що нам найбільше необхідно зараз – це роззброєння мови. Ми не повинні воювати словами, символами і образами. Українська держава і польський уряд зробили все для того, щоб покращити наші стосунки. Пам'ятаєте, яким каменем спотикання між нами стояло невирішене питання ексгумацій? Спільними зусиллями між українцями і поляками ми змогли зрушити це питання. Ексгумації продовжуються. Пошукові роботи поляків і українців на території Польщі і України роблять все, щоб віднайти тлінні останки жертв жахливого і кривавого протистояння ХХ століття. Щоб поховати кожного поляка, вбитого українцями, і кожного українця, вбитого поляками, і помолитися за них. Російська Федерація робила все для того, щоб ці наші стосунки були поганими, щоб ексгумації назавжди були заблокованими. Нам вдалося цього уникнути. Тоді абсолютно безпідставно, без жодних причин, було знайдено емоційний привід копання в історії 80-літньої давнини. Я закликаю вас не втягуватися особливо в ці копання, згадати звернення кардиналів, роззброєння мови. Навіть в той час, коли президент Навроцький забирав орден у президента Зеленського, 40% поляків підтримувало українців і засуджувало цей крок. Це дуже багато людей. Це ті люди, які зустрічали українців-біженців, які їм допомагали і продовжують допомагати зараз. З цими людьми, сильними, відповідальними поляками, ми, сильні і відповідальні українці, маємо співпрацювати далі. Проводити спільні конференції, заохочувати бізнес, робити все, щоб це російське зерно розбрато між нами, яке було штучно і неприродно посіяне, ніколи не піднялося. Щоб політикани, які зараз в багатьох країнах, в Польщі, зокрема, намагаються все зробити, щоб заблокувати нашу європейську інтеграцію, ніколи не перемогли. Для цього достатньо сильних і розумних людей і в Україні, і в Польщі, які разом хочуть будувати співпрацю для спільного співжиття в Європейському домі. Я переконаний, що нам вистачить мудрості, а в Польщі вистачить наших друзів для того, щоб не дати посіяти це зерно розбрату і не дати Росії в цій царині перемогти. Дякую.
1: Будь ласка, Гринчук Оксана Анатоліївна, фракція «Слуга народу». Передає Пушкаренко, так? Будь ласка, Арсеній Михайлович.
8: Дякую, Руслан Олексійович, шановні колеги, дорогі українці. Хотів би я почати свій виступ з приємної, гарної новини. Сьогодні зранку до Естонії поїхали наші діти, і це діти з Житомирщини, зокрема, з Коростенської громади, ті діти з родин, які постраждали 3 квітня від страшного авіаудару Російської Федерації по славетному і древньому місту Коростен. І я радий, що ми продовжуємо цю традицію з Сталінською міською радою, з головою Сталінської міської ради Михайлом Кивартом, і наші дітки відвідують і відпочивають в Естонії і можуть відволіктися від безкінечних тривог, безкінечних атак ворога. Але я хотів би повернутися до 3 квітня і до подій, які відбулися в місті Коростень, коли, прибувши разом з колегою Тетяною Грищенкою в перші години після удару по мікрорайону Бровари, ми побачили відсутність і бездіяльність міської влади у ліквідації наслідків цього страшного удару. І, власне, ми з Тетяною Грищенкою звернулися до Офісу Генерального прокурора і Житомирською обласною прокуратурою відкрито відповідне кримінальне провадження, і я сподіваюся, що відбудеться об'єктивне, неупереджене розслідування щодо дій посадових осіб в ситуації, коли люди опинилися сам на сам з бідою після удару ворога по цьому місту, яке має велику історію по нашому північному фортпосту. Окремо я хочу подякувати моїм колегам, які ініціюють перед президентом України, я також долучаюсь до цієї ініціативи про введення військової адміністрації в Коростенській громаді. На жаль, ми сьогодні бачимо байдужість, халатність і проросійські настрої керівництва міста. І відповідних фактів достатньо багато. Ми пам'ятаємо, як на випередки проросійські політики, проросійські телеканали приїздили на запрошення міського голови перед війною, які шабаш там влаштовували. Тому я дякую колегам за цю ініціативу, і я сподіваюся, що крок про введення військової адміністрації міста Коростень поставить все ж таки крапку у цьому бардаку і хаосу, який сьогодні в місті Коростень. Дякую, слава Україні!
1: Героям слава, будь ласка. Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина».
9: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Дякую, пане голово, за надане слово. Пенсійна система України перебуває в непростій ситуації. Через війну і інші обставини солідарна система не має достатньо коштів, щоб сплачувати повноцінну пенсію нашим громадянам. Кількість тих, хто сплачує єдиний соціальний внесок, на жаль, зменшується. Через те давно вже назріла проблема зміни пенсійної системи, яка б забезпечила достойне грошове утримання всіх тих, які 30-35 років віддали, працюючи на державу. Ми очікуємо від уряду, який розробляє проєкт пенсійної системи вже давно обіцяної, яка дасть можливість зберегти солідарну, але також розвине інші види пенсійного забезпечення. Накопичувальну, страхову, яка працює, але недостатньо. Більше 3 мільйонів українців сьогодні отримують пенсію до 5 тисяч гривень. Фракція «Батьківщина» подала законопроект, де чітко вказано, що мінімальна пенсія в Україні для працюючих громадян, верніше, які вийшли на заслужений відпочинок, не може бути менше 7 тисяч гривень. Адже за обрахунками Міністерства соціальної політики, на січень місяць цього року прожитковий реальний мінімум становив майже 9 тисяч гривень. Міністр соціальної політики Олютін вже анонсував пенсійну систему, яка буде гарантувати мінімальну пенсію на рівні 5 тисяч гривень. Ми хочемо побачити конкретні обрахунки. Перше, чому саме 5, а не 7 і 8, а з іншого боку джерела надходження до пенсійного фонду, щоб забезпечити виплати пенсій на цьому рівні. Ще раз підкреслюю, ті мільйони українців, які сьогодні отримують таку мізерну пенсію, а мінімальна, нагадаю, 2590 гривень, воно на тиждень життя, повноцінне життя людини. А де брати кошти ще на 3 тижні? Бо саме в місяць виплачують таку мізерну пенсію. Фракція «Батьківщина» буде підтримувати будь-яку позитивну ініціативу Кабінету міністрів щодо пенсійної реформи. І ми очікуємо, що вже найближчими тижнями Кабінет міністрів презентує тут, в цій залі, такий проєкт пенсійної реформи. І будемо, звичайно, її обговорювати і голосувати за. Дякую.
1: Будь ласка, Кличко, фракція «Слуга народу». Козирю передає, будь ласка.
10: Шановні колеги, доброго дня. Козир Сергій, Херсонщина. Ну, я вже втомився виходити до цієї трубини і казати про Херсон. Сьогодні вранці знову ворог обстріляв маршрутку. 5 людей в реанімації знаходяться. Позавчора на майданчику мати з 3 дітьми постраждала, вибухомінна травма. Я звертаюся ще раз до всіх, які ще доручення потрібно дати військовому командуванню, щоб почули військову адміністрацію і розглянули ті пропозиції, які є для забезпечення безпеки на Херсонщині. Доручення президента двічі, прем'єра, міністру було озвучено, нами з цієї трибуни було озвучено одноразово, але наразі є прогалини, які приводять до того, що щоденно страждають і гибнуть люди. Вже майже 5% людей на Херсонщині зазнали або травм, або загинули. Друге питання, яке я хочу озвучити, вчора на нашій комісії тимчасовій слідчій по розслідуванню фактів виділення коштів для наших внутрішньопереміщених осіб розглядали питання по сертифікатам, програмам є відновлення 815 постанові. Колеги, на сьогоднішній день я вам можу сказати, ми з вами проголосували в бюджеті і виділили кошти, але наразі люди не можуть отримати сертифікати, іде затримка, люди свої кошти закладають як залогові, але наразі не можуть отримати кошти для того, щоб в подальшому придбати те або інше житло. На питання, чому і як, на жаль, міністр не з'явився, засідання перенесли на четвер, тому прошу вас також в своїх громадах почути цю інформацію, тому що на сьогоднішній день дуже велике соціальне напруження в цьому напрямку. І третє питання, яке я хотів би озвучити, ви чуєте і заклики відповідних міністерств, і ви неодноразово про це наголошуєте, особливо колеги з прифронтових регіонів. І я це неодноразово казав, і президент казав, і профільне міністерство щодо наших людей, які знаходяться в окупації, для того, щоб ми виїжджали і переміщалися на підконтрольну територію України. У нас єдиний пункт, через який переміщаються наші люди, це пункт з Білорусі до Манова, де люди переміщаються. І вже неодноразово ми бачимо факти, коли люди, чоловіки переміщаються, отримуючи білі паспорти в Білорусі, одразу попадають до ТЦК. З формулювання невчасно прийшли, встали на облік. Люди більше 5 років знаходяться в окупації. Який облік? Дайте ж їм хоча б місяць, щоб вони приїхали, розмістили своїх дітей, сім'ї. Дайте їм повістку, щоб вони прийшли до ТЦК в той час, коли ви визначите. Ну як людина може, яка 10 хвилин тому перетнула кордон, одразу пройти в ЛК і стати на облік? Ну це вже нонсенс. Ми сьогодні будемо заслуховувати ситуацію, яка стала в Кривому Розі, але повірте, та ситуація, яка стається з людьми, які виїжджають з окупованих територій, ще гірша. Дякую. Слава Україні!
1: Героям слава. Будь ласка, далі Павленко. Передає Михайло Михайлович, будь ласка.
11: Дякую, шановні народні депутати України, шановні громадяни України. Ви знаєте, саме цінне, що у нас є, це зворотній зв'язок від громадян. Я чому сьогодні вийшов до цієї трибуни? Тому що мені дуже приємно було, вчора хороший розголос був і обговорення якраз мого виступу, яке стосувалося отих платіжок, які отримали громадяни України в Києві за послуги січня місяця за опалення і гарячу воду, які вони не отримували. За ціни на пальне на заправочних станціях, які не падають тоді, як у Франції, в Польщі, в Румунії вже впали ціни на пальне. Це величезна корупція і маса людей вчора дали відгуки. Це дуже цінно, що люди нас дивляться, що є пряма трансляція Верховної Ради України і ми можемо враховувати в своїй діяльності якраз побажання людей. Ще раз наголошую, і щоб люди чітко ясно знали, по тих платіжках, які отримали в місті Києві і в інших містах наші громадяни за опалення, гарячу воду в січні місяці, шановні, це абсолютний безпреділ. Тому що є доручення президента України від 30 січня, де він доручав уряду, і там написано, що уряду забезпечити, щоб громадянам не нараховувалися платіжки за ті послуги, які вони не отримували. Тобто це завдання уряду, і ті платіжки, які приходять людям, треба відправляти уряду. Нехай уряд займається тим, що доручив їм президент, і звітують перед президентом і народом України. Стосовно цін, мені почали пояснювати, що ви знаєте, там від ціни нафти до ціни на бензин і дизельне пальне, там технологічний процес, треба 2 місяці, поки по цій ціні з'являться бензин і солярка. А я спитав зворотні, шановні колеги, а чому нам це не казали, оці всі заправочні мережі, в березні, в квітні, коли вони підвищували ціни в той же день, коли зростала ціна на нафту? І друге питання. Я звертаюся до нашого комітету з питань податків. Шановні колеги, прибутковість наших оцих мереж в квітні, в травні, сягнула більше 100%. У мене питання. А де збільшення надходжень до державного бюджету України? Де і скільки вони сплатять податка з прибутку? І багато інших речей, які задали люди, я наступного разу, їх також цікавлять гроші, які на автоцивілку минулого року втричі підвищили автоцивілку. Я звертаюся до Національного банку. Дайте нам звітність. Дайте звітність, скільки зібрано з людей страхових внесків і скільки сплачено по страховому випадку за 2024-2025 роки.
1: Дякую, будь ласка. Далі Слинько Дмитро Михайлович, «Слуга народу».
12: Прошу передати слово Олександру Ковальчуку.
1: Будь ласка, Олександр Ковальчук.
13: Шановні колеги, шановний пане голово, дорогі українці, наші незламні воїни. Сьогодні Україна проходить через найважче випробування у своїй новітній історії – війну за незалежність. Ця війна принесла нам багато болю і втрат, але вона також виковала щось неймовірно потужне. Вона згуртувала нашу націю довкола спільних цінностей, свободи, гідності та абсолютної жертовності заради батьківщини. Саме тому сьогодні ми розглядаємо надзвичайно важливий історичний документ, ініційований президентом України Володимиром Зеленським – законопроект про створення українського національного пантеону. І це не просто архітектурний чи меморіальний проект, це створення сакрального серця нашої держави. В її історичному центрі на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Ми маємо відновити історичну справедливість. Ми повинні повернути додому тлінні рештки наших видатних діячів, розкиданих по всьому світу. Ми маємо гідно вшанувати тих, хто століттями боровся за нашу державність. Від часів Русі та козацтва до лідерів Української Народної Республіки, Української повстанської армії, найголовніше – героїв та головнокомандувачів наших сучасних збройних сил, які сьогодні творять історію вільного світу. Колеги, я хочу наголосити на одному принциповому моменті. Згідно з Конституцією України, саме президент України забезпечує державну незалежність і здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю. І цей законопроект – це потужний сигнал усьому світові. Сьогодні нам вкрай важливо чітко і гучно заявити – тільки ми, українці, маємо право визначати своїх героїв. Тільки нам вирішувати, як їх шанувати і кого ми хочемо бачити у своєму пантеоні. Це наша суверенна справа, наша пам'ять і наша ідентичність, яку ніхто і ніколи більше не зможе нам диктувати чи нав'язувати ззовні. І в цьому святому місці ніколи не буде тих, хто служив імперським чи тоталітарним режимам і діяв проти нашої безпеки, незалежності та свободи. Я звертаюся до кожного в цій залі. Відкиньмо будь-які політичні розбіжності. Це президентська ініціатива, яка цементує славетне минуле, сьогодення і майбутнє нашої нації. Я прошу всіх народних депутатів підтримати цей законопроект. Віддаймо належну шану тим, завдяки кому ми сьогодні взагалі маємо державу, і маємо можливість працювати під куполом Верховної Ради вільної країни. Дякую за увагу і слава Україні!
1: Героям слава! Шановні колеги, я так розумію, завершальний виступ. Борзова Ірина Наумівна.
14: Передаю слово народному депутату України Крейденко Володимиру.
1: Будь ласка, Володимир Крейденко.
15: Шановні колеги, українці вже п'ятий рік живуть без цивільної авіації. Для когось це просто незручність, для когось доба в дорозі замість двох годин польоту, для бізнесу це втрачені можливості, для дипломатії складніша комунікація, для держави це ще один розірваний ланцюжок і зв'язок зі світом. Але сьогодні я хочу сказати чесно, питання не в тому, що завтра гучно оголосити, відкриваємо небо. В авіації такого немає, так не працює. Тут немає поняття «майже безпечно». Питання в іншому. Чи готується держава до дня, коли це стане можливо? У березні місяці Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України. Назва абсолютно правильна, склад серйозний, у групі є представники військових, Державіаслужби, Украерорух, ДСНС, аеропорти Борисполь, Київ, Львів. Але давайте говорити прямо. Сама наявність списку людей – це ще не робота. Наказ – це не результат. Робоча група – це не авіаційна політика. Суспільство не бачить зрозумілого плану, не бачить регулярної комунікації, не бачить публічних підсумків, не бачить дорожньої карти, які аеропорти потенційно можуть бути першими, які сценарії безпеки розглядаються, які умови ставлять військові, регулятори, страховики, авіакомпанії. Якщо робота ведеться, покажіть її логіку. Якщо є напрацювання, поясніть їх і яким чином, в якій частині, як вони не шкодять безпеці. Якщо результатів немає, треба чесно сказати, а чому їх немає. Бо зараз це виглядає так. Робочу групу створили, галочку поставили, а українцям знову сказали чекати. Ми не можемо копіювати досвід Ізраїля, у нас інша географія, інший масштаб війни, інші ракетні та дронові загрози. Але ми можемо і повинні копіювати інше – управлінську відповідальність, дисципліну, планування і готовність пояснювати людям, що робить держава. Відкрити аеропорти – це не просто прибрати табличку «закрита». Це безпечний маршрут, захищена інфраструктура, рішення військових, позиція регулятора, готовність перевізників і страхувальників страхувати від воєнних ризиків. Саме тому робоча група мала б бути не декларативною, а штабом підготовки. Не місцем для протоколів заради протоколів, а майданчиком, який щодня, щоденно має доповідати суспільству, що зроблено, що блокує процес, що потрібно від уряду, парламенту і міжнародних партнерів. Тому я звертаюся до уряду та профільного міністерства. Прозвітуйте про результати роботи цієї групи і дайте зрозумілу дорожню карту. Дякую за увагу.
1: Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано, тому переходимо до розгляду питань порядку денного. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я нагадую, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, я буду пропонувати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, перед початком розгляду питань порядку денного провести сигнальне голосування. Перед голосуванням я прошу народних депутатів перевірити наявність вашої особистої картки у пульті, що знаходиться на вашому робочому місці. Я нагадую, що необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку і зелену кнопку «За» до появи результатів голосування на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Сигнальне голосування, шановні колеги. Будь ласка, прошу взяти участь. За 160, проти 4, утримались 1. Шановні колеги, займаємо свої місця. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду, і я нагадую вам, що ми знаходимося в розгляді питання проєкт закону про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства. Це друге читання. Шановні колеги, це друге читання. Зараз я візьму поправки, які є. Я вас поінформую. Минулого разу ми пройшли всі поправки на врахування. У мене є заяви від наших колег щодо постановки питань, верніше, деяких поправок на підтвердження.

0: Шановні колеги, в мене запитання. Хто з колег, які надіслали свої листи, будуть вимагати поправки на підтвердження? Перший надійшов лист Гео Лероса. Гео Багратович, плануєте? Не планує. Наступний лист надійшов від Мотовиловця Андрія Вікторовича. Андрій Вікторович, ви будете ставити поправки на підтвердження? Будь ласка, включіть мікрофон Мотовиловцю.
1: В цьому законі 6 правок, які можна поставити на врахування. Будь ласка, всіх поставити без обговорення на врахування. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Поки ви займаєте, я надам слово доповідачу по тих поправках, які враховані, до 2 хвилин. Поясніть, чому вони враховані, яка їхня важливість. І далі я почергово ставлю їх і ставлю закон в цілому. Будь ласка, шановні колеги, послухайте. З процедури? Будь ласка, Піпа з процедури. Ніна Романівна, будь ласка.
2: Наталя Романівна.
0: Ой, Наталя, я перепрошую, Наталя Романівна.
2: Пане Руслане, я тримаю в руках лист, який надійшов у вас від інших народних депутатів щодо правок на підтвердження від 29.06 числа. Прошу мені вказати, зараз Андрій Мотовиловець ставить на підтвердження, коли прийшов його лист. За моєю інформацією, це відбулось вчора. Знаєте, це дуже велика різниця між 29 червням і 30 червням в даному випадку.
0: Так, в нього лист надійшов 9.03.2026 о 13.55.
2: Вже на підтвердження?
0: На підтвердження, так.
2: Вау, 9.03.
0: Дякую, будь ласка. Аналогічно, як і перед цим, Гео Лероса надійшов 06.03 о 16.45. У мене все зафіксовано, всі дати, всі речі, будь ласка. Ваш лист надійшов 29.06 о 20.19. Дякую. Шановні колеги, займіть свої місця. Я надаю до 2 хвилин доповідачу. Артем, будь ласка. Ви до 2 хвилин по тих поправках, які враховані, голосуємо і голосуємо закон в цілому.
3: Дякую, Руслан Олексійович, шановні колеги, шановні мешканці України і безпосередньо представники рибної галузі. Всі ці поправки, які враховані, починаючи з першої до останньої, вони по суті в собі, починаючи з того, що вони врегульовують саме визначення, що таке аквакультура і що таке спеціальне рибне господарство. Поясню історію виникнення цього законопроекту. 3 роки тому було скасовано 4-ту інструкцію Міністерством аграрної політики, яка давала змогу надавати в користування об'єкти, водні об'єкти комплексного призначення. І одне з умов євроінтеграційних норм, щоб ці об'єкти, водні об'єкти комплексного призначення безпосередньо йшли через аукціони в прозорий метод. Математика дуже проста і тим самим збільшується доходження як в бюджети країни, загальний бюджет, так і в бюджет громад. В бюджет громад буде з кожного кілограма виловленої аквакультури, кожної риби в бюджет громади. Також в цих правках визначається сама роль інвестора, тому що на аукціонах буде виходити не водний об'єкт, а буде безпосередньо договір інвестування. І визначаються обов'язки інвестора. Основним із обов'язків, які по домовленості і по проханню, так як і правоохоронних органів, так і шановних народних депутатів з різних фракцій, була вставлена норма, що інвестор зобов'язується безперешкодно давати доступ до водному об'єкту представникам громадськості і безпосередньо громади. Також в інвестиційному договорі чітко визначено, що ніяку діяльність, крім рибогосподарської, інвестор не має права вести. Я маю на увазі не рекреаційну, ніяку, це виключно рибогосподарська. Також були вставлені запобіжники, про що я сьогодні читав в чатах і тому інше. 0,1 гектар – це надає громаді.
0: Ну, ми домовилися до 2 хвилин, колеги. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Я вам зараз пояснюю процедуру. Зараз ми почергово ставимо на підтвердження всі ці 6 поправок, голосуємо за них, визначаємось щодо них, ухвалюємо рішення, і потім одразу я буду ставити голосування за законопроект в цілому. Тому я прошу приготуватися до голосування. Шановні колеги, перша поправка номер 6. Авторства Гайду і колег, вона комітетом врахована. Я ставлю цю поправку на підтвердження. Я прошу народних депутатів. Швидше, колеги, швидше. Я прошу народних депутатів голосувати за шосту поправку на підтвердження. Будь ласка, шоста поправка на підтвердження. За 202 рішення не прийнято, поправка відхилена. Наступна поправка 15 авторства Гайду і колег. Вона комітетом врахована. Колеги, я прошу швидше займайте свої місця. Я ставлю 15 поправку на підтвердження. Аргументи сторін ви почули. 15 поправка, прошу голосувати.

За-205 Рішення не прийнято. Поправка відхилена. 42 поправка народного депутата Гайду і колег. Вона комітетом також врахована. Ставиться на підтвердження, шановні колеги, 42 поправка. Я прошу народних депутатів голосувати.

За-200 Рішення не прийнято. Поправка відхилена. 60 поправка народного депутата Гайди і колег. Комітетом вона врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати.

За-204 Рішення не прийнято. 77 поправка авторства Гайду і колег. Вона також врахована. Ставиться це рішення на підтвердження. Прошу голосувати.

За-202 Рішення не прийнято. І завершальна, 79 поправка народного депутата Гайду. Комітетом вона врахована. Ставлю це рішення комітету на підтвердження, шановні колеги. Прошу голосувати.

0: За-202 Рішення не прийнято. Шановні колеги, секунду. Шановні колеги, секундочку, ще не з процедури, я не завершив розгляд цього питання. Ні, нам не треба, нам треба зараз проголосувати повторне друге. Ну, повторне друге ми відправляємо зараз. Будь ласка, тільки з процедури. Будь ласка, я після цього буду ставити повторне друге читання. Повторне вже, друзі. Будь ласка, хто? Геращенко, да, з процедури. Будь ласка. Давайте.
1: Шановні колеги, фракція «Європейська солідарність» хоче подякувати авторському колективу і пану Чорноморову. Дійсно, законопроект зараз було допрацьовано до другого читання, але там не врахована позиція Комітету євроінтеграції. Тому ми просимо поставити зараз на повторне друге читання ще раз, допрацювати, враховуючи євроінтеграційні норми, і прийняти цей важливий законопроект. Дякуємо.
0: Шановні колеги, я прошу зараз, я ставлю на повторне друге читання закон про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства, реєстраційний номер 12384. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 254. Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Законопроект пішов на повторне друге читання. Шановні колеги, наступний проект закону 12301. Це теж друге читання. А, з процедури я обіцяв. Да, Олексій Олексійович, перепрошую.
1: Дякую. Шановні колеги, я пропоную завтра на 12:00 викликати Верховну Раду міністра оборони Михайла Федорова і заслухати його про ситуацію з так званою реформою в армії. Ми сьогодні нічого не розуміємо, і головне, військові не розуміють. Що з зарплатами? Чи збільшується грошове забезпечення військовослужбовців? Кому? Що? Скільки? Конкретно? Ми маємо це почути. По-друге, як Міністерство оборони планує реалізовувати цю реформу, яка, наприклад, передбачає зміни в закон? Де проекти законів? Їх немає в Верховній Раді? І третє питання. Ми чули, що ще з січня президент доручав зупинити бусифікацію. Вона не просто продовжується, вона досягла апогею, коли вже батьків-одинаків бусифікують. Коли будуть конкретні зміни ганебної системи бусифікації? Прошу підтримати, колеги, запрошення пана Федорова.
0: Дякую. Ставлю пропозицію Олексія Олексійовича, так як вона прозвучала. Прошу голосувати.

0: За-89 Рішення не прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного закону. 12301. Я запрошую Нелі Іванівну Яковлєву сюди за трибуну. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та інших законів. Це друге читання. Ми домовилися таку процедуру розгляду питання. Спочатку виступають, буде три виступи: Геращенко, Герасимов, Гончаренко. Потім буде два виступи від фракції «Батьківщина». І буде 4 хвилини замість своїх поправок Дмитро Разумков. І три поправки поставить на врахування, і голосуємо за законопроект. Починаємо, Геращенко. До 5 хвилин, будь ласка.
1: Дякую, шановні колеги. Перше, "Європейська солідарність" хоче звернути увагу Голови Верховної Ради пана Стефанчука на наступне. Шановний пане Голово, є законопроект, який прийнятий конституційною більшістю про

0: необхідність врахування бюрократії на окупованих територіях і можливості для ВПО, які втратили житло на окупованих територіях, без цієї бюрократії отримати відповідні довідки, що допоможе ВПО реінтеграції на територіях підконтрольних українській владі і вирішенні найважчої проблеми житлової. І, на жаль, цей законопроект вже більше року не підписує Зеленський. Згідно українського законодавства, якщо тут порушено терміни підписання закону, такий законопроект вважається таким, що вступив в дію, має чинність, його має підписати голова Верховної Ради. І ми від фракції «Європейська солідарність» звертаємося до голови Верховної Ради пана Стефанчука підписати цей законопроект, що стосується житла для ВПО, який пан Зеленський не підписує більше року, або користуючись вашою участю в РНБО, не тільки там, знаєте, незаконні санкції вводити, а розглянути питання необхідності дотримання паном Зеленським законодавства і вчасне підписання чуттєвих, важливих для мільйонів українців законів. Друге, я хочу підняти питання зарплат. Як правило, люди, які втратили все, а це внутрішньопереміщені особи, які втратили житло, майно, і от вони переїжджають в інше місто, вони йдуть на роботу. Як правило, це або державний сектор, або це школи, лікарні, бібліотеки. І давайте ми розглянемо зарплати в цьому секторі. Лікарі, медсестра, 12 тисяч гривень – це з податками. А коли вираховують податки, то залишається, ну, що називається, кіт наплакав. Санітарка – 8 тисяч гривень, лікар найвищої категорії – 20 тисяч гривень. І ви знаєте, я думаю, що парламент давно має взяти лідерство в дискусії з урядом про необхідність перегляду пакетів Національної служби здоров'я. Я, наша фракція, ми піднімаємо роками це питання. Ну, вибачте, ці пакети були прийняті ще командою Порошенка 10 років тому. І жодного разу не переглядали ні на фактор інфляції, ні на фактор цін, які зростають. Ну не можемо ми медицину зараз вбивати. Друге, вчителі. Вибачте, це ваша команда обіцяла вчителям 4 тисячі євро зарплати. А зараз насправді нуль. Третє, бібліотекарі, працівники музеїв, архівів. Ви знаєте, що їхні зарплати сьогодні – це 7,5 тисяч гривень з податками. Забираєш податки, і це менше, ніж низькокваліфікована робоча сила, яка навіть, ну, люди, які не закінчували університетів і таке інше. І зараз ми почули під час дуже конструктивної, до речі, зустрічі з міністром культури, віце-прем'єркою профільною, що уряд нарешті, знаєте, усвідомив цю проблематику, почув європейську солідарність і збираються переглянути тарифні сітки для працівників культури. А знаєте, на кого вони збираються перекласти ці видатки? Місцеві бюджети. Так само, як з 1 вересня на місцеві бюджети збираються перекласти відповідальність за безкоштовне харчування за програмою першої леді на місцеві бюджети. Єдине, що не спитали, чи є в місцевих бюджетах кошти. А ми нагадаємо вам, що ви ж їх забрали. Ви забрали податки ПДФО в місцевих бюджетах. І тому, колеги, наша фракція закликає, перше, системно подивитись на проблеми внутрішньопереміщених осіб. Як ви знаєте, шановна пані доповідачка, ключові ці проблеми – працевлаштування і житло. Друге, звернутися парламентом до президента з проханням підписати законопроект, який дає можливість людям, що втратили житло на окупованих територіях, отримувати відповідну довідку за фактом того, що там знаходилось майно, для того, аби отримати потім компенсацію і мати можливість нове житло побудувати, купити на реінтегрованих територіях. Цей законопроект не підписується більше року. Третє, з урядом провести системну, нормальну роботу по зарплатам в бюджетному секторі. Вчителі, лікарі, працівники культури – це наш пріоритет. Ну і нагадаю, що серед ВПО дуже багато військових. Вибачте, будь ласка, де обіцяні доплати, де обіцяні збільшення базового грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України. Жоден військовослужбовець, попри обіцяне в червні збільшення цього грошового забезпечення, не отримав 30 замість 20 тисяч гривень. І мова має йти саме про збільшення грошового забезпечення.
1: Будь ласка, далі Герасимов Артур Володимирович, до 5 хвилин.
2: шановні українці, внутрішньо переміщення особи – це родини, це жінки, діти, родини військовослужбовців, які постраждали чи не найбільше. Вони втратили все – житло, роботу, всі свої речі. Вони втратили, дуже часто це по 2-3 рази. Таких випадків також немало. І турбота про внутрішньо переміщених осіб має бути не на папері, як, на жаль, сьогодні дуже часто робить влада. Вона має бути в конкретних рішеннях і конкретними діями, для того, щоб максимально полегшити життя цих людей, бо вони обрали Україну. Вони знаходяться в Україні, вони не поїхали в Європу, вони не повернулися на окуповану територію, хоча такі випадки також, на жаль, бувають. Саме тому європейська солідарність системно і постійно підтримує внутрішньо переміщених осіб. Саме тому європейська солідарність системно і постійно ініціює законодавчі ініціативи, які допомагають. Наприклад, саме завдяки європейській солідарності і конкретно Ніні Петрівні Южаніній були звільнені від податків бізнеси з території обов'язкової евакуації. Чому влада до цього не додумалася? А тому, що не професійна. А наша команда професійна. Саме завдяки голосам європейської солідарності, зусиллям європейської солідарності і співавторству європейської солідарності було прийнято законопроект, яким звільнялися від тиску банків ті бізнеси і ті фермери, які взяли кредити під врожай в 22-му році, під посівну, і отримали під час окупації бойових дій тотальне знищення і врожаю, і техніки, і дуже часто всіх виробничих потужностей. А банки вимагали в них виплатити ці кредити і вимагали відсотки. Разом з вами усіма ми це зробили. І сьогодні, до кінця воєнного стану, ці люди звільнені від цього несправедливого тиску. Саме завдяки європейській солідарності був прийнятий, я не побоюся цього слова, народний закон 11161, яким було дозволено нарешті отримати компенсацію за знищене житло мешканцям Маріуполя, Волновахи, Бахмута, Солідара, Лисичанська. Тобто тим, в кого житло залишилося на окупованій території, а також тим, у кого житло знаходиться в зоні активних бойових дій. Але, на жаль, досі, вже майже 1.5 роки, цей закон, який одноголосно підтримав комітет до першого читання, який одноголосно підтримала зала парламенту до першого читання, який одноголосно підтримав комітет до другого читання, який одноголосно підтримала зала до другого читання, на жаль, цей закон не підписується в Офісі Президента. У мене дуже просте питання до Офісу Президента Зеленського. Чому ви проти внутрішньо переміщених осіб? Чому? Чому зараз компенсацію за знищене житло може отримати мешканець Київщини, Сумщини, Харківщини, а не може отримати той, в кого було знищене житло в Маріуполі, в Волновасі, в Бахмуті, в Солідарі, в Покровську? Чому? Саме тому я звертаюся сьогодні до пана Зеленського з проханням підписати цей закон і дійсно підтримати, я вважаю, тих, хто сьогодні пережив найстрашніше. Хто в Маріуполі бачив вбивства своїх друзів, сусідів, рідних. Хто евакуювався в Україну, підкреслюю, і залишився в Україні після жахів Бахмута, Солідара, Лисичанська, Волновахи, які зруйновані вщент. Ну які вам ще докази потрібні, що житло в цих містах зруйноване? 11161. А ми, команда Європейської Солідарності, будемо продовжувати професійно постійно, послідовно підтримувати ВПО. Дякую.
1: Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович.
3: Шановні колеги, ми маємо з вами допомагати і підтримувати ВПО. Тут взагалі ніяких питань не те, що нема, а це наш обов'язок. Взагалі, коли ми говоримо про державу, про наше майбутнє, в першу чергу має бути підтримка тих в Україні, хто потребує її найбільше. Це є військові, їхні родини, це є ВПО, ті люди, які постраждали від цієї жахливої війни найбільше, і тут немає жодних питань. Але щоб в нас було менше ВПО, і щоб скоріше завершилася війна, ми маємо робити ще одну дуже важливу річ. Ми маємо підтримувати військо, армію, і тут в нас повна катастрофа. Я тільки що пропонував, і тільки 89 депутатів погодилися і хотіли підтримати запрошення в Верховну Раду міністра оборони Федорова, щоб ми заслухали, що з цією реформою армії, що з контрактами, що з зарплатами, з грошовим забезпеченням військовослужбовців. Абсолютно нічого не зрозуміло. Хто що буде отримувати, якими будуть нові контракти, як буде відстрочка, як це все буде після введено після цієї реформи без змін закону, а це неможливо без змін законів. Але жодного законопроекту в Верховній Раді немає. І нічого абсолютно ми не розуміємо. І ви навіть не проголосували за те, щоб міністр доповів з трибуни про те, як це має бути. Але ще є одна тема, яку також хотіла би почути від міністра оборони. Це історія з бусифікацією. Жахливою бусифікацією, жахливою так званою мобілізацією, яка, на жаль, продовжується в нашій державі. Вчора вся країна спостерігала і була шокована черговим, напевно, апогеєм бусифікації, якого досягла Україна під керівництвом президента Зеленського і його уряду, коли в рідному місті Зеленського, в Кривому Розі, бусифікували батька одинака. І п'ятирічна дівчинка залишилась в дитячому садку одна. Її не могло кому навіть забрати з дитячого садочку. Потім хтось повідомив, що батька забрали. Потім ця завідувачка дитячого садочку поїхала, садочок номер 125, місто Кривий Ріг, поїхала з дитиною до ТЦК, щоб дізнатися і знайти батька дитини. Це нічого не дало, бо в ТЦК працює тільки, коли ти прийдеш з 10 тисячами доларів в кишені заплатити, то тоді спрацює. А коли ти прийдеш замість 10 тисяч доларів чи 5 тисяч доларів, в тебе п'ятирічна дитина на руках, яка залишилася сиротою при живому батьку. Бо мами немає, бо мама навіть не живе в Україні, бо рішення суду є, що дитина проживає з батьком. Та ні, тебе ніхто слухати не буде. Тільки після колосального розголосу, тільки після того, як вчора, як голова тимчасової слідчої комісії, я викликав на засідання нашої тимчасової слідчої комісії на п'ятницю керівництво Криворізького ТЦК, тільки після втручання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ми маємо от зараз тільки що отримали інформацію, що начебто батька відпускають і відпустили. І це тільки після цього колосального розголосу. Звичайно, ми не залишимо далі цю ситуацію, ми доведемо її до кінця. Ми допоможемо цьому батьку все необхідно оформити і не дамо знищити ще одну українську родину. Але як так може бути, що сьогодні українські родини знищує російський ворог, який викрадає українських дітей, вбиває батьків цих дітей? Але одночасно з цим українську родину знищує власне українське ТЦК, залишаючи дитину сиротою, забираючи батька. Як так може бути, що країна, яка бореться за своїх викрадених дітей, вона забирає єдиного батька в дитини п'ятирічної дівчинки? Це до чого ми дійшли І я вимагаю кардинальної, негайної зміни цієї системи, розпуску ганебної системи ТЦК. Годі нам розмов про якісь реформи. Робіть же щось, бо ви вже знищуєте власний народ.
1: Дякую. Будь ласка, шановні колеги, далі у нас фракція «Батьківщина». Хто буде? Чи буде хтось наполягати на виступах? Не буде. Дмитро Олександрович. А, Крулько буде? Крулько, будь ласка. І Цимбалюк. Два виступи, так? Скільки? Три хвилини? Три хвилини, будь ласка. Три хвилини Крулько, три хвилини Цимбалюк.
4: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Насправді позиція нашої команди фракції «Батьківщина» полягає в тому, що внутрішньопереміщені особи мають бути завжди окуті повагою і підтримкою з боку держави. Це люди, які отримали для своїх родин величезні страждання через російську агресію. Вони втратили свої домівки. Багато з них втратили своїх рідних. Велика частина цих неймовірно сміливих і мужніх родин опинилися далеко від свого дому, а їхні чоловіки залишилися захищати кордони України і відновлювати територіальну цілісність і незалежність. І я хотів би сказати, що до великої честі українців в різних куточках нашої держави, коли розпочалось масове вимушене переселення українців всередині країни через війну, але українці в центральній, в західній Україні, там, де було відносно безпечно, надавали максимальну підтримку і допомогу іншим, дуже часто незнайомим людям, які приїжджали з сходу і з півдня України. Надавали свої домівки, допомагали облаштуванню, надавали кошти, одяг, все, що могли. І це відбувається до сьогоднішнього дня. І ця неймовірна солідарність українців всередині країни показала всьому світу, що ми є сильними, що ми не здамося і що ми готові допомогти один одному. І може ця страшна міграція за межі країни наших громадян, яка відбувалася на початку війни, мала би набагато трагічніші вияви, якби не українці, котрі всередині країни прихистили своїх же, тих самих українців. Дуже часто не україномовних, але таких самих за суттю. І саме через те я вважаю, що ми повинні посилювати максимально захист внутрішньопереміщених осіб, незалежно від того, де вони перебувають. Бо від цього залежить, скільки нас залишиться після війни в Україні. І чи зможемо ми, як країна, дуже швидко відновитися. Тому я вважаю, що цей законопроект, який особисто я буду голосувати, він про те, що українці мають повертатися до свого дому, що українці в Україні мають допомагати один одному, що держава має завжди стояти на захисті і повернута обличчям до тих українців, яких спіткала біда. І саме так ми будемо сильними, ми обов'язково вистоїмо і переможемо. І дякую всім внутрішньопереміщеним особам, які тримаються і працюють заради України. Дякую.
1: Шановні колеги, далі, будь ласка, у нас Михайло Михайлович Цимбалюк.
5: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, справді законопроект є надзвичайно важливим, але у мене питання, а де представники уряду? Проблему, яку ми обговорюємо, торкається не менше 7-8 мільйонів українців. Де уряд? Де представники уряду, які відповідають за реалізацію політики в сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб? А уряду немає. Я хотів би подякувати ТСК, яке очолював Павло Фролов, до якої входили представник «Батьківщини» Михайло Якович Волинець, які об'їздили державу, позустрічалися з різними категоріями внутрішньопереміщених осіб. Але, шановні представники уряду, що можна, як можна підтримати внутрішньо переміщених осіб, яким виплачується 2 тисячі гривень на дорослого в місяць, 3 тисячі гривень на дитину і на особу з інвалідності. Як держава підтримує? В цьому проєкті закону є багато позитивних речей, але перше, пропонується внести єдиний реєстр електронний. Чи він буде працювати? Чи це спростить умови життя внутрішньо переміщених осіб? Наступне. Пропонується матеріальна підтримка у вигляді різних програм. А де уряд? Чи є під це гроші? Бо тут можна все ухвалювати, а коштів немає. Через це фракція «Батьківщина» підтримує цей законопроект, але в її реалізації залежить багато від уряду. Шановні колеги, коли ми кажемо про підтримку, то в період дії воєнного стану на першому місці має бути військовий, той, який захищає нашу державу, а яке в нього грошове забезпечення. Ми сьогодні запросили одного із керівників ТЦК СП. Вибачте, а чи поцікавився хтось, а що отримує він і його підлеглі грошове забезпечення? А який соціальний захист гарантує держава їм і його підлеглим? Ми очікували від нового міністра Федорова обіцяну реформу ТЦК СП. Але сьогодні при всій критиці це єдиний підрозділ, який забезпечує ту кількість, яка потрібна для фронту, для проведення ротації, для інших речей. Через те, шановні колеги, коли ми кажемо про вимоги, ми маємо казати з іншого боку. А що робить держава в цілому? І ми, як законодавці, для того, щоб створити умови військовому для достойного захисту нашої держави. Ми маємо дати
1: Дякую. Шановні колеги, дивіться, зараз ще 4 хвилини замість своєї партії поправок Дмитро Олександрович Разумков, потім він ще 2 хвилини замість своїх поправок, далі 2 хвилини Нелі Яковлєва відповість на все, що ми почули, і голосуємо. Я до чого говорю? За 7-8 хвилин ми будемо голосувати. Дмитро Олександрович, 4 хвилини, перший сет.
6: Як не дивно, вчора парламент показав, що немає маленьких людей, маленьких проблем і маленьких справ. Є невігластво, є безпреділ, і це те, що творить сьогодні ТЦК. Я дякую за те, що вчора, коли я підняв питання про виклик ТЦК в зал Верховної Ради, 157 народних депутатів за це дали голоси. З всіх фракцій я кожному з вас хочу подякувати. Думаю, що так само хотіла би подякувати маленька дівчинка, до якої вже повернувся папа. Він приїхав додому. Я сподіваюся, що швидко питання буде вирішено, і таких ганебних випадків буде на один менше. Ми знайшли і побачили, підняли це питання, але це одне питання, це система. Це система безпреділа, яку творить ТЦК. Добре, що встиг, тому що вчора переживали, що не встигне приїхати представник ТЦК, доповісти в Верховній Раді, чому в Кривому Розі, насправді не лише в Кривому Розі відбувається той безпреділ, який є. Я не буду брати питання перед його виступом, він буде о першій годині виступати, але я хочу їх задати зараз з трибуни, щоб він встиг підготуватися перед тим, як вийде на неї і перед українським суспільством буде звітувати. Питання номер раз. Чи відправлення на фронт та група оповіщення, яка бусифікувала хлопця і відправила дуже швидко до 475-го полку, окремого штурмового полку? Треба віддати належне керівництво і командирам цього полку, що вони, на відміну від ТЦК, не займалися тим безпреділом і відпустили людину додому для того, щоб оформити документи. ТЦК дуже добре знала, да, немає папірця, але ми живемо заради дітей, заради майбутнього чи заради папірців, які нічого не варті. Не варті, тому що це людське життя, це доля маленької дитини. Ми не говоримо про папу, ми не говоримо про дідушку, ми не говоримо про всіх. Ми говоримо про маленьку дитину. Чи є діти у тих співробітників ТЦК, які забирали в неї останнє? В неї немає мами. Вона її покинула з тої інформації, яка є, покинула і поїхала від маленької дитини за кордон. Залишився папа. який так чи інакше опікується цією дитиною, за неї переживає і будує її майбутнє. І коли ви забираєте такого хлопця, ви фактично, питання не до нього, фактично питання до дитини, яку ви просто полишили на призволяще. Коли до вас приїхали, якщо б ви були нормальні, ви б забрали її. Забрали до себе, а тих відправили замість нього на фронт. Я вам залишу тут аркуші А4. Я не знаю, чи були ви в бойових підрозділах, чи несли ви службу, але це точно вам не забороняє знову доєднатися до лав Збройних сил України безпосередньо на передку. Я дуже сподіваюся, що до вашого виступу ви напишете рапорт про переведення з Покровського ТЦК Кирового Рогу до бойового підрозділу 475-го окремого штурмового полку, з якого відпустили хлопця, кимось треба замінити. Я думаю, що ви особисто, ваші підлеглі, які займаються бусифікацією, мають зрозуміти, що треба замінити людину на фронті. І я впевнений, що вони знайдуть собі сили, якщо хоч залишилась хоч крапля совісті, залишилась хоч крапля офіцерської гідності, для того, щоб доєднатися до бойових підрозділів. Я впевнений, сьогодні хлопці на фронті потрібні. Будь ласка, покажете особистим прикладом. Тому що воювати з маленькими дітьми, з їх родинами, це не за те, що воює сьогодні українська армія. І правильно сказав фразу керівник 475-го полку, що ми воюємо не за те, щоб наші діти плакали.
1: Так, шановні колеги, будь ласка, я прошу Нелі, займіть своє місце. І давайте домовимося, я просто упустив. Тут стоїть доповідач. Давайте, я перепрошую в інших колег. Дмитро Олександрович, ще 2 хвилини ж у вас. 2 хвилини Разумков з місця. Далі Нелі доповість по тих питаннях, і ми голосуємо за законопроект. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. За 3 хвилини ми голосуємо.
7: Можна, щоб мене видно було трошки? Дякую. Руслан Олексійович, ми проговорювали насправді з Нелінішою з вами, що якщо ставити правки, ми можемо розбалансувати. Колеги, можна розбалансувати цей законопроект? Законопроект важливий. Я не буду ставити правки на врахування, але я хотів би сказати декілька речей саме по переселенцям. В нас було багато хороших законів, прийняті в стінах парламенту, які є корисними, а є ті, що не підписав досі президент. Сьогодні говорили про це колеги. Це компенсація майна тим на тих територіях, де не можуть провести експертизи. Це законопроекти, які б мали створити додаткові пільгові умови для тих людей, які живуть в скрутних сьогодні умовах. Створити додаткові можливості для ведення бізнесу. Створити додаткові преференція для тих українців, які залишились без останнього. В них сьогодні практично нічого немає, окрім віри в державу. Тому я дуже прошу, щоб коли наступного разу, по-перше, щоб були урядовці, і плюс, щоб наступного разу, коли в залі буде Міністерство фінансів, коли вони розповідають, що ми маємо прийняти підняття комуналки, тієї комуналки, які платять і переселенці, і непереселенців сьогодні в тилу, за яку нараховують, якої немає, як було в Києві з теплопостачанням. Коли розповідають, що ми маємо поводити додаткові податки, коли вони будуть знову забирати допомогу від переселенців і відправляти на кешбек, щоб вони пам'ятали, що це не просто цифри, це не просто статистика, це люди, живі долі, які обрали своє майбутнє в Україні. Не всі можуть і не всі хочуть поїхати з цієї держави. І люди працюють на цю державу, навіть переселенці, які не змогли закріпитися в містах і виїжджають за кордон, вони мають мати повагу від влади, якої сьогодні, на жаль, немає. Дякую.
1: Будь ласка, Нелі Яковлєва, 2 хвилини виступ на всі ці. Шановні колеги, я прошу займати свої місця. Після цього голосуємо.
8: Доброго дня, шановні колеги. Я хотіла би просто наголосити, що ми сьогодні з вами розглядаємо не внесення змін до базового закону. Фактично, ми сьогодні розглядаємо нову редакцію закону про внутрішньо переміщених осіб. Оскільки чинна редакція була прийнята ще у 2014 році, то безумовно базовий закон станом на зараз не враховує викликів, які пов'язані з широкомасштабним вторгненням. Я хотіла би наголосити, що майже вся політика щодо внутрішньо переміщених осіб зараз є фактично не систематизованою і здійснюється на основі нормативно-підзаконних актів. Це свідчить про те, що люди, наші внутрішньопереміщені особи, не можуть бути впевнені у завтрашньому дні. Але я впевнена, що внутрішньопереміщені особи заслуговують на достойне ставлення, і ми, як орган законодавчої влади, якраз можемо виразити це прийняттям нової редакції закону. Я хочу наголосити, що комітет двічі розглядав цю редакцію. Фактично, нова редакція викладена 7 поправками комітету. Вона є достатньо виваженою, оскільки ми проконсультувалися з головним науково-експертним управлінням, громадськістю, ключовими міністерствами і, власне, сформулювали. Сьогодні у нас є унікальна можливість розблокувати процес внесення змін до основного закону. Оскільки нашим комітетам була рекомендована нова редакція, то, відповідно, розгляд усіх подальших змін станом на зараз є заблокованим. Я хочу сказати, що ми, як комітет, відкриті до розгляду подальших змін в основний закон, оскільки саме цей закон дасть можливість розблокувати у подальшому питання внесення змін до головного вже оновленого закону про внутрішньопереміщених осіб. Дякую за увагу. Прошу підтримати.
1: Дякую, шановні колеги. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця, приготуватися до ухвалення рішення. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця, підготуватися до ухвалення рішення. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, приготуйтесь до ухвалення рішення. Шановні колеги, будь ласка, швидше займайте свої місця і готуйтеся до ухвалення рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб та інших законів України, реєстраційний номер 12301. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 307. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, вітаю всіх. Я прошу не розходитися. По фракціях покажіть. Шановні колеги, я дуже прошу не розходитись. Я прошу на одну хвилину керівників фракцій і груп підійти до мене з приводу наступного законопроекту. Але інших прошу залишатися на місцях. Я дуже прошу керівників фракцій і груп підійти до мене на одну хвилину. Там надо чекати, там же далеко.

0: Шановні колеги, будь ласка, я запрошую народних депутатів до зали. Відбулося рішення Погоджувальної ради, і далі ми переходимо до законопроекту 15359. Шановні колеги, 15359. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, на ваш розгляд вноситься проект закону про внесення зміни до статті 7 Закону України про державні нагороди, реєстраційний номер 15359. Відповідно до статей 50, 96, 101, 114 Регламенту Верховної Ради України до мене з листом звернулися уповноважені представники депутатських фракцій і груп. Ось цей лист. Щодо необхідності невідкладного розгляду цього проекту закону. Президентом України було визначено цей законопроєкт як невідкладний. Уповноважені представники депутатських фракцій і груп у листі зазначили, що щодо заперечення застосування процедури ad hoc для невідкладного розгляду проєкту закону реєстраційний номер 15359. Тому переходимо до прийняття рішення. Що? Хвилину перед тим, Ірина Володимирівна, хвилину. Шановні колеги, займіть місця, бо ми маємо проголосувати. Будь ласка.
1: Шановний пане голово і шановні колеги, от зверніть увагу на необхідність все-таки, коли ми розглядаємо такі важливі, делікатні, чутливі для країни питання, як пантеон, як новий орден. Мені здається, що тут дотримання регламенту є дуже важливим. Очевидно, що ми всі усвідомлюємо відповідальність парламенту за розгляд цих питань і голосування, але хочу звернутися до голови Верховної Ради, що з таких питань треба дотримуватись регламенту. Дати можливість депутатам подивитись на ці законопроекти, особливо, коли профільний комітет над ними рік працював. Можливо, хтось хоче подати альтернативний законопроект. Тому звертаю вашу увагу на дотримання регламенту.
0: Дякую, Ірина Володимирівна. Переходимо тоді до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Перше, я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії проєкту закону реєстраційний номер 15359 про внесення зміни до статті 7 Закону України про державні нагороди України. Я прошу народних депутатів голосувати.

За-266 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Я ставлю пропозицію про скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду питання та розгляд сьогодні на засіданні законопроекту про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України". Також треба 226 голосів. Прошу голосувати. Будь ласка, підтримайте, колеги. Підтримайте. Прошу, голосуємо. За-256 Рішення прийнято. Я ставлю на голосування пропозицію за обговорення питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати, колеги.

0: За-240 Рішення прийнято. І, шановні колеги, переходимо до розгляду питання. До слова для доповіді запрошується Представник Президента України у Верховній Раді України Галина Олегівна Михайлюк. Будь ласка, Галина Олегівна.
1: Шановний пане Голово, шановні колеги, Конституцією України закріплено стратегічний курс України до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Підтвердження незворотність європейського курсу 28 лютого 2022 року на п'ятий день повномасштабного вторгнення РФ Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Однак широкомасштабна військова агресія Російської Федерації завадила реалізації планів України на шляху до просування до набуття членства до ЄС, стала складним випробуванням на міцність і незалежність держави. Водночас протидія російській агресії згуртувала не лише Україну і її громадян, а й міжнародних партнерів, які з перших днів війни засуджуються військові дії РФ, надають безпрецедентну допомогу українському народу. За кожним успіхом стоять наші громадяни, наші воїни, наші українці, які захищають безпеку України, захищають наше майбутнє і безпеку всієї Європи, наближають своїми діями нас не лише до вступу, а й утвердження нас як невід'ємної спільної частини Європи. І за кожним таким кроком наші однодумці з інших країн, справжні друзі і союзники, які пліч-о-пліч стоять з нами, довели своїм, вони перевірені часом і боротьбою, довели, що Україна і Європа одне ціле. Саме тому для відзначення вагомого внеску всіх зазначених особистостей, які стоять з нами пліч-о-пліч, президент України внес до парламенту законопроект, який передбачає заснування особливої відзнаки, особливого ордену, нагород Орден Європи. Президент України зазначив, що Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Вона заслужила своєю цілодобовою працею за життя Європи. Колеги, схвалення парламентом даного законопроекту надасть можливість удостоювати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України до Європейського Союзу, за вагомий внесок у допомогу Україні і посилення стійкості у захисті і незалежності безпеки всієї Європи. Прошу підтримати.
0: Будь ласка, далі до слова для співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Миколайович Літвінов. Будь ласка, Олександр Миколайович.
2: Шановна президія, шановні колеги, Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 30 червня 2026 року проєкт закону про внесення змін до статті 7 Закону України про державні нагороди України з реєстраційним номером 15359, який був поданий президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським і визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. Законопроектом пропонується доповнити положення статті 7 Закону України про державні нагороди України новим абзацом, яким встановити новий орден України – Орден Європи. За наслідками розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 3 статті 93, частини 3 статті 101, частини 1 та частини 2 статті 114 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до статті 7 Закону України про державні нагороди України з реєстраційним номером 15359, поданий президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів до початку розгляду зазначеного питання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. У разі прийняття законопроєкту за наслідками розгляду в першому читанні за основу та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації державної самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці закону на підпис голови Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату його техніко-юридичне допрацювання. Колеги, прошу підтримати зазначений закон.
0: Дякую, шановні колеги. Я прошу записатися: два – за, два – проти для обговорення цього важливого проєкту закону.

0: Будь ласка, Саврасов.
1: Прошу передати слово Миколі Княжицькому.
0: Микола Леонідович Княжицький, будь ласка.
2: Дякую, колеги. Очевидно, що «Європейська солідарність» не проти того, щоб відзначати тих, хто найбільше бореться і робить все для нашої європейської інтеграції. Найбільше для нашої європейської інтеграції роблять зараз наші воїни, тому що вони захищають Україну і захищають цілу Європу. Очевидно, багато для нашої європейської інтеграції маємо робити ми тут в парламенті, в уряді, президент, а ми тут всі, щиро кажучи, не допрацьовуємо. Тому що наше завдання, щоб Орден Європи не замінив нам реальної європейської інтеграції. Вчора я особисто був в суді, де в черговий раз не було винесено рішення за позовом Петра Олексійовича Порошенка про зняття з нього санкцій. Бо про яку Європу ми можемо говорити, якщо на лідера опозиційної політичної сили абсолютно безпідставно, незаконно, так би мовити, превентивно накладаються санкції, які обмежують політичну діяльність опозиції? Де тут Європа? Де тут Європа, якщо Порошенко навіть закордонного паспорту не може отримати і отримує відмову в ЦНАПі, мотивуючи це листом від Держфінмоніторингу? Звичайно, до Європи тут далеко. На цьому шляху до Європи в нас дуже багато проблем. Стосунки з нашими сусідами, якими ми повинні фахово займатися. Не хайпово, не заради внутрішнього піару, а захищаючи власну гідність, власні цінності, але розуміючи і те, що ми маємо мати нашу підтримку серед наших найближчих сусідів. Це величезна відповідальність, наша європейська інтеграція. І я, друзі, закликаю, щоб для нас всіх голосування за цей орден не зрозуміло глибокого аналізу наших помилок і нашої роботи для того, щоб ми все ж таки стали членами Європейського Союзу. Дякую.
0: Олександр Ковальчук, фракція «Слуга народу», будь ласка.
3: Прошу передати слово Шуляк Олені Олексіївні.
0: Олена Олексіївна, будь ласка.
4: Шановні колеги, протидія російській агресії згуртувала не лише країну, не лише наших громадян, а й всіх міжнародних партнерів нашої держави. Наші міжнародні партнери з перших днів війни, засуджуючи військові дії Російської Федерації, надають безпрецедентну підтримку українському народу. Майбутнє нашої країни, нашої держави також тісно пов'язане з Європейським Союзом. 15 червня 26-го року Європейський Союз і Україна відкрили переговори про вступ за кластером основи. Цей кластер є надзвичайно важливим, охоплює ключові цінності та принципи, які закладені в основу Європейського Союзу. Нам з вами потрібно ще дуже багато працювати для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Але враховуючи важливе значення для України євроінтеграційних процесів і для відзначення визначних особистих заслуг в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейський Союз, вагомий внесок в допомогу Україні для посилення стійкості, захисту її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру і добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами, президентом України цим законопроектом пропонується встановити Орден Європи, яким будуть нагороджені громадяни України і іноземці. Колеги, прошу підтримати законопроект за номером 15359, щоб у нас була можливість мати таку нагороду, як Орден Європи. Дякую.
0: Будь ласка, Батенко Тарас Іванович, партія «За майбутнє». Шановні колеги, я вже запрошую колег долучатися до прийняття рішення. Тарас Іванович, потім Михайло Михайлович Цимбалюк і голосуємо. А, і бачу. Софія, да, буде?
5: Шановні колеги.
0: Соломія буде.
5: У нас останнім часом

0: мірою достойно відзначати наші Збройні Сили України, всіх героїв, вчасно відзначати державними нагородами України. І не шкодувати цього питання по грошах. Стосовно Ордена Європи, ми, звичайно, підтримуємо цю ідею, це хороша ідея, з одним зауваженням, яке ми озвучили на Погоджувальній Раді, я особисто, і будемо наполягати її до другого читання. Орден Європи не може бути за статутом і за своїм положенням молодшою нагородою Ордена Ярослава Мудрого. Хоча б з поваги до Ярослава Мудрого, як найвищого, одного з найвищих орденів України, як тестя Європи, коли ще Європи об'єднаної не було, а він же був тестем Європи. Тому ми за те, щоб Орденом Європи нагороджувати достойних людей в Європі, в Європейському Союзі, куди ми прагнемо, але в положенні чітко прописати, що цей орден йде у слід за іншими орденами або у слід за орденом Ярослава Мудрого в українській державі. Дякую.
1: Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, після цього передає Власенку Сергію Володимировичу, після цього Соломія Бобровська, і будемо голосувати. Я запрошую народних депутатів займати місця.
2: Дякую, шановний пане Голово. Фракція «Батьківщини», як європейська фракція, звичайно, буде підтримувати запровадження спеціальної нагороди, якою будуть відзначатися люди, які допомагали Україні на шляху європейської інтеграції. Але при всій повазі до рішення комітету, ми не можемо підтримати рішення комітету про за основу і в цілому, тому що на наше велике переконання не може бути Орден Європи вище, ніж військові нагороди, які отримують наші воїни, кладучи своє життя за свободу, незалежність і європейський вектор розвитку України. Звичайно, в нагородній системі України повинен існувати орден, яким будуть нагороджуватися ті, хто допомагав Україні в євроінтеграції. Але цей орден за статутом не повинен бути вищий, ніж військові награди. Не лише орден Ярослава Мудрого, як насправді одна із найвищих українських наград, нагород за станом на сьогодні. Не може бути цивільний орден, який в великому рахунку церемоніальний, не може бути він вище, ніж військові нагороди, за які наші хлопці платять кров'ю на полі битви з російським агресором. Тому фракція «Батьківщини» до другого читання підготує відповідні поправки для того, щоб абсолютно чітко було зрозуміло ієрархію нагород в Україні і те, що військові нагороди, при всій повазі до наших європейських колег, до тих, хто нам допомагає на шляху євроінтеграції, але військові нагороди вище, ніж Орден Європи. Тому ми підтримуємо в першому читанні цей законопроект і внесемо поправки, про які я зазначив, під час підготовки до другого читання, враховуючи важливість європейської інтеграції і допомоги тих, хто нам реально і серйозно допомагає на цьому шляху. Дякую.
1: Будь ласка, Соломія Бобровська. Шановні колеги, після цього голосуємо.
3: Соломія Бобровська, фракція «Голос». Я, напевно, вперше з цієї трибуни хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за відстоювання і захист гідності і національної пам'яті. Мені вперше, напевно, не було соромно, тому що за той крайній місяць, коли несуться образи, звинувачення і порпання в могилах тих, хто відстоював цю країну, у нас є гідна, своя власна, нарешті, позиція і захист тих, хто стояв і загинув за те, щоб сьогодні Збройні Сили захищали і стали щитом європейським. І мені видається, що ми боремося насправді не бути вже на європейській лише мапі географічній, але політичній, економічній і безпековій. І я би з величезним задоволенням і мрією хотіла би бачити одного дня наших друзів і союзників поляків, як тих, хто буде нагороджений цим орденом. Тому що мудрість і повага, і майбутнє, і спільний ворог має переважити минуле і те, що було століття назад. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, я запрошую народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Обговорення питання завершено. Переходимо до ухвалення рішення. Будь ласка, шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я ставлю на голосування для прийняття за основу

проект Закону реєстраційний номер 15359 про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України". Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 274 рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити вдвічі строки підготовки до другого читання. Давайте, будь ласка, підтримаємо, щоб на День державності ми могли проголосувати цей законопроект в цілому. Будь ласка, шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій поправок. Прошу підтримати, будь ласка.

0: За-266 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний проєкт, шановні… По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую, все видно. Шановні колеги, на ваш розсуд виноситься проєкт Закону України про Український національний пантеон (реєстраційний номер 15360). З процедури, Дмитро Олександрович, що у вас?
1: Руслан Олексійович, ми на 12-ту годину викликали Соболєва. 12.06 просто вже.
0: Так, я розумію. Давайте ми проголосуємо, після цього запросимо от пана Соболєва. Добре? Він є тут. Він тут є. Давайте ми пройдемо цей законопроект. Я думаю, при всій повазі пантеон більш важливий, чим інші процедурні рішення. Шановні колеги, відповідно до статті 50, 96, 101, 114 Регламенту Верховної Ради України до мене з листом звернулися уповноважені представники депутатських фракцій і груп щодо необхідності невідкладного розгляду парламентом цього проєкту закону. Президентом України було визначено цей законопроєкт як невідкладний. Уповноважені представники депутатських фракцій і груп, також лист є, показую вам другий лист. У листі зазначили щодо незаперечення стосовно застосування процедури ad hoc для невідкладного розгляду проєкту закону реєстраційний номер 15360, тому переходимо до прийняття рішення. Перше. Я ставлю на голосування пропозицію щодо включення до порядку денного сесії проєкту закону реєстраційний номер 15360 про Український національний пантеон. Прошу народних депутатів голосувати. За 279 рішення прийнято. Я ставлю на голосування пропозицію про скорочення строків внесення альтернативних законопроєктів до початку розгляду питання та розгляду сьогодні на засіданні законопроєкту про Український національний пантеон. Реєстраційний номер 15360. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-260 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-227 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. До слова для доповіді запрошується Представник Президента України у Верховній Раді України Галина Олегівна Михайлюк. Будь ласка, Галина Олегівна.
1: Колеги, створення українського загальнонаціонального пантеону є одним з ключових національних завдань, покликаних об'єднати як суспільство навколо історичної пам'яті, цінностей, так і державності і боротьби за незалежність. Сьогодні Україна проходить найважче завдання в своїй новітній історії – це війна за незалежність. Вона принесла нам болючі втрати, але водночас продемонструвала силу українського народу, його згуртованість, готовність захищати свою державу, свободу та право на власне майбутнє. Саме тому питання національної пам'яті потребує такого особливого значення. Метою даного законопроекту є подальше формування та реалізація державної політики загальнонаціональної пам'яті, створення належних умов для гідного вшанування найвидатніших діячів української історії, культури, науки, державотворення та визвольної боротьби. Український національний пантеон має стати загальнонаціональним місцем пам'яті та пошани тих, хто своєю працею, талантом та жертовністю творив Україну. Даний законопроект покликаний заснувати український загальнонаціональний пантеон як загальнонаціональний меморіальний простір українського народу, визначити правові засади його створення, облаштування, проведення архітектурного конкурсу та механізми управління, встановити порядок і критерії вшанування видатних українців, а також визначити випадки, за яких таке вшанування не допускається. Колеги, від імені президента України прошу підтримати дану ініціативу та прийняти відповідний закон. Дякую за увагу.
0: Дякую, будь ласка. Я запрошую до слова у нас голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Русланович Потураєв. Будь ласка, Микита Русланович.
2: Шановні колеги, я хочу всіх зараз вас привітати, тому що зараз у нас є з вами історичний шанс поставити з одного боку крапку, з іншого боку розпочати новий етап української історії і новий етап увіковічнення української національної пам'яті. Ідея створити український національний пантеон народилася фактично разом з незалежною Україною. Але насправді, на жаль, після радянської окупації ми, українці, погано знали власну історію. На жаль, нами теж маніпулювали, і це давалося в знаки. На жаль, суспільство не було об'єднаним. На жаль, тільки російські бомби і ракети, які посипалися на наші голови, довели всім українцям, хто нам справжній друг, хто нам справжній ворог і хто наші справжні герої. Отже, колеги, сьогодні ми з вами зможемо розпочати процес. Він не буде швидкий, він не буде такий, що завтра все це вже відбудеться. Це буде довгий процес, але в результаті ми отримуємо місце концентрації національної пам'яті України від Русі до сьогоднішніх нас. Це буде місце, де наші діти, наші онуки, я переконаний, онуки наших онуків, будуть бачити нашу історію в найвидатніших синах і доньках української землі. Тому наш комітет звертається до всіх вас підтримати ініціативу президента і проголосувати сьогодні.
0: Шановні колеги, я прошу фракції і групи записатися 2 за, 2 проти для обговорення цього проєкту закону. Максим Саврасов, «Європейська солідарність», будь ласка. В'ятрович, правильно? Володимир Михайлович. А, хай Саврасов скаже. Саврасов, скажіть. Пане Максим, В'ятровичу передаєте?
3: Так, це вірно. Передайте, будь ласка, слово В'ятровичу.
0: Дякую. Будь ласка, Володимир Михайлович В'ятрович, «Європейська солідарність».
2: Шановні колеги, цей законопроект, над яким не один місяць працювали історики, фахівці з меморіалізації, представники законодавчої, виконавчої влади, увінчує тривалий шлях від виголошення ідеї пантеону, її підтримки на державному рівні, формування концептуального бачення до нарешті чіткого законодавчого регулювання. І сьогодні, підтримуючи внесений президентом Зеленським законопроект, ми маємо згадати людей, які готували і наближалися рішенням. Президента Віктора Ющенка, який заклав у суспільстві розуміння важливості вшанування найвидатніших українців всіх часів у національному пантеоні. Верховну Раду восьмого скликання, яка в 2015 році ухвалила постанову про створення в центральній частині столиці України українського національного пантеону. Президента Петра Порошенка, який того ж року видав указ про підготовку створення пантеону. Працівників Українського інституту національної пам'яті, які розробили концепцію і окреслили ключові параметри бачення майбутнього пантеону. Верховну Раду дев'ятого скликання, яка внесла положення про пантеон до закону про засади політики національної пам'яті. Відповідно до проєкту пантеону, пантеон буде загальнонаціональним місцем пам'яті, меморіальним комплексом, розміщеним у столиці України. Тут будуть вшановані кілька десятків найвидатніших борців за Україну, творців нашої нації та держави за понад тисячолітню історію – від Русі до сьогодення. Будуватися пантеон буде за результатами всеукраїнського або міжнародного конкурсу. Всупереч поширеним фейкам, проект не містить жодного прізвища, але передбачає чіткі критерії, хто там може бути вшанований. Наприклад, визначні руські князі, козацькі гетьмани, очільники української держави, війська, діячі науки, культури світового рівня. Проект передбачає чітку процедуру визначення конкретних персоналів, які будуть перепоховані в пантеоні. По-перше, після смерті особи має минути 20 років, і вона має відповідати визначеним критеріям. По-друге, кандидатури розглядатиме колегіальний орган при пантеоні. По-третє, всі кандидатури будуть узгоджуватися, затверджуватися окремим законом Верховній Раді. Така серйозна процедура.
0: Дякую, Володимир Михайлович. Далі, будь ласка, Олександр Павлович Федієнко, «Слуга народу».
4: Я передаю слово пані Євгенії Кравчук.
0: Євгенія Кравчук, будь ласка.
5: Колеги, президент України вніс законопроект про національний пантеон на День Конституції. І дуже важливо, і ми сподіваємося, що він стане законом до Дня Державності. І я поясню чому. Але перш ніж перейти до суті, я хочу нагадати одну річ. Французькому пантеону 230 років. Вестмінстерське аббатство, як місце національної пам'яті, стоїть століттями Великої Британії. Подібні місця пам'яті є в багатьох країнах. А щойно українці захотіли мати щось подібне для себе, одразу зійнялась дискусія. Насмілились, чи варто, чи на часі. Може, давайте ще почекаємо. Ні, треба більше чекати. Уже спікери до цього говорили, як довго обговорювалася ця ідея. Понад 20 років. Багато президентів, і ми дякуємо усім, хто долучився, і попереднім скликанням. Хочу подякувати колегам з комітету, з усіх фракцій, які долучились до роботи. Тепер по суті законопроекту. Пантеон буде створено у Києві, і це буде виключно державна власність. Це простір, де держава і суспільство зможуть гідно вшанувати тих, хто зробив винятковий внесок у творення України – державників, військових, а також, я хочу це підкреслити, діячів науки, культури, освіти, мистецтва. Багато десятиліть нам нав'язували чужих героїв. І цей закон про те, щоб ми нарешті визначили, хто виборював нашу свободу, хто будував нашу державу, кого ми вважаємо своїм. І я хочу насамкінець подякувати президенту Володимиру Зеленському за політичне лідерство в цьому процесі і прошу підтримати за основу і в цілому. Дякую. Слава Україні!
0: Героям слава, дякую. Будь ласка, Сергій Ростович Рудик, група «Партія за майбутнє», будь ласка.
6: Шановні українці, Російсько-українська війна остаточно поховала міфи для всього українського народу, хто для нас є героями, а хто є нашими ворогами. Так, дійсно, багато років нам втирали, що комуністи, пацифісти, антиукраїнці, українофоби є нашими героями, але дякувати Богові, люди вже зовсім по-іншому ставляться до цього. Згадайте, 20 років тому стояв поруч з нами меморіал жертв Голодомору, і поруч стояли пам'ятники Косіору, Чубарю, Петровському, людям, які особисто посилали українців на голодну смерть. А люди це толерували, хтось не знав, а хтось не хотів знати. Я оцими руками особисто ці три пам'ятника завалив. Я особисто доклав максимум зусиль, щоб ми ходили по вулиці Мазепи, а не січневого повстання. Я особисто зробив все, щоб у нас з'явилась вулиця Петлюри, а не Комінтерну, як була до цього. Я особисто зробив все, щоб була вулиця не Радянської України, а Григорія Гонгадзе. Пантеон – це вірно. Пантеон – це правильно. Пантеон – це важливо для тих українських героїв, які боролися від княжих часів по сьогоднішній день. Де похований Богдан Хмельницький? В Суботові? Не факт. А де похований Мазепа? В Галиці? Та не факт. А де похований Орлик? Багато наших героїв досі невідомо де поховані, а вони мають бути тут, в нашому українському пантеоні. І хай наші вороги сльозами і кров'ю харкають.
0: Павленко Олексій Юрійович. Після цього буде ще Іван Іванович Крулько. І з... Я бачу, я ще всім дав. Будь ласка.
7: Юрій Олексійович.
0: Павленко, перепрошую. Я бачу. Ще буде.
8: Шановні колеги, десятиліття тривала дискусія, чи потрібен Україні національний пантеон. І ми підтримуємо і вітаємо рішення президента України про внесення відповідного законопроекту і завершення цієї дискусії. Так, національному пантеону в Україні буде. Пантеон як не лише усипальниця видатних державників. Вшанування найвидатніших представників української нації. Він має стати важливим чинником національного державного самотвердження. Пантеон має стати символом державності, місцем вшанування тих, хто присвятив життя Україні, прославив її в мистецтві, науці, віддав своє життя в бою за неї. Відобразити спадковість нашої історії від Київської Русі до сьогодення, стати місцем, яке об'єднує живих, де кожен українець буде відчувати гордість за свою країну, причетність до історії великого народу. Тому ми підтримуємо за основу і в цілому даний законопроект.
0: Шановні колеги, далі у нас залишився Крулько Іван Іванович, Юрчишин, Гусь і Юрченко. А, хто буде? А не Гусь, тоді... Секундочку. А, Гусь вже не може, тому що від вас виступав Рудик. Друзі, дивіться. Дякую. Розберіться тоді в групі, я вас прошу. Будь ласка, Крулько. Значить, буде так. Крулько, Юрчишин, Бакунець і Юрченко.
9: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Уявіть собі державу, де майже всі батьки нації поховані за кордоном. Це не випадковість. Це наслідок століть окупації, репресій, політичних убивств і вимушеної еміграції. Москва не лише вбивала українських героїв. Вона прагнула зробити так, щоб їх тіла були якомога далі за межами України. Національний пантеон потрібен не мертвим, він потрібен живим. Бо нація стає по-справжньому зрілою тоді, коли її нащадки мають місце, де можуть вклонитися тим, хто боровся за її свободу і незалежність. І пантеон українських героїв – це не проти когось, це заради нашої історичної пам'яті і відновлення. Україна століттями втрачала своїх героїв. Прийшов час повертати їх додому. Фракція «Батьківщина» буде голосувати за цей проект закону за основу і в цілому, і ми вважаємо, що це справедливо. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, далі Юрчишин, після цього Бакунець, після цього Юрченко і Гусь з процедури попросився перед голосуванням.
10: Ніхто нам не вказуватиме, яких героїв вшановувати і коли. Ці слова одного з керівника робочої групи Кирила Буданова чітко описують, що і чому ми маємо сьогодні проголосувати. Ми маємо продемонструвати максимальну єдність, бо тільки так ми покажемо нашу максимальну силу. Я дякую всім, хто долучався до напрацювання цього законопроекту, і президенту за особисте лідерство внесення спільно напрацьованого законопроекту, до якого були залучені майже всі представники політичних сил, представлених в парламенті, бо нам вчергове треба демонструвати єдність. Ми непереможні, коли об'єднані. Голосуємо за єдиний національний пантеон і втілюємо наше сьогодні рішення. Дякую.
0: Дякую. Павло Андрійович Бакунець, будь ласка, група «Довіра». Потім Олександр Миколайович Юрченко.
11: Шановний пане голово, шановні народні обранці, зараз надзвичайно важливе рішення перед вами. Повірте, це рішення важливіше за десятки економічних рішень, котрі ви щодня розглядаєте. Це важливе для всієї української нації рішення. Я Павло Бакунець, всі учасники групи «Довіра» підтримуємо в цілому цей надважливий закон про створення українського національного пантеону, бо це про нашу національну пам'ять, це про вшанування тих українців, завдяки кому ви можете бути в цьому залі, в цій українській державі, які в різні часи поклали на пантеон і п'єдестал нашої державності своє життя. Я закликаю усіх об'єднатися і проголосувати в цілому цей важливий закон. І закликаю уряд, аби він не був лише декларативним, аби були зроблені реальні кроки, і вся Україна, і вся молодь знала своїх героїв.
0: Будь ласка, Юрченко Олександр Миколайович.
12: Українська мова, українська ідентичність, українські традиції і, саме головне, наша історія. Це є ті запоруки сильного фундаменту для побудови майбутніх поколінь. Тому формування чіткої державницької політики, національної пам'яті є нашим обов'язком. Нація повинна знати і поважати свої історичні постаті. Створення українського національного пантеону дозволить зібрати символи нашої звитяги в єдиному сакральному місці. Законодавча ініціатива дає можливість створити такий бар'єр, який би не допустив тих, хто не дав гідної вкладення в державотворення. І ті умови, які повинні бути для тих, кого ми повинні передати наступним поколінням. Ця ініціатива об'єднає її суспільство і дасть можливість.
0: Дякую. Ще з процедури Гусь. І, шановні колеги, зараз будемо голосувати. Будь ласка, Гусь. Тільки з процедури, Ігор, будь ласка.
13: Дякую, Руслан Олексійович. Хочу відмітити, що під вашим керівництвом цей законопроект розглядається достатньо швидко і оперативно. Разом з тим, я хотів би сказати, що треба, щоб в цьому залі це прозвучало, що десятки тисяч українців, які воювали в українській повстанській армії, які були членами організації українських націоналістів, які боролися за українську самостійну соборну державу, мріяли про те, щоб їхні провідники, в тому числі Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, обов'язково були захоронені чи перезахоронені в цьому пантеоні. Це наш священний обов'язок пам'ятати про тих людей, які боролися і гинули за українську самостійну соборну державу. Слава ОУН, слава УПА, слава Україні!
14: Шановні колеги, для завершального виступу запрошую одного з ініціаторів цієї ініціативи, Голову Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука.
0: Шановні колеги, я сьогодні на цій трибуні, я рідко користуюся правом головуючого підсумовувати розгляд законів, яке не має обмеження в часі. Тому я сьогодні, це, мабуть, той специфічний момент, коли я скористаюся своїм правом. Шановні колеги, дорогі друзі, сьогодні особливий день, і моє рішення і моє звернення до кожного з вас є дуже особливим і дуже особистим. І, мабуть, сьогодні я буду просити вас так, як не просив ніколи до цього. Тому що є рішення, які визначають сьогодення. Є рішення, які визначають майбутнє. А є рішення, які формують історію. Історію нашої держави. І саме сьогодні ми стоїмо перед отаким рішенням. Сьогодні дуже багато дякували усім попереднім поколінням, які наближали прийняття цього законодавчого акту. А я хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за те, що він знайшов сили і вніс до Верховної Ради ініціативу, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. І переконаний, приймемо її. Тому що саме сьогодні ми, як Верховна Рада України 9-го скликання, приймемо історичне рішення, започаткувавши законодавчі засади для унікального місця української державності. Я би сказав, пупа української державності, де будуть знаходити свій останній спочинок, прихисток і пошану найкращі сини і доньки нашої держави і нашого народу. Ім'я цьому місцю – Український національний пантеон. Щоразу, шановні колеги, я хочу нагадати, починаючи засідання, ми з вами співаємо державний гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Так от, Український національний пантеон – це місце, де завжди буде жити і слава, і воля України. Це місце нашої непереборної сили і щирої вдячності всім тим, хто творив Україну, захищав її і віддав найцінніше, що є, своє життя. Місце, де ми, як гідний народ, як народ-воїн, маємо можливість схилити голову перед своїми героями. Місце, яке буде нагадувати завжди всім наступним поколінням. Свобода ніколи не є подарунком. Вона завжди виборюється кров'ю і потом кожного з нас. Сьогодні, коли Україна платить найвищу ціну за право бути незалежною державою, наш обов'язок подбати про те, щоб кожен і кожна, хто присвятив всього себе Україні, все своє життя, всю свою душу і тіло, була гідно збережена. Шановні колеги, ми ухвалюємо цей закон не заради минулого. Ми ухвалюємо цей закон заради майбутнього України. І тому моє прохання до вас є не лише моїм проханням. Я думаю, що це вимога совісті кожного з нас. Це вимога нашої внутрішньої гідності. Чуєте? Наші герої повертаються додому. І тут, в нашому домі на них чекають, в нашому домі їх шанують, і в нашому домі вони будуть захищені. Друзі, і на завершення. Скільки раз в цьому залі звучало славетне «Слава Україні», і ми всі відповідали «Героям слава». Так от, давайте зробимо сьогоднішнім голосуванням те, щоб ця слава українським героям, про яку ми говоримо, була не лише у словах на відповідь «Слава Україні», а увіковічнена сьогоднішнім рішенням українського парламенту, а саме Верховної Ради України 9-го скликання. Дякую вам і слава Україні! Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Обговорення питання завершено. Тому, будь ласка, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю на голосування для прийняття за основу проєкт закону, реєстраційний номер 15360, про Український національний пантеон. Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 290. Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування, якщо не буде заперечень, для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними доопрацюваннями проєкт закону реєстраційний номер 15360 про Український національний пантеон. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 287. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Олександр Сергійович.
1: Шановні колеги, пропоную доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати, прийняти щойно законопроект з реєстраційним номером 15360 та негайно направити Президентові України на підпис. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

0: За 282 рішення прийнято.
1: Дякую. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, далі у нас були виклики наших колег. 30 червня 2026 року Верховної Ради України відповідно до частини 3 статті 6, частини 2 статті 34 Регламенту Верховної Ради було прийнято рішення щодо запрошення на пленарне засідання міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Дмитровича Соболєва для надання інформації. Шановні колеги, на трибуну Верховної Ради України до слова для виступу до 5 хвилин запрошується міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Дмитрович Соболєв. Олексій Дмитрович, я попрошу звернути увагу на ті питання, по яких просили вас дати інформацію. Прошу.
2: Шановні колеги, народні депутати, Мінекономіки усвідомлює усю критичну необхідність підтримки бізнесу, який на сьогодні працює в надзвичайно складних умовах. Бронювання постійно перебуває в фокусі уваги уряду. Важливо, що бронювання має забезпечити виважений, справедливий підхід та врахувати під цьому потреби Збройних сил в людському ресурсі. Як зараз працює система бронювання? Механізм бронювання базується на надання підприємству статусу критично важливого. Для отримання цього статусу підприємство має відповідати не менш ніж трьом критеріям. Два критерії є обов'язкові. Це рівень середньої заробітної плати, зараз 26 тисяч гривень, а для підприємств на прифронтових територіях не нижче 21 600. І відсутність податкової заборгованості. Третій критерій – підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою Кабміну, обсяг сплачених податків понад 1,5 мільйона гривень на рік, або річна валютна виручка понад 32 мільйони євро тощо, або галузевий чи регіональний критерій, який встановлюється ЦОВ та ОВА. Наприклад, в Мінсоцполітики є критерії для виробників протезів. У Мінекономіки один з критеріїв для великих важливих компаній щодо великої середньої зарплати. Але це один з додаткових критеріїв. Всього таких критеріїв більше кількох сотень. Динаміка бронювання. За останній рік ми фіксуємо стійку та суттєву тенденцію до зростання загальної кількості заброньованих в усіх секторах економіки. Приріст за останні 12 місяців склав більше 300 тисяч осіб та додатково 9 тисяч критичних підприємств. Велика частина з цього приросту – це прифронтові. З осені, коли уряд впровадив додаткову квоту для прифронтових в 100%, кількість заброньованих там подвоїлась до 100 тисяч осіб. Також активне зростання ми спостерігаємо саме в останні місяці за такими галузями, як переробна промисловість, будівництво та транспорт. Наголошую, критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до бізнесу. Чому назрілі зміни? В останні підходи до бронювання системно переглядалися понад півтора роки тому, в грудні 24-го року. За умов повномасштабної війни це надзвичайно тривалий період, зважаючи на суттєве зростання кількості заброньованих, яке я щойно навів, і на потребу Збройних сил в людському ресурсі перегляд критеріїв є справедливим і своєчасним кроком. Для цього в червні Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову. Основних змін три – зміна зарплатного критерію, оновлення секторальних критеріїв, зміна обрахунку квоти суміжників. По зарплаті. За цей рік суттєво зросла середня зарплата в країні. Саме тому оновлено зарплатний критерій для бронювання до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 тисяч 900 гривень. При цьому ми не підвищували цю вимогу для прифронтових. Там так і лишається 21 тисяча 600. Стосовно оновлення критеріїв. Відповідно до рішення уряду, усі державні органи мають переглянути власні галузеві та регіональні критерії визначення критичних підприємств. Станом на сьогодні всі відповідальні міністерства заюстували свої критерії, вже опубліковано 15 таких наказів, решта будуть опубліковані до кінця цього тижня. Мета оновлення критеріїв, щоб статус критичного отримували лише ті підприємства, робота яких дійсно важлива для економіки або потреб оборони. Кількісні пороки показників підвищено, зв'язки критеріїв зі сферами оборони та критичної інфраструктури посилено. Наведу приклад. Один з критеріїв Мінсоцполітики для виробників протезів. Раніше для отримання статусу критичності вони мали забезпечити за держпрограмою не менше 50 осіб протезами на рік, за новими критеріями не менше 300. За попередніми розрахунками, оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств. Саме щодо цих підприємств державні органи, які затвердили змінені критерії, мають переглянути ухвалені рішення. Такі підприємства будуть поінформовані цього тижня про необхідність подання пакету документів для визначення критичності за новими критеріями. Для переважної більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишався без змін, уряд запроваджує спрощений порядок. Підтвердження відбувається на підставі довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податкового розрахунку. Лише два документи. Подати ці документи потрібно до 10 серпня. Ми впевнені, що бізнес може це зробити. Окремо хочу зупинитися на питанні працівників-суміжників. Раніше такі працівники могли враховуватися в квоті бронювання одночасно на кількох підприємствах. Це створило можливість для маніпулювання лімітами і збільшення квоти, з якою враховувалось 50% на бронювання. Ми прибрали цю можливість, бо це було несправедливо. Тепер такий працівник враховується в квоті лише за одним місцем роботи, тим, за яким строк трудових відносин є найбільшим. Бізнес був повідомлений про цю зміну ще на початку червня, тож підприємства заздалегідь знали, які самі працівники в них оформлені за сумісництвом і мали час підготуватися. Підприємствам, у яких після зміни правил обліку квота бронювання перевищена, ми надсилаємо відповідне повідомлення. Вони мають впродовж наступного тижня привести кількість заброньованих до нової квоти. Наразі механізм бронювання в цілому забезпечує збалансований підхід, який враховує.
1: Дякую. Вельмишановні колеги, дивіться, якщо не буде заперечень, ми на 13-ту викликали Миколу Миколаївича. Все, займайте своє місце. Ми на 13-ту викликали Миколу Миколаївича Короленка. Ми можемо його зараз заслухати? Що? Друзі, в нас не передбачені питання в статті 6 регламенту. Ще раз кажу, вносьте зміни, будемо тоді слухати. Дмитро Олександрович, з процедури, що у вас, і потім Василь Іванович Мокан буде з процедури. Будь ласка, Дмитро Олександрович.
3: Я думаю, що Василь Іванович, а потім мені, він раніше руку підняв, якщо можна.
1: Ну, Василь Іванович.
3: Не йдіть, пане міністр, почекайте.
1: Будь ласка, Василь Іванович, з процедури, що у вас? Тільки з процедури, будь ласка.
4: Руслан Олексійович, з приводу якраз виступу і запрошення посадових осіб, є законопроект під номером 14224, який передбачає чітку процедуру внесення змін до регламенту, і окрім виступу запрошеної посадової особи, також відводиться час на запитання і відповіді від депутатських фракцій і груп, а також окремо від народних депутатів. І ці зміни внормують нормальне запрошення і виступ посадових осіб, які озвучують дуже резонансну інформацію. У мене прохання, чи від вашого імені, чи поставити на голосування, щоб такий законопроект був розглянутий регламентним комітетом, тим більше, що він був зареєстрований ще минулого року. Ці зміни до регламенту дадуть можливість не просто унормувати такі виступи і з питаннями відповідями від депутата, а зробити їх набагато ефективнішими і інформативнішими для українського суспільства. Дякую.
1: Дякую, Василь Іванович. Я коротко поінформую. Буквально на останній погоджувальній раді ми підняли питання. У нас же ж працює відповідна робоча група по змінах по регламенту. Олександр Сергійович її очолює. І якраз це питання теж обговорювалося серед інших для того, щоб обговорити це питання. Дякую. Дмитро Олександрович теж з процедури. Будь ласка, Дмитро Олександрович, з процедури, і потім Олексій Юрійович, з процедури.
3: Руслан Олексійович, з процедури. Хай повернуть міністра, ми тут його ображати не будемо. В питання до нього. Ну, питання або до суспільства.
1: Давайте до суспільства.
3: Це процедурне.
1: Да,
3: ну, я розумію, що втік, тому, мабуть, не до міністра. А для бізнесу не критично, а єдиний марафон – це критично. Тисяча весен – це критично. А видання президента, Верховної Ради і всіх інших – це критично для Міністерства економіки. Це з процедури, тому що їм би іншу процедуру зробити.
1: Дякую, Дмитро Олександрович. Так. Олексій Юрійович, шановні колеги, я прошу народних депутатів запрошувати вже до зали. Потім ми запросимо Миколу Миколаївича Короленка і продовжимо нашу роботу. Там у нас йде питання санкційного пакету. Тому прошу народних депутатів до зали. А поки Олексій Юрійович, тільки з процедури, будь ласка.
5: Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина» з процедури. Шановний пане голово, ну я теж вважаю, що мати на трибуні цілого міністра, який відповідає за всю економіку, і не мати можливість йому задати питання, це якось неподобство. Я, знаєте, чого дуже турбуюсь? От вся країна обурена тим, що відбулося навколо енергоатому. Оцей доблесний міністр мав нам сформувати в результаті конкурсу новий склад наглядової ради, який мав би там навести порядок. Бо навіть наші колеги, антикорупціонери, намагаються дослідити і не можуть зрозуміти, що там відбувається. А у нас вже в новій наглядовій раді два іноземця дали заяви про звільнення, звільнилися, і знов у нас немає наглядової ради в Енергоатомі. Олексій, уявляєте, наскільки це небезпечно для енергобезпеки країни. Тому я вважаю, що міністри тут мають стояти, разом і прем'єри, і відповідати на всі питання депутатів.
1: Олексій, я запрошую вас в п'ятницю з 10-ї години на годину запитань до уряду, як парламентської форми контролю за урядом. Там будуть і питання, і відповіді, які сподобаються, відповіді, які не сподобаються. Будь ласка, буду радий бачити всіх, тому що я дуже рідко бачу багато бажаючих скористатися своїм парламентським правом спілкування з точки зору парламентського контролю. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, 30-го є вже наш підполковник Микола Миколаївич Короленко. Є, так? Так, приємно дуже. Шановні народні депутати, 30 червня 2026 року Верховною Радою України відповідно до частини 3 статті 6, частини 2 статті 34 Регламенту Верховної Ради було прийнято рішення щодо запрошення на пленарне засідання начальника Покровсько-Тернівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Миколи Миколаївича Короленка для надання інформації по тих питаннях, які тут слухалися. Я запрошую на трибуну Верховної Ради України до слова для виступу до 5 хвилин начальника Покрово-Тернівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Миколи Миколаївича Короленка. Микола Миколаївич, до 5 хвилин. Постарайтеся вкласти по тих питаннях, по які адресували колеги і викликали вас. Прошу, до 5 хвилин.
6: Доброго дня, шановний голово, шановні депутати. Начальник Покровсько-Тернівського у місті Кривий Ріг територіального центру комплектування соціальної підтримки підполковник Короленко Микола Миколайович. Дійсно зазначаю, що у своїй роботі Покровсько-Тернівський керується виключно Конституцією України, законами України, постановами Кабінету міністрів та іншими нормативно-правовими актами. З огляду на це хочу повідомити наступне, що військовозобов'язаний Бронов Кирило Геннадійович дійсно перебуває на військовому обліку у Покровсько-Тернівському ТЦК. 19.06 до Покровсько-Тернівського ТЦК в місті Кривий Ріг через систему ЦНАП надання адміністративних послуг надійшла заява на відсрочку Бронова Кирила Геннадійовича 16.05.92 року народження. Щодо оформлення відсрочки від призиву під час мобілізації згідно пункту 4 статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наголошую на тому, що пунктом 4 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено, не підлягають призиву на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини, перше, помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, оголошений померлим. Друге, відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Третє, коли особа, наголошую, самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Зауважую, що громадянин Бронов Кирило Геннадійович надав документи на відстрочку, а саме з підстав самостійного виховання та утримання дитини. Додатком 5 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженою постановою Кабінету міністрів номер 560, встановлено перелік таких документів, які подаються через відділення ЦНАП до відповідних районних ТЦК, де особа перебуває на військовому обліку. Відповідно порядку 560-го, пункту 4 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, документи є рішення суду по встановленню факту самостійного утримання та виховання дитини. Отже, Броновим Кирилом Геннадійовичем на підтвердження факту самостійного виховання та утримання було надано копію рішення Саксаганського районного у місті Кривий Ріг суду від 3 липня 25-го року. Згідно даного рішення було встановлено такі обставини. Перше, розірване шлюбу. Друге, після розірвання шлюбу прізвище Бронової Марини Юрівни залишити таким. Третє, визначити місце проживання малолітньої дитини Бронової Віолетти Кириловни разом з батьком. Однак наголошую на тому, що рішення Саксаганського районного суду у місті Кривий Ріг від 3 липня 2025 року не встановлено факту самостійного виховання та утримання даної дитини, що визначається пунктом 4 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Відповідно, комісію з питань надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаним при Покровсько-Тернівському місті Кривий Ріг була розглянута заява. Зазначу те, що не надається відповідним начальникам ТЦК, а розглядається виключно комісією, яка сформована при військовій адміністрації міста Кривий Ріг. Щодо відмови від надання відсрочки. Також наголошую на тому, що це статтею 141 Сімейного кодексу України встановлено, що батьки мають рівні обов'язки щодо виховання та утримання дітей, належного від того, чи перебувають вони в шлюбі між собою або шлюб між ними розірваний. Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний стан. Відтак, факт того, що шлюб між подружжям розірвано, сам по собі не встановлює того факту, що військовозобов'язаний виховує їх спільну дитину. Хотів би ще наголосити, що під час перевірки документів, які були надані відповідною особою, дане рішення було сфальсифіковано, про що маються ознаки відрізнення від того, що надавав військовозобов'язаний, і те, що знаходиться відповідно на сайті судового чинства. Тому даному громадянину було відмовлено в наданні права на відстрочку.
1: Дякую за інформацію та участь у пленарному засіданні. Дмитро Олександрович, з процедури. І я запрошую народних депутатів до зали. Будь ласка, Дмитро Олександрович, з процедури.
3: Пан Короленко, в мене до вас... Поверніться сюди, будь ласка, пан Короленко. В мене до вас три запитання.
1: Дмитро Олександрович, питання...
3: Процедурне. Чи йому не соромно? Друге. Його ТЦК на фронті було 38,5%. Не хоче написати, вон там папірці лежать, напишіть рапорт і разом з ними, з іншими 60% відправтесь на фронт. Вперед! І не розповідайте, що можна, що не можна. Ви
1: безпреділ
3: потворили
1: по державі.
3: Шановні
1: колеги, будь ласка, я прошу спокій. Я прошу народних депутатів запросити до зали. Шановні колеги, шановні народні депутати, я запрошую вас до зали, і ми рухаємося далі. Будь ласка, ми рухаємося далі. Шановні колеги, я запрошую народних депутатів до зали. Олексій Олексійович, з процедури у вас, будь ласка. Я запрошую народних депутатів до зали.
7: Дякую. Шановні колеги, в мене дві пропозиції з процедури. Перша. Ми почули велику і довгу розповідь про те, як вони керуються законом ТЦК. Це всім смішно одразу стало. А по факту ми не почули головного. Ми знаємо, що зараз батька дитини відпустили для оформлення документів. Ми хотіли почути це. Кінця історії ми не почули жодного. Що далі збирається робити ТЦК і що далі відбудеться. Тому в мене буде перша пропозиція. Запросити цього ж підполковника через 5 хвилин. Хай зайде і додоповість нам, що він конкретно зробить. А не те, що він собі сказав щось і пішов. І попередити його, що в нього є всього лише 5 хвилин, щоб сказати по суті. А друге, доручити комітету з нацбезпеки виправити цю помилку в законі, яка дозволяє забрати батька одинака. Пропоную обидва питання до голосування. Дякую.
1: Ставлю пропозицію народного депутата Гончаренка так, як вони прозвучали. Спочатку перша.

0: За – 131. Рішення не прийнято. Секундочку, є друга ще пропозиція. Будь ласка. Друга пропозиція Олексія Олексійовича. Прошу голосувати. За – 122. Рішення не прийнято. Секундочку, отут Крейденко теж має право з процедури. Він тоді Дмитро Олександрович. Я бачу, і Неклюдов є з процедури. Крейденко, Разумков, Неклюдов. Будь ласка.
1: Шановний головуючий, шановні колеги, вчора знову сталася страшна ДТП за участю 5 автомобілів. Одна людина загинула, двоє у лікарні. Тому прошу поставити на голосування доручення Комітету з питань правоохоронної діяльності невідкладно розглянути мій законопроект 14133. Це законопроект про те, щоб системні порушники не порушували щодня правила дорожнього руху, і ми мали реальний механізм, як з ними боротися. Прошу підтримати і проголосувати. Це безпека наших людей.
0: Це зрозуміло, але для цього треба 226 голосів. Ви розумієте,
1: доручення комітету розглянути законопроект.
0: Це не процедурне рішення, треба 226 голосів. Тому я можу поставити. Я ставлю. Шановні колеги, будь ласка, я ставлю пропозицію так, як вона прозвучала.

0: За-92. Рішення не прийнято. Дмитро Олександрович Разумков, після цього Неклюдов. І потім Соломія. Так?
1: Руслан Олексійович, ми, на жаль, перетворюємо парламент в цирк. Коли звертається народний депутат, голова Верховної Ради, інші народні депутати до воєнкома, він розвертається п'ятою точкою і йде з зали. Просто йому на все плювати. Нам такої неповаги до парламенту ще не було. Тому дійсно пролунала слушна пропозиція. Хай він ще раз повернеться і розкаже не за бумажкою, що йому намалювали в його апараті, а від себе скаже, як вони допустили до того безпреділу, який твориться в його ТЦК, який він очолює. Тому я все ж таки просив би колег поважати в першу чергу себе і тих виборців, які за вас віддали голоси. І на 13.00 через 3 хвилини викликати його до зали. Дякую. Поставте, будь ласка,
0: ставлю на пропозицію так, як вона прозвучала, шановні колеги. Слухайте, друзі, дивіться, я дам всім слово, друзі. Ну я ж не можу, не прийнявши рішення по одному питанню, переходити до другого. Це буде несистемно. Ви знаєте, що це не до мене. Будь ласка, ставлю пропозицію Дмитра Олександровича так, як вона прозвучала.

0: За – 135. Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Далі Неклюдов був, будь ласка. Неклюдов, потім Бужанський. Після Бужанського
1: Дякую.
0: Буде Швачко.
1: Дякую, Руслан.
0: Соломія, я перепрошую. Соломія, потім Швачко. Будь ласка, Неклюдов.
1: Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, ну, совершенно ж очевидно, що от ми постійно в рамках процедури запрошуємо різних службових осіб, керівників певних органів. І ми ж, як депутати, не можемо ефективно виконувати свої функції. Ми просто слухаємо те, що вони заважають за необхідне. І не можемо навіть задавати запитання. Вже у нас є кілька законопроєктів, в тому числі і мій, і який якраз і розширює наші повноваження, і надасть змогу нам ефективно виконувати свої функції. Принаймні задавати питання тим службовим особам, щоб почути те, на що є запит. І нас, як народних депутатів, і людей. І тому, я думаю, ми будемо через, я зараз концептуально це кажу, але через Погоджувальну раду будемо просувати ці законопроекти, щоб перш за все підняти нашу суб'єктність. І тому я прошу на це звернути увагу. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, дивіться, я абсолютно погоджуюся про дуже важливу роль, я завершу, якщо можна, добре? Ролі значення парламенту. І ви знаєте, що підтримую завжди будь-які ініціативи, які спрямовані на це. Єдине, я дуже рекомендую користуватися тими можливостями, які вже сьогодні є. Ви знаєте, що саме це скликання парламенту проголосувало закон про ТСК, створивши спеціальні тимчасові слідчі комісії. А ефективно дуже може йти година запитань до уряду. Всі інші законодавчі ініціативи давайте вносити, але давайте зробимо так, щоб парламент був не тільки від французького слова «парле» говорити, але треба ще й щось робити – ухвалювати рішення, робити законодавчу роботу, робити це ефективно, а не перетворювати на оці речі по постійного присікання один з одними. Давайте виходьте на ефективність. Але підтримую, давайте розглянемо такі можливості. Шановні колеги, ще раз. Неклюдов був, далі Бужанський, потім Соломія, потім Цимбалюк, і далі Швачко, Юрченко. А перед Цимбалюком? Добре, Швачко, Цимбалюк, Юрченко. Він справді раніше підняв. Дайте я запишу тих, кого я сказав. Секунду, буде так.

0: а маємо виховувати керівника. І в даному випадку керівника Міністерства оборони Федорова. Зараз вже липень, а ми навіть слайдів не бачили, як в нього зазвичай. Він має бути тут на трибуні, він має нам сказати врешті-решт, вже сьомий місяць, що відбувається з мобілізацією, чому досі триває бусифікація, чому він ховається від цих питань. Я прошу, щоб ви всі зрозуміли, поки ми не будемо ставити ці питання міністру оборони Федорову, кожного воєнкома можемо викликати. Це ні про що. Федоров відповідає за все. Але він ховається за слайдами.
1: Я розумію так, що ставиться питання викликати... А, тобто... Добре. Будь ласка, далі. Соломія. Бобровська.
2: Я би хотіла всім нагадати, що за мобілізацію відповідає насправді прем'єр-міністр і весь уряд. І відповідальність лежить абсолютно на всіх, це по-перше. Так, технічно за це відповідає командування сухопутних військ. І ми до сих пір не маємо, колеги, зараз спроможності реформувати підпорядкування тих, хто займається мобілізацією. Воно давно мало бути виведене з лише з сухопутки, це по-перше. По-друге, мені насправді прикро, до якого ми рідні опустилися, і ми викликали сьогодні начальника районного ТЦК, в той час, коли абсолютно мої колеги праві, мали би доповідати тут командири і керівники відомств, структури, які за це відповідають, і пояснювати, чому людей крадуть з вулиць, чому дівчинка маленька стоїть, плаче, йде до вихователіки на ніч, чому б'ють собак і викидають через півкілометра побитих домашніх улюбленців, це просто таке звірство і варварство. Я би просила, пане спікер, вас і всього парламенту, допоки не брати, не йти на жоден компроміс з перервою в парламенті, поки ми не проголосуємо зміни мобілізації цього літа. Дякую.
1: Дякую, а ми і не йдемо. Я хочу нагадати, що з 24.02 ми працюємо в режимі безперервного засідання. Да, друзі, просто засідання буває парламентське, буває комітетське, буває робота в ТСК, буває міжпарламентська діяльність. Але ще раз підкреслюю, з 24.02.2022 року український парламент працює, як і весь український народ, в форматі єдиного засідання. Давайте це розуміти. Шановні колеги, будь ласка, Швачко. Я побачу, Мар'яна, я вам дам в черговості. Швачко.
3: Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, по-перше, у мене є одне питання. Чи ми до кінця розібралися в структурі? У нас міністр оборони не відповідає за діяльність ТЦК. Якщо брати з юридичної точки зору, то за це відповідає командування сухопутних військ. Так чому ми не викликаємо командування сухопутних військ? Це перше питання. Друге питання. Навіть якщо ми викликаємо керівника якогось районного ТЦК, то чому, коли він... Завершив свою промову, він просто йде з зали, за ним біжить народний депутат, а він просто розворачується і уходить до нього спиною. Це повага до парламенту чи що, колеги? Мені здається, що це не повага до народного депутата, коли за ним біжить депутат, а він просто тікає. Ну це не повага до парламенту, колеги. Це треба вирішувати. Тому, колеги, пропоную, якщо ми хочемо викликати, то треба викликати керівництво сухопутних військ. Дякую.
1: Я розумію, пропозиція викликати керівника сухопутних військ. Її ставити? Антон? Її ставити, да? Я ставлю пропозицію Антона Швачка, як він її озвучив. Будь ласка, прошу голосувати. За 103 рішення не прийде. Шановні колеги, далі озвучу, я бачу всіх. Далі Цимбалюк, Мамка, Папієв, Безугла, Разумков. Такий порядок. Ой, я перепрошую. Після Цимбалюка, да, мав бути Юрченко. Юрченко, потім Юрченко. А після Разумкова я ставлю ще Скороход. Будь ласка, Цимбалюк. Цимбалюк Михайло Михайлович.
4: Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановні колеги, дуже прикро, що ми опускаємося до рівня кожного ТЦК в державі. Порахуйте, хто знає інформацію, скільки їх є. Треба, це наслідок. А причина те, що тут дехто каже, що вже

0: Федоров навіть за систему оборони не відповідає. Читайте матеріальну частину. Про політику оборони в воюючій державі відповідає міністр оборони. Крім того, що Верховний командувач і уряд. Але, шановні колеги, саме Федоров обіцяв реформу ТЦК СП. Тут з трибуни, де ви стоячи йому плескали. Плещіть і далі. А що відбувається? Відпустіть цього керівника ТЦК СП, він чітко вам доповів матеріальну частину, юридичну базу, згідно чого приймали участь і рішення ті, хто затримував людину. А решту, давайте у нас є комітет, вносіть зміну, пропонуйте, де закони, де підзаконні акти. І вибачте, не ганьбіться. А
1: Дякую. Михайло Михайлович, ви наполягаєте поставити на голосування? Не наполягаєте? Добре, зрозуміло. Юрченко, будь ласка. Олександр Юрченко, потім Мамка, Папієв, Безугла, Разумков, Скороход.
2: Шановні колеги, я думаю, я не єдиний в цій залі, хто вірить в те, що все ж таки Михайло Федорів зробить гірну реформу. Ту реформу, яку ми так давно чекаємо. Чекає українське суспільство, чекає вся армія. Але питання ж не в ТЦК СП, шановні. Питання в тому, що у нас проблеми з мотивацією наших захисників. І тому я просив би запросити Михайла Федорова в цю залу, щоб він пояснив, як будуть нараховуватися заробітні плати, про те, що нам обіцяв уряд, тому що ми з вами підняли заробітні плати для працівників НАБУ в 200 тисяч плюс на місяць, підняли заробітні плати правоохоронцям, але ми ніяк не можемо на законодавчому рівні підняти заробітні плати військовослужбовцям. Це обіцяв зробити уряд, тому просив би запросити і пояснити щодо нарахувань захисників. Дякую.
1: Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Чи? Не наполягаєте. Дякую. Будь ласка, далі Мамка Григорій Миколайович, потім Папієв, Безугла, Разумков, Скороход. Я всіх назвав. Будь ласка, Мамка Григорій Миколайович.
3: А можна мені спочатку, а то 10 секунд без їх. Дякую. Шановні колеги,
1: я можу хочу все-таки завтра
3: звернути увагу з приводу того, що сьогодні професійне свято слідчих. Привітати слідчих з цим днем, дай Бог їм здоров'я, також процесуальні керівників і побажати їм, щоб вони робили по закону, який прописаний, проголосований, діє в Україні, і без телефонного права, чим менше його, повірте, тим буде більше справедливих рішень. Шановні колеги, ми бачимо і піднімаємо питання щодо змін все-таки до процедур, до закону, щодо регламенту. Давайте все-таки трохи переключимося із того ТЦКшника, якого ви сьогодні просто запросили виступити, ну нічого не відбудеться. Ви всі голосували за міністра оборони. Якщо когось щось тим влаштовуєте, давайте зробимо процедуру. Звіт незадовільний і розгляд в залі звільнення. Тоді це буде порядок. Ну давайте все-таки прийдемо до тями і зробимо зміни до регламенту. Дякую.
1: Дякую. Папієв, будь ласка. Михайло Миколайович.
4: Дякую. Шановні колеги, ви знаєте, дуже хороша дискусія. Я думаю, що це позитив є, що народні депутати України вже одностайні в тому, що нам необхідно терміново вносити зміни до регламенту. До речі, такі законопроекти є, які би врегулювали питання заслуховування. Крім того, я нагадаю всім, що народний депутат є представник українського народу. Якщо Верховна Рада більшістю голосів проголосує недовіру любій посадовій особі в цій державі, це недовіра українського народу, яка має передбачати звільнення займаної посади. Стосовно міністрів, шановні колеги, є затверджені положення про міністерство, там все написано. І міністр є політичною фігурою, і він відповідає за всю сферу, яка записана в нього в положенні. Тому, шановні колеги, є конструктивна пропозиція, Руслане Олексійовичу. Я прошу на наступне пленарне засідання внести законопроекти, які стосуються змін до регламенту.
1: Будь ласка, Безугла, потім Разумков, потім Скороход. Рухаємося далі.
5: Панове, дійсно важлива дискусія, але в цій дискусії немає того основного, який її забезпечує систему. Це конкретно головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, якому 5 років підпорядковувалися ТЦК та СП. Панове, в комітеті оборонному я робила, перейменовувала, була головою робочої групи по реформуванню ТЦК та СП. Я перейменовувала ці військові комісаріати в ТЦК. І там обіцяли, і там був Сирський відносно того, що буде реформа. Потім людина, яка за це відповідала, переходила і стає главкомом. А свого кадровика головного в сухопутних військах, який відповідав за воєнкомати, робить головним кадровиком Збройних сил Горбача. І ви не називаєте ці прізвища, і ви не хочете їх бачити в залі. Ви боїтеся. Ви не боїтеся подивитися в очі
1: яка
5: якомусь процедури? Воєнкому, але не Сирському.
1: Мар'яна,
5: я пропоную врешті-решт його заслухати хоча б.
1: О, дякую. Ставлю пропозицію Мар'яни Володимирівни, яка дивує своєю новиною ця пропозиція. Ставлю викликати Сирського. Будь ласка, прошу голосувати. За 50, рішення не прийнято. Разумков, потім Скороход. Будь ласка, Дмитро Олександрович, потім Анна Костянтинівна. Будь ласка.
6: Руслан Олексійович, я маю пропозицію, яка точно зможе всіх об'єднати, навіть Данілу і Мар'яну. Я хотів би нагадати, що за все в державі відповідає по сектору безпеки і оборони президент, але ми точно виводимо його за межі, як Верховного Головнокомандувача, ми не можемо його викликати до Верховної Ради. А далі в нас є правильно, Мар'яна Володимирівна, Сирський. Сухопутка, керівництво сухопутки, і я не назвав прізвища. І далі в нас є міністр оборони, який дійсно сказав, що буде проводити реформу ТЦК СП. Причому ця реформа мала з'явитися в червні цього місяця, до 30-го. Щось один день вже просрочки в нас. Тому є унікальна пропозиція, яка об'єднає всіх в цьому залі. Давайте запросимо і главкома, який сьогодні відповідає за сухопутку, і таким чином відповідає за ТЦК СП, і Федорова, як керівника Міністерства оборони, яке хоче реформувати ТЦК СП. І послухаємо доповіді по проблематиці і по можливостям.
1: Ставлю цю пропозицію так, як вона прозвучала. Прошу голосувати.

0: За-64. Рішення не прийнято. І завершальне, Скороход. Скороход і потім, Артур, ви з процедури, да? Скороход.
1: Ви знаєте, колеги, у нас щодня тисячі випадків незаконної мобілізації, а ми з вами спостерігаємо, як кожен нардеп намагається натягнути на себе перемогу звільнення батька дитини, яку він виховує один. І жоден не подивиться правді в очі, що дійсно норма закону не передбачає для нього відстрочки, адже мати не позбавлена батьківських прав, вона приймає участь у вихованні дитини, і вона приймає участь у утриманні дитини. Тому що ми з вами маємо почати працювати і змінювати ті колізії в праві, які є на сьогоднішній день, і ті проблеми, які є в законі. Більше того, якщо ми кажемо про мобілізацію, можливо, ми почнемо розглядати проекти законів, які змінюють і вирішують проблеми саме першопричин, які призвели до таких і призводять до такої насильницької мобілізації. Може, ми дійсно повернемо військову юстицію, почнемо нормально.
0: Дякую, шановні колеги. Завершальний Костюк Дмитро і все. Будь ласка, Дмитро Костюк.
2: Дякую, Дмитро Костюк, Житомирщина. У мене пропозиція на голосування, але депутати знову розбігаються, певно, голосів не буде, ну поставлю. Перед пропозицією на голосування у мене прохання, звернення до партії ВАТи всередині «Слуги народу». Відчепіться, будь ласка, від міністра оборони Михайла Федорова. Ми, Верховна Рада України, народні депутати, ми вже на своїх посадах 7-й рік. Скільки років повномасштабної війни? І саме ми мали вирішити питання ТЦК, СП. Саме ми, питання мобілізації. І в мене пропозиція на голосування, відповідно. Пропозиція про те, щоб ми розглянули 15-236 законопроект, включили в порядок денний, розглянули. Це якраз питання того, щоб зупинити бусифікацію. Ми мали це зробити у 22-му році, 24 лютого, запровадивши електронну систему повіщення населення, електронну систему повісток. Але ми політичні питання не взяли, забоялися зробити. І маємо бусифікацію, яка сьогодні розвивається.
0: Дякую, пане Дмитро. Питання включення до порядку денного конкретного засідання вирішується Погоджувальною радою. Я думаю, що можна буде це питання підняти на Погоджувальній раді. Дякую. Артур Володимирович, завершальне у вас з процедури. І я думаю, що зустрінемося завтра.
3: Шановні українці і шановний Руслан Олексійович, як ви знаєте, я хотів зараз попросити Верховну Раду перейти до розгляду законопроекту, який був створений Європейською солідарністю щодо культурного геноциду. Але, на жаль, фракція «Слуга народу» просто брутально розійшлася, і зал зараз пустий. Тому перетрудилися, на жаль, «Слуги народу». Тому, шановні українці, думайте, кого обираєте.
0: Дякую. Артур Володимирович, я зараз можу поставити на голосування і можу побачити явку всіх фракцій, які присутні тут. Якщо ви не просили, то давайте будемо чесні. Я можу поставити, показати цифри, Артур Володимирович. Дякую. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за роботу. Зараз я оголошую перерву нашу... Що? А, Олександр Сергійович, зачитайте МФО ще.
4: Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення Верховної Ради України 9-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Захист прав осіб з іноземним громадянством учасників війни з Російською Федерацією». Співголовами цього міжфракційного депутатського об'єднання обрано народного депутата України Арія Володимира Ігоровича та буймістер Людмилу Анатоліївну. Вітаю.
0: Шановні колеги, я оголошую перерву нашому пленарному засіданні. Тримаємо стрій. Слава Україні! Я прошу колег, Погоджувальна рада зібратися на ту зустріч, яку ми з вами планували.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Я сумую за тобою.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: Київ Стар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття. Часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29

0: квітня 1918 року в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, ввійшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи. Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової, сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову конституцію незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004-му, 2010-му та 2014-му роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7 немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо. У нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. І там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.
1: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
2: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
1: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
2: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
1: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Єворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
3: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
1: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
4: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
1: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: Ш Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
10: До окупації Херсонщини Наталя Лантов займалася бізнесом. У своєму селі мала невеличкий магазин, який розвивала, і хотіла його максимально розширити. Мріяла, щоб односельчани могли купити всі необхідні продукти поруч із домом.
11: Я пропрацювала в магазині продавчиною і якби була і майже керівником свого відділу. Я знала, де що, як все забудується, як де взяти дешевше, як зробити акцію для людей, тому що в селі для людей акції. Які це акції? Звідки ж воювати тебе в Києві місті? В селі ж такого немає.
10: За кілька днів до повномасштабної російської агресії вже відбувалися останні приготування. Але мрію реалізувати не вдалося. 1 березня російські війська окупували місто і почали тероризувати населення. Два місяці Наталя Лантух прожила в окупації.
11: Такий тихий терор. Коли ти не можеш вийти, ти не можеш нічого сказати, тому що в нас було таке, що в нас забирали автомобілі. Тобто вони вривалися в будинки, де проживали люди. У нас в будинках проживало по декілька сімей. І вони забирали автомобілі, при тому, що ну, дівчата, жінки там були у дівчат автомобілі, і жінки плакали, ну не забирайте, в нас діти, нам надо, потрібно буде чи виїхати, чи продукти закупити. Не забирайте. Ну, тобто дуло автомата і забирали, ніхто ж з ними не спорив.
10: Виїхати вдалося 22 квітня через селище Давидів Брід. Дорога була страшна, важка, безліч російських блокпостів. А на зустріч колона російської техніки.
11: Нас попередили, що беріть обочину праву сторону, тому що вас ніхто об'їжджати не буде. І були ж випадки, коли так людина не взяла трошки правіше обочину і просто переїжджали автомобілі. Я пам'ятаю, вони їхали в них на танках за діда, за побєду, там от це все. І вони, ми коли виїздили, я пам'ятаю ці обличчя такі, знаєте, з посмішкою такою надмінним таким презрінням, вибачаю за таке слово, але вони посміхалися з нас.
10: Два дні жінка виїжджала з окупації, а потім...
11: Я просто пам'ятаю свої перші відчуття, коли я побачила наш прапор. Коли ми все ж таки виїхали вже, і такі сльози, я пам'ятаю, військовий. Говорю, чому ви плачете? Ну, ви ж вдома.
10: Коли Херсон деокупували, Наталя Лантух повернулася додому. Одна з перших заїхала, коли над областю замайорів український прапор і почала допомагати людям. Біда трапилася після підриву Каховської ГЕС. Бізнес, на який працювала роками, та рідну домівку затопило. В один момент жінка залишилася без нічого, але вона не опустила руки. Почала допомагати односельчанам і продовжує це робити досі, адже знає, що в громаді чекають на її допомогу.

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. І що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти, ну, хоча б дві упаковки. Тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Допомагає стабілізувати тиск. Зменшує запалення у суглобах і тканинах. Дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує. Зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося. Знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять, це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаємо, український фокус в етері. Василь Зима і Христина Яцьків працюють в студії. Раді вас бачити. Христино, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Починаємо, як завжди, збору оперативної інформації з українських регіонів. Складна ситуація залишається на Сумщині. Путін заявляє, що знаходиться в 10 кілометрах від Сум, власне. Це жодним чином не відповідає дійсності. Дуже далеко від реальних цифр по відстанях, але тим не менш ці відстані долають російські каби, дрони, ракети. Сумщину загалом ворог вже традиційно використовує для випробовування своїх тактик, типів озброєння і так далі. Давайте поговоримо про ситуацію в області зараз із Володимиром Віцаком, директором Центру аналітики «Форпост», командиром роти добровольчого формування. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вас вітаю, тим же східний форпост оборони нашої держави. Доброго раночку.
1: 21 постраждалий внаслідок удару кабами по Сумах. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, як пройшла ця ніч для обласного центру і області загалом.
2: Ну, у нас зараз така кожна ніч і кожен день для нас випробування. Дійсно, вчора було по Сумській територіальній громаді 4 каби приліт по цивільній інфраструктурі. Дійсно, є постраждалі, велика кількість. Що ви розуміли, тільки за тиждень, за останні, десь приблизно 30 кабів, які по Сумської громаді скинули рашисти. І тому Сумщина дуже конче потребує винищувачів для знищення літаків, які запускають їх. І, до речі, делегація Сумщини була в Швеції на минулому тижні, яка спілкувалась з відповідним міністром, який запевнив, що надає літаки «Гріпіни» для протидії той агресії тим літакам, російським сушкам, які запускають ці каби по Сумщині. І вже вчора він був у Києві, зустрічався з нашим президентом і з міністром Федоровим. Тому, в принципі, велике сподівання, що зрушиться з мертвої точки це питання, тому що для сумчан, ви розумієте, це дуже важливо, бо 30 кабів за тиждень – це дуже велика кількість, це тільки за Сумської громаді уточнюю. Тому важко, складно. Студія.
1: Хотіла б зацитувати зараз радника міністра оборони Сергія Безкресного. Він каже про те, що у нас немає серійного та масового рішення проти кабів. Саме каби створюють набагато проблем на фронтах. І саме каби, нагадаємо, 4 штуки лягло в Сумах буквально вчора. Прошу вас.
0: Так, ви говорите про постійні обстріли, крім того, що ворог б'є по інфраструктурі, ворог б'є по житловому фонду, гинуть і страждають люди, транспорт, логістика. Але також зараз жнива, липень, місяць, вони тривають і на Сумщині. А це також не просто добробут регіону, експорт їжі для людей. Це і робота багатьох людей, які також потрапляють під удар. Ми бачили відео неодноразово, як працюють наші сільськогосподарські працівники, а шахеди, якісь каби падають просто на поля. Це ризик. Але сумські фермери попросили, аби продовжили або скоротили комендантську годину задля того, щоб можна було проводити сільськогосподарські роботи. Наскільки це ризиковано, наскільки взагалі сьогодні працюють різні служби для убезпечення саме цих жнив людей, перш за все, по, можливо, розмінуванню, по якомусь іншому прикриттю, будь ласка.
2: Ну так, дійсно, завдяки голові обласної адміністрації було скорочено час дії комендантської години з 12 до 4 ранку, що дає змогу фермерам раніше починати свої роботи, тому що дійсно, ви як зазначили, це дуже важливо, це економіка, по-перше, по-друге, це якесь фінансування місцевих бюджетів. І, в принципі, важко, складно фермерам, тому що дійсно багато підривів і комбайнів та іншої техніки. В принципі, для цих цілей використовуються мобільні вогневі групи для прикриття цих робіт. Ну, як то кажуть, живемо в такому регіоні, що рулетка, я би назвав так.
1: Пане Володимире, ситуація з взаємними ударами по логістиці. Ми вражаємо ворожі можливості, вони намагаються працювати по наших. І траси, які з'єднують, зокрема, Сумську область з Харківською, це те, що зараз в фокусі їхньої уваги. Вони відверто про це пишуть в публічному просторі. Ну і крім цього, ворог намагається атакувати автозаправні станції.

0: 17 шахедів, на по одну 10 кинули, по другу 8, щоб знищити ці заправки. І в місті Суми також це стосується, наприклад, там одна з заправочних станцій СПО «Левчент», по іншим працюють молніями, кожного божого дня. Вчора було, якщо не помиляюсь, два приліта молнії по заправкам. В принципі, плани розроблюються, але не хотів би їх зазначати в прямому ефірі для того, щоб розчистити ворог, не використав в своїх цілях. Але і такі заходи приймаються.
1: Та ну я ще хотів би звати про те, що в Сумах запрацювали мобільні та стаціонарні пункти незламності, які послуги надаються людям, наскільки це ефективно, важливо зараз, будь ласка.
0: Ну, всі ми розуміємо, бачимо ту спеку, яка настала, звісно, літо, така пора, тому підвищений рівень вживання електричної енергії, це по-перше. По-друге, рашисти все-таки б'ють все одно по тим же електропостанціям, тому дуже складно вдвійні. Тому і «Укренерго» задіяла графіки відключень, і також йдуть ремонтні роботи, тому в місті Суми, по більшій часті міста Суми десь приблизно по 10 годин немає світла. Тому з цього приводу розгорнуті ці пункти незламності, в яких люди можуть подзарядити свої телефони чи гаджети, дякуючи Богу, що зараз тепло, що не треба включати там опалення якесь. Тому тільки подзарядити телефон, а не треба грітися. Тому маємо такі суворі умови, але все-таки літо на дворі, і торошисти нас і так 4 роки намагалися, щоб нас заморозити. Ми не вистояли, а літом, я думаю, що то їм взагалі то дюськи, дулюємо і дирку від бублика, і їх і бункерному, і його фантазіями, з його отою лінійкою, яку він міряє відстань до Сум. Хай міряє щось інше, те, що у нього там вже, мабуть, не функціклірує.
2: Пане Володимире, давайте зараз спростуємо в прямому етері. Він каже 10 кілометрів до Сум. Яка насправді кількість кілометрів? Власне,
0: згадалася відома українська пісня 9-10, ой, не чує баба, а там, походу, не чує дід. Що він навіть не може, діпсет, може, що так є, чи є ще інші засоби вимірів. Це відстань від рашистів до обласного центру, це без копійок 20 кілометрів.
2: Дуже коротко наостанок. По-перше, скажемо зараз про те, що мобільні і стаціонарні пункти незламності працюють в Сумах, щоб люди могли скористатися цією опцією, якщо вони потребують. Пане Володимире, дуже коротко. В країні зараз впроваджується програма чи система фактично приватних ППО. В Сумах, знаю, теж займаються цією історією. Наскільки це перспективно з вашої точки зору?
0: Моя точка зору, це дуже перспективно, але дуже до мене також звертається багато і підприємців приватних компаній, які кажуть, нам треба, ми дуже потребуємо прикриття як і дронів перехоплюючих, так і мобільних вогневих груп. Але впровадження таких дій, воно, скажімо, на мій погляд, воно трошки так затягується. Uh-huh. Я би створив би умови для того, щоб простіше було створювати такі дані групи мобільних вогневих груп та групи дронів перехоплювачів. Студія.
1: Дякую дуже. Володимир Біцак був з нами. Директор Центру аналітики «Форпост», командир роти добровольчого формування.
2: Хотіла би трошки уточнити. Кабінет міністрів України наприкінці весни, на початку літа затвердив порядок утворення і роботи груп приватної протиповітряної оборони. Міноборони розробила алгоритм дії для підприємств, що долучаються до створення малих груп ППО. Що стосується Сум, то затвердженням начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка Суми підтримують цей експериментальний проєкт, що є продовженням розвитку багаторівневої малої системи ППО, до якої також входять мобільні вогневі групи ДФТГ. От таке повідомлення ще від 1 червня фактично, але ми дивимося на процеси в динаміці, і це надзвичайно важлива ініціатива.
1: До речі, навіть на перспективу, якщо бойові дії триватимуть в тій чи іншій інтенсивності, люди, які звільняються з фронту, демобілізуються, ветерани, могли б спокійно брати участь, скажімо, в такій роботі, прикриваючи бізнес, прикриваючи ті чи інші потужності промислові, якщо за це платять гроші, це, в принципі, дуже хороша
2: та. Це справді, по-перше, платили гроші, по-друге, щоб це загалом підтримувалося.
1: Так,
2: бо питання функціонування ДФТГ в нашій країні теж і досі залишається доволі багатошаровим і складним.
3: Так.
2: Ну, а ми йдемо далі, поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку.

0: Нагадаємо, що ворог продовжує намагатися реалізувати свою амбітну ціль – захопити повністю Донецьку і Луганську області. З нами на зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади ВПС «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Вітаємо вас, пане Тарасе.
1: Доброго ранку і слава Україні!
0: Героям слава!
2: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський сказав, що активність ворога за останній час впала десь приблизно на третину. Ми давайте спробуємо зрозуміти, чи це стосується Покровського напрямку у вашій смузі відповідальності, які основні тенденції фіксуються останнім часом, і чи можна говорити про те, що ця активність ворога впала на третину і на Покровському напрямку, чи у вас ця тенденція не змінюється?
1: Ну, я б не сказав, що на третину, напевно, можливо, трохи знизилась їхня активність, але це стосується лише активності їхніх спроб інфільтрації, тобто цих малих штурмових груп, якими вони намагаються рухатися, просочуватися в наш міжпозиційний простір і заходити в тил. Щодо активності їхніх дронів, їхніх там артилерії, кабів і всього іншого, то в цьому плані, на жаль, активність не знизилася, а вона, можливо, тільки зростає.
0: Ситуація на Покровському напрямку загалом, я нагадаю, що, в принципі, вона різниця в залежності там, від відтинку, від ділянки. Подекуди мова може йти про контратаки. І приклад Білицького останнім часом, про що і представники вашої бригади також розказували, в принципі, наштовхують на думку про те, що створюється певний такий плацдарм під Покровськом. Багато хто це трактує саме так. Що відбувається в цій локації?
1: Ну, на рахунок Білицького, не знаю, хто саме з нашої бригади, тому що це насправді трохи далеко від смуги відповідальності саме нашої бригади. Але можу сказати, що контратаки відбуваються постійно, там, де є можливість покращувати своє тактичне становище, відбувати якісь позиції, вони відбуваються, тому що стояти в глухій обороні – це шлях нікуди, і постійно потрібно проявляти ініціативу, нав'язувати ініціативу ворогу, навіть знаходячись в обороні. Щодо плацдарму, я думаю, рано поки що казати про це, і взагалі можливо, і недоцільно казати, тобто плани Генштабу, можливо, і є такі, тобто це навряд чи мій рівень коментування, тому поки що я утримався від якихось коментарів.
2: Ну, давайте тоді поговоримо про те, що відбувається в самому місті Покровськ. Що ворог має з ресурсів, можливостей в Покровську? Розрахунки на антени для координації безпілотників також. Як все це впливає на його можливості тиснути і на наші можливості стримувати цей тиск?
1: Так, Покровськ – це величезний логістичний хаб для ворога. Міська забудова дозволяє йому ховати, загалом, в містах значно легше вести бойові дії, в сенсі оборони, в сенсі маскування якихось логістичних шляхів, маскування своїх позицій. Тому ворог активно це використовує, підтягує туди і позиції пілотів, і артилерію, і все, що у них є, тобто і логістику повністю сконцентровує Покровську. Тому чому і, власне, і важливо такі великі міста, це створює для них плацдарм, для руху далі. Тобто зараз у них пріоритетно, мабуть, все ж таки закривати повністю Донецьку область. Вони рухаються в сторону Добропілля, на північ, туди в бік Краматорська, Слов'янська. Але так само і не варто відкидати тих варіантів, що вони можуть рухатись в сторону в західному напрямку, в бік Дніпропетровської області, в бік Павлограду. Тобто постійно ці спроби, якраз там, де стоїть наша бригада, постійно ці спроби фіксуємо від них, вони не полишають цих спроб і тиснуть на різних ділянках.
0: Робота по логістиці, траса Донецьк-Покровськ, чи вдається зривати ворожі можливості, підтягувати те, що їм потрібно для ведення наступальних дій?
1: Так, в нашій бригаді є цілих 3 батальйони безпілотних систем. І є певні засоби, які можуть діставати, ну, засоби middle страйків, тобто ті, які можуть діставати і до 100 кілометрів, і більше скажу, не тільки траса Покровськ-Донецьк. Ну, не можна, мабуть, ще поки говорити там про якийсь повний вогневий контроль, але вражаємо цілі регулярно і по цій трасі, і долітаємо навіть до Донецька, і там десь в передмістях Донецька можемо вражати цілі. Тобто, звичайно, така робота ведеться, вона нарощується, тому що всі розуміють важливість логістики. Без логістики неможливо вести ніякі наступальні дії, і відрізання логістики – це один з пріоритетів наших, одним з пріоритетних наших завдань.
2: Та, ну, зараз найбільше, але одні з найбільших проблем завдає активність ворожих авіацій, яка запускає КАБи. Наскільки це впливає на ваші дії, на можливості сил оборони на Покровському напрямку, будь ласка?
1: КАБи, на жаль, це страшна зброя, і впливає вона досить суттєво. Росіяни застосовують їх як в попередньому краю, так і особливо ретельно вони їх застосовують по позиціях пілотів. Якщо їм вдається виявити позиції пілотів наших, туди летять КАБи в великих кількостях, тому що росіяни розуміють, що пілоти – це, ну, вони їм створюють дуже багато проблем, і, відповідно, для них це пріоритетна ціль. Але так само і по тилах застосовують КАБи, і там є випадки, коли в міста прилітають КАБи, тому що ми знаємо, що є у них вже КАБи, які можуть летіти там до 200 кілометрів. На жаль, це дуже серйозний аргумент і серйозна зброя росіян.
0: І дрони загалом, їх використання, якщо говорити те, для чого вони можуть згодитися, то може не вистачити ефіру, тому що дрони вже можуть брати в полон противника. Як часто це стається з вашої практики?
1: Ну, щодо того, взяття саме в полон не так часто, тому що росіяни, на жаль, не так часто виявляють бажання здатися в полон. Вони зазвичай продовжують опір, продовжують якийсь там спротив, намагаються збивати цей дрон. Але так, випадки такі були, ну, можливо, півроку тому був випадок, чи, можливо, трохи більше, коли наш розвідувальний дрон «Мавік» побачив росіянина, який там стояв на колінах, піднімав руки, молився. Він провів його, цей дрон, до нашої піхоти. Піхота взяла його в полон і передала вже далі відповідним структурам. І цей росіянин там живий, пішов на обмін, мабуть. Тобто це найкращий вибір для росіян. Всім рекомендую, здавайтеся і будете живими.
2: Дякуємо, друзі, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади БПС «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Ну, а зараз час дізнаватися про новини економіки, найгарячіші. Олександр Борщевка нам про це розповість. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, колеги. Про економічні виклики євроінтеграції, курс валюти, ціни на нафту – все зібрав найцікавіше. Деталі розкажу за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Торговельна безпека на порядку денному. $550 000 спрямували міжнародні партнери на реалізацію проєкту технічної допомоги IMO for Ukraine. Він спрямований на посилення безпеки судноплавства і захист українського морського коридору. Про це інформує Міністерство розвитку громад і територій. До ініціативи вже долучилися Європейська комісія, зокрема, вона перерахувала $140 000. Раніше підтримку проєкту надали Франція, Велика Британія, а Канада заявила про намір невдовзі доєднатись. Я лише скажу, що 55 країн світу зараз здійснюють експорт нашим морським коридором, і це попри постійні обстріли портової інфраструктури. Найбільшим викликом євроінтеграції агросектору стане оновлення правил щодо засобів захисту рослин. Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Отже, близько 40% сільгоспугідь використовують зараз препарати. Вони нині заборонені в Євросоюзі. І уряд готує правила разом із бізнесом, додав урядовець. За словами чиновника, Україна готується до переговорів з Європейським Союзом щодо аграрного кластеру. А гармонізація законодавства зараз відкриє нашому бізнесу доступ до преміальних ринків, забезпечить сучасні стандарти якості і безпечності агропродукції. ЄС суттєво скорочує квоти на іноземну сталь. Нові правила захисту власної промисловості на континенті від надлишку дешевого імпорту, переважно з Китаю, набувають чинності від сьогодні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, і аналітики кажуть, що країни, що мають угоду про вільну торгівлю, зможуть колективно ввести без стягнення трохи більше 9 мільйонів тонн сталі до ЄС. Це на 33% менше за попередні обсяги. Спеціальний режим діятиме для України через війну. Євросоюз пішов на поступки Києву, зберегли безмитний обсяг на рівні 70% від звичних обсягів продажу нашої сталі до Євросоюзу. Незрозуміло, що металургія разом з агросектором, важливими напрямками економіки, є підтримкою для української гривні. І традиційно дивимося, як почувається нацвалюта, за даними Національного банку, станом на сьогодні. Бачимо, що гривня зберігається на міцних позиціях, дешевше є польський злотий в порівнянні з днем вчорашнім, 11 гривень 88 копійок. Падає в ціні євро 51 гривня 3 копійки і 44,79 американський долар. Ну і про Сполучені Штати, якраз про ультиматум Трампа. Президент Дональд Трамп, незадоволений високою вартістю пального у Сполучених Штатах, закликав роздрібних продавців бензину негайно знижувати ціни. Глава Білого Дому попередив, що в іншому разі на них чекають великі проблеми. Він звинуватив виробників у необґрунтованому завищенні цін на пальне, оскільки вартість сирої нафти на світових ринках вже впала. Таким чином, Трамп намагається натиснути на компанії, щоб зняти напругу в суспільстві, кажуть аналітики, адже високі ціни на бензин викликають занепокоєння серед американців, що вже впливає на особистий рейтинг очільника Білого Дому. Я нагадаю лише, що середня вартість бензину у Штатах вже перевищила позначку 4 долари 50 за галон, і це найвищий показник, який зафіксували із 2022 року. Ну, ось Трамп вкотре говорить на внутрішньому ринку, що ціни на нафту падають, треба знижувати ціни на пальне, а ми подивимося дані аналітиків агенції Bloomberg, чи дійсно ситуація з нафтою стабілізувалася. Ну, ціни на барелі ще коливаються, якщо брати останні кілька днів. Нафтовий ринок очікує все ж переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Незначне зростання 69,80 за WTI, марка Brent 73,18, але це все одно вже найнижчий показник, по суті, довоєнний показник до складної ситуації, яка склалася в Ормузі. Бачимо, що чорне золото втрачає значно в ціні, і це впливає на нафтопродукти. Ну, а ось АЗС нафтових гігантів Російської Федерації обмежили продаж бензину в Москві. На заправках «Газпромнефті» і «Лукойлу» запровадили ліміти на продаж пального. Про це повідомляє російське видання РБК. Наприклад, у «Газпромнефті» одному клієнту продають не більш як 30 літрів бензину або 60 літрів дизелю за один раз. В каністри на таких станціях пальне не відпускають. Також фіксують проблеми на ринку автоперевезень, і це спричиняє перебої із постачанням пального в столицю країни-агресорки. На цьому буду ставити крапку в економічному огляді на Славі. Триває ефір. Дивіться нас.
2: Дякую дуже Олександру Морчевці, що розповів нам більше про економіку. Зараз будемо говорити, напевне, і про економіку трохи, але більшою мірою про політику. І є гість, якого ми запросимо до розмови. Це Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю вас.
2: Та, ну що ж, давайте розпочнемо із новини, яка... Давайте ми її спробуємо проговорити, тому що вона збурила, налякала, зманіпулювала, можливо, багатьма людьми, хоча предмет і причину важко з'ясувати. Вчора з'явилася інформація з посланням на російські ресурси, зокрема на ресурс російського уряду. Хоча, щоправда, сьогодні це якось сторінка не відкривається з цією новиною. Але що Російська Федерація тимчасово закриває залізничні пункти пропуску на кордонах з Фінляндією, Латвією та Естонією. Російська сторона попередила уряди Фінляндії, Латвії та Естонії про цю подію. І от що, як, чому це може відбуватися? І знову ж таки, якось цілком твердого переконання, що це станеться, немає, але як факт.
0: Телеграфне агентство Совєтського Союзу, перепрошую, вчора теж про це повідомило.
2: Ну, тобто є, як то кажуть, принаймні причини і підстави про це говорити. Як це можна розуміти, що це таке було? Будь ласка.
4: Ну, по-перше, накопичилось вже достатньо багато потріч між європейцями та росіянами, як вони заявляють, принаймні так обґрунтовують подібні агресивні дії. Мова йде про погрози, прямі погрози вже з боку російського МЗС і з боку російського військово-політичного керівництва на адресу європейських країн, зокрема північних країн Балтії. Естонію та Фінляндію звинувачують в тому, що вони фактично вже є стороною конфлікту. Неодноразово лунали пропозиції вдарити по Європі. Також в районі кордонів відбувалася концентрація російських збройних сил, спеціально проводиться будівництво та роботи з розширення військової інфраструктури поблизу кордонів, неодноразові провокації були на самих кордонів. Також активізувалися інформаційні диверсії та кампанії по ІПСО та дезінформації в цих країнах. Це пов'язано з кількома причинами. Одна з них – зміна вектору, звичайно, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО, але й те, що Фінляндія проявляє достатньо проактивну політику в Альянсі, розширяє, по-перше, заявляє про можливість формування або надання свого простору для розміщення навіть ядерних збройних ядерних сил. Також йде мова про реформування мобілізаційної політики, проведення певних підготовчих дій щодо можливого стримування російської агресії. І розуміючи, що Європа в картині світу Путіна є найбільш слабким місцем на Заході, можливо, військова провокація проти Європейського Союзу, зокрема проти Балтійських країн, вона обвалить конструкцію з європейської та західної єдності, таким чином колапсує Європейський Союз та НАТО, приблизно так собі уявляють російські стратегії. Тому, якщо це підготовка до цього конфлікту, це цілком може бути, але на даний момент входити в цей конфлікт, тобто в таку точку біфуркації, як на мене, передчасно для Росії. Тому це більше варто задати як симулякри, як на таку перевірку, такі там хвилі ескалації. Вони вже були в відносинах Росії та країн Європейського Союзу, вже закривалися пункти пропуску на кордоні з тією самою Фінляндією. Фінляндія обмежила доступ російських громадян до їхнього майна на своїй території. Це викликало погрози силою вирішити питання, що росіяни будуть забезпечувати проходження своїх громадян до своїх активів на території Фінляндії. Навіть таке було. Зараз нова хвиля пов'язана з цією ескалюванням пошуку цієї ескалації. Чи переростається в якусь більш серйозну проблему, подивимося, принаймні.
2: Я лише ремарочку можна додам, що саме в цей час Єврокомісія допускає можливість відмови росіянам, в принципі, всім росіянам у видачі віз для відвідання країн Європейського Союзу.
0: Це просто так. Здається, це стосується тих, хто брав участь у
2: Ні, зараз вони хочуть взагалі про всіх говорити. Так, тобто таке розглядається, можливо.
0: Ну і нагадаємо, що 29 червня у Міністерстві оборони Литви заявили, що наразі немає ознак того, що РФ готується до військового нападу на країни Балтії. Є інші оцінки. А латвійська розвідка трохи раніше повідомляла, що Путін може готувати щось воєнного, може якогось гібридного характеру проти країн Балтії або проти Польщі. Словом, цікаво, і ми спостерігаємо, напевно, варто зазначити, що в документі, який ширився мережею буквально вчора, і є багато скріншотів цього документу, йдеться про залізничне сполучення, це окремо виділено. Ну, а я хочу звернути увагу на заяву постійного представника Китаю в Організації Об'єднаних Націй. Мова йде про пана Сунь Лея, засідання Ради безпеки ООН, нагадаю. В принципі, здавалось би, мало що змінилося. Китай знову декларує, що треба закінчувати війну, статут ООН понад усе, і от на цьому треба і базувати, власне, подальше життя у світі. Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першу причину цього конфлікту за рахунок повного і беззастережного дотримання принципів статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню. Власне, відбувається це на тлі певної думки, яка зараз теж популярна серед українського експертного середовища, зокрема Вадим Денисенко про це писав, що, можливо, найближчим часом Китай буде в ролі там переговірника по можливих переговорах щодо російсько-української війни. Як ви бачите такі перспективи, скажіть, будь ласка?
4: Справді, тому що ця заява, вона ж, хоча і нагадує ритуальну мантру Китаю про так зване українського питання, але змінилося певна аспект. Тобто в цій заяві є пункт про необхідність припинення вогню. І це може трактуватися як припинення вогню, як передумова для повноцінних великих переговорів. Перше, Китай формулює таким чином свою позицію, і вона в чомусь співзвучна з українською навіть. Хоча сказати, що ось Китай зайняв українську точку зору, не варто, і не варто налягати там рожеві окуляри, казати, що Китай змінив і буде ще стиснути на Росію, і примушувати за ці переговори і таке інше. Ні, це процес, але процес починається. І тут я погоджуюся з колегою, я раніше також про це казав, те, що Китай активізував свою дипломатію, дипломатію другого плану. І зараз відбуваються консультації, різноманітні зустрічі експертів з європейцями, з представниками української влади. В Києві з'явилася достатньо велика група китайських експертів, які також шукають можливість поспілкуватися зі своїми колегами в Україні. Є певні меседжі з Пекіна про підготовку візиту в Україну представника по регулюванню. І це може свідчити про те, що Китай дійсно готується до входження в переговорний процес. Це не означає, що він сяде четвертим переговорником в тристоронній групи Україна, Росія, Сполучені Штати. Але це може свідчити про те, що це буде пошук якогось іншого формату, де Китай буде залучений. Не як там модератор самого процесу, можливо, не як місце, де будуть відбуватися переговори. Але Китай має достатню кількість інструментів для тиску на Росію. Позиція Китаю, якщо вона буде проактивною по закінченню війни в Україні, вона може мати певний результат, тобто певний ефект. На даний момент Росія є клієнтом Китаю по поставкам основних логістичних військових мереж. Це і комплектуючі, це і товари подвійного призначення, це електроніка. Це чіпи для російської авіації, ракет і дронів. Це комплектуючі для там пластин для броніків, починаючи, закінчуючи машинобудівними станками, які використовуються для виробництва як військової техніки, так і боєприпасів. Тому і це стосується енергетики тощо. Тобто, якщо Китай перекриває один з цих каналів, це відчуває Росія, і це зменшує її обороноздатність і готовність воювати далі. Якщо Китай включається, то відповідно він має інструменти тиску. Це не магічний вимикач, який вимкне Росію, Але це достатньо для того, щоб дійсно переговори почалися. Тому, звичайно, що Україна зацікавлена в тому, щоб Китай ввійшов ці переговори. Але питання і в ціні, яку будемо платити і ми, і Захід, і треба розуміти інтереси самого Китаю, оскільки він не зацікавлений в повному припиненні війни, він більше зацікавлений в тому, щоб війна не перекидалася на континентальну Європу і не ставала проблемою, яка перекреслить або закриє європейський преміум ринок для китайських товарів на середньострокову перспективу. Тобто Китай більше зацікавлений в таку підморожену війну, але війну, тобто збереження напруги між Заходом та Росією на території України, зокрема, але не закінчення повного заморозку. І в цьому є велика проблема, оскільки ми маємо таким чином переконати, що ця заморозка була якомога стабільніша, верифікована і тощо, тощо, тощо. Тобто вхід в Китай в переговори не означає, що нам одразу вдасться переконати Пекін там тиснути в наших інтересах на Росію. Це буде складний переговорний процес, і ми маємо розуміти інтереси Китаю. Китай зацікавлений в тому, щоб послаблювати Захід і послаблювати Росію одночасно. Таким чином Росія стає все більше і більше клієнтом, в тому числі і політично залежною від Китаю, а Захід стає більше договороздатним. В той же час Китай активно розширює свої транспортні потоки через Південний Кавказ і Південну Європу, будує порти, купує порти, розширює свою інфраструктурну базу, в тому в тій же самій Білорусі, зокрема. Розширює свою присутність на Південному Кавказі через дороги, через концесії, вкладає гроші в Центральну Азію також. І таким чином об'єднує ці ланцюжки. А кінцевою метою цих всіх ланцюжків великого широкого шляху є Європа. Тому і те, що не працюють ці транспортні коридори, зокрема і через Росію, і через Південний Кавказ повноцінно, і через Іран, це впливає на Китай, і це втрачені економічні можливості. Тому приходить час, коли Китай дійсно може включитися в переговори, яким чином домагатися підморозки війни в Україні. Ну так, це цілком можливо. І якщо говорити по таймінгу, то можна очікувати інтенсифікацію переговорів з закінченням літнього сезону і вихід на саміт в кінці року уже за участю в тій чи іншій ролі самого Китаю. Принаймні, десь так окреслюють стратегію Пекіна самі китайські експерти. Ми знаємо, що преса в Китаї вона цензурована політично. Якщо з'являються подібні ідеї чи публікації, то це означає, що Пекін приміряє принаймні собі таку стратегемку в прив'язку до участі в переговорному процесі по Україні.
2: Штати Америки говорили про те, що жодних козирів немає в Володимира Зеленського, ну, умовно кажучи, в Україні, що от Китай може вплинути, Китай може змусити Росію, але, як бачимо, Україна, наші партнери європейські, ну, і, звичайно, Сполучені Штати Америки, тими спроможностями, які в ми є, зараз доводимо до того, що в Росії лише два регіони, суб'єкти федерації, поки що не мають проблем з бензином, це Чувашія та Калмикія. Ну, тому питання до того, що, знаєте, це такий тренд, що Китай вже, якщо захоче, він же зупинить, але по факту, поки Китай захоче, поки він думає, там, чухається, вже, в принципі, Україна змушує Росію починати говорити, принаймні, вербально про перемовини. Це дуже важливо, те, що Україна, наші партнери, роблять все можливе, поки Китай думає свої грандіозні плани, обдумує, що йому робити, бо коли він вирішить щось робити, можливо, вже й робити нічого не треба буде. А тоді питання політичної ваги країни, яка думала, сидячи біля річки Янзи. А труп ворога може і не пропливти. Так, давайте ми зараз про роль Сполучених Штатів Америки, бо Інститут вивчення війни каже, що Путін намагається вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Чомусь є такий символ для Росії, що ми маємо говорити зі США. От маємо і все. Щодо України, ну ніби ситуація на полі бою не змінилася з серпня. А давайте ми послухаємо, що з цього приводу сказав Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю Славі в Гданську. Він це інтерв'ю дав. Дипломат і постійний представник США в НАТО Курт Волкер. Давайте послухаємо його заяву.
5: Нам потрібно вчитися в Україні на прикладі недорогих рішень, паралельно з тим, що ми вже робимо. Коли ми говоримо про оборонну промисловість, то я думаю, що США дедалі більше усвідомлюють необхідність адаптації. Ми бачимо, як діє Україна, і саме тому ми вносимо відповідні корективи. Що стосується політики та підтримки України, а також протистояння з Росією, то боюся, що нинішня адміністрація Трампа ніколи не почуватиметься комфортно у конфронтації з Росією. Тож нам слід просто відкласти це вбік. Україна піде своїм шляхом, а ми всі за кілька років будемо збирати уламки.
0: Пане Віталію, як би ви протрактували, Україна піде своїм шляхом, ми збиратимемо уламки, і нинішня адміністрація почувається некомфортно, перебуваючи в конфронтації з Росією? Чи буде шукати в такому разі Дональд Трамп шляхів повернення на шлях конструктиву в лапках з Російською Федерацією?

0: відновлення духу там анкориджа, чогось іншого? Чи це вже питання, ну, скажімо так, минулого, оскільки безповоротнім моментом є якраз таки успішність Deep Strike стратегії України, і не рахуватися з цим, в принципі, американська адміністрація теж не може, правда?
1: Ну, не рахуватися не може, але з іншого боку, очікувати від Трампа послідовності про українських якихось рішеннях також не варто. Те, що він відкоригував свою позицію після Великої сімки G7, це не означає, що Трамп увірився в лінії тиску на Росію, що він тепер буде займати жорстку позицію стосовно Путіна, і ніякий дух анкориджа не з'явиться. Навпаки, я вважаю, що Трамп, чим він цікавий, те, що він абсолютно непередбачуваний в цьому. І я не виключаю, що найближчий період ми будемо знову чути якісь такі речі в духу анкориджа і ініціативи, пов'язані з тим, і готуються візити після Близького Сходу. Я розумію, що Вітков збирається летіти знову в Москву на переговори, і що готується делегація Дмитрієва до Сполучених Штатів і до Женеви на переговори. Тому вся ця комунікація буде зберігатися, і Трамп може нам підносити, ну, такі несподіванки, які ми будемо критично сприймати. Тому, з одного боку, так, в Сполучених Штатах зараз відбувається корекція серед частини поміркованої МАГА руху трампістів стосовно України. Як вони це бачать? Вони, звичайно, перед собою мають картинку палаючих нафтопереробних заводів, вони бачать картинку і думку експертів, яких цінують, які стверджують, що ці удари України по інфраструктурі енергетичній та транспортній в Росії, вони підривають можливості Росії воювати далі, що Україна не програє, і оця теза, вона з'явилася вже в МАГА. Але з іншого боку, ми бачимо активізацію і іншої частини МАГА, яка була завжди антиукраїнською, і подивимося публікації публіки, яка там активно шерить Russia Today, серед МАГА, які навпаки кажуть, що зараз Росія винесе Україні її енергетичну сферу, і почнеться зимовий сезон, і от ви тоді побачите, хто кого переграв в цій війні по глибоким ударам. Тому і це теж може вплинути на самого Трампа. Трамп знову почне говорити про необхідність негайних переговорів і нового анкориджа. Тому я б тут не то покладався, що ця зміна парадигми у Трампа, вона надовго і буде продовжуватися, і він з нею війде в новий політичний сезон після виборів в Конгрес та Сенат. Тільки там ситуація також неоднозначна, вона буде змінюватися. Тому тут складніша ситуація, на мій погляд.
2: Ну, власне, Україна дуже активно співпрацює з нашими європейськими партнерами. От зараз запросили ліцензію на виробництво ракет «Скальп» в Україні. Це не завтра може статися, але наші партнери надають нам літаки: Швеція, Франція, кооперація в виготовленні зброї, Middle Strike, Deep Strike. В принципі, поки десь хтось буде чухатися, може вже дійти до того, що в Росії зараз, я знову ж таки скажу, серед купи їхніх суб'єктів федерації лише два суб'єкти поки що не мають проблем з бензином. Інші мають і будуть мати інші проблеми. Тут в тому питанні, що Україна вже, напевне, цього паритету не має втрати, тим паче, що більшість виробництва того, що ми виробляємо, воно забезпечено нашими партнерами, а Росія на Європу не нападає, поки що нападати не планує. Я дуже коротко, у нас буквально 4 хвилинки, але ваша думка цікава. Тут багато є заяв від американських засобів масової інформації, але ця важлива така. Росія у вогні, але не варто очікувати, що Путін відмовиться від своїх військових цілей. CNN. Коли Росія була в вогні в 17-му році, теж мало хто сподівався, що хтось від чогось відмовиться, але було зречення престолу, потім революція, громадянська війна і крах Російської імперії. Те, що Путін відмовиться, одне діло. А, як то кажуть, колесо історії може Путіна переїхати з огляду на те, що відбувається зараз в російському суспільстві, що буде відбуватися? Буквально 3 хвилинки.
1: Звичайно, може, тому що, як кажуть, будь-яка імперія, навіть якщо здається, що вона надпотужна, що зараз цей режим досягнув якогось свого піку могутності, що вона все контролює, завжди має точку суперкрихкості. Коли є напруження, відповідно, всього поля, то є якась точка, яка здається незначною, і удар по якій може вболити всю цю потужність імперії та політичного режиму. Це може бути будь-який побутовий аспект, наприклад, перебої з хлібом або з тим самим там, паливом, чи відключення автоенергії, яка призвела до якихось жертв. І в результаті цього відбувається бунт, звичайний російський, безсенсовий бунт, який зносить режим і відбувається колапсування самої імперії. Навіть такі співці, такі поети російської весни, люди Суркова, такі як Лев Вершинін, зараз постать абсолютно такі апокаліптичні відео, де стверджує, що все Росія стоїть перед крахом, що от скоро, от ось почнеться розвал імперії. Тобто люди, які доклалися до путінського режиму, фактично зараз визнають те, що наступає кризовий стан для Росії. Тому це може бути будь-що, знову ж таки підтверджується, будь-що, і це в історії Росії вже відбувалося. І під час Першої російської революції, Другої російської революції 17-го року, під час 91-го року. Тобто завжди знаходиться якась точка суперкрихкості, яка потім обвалює політичний режим. І це може бути зовсім не в столиці. Це може бути десь там, в провінції, і потім це прийде в столицю і винесе цей режим. Це може бути дворцевий переворот, коли вже ситуація зайде до такого рівня, що політична еліта буде вважати недоцільним збереження існуючого диктатора. Тобто Росія може підносити різні варіанти трансформації свого режиму або, власне кажучи, цієї фрагментації себе як якусь геополітичну єдність.
2: Пане Віталію, вибачте, що вас риваю, я до слова лише на завершні теми. По-перше, з такого додатку, як Яндекс.Карти стерли палац Путіна в, я так розумію, в Геленджику, де там перебуває, може перебувати його коханка і його діти. А друге, що яхту Путіна помітили, яка виходила з Балтійського моря в супроводі есмінця і ще одного військового корабля, кого б міг оберігати кораблі російського флоту. Ну, Путін, очевидно, на цій яхті не був. Очевидно, кажуть про те, що він міг вивезти з Росії свою Кабаєву, не знаю, хто вона йому там є, і своїх дітей. Це теж може бути, але якщо навіть це відбувається, навіть такі є думки і закид, це означає те, що є певний страх щодо найближчих людей. Ти розумієш, що ти цих найближчих людей в Росії убезпечити не можеш. І я думаю, що він не боїться так дронів, як боїться саме те, про що ви кажете, внутрішніх якихось рухів. Ну, в будь-якому разі. В будь-якому разі, людина, яка сіє вітер, рано чи пізно пожинає бурю. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. З нами був Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Ну що ж, Христина готується вже до новин.
0: Так, буквально за кілька миттєвостей представлю вам інформацію з українських регіонів, поговоримо про наслідки російських атак, чергові, на жаль, і по Дніпропетровщині, і по Запоріжжю, а так само про нашу співпрацю із європейськими партнерами. Не пропустіть, Варшава, Київ, новини вже за мить.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму власне блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Аномальна спека по всій Європі. До чого готуватися і що прогнозують кліматологи?
3: Ви дивитеся тепер головне і переходимо до аналізу головних подій сьогоднішнього дня. Нагадаю, що сили оборони повторно вразили центр космічного зв'язку Дубна в Москві. Що це за такий центр? Чому це важливе і жирне, як то кажуть зараз, ціль? Будемо зараз говорити з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Вітаю вас, пане Валерію.
4: Вітаю.
3: Ну, власне, розкажіть, будь ласка, що це за такий, що це за така ціль, по якій вдарили Дубна?
4: Ну, фактично, центр космічного зв'язку – це той центр, який підтримує зв'язок з супутниками, отримує і передає інформацію, команди, необхідні для керування супутниками там на орбіті. Значить, він допомагає росіянам коригувати удари, робити розвідку, значить, отримувати інформацію, що відбулося після того, як вони зробили удари. Тобто, фактично, він є складовою системи і оборони, і агресії проти України. І тому це нормальна така законна ціль, жирна ціль, яку важко відновити, тому що компоненти, які там задіяні, вони не всі виробляються в Росії. Особливо там важко буде відновити антени і інші прилади, які там є. Ну, тобто це досить серйозно. Це не він не єдиний, треба розуміти, що такі центри розкидані по болотах там багато. Не настільки багато, але якщо ми там з десяток їх або хоча б 5 ввалимо, то це буде дуже сильно і це підірве взагалі якби можливість оперативної координації з супутниковими групуваннями ворога.
3: Росіяни дуже намагаються зробити заміну Старлінку, намагаються, запускають супутники, створити якийсь такий аналог мережі Маска. Як їм, просто які в них успіхи, якщо ви стежите за цим, і наскільки це може бути тривожною новиною для нас, то що росіяни можуть мати подібну систему?
4: Пару років мінімум. Тобто 6 апаратами це заміну ти не зробиш. Нагадаю, що Маск, коли перший раз там вийшов з запитом на отримання дозволів і ліцензій на запуск великої кількості супутників, декілька раз, наскільки я пам'ятаю, навіть не один, декілька раз йому було відмовлено регулятором в Сполучених Штатах. Зрозуміло, що це не так працює в Росії, але треба розуміти, що велике угрупування виготовити, запустити, керувати ним тоді, коли б'ють по такій наземній інфраструктурі, досить непросто. І тому, щоб сказати, що можна Starlink замінити в найближчий час, це неможливо. І чи взагалі це можливо в найближчій перспективі для Росії, є сумніви в цьому. вони йдуть по цій історії. Вони в них є вже термінали там наземні, які там коряво з затримкою, але працюють і дають їм можливість там якоїсь заміни Старлінку. Це військова там система у них є. Але теж це, ще раз кажу, це зовсім інший і трафік, і зовсім інші можливості цієї системи, і технологічні рішення, звісно, що не співставні з тими самим більшим угрупуванням у світі, яким є Маск. Там за ним буде зараз Амазон розвивати своє це направлення. Амазон Куйпер, ми там з ними зустрічались декілька раз. Вони поки що про Україну не думають, але я думаю, що прийдуть і до нас такі компанії.
5: Маємо свіжу таку новину від Міністерства оборони. Спільно з Генеральним штабом запускають вони вже перший етап проєкту «Базовий рівень» – систему мінімального гарантованого місячного забезпечення для військових підрозділів безпілотниками. Про це повідомив Михайло Федоров. Що це може змінити? Я так розумію, що і зараз, в принципі, це підрозділи безпілотниками забезпечуються.
4: Поки що не зрозуміло, чим воно буде відрізнятися від того, що зараз відбувається, це правда, там через докчейн будуть закуповуватись. Тобто, але логіка міністерства, мабуть, в тому, що є базовий рівень, нижче якого не мають опускатися обсяги, які є на складах і в самих підрозділах, щоб не було так, що десь не закупили, провалили, значить, закупівлю або щось не так відбулося, і тоді бойові підрозділи на сухому пайку, як це в принципі було. Тому така історія дозволить планувати виробникам своє виробництво, завантажувати свої потужності, а підрозділам гарантовано мати забезпечення безпілотниками там вище такого-то мінімального якогось рівня, яким мають бути забезпечені подібні підрозділи. Ініціатива, я думаю, для підрозділів, які ефективно використовують безпілотні апарати, досить нормальна. Але головне, щоб в всі ініціативи міністерства не забувалося все-таки і про артилерію, і про реби, тому що, ну, сюди я говорю з командуючими, заступники командуючими, керівниками там відповідних підрозділів, щось якось з цими питаннями міністерство відходить від такого базового забезпечення. І на це потрібно звернути увагу. Одними безпілотниками війну не виграти. Які б ми круті в цьому не були, які б я як виробник безпілотників кажу, як людина, яка перший показала дрони в ПІВІ бувшому головнокомандуючу Залужному, перший ми зробили ударний дрон «Камікадзе», нагадаю, в Україні в 2014 році. Дрони в Паутині наші брали участь, але я як виробник все рівно кажу, що одними безпілотниками на цьому етапі війни ми не виграємо, тому має бути логічне забезпечення ребівськими комплексами, з комплексами ППО тактичної і стратегічної дії, значить, а також артилерія, теж не потрібно забувати про це.
5: Ну, але якщо казати про діпстрайки також, ну, от ми щойно говорили з енергетичним експертом, паном Омельченком, він каже, що ми теоретично можемо цієї зими зупинити удари по великих обласних центрах, по, наприклад, наших станціях, просто тим, що ми зможемо бити у відповідь, наприклад, заморозити Москву в холодний місяць. Але для цього нам потрібна вже балістика.
4: Да, я не бачу ваше інтерв'ю. Володя один з найкращих експертів. Я, як кажу вам, теж енергетичний експерт до війни. Да? Володя один з найкращих експертів, ясно, що і тим більше в фонді Разумкова. Значить, тому тут я його підтримую. Але треба мати цю балістику. Балістика в цьому році лише буде проводитись експериментальні випробування. Дай Боже, щоб перші удари і перші, скажімо так, ефективні удари відбулися в цьому році. І достатньо було в нас забезпечення двигунами, можливо, своїми двигунами виробництва, своїх двигунів, як каже компанія, виробник балістики.

0: вигляді гармат і так далі. Тому оці всі складові мають у нас бути присутніми, якщо говорити про балістику, що дійсно тоді, коли ми будемо літати на 800 кілометрів, да хоча б на 600-700, то тоді буде непереливки Москві, і це буде, скажімо так, відповідь. Але це буде тільки відповідь для москвичів і для росіян. Це не буде відповіддю для тих знешкоджених на сьогоднішній день більше ніж 50% об'єктів енергетичних. Це я кажу вам дані буквально три дні тому на конференції там нашими друзями, там головою правління там Укренерго і заступниками були озвучені такі цифри нашим партнерам, і ми теж працюємо з об'єктами критичної інфраструктури по захисту. То фактично це не буде відповіддю про те, що з'явиться в нас енергія. Ось про до чого я веду. Тобто, і це не буде тим, що вони зупиняться, на жаль, в них інша логіка. Тобто, енергетичне перемир'я, ви пам'ятаєте, скільки ці слова, фрази ми чули? І ми його не бачили. Тому, чи підуть вони на це, я думаю, що Путін закусив у діла. І оці всі наші удари, вони ще більше будуть призводити до їхніх ударів. Я хочу помилитись, але, скоріш за все, так буде.
1: Якщо почитати росіян за останній місяць, вони тільки і говорять як про дрон Predator. От Predator, він все змінив, треба з ним боротися.
0: Predator,
1: так. Хижак. Тільки вони весь час говорять про те, що от вони вже знайшли якийсь реп, завтра знайдуть реп, вчора знайшли новий реп, який його зупиняє, потім там якісь перехоплювачі і так далі. Наскільки це справді такий зараз геймченджер, і як довго ми зможемо отримувати тут цю технологічну перевагу? І чому, до речі, американський дрон змінив трошки ситуацію, а не український?
0: Ну, по-перше, розробки електроніки для цього мати потрібно відповідні обладнання фахівців і так далі. І в нас це було зупинилося там, умовно кажучи, в 90-х, 2000-х роках. Тобто розробка самої електроніки, чіпів, значить, робота над цим, вона, хоч Україна була там форпостом, одним із форпостів в цьому в Радянському Союзі, воно пішло, як і космос, до речі, на жаль, мій любимий пішов кудись, відстав дуже далеко. Да? Тому, що казати, дивіться, зараз іде розвиток таких засобів, як піднімання вгору різних систем детекції, систем радарних систем. От я сьогодні говорив якраз з головою чи начальником головного управління радіоелектронної боротьби і розвідки, значить, і кібербезпеки, точніше. Значить, то оці засоби, вони дуже необхідні нам. Бачите, про це говорять росіяни, їм необхідні. Тому що все те, що стоїть на землі, воно є обмеження по горизонту. І коли ти піднімаєш засіб вгору, то ти можеш фактично знешкодити, бачити розвідку, робити розвідку або впливати на те, що летить, і давати, і погашати ціле вказівки, які ці засоби можуть надавати, да, для ударів. Те, що про що ми зараз говоримо, це засіб такої дальної точної розвідки, і фактично він може давати дуже чіткі цілі вказівки, і фактично він допомагає робити удари ефективними, особливо якщо це ракетні удари. Він фактично це супутник на дуже низькій орбіті, по великому рахунку. Тобто це дрон з такими камерами розрізнення, які дозволяють там інколи бачити там сірниковий коробок в руках противника. Тобто, а коли в тебе все видно і постійно, тому що розумієте, коли супутники пролітають,

0: читають, і ти отримуєш інформацію, там, наприклад, супутники військових, мілітарних від ЦРУ там отримують інформацію, наші спецслужби, там, ГУР, Альфа, там, СБУ і так далі, то все рівно в тебе є поле, коли в тебе ти не можеш бачити там, де тобі потрібно. Тобто супутники мають свій таймінг надання тобі інформації, да? І час надання інформації, тому що він має цю інформацію отримати, скинути на засіб наземний. Там мають бути або сходу дані інформації, або розшифрувати це все, обробити ці супутникові знімки і надати вже там спецслужбам чи там мілітарним там, ну, скажімо так, цим підрозділам для удару. Тут же в тебе дрон, ти можеш майже в онлайн-режимі, ну, часто в онлайн-режимі, якщо його не погашають, бачити, що відбувається, і атакувати. Це дуже серйозна підтримка спецоперацій, точних ударів, планування операції, аналізу того, що сталося після операції, дорозвідка і нові удари з інформацією, ту, що тобі дав цей дрон. Тому це дуже серйозна історія. Але це й хороша така ціль, чесно кажучи, для засобів ППО. Вони великі.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Валерій Боровик був з нами, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Ми тим часом переходимо до наступної теми. Будемо говорити трошки про кримінал, який прийшов до Монако. Ми дуже часто, знаєте, трошки іронізуємо батальйон Монако. Ось. А в нас тут виявляється, що присутність українців у Монако трошки таку має теж цікавий розвиток, тому що в Монако зараз триває масштабна поліцейська операція. Бачите ці кадри. Після вибуху, де постраждав підсанкційний олігарх Єрмолаєв. Власне, вчора стався потужний вибух біля житлового будинку в центрі Монако. Постраждали троє людей – чоловік, жінка та 13-річний підліток, їхній син. Нібито, за даними місцевих ЗМІ, всі вони є членами однієї родини українського походження. Ймовірно, йдеться про українського бізнесмена, мультимільйонера Вадима Єрмолаєва. І будемо зараз говорити про цю всю історію. Ну, для Монако це насправді шок, тому що вони кажуть, що вони ніколи не стикалися от з такими утрачами. В центрі щось вибухає, якісь замахи. Марина Данилюк Єрмолаєва є з нами зараз, журналістка, ведуча «Еспресо» на зв'язку. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю, Андрію. І правильно ти підмітив, що насправді для Монако це абсолютна сенсація, тому що зазвичай Монако це таке тихе, лакшері місце. Якщо в тебе щось вдалося, то ти купуєш собі хату в Монако і чудово проживаєш своє пенсійне життя, да, чи своє життя після відставки. Це якраз ідеально лягало в канву поведінково всіх цих політиків того простору, яке прийнято називати СНГ. Десь заробив, десь побув політиком і відпливає жити вже назавжди в Монако. І я пам'ятаю, кілька років тому «Українська правда» видавала цікаве розслідування «Батальйон Монако», і там якраз називали прізвище цього українського олігарха, у якого такі чималі статки. Станом на зараз бачила інформацію, що у людини на рахунках 200 мільйонів доларів. Але ми бачимо, що ні Монако, ні такі статки не врятують, якщо хтось хоче влаштувати замах на твоє життя і показати право сили. Уже є така інформація, що насправді замовники можуть бути пов'язані із кол-центрами, які у нас знаходяться у нашому місті Дніпро. І тут варто відзначити, що кол-центри – це якась така дуже цікава історія, тому що стосовно них виникає останнім часом чимало заруб. От ми з вами вчора обговорювали про кримінальну справу проти Колі Тищенка, який хотів, до речі, взяти під контроль один із кол-центрів Дніпра. А далі я нагадаю нашим глядачам, що у лютому-березні ми всі обговорювали таку кримінальну історію, але із острова Балі, коли там знаходили фрагменти тіла одного молодого перспективного юнака-бізнесмена, який теж був пов'язаний із кол-центрами в Дніпрі. Тобто, таким чином, очевидно, кол-центри, тємки, крипта – не такі вже й безпечні заняття, як прийнято зараз вважати десь в інтернетах, і навіть хизуватися, що ти цим заробляєш. Більше того, з'явилася інформація, це офіційна, Інтерпол навіть подавав заявку на розшук сина цього Єрмолаєва, якого звати Андрій. І, що цікаво, цей спадкоємець вплив у дуже цікавій темі, яка називається Milton Group. Це організація кол-центрів, але на території такої держави, як Естонія, яка є членом Європейського Союзу. І, за даними слідчих, оці фахівці із криптовалют ошукали десь на 100 мільйонів доларів різних громадян з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Але потім, очевидно, цьому спадкоємцеві довелося якось там домовитись із естонськими правоохоронцями, тому що він сплатив штраф у розмірі 8,5 мільйонів євро і вийшов на волю. Статус його мені не зрозумілий, але це те, що я знайшла в інтернеті. Я цілком підозрюю, що це могла бути помста тих людей, тих персон, чиї родичі якраз і постраждали від діяльності цих кол-центрів. Тому що коли от була історія з цим вбитим хлопцем на Балі, я теж намагалася дослідити, що таке ці кол-центри, і чи справді вони там працюють виключно з громадянами Росії, як вони дуже часто розповідають. Абсолютно ні. Від цього страждають і наші українські громадяни, і так вони намагаються зазирнути у кишені і європейських громадян, що є абсолютно антизаконно і не дуже добре. Але повернемося до постаті самого Вадима Єрмолаєва, кому ж він міг ще перейти дорогу. Справа в тому, що ця людина у нас є підсанкційним українським олігархом. Ще в 2023 році Володимир Зеленський наклав на нього санкції якраз за те, що з початку російсько-української війни цей Єрмолаєв зберігав активи в окупованому півострові Крим. І, до речі, в нього було кілька підприємств, які виготовляли алкогольну продукцію, і ці підприємства нормально собі торгували коньяками і горілками для росіян, і ще й платили такі дуже непогані податки для російського бюджету, щоб потім ці гроші були спрямовані якраз таки на війну проти України. І от тоді Володимир Зеленський там дав цікавий коментар до цих санкцій, що, мовляв, ми не дозволимо, щоб такі олігархи займали гнилими схемами із росіянами. Але, що цікаво, у 2024 році одна із компаній цього Єрмолаєва сплила у дуже цікавій темі. У нас є досить скандальне національне військово-меморіальне кладовище, і от наші колеги із видання «Громадське» зробили розслідування і з'ясували, що ще одна компанія цього Єрмолаєва, але вже будівельна, постачає граніт на пам'ятники якраз для українських героїв. Тобто, як чудово влаштувалася людина. Для росіян алкоголем торгує, а у нас отримала дуже хорошу схему, як торгувати гранітом для національного військового меморіального кладовища. Таким чином, це, знаєте, така дуже цікава ілюстрація, як одна особа може пречудово кочуватися на двох стільцях, і при цьому, до речі, він не є громадянином України офіційно, у нього громадянство Кіпру, він це ще зробив 2017 року, щоб, очевидно, не було претензій ні з російської сторони, ні з української. Тому питання, хто все-таки був кінцевим замовником, воно лишається відкрите. Тому що цей пан міг перейти дорогу абсолютно різним персонажам, які між собою могли не перетинатися.
1: Ну, мене тільки залишається питання, він все-таки грек-кіпріот чи він турок-кіпріот? Але.
2: Хороше, слушне питання, але, думаю, ми не будемо акцентувати увагу на його етнічні якісь корені.
1: Так. Мене, до речі, вразило в цій історії про національний меморіал, та, де він виявляється та росіянам горілку, українцям надгробки. Він, оскільки він підсанкційний, йому ж треба було якось вийти на тендер державний. І він зареєстрував, наскільки я розумію, я читав, що він зареєстрував це своє підприємство на свою доньку, якій там щось років 20, вона живе в Лондоні і намагається себе позиціонувати як TikTok-інфлюенсерка. послухав.
2: Абсолютно так. Я навіть знаходила тікток-канали цієї пані. Їй 21 рік, у неї є маленька дитина. Ну, чесно, подивишся на цю теж дитину, ну нічого там не показує, що в неї є такі прекрасні бізнес-скіли, як відхопити оцей ринок гранітних пам'ятників для Національного військового меморіального кладовища. Але, знову ж таки, відкриті джерела пишуть, що це могла бути така схема для обходу санкцій, тому що ця панянка, вона не фігурує ні в якому санкційному списку, і таким чином вона просто могла допомогти татові легалізувати всі ці свої бізнес-історії. Таке буває. Крім доньки, у нього ще була підставна особа, німецький громадянин, і що цікаво, журналісти-розслідувачі знайшли потім громадянина України з аналогічним прізвищем, який, до речі, за дивним збігом обставин, або не дивним, займається фактично тією ж бізнесовою діяльністю, яка допомагає Єрмолаєву отримувати різні контракти у місті Дніпро.
1: Марина, ну і ми почули, що в Києві затримали колишнього міністра окупаційного уряду Криму. Чи ти встигла цю ситуацію дослідити, про кого йдеться?
2: Йдеться про Сергія Колобова. Це справді був міністр, окупаційне міністерство новостворене називалося у 2014 році, Міністерство палива та енергетики Криму. І от уявіть собі, людина мала таку посаду, стала, по суті, гауляйтером, причудово почувала себе в окупаційній адміністрації, але чомусь саме зараз вирішила поїхати не до Росії, а до нашого Києва. Тобто, з чим пов'язаний такий вибір. Станом на зараз йому 65 років. Хотілося б пожартувати, що, можливо, дідусь захотів української пенсії, але знаючи таких подібних персонажей, я цілком допускаю, що в нього могла бути якась нерухомість чи активи на підконтрольній Україні території і в українській столиці. Те, що його піймали, слава тобі Боже, тому що ми ж достеменно не знаємо, з якими саме намірами їхав цей пан. І тим паче, от би їхала така людина десь в київській маршрутці чи метро, ну ніщо б не виказувало по зовнішньому вигляду, наприклад, що це такий небезпечний персонаж, який допомагав якраз окуповувати півострів Крим Російській Федерації. А от виявляється, яке подвійне дно, і прості дідусі, які ходять київськими вулицями, виявляються міністрами окупаційних адміністрацій.
1: Ну, видно, в Криму вже дуже тяжко, що людина вже їде по якісь свої банки з запасами, чи там якісь схорони до Києва. Каже, треба їхати по ті панчохи з доларами.
2: Андрію, ще дуже важливо, не до Москви поїхав. Хоча у Москві зараз скрутна ситуація, ми ж всі бачимо ці черги до автозаправок, як там бідкаються прості росіяни, які сльози проливають. Тому людина вирішила, що поїду я в Київ, там і бензин є, і погода хороша, і пенсію, можливо, дадуть, бо вже 65 років.
1: Ну, міг би їхати на Чукотку, там теж кажуть, що бензин є поки що. Ну, це вже його вибір. Будемо стежити за цією ситуацією далі. Дякую за цю розмову. Була з нами Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо». Ну, а ми потрошку будемо рухатися до наступної теми. Перед тим я вам нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми питаємося, чи вам нині відключали світло, бо плани такі були через аномальну спеку. Бачите, я сьогодні навіть не вбрався в піджак, не ризикував після вчорашнього дуже важкого етеру, насправді. І так, отже, треба вберегти електроенергію і не включати кондиціонери зайвий раз. Отже, ми питалися вас, чи виключали вам сьогодні електроенергію, і варіанти нашої відповіді були такі, що зараз без світла, ні, вже мені відключали, але вже дали, байдуже маю генератор і павербанки, або навіть не помітив ніяких виключень, про що йдеться. Ваші варіанти, будь ласка, обирайте, голосуйте. В кінці я оголошу результати опитування. Ну і далі будемо ще говорити, поговоримо взагалом, до речі, сьогодні про клімат. Чи має це якийсь стосунок до глобального потепління, чи це просто якась така варіація, яка раз на 300 років буває, і нам просто з вами в лапках пощастило бути десь от в ці епохи змін.
3: З Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, легкий сміх здоров'я вен.
7: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
8: Стоп, знято.
9: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
14: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Ну, а зараз дізнаємося, що в нас, які новини є в Брюсселі. Європейський Союз мав би в Україні виділити і виплатити перший оборонний транш на майже 4 мільярди євро вже з нашого того затвердженого пакету, нагадаю, в 90 мільярдів. Чи все в нас виходить, чи виплатили, будемо зараз дізнаватися в нашій кореспондентки з Брюсселя Тетяни Висоцької. Тетяна, вітаю.
6: Вітаю, вітання з Брюсселя. Відразу скажу, що виплатили все під контролем. 3,9 мільярди євро сьогодні були перераховані на українські рахунки, щоб піти на українську армію.
5: Все пройшло без проблем, без затримок, ніхто не був проти.
6: Ну, насправді, ми пам'ятаємо, як важко нам давалися ці 90 мільярдів євро, як ми пройшли через шантаж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як ми все подолали, і буквально в останній момент, уже після перемоги на виборах нового прем'єра Мадяра, власне, вдалося вже затвердити усі документи необхідні для надання Україні 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. 60 мільярдів, нагадаю, це буде підтримка української армії, 30 мільярдів – підтримка українського бюджету. І минулого тижня ми вже отримали перший транш на підтримку українського бюджету – 3,2 мільярди євро. І цього тижня, в останній день червня, це насправді дуже символічно, тому що Європейська комісія обіцяла, що обов'язково нам надасть перший транш частини оборони, яка йде на підтримку української армії, до кінця 2-го кварталу. Сьогодні останній день, і ось в останній день, не весь, до речі, транш, а тільки 3,9 мільярди з 6 ми сьогодні отримали. Тобто Європейська комісія виконала свою обіцянку. І, до речі, якщо можна, можна послухати, що про це сказав сьогодні речник Європейської комісії Балеш Уйварі, якраз відповідаючи, до речі, на моє питання щодо того, які плани надалі для щодо кредиту, щодо його військової частини, і що, власне, сьогодні відбувається. Давайте послухаємо пряму мову Балеш Уйварі, речник Європейської комісії.
7: Отже, справді, сьогодні важливий день. Ми почали з найпершої виплати в межах пакета на 90 мільярдів минулого тижня. Це була МФД, макрофінансова допомога у розмірі 3,2 мільярда. І ми сказали, що не збираємося на цьому зупинятися. І ми не зупиняємося. Сьогодні ми зробимо ще один великий крок вперед у вигляді оборонної виплати на суму 3,9 мільярда євро. Отже, це перша виплата в межах цільового оборонного вікна пакета. Це піде на дрони, і ми віримо, що це стане значним посиленням українських спроможностей на полі бою. І справді, ми не збираємося на цьому зупинятися.
6: Так, до речі, треба зауважити, що усі кошти, які приходять у рамках першого оборонного траншу, підуть саме на дрони для України, і причому на дрони українського виробництва, тобто ось майже 6 мільярдів євро протягом найближчого місяця Україна має отримати саме на дрони, які будуть вироблятися на території України. І, до речі, чому трапилася така заминка, чому ми зараз не отримали зразу 6 мільярдів, а лише 3,9, я розпитала у європейських європейських чиновників, тому що на камеру не говорять про це, але насправді Україна надіслала Європейському Союзу для перевірки, для підтвердження, куди збирається Україна потратити ці кошти, тому що все-таки 6 мільярдів – це велика сума. Україна надіслала понад 250 контрактів. Тобто на понад 250 контрактів вже укладено чи знаходяться в процесі укладення для того, щоб Україна закупила у своїх українських виробників дрони для української армії. І, до речі, ще на всі 6 мільярдів контракти не отримали, отримали контракти на 5 мільярдів. І встигла Єврокомісія до 30 червня, тобто до кінця другого квартала, опрацювати ту частину контрактів, що дала змогу виплатити 3,9 мільярдів євро. І ще 1,1 мільярд надійдуть, ну, якщо не цього тижня, то наступного тижня, тому що вже, власне, на фінішній прямій знаходиться опрацювання цих контрактів. Тож, ось така цікава деталь. І Україна вже прислала заявку на наступний транш, який також буде стосуватися українських дронів, які вироблені в Україні. Тож, великі плани.
5: Дуже гарні плани, вони нам подобаються, ще більше сподобаються нашим ворогам, коли ті дрони до них прилетять, і це станеться невідмінно. Але я хочу спитатися про інше ще. Урсула фон дер Ляєн сказала, що все, ми більше не працюємо в тандемі з Молдовою, і Молдова і Україна відтепер йдуть різними шляхами до вступу до Європейського Союзу. Я пам'ятаю, що експерти наші застерігали від такого розвитку подій, казали, що це для нас не дуже добрий варіант, і він буде свідчити про те, що, на думку Брюсселя, Україна просто повільніше робить реформи, ніж Молдова.
6: Ну, насправді це правда. Україна дійсно робить реформи, на жаль, повільніше, ніж Молдова. І Урсула фон дер Ляєн, коли вона говорила про це був якраз саміт Молдова-ЄС. Зрозуміло, що вона повинна була сказати щось приємне для Молдови. І якщо вже інтерпретувати те, що вона казала, так, вона сказала, що після відкриття першого кластера обидві держави будуть йти кожна своїм шляхом, кожна зі своєю швидкістю. І вона це пояснила тим, що кожна держава має ось свій список реформ, які треба провести так, щоб гармонізувати своє законодавство з європейським законодавством. І ці реформи відрізняються. І вже в якийсь момент не можу сказати, так, Молдова, почекайте, не робіть оцю реформу, бо Україна ще не зробила. Тож зрозуміло, що вже поряд іти не вдасться. Але тим не менш, для відкриття кластерів, тобто відкрити наступні 5 кластерів, які ще залишилися невідкритими, перемовні кластери, власне, європейці поки що думають, що Україна та Молдова все ж будуть разом. Я дивлюся зараз на технічний перебіг дискусії щодо відкриття кластерів, то поки що Україна і Молдова все-таки йдуть пакетом. Тобто ознак, скажімо так, ознак того, що нас розділяють, ще немає. Але можна сказати також ще, що і Україну, і Молдову на технічному рівні блокує Угорщина. Тому що в чому зараз затримка? Насправді ще з минулого року завершився скринінг. Це перевірка відповідності українського та молдовського законодавства європейському. І по кожному кластеру є висновок цього скринінгу, і по кожному кластеру є вже проект перемовної позиції з боку Європейського Союзу, тобто що саме треба зробити Україні і Молдові першими кроками, щоб відкрити ці кластери і, власне, вже почати предметно перемовини по кожному розділу кожного кластера. Це все готово, але на минулому тижні, в середу, відбулося засідання технічної групи, вона називається тут КОЕЛА, група з розширення ЄС, і угорський представник сказав, у нас не було достатньо часу, щоб ознайомитися з документами, ми потребуємо ще часу. В п'ятницю призначили знову це засідання. І знову угорський представник каже, ми потребуємо ще часу, ми ще не дослідили ці документи, у нас немає відповіді. Наступне засідання цієї групи цього тижня планується у п'ятницю. Це вже нове президентство, до речі, від Кіпра переходить президентство в ЄС до Ірландії. Тепер Ірландія буде займатися підготовкою, буде займатися організацією і цих же самих технічних зустрічей. І ось же Ірландія призначила знову на п'ятницю засідання цієї технічної групи. І тут уже буде досить серйозно, тому що якщо в цю п'ятницю вони не почнуть просувати вже цей технічний процес, щоб він уже виходив на процес політичний, то ми просто не встигнемо до 14 липня, а це дедлайн, можна сказати, відкриття кластерів влітку. засідання Ради ЄС у із загальних питань. Якщо ми не встигаємо до 14-го, все викладається на осінь. Тож п'ятниця буде цікава, будемо спостерігати за мірою можливостей, що все-таки скажуть там угорці, чи будуть ще якісь держави виступати проти, тому що все може бути.
5: Ну, в Молдови справді є запасний варіант. Я так стежу просто за коментарями, зокрема, і їхнього керівництва, і Майю Санда, які всі підтримують об'єднання з Румунією, так що це ще теж абсолютно реалістичний варіант, напевно, розвитку подій, коли Молдова може в такий спосіб вступити до Європейського Союзу. Ну, звичайно, таких варіантів немає. Що ж, дуже дякую, Таня, за цю розмову. Тетяна Висоцька була з нами з Брюсселя, і говорили ми, власне, про те, що нам виділили, і це чудесна новина, 3,9 мільярди євро вже з нашого пакету на 90 мільярдів євро, і вони цільово йдуть саме на зброю, йдуть на дрони, на те, що нам дуже необхідно для того, щоб нам перемагати на фронті. Я тим часом хочу проміжний зробити висновок, як сьогодні голосують, чи вимикали вам світло. Просто зараз чверть майже наших глядачів без світла нас дивляться. Дивляться, очевидно, нас якось через інтернет, може, мобільний. В половини вимикали світло, але вже повернулося. Ну і, відповідно, ще чверть або не помітили ніяких вимкнень, або мають генератори і тому, і павербенки, і не дуже на це зважали і звертали увагу. Остаточно ще підіб'ємо трошки пізніше результати, а зараз будемо пробувати говорити про кліматичні зміни. Чи все-таки це вони спричинилися до цієї абсолютно аномальної, звичайно, спеки, яка побила всі рекорди, понад 20 температурних рекордів, зокрема, зафіксовано в Україні, в західних областях є, зокрема, багато дуже цих температурних рекордів за всю історію спостережень, там, з якогось там 18 століття, не бачили подібних температур під 40 градусів, де-не-де і за 40 було, зрештою. Чи це означає, насправді, вже глобальне потепління? І як це працює? Може, чи є нам причини і підстави непокоїтися? Будемо про це зараз говорити. А також, чи можуть кліматологи? Ми знаємо, що цього не можуть зробити синоптики, але, можливо, кліматологи можуть за якимись ознаками передбачити, яким буде це літо, а може і наступна зима. Словом, про це спробуємо поговорити зараз. Ось, і будемо про це говорити якраз таки з кліматологом з Інституту геофізики Національної академії наук, провідною науковою співробітницею Світланою Бойченко. Пані Світлано, вітаю вас.
4: Добрий день.
5: Ну, насамперед, на вашу думку, чи ці аномальні температурні рекорди, вони свідчать, є прямим наслідком глобального потепління парникового ефекту?
4: Ну, ми живемо зараз в глобальному потеплінні, і це є наслідком глобального потепління. Викликана вона двома факторами, як природними процесами, так і антропогенною діяльністю. І, на жаль, домінуючий внесок тут саме антропогенна діяльність, підсилення атмосферного парникового ефекту і додатковим внесенням парникових газів в атмосферу.
5: Чи це означає, що кожного наступного року літо буде трошечки, але тепліше? Наприклад, наступного року 38 градусів, наступного 39, 40 і так до 100?
4: Ну, ми ж вже не перший рік живемо в такому режимі, але цей рік, 26-й, нас так трохи балує своїми аномаліями, то взимку, то весною, то влітку. Час від часу ми будемо входити в такі періоди потужної спеки, але все ж таки земна кліматична система трохи перебудовується, і у нас вже відмічаються і більш холодні зими, і такі затяжні прохолодні весни. І на фоні спекотливих періодів можуть бути доволі і прохолодні періоди. Так звані температурні качелі, які більше були притаманні для зимового періоду, але все ж таки вони були більш-менш теплими. Зараз притаманні протягом всього року. Це качелі і весною, і влітку, і восени. І наша земна кліматична система знаходиться в такому збудженому стані, от, і дарує нам такі аномалії.
5: Чи треба звикати до різних речей, таких як, не знаю, якісь там смерчі, тайфуни? Бо, ну, наприклад, у Львові вчора буквально за кілька хвилин повалило кілька дерев в центрі. От ніби раз, було тепло, тепло і...
4: Ну, тайфунів в Україні не буде, це не наш регіон. Смерчі можуть бути в південних регіонах, у нас шквали і ураганні вітри, але, ну, інколи можуть і на рівнині території зароджуватись смерчі і зрідка. Але справа в тому, що ми весь час живемо серед цих кліматичних і погодних явищ. Час від часу вони проявляються, вони були, є і будуть. І проблема в тому, що ми зараз говоримо про їх потужність, про їх поширеність по території. Вони стали інколи проявлятися не в ті сезони бути більш поширеними. Я би не сказала, що це щось новеньке в кліматичній історії. Тут є, може бути таке суб'єктивне наше бачення, тому що у нас усі гаджети, і ми все це знімаємо, поширюємо, і тому здається, що їх стало більше, і це якась новинка, але якщо подивитися кліматичну історію, то це було.
5: В різних футуристичних романах дуже часто зараз змальовується ситуація дуже недалекого майбутнього, коли буде величезний дефіцит води. Є прекрасний роман, наприклад, такий в жанрі біопанку Павло Бачигалупі. Дуже рекомендую всім, хто зараз нас дивиться, його почитати. І, власне, наскільки ця ситуація може настати швидко? То, що буде реально проблема з прісною водою? І чи в цій зоні загрози є наша країна, Україна, територія?
4: Ну, це найбільша вразливість зміни клімату, саме те, що можуть виникнути дефіцит прісної води і взагалі дефіцит водних ресурсів. Справа в тому, що ми спостерігаємо зараз аридизацію кліматичних умов, і особливо південні і південно-східні регіони останні десятиліття вже опиняються в зоні спеки і кліматичних аномалій, особливо влітку. І в залежності від того, які ми розглядаємо сценарії зміни клімату до кінця 21 століття, можуть бути і такі наслідки. Ми зараз вважаємо, що ми живемо в режимі потепління на 2-2,5 градуси до кінця століття. Але якщо буде 3-4, то буде катастрофою для багатьох регіонів, і в тому числі для України, тому що оцей пояс субтропічних антициклонів, який формує пустелі в світі, це середньоазіатські пустелі і Сахара, він почне зміщуватися в помірні широти, і в тому числі на території України. Зона, і особливо південно-східні регіони України можуть опинитися в зоні опустелювання. Але в той же час, через збільшення вологомісту в атмосфері, в інших регіонах будуть випадати потужні опади, зливові явища, і тобто ми можемо очікувати таку значну диференціацію, що одні регіони будуть страждати від спеки, аномально високих температур, а в інші може бути заливати водою і відбуватися підтоплення і повені.
5: Пані Світлана, дякую дуже за розмову і ці прогнози. Світлана Бойченко була з нами, кліматологиня і провідна науково-співробітництво співробітниця Інституту геофізики Національної академії наук України. Ну, а зараз на сам кінець трошки поговоримо про культуру. І Лена Чечельна з нами, Артур Глядочко, ведучий «Еспресо». Лена, вітаю тебе. А зараз Лену побачимо. Я коротко скажу, про що будемо говорити. Хор Вірьовки, легендарний хор Вірьовки. Я не знаю, чи ви є шанувальником їхніх талантів, але там з'явився новий керівник, і знову йдуть дискусії, що загалом з тим хором робити. Потрібно йому зберігати держфінансування. Хтось каже, що це дуже совєтська інституція. Так чи інакше, зараз дізнаємося, що про це думає Лена Чечерина. Лена, вітаю.
8: Та, вітаю, Андрій. От якраз буквально зараз у коментарі Радіо Культура Вадим Яценко розповів про своє бачення майбутнього, ну так коротко, хору вірьовки, так? Я розповім, звичайно, що він сказав, але перед цим, щоб ввести наших глядачів в контекст, можливо, хтось не стежить за хором вірьовки і за різними перипетіями навколо нього, що про нього говорять, то скажу, що з одного боку, звичайно, це популярний хор, він багато гастролює, нагадаю, що він його створили у 43-му році, спочатку як хор, як музикантів, які будуть їздити до військових, але потім вже зробили з нього такий великий хор, який складався з трьох таких частин, з основних складових, музичної, танцювальної, скорової. І коли вже настав час незалежності, ну, не одразу, очевидно, а згодом, ми почали потрошечки переосмислювати саме от нашу загалом культурну спадщину. І наші ось ці найвідоміші колективи, які ми вважали нашими здобутками зазвичай, але які утворилися у Радянському Союзі і великою мірою несли в собі ідеологію саме радянську. І тому, якщо говорити про закиди на адресу хору вірьовки, зокрема, то говорять про те дуже часто, і це мистецькі, музичні критики, критикині зазвичай, вони говорять про те, що ось цей колектив, він, по-перше, дуже гламуризує сам фольклор, тому що замість такого, ну, більш серйозного позиціонування, більш глибокого, він дає більш поверхнево таку історію. І що, ну, от, мовляв, це все асоціюється із більше, ну, не нашим суб'єктним поглядом на себе самих, а таку через наш погляд через призму росіян, точніше, ось радянського такого уявлення про українську культуру, як це має бути. Ось це все зберігається. Також я нагадаю, що у 19-му році хор вірьовки потрапив в скандал, ви його добре пам'ятаєте, це коли 95-й квартал робив цю сценку, за яку вони втрапили, напевне, один з найбільших своїх перших скандалів. Зараз вони їх потрапляють постійно, тоді перший був, і тоді вони проспівали пісню «Горіла сосна, хата палала» про пожежу у домі Валерії Гонтаревої, і тоді вони це робили разом з хором вірьовки, тоді багато людей обурювалося, як хор вірьовки міг до такого опуститися. І це прокоментували тоді у своєму матеріалі Любов Морозова, одна із таких найпопулярніших, напевне, наших музичних критикинь, яка займається академічною музикою, зокрема. Вона написала, що для неї це не дивно, тому що хор, а вона каже, який звик обслуговувати ідеологічну державу, очевидно, ну, не зрозуміло, що він і далі продовжує цю свою традицію і знов обслужив ідеологічну державу. Також тоді було багато розмов, цей хор захищали, мовляв, дивіться, в нього там мало грошей на нього виділяється, і тому вони вирішили просто так заробити, щоб просто ледь там з голоду не померти. Але, знову ж таки, Люба у своєму матеріалі пише, що це один із найбільш добре фінансованих колективів, але тут також зараз уже ходять розмови про те, що все одно фінансування недостатньо, і що колектив потерпає, і все таке інше. А зазвичай такі розмови виникають, коли ми говоримо про не дуже хороший менеджмент. Ну, якщо говорити про Вадима Яценка, то, ну, вочевидь, він як керівник хору Гомін показав, з моєї точки зору, себе якраз як хорошого менеджера, тому що коли його, ну, відео його і його колег, його хору завірусилося, здається, це було у Тік-Току, він дуже добре вхопився за це. Ось зараз ми бачимо, що міністерка культури Тетяна Бережна представляє Вадима Яценка як керівника хору вірьовки. Він достатньо добре цим шансом скористався, і ми бачимо, наскільки одразу пішли гастролі Гомена, наскільки вони були популярними, вони не можна було квитків на них купити. Тому мені здається, що це характеризує його як непоганого керівника. Але якщо ми говоримо про такий хор масштабний, як хор вірьовки, то, звичайно, це зовсім нові виклики. І ось Вадим Яценко в коментарі Радіо Культури нашим колегам, він сказав, от, наприклад, про шароварщину. Ось я його процитую. Якщо не сильно глибоко копати, ми можемо говорити, що хор вірьовки – це продукт радянської системи для представлення українця в тому вигляді, в якому ця радянська система хотіла його бачити. Але ми говоримо про концепцію самої системи. Ну, і також він коротко розповів, як він хоче змінювати цей хор. От теж процитую, і тут колеги з РБК написали новину, тому я їх цитую. Я з великою повагою ставлюся до всіх виконавців популярної музики, але один з провідних музичних колективів країни не може бути бек-вокалом у кого завгодно. Такого ми допускати не збираємося, каже Вадим Яценко. Ну, ми побачимо, тому що плани планами, але дії діями. І, звісно, я особисто бажаю Вадиму всяляких успіхів, тому що у нас хороших менеджерів в культурі не так вже і багато. Я сподіваюся, що Вадим виросте сам над собою і буде справді реформувати цей хор. Питання фінансування також обговорюється достатньо активно у спільноті, тому що хор фінансується з державного бюджету і є пропозиції позбавити його цього фінансування, мовляв, вони можуть самі на себе заробити, тобто вони мають комерційний потенціал, і якщо ними добре управляти, то вони зможуть збирати зали і в такий спосіб заробляти самі на себе. Але, знову ж таки, це питання також дискусійне, і воно обговорюється в спільноті, і я думаю, цікаво буде про нього поговорити в інших наших етерах.
5: Дякую дуже. Ліна Дещейна трошки нам посвятила в те, що відбувається навколо національного хору. Вірьовки, ну, а зараз я вам скажу, як ми сьогодні голосували. Без світла в нас сьогодні сиділо 22% наших глядачів, 52% світло їм дали якраз на нашій програмі, 11% дивилися нас завдяки генераторам і павербенкам, ну, а 15% взагалі не помітили, що хтось сьогодні щось відключали, бо була спека. Але спека ця, насправді, вже фактично закінчується, завтра буде вже трохи легше дихати. Ну, і не те, щоб ми проти того, щоб була тепла, тепле літо, ну, але, звичайно, не настільки. Усьому треба міру. Ну, і дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто нас сьогодні дивився. І побачимося завтра о 18 годині. Бережіть себе.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається, в одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Російська ППО знову відпрацювала на відмінно. Усі українські дрони були успішно перехоплені дахами секретних NDA, нафтопереробних заводів та ангарів із винищувачами за мільйони доларів. Добре та порядні українські дрони завітали до Уфи і до Пінзи. Українська зброя удвоє дісталась до нафтопереробного заводу у російській Уфі, одного із найбільших російських виробників мастил, які розташовані за 1300 кілометрів від лінії фронту, а також ударила по об'єкту ВПК у Пенському регіоні. Стратегічний об'єкт російського ВПК у Пенському регіоні займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по українських містах і громадах. Відстань до цілі близько 600 кілометрів від лінії фронту. Що ж це за ВПК такий важний? Подумайте ви. Розповідаю. 1 липня Сили оборони України уразили АТ «Научно-исследовательный институт физических измерений» у Пенській області РФ. Про це заявили у Генштабі. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Це провідне російське підприємство у галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який у свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос». Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет «Іскандер», «Калібр», «Х-101», компоненти бортових систем авіації «Су-34», «Су-35», «Ту-95», МС та апаратуру для військового космосу, супутники розвідки. Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на усе, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити у російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну, сказав президент Зеленський. А тим часом СБУ ударила по ангарах із винищувачами Су-30 і Су-30СМ на аеродромі Саки у Криму. Як повідомила прес-служба СБУ, атаку провели у межах 40-денної операції впливу на Росію. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де й зберігалася авіаційна техніка. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів, залежно від комплектації. На тимчасово окупованій території вночі зруйнували міст на трасі Маріуполь-Донецьк поблизу

Видно, що проліт мосту просто таки упав униз. Окупаційна влада перенаправила транспорт через село Кременівка. Такий об'їзд збільшує маршрут окупантам щонайменше на 15-20 кілометрів. Що, більше кізонька не буде через місточок бігати, кленового листочка не вхопить? А ось так виглядають московські Любірці. Там спалахнула підстанція, ну і частина міста залишилася без світла. А вам не жарко там, хлопці і дівчата, а? Коли за одну добу у тебе мінусується стратегічний завод за 1300 кілометрів від фронту, падає ключовий міст на Донбасі і гасне світло під Москвою, це не просто задимлення, це графік відключення Росії від цивілізації, де українські далекобійні санкції пролітають точно за розкладом. Звикайте до темряви, далі буде ще темніше. Тата одинака повернули дитині. Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому. За словами чоловіка, його відпустили на час вирішення питань щодо дитини та оформлення відповідних документів. А я ж нагадаю, у Кривому Розі розгорівся скандал навколо мобілізації батька 5-річної дівчинки. На одній із вулиць представники ТЦК мобілізували 34-річного Кирила Бронова, який їхав до дитячого садочка номер 125 забирати 5-річну доньку Віолу. Батько після розлучення сам виховує доньку. Мати живе у Польщі і платить аліменти. Він подав документи на відстрочку, втім отримав відмову. В обласному ТЦК заявили, що чоловіка визнали придатним до служби та направили у військову частину. Пояснюється тим, у документах не було чіткого формулювання про утримання дитини, тому підстав для відстрочки її не врахували. За словами директорки дитсадка, дівчинка навіть ночувала у неї. Про це вона розповіла, ледь стримуючи сльози. Його мобілізували прямо на вулиці, кинули на асфальт. Мені у садочок привезли лише футболку цього чоловіка, розірвану на шмаття. Привезла людина, яка знала Кирила. Не повідомили, що батько не прийде за дитиною. І коли батька дівчинки заштовхували до буса, він кричав, що у нього є дитина у садочку, вигукував її ім'я та прізвище Бронова Віола. Кричав, що дитину нікому забрати, що її ніхто не забере. Кричав, що рішення суду лежить у машині, кричав, що хоче показати його. Хлопець, який це почув на вулиці, він не приніс футболку до садочка і повідомив про те, що сталося. За словами педагога, мати дівчинки не позбавлена батьківських прав, є лише рішення суду про те, що місце проживання дитини із батьком. Виявляється, батальйон «Монако» нарешті отримав довгоочікуване поповнення. Ну, але є нюанс. Тепер Лазуровий берег пахне не лише елітною парфумерією та нерухомістю, а й порохом. А головним спонсором цього парфуму може виступати Служба безпеки України. До замаху на Єрмолаєва у Монако може бути причетне СБУ. Слідство у Монако у справі про замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва розглядає версію про причетність Служби безпеки України. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на французьке видання «Le Figaro». Генпрокурор Монако Стефан Тібо на прес-конференції 30 червня заявив, що влада князівства у співпраці з своїми французькими колегами продовжує переслідувати підозрюваного у влаштуванні вибуху, затримання якого може відбутись досить скоро із огляду на задіяні ресурси. Припускають, що утікач ймовірно попрямував до Італії. Тібо відмовився говорити про те, чи були у підозрюваного спільники або організатор. Лише зазначив, що офіційна ідентифікація злочинця ще триває. Водночас Le Figaro з посиланням на дані від кількох незалежних джерел головною версією, яку розглядають слідчі, називає операцію, організовану СБУ. Співрозмовники видання також акцентували цей напад, скоріш за все, є попередженням, а не спробою вбивства. Я ж нагадаю, 29 червня, близько 21-ї, внаслідок вибуху у Монако постраждали троє осіб, двоє з яких отримали доволі важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких. Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який її заклав вибухівку. Чоловік потрапив на записи камер спостереження. Наразі вважають, що він встиг виїхати на територію Франції. Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації «Алев» та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019-му відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру. У ніч на 1 липня російські загарбники атакували 5

автозаправних станцій Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинула жінка, а ще троє людей дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог впродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна із поранених у лікарні. Двоє жінок після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. Після ударів зайнялися пожежі на усіх АЗС, пошкоджене обладнанням. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своїх соцмережах написав, що російські окупанти у ніч проти 1 липня завдали удару і по Запоріжжю, унаслідок чого жінка отримала поранення. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін теж повідомив про загибель чоловіка унаслідок атаки ворога на автівку у Херсоні 30 червня. За його словами, ще троє містян були поранені. Наразі вони залишаються у лікарні із вибуховими травмами та переломами кісток. Стан постраждалих медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості, написав голова ОВА. Близько 7 ранку російські терористи ударили дроном по маршрутці у центральному районі Херсона. Унаслідок атаки дрона російських окупантів на маршрутку уранці, у липні, у Херсоні загинули двоє людей, ще 7 отримали поранення. Прокудін розповів подробиці атаки, і за його словами, оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару. Цей цинічний терористичний акт обірвав життя 2 людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким, зазначив він. Наразі у лікарні перебувають 6 поранених, 36-річний чоловік та 5 жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них медична сестра одного із закладів охорони здоров'я. Попередньо потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу. 8 людей постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині, а також уночі і уранці. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Орієнтовно о 3:20 ворожий БПЛА ударив по місту Богодухів. Пошкоджено приватний житловий будинок, поранено 57-річну жінку. А уже близько 5:30 російський безпілотник атакував приватний житловий сектор у селі Цапівка Богодухівського району, унаслідок чого поранення отримали 2 жінок.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Я сумую за тобою.
4: Я теж.
5: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
8: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
9: Я Марик Шерент.
8: Вітаємо вас.
9: Добрий день. Росія закриває кордон з країнами Євросоюзу. Припинено рух поїздів на кордонах Фінляндії, Естонії та Латвії. Тим часом російські окупанти розглядають кілька варіантів наступальних операцій із півночі. Ворог може атакувати Чернігівську область. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сивський. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, експосом України у США і Франції Олегом Шамшуром. Пане Олеже, добрий день, вітаю вас.
8: Вітаємо вас.
10: Вітаю.
8: Напередодні Китай на Раді безпеки ООН знову закликав Україну, Росію якнайшвидше відновити переговори. І це, власне, відбувається в момент, коли Олександр Лукашенко вже кілька днів знаходиться у Пекіні. Він приїхав туди одразу після непублічної зустрічі із Путіним. Хочу запитати, на вашу думку, чи може Лукашенко використати китайський фактор, ну, як аргумент у розмові з Кремлем, щоб уникнути втягування Білорусі у війну проти України? І наскільки Сі Цзіньпін має бажання втручатися у конфлікти між Мінськом та Москвою?
10: Ну, чесно кажучи, мені важко розглядати якісь самостійні дії Лукашенка, тому що це людина є дуже не самостійною. Залежність від Росії, вона була завжди великою, а з початком війни і напередодні війни вона просто стала, я б сказав так, астрономічною. Тобто розглядати Лукашенка як самостійного гравця, ну, світової або регіональної політики я б не став. Тобто всі його дії, вони або з дозволу Москви, або в координації з Москвою. І таким чином тут явно це його і поїздка в Китай, все це, як то кажуть, ну, гра в більярд між, перш за все, між двома гравцями, тобто Лукашенком і Путіним, де Путін розставляє шари. Це по-перше. Якщо взяти Китай, ну, знову ж таки, нічого ж не змінюється. І от те, що ви зараз сказали, про що ви згадали, і поведінка на Раді безпеки, це китайський, ну, нормальний модус операнді, тобто назовні для всіх і перш за все для глобального півдня виглядати респектабельно, закликати до поваги до міжнародного права, до територіальної цілісності і таке інше. Разом з тим залишатися партнером і союзником, я б сказав, союзникам саме Росії, допомагати обходити міжнародні санкції і вести війну проти України. Нічого не міняється, і я не бачу, як перспектив воно навіть такий середньостроковий може змінитися.
9: Пане Олеже, Росія постійно повторює таку фразу про дух анкориджа, це, звісно, демон анкориджа, не жоден дух. Але американська сторона останнім часом відклала ці перемовини між Україною та Росією. А на вашу думку, перед виборами саме до Конгресу американці можуть повернутися до тих переговорів, тому що, наприклад, одним з аргументів є те, що Дональду Трампу буде потрібен якийсь такий успіх, а тут йому може так здаватися, що він натисне або на одних, або на других, і оголосить, що він вже черговий раз закінчив там 40-ву війну.
10: Мені подобається ваша фраза визначення демон анкориджу, і я переконаний, що цей дух або демон, він був, були якісь домовленості. Росія, очевидно, розраховувала на більше і швидше. Сполучені Штати також розраховували на те, що їм вдасться реалізувати ці 28-20 пунктів Трампа. Цього, на щастя, не відбулось. Це одне. Друге, щодо значення українського питання в оптиці наступних проміжних виборів. Я не вважаю, що українське питання є суттєвим для перебігу результатів проміжних виборів. Тобто пояснювати дії Трампа саме через це в даному випадку, я думаю, не варто, і це не відповідає дійсності. От є одна міжнародна проблема, яка дійсно може вплинути на результати проміжних виборів. Це війна з Іраном, ситуація в Перській затоці з Ормузькою протокою. І то вона вплине саме через те, що ситуація впливає на рівень цін в Сполучених Штатах. Перш за все, рівень цін на пальне, є ще деякі інші сюжети з цим пов'язані. Оце дійсно впливає тут, це визначає політику Трампа. Саме тому він хоче якнайшвидше, в тому числі через цей абсолютно недолугий, програшний, як на мене, меморандум з для Сполучених Штатів, програшний меморандум з Іраном, вийти з війни і зосередитись на внутрішньополітичних питаннях.
8: Ну, але тим не менш Путін чекає на приїзд посланців Трампа до Москви, неодноразово про це казав. Чекає, звісно, що завершиться гостра фаза близькосхідного конфлікту, у них з'явиться більше часу. На вашу думку, чи означає це, що Москва все-таки розраховує, що Вашингтон буде і далі тиснути на Київ, незважаючи на те, що останнім часом риторика Трампа щодо Москви якраз змінилася, і Трамп говорив, що Зеленський дуже добре справляється на полі бою?
10: Ну, в принципі, Кремль це розраховує. Щодо позиції Трампа стосовно війни, стосовно України, давайте ще побачимо. Ми бачили і чули заяви від Трампа, які відрізнялися не те, що протягом кількох місяців, кількох днів, тижнів, а то і годин. І зараховувати, ну, або вважати, що Трамп, ну, змінив свою позицію щодо України, що відбулась позитивна для нас еволюція, як на мене, ще зарано. І в цьому плані, безумовно, дуже важливу роль можуть відіграти контакти. Оця поїздка Кушнера і Віткафа, як їх називають, від Куша в Москву. З чим вони приїдуть і з чим вони поїдуть? От тоді можна буде, як на мене, робити якісь, ну, бодай, попередні висновки. Поки що ситуація виглядає з точки зору наших інтересів достатньо непевною. Росія безумовно розраховує, що Трамп буде і надалі зацікавлений в тому, щоб розмовляти з Росією, з Путіним, як з партнером, щоб реалізувати спільні економічні проекти, проекти в галузі переформатування світової політики. І от я думаю, що певним індикатором буде ця зустріч і її змістовне наповнення. Тобто якісь, скажімо, робити висновки серйозні на цей момент досить важко, тому що є такі протирічливі сигнали. І, чесно кажучи, я поки що не бачу таких причин, дійсно базових, серйозних причин для того, щоб розраховувати на радикальну зміну або помітну зміну позиції Трампа щодо війни в Україні.
9: Пане Олеже, а може... Інакше, з іншої сторони, ми би поговорили про те, що саме відбувається в Кремлі. Ну, не може бути теж так, що вони не розуміють, що чим далі це будуть продовжуватися удари по критичній інфраструктурі Росії, буде менше грошей. Ціни також, чи хочемо, чи не хочемо, вони на цю нафту впадають. Це теж не наповнює бюджету російського. Може, вони вже перестануть імітувати ці перемовини про мир в Україні, а може почнуть так десь сідати серйозно за стіл. Я розумію, що вони будуть грати на час, але тим не менш, це ж, там теж не люди не сповна розуму, вони розуміють, яка це для них загроза, або взагалі може вони сумасшедші і нічого до них не доходить.
10: Ну, знову ж таки, в принципі, як ви розумієте, все залежить не від людей, а від однієї людини, і ця людина Володимир Путін. Володимир Путін вибудував для себе абсолютно віртуальну паралельну реальність, в якій він живе, і він розраховує, що зможе досягнути своїх цілей, які не змінилися. Це анігіляція, знищення української держави, максимальне знищення українців, не те, що повний контроль, а, я думаю, в основному інкорпорація української території в Росію, це, в принципі, в цьому плані нічого не змінилося. І він вважає все, що вважає, що зможе цього досягнути виключно військовими методами. І він вважає, що можна і надалі наступати, і, в принципі, на фронті ситуація є такою, що вигідна і, в принципі, відповідає його розрахункам. І, чесно кажучи, я не зовсім впевнений, що він отримує повну інформацію від свого антуража, від реальної ситуації. Але за будь-яких умов він явно налаштований, про це всі кажуть, хто спостерігає за ситуацією в Кремлі, на продовження війни. Примусити його до того, щоб вести якісь притомні перемовини, те, що відбувалося до цього моменту, це ніякі не перемовини, а їхня імітація, може тільки максимальне виснаження Росії, її послаблення і військове, і політичне, і економічне. От якщо це відбудеться, якщо наші партнери і надалі будуть реалізовувати програми ПУРЛ, якщо надалі будуть мобілізувати всі свої ресурси для того, щоб допомогти Україні, як, до речі, зробили Сполучені Штати на початках Другої світової війни, коли допомагали Великій Британії, оскільки Рузвельт розумів, наскільки важливо, щоб Британія вистояла. Якщо буде тиск і буде створена така система санкцій, яка подекуди навіть передбачає, але коли не допускає будь-яких лазівок в санкційному режимі, і цей режим дуже такий сильний і болючий за усіма параметрами, от тоді можна розраховувати на послаблення Росії і на якісь кроки з боку Росії в напрямку нормальних регулярних перемовин. Але знову ж таки, я не хочу про це говорити довго, я про це вже говорив. Не треба також забувати, що зараз йде розмова про припинення вогню. А треба завжди пам'ятати, що припинення вогню на тих умовах, на яких воно обговорюється зараз, воно не про тривалий і не про справедливий мир. Це також треба, про це треба завжди пам'ятати.
8: До речі, шведська військова розвідка вважає, що проблема не тільки в Путіні, а взагалі в самому режимі, в тому, як побудована російська держава і її воєнна економіка. І навіть після Путіна, на думку розвідки, якраз Росія і залишатиметься надалі проблемою для сусідів. Хочу запитати, чи ви поділяєте таку оцінку, ну і наскільки російська агресивна політика справді може пережити зміну влади в Кремлі?
10: Ну, ми з вами про це вже говорили. В принципі, проблема ж зараз заключається в тому, що за час війни Путін створив таку, я б сказав, цвинтарну економіку, військову економіку і військове суспільство, коли в продовженні війни, як наприклад, зацікавлений не тільки Путін, не тільки його камарілля, а зацікавлені мільйони росіян, які живуть з війни, ну або беручи участь в функціонуванні російської військової економіки, в яку зараз вливаються шалені просто гроші, або навіть підписуючи контракти, 50 тисяч, якщо не помиляюсь, доларів за підписання контракту, це просто мільярдні в розумінні такому гроші для родини, яка живе десь в глухій російській глибинці. І от це проблема, що мільйони росіян в цьому зацікавлені, і тільки після того, як дійсно російське суспільство побачить, що війна прийшла в суспільство, коли Путін не зможе виконувати цей військово-соціальний контракт, тоді ми можемо розраховувати на зміни в суспільстві. Поки що вони, як на мене, вони відбуваються, по-перше, вони відбуваються не всюди, а мені здається, в основному в тих урбаністичних центрах, де рівень життя вищий і, скажімо, які побоюються за його таке серйозне падіння. І також треба враховувати, що коли, скажімо так, на своїй кишені це почують, це будуть відчувати більшість росіян, тоді можна розраховувати на які зміни. Плюс не треба забувати про функцію і вплив російської пропаганди в цієї машини з промивки мізків, яка діє і треба зазначити, діє достатньо ефективно. Тобто зміни відбуваються, як на мене, досить повільно, і розраховувати на те, що Росія вибухне зсередини, от зараз досить важко.
8: Дякуємо.
9: Дякуємо.
8: Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, ми розмовляли з Олегом Шамшуром, експослом України в Сполучених Штатах та у Франції.
9: Європейська комісія 30 червня виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Сума виплати склала майже 4 мільярди євро з запланованих 6 мільярдів. Більше знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
8: Вітаємо.
11: Вітаю, доброго ранку, вітаю з Брюсселя.
9: Я дуже люблю говорити про кошти і, будь ласка, даю тобі слово. На які потреби будуть витрачені ці гроші і кого очікується наступний транш?
11: Отже, так, вчора була дуже хороша для України новина. Європейська комісія виплатила 3,9 мільярди євро. Це перша частина першого траншу на оборонні потреби України. І зрозуміло, що піде на те, що зараз необхідно українській армії. І на прохання України вся ця сума буде потрачена на дрони виробництва України. Тобто це саме ті дрони, які виробляють українські компанії, які зможуть таким чином, отримавши європейські кошти, масштабуватися, збільшити виробництво і відповідно збільшити кількість дронів у руках наших військових. І що цікаво, що дійсно цей перший транш мав бути на суму 6 мільярдів євро, але для того, щоб отримати ці кошти, Україна не просто повинна прислати заявку, вона повинна прислати контракти, які підтверджують кожен євроцент виплачений Україні. І таким чином Україна прислала Європейській комісії понад 250 контрактів, тому що, як ми знаємо, виробники дронів в Україні – це невеликі підприємства, це дуже часто зовсім невеличкі, маленькі компанії, які збирають дрони на основі своїх ноу-хау. І, отже, понад 250 контрактів, які Європейська комісія просто фізично не встигла перевірити до кінця другого кварталу. А як знаємо, ми Єврокомісія обіцяла нам кошти саме до кінця другого кварталу. І ось, щоб виконати свою обіцянку, перший транш 3,9 мільярди прийшов на основі тих договорів, які вже перевірили. Зараз є ще договори на 1,1 мільярди євро, які проходять уже фінальну перевірку і кажуть, найближчими днями ще 1,1 мільярди євро Україна має отримати. Можливо, навіть цього тижня чи наступного тижня. Ще мільярд євро Україна повинна підтвердити, знову ж таки, договорами, і тоді ще отримає ці кошти. Плюс Україна прислала ще одну вже, ще один продуктовий графік оборонної продукції з проханням виділити іще 6,3 мільярди євро. Ну, можна сказати приблизно 6, тому що, знову ж таки, це все буде залежати від кількості контрактів, які прийшла Україна. І знову ж таки ці гроші хочуть пустити на українські дрони. Тобто, можна сказати, що найближчими місяцями Україна хоче отримати біля 12 мільярдів євро саме на українське виробництво українських дронів, щоб взяти на себе ініціативу на полі бою саме у дроновій боротьбі. Так що будемо, знову ж таки, сподіватися, що всі ці плани стануть реальністю, але бачимо, що Єврокомісія, Євросоюз тримає своє слово, і ми отримали все-таки в останній день другого кварталу 2026 року перший транш оборонної продукції. І ще два транші також очікують від України на продуктові заявки. Це вже будуть системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди і так далі, але про це вже згодом.
9: Сьогодні ще маємо цікаву новину, бо це перший день головування Ірландії в Євросоюзі. Але на мені навіть асоціюється одна польська пісня, рок-балада «Кохаю тебе як Ірландію», вона звучить. А чого саме Україні очікувати від Ірландії? Чи вдасться українцям полюбити Ірландію? Тому що Ірландія, я пригадую, за коли Польща асоціювала саме, інтегрувалася з Євросоюзом, дуже суттєво підтримувала саме Польщу. І маємо надію, що так буде з Ірландією. Які очікування?
11: Очікування самі позитивні. Насправді Ірландія дуже дружньо ставиться до України. І вже на початку президентства ірландське керівництво заявило про те, що Україна є одним з пріоритетів Ірландії. Хочуть відкрити під час свого головування всі переговорні кластери для України. Хочуть посилювати тиск на Росію. Зараз готуються до вже прийняття 21-й пакет санкцій проти Росії. Тобто Ірландія дуже позитивно налаштована. І хочу сказати, зараз в Ірландію летить якраз ці хвилини, можливо, вже приземляється літак президента України Володимира Зеленського, приземляється у Дубліні, і Володимир Зеленський особисто візьме участь у урочистій церемонії відкриття головування Ірландії. Тож видно вже відразу, що своєю присутністю український президент показує, що очікування у України дійсно дуже високі. Він сьогодні перед польотом написав твіт, у якому попросив Європейський Союз все ж відкрити усі перемовні кластери для України вже в липні. Ну, тут у нас з Брюсселя трошки проблемним це побажання, здається, але тим не менш цілком вірогідно, що у липні ми відкриємо хоча б один переговорний кластер, тож будемо сподіватися на це.
9: Дякуємо. Дякуємо. З Брюсселі Дякую. Включалася Тетяна Висоцька.
8: Ну і свіжа інформація, яка щойно надійшла. Верховна Рада прийняла закон про український національний пантеон. Рішення підтримали 287 парламентарів. Пантеон матиме статус об'єкта державної власності. Проєкт майбутнього комплексу буде обрано через відкритий архітектурний конкурс, а фінансуватиметься будівництво з державного бюджету. Наступна конференція з відновлення України пройде в 2027 році в Естонії. Яким Талін бачить її формат, як розвивається співпраця у сфері дронів та чому вступ України до ЄС і НАТО залишається ключовою гарантією безпеки, розповів в ексклюзивному інтерв'ю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.
12: Отже, Естонія буде співорганізовувати наступну конференцію з відновлення України. Польща цьогоріч наголосила на важливості ролі оборонного виміру у відновленні країни. Чи продовжить Естонія цю дискусію щодо аспекту оборони?
13: Так, звісно, було домовлено, що Естонія спільно з Україною організує наступну конференцію з відновлення. І ми робимо це в рамках співпраці країн Північної Європи та Балтії.
12: Проводячи захід взимку у січні, ви хочете приділити додаткову увагу Україні та п'ятим роковинам війни?
13: Так, звичайно, ми сподіваємося, що до того часу активна війна буде вестися на умовах України. Але, на жаль, ми не бачимо, що Путін змінював свою мету. Зараз нам потрібно посилити тиск на Росію, а також надати Україні більшу підтримку. Але добре те, що ми нарешті надали Україні першу частину кредиту на 90 мільярдів від Європейського Союзу. На Росію будуть накладені нові санкції, можливо, до моменту проведення наступної конференції з відновлення України ми опинимося в ситуації, коли триватиме якийсь справжній мирний процес. Наша ідея полягала, звичайно, у тому, що в лютому наступного року виповниться вже 5 років з початку повномасштабного російського вторгнення. Але також зима – найважчий час для України. І, чесно кажучи, в Європі вже настало літо. Час, коли люди та суспільства думають про відпустки. А я вважаю, що кінець січня та лютий – це той період, який може опинитися в центрі уваги історичних процесів.
12: Ви вже зустрілися зі своїми українськими колегами. Про що ви говорили і чи є якісь позитивні результати щодо угоди з Україною про дрони?
13: Так, кілька тижнів тому під час саміту Нордично-Балтійської вісімки до Естонії прибув з візитом президент Зеленський. Усі прем'єр-міністри також зібралися в Естонії. А на двосторонньому рівні ми також підписали рамкову угоду про співпрацю між Естонією та Україною у сфері дронів. Звісно, ми вже роками співпрацюємо і багато чому навчилися. Але я бачу майбутнє, в якому ми маємо спільні інновації у виробництві в оборонній промисловості. Можливо, переносячи частину виробництва до Естонії та створюючи спільні підприємства з естонськими компаніями. Адже Україна зараз, завдяки бойовому досвіду, дійсно є лідером у цій галузі. А нам у Європі це вкрай потрібно. Тож ми багато чого робимо разом з Україною. І це одна з тем, у якій нам ще багато чого треба навчитися.
12: Добре, що існує така координація з Україною. Я сподіваюся, що вона і триватиме. І підсумовуючи, російська агресія все ще триває, європейська інтеграція України є однією з гарантій безпеки, які справді можуть бути ефективними. Президент Литви сказав, що, на його думку, 1 січня 2030 року – це досяжна мета для вступу України до ЄС. Чи погоджуєтеся ви з цим?
13: Так, звичайно, якомога швидше. І 2030 рік – це реалістичний підхід, якщо Європа ухвалить на політичному рівні рішення про прийняття України до Європейського Союзу. Я радий, що нарешті нам вдалося відкрити перший кластер переговорів, який визначає принципи та основи цього процесу. Але я також сподіваюся, що протягом найближчих кількох тижнів нам вдасться відкрити всі інші кластери, а потім прийняти Україну до Європейського Союзу. А якщо ви говорите про гарантії безпеки, то Естонія дуже чітко заявила, що місце України у НАТО. НАТО – це найефективніша та дієва гарантія безпеки для нас усіх. І нам потрібна Україна в НАТО. Нам також потрібні гарантії безпеки, які Україна надає Європі, адже Україна зараз є найбільшою та найпотужнішою військовою силою у Європі. Але якщо це неможливо з політичної точки зору, нам потрібно організувати ці гарантії на тих самих засадах, що і у НАТО – двосторонні гарантії безпеки. Мова йде не лише про європейські чи американські гарантії для України. Тому нам потрібно створити ситуацію, за якою між Європейським Союзом, НАТО та Росією не буде жодних сірих зон чи буферних зон, як їх називає Путін. Адже такі зони завжди були зеленим світлом для російської агресії. Отже, для тривалого та справедливого миру в Європі нам потрібно прийняти Україну до ЄС та НАТО. Це очевидно. Дякую.
9: Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen-E. Разом із літаками буде надано пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, а тимчасом Україна вводить далекобійні санкції проти російських НПЗ. Українські далекобійні засоби уразили ракетний завод в Пензі та рафінерію в Уфі. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, очільником Варшавського офісу Атлантичної ради Андроном Коревою. Пане Ароне, вітаю в студії Українського фокусу.
14: Добрий день.
8: З 1 липня Росія, власне, без пояснень зупиняє роботу прикордонних залізничних переходів з Фінляндією, з Естонією, з Латвією. І знаємо, що паралельно Росія будує велику військову інфраструктуру, яка, можливо, зможе вмістити від 80 до більше ніж 100 тисяч військових в разі якоїсь потреби. Але хочу запитати, чи Європа, чи НАТО серйозно сприймають ці сигнали від Росії? І чи справді готуються до війни?
15: Багато знаємо, що так. Ми знаємо, що є навчання в країнах Балтії. Знаємо, що там також були американські підрозділи на цих навчаннях. І попри всю дискусію про відношення США-Європа, то однак вони беруть участь і є приготування до найгіршого сценарію. Я недавно чув про такий рапорт американських військових, які були в Латвії. І, звичайно, це є країна, яка вже перебуває, чи має такі навчання на випадок конфлікту з Росією вже давно. І одна з тих, які має одну з найсильніших армій і політики безпеки. І загально говорячи, так, що треба багато зробити, якщо ми говоримо про збільшення кількості військ і інфраструктуру військову, про переміщення між країнами Балтії, дороги, мости. Але так, ці сигнали сприймаються серйозно.
9: Пане Ароне, Швеція була присутня на конференції, яка відбулася в Гданську, присвячена відновленню України. А як саме Швеція оцінює цю конференцію? Бо це дуже важливий союзник для України і думка Швеції тут особливо важлива в самим, не тільки Балтійському регіоні, але і континенті Європи, як мова про безпеку.
15: Я народився в Швеції,
14: мені приємно говорити добрі речі. Це країна, яка любить мати місії. Швеція є новий членом НАТО і шукає для себе місію. І натурально, що він дивиться також в сторону східної фланги і підтримує Україну. І сильно підтримує, є консенсус, щоб підтримувати Україну. Тут тепер також будуть вибори в Швеції у вересні, але підтримка України взагалі не є спором. Всі сторони погоджуються і розуміють, що тут йдеться не тільки про безпеку Європи і Швеції, але також це є розвиток для економіки Швеції. В Гданську я розмовляв з САБУ, які так повторювали, що в Україні це є величезний ринок на техніку, яка стосується безпеки, це для війни, але також на майбутнє.
8: Але також Україна відчуває і підтримку Швеції, і буквально напередодні стало відомо, що підписаний між Україною і Швецією контракт на 16 нових винищувачів Gripen. Це важливі літаки, хоч і вони будуть поставлені в 29-30 роках. Знаємо, що також Данія підтримує українське виробництво за так званою данською моделлю, а також ЄС виділив майже 4 мільярди євро на закупівлю дронів. Як ви вважаєте, що це означає, що союзники все-таки дають змогу Україні швидко завершити війну чи приготуватися до довгого протистояння?
15: Треба думати і про одне, і по-друге. Гріпени – це прекрасні літаки. Для таких умов вони спеціально сконструйовані так, щоб їх могли використовувати без величезної логістики. Він зроблений так, щоб, власне, могти піднятися з будь-якого місця. І, власне, умови шведські також є подібні до умов українських. Добре би було, якби вони були швидше, але є, як є. Данський механізм – це також тут і тепер діє, але також навчання з українським досвідом. Україна не є проектом на допомогу, тільки це є стратегічний ресурс Європи, необхідний для досвіду Європи, тому що як країна, яка має найкращий досвід, якщо йдеться про боротьбу з Росією, всі знають, ця небезпека йде з Росії, Україна має найкращий досвід, і як захищати Європу від Росії. І багато країн це розуміє, і треба використовувати цей досвід, але також допомагати, вчитися, будувати і давати це обладнання, цю техніку. Ще ж потрібно щось нове, але це є також є користю для цих країн – Швеція, Данія, Німеччина, Польща.
9: А може Швеція більш пересувається на південь, думає геополітично, бо і Польща теж є присутня в відносинах зі Швецією. Польща закупила суперсучасні підводні човни від Швеції. Ми говорили тільки що про Гріпени. На вашу думку, Швеція з такої країни, яка була досить закрита певний час на півночі, співпрацювала, звісно, в нордицьких країнах, вона єднак бачить своє місце в Європі і пересувається геополітично на південь.
15: Швеція є такою країною, де загально завжди було зрозуміння того, звідки приходить небезпека і з якими країнами треба співпрацювати. Вже довгий час це перебування поза НАТО, це було такий суспільний театр, що ми не будемо ангажуватися далеко і там, в третій світ. Не слід вживати цього слова, але такі так використовувалися такі наративи. А тепер є розуміння, що ми як мала країна, але з великими ресурсами, краще, якщо ми направимо свої ресурси в близьке сусідство, чи в цю, бо Європа є близька Швеції, там можна збудувати своє значення. Такі країни, як Польща, як Україна, бачимо бажання, щоб будувати не тільки свою армію, промисловість, але й всю інфраструктуру. І Швеція також має ноу-хау, яке може до цього використати.
8: Власне, хочемо далі поговорити про українські, як Володимир Зеленський каже, далекобійні санкції, ну, про удари по Росії, власне, Росія страждає від дефіциту пального завдяки цим ударам. І знаємо, що вже в окремих регіонах ціна бензину перевищила навіть 100 рублів за літр. І поширюється цей дефіцит уже і на Крим, і на Москву, і на Сибір. І хочу запитати, чи ці далекобійні удари України вже створюють, на вашу думку, таку відчутну для Росії причину сісти за стіл переговорів і думати про мир? І насправді, чи може паливна криза вплинути на подальшу можливість Москви вести війну?
16: Ну, це ж багато спритні і розсудливі.
15: Це дуже спритно і мудро, що вони вдаряють в російську економіку. Це необхідно, щоб Росія не могла вести війни, але також, щоб похитнути позицію режиму. Росія не прийде до, серйозно не прийде до розмов, якщо її до цього не примусять. І це є така ситуація, і продовження війни зі сторони Росії може може порушити також безпеку режиму, і може тоді серйозно це потрактувати. З'являються сигнали, що недавно були якісь, власне, сигнали, що ми хочемо розмов, якщо тільки вони там будуть прийняті. Не можна це брати дослівно, але скільки ми вже чуємо, то розуміємо, що глибоко вже десь там ці процеси почались. Сам Путін далі думає, що добре це продовжувати, але не ті сам Путін є, треба думати також про його оточення. Зрештою, він також хоче утримати владу, і коли почне розхитуватися його позиція, то, можливо, буде більш серйозно розмовляти про мир. Так завжди, зрештою, було в історії, коли війна погано йшла, і аж так, що режим розхитувався, то тоді були розмови.
9: Пані Ароні, маємо десь приблизно 30 секунд на вашу відповідь. На вашу думку, бо тиша наступила, мова за ліцензії для патріотів, американську ліцензію для України. На вашу думку, це буде чи ні?
15: Якби я знав просту відповідь, то я би відповів. Знаю, що була дискусія у США, як і скільки інвестувати в Україні, там вона ведеться в адміністрації, і чим краще іде Україні, тим краще і прихильники України мають позицію.
9: Дякую.
8: Щиро дякуємо за цю розмову. Аарон Корева, очільник Варшавського офісу Атлантичної ради, був гостем Українського фокусу.
9: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває. Залишайтеся з нами і на все добре.
8: Гарного дня.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху

0: Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це саме та програма, в якій я разом із запрошеними гостями-експертами щотижня розбираємо ретельно кожен крок, який ми, як країна і як громадяни цієї країни, робимо на шляху до Європейського Союзу. Ми дивимося на те, що вже було зроблено, що робиться, що потрібно зробити, з чим виникають труднощі, де є успіхи, з якими ми можемо поділитися з нашими європейськими партнерами. Саме тут потрібно, щоб були різні гості, які кожен по своїй проблематиці допомагають нам зрозуміти ці складні інколи для розуміння теми. Щотижня різні теми, і тому потрібні різні гості. І сьогодні в ефірі розберемо дві ключові події тижня, які визначають наше європейське майбутнє та залучення мільярдних коштів для країни. Спочатку вирушимо до польського Гданська, де відбулася міжнародна конференція з відновлення України. З'ясуємо, які жорсткі правові вимоги висуває Брюссель в обмін на задекларовані багатомільярдні інвестиції. Ну і чому цьогорічний форум отримав абсолютно новий оборонний вимір? У другій частині програми заглянемо за куліси саміту Вишеградської четвірки в Угорщині. Проаналізуємо, чому гучні обіцянки прем'єр-міністра Петера Мадяра подолати кризу та змінити спадщину Віктора Орбана закінчилися свіжими кулуарними блокуваннями українських переговорних кластерів у Брюсселі. Про фінансові реалії Гданська та політичні пастки Угорщини у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до детального обговорення заявлених тем, я пропоную традиційну підбірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І починаю сьогодні з такого. Відбудова України зміцнить увесь європейський континент. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час виступу на конференції з відновлення у польському Гданську. За його словами, цей процес іде разом із євроінтеграцією країни. Пан Кошта зазначив, що нову економіку створюють сучасною та цифровою, при цьому особливу увагу приділять робочим місцям та підтримці ветеранів. Він нагадав, що загалом Європейський Союз надав Україні вже понад 200 мільярдів євро, і саме цього четверга Брюссель виплатив перший транш із нового кредиту на 90 мільярдів євро. Також Антоніо Кошта анонсував наступний пакет санкцій проти Росії. Термін дії обмежень уже продовжили з 6 до 12 місяців, і цей тиск, за його словами, повинен змусити Москву до справжніх перемовин. Проте умови майбутнього миру визначатиме виключно Україна, додав він. Україна обов'язково чинитиме опір російській агресії, а плани її відбудови не є міражем. А ось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритій конференції з питань відновлення у Гданську. За його словами, цей процес стосується не лише інфраструктури, шкіл чи електростанцій. Пан прем'єр-міністр Туск закликав людей доброї волі в Україні, Польщі та усьому світі знову об'єднатися у ці складні часи. Він висловив упевненість, що разом ми подолаємо будь-яке зло та відбудуємо усе, що руйнують злі люди. Очільник польського уряду зазначив, що Україна абсолютно справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи, водночас підкреслив, що головною умовою повноцінного єднання є розуміння власної історії та готовність до щирого примирення. Росія перетворила Україну на військову силу, а Європейський Союз може зробити її економічною силою. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції з відновлення у Гданську. За її словами, цей процес відбуватиметься безпосередньо через майбутній вступ України до блоку. Пані Кос зазначила, що саме членство вже не викликає сумнівів, проте точну дату визначить.

0: співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. За його словами, поновлений документ керівнику організації передала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Україна сподівається отримати статус країни-кандидатки вже цієї осені. Наступним етапом сторони визначили дорожню карту до членства. Під час зустрічі співрозмовники також обговорили євроінтеграцію та впровадження необхідних реформ. І при цьому окрему увагу приділили реалізації фінансового пакета підтримки від Євросоюзу та посиленню санкцій. Після відкриття першого кластера Україна та Молдова рухатимуться далі на шляху до Євросоюзу, кожна зі своєю швидкістю. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Свою заяву очільниця відомства зробила після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня. За її словами, щойно відкрився перший перемовний кластер, кожна країна-кандидатка несе відповідальність сама за себе. Вона підкреслила, що держави обов'язково повинні впроваджувати реформи. При цьому пані президентка зазначила, що країни мають реалізовувати саме різні перетворення, а характер реформ безпосередньо залежить від того, про яку саме країну-кандидатку йдеться. Угорщина призупинила ухвалення одного з ключових процедурних рішень, необхідних для відкриття подальших переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, Будапешт одноосібно виступив проти надсилання спільного листа до Європейської Ради та Єврокомісії для закріплення єдиної позиції усіх 27 країн. Через це графік переходу до наступних розділів перемовин опинився під загрозою зриву. Я ж нагадаю, що 15 червня країни об'єднання одноголосно підтримали запуск першого офіційного переговорного кластера для Києва та Кишиневу, що раніше послідовно блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Країни Європейського Союзу повинні витратити 7 трильйонів євро протягом 10 років, аби обігнати Росію за воєнною міцю. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс на конференції у Брюсселі. За його словами, ці кошти держави спрямують відповідно до зобов'язань у НАТО, щоб довести військові видатки до 5% ВВП. Єврокомісар Кубілюс назвав таке фінансування платою за мир та закликав повністю інтегрувати Україну в Європейський оборонний союз. При цьому він також запропонував відмовитися від складної високотехнологічної зброї, натомість рекомендує масово випускати простіші зразки, зокрема безпілотники. Ну, я готовий переходити до обговорення заявлених тем, але перед тим, як представити свою першу гостю, я пропоную вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Конференція з відбудови України у Гданську цього року стає не лише майданчиком для залучення коштів, а й платформою, де відновлення країни дедалі тісніше пов'язують із процесом вступу до Європейського Союзу. Якщо попередні форуми були зосереджені насамперед на потребах післявоєнної реконструкції, то нинішній акцент зміщується на довгострокові інвестиції та адаптацію України до європейських правил. Уряд представив понад 530 проєктів громад і регіонів, а загальна вартість пакетів угод може сягнути 1,5 мільярда євро. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для українців, які втратили домівки, модернізацію енергетики, муніципальної інфраструктури, транспортної логістики та підтримку громад, що вже мають готові проєкти для реалізації. Окремий блок присвячений цифровим рішенням. Україна презентувала платформу Rebuild Ukraine Intelligence Platform, яка з допомогою штучного інтелекту аналізує десятки державних баз даних і дозволяє швидко моделювати сценарії відновлення територій. Водночас ключова політична тема конференції – європейська інтеграція. Учасники обговорюють підготовку України до відкриття наступних переговорних кластерів та погодження дорожньої карти реформ на другу половину року. Йдеться не лише про законодавчі зміни, а й про реформи державного управління, антикорупційну політику, розвиток місцевого самоврядування та прозорість використання міжнародної допомоги. Практичний вимір євроінтеграції також стосується економіки. Партнери готують механізм страхування інвестиційних ризиків для європейських компаній, зокрема в оборонній промисловості, що має стимулювати створення спільних виробництв в Україні. Паралельно триває робота над гармонізацією митних процедур, транспортних стандартів та адаптацією аграрного сектору до вимог Євросоюзу.
0: Ну що ж, починаємо. І починаємо з такого. У польському Гданську відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Цьогоріч європейські партнери роблять головний акцент.

0: не просто на відбудові зруйнованої інфраструктури, а на нашій політичній та безпековій інтеграції до Євросоюзу. На полях форуму підписали багато угод на мільярди євро, проте за кожним задекларованим євроцентом стоять жорсткі вимоги Брюсселя щодо реформ. Які саме юридичні зобов'язання бере на себе Україна і як результати Гданська прискорять наш рух до Європи? Про це і не тільки. Говоримо просто зараз у студії. Правова експертка з європейської інтеграції та експертка програми Ukraine for EU Ілона Болюбш. Пані Ілоно, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
1: Вітаю. Дуже рада бути з вами.
0: Важлива дуже тема, важливий форум, важлива сама підтримка України, тому попробуємо обговорити це з різних ракурсів. Ну, але давайте почнемо з такого, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час свого виступу на конференції у Гданську сказав про те, що після війни Польща дуже сильно постраждала, але їй допомогли відбудувати партнери. От подивіться, як може приклад Гданська, якщо може, чи може він послугувати прикладом для відбудови України, і як це все можна зробити в умовах євроінтеграції нашої країни?
1: Та, звісно, це дуже важливе питання, і мені здається, конференція цього року в Гданську, вона є доволі символічною, так? Та, як сказав Дональд Туск, і як показували учасникам на відео, по суті, у Гданську почалася Друга світова війна. Саме там пролунали 1 вересня 1939 року перші вибухи війни, яка охопила весь материк, весь світ. Тому це таке символічне місто, яке було, по суті, як наголошували, зруйновано повністю, до руїн. Але після війни його відбудували. І, як наголошував Дональд Туск, те, що, по суті, це все було зроблено спільними зусиллями європейської спільноти, і те, що зараз тут у Гданську, по суті, на конференції збиралися представники різних європейських націй, які під час Другої світової війни були ворогами, тобто німці, французи, англійці, поляки, ну, з німцями маю на увазі ворогами, це все означає, що солідарність європейська, вона є надзвичайно важливою для відбудови і для успіху, скажімо так, європейського проєкту загалом. І тому тут, звісно, доречно проводити паралелі із політичною відбудовою України зараз, тому що у нас війна страшна і жорстока, яка приносить дуже багато руйнувань, і є розуміння, зараз воно вже вибудовується особливо активно, те, що відбудова України – це насправді не просто має бути заливання коштів, та, в інфраструктуру України, в те, щоб відбудувати те, що зруйновано, а відбудовувати уже із прицілом на те, що ми входимо в Європейський Союз, ми повинні ставати ближчими до європейських стандартів, і ось ця от відбудова, якщо воно вже зруйновано, це жахливо, але в якомусь сенсі це дає більше можливостей відбудувати кращу систему, так? Побудувати її в якихось моментах з нуля або з дуже початкового рівня і зробити так, щоб ми пристосовувалися якомога більше до європейських стандартів у цьому процесі. Тому ось це от питання відбудови, воно не йде уже просто як гроші, та? Це вже більше як інвестиції, і інвестиції передусім європейських компаній, європейських країн у майбутнє, і своє в тому числі, тому що для всіх уже зараз є таке загальне розуміння, що Україна йде до Європейського Союзу, і якщо це стається, це потрібно зробити якомога кращим шляхом, якомога ефективнішим шляхом. І плюс також, звісно ж, тут іде разом із цим питання оборони, яке є невід'ємним уже зараз із відновленням, тому що без захищеної країни, інфраструктури країни, критичної інфраструктури, в тому числі, без захисту інвесторів, їхніх вкладів, скажімо так, саме фізичного захисту та оборонного, відновлення не буде настільки ефективним. І всі це розуміють. Тому додалось такий от новий вимір цього року також у цю конференцію, і це абсолютно логічно і виправдано.
0: Я тут хочу нагадати інформацію, яку ви вже чули в цій програмі на початку, з добірки новин, як єврокомісарка з питань розширення Марта Кост сказала про те, що Росія зробила Україну сильною в воєнному плані, але Євросоюз зробить Україну сильною в економічному плані. Тому чекаємо. Але ви згадали солідарність. Знаєте, під час того, як я дивився за перебігом цієї конференції, я помітив декілька представників деяких країн, ну, прямо скажу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно наголошує на тому, що він готовий, його країна готова підтримувати Україну в гуманітарному плані, але вони не будуть давати гроші на оборону. Ви кажете, що зараз аспект оборона, і тут він присутній. Він розуміє про те, що без оборони України потім говорити про якісь економічні моменти складно. Чи була ця солідарність до кінця на конференції?
1: На мою думку, загалом атмосфера була така, що є загальне розуміння у європейських країн, що оборона, вона є невід'ємною від цієї від відновлення. І, по суті, зараз ми ж навіть бачимо це по спільному рішенню європейських країн, які виділяють, та, звісно, там пару країн, скажімо так, утрималися від цього рішення, але загалом Європейський Союз, як політична структура, виділяють нам зараз нових ось цих 90 мільярдів євро на два роки, 2026-2027 рік, по суті, по ось цій позиції підтримки України. Тому загальний контекст розуміння є. І дві третини ось цього бюджету, який виділяється Україні, тобто 60 мільярдів, вони будуть спрямовані саме на оборону. Тільки 30 мільярдів із них будуть йти на бюджетні потреби. І от перші 3,2 мільярда євро якраз були вже оголошені і вже навіть отримані у четвер, як оголосила наша прем'єр-міністерка. І вони йдуть саме на макрофінансову допомогу, це бюджетна підтримка, соціальні виплати і так далі. Тобто це для того, щоб Україна витримувала цей весь натиск, навіть незважаючи на постійні руйнування і постійні виклики, які нам, на жаль, приносить війна кожного дня.
0: І справді, під час конференції уклали понад 160 угод, і це на мільярди євро. Ми всі розуміємо про те, що європейці не збираються просто так нам давати гроші. Вони від нас щось вимагають. Зокрема, вони вимагають від нас якихось законодавчих змін. Що повинна зробити Україна для того, щоб запевнити європейців, що ці гроші можна нам давати? Щоб ці гроші не залишилися просто на паперах з підписами?
1: Це гарне питання, яке, скажімо так, є предметом дуже багатьох дискусій зараз. Ось цих, от, як я сказала, вже 30 мільярдів, які будуть виділятися саме Європейським Союзом, вони розбиваються ось на два роки. І першого року Україна теоретично може отримати більше 16 мільярдів євро цієї от підтримки. Вона розбивається, в свою чергу, теж на дві частини. Одна частина буде виплачуватись Україні, по суті, за ось цим от меморандумом, який недавно проголосувала Верховна Рада. Це бюджетні, податкові зміни, які Верховна Рада проголосує пізніше, скажімо так, і певні там ось от транші, вони прив'язані до конкретних вимог. Там, наприклад, з цього оподаткування цифрових платформ, розробка нового законодавства про краще оподаткування для ФОПів. Тобто це все прив'язано до ось цього, скажімо так, цієї частини. Теж реформи, які, по суті, допомагають Україні краще налаштувати свою бюджетну систему. Друга частина із цих от 16 мільярдів, які запропоновані на цей рік і заплановані, вона буде внесена, по суті, як наші зобов'язання за Ukraine Facility Plan. Це план на 50 мільярдів євро, який був прийнятий ще раніше, два роки тому. І до нього, по суті, планується доповнення по певних кроках, скільки Україна буде отримувати там мільйонів євро за кожну із цих реформ. І що цікаво, ці реформи, як зараз вже домовлено, будуть зроблені Україною у процесі євроінтеграції. Тобто, по суті, якщо так грубо казати, да, Європейський Союз буде платити нам поступово за те, що ми наближаємося до Європейського Союзу. Ми будемо просто виконувати свої зобов'язання, і нам будуть платити за це гроші. Непоганий варіант, так? Ось такі от передбачаються вимоги. Вони, звісно, поки що не оприлюднені. Зараз йдуть ще процес перемовин, в тому числі із Єврокомісією, це зараз на затвердженні саме цих от список вимог нових, які будуть внесені як зміни. Але вже можна із достатньою впевненістю казати, що вони, звісно ж, будуть стосуватися і ось тих от реформ, які Тарас Качка і Марта Кос погодили у грудні 25-го року. Тобто це от тих 10 реформ, план Качки-Кос, які спрямовані на відновлення довіри до України. Так? Вони стосуються і незалежності судової влади, і змін до кримінально-процесуального кодексу, і антикорупційної інфраструктури. Тобто це такі комплексні загальні вимоги, які допоможуть Україні і відновити довіру, скажімо так, Євросоюзу до того, що ми можемо робити такі стійкі реформи. Головне, це щоб не було ніяких відкатів і щоб ми впоралися, скажімо так, із цими реформами у поставлені строки, в ті, які від нас вимагають. Ось. А щодо ось цих от інвестицій, по суті, договорів, які були підписані під час конференції, це більше 160 угод, так? Це все, скажімо так, інвестиції, які не відразу зараз вже приходять в українську економіку. Там треба, звісно ж, дивитися конкретно кожну з них, як що там зазначено, але загалом це все на перспективу. І, звісно ж, для інвесторів, які вже вирішили, що вони йдуть в Україну, їм також дуже важливо мати правову визначеність, розуміння, що вони заходять в країну, яка правова система якої може їх захистити ефективно. Те, що у нас функціонують належним чином суди, антикорупційні органи, те, що є прозорі правила по державних закупівлях, по будь-яких проєктах, в яких вони захочуть брати участь, так, що є зрозумілі правила гри для них. Також їм важливо розуміти, що Україна серйозно налаштована на те, щоб адаптовувати своє законодавство до там секторальних певних вимог, так, Європейського Союзу. Особливо це стосується у контексті відбудови нашої, так? Тобто це і сфера інфраструктури, логістики, будівництва, ну, тобто це і екології, в тому числі довкілля. Треба їм мати розуміння і впевненість, і сигнали від нашого уряду і зі сторони нашої країни, що так, ми готові адаптуватися до цього, і ви можете безпечно заходити сюди, можете вкладати свої кошти, і врешті-решт те, наскільки ефективно ми зможемо перебудувати нашу систему у процесі вступу до Європейського Союзу, і буде вказівником, наскільки сильно розвинеться наша економіка. Чим сильніший фундамент, тим більш інвестиційно привабливими ми є, і тим сильніша наша економіка.
0: Ви сказали про те, що європейським партнерам потрібно дивитися на Україну і бачити, що ми серйозно налаштовані робити ці зміни. Зміни в законодавстві. На вашу фахову думку, коли вони зараз дивляться, що ми робимо, чи бачать вони цю серйозну налаштованість?
1: Точно декларативно. Вони бачать цю серйозну налаштованість. Як ми знаємо, у нас була недавно така, якщо можна так сказати, трохи політична криза, так? І з тим, що євроінтеграційні законопроекти приймались не настільки активно, як би нам всім хотілося. Однак, на мою думку, особисто зараз ми долаємо, скажімо так, цю кризу. Зараз перед Україною є багато викликів із тим, щоб зробити ось ці от пріоритетні реформи, та, за планом Качки-Кос, і показати інвесторам, що ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб змінювати сприйняття України, так, розвінчувати ось ці от міфи, що в нас тут суцільна корупція і суди не працюють, і впроваджувати ці нові реформи, вчасно не затягуючи їх, і якомога ефективніше роблячи все з нашого боку для цього, щоб подавати подальші сигнали для інвесторів. Ну, але, як ми бачимо, оскільки там багато угод уже підписано, ми розуміємо, що інтерес до України є. І він, насправді, абсолютно виправданий, так? Ми економіка, яка зараз для інвесторів, насправді, є, дуже таким лакомим кусочком, якщо можна так сказати. Тому що у нас є конкурентоспроможний ринок, у нас при цьому у нас відносно мало компаній, тобто і висока купівельна спроможність. Відносно висока купівельна спроможність, і ми дуже близько знаходимося до Євросоюзу, тобто ми сусіди Євросоюзу. І це дуже логічний наступний потенційний ринок для того, щоб поглиблювати цю співпрацю, щоб європейський ринок він ставав не просто більшим, так, за рахунок України, а і глибшим. В нас є логістичні можливості, у нас є агропереробка, біоекономіка. Це все дуже цікаво для Європейського Союзу. І у світлі, скажімо так, деглобалізації, так, те, що раніше у нас був дуже глобалізований світ, і все залежало залежало там від постачань із різних країн. Зараз ми бачимо тенденцію того, що ці от ланцюжки постачання вони розбиваються, так, і Європа стає вразливою. Можливість України закрити деякі критичні питання для того, щоб там зменшити залежність Європи від третіх країн за допомогою України і наших можливостей. Це насправді велетенська можливість саме для нас, для того, щоб стати просто не якимось там придатком, та і сировину постачати, а стати невід'ємною частиною економіки Європи. І, звісно ж, тут також невід'ємною частиною цього, так, слон в кімнаті, є те, що ми є постачальником безпеки для Європейського Союзу. І це також всі розуміють. І оборонні наші технології, розвиток спільний, в тому числі в оборонних технологіях, це також дуже важливо і дуже перспективно для європейських компаній.
0: А от ми якраз, це мало бути наступне питання, яке я хотів вам поставити, це саме якраз про той акцент, який саме на конференції Гданську робився, ну, не найбільше на оборонці і на захисті України, але він був одним з головних цих акцентів. І якщо порівнювати з іншими конференціями, ну, упродовж всіх їх все одно ми говоримо постійно про безпеку, тому що Росія напала на нас, ми обороняємося. Але чому саме в 26-му році в Гданську цей аспект якраз проявився найбільше?
1: На мою думку, просто уже у всіх розуміння, скажімо так, визріло, так, що без безпеки, без оборони відновлення, воно не може бути ефективним. Так, як я казала, спершу була більше концентрація на тому, щоб залити Україну грошима, так, дати поштовх відновлення просто інфраструктурного. Але, ну, з часом, особливо, мені здається, після цієї зими, яку ми всі пережили, приходить розуміння того, що якщо критична інфраструктура, енергетика не може працювати без елементів безпеки, то про що, про який розвиток економіки взагалі можна розмовляти, так? І, ну, зараз підвищуються ризики, підвищуються ставки для Європи, підвищуються загрози, і до них приходить більше і більше розуміння, що їм потрібні оборонні технології, оборонні інновації. Вони з ким кооперуватися, крім як з нами, які оборонять свою Україну вже більше 4 років. Тому це дуже логічно зараз. І насправді, наскільки я знаю, компанії, які зараз заходять і там розглядають варіанти, щоб заходити в Україну, вони якраз і дуже переживають саме і, скажімо так, беруть в активну роботу саме от питання їхньої безпеки, так? Тобто будь-які там протоколи безпеки, які вони можуть налагодити, захист фізичний, в тому числі їхніх промислових об'єктів. Тобто це все стає невід'ємною частиною інвестицій в Україну. І оборони, охорони, безпеки будь-чого. Є, звісно, компанії, там, які допомагають інвесторам заходити в Україну безпечніше, скажімо так, і там пояснюють ризики. Є багато питань, які виникають із там страховими брокерами, так, і там чи хочуть там компанії страхові страхувати ці ризики інвесторів нових. Але, ну, є багато зараз налаштування заходити в Україну, тому що є розуміння, що це дуже перспективний ринок. Особливо враховуючи, що Європейський Союз ставиться до цього вже дуже серйозно, відкриваючи нам перший переговорний кластер. І, ну, скажімо так, загальне є розуміння, що це відбудеться.
0: Тобто питання страхування вирішили, так?
1: Ну,
0: страхування ризиків. Якщо ви кажете, що вже заходять, і ми бачимо по укладених угодах, заходять.
1: Заходять. Але, ну, як виходить домовитися зі своїми страховими компаніями на практиці, наскільки мені відомо, так?
0: Угу. І це дуже добре, тому що ці всі інвестиції, це все, це відбудова України, це робота нашої економіки, це гроші, які підуть на оборону і на нашу перемогу. Дивіться, ми з вами вже починали говорити про гроші, які заходять, ви вже про це відповідали, але ще один момент, тому що я вже про це починав говорити, а тепер з іншого ракурсу. Європейці дають гроші, вони хочуть звітності якоїсь. Угу. Чи є якісь механізми, як вони будуть контролювати? Тобто саме вони, як вони? Тобто ви кажете, повинні бути реформи, повинні виконуватися ці реформи, судочинство, верховенство права, економіка працює. Як вони за цим будуть стежити?
1: Ну, є у нас розроблені певні механізми, так, в нас є комунікація постійна із органами Європейського Союзу, і на рахунок звітування по тому, що ми робимо, програму по Ukraine Facility у нас уже налаштований механізм того, як ми звітуємо, як Європейський Союз контролює виконання нами певних індикаторів, так, в цьому плані. І, по суті, воно приблизно схожим чином і буде відбуватися далі. Тобто це комунікація, меморандуми, звітності, які подаються до органів ЄС. Також там будуть нові формати звітності, наприклад, по ось цих от нових бенчмарках у нас буде, по суті, звіт про виконання нами бенчмарків, і Європейський Союз також буде готувати такий самий звіт. Тобто це все процес комунікації, ну і, звісно ж, громадянське суспільство наше також не дасть спокійно пройти якимось не таким реформам, так, тому це все налагоджені механізми, і вони будуть розвиватися далі, я впевнена там.
0: Тепер давайте трохи зверху опустимося трошки вниз до громад, до муніципалітетів, оскільки, наскільки мені відомо, мер Львова був на цій конференції, мер Тернополя був на цій конференції, зрештою навіть мер моїх Броварів був на цій конференції, і вони так само укладали угоди, але вже на своєму рівні, на рівні співпраці між містами. На вашу думку, а чи готові саме муніципалітети до такої співпраці зараз?
1: Тут важливо не узагальнювати, мені здається, тому що в нас є громади, які дуже гарно уже працюють із європейськими інструментами підтримки, так? А є громади, особливо такі менші, або на територіях, які більш вразливі, які не настільки ще поки розвинули всі от можливості своїй співпраці. Тому великим завданням вже зараз для Європейського Союзу є програми, які уже зараз допомагають громадам, по суті, навчитися працювати із технічною документацією, звітністю. І робити це ще більше, ще активніше. Тому що, як нам відомо, європейська інтеграція, вона, звісно ж, це дуже гарний політичний, так, рівень, але більшість наших громадян будуть бачити це саме на місцях. Це банально, школи, так, якість освіти, це там водопостачання, якась інфраструктура місцева. Це все те, що, по суті, Європейський Союз може допомагати покращувати у громадах за допомогою партнерств, співпраці, і потім, коли ми станемо повноправним членом Європейського Союзу, також доступу до фондів певних спеціалізованих. Але з цим всім треба навчитися працювати, так? Є багато програм уже зараз з Європейського Союзу в Україні. Найвідоміше з них, напевно, це ЮЛІД програма, яка функціонує там у нас в усіх регіонах, мені здається, і які, по суті, допомагають громадам уже зараз там подаватись на певні проекти і допомагають їм, скажімо так, зрозуміти і розібрати, як ося от проблема, яка є в громаді, да, як її перетворити на інвестиційний проект, як залучити кошти до цього. Тому що, звісно ж, Європейський Союз, особливо там із виділенням грошей з фондів, він зацікавлений в тому, щоб громади на місцях у різних країнах Європейського Союзу, вони якомога ефективніше використовували кошти, які їм можливо надати. Тобто немає там такого, що ми зробимо настільки жорсткі вимоги, що ви не зможете ніколи отримати ці кошти, тому що просто є банальний інтерес Союзу як системи збалансовувати своїх членів, так? Тобто створювати такі передумови, які дозволять слабшим підтягуватись до сильніших. Для цього, в принципі, і є ось ці от фонди, і саме от розвиток на місцях у громадах. Тому це все можливо, просто треба навчитися з цим працювати. Це дуже нова територія, як на мене, особливо може бути для громад, які з цим ще не працювали. І Європейський Союз також і проводить певні інформаційні кампанії, роз'яснювальні, що, мені здається, також дуже корисно для громад, для мерів містечок зрозуміти, які є можливості для співпраці. Тому, і звісно ж, також місцевий бізнес, і з ним також треба працювати, розповідати, особливо, знаєте, є у нас великі асоціації бізнес, так, які вже доволі добре розуміють, що потрібно робити. І там у нас є програми також і за підтримки Ukraine2EU, які проводять регіональні діалоги із бізнесом, та, по якихось ключових сферах. Але є також і, скажімо так, підприємці і підприємства, які є доволі такими роздробленими, так? Там у сферах просто там товарообігу, так, в сфері рибальства, наприклад, дрібні фермери, які можуть ще не до кінця розуміти, що саме їм потрібно робити на місцях для того, щоб краще пристосуватися до нових вимог, до нових стандартів. І от із ось такими, от, в принципі, мілкішими, скажімо так, категоріями бізнесу ще потрібно працювати. І в тому числі за допомогою громад, роз'яснюваних робіт саме от у громадах, і ну, опрацьовувати далі, брати в роботу і надалі ось ці от інструменти роботи саме і партнерств із Європейським Союзом.
0: Так. Знаєте, ви дуже гарно сказали про те, що результати такого партнерства, такої роботи відчують на собі прості люди в своєму житті. У мене з цього приводу виникло запитання, а чи прості люди загалом, прості українці, вони розуміють, що вони так само опосередкованим чином, а можливо хтось і прямо, бере участь так само у цій роботі?
1: Ну, звісно ж, ми всі, по суті, творимо євроінтеграцію у своєму повсякденному житті. Це наш світогляд, та наше відношення до законів, до нових стандартів, прийняття. У нас зберігається надзвичайно висока підтримка руху до Європейського Союзу серед громадян, так? Це більше 60-70%, залежно там від опитування. І це дуже добре. Це означає, що ми налаштовані і ми готові, скажімо так, бути більш пристосованими до того, що нас чекає далі. Тому що європейська інтеграція – це не тільки надання дуже багатьох переваг, так, це і певна зміна, яка повинна відбутися в суспільстві і у кожному із нас.
0: Змінюємося, бо ми того варті. Ми варті того, щоб не просто називатися європейцями, а бути європейцями. Пані Ілоно, я вам дуже дякую за те, що взяли участь у програмі, що завітали до студії, говорили про конференцію з відновлення України у Гданську і яку користь вона принесе в короткостроковій, середньостроковій і в довгостроковій перспективі Україні. Ілона Болюбаш, правова експертка з європейської інтеграції, експертка програми Ukraine for EU, була гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити другого гостя і прийти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Після більш ніж дворічної паузи лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини знову зібралися за одним столом. Саміт став першим після тривалого періоду фактичної зупинки Вишеградської групи. Її робота була заблокована через різні підходи до російсько-української війни, насамперед через політику уряду Віктора Орбана. Після зміни влади в Угорщині новий прем'єр Петер Мадяр ініціював перезапуск формату. Лідери заявили, що повертаються до координації позиції перед засіданням Європейської Ради та роблять ставку не на ідеологічні дискусії, а на економічні і регіональні інтереси. Для Європейського Союзу це означає повернення впливового центральноєвропейського блоку. Вишеградська четвірка об'єднує близько 65 мільйонів населення, а її країни залишаються важливою виробничою базою європейської економіки. Уже зараз вони домовилися координувати переговори щодо нового семирічного бюджету ЄС після 2027 року. Втім, перезапуск Вишеградської групи не означає автоматичне посилення підтримки України. Навпаки, питання військової допомоги учасники свідомо винесли за межі спільного порядку денного, залишивши їх у форматі двосторонніх відносин. Якщо Польща продовжує залишатися одним із ключових партнерів Києва, то позиція Словаччини та Чехії щодо окремих аспектів української інтеграції стали більш прагматичними, а уряд Роберта Фіцо й надалі дистанціюється від військової підтримки. Водночас у підсумковій декларації всі чотири країни підтвердили підтримку подальшого розширення Європейського Союзу, включно з Україною. Однак наголосили, жодних винятків чи прискорених процедур бути не повинно. Усі критерії членства мають бути виконані в повному обсязі.
0: Триває євроінтеграція, і у цій частині програми говоримо про таке. Вишеградська четвірка намагається перезапустити свою роботу після зміни влади в Угорщині. 23 червня прем'єр-міністр Петер Мадяр приймав лідерів об'єднання та обіцяв подолати тривалу кризу. Проте паралельно з гучними заявами про єдність спалахнув новий скандал. Видання «Політіко» повідомило, що Будапешт за лаштунками знову заблокував важливий етап для відкриття наступних переговорних кластерів для України. То чи справді відбудеться перезавантаження зауваження цієї групи. Чи зміниться реальна політика четвірки щодо Києва, чи це просто зміна декорацій? Про всі деталі говоримо прямо зараз. До ефіру долучається заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
3: Вітаю вас. Дякую, що запросили.
0: Пане Сергію, ну якраз перше питання якраз і буде стосуватися Угорщини і прем'єр-міністра, нового прем'єр-міністра цієї країни Петера Мадяра. Він пообіцяв знову оживити роботу Вишеградської четвірки, але знову ж таки, от щойно я сказав, видання «Політику» оголошує про те, що він заблокував, потім ми не тільки через видання «Політику» це дізналися, що він заблокував такі якісь ініціативи відкриття подальших переговорних кластерів. Тому питання залишається. Головне в тому, чи справді відбулося, або чи справді відбувається і відбудеться перезавантаження цієї четвірки, чи просто буде так, як і далі?
3: Вишеградська четвірка має перед собою два надважливих завдання. Про одне ви згадували в сюжеті – це відновити довіру між лідерами. Тому що дуже часто Вишеградську четвірку останніми місяцями, останніми роками називали не Вишеградською четвіркою, а 2 плюс 2 або 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Тому що спершу через російську війну проти України виникли непорозуміння між поляками і чехами з одного боку і угорцями та словаками з іншого боку. Уряд Фіцо був більш стриманим, уряд Орбана ми всі прекрасно пам'ятаємо, навіть блокував дуже багато ініціатив. Натомість поляки і чехи підтримували Україну повною мірою. Потім відбулися зміни урядів, і ми отримали більш скептичний чеський уряд, хоча президент продовжує підтримувати Україну, він фактично перебуває в стані коабілітації з прем'єр-міністром, який має більш стримані позиції, вони мусять співіснувати, але не поділяють свої позиції. І нарешті змінився уряд Угорщини. Що вони мають зараз зробити? Очевидно, що їм треба знайти якісь спільні знаменники, щоб 2 плюс 2 перетворилися на четвірку знову. І друге завдання, їм треба налагодити зв'язки з Європейським Союзом. Після саміту лідери сказали, що Вишеградська четвірка повернулася. Ось я переконаний, що для багатьох у Брюсселі, Берліні це не така вже й добра новина, тому що Вишеградська четвірка за останні роки, навіть десятиліття, здобула імідж поганих хлопців Європейського Союзу, тих, хто постійно блокують європейські ініціативи. Дві країни Вишеградської четвірки перебували під статтею 7, яка була запущена, це процедура позбавлення голосу в Європейському Союзі через порушення фундаментальних норм Європейського Союзу, такими країнами були Польща і Угорщина. А зараз це питання навіть не знято, тобто тільки говоримо про те, що статтю 7 для Угорщини буде скасовано, але зараз офіційна процедура скасування ще не перезапустилася. Тож Вишеградській четвірці треба шукати діалогу з Європейським Союзом і з європейськими інституціями. А з цим є проблема. Якоюсь мірою новий угорський прем'єр Петер Мадяр навіть намагався її вирішити шляхом злиття двох регіональних ініціатив Вишеградської четвірки та так званого Славков-трикутника або австралійського трикутника, до якого входить Чехія, Словаччина та Австрія. Мовляв, якби ми злили ці дві ініціативи, то з'явився б ще один гравець – Австрія. Австрія, яку нормально сприймають у Європейському Союзі, яка більш інтегрована до Західної Європи і сприймається як західноєвропейська, а не центральноєвропейська країна, мовляв, тоді імідж покращиться. Але не до кінця зрозуміло, як же він покращиться, беручи до уваги останні заяви, і, зокрема, і згадане вами блокування українського кейсу угорською стороною. Я припускаю, що тут цементуючим чинником для Вишеградської четвірки може стати спільний інтерес і спільний тон. І у Варшаві, і у Братиславі, і у Будапешті, і у Празі прекрасно розуміють, що європейська інтеграція України зараз на порядку денному Європейського Союзу. Це один з пріоритетів Урсули фон дер Ляєн. Разом з тим, Європейський Союз заходить у бюджетний процес на наступні 7 років. Тобто буде бюджетуватися величезний цей пиріг, від якого кожна держава-член хоче отримати свій шматочок. І тому я припускаю, що Вишеградська четвірка зараз буде торгуватися з Європейським Союзом, підтримка України в обмін на доступ до фондів, передусім на більшу толерантність Європейського Союзу у виділенні цих фондів. Всі прекрасно відчули, що таке не отримувати європейські гроші. Це відчули і поляки, це відчули і угорці. Ризик цього був навіть у словаків. тому що там теж говорили, що якщо Фіцо буде системно порушувати права, то доступ до фондів обмежать, а угорцям та полякам їх дійсно обмежували. Прихід уряду Туска, прихід уряду Петера Мадера призвів до того, що Європейський Союз почав частково відкривати ось цей краник європейських фондів, дозволяє їх отримувати. Але очевидно, що держави хочуть отримувати більше, держави хочуть отримувати стабільно, а Україна – це свого роду заручник, долею якого вони будуть намагатися торгувати з Європейським Союзом передусім.
0: Пане Сергію, дивіться, в мене виникло питання. Ви сказали про те, що в Брюсселі починають насторожуватися, тому що Вишеградська четвірка може зараз дуже сильно почати каламутити воду у взаєминах із Євросоюзом. Але чи немає ризику про те, що ця Вишеградська четвірка може перетворитися на євроскептичну четвірку? Чи вони все одно просто будуть якимись, не знаю, шантажем, не шантажем, просто виманювати гроші з Брюсселя?
3: Так, у Брюсселі є гроші, з ним можна говорити і торгуватися. Євроскептичною ця четвірка завжди була, будемо відверті. Ще коли постала криза міграційна, саме Вишеградська четвірка почала заявляти про те, що вони не будуть приймати мігрантів, незважаючи на те, що було спільне рішення Євросоюзу. Окремі держави Вишеградської четвірки почали відмовлятися виконувати рішення Євросоюзу про допуск українських товарів. Ми знаємо, що це якийсь актуальний з Польщею дотепер. Тому ця проблема лишається. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо вступу України. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо збільшення квот доступу до сільськогосподарських фондів, тому що вони свідомі того, що якщо українська інтеграція триватиме динамічно, то виникатимуть ризики для їхніх фермерів. А фермери – це база електорату і для Навроцького в Польщі, і для Фіцо, і для Бабіша. Та й зрештою для Петера Мадера так само. Тому я припускаю, що ці торги будуть тривати. Я не думаю, що вони можуть заблокувати євроінтеграцію. Я думаю, що поки Європейський Союз має ресурс, фінансовий ресурс, це буде предметом торгу. Але цей торг буде з'являтися на кожному кроці з кожним кластером. Уже говорять про цей четвертий, п'ятий кластер, йдеться про сільськогосподарську продукцію, йдеться про транспортні послуги, це найбільш чутливі такі сфери для виборців. Тут ми будемо мати проблеми і при відкритті, і при закритті кластерів, тому що держави будуть намагатися отримати максимум. І проблема в тому, що попри нашу безпекову суб'єктність, Україна стала суб'єктом у безпековій сфері, у фінансовому плані ми залежимо від Європейського Союзу. Ми всі свідомі того, що з України нічого взяти у фінансовому плані. Ми не маємо чим поступатися, тому що фактично ми фінансуємося Європейським Союзом. А ось Європейського Союзу є ще і в цю широку кишеню багато хто хоче запустити свої жадібні руки.
0: Це справді. З 1 липня головування у Вишеградській четвірці перебирає на себе Словаччина. Ну і приміром на конференції з відновлення України у польському Гданську прем'єр-міністр країни Словаччини Септо Роберт Фіцо неодноразово наголошував, він навіть виступив із промовою там не з головної сцени, він записав і виклав у себе у Фейсбуці про те, що Словаччина неодноразово наголошувала на тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, але ця допомога буде виключно гуманітарною. Ми проти того, що Європа витрачає гроші на продовження війни в Україні. Ми наголошуємо на тому, що потрібно нарешті сідати за стіл переговорів і домовлятися Україні та Росії. От, зважаючи на ці заяви з боку Роберта Фіцо, які, зрештою, не тільки в Гданську лунали, а постійно лунають після його приходу в прем'єрське крісло, яким ви бачите от співпрацю України і країн Вишеградської четвірки саме під час головування Словаччини?
3: Я думаю, що так і хочеться обмовитись, правда, Віктор Орбан, от Роберт Фіцо є до кінця відвертим у своїх заявах. Ну, тобто це заяви для внутрішнього споживання. Словаччина не буде нам допомагати у військовому плані, як і Угорщина не буде допомагати нам у військовому плані, як і Болгарія не буде допомагати нам у військовому плані, зрештою. От. Усі ці держави насправді не допомагають. Ця допомога була станом на 2022 рік, коли вони фактично пустошили свої військові склади, надаючи Україні підтримку. Правда, є уряди тоді в більшості цих країн були інші, більш проукраїнські. Вони продають зброю. Вони продають зброю, а фінансування виробництва цієї зброї здійснюється багатшими державами Європейського Союзу. І ось тут, як бачите, ніяких питань не виникає. І Словаччина готова продавати зброю своїх виробників, і Чехія зі своїми ініціативами лишається попри зміну уряду, тому що якщо за це готові платити західноєвропейські держави, то центральноєвропейські держави заявляють про те, що вони не будуть підтримувати, але ось заробляти на цьому вони будуть. Звісно, хотілося б, щоб була якась справедливість у цьому питанні трохи більше, і ті, хто допомагають, мали можливість заробити. Ну, поки що ми опиняємося на цьому крихкому льоді етичних компромісів, коли нам просто треба здобувати голоси цих держав під час голосування у Раді, і тому ми терпимо і такий підхід, коли не зовсім щирі політики, спекулюючи на потребах України, заробляють гроші від Європейського Союзу.
0: Пане Сергію, ну от під час зустрічі в угорському Гедале на камери лідери країн Вишеградської четвірки говорили про солідарність з Україною. А чи не знаєте ви, а поза камерами, наскільки Україна була, я не буду казати в центрі уваги, але чи часто про Україну говорили і чи будуть говорити?
3: Україна вже не такий подразник, яким вона була у 22-23 роках. Тоді, нагадаю, це привело фактично до розколу між Будапештом і Варшавою, і це була позиція Ярослава Качинського, який сказав, що позиція Орбана неприпустима, і так вислужуватись перед Росією просто не можна. Зараз такого вислужування немає, єдина мишка Владимира Путіна, Орбан, вже не при владі. Тому солідарність є, але ця солідарність дуже прагматична. Ніхто, я переконаний, ніхто з цих лідерів не хотів би падіння України, не хотів би, щоб російський чобіт топтався на їхньому кордоні. От, і тут вони солідарні. Ніхто не хоче витрачати на підтримку України свої гроші і втрачати свій електорат. І тут вони теж солідарні. Всі вони розуміють, що питання України важливе для Європи і європейських інституцій. В цьому вони теж солідарні. І вони свідомі того, що Європейському Союзу було б легше позбавити голосів їх або позбавити їх фондів поодинці. От, а тому треба тримати гарну міну, демонструвати проєвропейський курс і при цьому отримувати бонуси від Європейського Союзу. В цьому вони теж солідарні. Що стосується якоїсь щирості, відвертості, я боюсь, що часи щирості і відвертості в міжнародних відносинах минули, якщо взагалі колись наставали. Зараз усі за тим паттерном, за тією моделлю, яку нам продемонстрував Дональд Трамп, йдуть більше шляхом транзакційності. Ти мені, я тобі. А в нашому випадку ми Україні, а Європейський Союз нам. Це основний лейтмотив поведінки Вишеградської четвірки нині. Мені хотілося, щоб ситуація була іншою, мені хотілося, щоб Центральна Європа говорила іншим голосом. Але ну, зараз ми маємо таку фазу, коли ані Гідройця, ані Кундеру тут не пам'ятають, а йдуть перше іншими лекалами.
0: Ми зараз багато сказали про солідарність. І от після цієї заяви Петра Мадяра на зустрічі про те, що Вишеградська четвірка повернулася, чи тепер вони так само будуть ухвалювати солідарно всі рішення? Я не говорю лише про Україну, але рішення, які стосуються, приміром, Євросоюзу.
3: Щодо Євросоюзу, в тій частині, де вони можуть спільним фронтом здобути для себе більше, так. Щодо більш відкаліброваних питань. Ну, не забуваємо, що тепер Орбан. Все-таки дуже він нас травмував. Тепер Мадяру доведеться говорити з Фіцо. Там теж є спірні питання щодо реституції майна, декретів Бенеша, які теж викликали занепокоєння у словацької сторони, у угорської сторони. Вони обмінювалися шпильками і зауваженнями з цього приводу. Тому тут про повну солідарність навряд чи йтиметься. Схожа ситуація і з Чехією та Словаччиною. Співпраця на рівні урядів дуже тісна, але пам'ятаємо, що є президент Чехії, який дуже скептично налаштований до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Ну і про Бабіша окрема розмова. Тобто ми маємо прем'єра, який здобув підтримку більшості населення, але разом з тим має розслідування з боку Європейського Союзу щодо того, як за його попереднього прем'єрства збагатився промисловий концерн «Агроферт», де він був власником. Зараз його передано в траст, але Європейський Союз все ще має зауваження до того, як впливає Бабіш і його рідня на цей концерн. Тобто, за великим рахунком, ми маємо кількох дуже нестабільних прем'єрів. Це Бабіш і Фіцо, чия репутація серйозно підірвана і у кого непрості відносини з ЄС. Ми маємо таку реабілітацію між Дональдом Туском і Каролем Навроцьким, коли уряд і президент фактично говорять різними голосами. Ми маємо таку саму реабілітацію між Петром Павлом і Андреєм Бабішем, коли уряд і президент говорять різними голосами. І навіть до Конституційного суду доводять питання, хто ж поїде на саміт НАТО, на саміт НАТО до Анкари, президент чи прем'єр. І ми маємо супербільшість в Угорщині, яка, здавалось би, мала вирішити всі питання для Петера Мадера, але пам'ятаємо так само про те, що такі супербільшості теж мають свою ціну. Прем'єр, який здобуває супербільшість, будь-то Петер Мадер в Угорщині або свіжий кейс Румен Радів в Болгарії, це прем'єр-популіст, який має задовольнити дуже багато груп населення. Відповідно, не може робити ані кроку вправо, ані кроку вліво, тому що тоді він втрачає або лівий, або правий електорат. Тому це складна конструкція, Вишеградська четвірка зараз. Солідарність між ними у питаннях Європейського Союзу ситуативна і буде виникати, коли будуть виникати якісь загрози, де вони будуть мати спільний інтерес. Але коли йтиметься про якісь конкретні вигоди, то я переконаний, що кожен з цих прем'єрів залегко поступився би солідарністю зі своїми колегами з інших трьох країн, якби Європейський Союз обіцяв йому більше.
0: Дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що розповіли про те, що відбувалося у Угорщині, ну і як це, очевидно, вплине на наші взаємини із Вишеградською четвіркою, яка, як ви сказали, повернулася. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем другої частини сьогоднішньої програми. На цьому ставлю крапку. Зустрічаюся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, нові гості. Але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Я сумую за тобою.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюманського шляху

З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: вибрує нон-стоп.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
6: Новий екс-блек ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
5: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Зеленський, Залужний і вибори в Україні на осінь. Фальстар чи інформаційний вкид? Перші ознаки перелому ситуації на фронті і наступ на Чернігівщину. Нові заяви головнокомандувача Сирського. У Києві відкрили алею героїв ряди бетонних стовпів з фото полеглих військових. Родичів меморіал обурив. Кажуть, проєкт був не таким.
1: Вітаю, це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбиратися в головних подіях сьогоднішнього дня. Ну і почнемо відразу з російської атаки. Сьогодні російські війська здійснили балістичну атаку по Одеській області. І з попередніми даними, на жаль, маємо двох загиблих людей. З нами на зв'язку зараз є кореспондентка Оксана Піднебесна. Пані Оксана, вітаю вас.
2: Вітаю. Вітаю, студія.
1: Розкажіть, будь ласка, трошки про те, що сталося, яка зараз ситуація.
2: Сьогодні в день російська армія атакувала Одесу, Одеську область балістичними ракетами. Влучання відбулося у місті Теплодар. Це від Одеси 40 кілометрів відстані. Внаслідок влучання два складських приміщення з мінеральними добривами і з туалетним папером загорілися, а також горіло поле з пшениці. Як повідомили в службі порятунку ДСНС, працювати довелося їм у наскладних умовах, щоб приборкати полум'я. І на одному зі складів колосальні збитки, вогонь охопив тисячі квадратних метрів. На жаль, ця атака забрала, вже не зараз відомо, що забрала два людських життя. І ще 15 людей отримали поранення, 11 з них госпіталізували і надають медичну допомогу зараз. Ну і одночасно з цим тривала боротьба за врожай, гасили полум'я на полях із пшениці на площі десь близько 15 гектарів. І це якраз відбувається, нагадаю, у розпал збиральної кампанії, бо Одеса зараз вже жнивує. Вдалося врятувати від знищення 35 гектарів українського хліба. І додам, що в компанії «Сніжна панда» також підтвердили, що було влучання на їхню територію, постраждали їхні працівники, двоє, на жаль, загинули. Ось такі невтішні новини в нас на сьогодні. Студія.
1: Дякую дуже, Оксана Піднебесна. Дякую, Оксано, за цю інформацію. Нагадаю, що сьогодні вдарили балістикою по Одещині російські окупанти. На жаль, маємо двох загиблих. Сподіваємося, що ця цифра не збільшиться. Ну і президент Зеленський нещодавно викликав до Києва посла України в Великій Британії Валерія Залужного. Про це з посиланням на свої джерела повідомила «Українська правда». І начебто Зеленський викликав Залужного для того, щоб спитати, чи збирається той балотуватися на наступних президентських виборах. І начебто головком відповів ствердно. Валерія Залужного відмовилася від коментарів, але наразі її немає спростування щодо цієї інформації. Ну, а тим часом це вже імовірна розмова стала джерелом величезної кількості спекуляцій, припущень і подивованих реакцій. Ми, зрештою, будемо питати і вашої думки, бо протягом всієї програми ми будемо питатися на вашу думку, чи можуть відбутися вибори в Україні. І коли відбудуться вибори в Україні? І варіанти відповіді цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори, не цікаво.

Повнокомандувачем Збройних сил України, а нині чинним послом України у Великій Британії, і вмовляє його не балотуватися. Причому достеменно відомо, що не було жодної публічної заяви, де Валерій Залужний сказав би, що я йду у президент, я вже вирішив, я буду займатися політикою. Такої заяви, до речі, в природі не існує. Але все те, про що написали наші колеги з «Української правди», це не єдиний такий момент. Я пам'ятаю, що про такі самі речі говорили у грудні. Також, коли президент Зеленський періодично там їздить з візитами до Великої Британії і зустрічається з вищим політичним керівництвом чи з монархом, то теж на цих заходах присутній посол України, і потім з'являються чутки, що от точно Володимир Олександрович переконував Валерія Федоровича не балотуватися і забути про політику. Взагалі, я вважаю, що сама постановка, коли чинний глава держави уже думає про вибори, про якийсь там другий термін і вмовляє людей, які набирають непогані рейтинги довіри українських громадян, не йти в політику, це взагалі-то нонсенс. Тому що не може якась особа, навіть при повноваженнях, забороняти іншій особі займатися політикою чи колись там думати про якесь балотування. І от із цього матеріалу, який ми прочитали, стало відомо, що Валерій Залужний сказав, що я не буду погоджуватися на цей варіант, що не балотуйтесь, йдіть, працюйте. От там було написано, що він там припустив, що він буде займатися політикою. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Трійка лідерів електоральних подобань, вона тривалий час незмінна, там перше місце займає якраз таки Залужний, далі йде Кирило Буданов, на третьому місці Володимир Зеленський, але це ще ж не все. Є, до речі, дуже чітка тенденція, що українці якраз і будуть приглядати собі нові обличчя української політики, коли ми доживемо до тих перших поствоєнних виборів, якраз таки через серед українських військовиків і тих людей, які себе зарекомендували на цьому етапі російсько-української війни. І якщо так подивитися цей список, то, очевидно, Володимиру Олександровичу доведеться говорити не тільки із Залужним, доведеться переконувати Буданова не займатися політикою, доведеться, наприклад, проводити розмову із Робертом Бровдієм Мадяром, що, мовляв, не йдіть і не займайтеся політикою. Також доведеться говорити, там, не знаю, з Андрієм Білецьким і іншими персонами, які мають певну довіру серед українського суспільства. Друге, на що б я хотіла акцентувати свою увагу, взагалі сама постанова, що у нас восени можливі вибори. От в цій статті йшла мова про те, що Зеленський припустив, що восени у нас точно будуть вибори. Але мені цікаво, звідки взагалі взялася така інформація, тому що немає ніяких ознак, що Російська Федерація до осені планує припиняти такі активні удари по території України, чи взагалі згортати війну. От буквально кілька днів тому, навпаки, був з'їзд «Єдиної Росії», де Путін говорив про мілітаризацію, про те, що новими депутатами Госдуми взагалі будуть герої СВО, 480 людей, на секундочку, буде балотуватися і представляти вже Росію як не як оці люди в пікселі, а як вже такі законно вибрані на їхніх виборах депутати. Тому я б не була така оптимістична, що восени будуть точно вибори. Більше того, що зараз робить Російська Федерація, її тактика ударів, вона спрямована на те, щоб, наприклад, попаралізувати нам теж певні шляхи, як то Суми, Харків, чи вибити нам АЗС, які якраз таки забезпечують правом цивільних і військових у прикордонних і прифронтових територіях. І щодня з'являються новини про удари по адміністративних будівлях, де традиційно якраз таки і розміщувалися ці виборчі дільниці. От коли я дивлюся, що було там того чи іншого дня вражено у тому самому місті Харкові, я згадую, що саме в цьому приміщенні була виборча дільниця, наприклад, на виборах 2012 року, 2014 чи 2019. І от скажіть мені, будь ласка, про які вибори може говорити Володимир Олександрович, якщо у нас така безпекова ситуація. Це один такий момент. Далі, про ці самі вибори. Я так розумію, що Зеленського дуже сильно надихнула кампанія Сил оборони України, Сил безпілотних систем, ССО, тобто всі ці спільні акції по нанесенню ударів в тилу ворога і по виносу окупованого півострова Крим. І за традицією Володимир Зеленський вважає, що у цій

0: успіхи наших сил оборони автоматично підуть йому. Люди будуть говорити, що це от Володимир Олександрович наніс такі гарні удари, він у нас красавчик, молодець, давайте йому більше довіряти. І на певний час навіть забудемо ті корупційні скандали, які відбуваються з його близьким оточенням. Але, як показує практика, все це дуже нестійкі цифри, тому що давайте згадаємо таку операцію, як Курська, да? Вона на певний період це теж принесла там певне піднесення в українському суспільстві, але потім обернулася питаннями, а що ми там робимо, наскільки було доцільно там затримуватися. Тобто в підсумку це навпаки зірвало мінус. Якщо ж ми говоримо про осінь, саме там про вересень-жовтень, то всі енергетичні експерти, якісні як один, кажуть, що нам навпаки у цьому періоду, до цього періоду треба підготувати нашу інфраструктуру і взагалі думати, як ми переживемо цю зиму.
1: Марина,
0: тому що є навіть такий прогноз, що... Ну,
1: да. Якщо дозволиш, ще додам, я просто дивився, що написала з цього приводу Ольга Івазовська, ну, напевно, провідний наш експерт в Україні з координатором мережі опора з виборчого законодавства, і вона каже, що у нас абсолютно неможливі вибори технічно навіть. У нас не готове ні законодавство, ні інфраструктура для виборів. Це каже, це все одно, що якби ми зараз сказали, ми в листопаді приймаємо, от в листопаді цього року вона проводить таку аналогію, приймаємо Олімпіаду літню. Це неможливо. Можливо, це просто... Можливо, це, якщо розмови нема, якщо джерела помиляються української правди, це ж теж можливо. Якщо це інформаційний вкид, то кому він може бути можливий, потрібний, які цілі він переслідує? Можливо, ми і в цьому напрямку спробуємо купнути.
0: Ну, одразу зроблю ремарку, що я абсолютно згодна із пані Ольгою Айвазовською. І більше давайте підкреслимо, що зараз літо, і якщо б ми так уже готувалися до цих виборів восени, то депутати мали засідати в Верховній Раді і голосувати, фіксити всі ці питання з виборами. Але у депутатів зараз канікули і будуть вони зривали час. Якщо ж ми говоримо про це з точки зору ІПСО, кому це має бути вигідно, безумовно, теж Банкові, тому що отакі якраз скиди про те, що Залужний і Зеленський говорили про потенційні вибори, говорили про те, хто як буде ділити між ким голоси, воно не сприяє довірі до будь-якого політичного майбутнього кандидата. Тому що єдина реакція, яка виникає у більш-менш адекватної людини, ага, значить нас тут бомблять, значить я тут не знаю, чи я там ніч переживу, так, з тим особливого обстрілу, а ці сидять і вже ділять шкуру неубитого ведмедя і думають, як їм очолити владу. Мені здається, що Зеленський тут перебуває в такій певній теплій ванні. Він у нас 7 років перебуває на посаді президента. Це величезний термін. Це, по суті, вже 2 терміни, да? Як коли ми говоримо про такий класичний президентський термін. І скільки років, коли перебуває одна людина при владі, воно зазвичай втомлює. І тут я хочу підкреслити всім тим людям, які усе прописують у цій ПСО, видають, до речі, оці інсайди таким виданням, як «Українська правда», тому що це ж явно зливали люди, які готували цю зустріч Зеленського і Залужного. Що ми любимо Зеленського не через те, що він просто там геній чи феноменальна людина, а через те, що, по суті, під час повномасштабного вторгнення це було таке співвимушене співжиття. А Зеленський – це уособлення того, що у нас є головнокомандувач, що у нас є лице нашої міжнародної політики, і, можливо, воно не ідеальне, але це лице хоч якось представляє Україну на належному рівні і домовляється із лідерами всього світу. От через цей момент Зеленського терплять навіть ті люди, яким він, чесно кажучи, вже остогидє, так би мовити. А стосовно цього ІПСО, тут ще варто не забувати, що зараз в світі, в Європі є купа людей, які дуже не проти попрацювати з росіянами, отримати російські гроші і підточити ті фігури, які додають ваги і слави якраз українським силам оборони і загалом легальності української держави. Валерій Федорович Залужний є одною з таких фігур, і давайте не забувати, що зараз Російська Федерація дуже активно думає, як учорнювати такі фігури, як навпаки зробити їм такий імідж у Європі, що оце баламути, оце тільки люди, які думають про владу, про корупційні якісь відкати після війни на відбудові. І насправді їхнє єдине ціль – це просто прийти до влади. Тому будьте обережні з такими фігурами, які можуть стати дуже такими широкими міжнародними авторитетами.
1: Марина, дякую дуже за цей аналіз. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», нам трошечки спробували ми розібрати цей кейс про нібито зустріч напівтаємну Залужного і Зеленського, де Зеленський просив Залужного начебто не йти на вибори, на що Головком йому сказав, що він піде на вибори, бо цього хочуть люди. Все це поки що залишається на рівні чуток, повторюю, але оскільки це найбільш обговорювані насправді витік, і це витік, який є, який опублікувало шановне дуже видання, то ми про нього говоримо, щоб так, знаєте, навести чіткість нашої оптики, як ми це бачимо. Ну і рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося і вашої думки, наскільки взагалі, коли, точніше, відбудуться вибори в Україну, на вашу думку, чи цієї осені, чи наступного року, чи коли закінчиться війна, а чи, в принципі, є варіант «я не ходжу на вибори, і мене це не цікавить». Про це все ми опитуємо сьогодні на наших трансляціях. Можете запропонувати свій варіант, можете вказати свою відповідь під трансляцією в коментарях на YouTube. Не забудьте для цього прийти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, поставити лайк та підписатися. Ну, а ми переходимо до наступної теми. І головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знову дав інтерв'ю буквально вчора для ТСН, телеканалу 1+1. Перед тим було в нього велике інтерв'ю кілька днів тому британському виданню «The Times». І багато інформації останнім часом від головнокомандувача. Каже він про те, що переломний момент ще зарано про нього казати у війні, але тим не менше Україна активно зараз працює над виснаженням ресурсів ворога до критичної межі. Ну, але також сказав командувач, що може бути новий наступ на північному напрямку і може спробувати Росія атакувати Чернігівську область. Це цікава така інформація, як і багато всього іншого. Спробуємо обговорити, що ми почули від головкома з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Спротив, пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Вам що найцікавіше було, як військовому оглядачу, в цих останніх інтерв'ю, в крайніх інтерв'ю, використовується слово головнокомандувача?
2: Найбільше мені сподобалось якраз те, що було нарешті офіційно сказано, скільки спочатку 2026 року Сили оборони України за рахунок системних контратак мали можливість звільнити територію. Оце якраз інформація була доречна, тому що я аналізую просування російських окупантів, проводжу експертизу щодо пропорції втрат особового складу на 1 квадратний кілометр, і для мене завжди є великою проблемою, коли я не можу корелювати кількість захоплених територій з боку російських окупантів на кількість звільнених територій, особливо з урахуванням того, що інформація з кінця січня постійно надходить як час від часу від наших офіційних джерел, що ми системно контратакуємо і маємо просування, так, і ми це бачимо через, ну скажімо так, через скиглення російських зет-воєнкорів, які постійно жалкують і критикують командування через те, що ті не можуть утримувати позиції, і доводиться залишати ті позиції, які вони окупували, зайняли декілька місяців тому. Тобто це говорить, що дійсно в Силах оборони України є успішне просування вглиб території тимчасово окупованої. І це, я вважаю, особисто для мене це було досить цікаво.
1: Каже про головнокомандувач про те, що з 240-260 щоденних середньому штурмових дій на фронті майже половина – це наші контратаки. Але при цьому він також каже, що втрати в нас, співвідношення втрат в рази на нашу користь. Як це можливо? За рахунок чого?
2: За рахунок використання дистанційних методів знищення супротивника, тобто в першу чергу працюють пілоти дронів, знищується та чи інша позиція, укриття, де знаходиться супротивник, при чому використовуються абсолютно всі безпілотні системи для цього. Це не тільки повітряні дрони, FPV-дрони, мале небо, так сказати, тактичного значення, це і роботизовані комплекси, наземні роботизовані комплекси, які можуть бути оснащені різними типами засобів ураження. Це може бути і кулемет, це може бути гранатомет типу АГС і так далі. Ну, а потім вже, як завершальний етап, проводиться зачистка цієї позиції. Тому значна частина російських окупантів, навіть на позиціях, коли вони займають оборону, вони знищуються дистанційно. Це комплексна робота безпілотних систем, артилерії, а інколи авіація також використовує круговані авіаційні бомби, інші засоби ураження, а саме зачистка штурмовими підрозділами – це вже останній крок при проведенні таких операцій.
1: Власне, Сирський визначив чотири такі основні напрямки стратегічні зараз для Сил оборони – це тримати фронт, це знищувати багато противника і мінімізувати втрати серед наших оборонців, це перерізання логістики, і ще четвертий пункт – це продовжувати бити по стратегічних і інфраструктурних об'єктах ворога в його глибокому тилу. І от маємо два хороші приклади – Пенза і Уфа. Там сьогодні були ураження, в Уфі – це НПЗ, в Пензі – це, наскільки я розумію, якесь оборонне підприємство. Можливо, ви знаєте більше деталей.
2: Так, ми зараз дійсно масштабуємо удари в глиб Російської Федерації. До речі, сьогодні ж, окрім всього іншого, ми побачили і наші дрони над Омськом. Тут дуже цікавий момент. Саме в Омську знаходиться останній, один з найбільших на сьогодні функціонабельних НПЗ. І саме цей НПЗ виробляє десь приблизно більше ніж 5 тонн бензину. Він ще був не уражений. Це більш ніж 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Тому, я думаю, тут вже буде все зрозуміло. Останній НПЗ, найбільший, буде уражено через деякий час. Ми зараз проводимо розвідку бою, називаємо це так. Щодо Пензи. В районі Пензи були удари по державному підприємству, так званому подшипниковому заводу. Він займається виробництвом якраз не тільки подшипників, а й інших елементів для виробництва важкої броньованої техніки. Тому для військово-промислового комплексу, особливо для виробництва ОБТ, основні бойові танки, бойові броньовані машини, бронеавтомобілі, він відіграє дуже важливу роль. Також було нанесено удар, зараз про це йдеться, по підприємству «Маяк», яке займається виробництвом радіоелектронної апаратури і системи зв'язку для російського також військово-промислового комплексу. Як ми бачимо, робота ведеться не тільки по нафтопереробній галузі, по військово-промисловому комплексу, по хімічної галузі, по логістиці і так далі.
1: Ну і також є цікавий удар дуже по САКах, це Крим, це теж вписується в стратегію зараз ударів по півострову, і там, наскільки я розумію, уразили саме ангар з винищувачами, можливо, ви маєте трошки більше інформації, які результати цієї атаки.
2: Ну, я не можу мати більше інформації, ніж надає СБУ, тому що саме вони відповідали за нанесення цього удару, вони не поточнили, коли саме це було зроблено, але в який саме період, так? Але дійсно там зараз фіксується пожежа, досить серйозна пожежа, і в ангарах знаходились винищувачі Су-30, Су-30СМ. Це на сьогодні основні винищувачі, які використовує Кримська авіаційна угруповання Су-30 та Су-30СМ, вони не тільки забезпечують прикриття при виконанні тих чи інших задач при нанесенні ударів по території України іншими компонентами російських окупантів авіаційними, Їх також використовують для перехоплення наших повітряних дронів. Deep Strike типу їх використовують для патрулювання Чорного моря і знищення морських дронів українських, які в свою чергу також патрулюють і інколи полюють навіть за Су-30, бо деякі наші модифікації мають можливість встановлення на них протиповітряних ракет малого радіусу дії, наприклад, таких як Р-73 або АІМ-9. Sidewinder. І також ці такі небезпечні ще й тим, що вони можуть час від часу використовуватись для пусків ракет в бік Миколаївської або Одеської областей. Легких авіаційних керованих ракет, але тим не менш небезпечних.
1: Те, що останніми тижнями ми чуємо також про те, що є атаки з нашого боку по мостах, в тому числі не лише на окупованих територіях, не лише в Криму, а також і в тилу противника. Я так про що це свідчить? В чому тут сенс такої тактики?
2: Порушення логістики все глибше. Логістичний локдаун, він розширюється, він масштабується не тільки по кількості використовуваних Middle Strike дронів і знищеної автомобільної техніки, а він ще й масштабується по площі. Він виходить за межі тимчасово окупованих територій України, він вже сягає, там, наприклад, Ростовської області Російської Федерації, тобто там вже і в районі Таганрогу можна побачити інколи якісь дивні дрони, які літають поблизу цього населеного пункту. Тому, в принципі, перерізання логістики не тільки на тимчасово окупованій Херсонщині, Запорізькій області, Донеччині, а набагато раніше саме в межі вже Російської Федерації. Тим більше, що у нас на сьогодні є достатньо інструментарів, щоб не просто полювати за російським автомобільним транспортом, фури, бензовози і так далі, а й щоб високоточно наносити удари по мостам. Тобто ми бачили, як було знищено мостове сполучення в районі Чонгару, Армянська. Ну, так само це може і десь поблизу Таганрогу відбутися. Достатньо тільки, щоб туди долетів, наприклад, Бегемот. Це один з наших важких дронів. І моста вже не буде. Тому, я думаю, по території Російської Федерації так само буде вестись точкова робота по знищенню якраз сполучення, логістичного сполучення, де є якраз оці інженерні споруди а-ля мост.
1: Пане Олександре, а загалом, що зараз, чи є на фронті, продовжується зараз наступальна операція Російської Федерації? Тобто, зараз ніби так новин, ніби як здається, що менше, і може виникати відчуття, що і зараз таких дуже немає активних бойових дій. А з іншого боку, якщо, наприклад, оцінити минулий місяць, наскільки вони продовжуються інтенсивними, ці бої?
2: Вони достатньо інтенсивні, і ми навіть бачимо це за кількістю загиблих російських окупантів. За минулий місяць, червень, це 39 290 особового складу. Наприклад, більше вони втрачали останнього разу тільки в березні 2025 року, тобто більш ніж як рік тому. Це найбільша кількість їх втрат. Найцікавіше те, що з цих 39 290 майже 26 тисяч – це 200, тобто вбиті. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. 26 тисяч вбитих майже. Це 66% від загальної кількості втрат. Зазвичай середньостатистичний показник втрат – це один вбитий до 3-4-5 навіть поранених. Інколи навіть більше. Чим краще медична допомога, чим краще можливість ротації, вивезення поранених і так далі, захист самих військових під час виконання завдань, тим вищий рівень поранених, а не загиблих. У російських окупантів, як ми бачимо, навпаки, 66% – це саме загиблі. Окрім цього, достатньо інтенсивні бойові дії відбуваються на невеликій протяжності фронту в районі Гуляйполя. Гуляйполе, Гуляйпільське – приблизно 15 кілометрів, але це достатньо інтенсивні 15 кілометрів. По іншим ділянкам південної оперативної зони в них переважна стагнація, либо вони змушені виходити. Наприклад, в районі Степногірську вони втрачають позиції по адміністративній межі Дніпропетровщини Запорізької області, також було зафіксовано втрату позиції у супротивника. Там у них все достатньо погано. Доволі інтенсивні бойові дії відбуваються в Покровсько-Мирноградській агломерації між Гришино та Родинським. А також це, звісно ж, Костянтинівка. Там зараз відбувається інтенсивна інфільтрація мікротактичних груп, називемо це так, тому що малою тактичною групою це не назвати. Вони відправляють інфільтруватися поодинокі штурмовиків або двійки пари, тобто два окупанта. Зазвичай мала тактична група – це 3, 4, 5, 6 особового складу. В даному випадку вони поодиноких відправляють, але в великій кількості. Тому це розсереджує нашу увагу і змушує використовувати більше ресурсів для дистанційної роботи і зачистки від таких груп. Зараз в Костянтинівці знаходиться десь приблизно від 130 до 140 російських окупантів, інфільтрованих в саме місто. І східний фланг Слов'янська-Краматорського плацдарму, в них є тут тактичного характеру просування. Не можу сказати, що це якийсь глобальний прорив, але тим не менш, от тут третя загальна військова армія, в них постійно на тактичному рівні, місяць від місяця, але має невеликі просування. Поки що її зупинити не вдається, загальмувати, так, ми її загальмували, але повної зупинки там не спостерігається поки що.
1: Власне, то, що каже Сирський про технологічну перевагу зараз на фронті, дуже багато я бачу, що росіяни пишуть про якісь дрони зі штучним інтелектом, які самі можуть наводитися, які отримала Україна, кажуть, що це ніби американська розробка, їх дуже важко перехоплювати, вони зараз дуже багато роблять шкоди для... Для російської армії. Ну і, до речі, я так розумію, що про це пише і Сергій Безкреснов. Що це за новинка і як довго вона, і наскільки вона може стати таким геймченджером зараз на полі бою?
2: Я б не сказав би, що геймченджер, звісно, що у нас настільки динамічна та адаптивна війна, що говорити про якийсь тип зброї або якийсь інструмент як геймченджер – це вже такий собі мовитон, тому що кожного разу буде якась протидія, кожного разу буде якась адаптивність. І це відбувається дуже швидко, дуже динамічно. У росіян, до речі, також вони встановлюють на деякі своїх Шахет-136 такі ж самі системи. Вони трохи примітивніші, але вони також працюють. Це шахеди, які мають назву «Сікери». Це фактично шахет 238 може бути, це може бути і 136 шахет. Тобто реактивна і нереактивна модифікація. Але основна функція – те, що вони захоплюють ціль, і далі вже навіть при придушенні комплексами РЕП вони все одно можуть виконати задачу навіть без оператора, без пілота, скажімо так. Така сама ситуація у нас, але технологічно більш ефективні, більш розвинені ми використовуємо технології. Це не тільки американські розробки, в нас програмне забезпечення для наших дронів також розробляється досить конкурентно здатне з західними зразками. І функціонал таких засобів ураження, він полягає саме у тому, що коли оператор втрачає можливість навести дрон на ціль, штучний інтелект, він сам це робить. У нього є в базі даних ця ціль, він її фіксує, і тут мінімум. Тут, скажу так, це як неможливість цілі якось запобігти удару. Вона не зможе зманеврувати, бо дрон, штучний інтелект, він одразу на це зреагує.
1: Я так розумію, що вони ще й безшумні, швидкі і малопомітні на радарах. Просто якісь диво-дрони. Якісь дуже, ну, в Росії просто якийсь жах, я чую, від тих воєнкорів російських, що...
2: Помітити їх, безумовно, можна, але вони не настільки, це не п'ятого покоління дрони, всі про них знають, це Хорнети, це Рам-2Х, це Булава, це Дарт, це... В них, та, дійсно, в них досить невеликий ЕПР. Але якраз робота сил безпілотних систем, яка була спрямована на те, щоб місяцями вибивати усі системи РЛС, радіолокаційних систем, радарні системи з тимчасово окупованих територій, призвели до того, що їх засоби фіксації повітряних цілей, ну, в більшості випадків вони не можуть впоратись, тому що їх замало. Вони не можуть виконати повноцінно свій функціонал, бо нема на кого спиратися на сусідніх ділянках, на сусідніх позиційних районах, бо просто не вистачає засобів ППО і відповідних радарних систем.
1: Що ж, дякую дуже за цю інформацію. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки у зв'язку з витоком такої інформації, що начебто Залужний збирається балотуватися в президенти. Чи на вашу думку, коли, точніше, на вашу думку, можуть відбутися вибори в Україні і варіант відповіді цієї осені наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори. Заходьте, голосуйте, а також пишіть свої коментарі, ставте лайки і вподобайки, якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Ну, а ми поговоримо зараз про проблему вшанування пам'яті, комеморації в нас на вже... З одного боку, на 12-й рік війни досі немає спільного уявлення, як мають виглядати меморіали, саме меморіали, які є публічними, саме меморіали, які є неприватними, тобто не якісь могили просто на цвинтарі, а коли йдеться, власне, про публічне вшанування, якими можуть бути ці захоронення. Тобто, фактично, про алеї героїв говоримо. І от у нас свіжа історія, яка теж збудила багато дуже коментарів. В Деснянському районі Києва відкрили алею героїв. Це ряди, до певної міри, от таких бетонних стовпів, до яких прикріплені таблички із знимками полеглих військових. Ну і от цей меморіал не сподобався багатьом родинам, власне, і тим паче, що от виглядав він на стадії проєкту зовсім інакше. Можемо навіть показати, як це планувалося зробити. І тепер знову, відповідно, знову маємо дискусію, чи має бути якась узгоджена все-таки в нас політика шанування і комеморації, де в нас тут завжди є проблеми і помилки, чому ніяк ми не можемо з тим всім розібратися. Словом, спробуємо зараз про це все поговорити з Олегом Саморозом, ветераном російсько-української війни і громадсько-політичним діячем. Якщо він вже є з нами, скажіть, ну, мені. Є вже.
3: Бажаю здоров'я.
1: Вітаю, пане Олеже. Ці історії з... Нещодавно була історія в Вінниці теж. Там взагалі цікаво, тому що там, наскільки я розумію, є алея слави, яка більш-менш якось узгоджена, як вона має виглядати. Але батько загиблого героя, який отримав компенсацію за його смерть, досить великі гроші, вирішив ті гроші витратити на те, щоб ця могила виглядала окремо. І так, як йому би хотілося. І дуже важко підібрати правильний тон. Дуже важко підібрати правильний підхід, який був для всіх загальний, коли людина з одного боку в страшному горі, з іншого боку, воно виглядає трошки дико і вибивається з загального. І воно випадає з тої ідеї, власне, комеморації, яку ми можемо затвердити так, щоб вона жила не сьогодні, не тільки для цих конкретних батьків, які зараз втратили, наприклад, сина чи доньку, а для того, щоб воно виглядало і через 100, і через 200 років, і було прикладом. Вам дуже складна тема. Чи ви теж до тої теми маєте якісь роздуми?
3: Безперечно, слухайте, маю загиблих побратимів, тому, в принципі, ця тема болюча і не завжди подобається, як ми можемо їх вшановувати на тих же, коли приїжджаємо до них на могили, як це все підібрано, як це робиться. І, чесно кажучи, боляче дивитися, коли абсолютно різні могили, люди починають мірятися там рівнем пам'ятників, і це не дуже окей по відношенню до інших родин. Те, що стосується меморіалізації такої от народної, у мене в Києві, ви знаєте, це є на Майдані Незалежності, в принципі, знає вся країна про це, і це, в принципі, класна народна ініціатива, яка починалася з маленьких прапорців, але теж зараз там люди почали мірятись, хтось вже банери цілі почав ставити на тому місці, де ставили маленькі прапорочки і так далі. Я до чого веду, в принципі. На мій смак я був в країні, якій вдалося, в принципі, побудувати нормальну меморіалізацію своїх загиблих і зробити це зі смаком, гідно. Це Сполучені Штати Америки, Вашингтон. Я був на Арлінгтонському кладовищі, національному військовому меморіалі, де є відповідна стилістика. І, в принципі, у мене дуже є проста логіка, чому у них вийшло, чому у них є те місце, яким вони пишаються, де мурашки по шкірі і де немає якихось непорозумінь, скандалів і так далі. Це лідерство держави, в першу чергу, лідерство органів влади. По-друге, все-таки загальна концепція, загальна стилістика для всіх. Чого зараз немає, навіть подивимось тут. По суті, це вже не народна ініціатива, це ініціатива органів влади, яка потрапила в скандал. В скандал потрапила чому? Тому що не було, в принципі, дотримано ключових демократичних принципів. Принципів громадського обговорення, широкого діалогу, власне кажучи, архітектурного конкурсу, який в таких історіях потрібен. Якщо ти чиновник, у тебе там юридична або управлінська освіта, це ще не означає, що ти є експертом в сфері архітектури, національної меморіалізації і так далі. Це дуже тонке, непросте питання. Я не маю на сьогоднішній день як ветеран, як людина, яка більш занурена в чуттєві теми, я точно не маю відповіді, як воно має виглядати. Але я хотів би пояснити, що тут корінь питання не в тому, як воно має виглядати, а в підходах. Підходи, як на мене, неправильні. Оцей пан, який робив цей меморіал, і зараз всіх звинувачує в тому, що це зроблено не за державні і не за міські гроші, тому йдіть всі лісом, ви всі розганяєте ПСО, це абсурд. Та? Тому що це найбільший район міста Києва. Я, до речі, виріс в цьому районі. І дуже боляче дивитися, як, це такий, знаєте, принцип російського феодалізму, що, типу, у кого гроші, то і вирішує. Це дуже складне питання, ви правильно сказали. І я вважаю, тут лідерство має взяти держава. Не повторювати помилки, у нас є помилки більш такі глобальні, на прикладі того ж національного військового меморіалу. Теж, на мою суб'єктивну думку, чому були скандали? Тому що абсолютно неправильно підійшли до комунікації, до громадських обговорень. Треба навчитися зараз з людьми говорити, з народом своїм говорити, спускатися на землю, тоді нам вдасться зробити національну меморіалізацію, якою ми будемо пишатися, і яке у нас буде, ми будемо на одному рівні. Зараз родини загиблих на одному рівні, люди, які живуть в містах, на іншому рівні, чиновники ще на якійсь іншій планеті. В результаті виходить так, мені боляче. Я писав про це. Я писав про Деснянську РДА, про цю алею, бо я виріс в цьому районі. Бо в 22-му році я отримав поранення, і якби мені пощастило трошки менше, я би був саме на цьому меморіалі, тому що я прописаний в Деснянському районі був. І мені боляче про це писати. Я розумію, що зараз родини відчувають ці. Мені пишуть родини, які не погодилися бути на цьому меморіалі Алеї Героїв. Це дуже болюча тема. Мені не подобається оцей тон, який обрала влада, в даному випадку представник президента Деснянської РДА, пан Бахматов. Це жалюгідно, так не можна себе вести. Особливо, коли ми говоримо про такі теми. Коли задирають отак носа, розповідають про гроші, все міряється грошима, хто де взяв гроші, тому і буде вирішувати, виходить ось так, що людям не подобається. І без архітектурного конкурсу, чесно, там, мабуть, і не було шансів, щоб отримати нормальне схвалення, і щоб люди сказали окей. Тому що ви процедуру порушили. Ви вже до людей розвернулися іншим місцем, коли не провели обговорення, не провели громадський нормальний конкурс, як і мало бути в цивілізованих країнах. Я згадував Арлінгтон, вибачте, він не так будувався, не якимось самодурним меценатом, який розповідає, що він все знає, а всі решта дураки. Не такі підходи вони використовували, тому і отримали результат кращий, ніж зараз ми в Деснянському районі.
4: Я теж трошки за цією темою. Я добре знаю Дарку Гірну, яка дуже аргументовано пояснює, чому, наприклад, має бути світлий камінь, а не там, наприклад, якийсь мармур чи граніт. Але з іншого боку, пам'ятаю, там в Одесі вирішили, наприклад, що має бути граніт. Чому граніт? Бо він червоний і він дорого виглядає. Хочуть люди, щоб дорого виглядали. І тут теж така штука.
3: Дивіться, це найгірше зараз. Це найгірше зараз, що ми... оця біль, насправді, вона об'єднує багатьох з нас. Бо на моє переконання, у вже абсолютної більшості українського народу, особливо, хто переживає за цю країну, ми об'єднані цією болю, цією втратою. І мені дуже не подобається, що ця біль могла б об'єднати людей. Uh-huh. На жаль, така от історія могла б об'єднати людей, і вона зараз рухається абсолютно в хаотичній площині. Uh-huh. У когось такий граніт, у когось таке, хтось банера ставить, хтось фотографії, хтось гравіюванням і так далі. Це роз'єднює країну. От в тому то і суть, що тут держава має продемонструвати єдність і показати, як має бути. А ми говоримо про такий, знаєте, я це називаю нехорошим таким словом жаргонним, такий містечковий сепаратизм. Угу. Коли кожен робить, що йому заманеться в таких важливих питаннях, не має так бути. А, немає. Це приречено не на успіх і на отакі от скандали.
4: Бачите, пане Олеже, ну, як держава має це показати? От, знову ж таки, повертаючись до...
3: Лідерство.
4: До меріалу під
3: Мархалів. У нас є профільне міністерство.
4: Так, до Мархалів.
3: Так, абсолютно. У нас є... Просто... У нас є профільне міністерство, яке реалізує цю відповідну державну політику. На мій смак дуже погано реалізує, враховуючи Мархалівку, враховуючи такі речі в Києві. Треба на себе брати лідерство. І я згадував меморіал на Майдані, я візьму на себе сміливість дати суб'єктивну оцінку, бо знаю, що це непопулярно і бояться робити цивільно. Я візьму на себе таку відповідальність. Я вважаю дуже класно, коли народ проявляє таку шану загиблим і так далі. Але будемо відверті, виглядає він зараз не найкраще. Не так, як я би хотів, щоб виглядала меморіалізація і вшанування моїх побратимів. Зокрема, там з моєї бригади є прапорці моїх хлопців. Міністерство, як на мене, зараз умисно не береться лідерство, тому що, в принципі, не вміє комунікувати з людьми. Вони навчені Мархалівкою і не хочуть туди лізти. Тому у мене зараз на Майдані стоять вигорівші прапорці, які, на моє переконання, є ганьбою. Якщо ми говоримо про вшанування. Лідерство, вибачте, якщо у нас... По таким питанням міністерство не демонструє лідерство в державній політиці, а не демонструє, я можу це констатувати, з огляду на ті речі, які ми з вами згадали, то треба йти у відставку. І президенту України дивитися на свою команду. Якщо у нього є неефективні менеджери, а він же впливає на призначення в уряді, то звільняти таких міністрів, для яких ветеранська політика і меморіалізація – це якісь дурнуваті утренники, а коли по таким речам у нас святим, такий провал. Це моя позиція.
4: Ну і, до речі, ця ж політика та меморіалізації, комеморації, ну вона ж не сьогодні почалася. Війна ж 12-й рік. В принципі,
3: абсолютно.
4: Купа напрацювань року. Попередніх я... урядів. Там прекрасні були напрацювання, я це пам'ятаю.
3: Я їхав зараз з роботи, знав, яка у нас буде з вами тема. Я їду з Хрещатика. І я згадував загалом меморіалізацію, цю от історію. Я згадував алею Героїв Небесної Сотні, яка теж для мене свята річ. Я на Майдані був 16 років, і це, ну, ті речі, які мають бути нормально вшановані. А що у нас зараз є на Майдані за стільки років, коли вже загинули Герої Небесної Сотні? Ну, просто відцифрували їх фотографії, поставили в граніті, і все одно якогось нормального загального стилю, який би підходив би цій алеї, вулиці, загалом Хрещатику немає. Це теж боляче про це говорити. В принципі, знаєте, на жаль, невтішно можна підвести в цьому ефірі те, що у нас відсутня нормальна національна меморіалізація, але я би дуже хотів би, щоб цей скандал в Деснянському районі, національне військове кладовище, багато інших речей, тим більше, що сьогодні був проголосований закон про пантеон героїв. І дуже не хотілося б, щоб з такими історичними... Да, не з ким, в принципі. Ну, давайте будемо відверті. Скільки нас, наші історичні герої, постаті, розкидані по світу. Скільки ми прийшли пекла. І зараз будемо їх повертати і робити абсолютно правильну річ. Ну, не можемо ми вже ці помилки повторювати тут. Люди це не заслужили. Тому ми маємо точно побудувати цю політику, якої зараз немає, тому і такі помилки. Давайте будемо відверті. Завтра, післязавтра ще хтось прийде, навіть виділить кошти, зробити нормальне вшанування, ми будемо продовжувати бити цього лоба. Тому що нема лідерства від держави. Вибачте, я дуже класно ставлюся до нормальних народних ініціатив, але в таких речах лідерство має брати держава.
4: Ну, власне, ви згадали зараз про проголосований закон, вже тепер закон про створення національного пантеону. І я дуже розумію, що для багатьох українських і політиків, і істориків, які займаються цією темою, це нарешті вікно можливостей, і де вони змогли реалізувати свої ідеї, які насправді їм уже 30 років або навіть більше. І, але з іншого боку...
3: Абсолютно, це наша біль, насправді, нашої держави, нашої нації, тому що
4: з іншого
3: ці постаті
4: боку,
3: розкидані по світу.
4: Але з іншого боку, я розумію родину Бандер, наприклад, які сказали, ну, ми поки що не готові переносити прах, наприклад, Бандери, навіть якщо би теоретично його би пантеон би включили. Тому що, ну...
3: А знаєте чому? І, можливо, це відгукується, насправді. А знаєте чому? А куди? На національний меморіал, де змі згадки тільки скандальні? Куди? Або якось вшанувати свого загиблого героя військового, де в кожному районі, вибачте, або вигорівші якісь незрозумілі прапорці, де поруч сидять, бухають, або ось ці от, те, що зробили в Деснянському районі.
4: Тобто,
3: розумієте, теж така історія.
4: Я, власне, про це. Тобто, чи якщо ми не можемо дати собі раду...
3: Це підриває довіру.
4: Якщо ми не можемо собі дати раду на рівні, умовно кажучи, малих громад, держава не може дати собі раду. І не готова тоді повністю якось віддати тоді це місцевим органам самоврядування. Я не знаю, як правильно це зробити. То чи
3: ну, так воно, от, розумієте, вони ж боляче б'є по репутації в цілому то країні. Так? Тому що тут, в принципі, ми маємо бути взірцем. Ну, тому що, на жаль, такі виклики, на жаль, стільки маємо загиблих людей, які удостоєні там вищих державних нагород і так далі. І ми не навчилися їх вшановувати. Згадаємо навіть, давайте, якщо є час заглибитись, ну там відомі постаті сучасної історії, які загинули, той же Да Вінчі, той же Павло Петриченко. Не знайшлося і місця, і досі нема відповіді, де ми готові поховати в місті Києві сучасних українських героїв. Їх поховали на Аскольдовій могилі, яка досить мала, і яка точно не витримає ну, там, всіх сучасних українських там, постатей. Вони розкидані зараз ну, по країні, не по світу, слава Богу. Знову ж таки, повертаємося з вами до того, я вже от бачите, скільки там згадав, Алею Героїв Небесної Сотні, Мархалівку, Національний військовий меморіал, Деснянський район, Аскольдову могилу, лідерство держави. Це означає, що немає лідерства держави, що Міністерство справ ветеранів займається чимось не тим. І треба зараз загострювати, піднімати це питання, тому що в моєму розумінні пантеон героїв – це там левел 2, левел 3, коли у нас все нормально в громадах, коли на рівні там міста Києва ми все там все впорядкували, на рівні національного меморіалу гідно ховаємо наших військових без скандалів в Мархалівці, і тільки тоді можна сміливо заявляти про те, що ми ну зробимо фактично там найголовніший наш проект, який є по цьому питанню. А ми в громадах досі не можемо, у нас немає загального якогось правила. І я не маю відповіді досі від держави, що завтра це не повториться. Ну, повториться, тому що ніхто не бере на себе лідерство.
4: Як це лідерство мало би виглядати в практичному розумінні?
3: Та профільний міністр, я сказав, я готовий чітко назвати, я щиро вважаю, що це пряма відповідальність міністерки Калмикової, це її повноваження, її міністерство, і те, що вона за стільки років не затвердила загальну альдентику, не взяла на себе лідерство, пояснити, це треба ще пояснювати.
4: Так.
3: У нас багато людей не розуміють, зокрема, з родин, чому мають бути загальні правила, чому не можна вірятися розмірами пам'ятників і так далі. Тобто це ще велика просвітницька робота, яка не проведена.
4: Це мають не блогери розповідати,
3: тому,
4: навіть бачите, не ветерани, навіть не
3: милітарі.
4: А ми можемо бути тільки посередниками.
3: Абсолютно. Але я можу констатувати, що ця робота провалена, і треба мати сміливість з залишки гідності піти у відставку. І наступний міністр, в тому числі, одне з головних задач, окрім соціальної підтримки ветеранів, має бути національна нормальна меморіалізація, порозуміння і як символ єдності людей. Я пояснював в ефірі, що це нас об'єднує, на жаль, це горе. Треба це будувати, зшивати людей. Бо зараз ну, оці сварки, які я бачу в громадах, там в ОТГ люди сваряться, на кладовищах люди сваряться, уявіть собі, за розміри пам'ятників. І всі чиновники, які за це відповідали, зокрема міністерка, голову в пісок, типу, нічого не відбувається, ми з вами це обговорюємо в ефірах. Немає так бути. Це злочинна бездіяльність. Тому що болюче питання.
4: Дякую за те, що ми підняли це питання сьогодні. Олексій Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, був з нами і говорили про те, що мусить бути лідерство держави проявлене нарешті в тому ж, як ми вшановуємо героїв, яка в нас національна айдентика. Ну, а зараз також нагадаю, що ми проводимо опитування і питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні? Як ви вважаєте, цієї осені 12% наразі так вважає. Наступного року 9%. Коли закінчиться війна, 73% голосів. Я не ходжу на вибори, 6%. Продовжуйте голосувати, у нас ще буде для цього час. І незабаром ми з вами, потім наприкінці підіб'ємо підсумки. А зараз підемо на коротку паузу.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
6: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
10: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
13: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
12: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
13: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
12: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
14: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Скринінг здоров'я?
1: Ой, мені приходило.
2: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе.
3: Стрічка, стрічка.
2: Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
4: Зеленський, Залужний і вибори в Україні на осінь. Фальстар чи інформаційний вкид? Перші ознаки перелому ситуації на фронті і наступ на Чернігівщину. Нові заяви головнокомандувача Сирського. У Києві відкрили алею героїв ряди бетонних стовпів з фото полеглих військових. Голодні ігри за бензин і проблеми з продуктами у Петербурзі. Росія справді стає з колін. Ворог за ніч вдарив дронами по 5 автозаправних станціях на Дніпропетровщині. До чого призведе ця тактика росіян? У Чехії порноактор-політик вимагає забрати орден у Зеленського. Здається, ситуація виходить з-під контролю.

0: Ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук, і сьогодні ми питаємося, коли відбудуться вибори в Україні, на вашу думку, цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи є варіант «я не ходжу на вибори», будь ласка, голосуйте, беріть участь в нашому опитуванні, і не забудьте поставити лайки, підписатися на нас в YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього треба перейти на одну з наших трансляцій і поставити лайк і підписатися на нас в соцмережах. Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію в Росії. Там цікава новина. Виробники харчових продуктів почали попереджати торгівельні мережі в Санкт-Петербурзі про те, що товари неможливо доставити вчасно, а все через дефіцит палива, який спричинений українськими ударами по НПЗ. Це пише The Moscow Times. Будемо зараз говорити про це і загалом, що відбувається в російській економіці, чи є шанси на те, що ситуація поїхала до того, щоб змінити щось на фронті. Зокрема, будемо про це говорити з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром і фінансовим експертом. Пане Сергій, що ви вже з нами?
1: Вітаю.
0: Так, вітаю вас. Путін нещодавно сказав, що так, проблеми є з пальним. Вперше, здається, він це публічно визнав. Ну, це важко, напевно, вже не визнати, так? Але водночас сказав, що вони не є критичними. Але якщо вже є проблеми з доставкою продуктів харчування в такому місті, як Санкт-Петербург, мені здається, що це доволі критично.
1: Ну, дивіться, тут питання, що Путін вже не міг сказати, що в нас критичні проблеми. Ну, і по-друге, ще проблем з доставкою немає. Є ризики, що проблеми з цією доставкою будуть. Власне, будь-який бізнес має закладати план Б, що буде, якщо ситуація буде погіршуватися. І от, судячи з цього, вони закладають такий потенціал. І якщо буде погіршуватися, то будуть проблеми з доставкою. Тому зараз сказати, що російська економіка якось паралізована, чи що там голод настає на Росії. Ну, ні, на жаль, ми не можемо про це говорити. Але дійсно, зараз, напевно, найбільший дефіцит за останні роки в Росії з паливом. Можливо, це знов-таки тимчасово, бо зараз вони активно домовляються про імпорт палива, і це буде не тільки Білорусь, це буде і Індія, і ми бачимо навіть гуманітарну підтримку з Казахстану у вигляді бензину будуть отримувати. Тому на більшості території це може покращити поточну ситуацію.
0: Ну, я бачив, що повідомлення на Reuters про те, що з Індії вже ніби пливуть 60 тисяч тонн бензину для того, щоб допомогти зараз Росії. Але я просто подивився, скільки Росія споживає за місяць, і 60 тонн це вистачить десь на півдня.
1: Ну, 60 тонн безумовно, 60 тисяч тонн може бути більше. Плюс треба розуміти, що в них же дефіцит не 100% споживання. У них дефіцит, напевно, десь там наближений 10, ну, може 15% споживання наразі. І питання, наскільки довго він такий протримається, бо, знову ж таки, йде ж відновлення, то треба, щоб наші удари були такими ж інтенсивними, яких відновлення. І поєднання ось індійської, казахського бензину і білоруського точно зменшить дефіцит. Наскільки, чи зможуть вони його повністю нівелювати, подивимось. Сподіваюся, що, звісно, ні. Але зменшить і

0: В Росії вже офіційно ціна на бензин піднялася до 100 рублів, тобто це те, що вони ніколи такого не бачили на заправках. Ну, а неофіційно ми бачимо повідомлення про те, що вже і по 250 його продають десь там спекулянти. Це при тому, що я навіть не знаю, скільки там це якісне пальне, там вже дозволяють, здається, навіть Євро-2 робити офіційно, знову ж таки, на виробництві. Але ну, такі ціни, вони про щось свідчать, чи вони змінюють ставлення. Ну, ми бачимо, в принципі, статистику, що 60% росіян вже зараз кажуть про те, що у них погіршився рівень життя. 60%. Це багато.
1: Ну, дивіться, знову ж таки, для графа Деляфер забагато, для Атоса замало чи навпаки. Чи впливає це на рішення Путіна? Оце ключове. Ми не знаємо, впливає чи не впливає. Дійсно, ціни на бензин зростають, і оце найважливіша історія, і не тому, що вони просто подорожчали, і люди це відчули. Бо подорожчали вони, насправді, на 10% з початку року, не так і сильно. Питання в тому, що це подорожчання є однією з мотивацій для російського центрального банку не знижувати облікову ставку. І оце вже посилає дуже негативний сигнал всім економічним суб'єктам російським. Звісно, перша причина, чому Центральний банк не знижує ставку, це плани Путіна друкувати гроші і фінансувати війну. Фактично, Набіуліна зараз прямим текстом про це говорить. А друге, це тиск на інфляцію з боку, в тому числі, зростання цін на бензин. Може одноразово, може ні, але оцей дефіцит, він в цінах відображається і змушує Центральний банк не опускати ставку. А це вже сигнал для всіх. І от цей сигнал б'є набагато сильніше, насправді, на економіку. Саме на економіку, не на моральний стан, а на економіку, ніж ті проблеми з дефіцитом, які є. Бо це призводить до того, що погіршується настрої абсолютно всього бізнесу російського. Цей бізнес перестає інвестувати. Ми вже бачимо значне падіння інвестування. А коли ви перестаєте інвестувати, то, власне, через це і стаються кризи. Бо ви не інвестуєте, економіка падає, ви ще більше лякаєте, ще менше інвестуєте, економіка продовжує падати.
0: А, дивіться, от якраз з цією ставкою. Давайте спробуємо в ній розібратися і пояснити так, щоб люди все зрозуміли без економічної спеціальної освіти. От голова правління Сбербанку Герман Греф днями, в них були збори власне акціонерів Сбербанку, сказав, що довго економіка такої ключової ставки не витримає, що треба її обов'язково опускати, бо вона зависока, і взагалі економіка вже переохолоджена. От. І я просто би хотів тут спитатися дуже просту річ, так чого ж вони не можуть опустити цю ставку? В чому проблема?
1: Бо інфляція. Бо для економіки набагато гірше інфляція, що вийшла з-під контролю, ніж падіння ВВП. От інфляція, що виходить з-під контролю, це найбільший страх будь-якого макроекономіста. І тому Набіуліна і наголошує, що оскільки ви плануєте воювати далі, то доведеться друкувати кошти, щоб фінансувати дефіцит бюджету. А якщо мені доведеться друкувати кошти, каже Набіуліна, то буде інфляційний тиск. І щоб мати справу з цим інфляційним тиском, я не можу собі дозволити знижувати облікову ставку. Ми бачимо зараз інший цікавий процес цього тижня, який, напевно, є відголоском всіх цих процесів, а саме різка девальвація рубля. За останні тижні рубль втратив 10%. І сьогодні був десь вже 78-79, хоч дуже довго тримався трошки вище 70. Це була така загадкова історія, вона тримала, і вона дозволяла, власне, друкувати кошти без страшно Набіуліної, тому що якщо ви друкуєте кошти, у вас дійсно стартує інфляція. Але як вона стартує? Переважно через девальвацію в результаті цієї друку. А якщо у вас немає девальвації, друкуй набагато довше, ти можеш друкувати, набагато більш масштабно. А зараз ми побачили вже девальвацію рубля як результат на оці от стреси і психологічний тиск, який зараз виникає на російську економіку. Тобто, що, власне, нас не може не радувати.
0: Тобто, якийсь час ти можеш друкувати гроші, і це ніби гроші, які з'являються з повітря, але вони все ж коштують так само. Хоч вони вже нічим не забезпечені.
1: Дивіться, це не гроші, які виходять з повітря. У Росії шалений дефіцит бюджету, але де в них профіцит? По зовнішній торгівлі. В них заходять ці долари в країну. Чи юані, неважливо зараз, не принципово, але валюти заходять в країну, бо вони продають нафту. І коли в Україні є такий профіцит, це дозволяє їм більш вільно друкувати кошти. От коли цей профіцит схлопується, там взагалі відразу дуже боляче. А поки вони в них є, ну тоді привіт.
0: Стосовно стагфляції, є таке цікаве слово, мене звичайно.

0: Певно, мені важко просто пояснити, про що йдеться, але наскільки я сам розумію, то це просто момент, коли економіка якраз таки на спаді, і при цьому починає розкручуватися інфляція.
1: Абсолютно, ви точно розумієте.
0: Але чи ця ситуація, чим вона взагалі небезпечна, і чи Росія може опинитися в цій ситуації? Що для цього потрібно?
1: Теоретично може. Вони зараз насправді до цього прямують. Зараз не така висока інфляція, щоб ми говорили вже про стагфляцію. Але вони до цього прямують. Ну, а небезпечно, тому що це як звір, який пожирає саме себе. Бо інфляція... Вам, щоб виходити з кризи, потрібно підживлювати економіку. А ви не можете підживлювати економіку, стимулювати економіку, коли у вас висока інфляція. Бо висока інфляція вимагає від вас в першу чергу затягти всі ці фінансові паски і обмежувати заход грошей в економіку. Тому це якраз найглибша проблемна історія. Да? Можна просто мати кризу без інфляції, ви заливаєте це все грошима і все нормально. Або мати там зростаючу економіку з високою інфляцією, як турки. Да? У турків останні там 10-15 років капець якийсь в економіці. Але він не так сильно відчувається, в них там шалена інфляція кожного року, просто реально шалена. І девальвація постійно йде. Але при цьому зростає економіка. І це не відчувається так сильно, хоча, звісно, там Ердоган, ми бачимо, бідкається, що молодь їде з Туреччини. Але тут все впирається самого Ердогана. Тому от коли або-або, то це легше. А коли і економіка падає, і висока інфляція, це прям найгірший сценарій.
0: А чому економіка, власне, падає? Ну, вони ж нарощують весь час темпи, власне, виробництва всілякої зброї і так далі. Тут же ж нічого не змінилося.
1: Ну, дивіться, економіка – це не про виробництво зброї. Виробництво зброї – лише мала частина цієї економіки. Більшість економіки – це нормальний приватний сектор чи державний сектор, не пов'язаний зі зброєю. А там нема зростання, бо гроші дорогі. Бо кредити дорогі. І бізнес боїться і не інвестує. Коли ви не інвестуєте, у вас падає економіка.
0: Зараз в цій ситуації, коли там 60% росіян кажуть, що вони стали біднішими, але є ж якісь, напевно, і бенефіціари цієї зараз війни, цієї ситуації, яка є просто зараз. Ми бачимо, що в нас з'являються якісь мільйонери на тих самих виробництвах зброї і так далі. Напевно, в Росії теж відбувається якийсь перерозподіл капіталів зараз.
1: Йде перерозподіл капіталів, саме люди стають біднішими, а держава більше робить снарядів. Отакий перерозподіл відбувається в першу чергу. Тобто фінансування війни йде в кінцевому рахунку за рахунок пересічного росіянина, який платить за це падінням власного рівня життя. Бо це відбувається вже останні 3-4 роки насправді. Дійсно, коли там, щоб не трапилось, завжди є той, у кого виростуть продажі. В даному випадку виграє російська глибинка, куди йдуть всі ці гроші від, йде переважно розташоване там військове виробництво, але переважно гроші за м'ясо. Тобто купівля людей, контракти з людьми, вживлює великі кошти в російські регіони, які ніколи таких коштів не бачили. Тому зараз насправді програє Москва, Пітер і середній клас, а виграють найбідніші на Росії ті регіони, які ніколи грошей не бачили.
0: Це те, що називає цей російський економіст іноземцев смертономікою та Путіна. Наскільки вона ефективна, чи вона ще довго може існувати в такому вигляді?
1: Дивіться, наскільки довго, я вам не скажу, і, напевно, ніхто не скаже. Ніхто не знає. Питання, чи вона ефективна? Ні, вона не ефективна. Воно зараз вже не перестає працювати, бо потребує постійних грошей, потребує постійних вливань. Але чи чекаємо ми якоїсь глибокої кризи, розвалу банківської системи, падіння там, колапсу і розпаду Росії найближчі місяці півроку? Ні, не чекаємо, цього не треба чекати.
0: Не треба цього чекати, але хочеться, звичайно, цього чекати. Добре, є якісь моменти, які наближають крах російської економіки?
1: Насправді, оце неконтрольований друк коштів, який вони зараз собі дозволяють, які починають тільки дозволяти. Просто в Росії насправді набагато далі просунула ще в 2000-х на шляху реформ, ніж Україна. І тому Росія завжди на шляху економічних реформ, не політичних, звісно. І тому завжди там була дуже хороша фінансова дисципліна. Вони прям якісно контролювали державні фінанси. І це було фундаментом і довіри до російської економіки з боку російського бізнесу, і фундаментом функціонування цієї економіки. А зараз вони самі ці підвалини і руйнують, бо війна це дуже дорого. Вже ніяк ти не можеш її фінансувати, окрім як руйнації фінансової дисципліни і запуску друкарського верстата. А це суперечить основам основ, на якій це все тримається.
0: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, трошки розібрався з ситуацією з Російською Федерацією, з їхньою економікою, а також, що таке є стагфляція, якої так боїться їхня Набіуліна. Ну, а ми рухаємося далі і нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні. Варіанти відповіді вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді для цього. Треба пройти на одну з наших трансляцій на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте підписатися і поставити лайки. Ну, а ми трошки поговоримо зараз про енергетику, а зокрема про таку, знаєте, турбуючу насправді практику, яку зараз Росія широко застосовує в українських прикордонних і прифронтових територіях, а саме атаки на українські АЗС. Ця тема залишається, на жаль, такою дошкульницею удари. Ось, будемо зараз теж про це говорити, а також дізнаємося, ну, от у нас є дуже свіжа, взагалі, інформація про те, що буквально цієї ночі атакували ще 5 автозаправних станцій в Дніпропетровській області, загинула одна жінка. Ось, ну, і також нас на сьогодні є та ж цікава інформація, те, що буквально сьогодні, з 1 липня, на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10. Що це таке? Він передбачає додавання до складу пального до 10% біоетанолу. То є частина адаптації, насправді, українського паливного ринку до європейських норм. Це насамперед суто екологічна норма, яка зменшує виробництво власне бензину і викиди в атмосферу, біоетанол. Тобто це, по суті, такий спирт, біоспирт, який має біологічне походження. Ну і це цікаво, до речі, що в Україні ми рухаємося тим шляхом, що в нас бензин стає щоразу якіснішим, щоразу екологічнішим, тобто менше забруднюється повітря, власне, від цього, і краще працюють автівки, бо вони краще працюють в дні нічного згоряння. А Росія рухається зворотнім шляхом, вони вже дійшли до Євро-2 стандарту, такий стандарт, коли з вихлопної труби йде такий чорний дим. І це типу норма. Ну, знаєте, хто за що боровся. Ось. Ну і будемо зараз про це говорити. Будемо говорити також, звичайно, і продовжимо тему кризи на автозаправних станціях в Росії. Там вже 80 регіонів, так чи інакше, уражені цією кризою широкою. Я вчора ще казав, що на Чукотці нібито можна заправитися безпроблемно. В Омську НПЗ великий вже сьогодні там побачили перші українські дрони. Я, в принципі, думаю, що всім зрозуміло, що буде далі. А це новий рекорд, тому що це все-таки вже далекий-далекий Сибір. Це вже далеко за Уралом, за Уральськими горами. Це вже Азія, така Азія. Хоча, в принципі, як на мене, Росія, вся Азія, вже починаючи від західного кордону. Ось, ну, принаймні, не географічно, а ментально. Ну, а тим не менше, по Омську удари вони можуть поставити не крапку, але поставити крапку, власне, в історії ще не ушкоджених великих російських нафтопереробних заводів. Їх всього є 10, 8 вже дуже серйозно розбиті. Ще от 2, в тому числі Омські, вони продовжують так-сяк працювати. Ось. Ну і поговоримо про це, а потім ще поговоримо ми про те, що там відбувається в Британії, де в нас змінюється прем'єр-міністр, вже оголосив про свою відставку, але ще сам процес транзиту влади триває. Це буде той самий лейборист, ну не зовсім той самий, це все-таки буде інший лейборист, але з іншим прізвищем, так? Хоча вже побачили, що говорить він, те саме, що і теперішній, але вміє це подати якось красивіше і так, що більше подобається виборцям. Про це поговоримо трошки пізніше. Ну, а зараз говоримо з Геннадієм Рябцем, експертом з енергетичних питань, головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Геннадію.
2: Доброго вечора.
0: Ці новини про атаки росіян на наші АЗС при фронтовій зоні, наскільки вони, наскільки ми маємо на це звертати увагу, наскільки вони ускладнюють ситуацію зараз, і так не просто ситуація, звичайно, в цих регіонах, чи є якісь шляхи вирішення цієї проблеми, наскільки вона є глибокою і серйозною?
2: Ну, якщо казати про прифронтові регіони, то навряд чи можна якимось чином захистити великі об'єкти, такі як автозаправні станції. На жаль, вони є дуже привабливими цілями, тому, напевно, найкращим варіантом буде диверсифікація і розосередження запасів. Тобто, напевно, є сенс в ширшому використанні так званих контейнерних АЗС, чи то відпуск палива із захищених бетонними укриттями бензовозів. Тобто, ми зараз, до речі, сьогодні з колегами пробували прописати, що можна зробити саме в прифронтових регіонах, як можна обезпечити все це від подальших атак, але перехоплення відповідних засобів ураження, тобто активний захист. Але тут кожну автозаправну станцію прифронтових районах не захистиш. Якісь залізобетонні споруди, це нонсенс, тому що навряд чи це можливо для такого об'єкта, як АЗС, для якого потрібен під'їзд, безумовно, і забезпечення безпеки під час заправки. Тому, на жаль, кількість пошкоджених і знищених автозаправних станцій саме в прифронтових районах, вона буде зростати. І єдиним засобом, ще раз наголошую, є активний захист та відсутність великих запасів палива на таких заправках, плюс розосередження тих запасів, які існують, і зберігання їх в захищених від ударів дронів резервуарах.
0: Ну, на цих АЗС ж не заправляються там військові, умовно кажучи. Вони мають свої канали.
2: Ну, чому? Тут, знаєте, ми чомусь вважаємо, що військові – це якісь там люди, які не належать до звичайних громадян України. Ну ні, вони точно так же можуть і купувати смаколики в звичайних магазинчиках, які ще працюють при фронтових селах, і купувати бензин чи дизельне паливо на звичайних заправках.
0: Ні, це я розумію. Я маю на увазі, що джерела, якими там зживляться там дизелем, всяка різна військова техніка, я думаю, що вони зовсім інші, там є свої канали, і там є своя
2: диверсифікація. Якщо мова йде про спеціальну техніку, про там бронетранспортери чи якась там іншу броньовану техніку, то безумовно навряд чи вони заправляються на звичайних АЗС. Також такі можливості.
0: Прямої воєнної, власне, логіки в тому, щоб бити по прифронтових АЗС, немає.
2: В цьому плані ні. Так, звісно, що б'ють росіяни по цих заправках, тому що можна пред'явити, хоч якісь докази того, що вони активничають і теж щось вражають. Не просто так зараз в російських медіа поширилася оця качка, чи не знаю, як її називається, фейк по-новому, стосовно того, що впродовж місяця Збройні сили Російської Федерації вразили чи знищили понад 150 АЗС. По-перше, дуже дивно, коли взагалі прозвучала ця цифра, тому що вона прозвучала від керівника однієї з українських мереж. По-друге, дуже дивно, що було названо настільки велику кількість. Ми зараз, знову ж таки, я вже згадав оцю таку собі нараду стосовно цього питання, і ми врахували, скільки, як, можна нарахувати десь близько 80 з гаком об'єктів, пошкоджених з початку року.
0: Угу.
2: Але не, звісно, не за два місяці. З іншого боку, на мій погляд, не варто давати ворогові прекрасну можливість для того, щоб це роздмухати до дефіциту пального по всій Україні, черг на заправках в Україні і так далі. Звісно, проблема є, але розповідати про неї варто все ж таки на тих нарадах, де цю проблему, якщо не вирішать, то запропонують заходи, які зменшать шкоду, завдану ударами Російської Федерації.
0: Цей стандарт новий, який почав від сьогодні діяти, Е-90, він уже має бути в кожному пістолеті, в кожній станції від сьогодні? Ми його помітимо?
2: Та ні, нічого не змінилося. Там є один маленький нюанс. Оця вимога 7% об'ємних, це ж не безпосередньо біоетанол. 7% об'ємних біокомпонентів. Тобто той бензин, який продавали досі, а саме А95 Євро-5 Е5, він придатний для використання усіма бензиновими двигунами. Незважаючи від того, коли були випущені ці автомобілі. Але саме Е5 стосовно ж палива з більшим вмістом біокомпонентів, який теж потрапляє під оце нове регулювання, а саме паливо А95 Євро-5 Е10,
0: ага,
2: то тут кожний має відкрити лючок власного автомобіля і подивитися на його зворотний бік. Зазвичай виробник пише там придатність цієї паливної системи до використання цього палива Е10, чи Е15, чи є позначення FFV, гнучкопаливний двигун, якщо перекладати з англійської. Тому ось якщо у вас такої позначки нема на цьому самому лючку Е10, то краще не заправляйтеся, тому що тоді виробник такого автомобіля знімає всі гарантійні зобов'язання з себе. Але що стосовно палива Е5, тобто там, де позначення завершується на Е5, то це придатне для будь-яких двигунів пальне, і ним можна користуватися, не загрожуючи там збільшенням своєму автомобілю зменшенням міжремонтного пробігу чи там якимось відновленням після використання некондиційного пального.
0: І що ми вже так заглибилися трошки в ці цифри, я не знаю, пане Надію, а можете пояснити, от ми зараз побачили, оскільки в них зараз черги на заправках в Росії, я з подивом побачив, що в них А92, він стоїть першим дуже часто, і в них купа того А92. У нас треба пошукати, щоб десь інше продавався. Як це взагалі пояснити? Може, у них там ще А-76 навіть є?
2: Так, АІ-92 за російським стандартом, за ГОСТом, це основне ГОСТ-Р. Це основне пальне, яке використовується на Росії. І це явище, яке підтверджує, що ця держава не є бензоколонкою, не була бензоколонкою. Більше того, зараз офіційно дозволено випуск там, на болотах, пального за європейським стандартом, тобто за екологічною нормою Євро-3. І мова йде взагалі про відміну будь-яких екологічних норм як засіб для того, щоб збільшити обсяг нафтопродуктів на ринку. Хоча на це там теж не звертають увагу, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в Чечні немає проблем з пальним, але не через те, що там якась інша ситуація. Справа в тім, що навіть існує словосполучення, стале словосполучення «чеченський самовар», який характеризує таку собі установочку, на якій швидко можна зробити з нафтової сировини щось схоже на бензин. І ось це щось схоже роблять там, ну, буквально в кожному селі. Тому і оцих напівпродуктів, якими заправляються застарілі автомобілі, дуже багато по всій території Російської Федерації. Тому так, там АІ-92 є основним бензином, і він ще й довго таким буде.
0: Що ж, дякую, пане Геннадію, за роз'яснення. Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень був в нашому етері. Зараз поговоримо про ситуацію в Британії. Там готуються отримати 7-го прем'єр-міністра за останні 10 років. Вже не виходить фактично з такої політичної кризи Велика Британія. Колись там і тривалий час були прем'єр-міністри при владі, пам'ятаємо. Ну, може, не супертривалий час, але бувало так, що по кілька разів залишалися навіть після виборів. Ну, але зараз ця традиція змінилася, і от бачите, 7-й прем'єр-міністр за 10 років. Вже там були і кілька консерваторів. Тепер прийшли лейбористи. Ну, а ми собі переживаємо, що вони прийшов хтось третій, а цей третій наступає на п'яте, намагається принаймні це робити. І будемо теж про це зараз говорити. Ну, а стосовно, власне, кроку Кіра Стармера, який оголосив вже про свою відставку, то зараз великої інтриги вже немає, ким може стати його наступником. Поки що єдиним є претендентом за це крісло, на це крісло, це колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем. І, власне, 9 липня офіційно ті вибори внутрішні будуть в них відбуватися. Зараз поговоримо, чого чекати нам від цього пана Бернема і Бернема, і що, і чи буде, може змінитися сама, власне, політика щодо підтримки України насамперед, звичайно, що нам цікаво. Є Богдан Цюпин, з нами журналіст з Лондона, до нас включається. Пане Богдан, вітаю вас.
3: Вітання, добрий вечір.
0: Я бачив таку, навіть такий заголовок, знаєте, що Бернем – це той самий Стармер, але як там, смарт-кежуал стилі. Тобто він якось вміє просто те саме сказати, що і Стармер, але так, що виборцям це подобається. Чи це правда, чи це не перебільшення, чи в нас очікують зміни, якщо буде Бернем наступним прем'єр-міністром?
3: Ну, знаєте, спочатку я пропоную вашим глядачам подивитися на тло за мною. Побачити український прапор – це справжнє зображення. Саме так зараз виглядає урядовий квартал Whitehall у Лондоні, біля Вестмінстера, над будівлями довкола адміністрації чи радше будівель резиденції прем'єр-міністра Великої Британії майорять українські прапори з 2022 року. І Це лише одна з ознак того, що рівень підтримки України у Великій Британії залишається дуже високим. Це офіційна державна політика, це політика не лише урядової лейбористської партії, але й опозиційної консервативної партії, також інших партій, представлених у парламенті. Так що, як не дивно, зараз, ось ви сказали про ймовірність чи очікувану заміну прем'єр-міністра Великої Британії, про Україну у всіх цих дискусіях, які зараз ми чуємо, не говорять. І з одного боку можна сказати, що можливо це погано, тому що мали би говорити про війну найбільшу у Європі і так далі, і так далі. Але про це мало говорять насамперед. Чому? Тому що змін в політиці, в державній політиці Великої Британії не очікується. А що стосується Енді Бернема і що можна чекати? Ну, спочатку про дати, так? Тобто зараз ми знаємо, що Кір Стармер подав відставку з посади лідера партії лейбористів. Це означає, що він фактично вже не може бути прем'єр-міністром, він виконує обов'язки до появи нового. І отже, у лейбористській партії, а саме у фракції лейбористів у парламенті, відбувається визначення з новим лідером. І зараз найбільше говорять, правильно, як ви кажете, про Енді Бернема, який став депутатом нещодавно, отже, став членом парламентської партії лейбористів. І всі говорять про те, що хочуть бачити його лідером партії, отже, він автоматично стане прем'єр-міністром, якщо буде лідером. Але для цього треба дочекатися 17 липня, трохи більше двох тижнів, коли відбудеться спеціальний конгрес лейбористської партії, спеціальний з'їзд, і на ньому ми побачимо, чи Енді Бернам, якого зараз в лейбористській партії всі так люблять і поважають, зокрема за його дуже переконливу перемогу щойно в тому окрузі, де він здобув депутатський мандат, а чи з'явиться серед лейбористів хтось ще, може і не один, які скажуть, що я хочу бути лідером партії, а отже прем'єр-міністром. І 17 липня, як я вже сказав, ми вже будемо бачити, чи будуть такі опоненти у Енді Бернема. Якщо ні, якщо він залишиться, як і зараз, він є головним, так би мовити, ідеологом чи лідером лейбористів, то його фактично просто призначать, і тоді 20 липня приблизно він уже може стати прем'єр-міністром Великої Британії. Тобто все може відбутися дуже швидко, за лічені тижні. Якщо будуть опоненти у цьому процесі виборів лідера лейбористської урядової партії, тоді цей процес може тривати до вересня. Але знову ж таки, як я вже сказав, українські прапори над Лондоном майорять, про зміну політики щодо України не говорять, а радше говориться більше про внутрішньополітичні проблеми Великої Британії, хоча, звичайно, і питання оборони і загрози Росії лунає дуже гучно.
0: Власне, те, що змінюється вже сьомий прем'єр-міністр за досить короткий термін, чи це свідчить про якусь кризу парламентської моделі парламентаризму зараз в Британії? Що про це кажуть британці? І чи, можливо, це криза також двопартійної системи, яка століттями існує, так чи інак? Що кажуть про партію Найджела Фаража, власне? Фаража про чи вона може теоретично отримати рано чи пізно більшість в парламенті, як би це змінило політичну ситуацію?
3: Ну, спочатку про ситуацію, чому так багато прем'єр-міністрів змінилося. Я би сказав, що можна простежити, і є серйозні коментатори, серйозні аналітики в цій країні, які простежать це до референдуму про Брекзит. Тобто, починаючи з 2016 року, коли, як дехто вважає, необачно уряд консерваторів на чолі з Девідом Камероном вважали, що вони так собі легенько проведуть такий референдум.
0: Розглядять і питання, обстановку, ситуацію.
3: Питання буде, про членство в Євросоюзі, питання буде закрито, і тоді вони будуть вирішувати всі свої проблеми. Але насправді це відкрило скрині Пандори. Тобто, і після цього референдуму процес сам того, як виходити з ЄС, тривав роками, як ви пам'ятаєте. І мінялися прем'єр-міністри, консерватори, потім був ковід, потім, ну, все навалилося. Російська війна, все проти України, все, що хочете. Але Брекзит був фактично початком дуже серйозних зрушень, дуже серйозних змін всередині цієї країни. І з цього випливає, як дехто стверджує, наприклад, і економічні проблеми Великої Британії, і те, що наплив мігрантів став дуже-дуже серйозною проблемою, тому що коли Велика Британія була у Європейському Союзі, то діяли угоди, згідно з якими, наприклад, Франція мала приймати тих людей, які зараз човнами просто перепливають протоку Ла-Манш, і Британія змушена їх приймати, назад відсилати їх не може, тому що Франція – це вже Європейський Союз. За Британію – ні. Отже, потрібні нові угоди, і кількість цих людей, які перепливають човнами, збільшилася страшно. Хоч це не дуже велика цифра, але людей це лякає. Такі, як ви вже згадали, пан Фараж, кажуть, що це там страшна проблема, яку лише він може вирішити, і так далі, і так далі. І ось у цьому, власне, вбачають загрозу лейбористи, коли міняють свого лідера. Тому що, насправді, лейбористи зараз в парламенті мають досить серйозну більшість. Теоретично їм не треба нічого міняти. Їм треба просто втілювати свої обіцянки виборцям, працювати, і теоретично вибори мали би бути у 2029 році. Але лейбористам тихо не сидиться, тому що вони бачать, що на там позачергових виборах, на місцевих виборах вони поступово втрачають позиції. Вони вважають, що їм щось треба робити, щоб зміцнити позиції, як я вже сказав, і на місцевому рівні, і якщо відбуваються, скажімо, якісь там довибори до парламенту, щоб їхня позиції їхньої партії не послаблювалися. Вони вирішили, що треба їм поміняти лідера, що Кір Стармер, попри те, що він дуже прагматичний, дуже серйозний чоловік, виявляється, що британці настільки стурбовані тими проблемами, про які я вже сказав, зокрема, і там імміграцією, і проблемами економіки, і так далі, і так далі, взаємин зі Сполученими Штатами, взаємин з Європою, що потрібно когось потужнішого, когось дієвішого. І зараз сподіваюся, що Енні Берн буде такий, що дасть друге дихання урядовій партії. А партія реформ Найджела Фаража, вони тим часом набирають популярності і чекають помилок провідних традиційних партій, таких як лейбористи і консерватори. Якщо ці помилки будуть, якщо, скажімо, заміна лідера лейбористів буде проблематичною, то пан Фараж і його партія реформ скажуть, що вони можуть врятувати Велику Британію від проблем і будуть стверджувати виборцям, що лише вони це можуть зробити, і будуть сподіватися на, можливо, позачергові вибори, можливо, навіть не чекаючи 2029 року, якщо ключові питання, ключові проблеми країни, і внутрішні, і взаємин з Європою, зі Сполученими Штатами, питання безпеки, політики Британії у світі не будуть вирішені, тоді політична ситуація може розвиватися дуже непередбачувано і дуже швидко.
0: Зовсім на сам кінець, вже немає часу, але спитаюся. Британія показує нам приклад того, що партія може не стояти на прізвищах і рейтингах лідерів партії. Але чи партія самого Фараджа зараз є партією лідерського типу, чи розуміють насправді виборці, що за цією «Реформуйся, UK» стоїть?
3: Напевне, не всі знають, що саме є, що стоїть за паном Фаражем, що за партія, тому що пан Фараж міняє партії як шкарпетки, тобто він очолював партію незалежності Великої Британії, потім він очолював партію Брекзиту, тепер він перейменував фактично чи заново створив силу, яку називає реформами, і він дуже вправний політик, він дуже переконливий оратор. І на тлі ситуації, яка складається зараз у світі, він каже, що ось там ці політики, які керують Великою Британією, міняються консерватори з лейбористами при владі десятиліттями чи століттями, вони вже нічого нового запропонувати не можуть, а він ось, мовляв, може запропонувати. Дехто на це може спокуситися. Угу. Британці спокусилися на його обіцянки раю в результаті виходу України з Європейського Союзу. Спокусилися. Угу. Отже, він переконливий спокуситель. Якщо він буде мати таку можливість...
0: Допомагали, все-таки допомагали, були помічники і серед консерваторів.
3: Очевидно, що в нього є симпатики, як в цій країні, так і за межами. Ті, які хочуть трохи потрясти Європою, ті, які хочуть потрясти Великою Британією, будуть його прихильниками. Чи
0: на щастя немає інституту президентства Великобританії, так що Фаражу все одно є межа. Він не зможе зламати систему настільки, щоб стати, наприклад, монархом наступним. Ну, навряд.
3: Бачите, Брекзит показав, що навіть в такій країні, як Велика Британія, речі можуть бути зламані.
0: Це правда. Дякую дуже за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами, журналіст, з Лондона до нас включався. Ну, а ми зараз трошки ще поговоримо про те, що відбувається в Чехії і як на це реагувати. Там в нас майже такий казус, насправді. Один з політиків, достатньо скандальний, але тим не менше, який є в коаліції зараз правлячий, заявив про те, що треба забрати орден Зеленського. Зараз про це поговоримо, тому що Чехія також давала найвищу нагороду країни президенту Зеленському, власне, в його особі, українському народу, власне, за боротьбу з російським агресором. Це орден Білого Лева. Будемо зараз про це говорити трошки пізніше. Перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашу думку, і це останній шанс проголосувати, коли відбудуться вибори в Україні. Є варіанти відповіді вже цієї осені. Дехто, схоже, так і вважає, але точно не серед наших глядачів багато таких є. Хтось каже, що можна також обрати варіант наступного року після завершення війни, ну, або я не ходжу на вибори, і тому мені це не цікаво. Заходьте, голосуйте, переходьте на наші трансляції на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцію. Ну, і вже є наш наступний гість, це є Радомир Мокрик, історик філософського факультету, викладач Карлового університету в Празі. Вітаю, Радомир.
4: Вітаю.
0: Власне, така дивовижна історія про те, що коаліційна партія Чехії, один із представників, виступив за те, щоб позбавити президента Зеленського найвищої чеської державної нагороди, цей орден Білого Лева. Це, звичайно, дуже сильно перегукується з нашою дуже неприємною ситуацією зараз з польською стороною, з поляками. От, і це от такий собі Індржих, перепрошую, зараз важко вимовити, Райхль. І виявляється, що це політик доволі скандальний. Навіть кажуть, що він знімався в порнофільмі. Правда, він актор одного фільму, як з'ясувалося, ніби це був перший і останній його фільм. Але тим не менше, тобто знімався він. Ми намагалися перевірити в редакції, ну не так, щоб аж так дуже, але перевіряли, чи він є принаймні в титрах, і він є там. Фільм, який називається якось для німецького якогось ринку, словом. Плюс в нього є ще якісь історії. Власне слово, Радомира, тобі, власне, наскільки це серйозно треба сприймати, чи може в нас повторитися історія з Польщею, не дай Боже?
4: Ну, справді, ця історія, вона, очевидно, інспірована Польщею. Та? Тобто Райхл, коли робив цю заяву, він не приховував того, що, власне кажучи, його надихнуло на це все, на це звернення, власне, польська ініціатива. Тут справді важливо розуміти, що це гротескний персонаж польської чеської політики Індріх Райхл. Він є представником такої собі партії ПРО. Це єдиний представник цієї партії в парламенті, справді це така мікрокоаліція з СПД Томі Окамури. Ось. І він фактично таким чином, ну так склались парламентські ці розклади, що він є представником правлячої коаліції. Ну, персонаж, який дійсно є максимально популістичним, тобто він використовував, там раніше була проблема міграції, це історії про антивакцинаторство, ось, і так далі, і тому подібне. Тобто це максимально популістичні сили, безумовно. І зараз ось ця історія, власне, з, як він писав, верховним бандерівцем Володимиром Зеленським, та, якого треба позбавити ордену. Тобто ця ініціатива справді є. Ось, очевидно, що вона не буде мати такого резонансу, як в Польщі, тому що Чехія все-таки не має такого підґрунтя. Так? Ну, це зрезонує в якомусь середовищі, власне, антиукраїнському, так би мовити, але це точно не буде мати якихось таких велетенського резонування в чеському суспільстві загалом. Зрештою, ну, важко собі уявити, щоб коаліція, вся коаліція, на чолі з Бабішем і його партією АНО, справді підтримала якесь таке звернення, а після цього якісь кроки робив президент Павло. Тобто все-таки Чехія тут відрізняється від Польщі значною мірою.
0: Тобто це швидше персонаж комічний, і до нього серйозно ніхто не поставився. І це не має якоїсь великої кампанії підтримки.
4: Ну, тобто він персонаж комічний, з одного боку. З другого боку, він буде виступати в парламенті. Можна очікувати, що це підтримає Томіо Окамура. Це людина, яка на сьогодні очолює парламент Чехії. Так? Тобто зовсім, знаєте, зводити це до якоїсь якби трагікомедії не варто. Тобто це все-таки коаліційні партнери, які будуть тиснути на прем'єра Андрія Бабіша з тим, щоб вичавити з цього якісь для себе політичні бали. Ось. Ну, інша справа в тому, що, власне кажучи, ну важко собі уявити, що чеський парламент більшістю щось таке проголосував. Бо більша проблема в тому, ну як проблема, мабуть, навпаки, це позитивний аспект, що вже була реакція президента Петра Павла, верніше канцелярії Петра Павла, де чітко було зазначено, що президент не може позбавити ордену. І єдина ситуація, коли може відбутися реальне позбавлення ордену, це за рішенням суду у випадку, якщо людина вчинила засуджена за кримінальний злочин, так, і тоді суд може постановити, власне, позбавити його цього ордену. Тобто президент Павел одразу дає чітко зрозуміти, що ось, ну, чеські ордени, вони не працюють так, як в Польщі. Ти не можеш просто сьогодні дати, завтра забрати, тому що тобі щось не подобається. І цей сигнал був практично одразу. Тобто, як тільки виникла ця ініціатива, звернулись до президента, і от з його канцелярії дали таку інформацію. Тобто, фактично одразу давши зрозуміти, що, мовляв, ці ігри не мають реальної перспективи в Чехії.
0: Що ж, добре, що в Чехії саме такий президент зараз, і це той приклад, коли маємо такого гаранта, справді, якихось конституційних правил і законів. Дякую дуже за цю розповідь. Радомир Мокрик був з нами, історик, викладач філософського факультету Карлового університету у Празі. Ну і ми тим часом потрошечку йдемо до завершення сьогоднішньої нашої двогодинної програми. І зараз я спробую підбити підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, власне. Загальне опитування в нас було про те, коли відбудуться в Україні вибори, на вашу думку. Вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи все-таки, в принципі, вам це питання і не цікаво, бо ви і так не голосуєте. Отже, і варіанти відповіді в нас зараз буквально за секунду з'являються. Зараз оновлюємо і вже підіб'ємо зараз підсумки. Отже, 12% не змінилася цифра, вважають, сподіваються, що вже цієї осені будуть вибори. Ну, для цього нам треба, щоб війна закінчилася позавчора, я думаю. А сьогодні ми вже би мали голосувати в Верховній Раді закони про нові вибори. Ну, але тим не менше, мені подобається ваш крайній оптимізм. Також наступного року вважають так 7% наших глядачів. Коли закінчиться війна? Ось такий варіант набрав нас 75%. Подолали ми цей наш, знаєте, магічний 73% бар'єр. І 75% кажуть, що коли закінчиться війна? Ну, в принципі, це абсолютно, звичайно ж, логічно. А от коли закінчиться війна, це питання, на яке ми наразі не маємо відповіді. Ну і 5% не підуть на вибори в будь-якому разі. Дякую, що ви прийшли принаймні нас подивитися. І побачимося завтра о 18 годині. підтвердження.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Non-stop.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Я сумую за тобою.
3: Я теж.
4: Ну, дай.

0: з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий ремень тобі, тобі нова курка Ром, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: FM Галичина. Слухай своє.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада «Магура».
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
10: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донайте.
12: Перемагаємо разом. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
16: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.

0: Паливна криза в Росії поглиблюється, бензину майже нема. Вже не лишилося жодного регіону, який би ця проблема оминула. Напередодні українські дрони долетіли і влучили у нафтові об'єкти на далекому сході Росії. Кремль традиційно запевняє, що тримає ситуацію під контролем і бензинові проблеми тимчасові. Але як довго цьому віритимуть самі росіяни? Говоримо про це сьогодні у BBC Україна, у студії Тетяна Мартинюк. Бензинова криза в Росії продовжує розширювати географію уже на далекий схід країни. Напередодні українські дрони влучили у нафтопереробний завод в Уфі за 1300 кілометрів від лінії фронту, а також атакували один із об'єктів ВПК біля Пензи. Про дієвість таких далекобійних санкцій прозвітував президент Володимир Зеленський. А минулого тижня Україна вразила нафтобазу в Краснодарському краї та два нафтопереробні заводи в Башкортостані. Вони за 1500 кілометрів від України. Відтак зараз Росія переживає нечувану паливну кризу. Перебої з пальним за останній місяць зачепили майже всі регіони. Одними із останніх обмеження на продаж бензину запровадили у Башкирії, Якутії та Республіці Алтай, а в Забайкальському краї та Іркутській області запровадили так званий режим підвищеної чисельності. На тлі паливної в Росії утворюється і економічна та соціальна кризи. Росіяни годинами стоять у кількакілометрових чергах за пальним, сваряться і навіть влаштовують бійки. Такими кадрами нині переповнені соцмережі. Як місцеві водії шукають пальне? Журналіст російської служби BBC Сергій Кагермазов з деталями.
1: Можу точно розповісти свіжі враження від моїх розмов із жителями Далекого Сходу. Там, наприклад, запровадили режим підвищеної готовності. Люди розповідали нам про багатокілометрові черги, сотні машин, про те, що багато годин чекають у чергах за бензином. Черги займають зранку, ведуть списки. Мені такі списки надсилали. Вони виглядають стандартно, аркуш паперу, на якому написані прізвища, номери машин та телефонів. І зранку люди туди вписуються. Влада встановила добові ліміти на продаж бензину. І виходить, що через те, що люди займають чергу дуже рано, до ранку весь ліміт на заправці вже вичерпаний. Наприклад, у Чиці добовий ліміт лише 15 літрів на бак. Це, звісно, дуже мало. І за підрахунками російської служби BBC, це найжорсткіше обмеження в Росії, про яке нам зараз відомо. Що люди кажуть про те, як змінилося їхнє життя? Наприклад, життя змінилося так, що на вулицях стає менше машин. Але треба зазначити, що водночас влада робить усе можливе, щоб бензин був у соціальних служб, поліції, швидких, щоб продукти підвозили до шкіл і дитячих садків. Колапсу немає, його ніде не спостерігають. Таких повідомлень ми не бачимо. Згадується також повідомлення, яке зараз дуже активно поширювалося в російських ЗМІ, про те, що один із операторів з вивезення сміття у деяких районах Забайкальського краю припинив вивозити сміття через цю бензинову кризу. Справді, таке оголошення дійсно є. Воно висить у них на сторінці ВКонтакті. Це можна побачити. Але я поговорив з двома жінками цих адміністративних районів, і вони сказали, що ні, такого поки не спостерігається. Тобто повідомлення було, але сміттєвої кризи теж поки немає. Також люди самоорганізовуються, з'являються різні онлайн-мапи, які люди роблять самі. Чати в Телеграм, якісь боти, і навіть один банк запустив у своєму застосунку мапу, де можна побачити, на яких заправках є бензин. Переходячи до реакції влади, деякі губернатори та глави регіонів щось і говорили про атаки по НПЗ. Але загалом, схоже, просувається наратив, що все це, цитую, «штучний ажіотаж», спровокований коментарями у соцмережах. Про це говорять і в Москві, і, звісно, в регіонах. Сьогодні, до речі, цікаво пояснив цю бензинову кризу віце-прем'єр Росії Олександр Новак. Кризу він пояснив змінами в логістиці, а не атаками по НПЗ.
0: У це небагато хто вірив, але далекобійні санкції, тобто удари безпілотниками на далекій відстані по території Росії по важливих об'єктах, виявилися ефективними. На власній території Росія відчула, що таке війна, а паливна криза стала лише одним із її наслідків. Як усе це починалося, знає моя колега Ольга Паламарюк.
2: Ще зовсім недавно покупка пального для росіян була звичною справою. Однак події останніх тижнів показали, бензин може бути розкішю. А все через українські удари по російських НПЗ. Якщо 4 роки тому, у червні 2022-го, атака по нафтопереробному заводу, а це було в Ростовській області, здавалася чимось незвичним, то нині українські дрони влучають в НПЗ за тисячі кілометрів у глиб Росії. Я не буду згадувати всі атаки, зупинімося на останніх і найрезультативніших.

0: Обидва призупинили роботу. Далі НПЗ у Сизрані, Саратові, два удари в Нижньогородській області. На кінець травня, за даними міжнародних спостерігачів, до чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії були виведені з ладу або працювали в режимі критичного обмеження. Та наймасштабнішим за кількістю ударів видався червень. Українські дрони вдарили по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі у день відкриття економічного форуму. Івське НПЗ у Краснодарському краї, заводи у Татарстані і Тюмені. А ще Москва. Безпрецедентна атака по НПЗ у Капотні. Точніше, атаки. Їх було дві. 16 і 18 червня. Сотні дронів, пожежі, чорний дим і кришка, що стала мемом у соцмережах. За даними іноземних ЗМІ, пошкодження отримав блок переробки нафти, резервуари, трубопровід та допоміжне обладнання. Як прогнозують, московське НПЗ не працюватиме щонайменше півроку. Аналітики підрахували, Україна атакувала майже всі ключові НПЗ Росії. 8 з 10 поки що недосяжними, залишаються лише два підприємства за Уралом. У Росії почалася паливна криза, перебої з пальним відчутні навіть на Далекому Сході. Країна, яку у мережі охрестили бензоколонкою, нині може залишитися без бензину та дизпалива.
1: У Кремлі нарешті визнали, що проблема українських ударів по НПЗ – це не дрібниця, але ж традиційно там запевняють, що ситуацію з захистом нафтової інфраструктури та дефіцитом пального тримають під контролем і вже вирішують. І більше про позицію російської влади Джеймс Ландейл із Москви.
2: Зазвичай заяви президента Путіна та Кремля доволі позитивні і стосуються успіхів у веденні війни. Однак очевидно, що українські удари з повітря починають даватися в знаки. Їхній вплив уже відчувається. Закриваються АЗС, біля інших утворюються черги, а в анексованому Криму запроваджено нормування пального. Цивільним навіть заборонили заправляти свої автомобілі, щоб надати пріоритет військовому транспорту. Це проблема, про яку знає громадськість, її обговорюють у соціальних мережах. Тому, на мою думку, це питання вже неможливо було ігнорувати. Саме тому президент Путін виніс його в публічний простір. Дав інтерв'ю, виступив із публічною заявою, провів нараду з високопосадовцями та іншими представниками влади, щоб продемонструвати, що влада займається розв'язанням цієї проблеми. Він окреслив низку заходів. Зокрема, заявив про намір збільшити виробництво систем ППО. Адже саме нестача таких систем і те, що українські сили дедалі частіше вражають російську ППО, дозволяє іншим безпілотникам і ракетам досягати своїх цілей. Він також пообіцяв максимально наростити імпорт пального до Росії, щоб компенсувати дефіцит. Крім того, влада має намір прискорити ремонт енергетичних об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок українських ударів. Уже зараз діє заборона на експорт бензину та авіаційного пального за межі Росії. За словами Путіна, влада також розглядає можливість запровадження заборони на експорт дизельного пального. Саме такими заходами Росія намагається пом'якшити наслідки цієї проблеми. Однак, як продемонструвала Україна останніми тижнями, дедалі більше її ракет і безпілотників прориваються крізь російську оборону. У Києві це, ймовірно, сприйматимуть як підтвердження правильності обраної стратегії. Україна відкрито заявляє, що прагне зробити війну відчутнішою для пересічних росіян. До цього часу війна значною мірою залишалася віддаленою від повсякденного життя людей у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Українці, на мою думку, прагнуть наблизити її до російського суспільства, щоб звичайні громадяни бачили наслідки війни на власні очі. І вони, ймовірно, вважатимуть, що черги на автозаправках свідчать про те, що їхня стратегія та зусилля дають результат.
1: Паливна криза в Росії знову привернула інтерес світових медіа до висвітлення перебігу війни Росії проти України та її економічних наслідків. Американський The Wall Street Journal присвятив цій темі великий матеріал. Журналісти наголошують, що удари по НПЗ вже мають у Росії відчутний економічний ефект. Скрізь обмежено продаж пального та різко зросли ціни. Британська The Guardian пише, що українські удари скоротили російські переробні потужності приблизно на 25%, а дефіцит пального оцінюється приблизно у 15%. Французьке видання «Le Monde» звернуло увагу на парадокс ситуації. Як одна із найбільших нафтовидобувних країн світу зіткнулася із дефіцитом пального? Ну і що ж далі? Як російська влада планує вирішувати проблему дефіциту пального? За даними джерел агенції Reuters, Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії.

0: Сьогодні у Кремлі підтвердили, що там ведуть переговори щодо імпорту пального за прийнятними цінами з декількома країнами. Наразі невідомо, який саме індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до Росії. Ще одне джерело повідомило, що загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн, зокрема і сусідньої Білорусі. А загальне добове споживання бензину в Росії улітку, коли попит найвищий, становить щонайменше 110 тисяч тонн. Ну і як про паливні проблеми розповідають населенню місцеві та центральні медіа? Та чи вірять їм росіяни?
1: Я щойно подивився випуск новин на телеканалі «Росія-1». Це головний, найпопулярніший телеканал в Росії. Вони почали з ходу так званої СВО, як росіяни нібито там закріпляють успіх і звільняють населені пункти. Потім Путін провів засідання Радбезу про розвиток Калінінградської області, потім якісь нові закони, спалахи на сонці. І аж тільки потім був такий коротенький сюжет про ситуацію з пальним. І в ньому показали ремарки Олександра Новака, віце-прем'єр-міністра Росії. Він сказав, що ситуація з паливом під контролем, внутрішній ринок забезпечений, ціни стримують, а всі перебої на окремих заправках швидко усувають. І оці цитати дуже швидко підхопили різні онлайн ресурси в Росії провладні. Я ж також подивився на те, що кажуть газети в Росії. Російська газета – це урядовий орган. Вона пише про те, що так, є черги на заправках, але на цінах це ніяк не позначиться. Аргументи і факти. Цікаву статтю опублікувало під заголовком «Про дефіцит мови немає. Це Україна розганяє фейки». От буквально, що вони кажуть. Про що це значить? Це значить, що проблема занадто велика, щоб її просто замовчати, але вона занадто чутлива, щоб її визнати її реальний масштаб. І тому провладні ці всі ЗМІ, вони намагаються заспокоїти росіян. Чи росіяни цьому вірять? Ну, можна, щоб це перевірити, подивитися на соцзмі в Росії. І сьогодні зранку мені попався на очі такий відеокліп пересічного росіянина, який каже, він стояв на якійсь там заправці і каже, а оці всі можновладці, які кажуть, що все нормально з паливом, вони бачили оці черги, вони намагалися купити пальне сьогодні. Тобто, якось не дуже вірять. Потім я ще подивився один телеграм-канал, який називається «Два майора». Він досить популярний, там більш ніж мільйон підписників, і він, його зовсім не можна назвати опозиційним. Він дуже-дуже підтримує війну проти України. І там цей канал наводить цитату з одного з депутатів Держдуми, який закликав, щоб росіяни саморегулювали споживання пального, тобто його обмежили. І як два майора прокоментували ці заклики, я дозволю собі процитувати. Вони сказали, коли депутати Держдуми особистим прикладом покажуть, як треба займатися саморегулюванням, ось тоді хай свої пухкі ротики і відкривають.
0: Ще більше відеоматеріалів про війну Росії проти України на нашому YouTube-каналі. І для зручності глядачів вони поділені за рубриками, як то документальні фільми, подкасти, актуальні українські та міжнародні новини тощо. І що дуже важливо, підпишіться. Відтак ви не пропустите нових відео від команди BBC Україна. А ми завтра в ефірі рівно о 20:00. До зустрічі.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Я сумую за тобою.
9: Я теж.
10: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це саме та програма, в якій я разом із запрошеними гостями-експертами щотижня розбираємо ретельно кожен крок, який ми, як країна і як громадяни цієї країни, робимо на шляху до Європейського Союзу. Ми дивимося на те, що вже було зроблено, що робиться, що потрібно зробити, з чим виникають труднощі, де є успіхи, з якими ми можемо поділитися з нашими європейськими партнерами. Саме тут потрібно, щоб були різні гості, які кожен по своїй проблематиці допомагають нам зрозуміти ці складні інколи для розуміння теми. Щотижня різні теми, і тому потрібні різні гості. І сьогодні в ефірі розберемо дві ключові події тижня, які визначають наше європейське майбутнє та залучення мільярдних коштів для країни. Спочатку вирушимо до польського Гданська, де відбулася міжнародна конференція з відновлення України. З'ясуємо, які жорсткі правові вимоги висуває Брюссель в обмін на задекларовані багатомільярдні інвестиції. Ну і чому цьогорічний форум отримав абсолютно новий оборон. Вимір. У другій частині програми заглянемо за куліси саміту Вишеградської четвірки в Угорщині. Проаналізуємо, чому гучні обіцянки прем'єр-міністра Петера Мадяра подолати кризу та змінити спадщину Віктора Орбана закінчилися свіжими кулуарними блокуваннями українських переговорних кластерів у Брюсселі. Про фінансові реалії Гданська та політичні пастки Угорщини у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до детального обговорення заявлених тем, я пропоную традиційну підбірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І починаю сьогодні з такого. Відбудова України зміцнить увесь європейський континент. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час виступу на конференції з відновлення у польському Гданську. За його словами, цей процес іде разом із євроінтеграцією країни. Пан Кошта зазначив, що нову економіку створюють сучасною та цифровою, при цьому особливу увагу приділять робочим місцям та підтримці ветеранів. Він нагадав, що загалом Європейський Союз надав Україні вже понад 200 мільярдів євро, і саме цього четверга Брюссель виплатив перший транш із нового кредиту на 90 мільярдів євро. Також Антоніо Кошта анонсував наступний пакет санкцій проти Росії. Термін дії обмежень уже продовжили з 6 до 12 місяців, і цей тиск, за його словами, повинен змусити Москву до справжніх перемовин. Проте умови майбутнього миру визначатиме виключно Україна, додав він. Україна обов'язково чинитиме опір російській агресії, а плани її відбудови не є міражем. А ось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті конференції з питань відновлення у Гданську. За його словами, цей процес стосується не лише інфраструктури, шкіл чи електростанцій. Пан прем'єр-міністр Туск закликав людей доброї волі в Україні, Польщі та усьому світі знову об'єднатися у ці складні часи. Він висловив упевненість, що разом ми подолаємо будь-яке зло та відбудуємо усе, що руйнують злі люди. Очільник польського уряду зазначив, що Україна абсолютно справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи, водночас підкреслив, що головною умовою повноцінного єднання є розуміння власної історії та готовність до щирого примирення. Росія перетворила Україну на військову силу, а Європейський Союз може зробити її економічною силою. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції з відновлення у Гданську. За її словами, цей процес відбуватиметься безпосередньо через майбутній вступ України до блоку. Пані Кос зазначила, що саме членство вже не викликає сумнівів, проте точну дату визначити неможливо. При цьому особливу увагу приділять виконанню 10 пунктів антикорупційної програми та зміцненню незалежного судочинства. Пані єврокомісарка нагадала, що Київ демонструє виняткові результати прямо під бомбами, ну і також анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Ця солідарність, за її словами, підсилена допомогою від міжнародних донорів. Україна передала Організації економічного співробітництва та розвитку оновлену офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі X після зустрічі із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. За його словами, поновлений документ керівнику організації передала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Україна сподівається отримати статус країни-кандидатки вже цієї осені. Наступного наступним етапом сторони визначили дорожню карту до членства. Під час зустрічі співрозмовники також обговорили євроінтеграцію та впровадження необхідних реформ. І при цьому окрему увагу приділили реалізації фінансового пакета, підтримки від Євросоюзу та посиленню санкцій. Після відкриття першого кластера Україна та Молдова рухатимуться далі на шляху до Євросоюзу, кожна зі своєю швидкістю. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Свою заяву очільниця відомства зробила після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня. За її словами, щойно відкрився перший перемовний кластер, кожна країна-кандидатка несе відповідальність сама за себе. Вона підкреслила, що держави обов'язково повинні впроваджувати реформи. При цьому пані президентка зазначила, що країни мають реалізовувати саме різні перетворення, а характер реформ безпосередньо залежить від того, про яку саме країну-кандидатку йдеться. Угорщина призупинила ухвалення одного з ключових процедурних рішень, необхідних для відкриття подальших переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, Будапешт одноосібно виступив проти надсилання спільного листа до Європейської Ради та Єврокомісії для закріплення єдиної позиції усіх 27 країн. Через це графік переходу до наступних розділів перемовин опинився під загрозою зриву. Я ж нагадаю, що 15 червня країни об'єднання одноголосно підтримали запуск першого офіційного переговорного кластера для Києва та Кишиневу, що раніше послідовно блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Країни Європейського Союзу повинні витратити 7 трильйонів євро протягом 10 років, аби обігнати Росію за воєнною міццю. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс на конференції у Брюсселі. За його словами, ці кошти держави спрямують відповідно до зобов'язань у НАТО, щоб довести військові видатки до 5% ВВП. Єврокомісар Кубілюс назвав таке фінансування платою за мир та закликав повністю інтегрувати Україну в Європейський оборонний союз. При цьому він також запропонував відмовитися від складної високотехнологічної зброї, натомість рекомендує масово випускати простіші зразки, зокрема безпілотники. Ну, я готовий переходити до обговорення заявлених тем, але перед тим, як представити свою першу гостю, я пропоную вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Конференція з відбудови України у Гданську цього року стає не лише майданчиком для залучення коштів, а й платформою, де відновлення країни дедалі тісніше пов'язують із процесом вступу до Європейського Союзу. Якщо попередні форуми були зосереджені насамперед на потребах післявоєнної реконструкції, то нинішній акцент зміщується на довгострокові інвестиції та адаптацію України до європейських правил. Уряд представив понад 530 проєктів громад і регіонів, а загальна вартість пакетів угод може сягнути 1,5 мільярда євро. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для українців, які втратили домівки, модернізацію енергетики, муніципальної інфраструктури, транспортної логістики та підтримку громад, що вже мають готові проєкти для реалізації. Окремий блок присвячений цифровим рішенням. Україна презентувала платформу Rebuild Ukraine Intelligence Platform, яка з допомогою штучного інтелекту аналізує десятки державних баз даних і дозволяє швидко моделювати сценарії відновлення територій. Водночас ключова політична тема конференції – європейська інтеграція. Учасники обговорюють підготовку України до відкриття наступних переговорних кластерів та погодження дорожньої карти реформ на другу половину року. Йдеться не лише про законодавчі зміни, а й про реформи державного управління, антикорупційну політику, розвиток місцевого самоврядування та прозорість використання міжнародної допомоги. Практичний вимір євроінтеграції також стосується економіки. Партнери готують механізм страхування інвестиційних ризиків для європейських компаній, зокрема в оборонній промисловості, що має стимулювати створення спільних виробництв в Україні. Паралельно триває робота над гармонізацією митних процедур, транспортних стандартів та адаптацією аграрного сектору до вимог Євросоюзу.
0: Ну що ж, починаємо. І починаємо з такого. У польському Гданську відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Цьогоріч європейські партнери роблять головний акцент не просто на відбудові зруйнованої інфраструктури, а на нашій політичній та безпековій інтеграції до Євросоюзу. На полях форуму підписали багато угод на мільярди євро, проте за кожним задекларованим євроцентом стоять жорсткі вимоги Брюсселя щодо реформ. Які саме юридичні зобов'язання бере на себе Україна і як результати Гданська прискорять наш рух до Європи? Про це і не тільки. Говоримо просто зараз у студії. Правова експертка з європейської інтеграції та експертка програми Ukraine for EU Ілона Болюбш. Пані Ілоно, вітаю вас, дякую, що долучилися.
2: Вітаю, дуже рада бути з вами.
0: Важлива дуже тема, важливий форум, важлива сама підтримка України, тому попробуємо обговорити це з різних ракурсів. Ну, але давайте почнемо з такого, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час свого виступу на конференції у Гданську сказав про те, що після війни Польща дуже сильно постраждала, але їй допомогли відбудувати партнери. От подивіться, як може приклад Гданська, якщо може, чи може він послугувати прикладом для відбудови України, і як це все можна зробити в умовах євроінтеграції нашої країни?
2: Та, звісно, це дуже важливе питання, і мені здається, конференція цього року у Гданську, вона є доволі символічною, так? Та, як сказав Дональд Туск, і як показували учасникам на відео, по суті, у Гданську почалася Друга світова війна. Саме там пролунали 1 вересня 1939 року перші вибухи війни, яка охопила весь материк, весь світ. Тому це таке символічне місто, яке було, по суті, як наголошували, зруйновано повністю – до руїн. Але після війни його відбудували. І, як наголошував Дональд Туск, те, що, по суті, це все було зроблено спільними зусиллями європейської спільноти, і те, що зараз тут у Гданську, по суті, на конференції збиралися представники різних європейських націй, які під час Другої світової війни були ворогами, тобто німці, французи, англійці, поляки, ну, з німцями маю на увазі ворогами, це все означає, що солідарність європейська, вона є надзвичайно важливою для відбудови і для успіху, скажімо так, європейського проєкту загалом. І тому тут, звісно, доречно проводити паралелі із політичною відбудовою України зараз, тому що у нас війна страшна і жорстока, яка приносить дуже багато руйнувань, і є розуміння, зараз воно вже вибудовується особливо активно, те, що відбудова України – це насправді не просто має бути заливання коштів, та, в інфраструктуру України, в те, щоб відбудувати те, що зруйновано, а відбудовувати уже із прицілом на те, що ми входимо в Європейський Союз, ми повинні ставати ближчими до європейських стандартів, і ось ця от відбудова, якщо воно вже зруйновано, це жахливо, але в якомусь сенсі це дає більше можливостей відбудувати кращу систему, так? Побудувати її в якихось моментах з нуля або з дуже початкового рівня і зробити так, щоб ми пристосовувалися якомога більше до європейських стандартів у цьому процесі. Тому ось це от питання відбудови, воно не йде уже просто як гроші, та? Це вже більше як інвестиції, і інвестиції передусім європейських компаній, європейських країн у майбутнє, і своє в тому числі, тому що для всіх уже зараз є таке загальне розуміння, що Україна йде до Європейського Союзу, і якщо це стається, це потрібно зробити якомога кращим шляхом, якомога ефективнішим шляхом. І плюс так тож, звісно ж, тут іде разом із цим питання оборони, яке є невід'ємним уже зараз із відновленням, тому що без захищеної країни, інфраструктури країни, критичної інфраструктури, в тому числі, без захисту інвесторів і їхніх вкладів, скажімо так, саме фізичного захисту та оборонного, відновлення не буде настільки ефективним. І всі це розуміють. Тому додалось такий от новий вимір цього року також у цю конференцію, і це абсолютно логічно і виправдано.
0: Я тут хочу нагадати інформацію, яку ви вже чули в цій програмі на початку, з добірки новин, як єврокомісарка з питань розширення Марта Кост сказала про те, що Росія зробила Україну сильною в воєнному плані, але Євросоюз зробить Україну сильною в економічному плані. Тому чекаємо. Але ви згадали солідарність. Знаєте, під час того, як я дивився за перебігом цієї конференції, я помітив декілька представників деяких країн, прямо скажу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно наголошує на тому, що він готовий, його країна готова підтримувати Україну в гуманітарному плані, але вони не будуть давати гроші на оборону. Ви кажете, що зараз аспект оборона, і тут він присутній. Він розуміє про те, що без оборони України потім говорити про якісь економічні моменти складно. Чи була ця солідарність до кінця на конференції?
2: На мою думку, загалом, атмосфера була така, що є загальне розуміння у європейських країн, що оборона, вона є невід'ємною від цієї від відновлення. І, по суті, зараз ми ж навіть бачимо це по спільному рішенню європейських країн, які виділяють, та, звісно, там пару країн, скажімо так, утрималися від цього рішення, але загалом Європейський Союз, як політична структура, виділяють нам зараз нових ось цих 90 мільярдів євро на два роки, 2026-2027 рік. По суті, по ось цій позиції підтримки України. Тому загальний контекст розуміння є, і дві третини ось цього бюджету, який виділяється Україні, тобто 60 мільярдів, вони будуть спрямовані саме на оборону. Тільки 30 мільярдів із них будуть йти на бюджетні потреби, і от перші 3,2 мільярда євро якраз були вже оголошені і вже навіть отримані у четвер, як оголосила наша прем'єр-міністерка, і вони йдуть саме на макрофінансову допомогу, це бюджетна підтримка, соціальні виплати і так далі. Тобто це для того, щоб Україна витримувала цей весь натиск, навіть незважаючи на постійні руйнування і постійні виклики, які нам, на жаль, приносить війна кожного дня.
0: І справді, під час конференції уклали понад 160 угод, і це на мільярди євро. Ми всі розуміємо про те, що європейці не збираються просто так нам давати гроші. Вони від нас щось вимагають. Зокрема, вони вимагають від нас якихось законодавчих змін. Що повинна зробити Україна для того, щоб запевнити європейців, що ці гроші можна нам давати? Щоб ці гроші не залишилися просто на паперах з підписами?
2: Це гарне питання, яке, скажімо так, є предметом дуже багатьох дискусій зараз. Ось цих, от, як я сказала, вже 30 мільярдів, які будуть виділятися саме Європейським Союзом, вони розбиваються ось на два роки, і першого року Україна теоретично може отримати більше 16 мільярдів євро цієї от підтримки. Вона розбивається, в свою чергу, теж на дві частини. Одна частина буде виплачуватись Україні, по суті, за ось цим от меморандумом, який недавно проголосувала Верховна Рада. Це бюджетні, податкові зміни, які Верховна Рада проголосує пізніше, скажімо так, і певні там ось ці от транші, вони прив'язані до конкретних вимог. Там, наприклад, ось цього оподаткування цифрових платформ, розробка нового законодавства про краще оподаткування для ФОПів. Тобто це все прив'язано до ось цього, скажімо так, цієї частини. Теж реформи, які, по суті, допомагають Україні краще налаштувати свою бюджетну систему. Друга частина із цих от 16 мільярдів, які запропоновані на цей рік і заплановані, вона буде внесена, по суті, як наші зобов'язання за Ukraine Facility Plan. Це план на 50 мільярдів євро, який був прийнятий ще раніше, два роки тому. І до нього, по суті, планується доповнення по певних кроках, скільки Україна буде отримувати там мільйонів євро за кожну із цих реформ. І що цікаво, ці реформи, як зараз вже домовлено, будуть зроблені Україною у процесі євроінтеграції. Тобто, по суті, якщо так грубо казати, да, Європейський Союз буде платити нам поступово за те, що ми наближаємося до Європейського Союзу. Ми будемо просто виконувати свої зобов'язання, і нам будуть платити за це гроші. Непоганий варіант, так? Ось такі от передбачаються вимоги. Вони, звісно, поки що не оприлюднені. Зараз йдуть ще процес перемовин, в тому числі із Єврокомісією. Це зараз на затвердженні саме ось цих от список вимог нових, які будуть внесені як зміни. Але вже можна із достатньою впевненістю казати, що вони, звісно ж, будуть стосуватися і ось тих от реформ, які Тарас Качка і Марта Кос погодили у грудні 25-го року. Тобто це от тих 10 реформ, план Качки-Кос, які спрямовані на відновлення довіри до України. Так? Вони стосуються і незалежності судової влади, і змін до кримінально-процесуального кодексу, і антикорупційної інфраструктури. Тобто це такі комплексні загальні вимоги, які допоможуть Україні і відновити довіру, скажімо так, Євросоюзу до того, що ми можемо робити такі стійкі реформи. Головне, це щоб не було ніяких відкатів, і щоб ми впоралися, скажімо так, із цими реформами у поставлені строки, в ті, які від нас вимагають. Ось. А щодо ось цих от інвестицій, по суті, договорів, які були підписані під час конференції, це більше 160 угод, так, це все, скажімо так, інвестиції, які не відразу зараз вже приходять в українську економіку. Там треба, звісно ж, дивитися конкретно кожну з них, як що там зазначено, але загалом це все на перспективу. І, звісно ж, для інвесторів, які вже вирішили, що вони йдуть в Україну, їм також дуже важливо мати правову визначеність, розуміння, що вони заходять в країну, яка правова система якої може їх захистити ефективно. Те, що у нас функціонують належним чином суди, антикорупційні органи, те, що є прозорі правила по державних закупівлях, по будь-яких проєктах, в яких вони захочуть брати участь, так, що є зрозумілі правила гри для них. Також їм важливо розуміти, що Україна серйозно налаштована на те, щоб адаптовувати своє законодавство до там секторальних певних вимог, так, Європейського Союзу. Особливо це стосується у контексті відбудови нашої, так? Тобто це і сфера інфраструктури, логістики, будівництва, ну, тобто це і екології, в тому числі довкілля. Треба їм мати розуміння і впевненість, і сигнали від нашого уряду і зі сторони нашої країни, що так, ми готові адаптуватися до цього, і ви можете безпечно заходити сюди, можете вкладати свої кошти, і врешті-решт те, наскільки ефективно ми зможемо перебудувати нашу систему у процесі вступу до Європейського Союзу, і буде вказівником, наскільки сильно розвинеться наша економіка. Чим сильніший фундамент, тим більш інвестиційно привабливими ми є, і тим сильніша наша економіка.
0: Ви сказали про те, що європейським партнерам потрібно дивитися на Україну і бачити, що ми серйозно налаштовані робити ці зміни. Зміни в законодавстві. На вашу фахову думку, коли вони зараз дивляться, що ми робимо, чи бачать вони цю серйозну налаштованість?
2: Точно декларативно. Вони бачать цю серйозну налаштованість. Як ми знаємо, у нас була недавно така, якщо можна так сказати, трохи політична криза, так? І з тим, що євроінтеграційні законопроекти приймались не настільки активно, як би нам всім хотілося. Однак, на мою думку, особисто зараз ми долаємо, скажімо так, цю кризу. Зараз перед Україною є багато викликів із тим, щоб зробити усі от пріоритетні реформи, та, за планом Качки-Кос, і показати інвесторам, що ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб змінювати сприйняття України, так, розвінчувати усі от міфи, що в нас тут суцільна корупція і суди не працюють, і впроваджувати ці нові реформи, вчасно, не затягуючи їх, і якомога ефективніше роблячи все з нашого боку для цього, щоб бути, подавати подальші сигнали для інвесторів. Ну, але, як ми бачимо, оскільки там багато угод уже підписано, ми розуміємо, що інтерес до України є. І він, насправді, абсолютно виправданий, так? Ми економіка, яка зараз для інвесторів, насправді, є, дуже таким лакомим кусочком, якщо можна так сказати. Тому що у нас є конкурентоспроможний ринок, у нас при цьому у нас відносно мало компаній, тобто і висока купівельна спроможність, відносно висока купівельна спроможність, і ми дуже близько знаходимося до Євросоюзу, тобто ми сусіди Євросоюзу. І це дуже логічний наступний потенційний ринок для того, щоб поглиблювати цю співпрацю, щоб європейський ринок він ставав не просто більшим, так, за рахунок України, а і глибшим. В нас є логістичні можливості, у нас є агропереробка, біоекономіка. Це все дуже цікаво для Європейського Союзу. І у світлі, скажімо так, деглобалізації, так, те, що раніше у нас був дуже глобалізований світ, і все залежало залежало там від постачань із різних країн. Зараз ми бачимо тенденцію того, що ці от ланцюжки постачання вони розбиваються, так, і Європа стає вразливою. Можливість України закрити деякі критичні питання для того, щоб там зменшити залежність Європи від третіх країн за допомогою України і наших можливостей, це насправді велетенська можливість саме для нас, для того, щоб стати просто не якимось там придатком, та і сировину постачати, а стати невід'ємною частиною економіки Європи. І, звісно ж, тут також невід'ємною частиною цього, так, слон в кімнаті, є те, що ми є постачальником безпеки для Європейського Союзу. І це також всі розуміють. І оборонні наші технології, розвиток спільний, в тому числі в оборонних технологіях, це також дуже важливо і дуже перспективно для європейських компаній.
0: А от ми якраз, це мало бути наступне питання, яке я хотів вам поставити, це саме якраз про той акцент, який саме на конференції Гданську робився, ну, не найбільше на оборонці і на захисті України, але він був одним з головних цих акцентів. І якщо порівнювати з іншими конференціями, ну, упродовж всіх їх все одно ми говоримо постійно про безпеку, тому що Росія напала на нас, ми обороняємося. Але чому саме в 26-му році в Гданську цей аспект якраз проявився найбільше?
2: На мою думку, просто уже у всіх розуміння, скажімо так, визріло, так, що без безпеки, без оборони відновлення, воно не може бути ефективним. Так, як я казала, спершу була більше концентрація на тому, щоб залити Україну грошима, так, дати поштовх відновлення просто інфраструктурного. Але, ну, з часом, особливо, мені здається, після цієї зими, яку ми всі пережили, приходить розуміння того, що якщо критична інфраструктура, енергетика не може працювати без елементів безпеки, то про що, про який розвиток економіки взагалі можна розмовляти, так? І, ну, зараз підвищуються ризики, підвищуються ставки для Європи, підвищуються загрози, і до них приходить більше і більше розуміння, що їм потрібні оборонні технології, оборонні інновації. Вони з ким кооперуватися, крім як з нами, які оборонять свою країну вже більше 4 років. Тому це дуже логічно зараз. І насправді, наскільки я знаю, компанії, які зараз заходять і там розглядають варіанти, щоб заходити в Україну, вони якраз і дуже переживають саме і, скажімо так, беруть в активну роботу саме от питання їхньої безпеки, так? Тобто будь-які там протоколи безпеки, які вони можуть налагодити, захист фізичний, в тому числі їхніх промислових об'єктів. Тобто це все стає невід'ємною частиною інвестицій в Україну. І оборони, охорони, безпеки будь-чого. Є, звісно, компанії, там, які допомагають інвесторам заходити в Україну безпечніше, скажімо так, і там пояснюють ризики. Є багато питань, які виникають із там страховими брокерами, так, і там чи хочуть там компанії страхові страхувати ці ризики інвесторів нових. Але, ну, є багато зараз налаштування заходити в Україну, тому що є розуміння, що це дуже перспективний ринок, особливо враховуючи, що Європейський Союз ставиться до цього вже дуже серйозно, відкриваючи нам перший переговорний кластер. І, ну, скажімо так, загальне є розуміння, що це відбудеться.
0: Тобто питання страхування вирішили, так?
2: Ну,
0: страхування ризиків. Якщо ви кажете, що вже заходять, і ми бачимо по укладених угодах, заходять.
2: Але, ну, як виходить домовитися зі своїми страховими компаніями на практиці, наскільки мені відомо, так.
0: Угу. І це дуже добре, тому що ці всі інвестиції, це відбудова України, це робота нашої економіки, це гроші, які підуть на оборону і на нашу перемогу. Дивіться, ми з вами вже починали говорити про гроші, які заходять, ви вже про це відповідали, але ще один момент, тому що я вже про це починав говорити, а тепер ще з іншого ракурсу. Європейці дають гроші, вони хочуть звітності якоїсь. Угу. Чи є якісь механізми, як вони будуть контролювати? Тобто саме вони, як вони? Тобто ви кажете, повинні бути реформи, повинні виконуватися ці реформи, судочинство, верховенство права, економіка працює. Як вони за цим будуть стежити?
2: Ну, є у нас розроблені певні механізми, так, у нас є комунікація постійна із органами Європейського Союзу, і на рахунок звітування по тому, що ми робимо по Ukraine Facility, у нас уже налаштований механізм того, як ми звітуємо, як Європейський Союз контролює виконання нами певних індикаторів, так, в цьому плані. І, по суті, воно приблизно схожим чином і буде відбуватися далі, тобто це комунікація, меморандуми, звітності, які подаються до органів ЄС, також там будуть нові формати звітності, наприклад, по ось цих от нових бенчмарках у нас буде, по суті, звіт про виконання нами бенчмарків, і Європейський Союз також буде готувати такий самий звіт. Тобто це все процес комунікації, ну і, звісно ж, громадянське суспільство наше також не дасть спокійно пройти якимось не таким реформам, так, тому це все налагоджені механізми, і вони будуть розвиватися далі, я впевнена там.
0: Тепер давайте трохи зверху опустимося трошки вниз до громад, до муніципалітетів, оскільки, наскільки мені відомо, мер Львова був на цій конференції, мер Тернополя був на цій конференції, зрештою навіть мер моїх Броварів був на цій конференції, і вони так само укладали угоди, але вже на своєму рівні, на рівні співпраці між містами. На вашу думку, а чи готові саме муніципалітети до такої співпраці зараз?
2: Тут важливо не узагальнювати, мені здається, тому що в нас є громади, які дуже гарно уже працюють із європейськими інструментами підтримки, так? А є громади, особливо такі менші, або на територіях, які більш вразливі, які не настільки ще поки розвинули ці от можливості своїй співпраці. Тому великим завданням вже зараз для Європейського Союзу є програми, які уже зараз допомагають громадам, по суті, навчитися працювати із технічною документацією, звітністю. І робити це ще більше, ще активніше. Тому що, як нам відомо, європейська інтеграція, вона, звісно ж, це дуже гарне

0: політичний, так, рівень, але більшість наших громадян будуть бачити це саме на місцях. Ну, це банально, школи, так, якість освіти, це там водопостачання, якась інфраструктура місцева. Це все те, що, по суті, Європейський Союз може допомагати покращувати у громадах за допомогою партнерств, співпраці, і потім, коли ми станемо повноправним членом Європейського Союзу, також доступу до фондів певних спеціалізованих. Але з цим всім треба навчитися працювати, так? Є багато програм уже зараз з Європейського Союзу в Україні. Найвідоміша з них, напевно, це ЮЛІТ програма, яка функціонує там у нас в усіх регіонах, мені здається, і які, по суті, допомагають громадам уже зараз там подаватись на певні проекти і допомагають їм, скажімо так, зрозуміти і розібрати, як ося от проблема, яка є в громаді, да, як її перетворити на інвестиційний проєкт, як залучити кошти до цього. Тому що, звісно ж, Європейський Союз, особливо там із виділенням грошей з фондів, він зацікавлений в тому, щоб громади на місцях у різних країнах Європейського Союзу, вони якомога ефективніше використовували кошти, які їм можливо надати. Тобто немає там такого, що ми зробимо настільки жорсткі вимоги, що ви не зможете ніколи отримати ці кошти, тому що просто є банальний інтерес Союзу як системи збалансовувати своїх членів, так? Тобто створювати такі передумови, які дозволять слабшим підтягуватись до сильніших. Для цього, в принципі, і є ось ці от фонди, і саме от розвиток на місцях у громадах. Тому це все можливо, просто треба навчитися з цим працювати. Це дуже нова територія, як на мене, особливо може бути для громад, які з цим ще не працювали. І Європейський Союз також і проводить певні інформаційні кампанії, роз'яснювальні, що, мені здається, також дуже корисно для громад, для мерів містечок зрозуміти, які є можливості для співпраці. Тому, і, звісно ж, також місцевий бізнес, і з ним також треба працювати, розповідати, особливо, знаєте, є у нас великі асоціації бізнес, так, які вже доволі добре розуміють, що потрібно робити. Там у нас є програми також і за підтримки Ukraine2EU, які проводять регіональні діалоги із бізнесом, та, по якихось ключових сферах. Але є також і, скажімо так, підприємці і підприємства, які є доволі такими роздробленими, так? Там у сферах просто там товару обігу, так, в сфері рибальства, наприклад, дрібні фермери, які можуть ще не до кінця розуміти, що саме їм потрібно робити на місцях для того, щоб краще пристосуватися до нових вимог, до нових стандартів. І от із ось такими от, в принципі, мілкішими, скажімо так, категоріями бізнесу ще потрібно працювати. І в тому числі за допомогою громад, роз'яснювальних робіт саме от у громадах, і ну, опрацьовувати далі, брати в роботу і надалі ось ці от інструменти роботи саме і партнерств із Європейським Союзом.
1: Так. Знаєте, ви дуже гарно сказали про те, що результати такого партнерства, такої роботи відчують на собі прості люди в своєму житті. У мене з цього приводу виникло запитання, а чи прості люди загалом, прості українці, вони розуміють, що вони так само опосередкованим чином, а можливо, хтось і прямо бере участь так само в цій роботі.
0: Ну, звісно ж, ми всі, по суті, творимо євроінтеграцію у своєму повсякденному житті. Це наш світогляд, та наше відношення до законів, до нових стандартів, прийняття. У нас зберігається надзвичайно висока підтримка руху до Європейського Союзу серед громадян, так? Це більше 60-70%, залежно там від опитування. І це дуже добре. Це означає, що ми налаштовані і ми готові, скажімо так, бути більш пристосованими до того, що нас чекає далі. Тому що європейська інтеграція – це не тільки надання дуже багатьох переваг, так, це і певна зміна, яка повинна відбутися в суспільстві і у кожному із нас.
1: Змінюємося, бо ми того варті. Ми варті того, щоб не просто називатися європейцями, а бути європейцями. Пані Ілоно, я вам дуже дякую за те, що взяли участь у програмі, що завітали до студії, говорили про конференцію з відновлення України у Гданську і яку користь вона принесе в короткостроковій, середньостроковій і в довгостроковій перспективі Україні. Ілона Болюбаш, правова експертка з європейської інтеграції, експертка програми Ukraine for EU, була гостею першої частини цього сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити другого гостя і прийти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Після більш ніж дворічної паузи лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини знову зібралися за одним столом. Саміт став першим після тривалого періоду фактичної зупинки Вишеградської групи. Її робота була заблокована через різні підходи до російсько-української війни, насамперед через політику уряду Віктора Орбана. Після зміни влади в Угорщині новий прем'єр Петер Мадяр ініціював перезапуск формату. Лідери заявили, що повертаються до координації позиції перед засіданням Європейської ради та роблять ставку не на ідеологічні дискусії, а на економічні і регіональні інтереси. Для Європейського Союзу це означає повернення впливового центральноєвропейського блоку. Вишеградська четвірка об'єднує близько 65 мільйонів населення, а її країни залишаються важливою виробничою базою європейської економіки. Уже зараз вони домовилися координувати переговори щодо нового семирічного бюджету ЄС після 2027 року. Втім, перезапуск Вишеградської групи не означає автоматичне посилення підтримки України. Навпаки, питання військової допомоги учасники свідомо винесли за межі спільного порядку денного, залишивши їх у форматі двосторонніх відносин. Якщо Польща продовжує залишатися одним із ключових партнерів Києва, то позиція Словаччини та Чехії щодо окремих аспектів української інтеграції стали більш прагматичними, а уряд Роберта Фіцо й надалі дистанціюється від військової підтримки. Водночас у підсумковій декларації всі чотири країни підтвердили підтримку подальшого розширення Європейського Союзу, включно з Україною. Однак наголосили, жодних винятків чи прискорених процедур бути не повинно. Усі критерії членства мають бути виконані в повному обсязі.
1: Триває євроінтеграція, і у цій частині програми говоримо про таке. Вишеградська четвірка намагається перезапустити свою роботу після зміни влади в Угорщині. 23 червня прем'єр-міністр Петер Мадяр приймав лідерів об'єднання та обіцяв подолати тривалу кризу. Проте паралельно з гучними заявами про єдність спалахнув новий скандал. Видання «Політіко» повідомило, що Будапешт за лаштунками знову заблокував важливий етап для відкриття наступних переговорних кластерів для України. То чи справді відбудеться перезавантаження цієї групи? Чи зміниться реальна політика четвірки щодо Києва? Чи це просто зміна декорацій? Про всі деталі говоримо прямо зараз. До ефіру долучається заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
3: Вітаю вас. Дякую, що запросив.
1: Пане Сергію, ну якраз перше питання якраз і буде стосуватися Угорщини і прем'єр-міністра, нового прем'єр-міністра цієї країни Петера Мадяра. Він пообіцяв знову оживити роботу Вишеградської четвірки, але знову ж таки, от щойно я сказав, видання «Політіко» оголошує про те, що він заблокував, потім ми не тільки через видання «Політіко» це дізналися, що він заблокував такі якісь ініціативи відкриття подальших переговорних кластерів, тому питання залишається. Головне в тому, чи справді відбулося або чи справді відбувається і відбудеться це перезавантаження цієї четвірки, чи просто буде так, як і далі?
3: Вишеградська четвірка має перед собою два надважливих завдання. Про одне ви згадували в сюжеті – це відновити довіру між лідерами. Тому що дуже часто Вишеградську четвірку останніми місяцями, останніми роками називали не Вишеградською четвіркою, а 2 плюс 2 або 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Тому що спершу через російську війну проти України виникли непорозуміння між поляками і чехами з одного боку і угорцями та словаками з іншого боку. Уряд Фіцо був більш стриманим, уряд Орбана ми всі прекрасно пам'ятаємо, навіть блокував дуже багато ініціатив. Натомість поляки і чехи підтримували Україну повною мірою. Потім відбулися зміни урядів, і ми отримали більш скептичний чеський уряд, хоча президент продовжує підтримувати Україну. Він фактично перебуває в стані коабілітації з прем'єр-міністром, який має більш стримані позиції. Вони мусять співіснувати, але не поділяють свої позиції. І нарешті змінився уряд Угорщини. Що вони мають зараз зробити? Очевидно, що їм треба знайти якісь спільні знаменники, щоб 2 плюс 2 перетворилися на четвірку знову. І друге завдання, їм треба налагодити зв'язки з Європейським Союзом. Після саміту лідери сказали, що Вишеградська четвірка повернулася. Ось я переконаний, що для багатьох у Брюсселі, Берліні це не така вже й добра новина, тому що Вишеградська четвірка за останні роки, навіть десятиліття, здобула імідж поганих хлопців Європейського Союзу, тих, хто постійно блокують європейські ініціативи. Дві країни Вишеградської четвірки перебували під статтею 7, яка була запущена, це процедура позбавлення голосу в Європейському Союзі через порушення фундаментальних норм Європейського Союзу. Такими країнами були Польща і Угорщина. А зараз це питання навіть не знято, тобто тільки говоримо про те, що статтю 7 для Угорщини буде скасовано, але зараз офіційна процедура скасування ще не перезапустилася. Тож Вишеградській четвірці треба шукати діалогу з Європейським Союзом і з європейськими інституціями. А з цим є проблема. Якоюсь мірою новий угорський прем'єр Петер Мадяр навіть намагався її вирішити шляхом злиття двох регіональних ініціатив – Вишеградської четвірки та так званого Славков-трикутника або австралійського трикутника, до якого входить Чехія, Словаччина та Австрія. Мовляв, якби ми злили ці дві ініціативи, то з'явився б ще один гравець – Австрія. Австрія, яку нормально сприймають у Європейському Союзі, яка більш інтегровано до Західної Європи і сприймається як західноєвропейська, а не центральноєвропейська країна, мовляв, тоді імідж покращиться. Але не до кінця зрозуміло, як же він покращиться, беручи до уваги останні заяви, і, зокрема, і згадане вами блокування українського кейсу угорською стороною. Я припускаю, що тут цементуючим чинником для Вишеградської четвірки може стати спільний інтерес і спільний тон. І у Варшаві, і у Братиславі, і у Будапешті, і у Празі прекрасно розуміють, що європейська інтеграція України зараз на порядку денному Європейського Союзу. Це один з пріоритетів Урсули фон дер Ляєн. Разом з тим, Європейський Союз заходить у бюджетний процес на наступні 7 років. Тобто буде бюджетуватися величезний цей пиріг, від якого кожна держава-член хоче отримати свій шматочок. І тому я припускаю, що Вишеградська четвірка зараз буде торгуватися з Європейським Союзом. Підтримка України в обмін на доступ до фондів, передусім на більшу толерантність Європейського Союзу у виділенні цих фондів. Всі прекрасно відчули, що таке не отримувати європейські гроші. Це відчули і поляки, це відчули і угорці. Ризик цього був навіть у словаків. Тому що там теж говорили, що якщо Фіцо буде системно порушувати права, то доступ до фондів обмежать, а угорцям та полякам їх дійсно обмежували. Прихід уряду Туска, прихід уряду Петера Мадяра призвів до того, що Європейський Союз почав частково відкривати ось цей краник європейських фондів, дозволяє їх отримувати. Але очевидно, що держави хочуть отримувати більше, держави хочуть отримувати стабільно, а Україна – це свого роду заручник, долею якого вони будуть намагатися торгувати з Європейським Союзом передусім.
1: Пане Сергію, дивіться, в мене виникло питання. Ви сказали про те, що у Брюсселі починають насторожуватися, тому що Вишеградська четвірка може зараз дуже сильно почати каламутити воду у взаєминах із Євросоюзом. Але чи немає ризику про те, що ця Вишеградська четвірка може перетворитися на євроскептичну четвірку? Чи вони все одно просто будуть якимись, не знаю, шантажем, не шантажем, просто виманювати гроші з Брюсселя?
3: Так, у Брюсселі є гроші, з ним можна говорити і торгуватися. Євроскептичною ця четвірка завжди була, будемо відверті. Ще коли постала криза міграційна, саме Вишеградська четвірка почала заявляти про те, що вони не будуть приймати мігрантів, незважаючи на те, що було спільне рішення Євросоюзу. Окремі держави Вишеградської четвірки почали відмовлятися виконувати рішення Євросоюзу про допуск українських товарів. Ми знаємо, що це якийсь актуальний з Польщею дотепер. Тому ця проблема лишається. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо вступу України, вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо збільшення квот доступу до сільськогосподарських фондів, тому що вони свідомі того, що якщо українська інтеграція триватиме динамічно, то виникатимуть ризики для їхніх фермерів. А фермери – це база електорату і для Навроцького в Польщі, і для Фіцо, і для Бабіша, та й зрештою для Петера Мадяра так само. Тому я припускаю, що ці торги будуть тривати. Я не думаю, що вони можуть заблокувати євроінтеграцію. Я думаю, що поки Європейський Союз має ресурс, фінансовий ресурс, це буде предметом торгу. Але цей торг буде з'являтися на кожному кроці з кожним кластером. Вже говорять про цей четвертий і п'ятий кластер, йдеться про сільськогосподарську продукцію, йдеться про транспортні.

0: себе Словаччина. Ну і приміром на конференції з відновлення України у польському Гданську прем'єр-міністр країни Словаччини Септо Роберт Фіцо неодноразово наголошував, він навіть виступив із промовою там не з головної сцени. Він записав і виклав у себе у Фейсбуці про те, що Словаччина неодноразово наголошувала на тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, але ця допомога буде виключно гуманітарною. Ми проти того, що Європа витрачає гроші на продовження війни в Україні. Ми наголошуємо на тому, що потрібно нарешті сідати за стіл переговорів і домовлятися Україні та Росії. От, зважаючи на ці заяви з боку Роберта Фіцо, які, зрештою, не тільки в Гданську лунали, а постійно лунають після його приходу в прем'єрське крісло, яким ви бачите от співпрацю України і країн Вишеградської четвірки саме під час головування Словаччини?
1: Я думаю, що так і хочеться обмовитись, правда, Віктор Орбан. От Роберт Фіцо є до кінця відвертим у своїх заявах. Ну, тобто це заяви для внутрішнього споживання. Словаччина не буде нам допомагати у військовому плані, як і Угорщина не буде допомагати нам у військовому плані, як і Болгарія не буде допомагати нам у військовому плані, зрештою. От. Усі ці держави насправді не допомагають. Ця допомога була станом на 2022 рік, коли вони фактично пустошили свої військові склади, надаючи Україні підтримку. Правда, є уряди тоді в більшості цих країн були інші, більш проукраїнські. Вони продають зброю. Вони продають зброю, а фінансування виробництва цієї зброї здійснюється багатшими державами Європейського Союзу. І ось тут, як бачите, ніяких питань не виникає. І Словаччина готова продавати зброю своїх виробників, і Чехія зі своїми ініціативами лишається попри зміну уряду. Тому що якщо за це готові платити західноєвропейські держави, то центральноєвропейські держави заявляють про те, що вони не будуть підтримувати, але ось заробляти на цьому вони будуть. Звісно, хотілося б, щоб була якась справедливість у цьому питанні трохи більше, і ті, хто допомагають, мали можливість заробити. Ну, поки що ми опиняємося на цьому крихкому льоді етичних компромісів, коли нам просто треба здобувати голоси цих держав під час голосування у Раді, і тому ми терпимо і такий підхід, коли не зовсім щирі політики, спекулюючи на потребах України, заробляють гроші від Європейського Союзу.
0: Пане Сергію, ну от під час зустрічі в угорському Гедале на камери лідери країн Вишеградської четвірки говорили про солідарність з Україною. А чи не знаєте ви, а поза камерами, наскільки Україна була, я не буду казати в центрі уваги, але чи часто про Україну говорили і чи будуть говорити?
1: Україна вже не такий подразник, яким вона була у 22-23 роках. Тоді, нагадаю, це привело фактично до розколу між Будапештом і Варшавою. І це була позиція Ярослава Качинського, який сказав, що позиція Орбана неприпустима і так вислужуватись перед Росією просто не можна. Зараз такого вислужування немає. Єдина мишка Владимира Путіна, Орбан, вже не при владі. Тому солідарність є, але ця солідарність дуже прагматична. Ніхто, я переконаний, ніхто з цих лідерів не хотів би падіння України, не хотів би, щоб російський чобіт топтався на їхньому кордоні. От, і тут вони солідарні. Ніхто не хоче витрачати на підтримку України свої гроші і втрачати свій електорат. І тут вони теж солідарні. Всі вони розуміють, що питання України важливе для Європи і європейських інституцій. В цьому вони теж солідарні. І вони свідомі того, що Європейському Союзу було б легше позбавити голосів їх або позбавити їх фондів поодинці. Тому треба тримати гарну міну, демонструвати проєвропейський курс і при цьому отримувати бонуси від Європейського Союзу. В цьому вони теж солідарні. Що стосується якоїсь щирості, відвертості, я боюсь, що часи щирості і відвертості в міжнародних відносинах минули, якщо взагалі колись наставали. Зараз усі за тим паттерном, за тією моделлю, яку нам продемонстрував Дональд Трамп, йдуть більше шляхом транзакційності. Ти мені, я тобі, а в нашому випадку ми в Україні, а Європейський Союз нам. Це основний лейтмотив поведінки Вишеградської четвірки нині. Мені хотілося, щоб ситуація була іншою. Мені хотілося, щоб Центральна Європа говорила іншим голосом.

0: Але ну, зараз ми маємо таку фазу, коли ані Гедройця, ані Кундеру тут не пам'ятають, а йдуть перше іншими лекалами.
1: Ми зараз багато сказали про солідарність. І от після цієї заяви Петера Мандера на зустрічі про те, що Вишеградська четвірка повернулася, чи тепер вони так само будуть ухвалювати солідарно всі рішення? Я не говорю лише про Україну, але й рішення, які стосуються, приміром, Євросоюзу.
0: Щодо Євросоюзу, в тій частині, де вони можуть спільним фронтом добути для себе більше, так. Щодо більш відкаліброваних питань, ну, не забуваємо, що тепер Орбан, все-таки дуже він нас травмував. Тепер Мадеру доведеться говорити з Фіцо. Там теж є спірні питання щодо реституції майна, декретів Бенеша, які теж викликали занепокоєння у словацької сторони, у угорської сторони. Вони обмінювалися шпильками і зауваженнями з цього приводу. Тому тут про повну солідарність навряд чи йтиметься. Схожа ситуація і з Чехією та Словаччиною. Співпраця на рівні урядів дуже тісна, але пам'ятаємо, що є президент Чехії, який дуже скептично налаштований до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Ну і про Бабіша окрема розмова. Тобто ми маємо прем'єра, який здобув підтримку більшості населення, але разом з тим має розслідування з боку Європейського Союзу щодо того, як за його попереднього прем'єрства збагатився промисловий концерн «Агроферт», де він був власником. Зараз його передано в траст, але Європейський Союз все ще має зауваження до того, як впливає Бабіш і його рідня на цей концерн. Тобто, за великим рахунком, ми маємо кількох дуже нестабільних прем'єрів. Це Бабіш і Фіцо, чия репутація серйозно підірвана і у кого непрості відносини з ЄС. Ми маємо таку реабілітацію між Дональдом Туском і Каролем Навроцьким, коли уряд і президент фактично говорять різними голосами. Ми маємо таку саму реабілітацію між Петром Павлом і Андреєм Бабішем, коли уряд і президент говорять різними голосами. І навіть до Конституційного суду доводять питання, хто ж поїде на саміт НАТО, до Анкари, президент чи прем'єр. І ми маємо супербільшість в Угорщині, яка, здавалось би, мала вирішити всі питання для Петера Мадера, але пам'ятаємо так само про те, що такі супербільшості теж мають свою ціну. Прем'єр, який здобуває супербільшість, будь-то Петер Мадер в Угорщині або свіжий кейс Румен Радів в Болгарії, це прем'єр-популіст, який має задовольнити дуже багато груп населення. Відповідно, не може робити ані кроку вправо, ані кроку вліво, тому що тоді він втрачає або лівий, або правий електорат. Тому це складна конструкція, Вишеградська четвірка зараз. Солідарність між ними у питаннях Європейського Союзу ситуативна і буде виникати, коли будуть виникати якісь загрози, де вони будуть мати спільний інтерес. Але коли йтиметься про якісь конкретні вигоди, то я переконаний, що кожен з цих прем'єрів залегко поступився би солідарністю зі своїми колегами з інших трьох країн, якби Європейський Союз обіцяв йому більше.
1: Дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що розповіли про те, що відбувалося в Угорщині, ну і як це, очевидно, вплине на наші взаємини із Вишеградською четвіркою, яка, як ви сказали, повернулася. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем другої частини сьогоднішньої програми. На цьому ставлю крапку. Зустрічаюся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, нові гості. Але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп, взято.
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Я сумую за тобой.
6: Я теж.
7: Удай.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ви дивитесь «Свободу Лайв». Мене звати Ростислав Хотин. Вітаю вас. Сьогодні наш гість Володимир Єльченко, надзвичайний і повноважний посол України, колишній посол України в Росії, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, колишній постійний представник України при ООН. Вітаю вас, пане Володимире.
1: Вітаю вас. Щиро.
0: Ви були останнім послом України в Росії, там були послом до 2014 року, так?
1: Так.
0: Я хочу запитати вас про Росію взагалі, бо небагато людей, які знають Росію і розбираються в ній, і працювали там. От зараз, коли ми бачимо ці українські далекобійні удари по Росії, по цілях в Росії, енергетичних, військових, і коли росіяни знімають ці відео, та, от їх дивиться в соцмережах, дуже цікаво, що якесь іде здивування, що це, от опять прилетіло, де ПВО. Але не росіяни, от коли вони це знімають і коментують часто з матюками дуже серйозними, не вибудовують оцю лінію логічну, що це ви обирали цю владу російську, яка напала на Україну, ви бомбуєте Україну, Україна відповідає вам в зворотньому, так мовити, у відповідь в напрямку. От нема у цього якогось логічного перемикання, що це ви винуваті у цій війні, і ваш уряд, і ваша влада. Що сталося в Росії з російськими головами за понад чверть століття при владі Володимира Путіна? Що в російських головах? От?
1: Знаєте, ну це дуже непросте питання, і воно таке багаторівневе. Я скажу так, ну, з власного досвіду, я пам'ятаю, коли я приїхав до Москви, це був липень 2010 року, і от ми сідали там, де в Шереметьєво, здається, чи в якомусь іншому аеропорту, і я собі так уявляв, що ну я ж цю країну знаю як, ну, як рідну. Тобто я ж тут студентом, школяром бував там десятки разів, батьки мене возили, там якісь знайомі були. От. Ну, правда, пройшло вже багато років з тих пір. Але коли от я ну, походив по Москві, трошки почав спілкуватися, я зрозумів, що я цю країну не знаю. Це абсолютно була не та Росія, як я собі уявляв, такий собі Радянський Союз, тільки чи трошки щось помінялося. Ні, це була радикально інша країна, і люди помінялися. Ну, а якщо спробувати відповісти прямо на ваше питання, я думаю, що оце зомбування росіян призвело до того, що, ну, власне, це було і раніше. Вони, розумієте, от якщо Москву обстрілювали німці чи американці, от їх могло б перемкнути на якусь більш логічну річ. А ну, для них, розумієте, вони не сприймають Україну як щось окреме. Вони не, абсолютно не сприймають українців як якихось інших людей. Вони вважають нас, що от ми якась така частина ну, якихось не дуже правильних русських. І тому ну, в їх уявленні ну, не може статися картинка, що це якийсь от ворог, який їх обстрілює, а від того вони могли б подумати, що це ж їх влада, яка не забезпечила там ПВО чи щось інше. Тобто, думаю, що в них такий хаос просто в голові, і вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Саме тому ми чуємо постійно, як правильно каже, а за що нас, а при чому тут ми? От. І, до речі, дуже рідко хто з них в цих відео каже, так це ж українці, вони навіть цього не можуть зрозуміти, от просто, що з неба щось на них падає, як же це так, що ж, як же з цим жити далі. Так що це зомбування. Це, я пам'ятаю прекрасно, коли ну, ці жахливі новини по російському телебаченню, там канали там, «Росія-1», «Звізда», там ще якісь, я вже не пам'ятаю, і я кажу про 12-й, 13-й, 14-й роки. Я можу собі уявити, що зараз там. Ну, ми інколи бачимо того Соловйова, там, і Скабєєва, але я ж не дивлюсь там годинами той телевізор, як тоді, коли я працював у Москві. Вже тоді. От ти відчуваєш просто, що оцей зомбоящик тебе реально пробує поміняти твій світогляд. Ну, ладно, я людина з досвідом і освітою, я собі уявляю, як це діє на простих росіян, які сидять десь там в селі і дивляться той телевізор. Вони ж, знаєте, це ж навіть не Китай. Тобто, і куди там до України? У нас, ну, якщо не половина, то може, я думаю, що більше половини населення сидить в соцмережах. І молоді вже, і старі там, ну, хіба що в селі там якась бабуля, може, чи не знає. Тобто у нас телевізор давно перестав бути ну, головним джерелом інформації. Головне джерело – це інтернет і так далі. А якщо телевізор, то це знову-таки YouTube. Тобто це вже не телебачення у класичному сенсі. А в Росії воно оце так працює. От комсомол, піонери, значить, там, Велика Отечественна війна, От, значить, якщо треба, повторимо, ці всі гасла, вони діють, і я думаю, що Путіну таки вдалося за оці там 25 чи скільки років ну, добитися того, що це населення абсолютно не здатне до якогось критичного аналізу. І саме тому ми маємо ці жахливі цифри, там 89 чи 92% росіян підтримують цю війну. От чому? Ну, от що такого українці зробили? От якщо абстрагуватися від там СВО, там якісь цілі, от просто. Ну, от підтримувати війну, яка вже прийшла на їх територію, і це реально відбувається. І вони навіть сьогодні так і не можуть зрозуміти першопричини. А від того почати думати, а як же це поміняти? І дійти нарешті до думки про те, що це ж треба поміняти владу.
0: А коли зараз в Росії вишуковуються довжелезні черги за бензином, коли немає пального, коли українські удари вже дошкульні, не тільки десь там Краснодарський край, там, чи, а вже по Петербургу, по Москві прилітає. Може це якось вплине таке, що це також спосіб для України змінити трошки свідомість і погляд росіян на цю війну? Що війна не десь там далеко в якійсь Україні, а ось уже вона тут реально, конкретно.
1: Обов'язково вплине. Я думаю, що, знаєте, не вистачає декількох речей. Я прекрасно розумію, що це легко казати, сидячи в студії, а з військової точки зору, мабуть, це не так просто. Але мені здається, що не вистачає ось чого. Знаєте, ну, росіяни дуже полюбляють такі певні символізми. І з плюсом, і з мінусом. Що я маю на увазі? От якщо попаде хорошо по Кримському мосту, і він просто розвалиться. Або якщо ракета впаде на штаб-квартиру ФСБ в Москві, чи там, не знаю, на Лубянку десь, чи Генеральний штаб Міністерства оборони. От це справить враження. Тому що бензин, черги на бензин, вони знову-таки не можуть напряму ув'язати це ну, от з тим, про що ми щойно говорили. Треба якісь такі символічні, навіть руйнівні речі, які... Ну, вони побачать і просто жахнуться. Тобто, як же от в Кремлю влетіла ракета, там, чи там, Мавзолей, чи на Лубянку. Ну, а Крим – це окрема історія. Там, мені здається, що там ми вже підходимо в притул до того, про що я кажу. Тобто, я так розумію, що до Кримського мосту просто так, ну, з одного боку, прицілюється, а з іншого боку... Знаєте, він же залишається на сьогоднішній день фактично єдиним шляхом, щоб виїхати з Криму. І з великим рахунком, як це не парадоксально прозвучить, ну я не, скажімо так, не військова людина, але з того, що я чув, що вже дуже ну, почався відтік от сил, всяких сил безпеки. Не військових поки що, але от там поліція, всякі ФСБшники, вони ж 90% це набрані з Криму на місці. Або там з Херсонської області десь, чи з окупованих цих так званих ДНР і так далі. І ці люди починають просто з Криму тікати. Тобто звільняючись там з поліції, чи з якихось там спецорганів і тікають. Так от цей міст для них от хай буде поки що, щоб якомога більше їх звідти повиїжджало. Тому що ну, корінні кримчани виїжджать, ну, перше, їм нема куди їхати, щоб вони там народилися і жили. І мені здається, що настрій там радикально поміняється, коли от почнеться оцей перелом, тобто коли вони ну, зрозуміють, що це вже не фантазія, що Україна може туди повернутися, або вони повернуться в Україну. От. Але тим не менше, я думаю, що на певному етапі і цей міст буде зруйнований, і от тоді ми вже побачимо ну, реальні зміни у ставленні Путіна і оточення до війни, тому що почнеться вже, ну, суспільна думка буде мінятися. Я не думаю, що це відбудеться ще до наступних виборів в Держдуму, ну, тим більше ці вибори нічого не
0: вирішують. У вересні, так?
1: У вересні, тому що, ну, знаєте, в Росії вже виборів ніяких не було років 20, а може і більше. Як кажуть самі ж росіяни, ну, такі, скажімо, які здатні ще до якогось аналізу, останні більш-менш нормальні вибори відбулися тоді, коли був обраний Єльцин президентом Росії. А після цього ніяких виборів не було. Просто малювали стільки, скільки треба, от і все. А зараз же вони ще, мені здається, у Держдумі там, чи внесли вже, чи внесуть якийсь законопроект, який як це називати, дозволить голосування онлайн. Можу собі уявити. Це ж не Естонія, де це вже відбувається дуже давно. Можу собі уявити, які будуть результати цього онлайн-голосування, коли всі соцмережі знаходяться під тотальним контролем російських спецслужб. Це ж, знаєте, я давно вже казав, і одно так і є. Тобто, коли я казав ще давно, ну, люди так, знаєте, посміхалися, що Росія поступово перетворюється в величезну Північну Корею. І вже навіть, ну, тобто, знаєте, і там є ядерна зброя, єдине, що не вистачало, це оцього рівня ідіотизму. Тобто, відключити повністю інтернет, там, заборонити в'їзд-виїзд, але поступово вони цього йдуть. До речі, ну, це не зовсім відповідь на ваше питання, але я точно знаю, що в тій же самій Держдумі вже знаходиться кілька місяців законопроект, який фактично поверне оті так звані, хто пам'ятає, радянські виїзні візи. Угу. Тобто, щоб виїхати з Росії, треба буде йти, колись називалося ОВІР.
0: Ага. Дозвіл такий, віза.
1: І отримувати дозвіл на виїзд. І якщо ти, наприклад, там не був членом партії, чи там такі сумнівні за тобою речі були, значить тебе просто не випускали, тобі не давали виїзну візу. От... До цього вони самі вже наближаються.
0: У своєму недавньому відкритому листі на адресу російського Керманича президент Володимир Зеленський сказав, що коли, так натякнувши, що Росія вже втомлюється від війни від Путіна, і натякнувши, що коли Росія втомлюється, то там стаються перевороти і революції. Чи в Росії якось назріває щось, бурмить воно там десь всередині, оце зовні ніби така стабільність, там все закручено, гайки... Чи десь там в глибині щось бурлить таке, і, ну, справді якась смута може, і Путін навіть недавно сказав, що от там хочуть нам посіяти смуту в Росії, мовляв. Чи смута якось наростає в Росії оцей момент?
1: Ну, ви знаєте, мені б дуже хотілося в це вірити. Ну, для того, щоб мати цю інформацію, треба знаходити всередині Росії, тому що країна вже дуже закрита. От те, що я щойно сказав про інтернет і все інше, про візи. Я, ну, я можу тільки здогадуватися, але мені здається, що там настільки тотальний встановлений за ці понад 20 років контроль за населенням, за всім, що будь-які спроби отакого бунту, вони просто будуть, ну, задушені, кажуть, у зародку. І, до речі, приклади цього, от хто пам'ятає, ну, це досить, не здається, нещодавно, минулого році були заворушення в Башкортостані. І там, ну, там було кілька десятків тисяч людей. І всім здавалося, от оце воно почалося. Але якось за день-два все це придавили і все. І цей бунт закінчився. Тим більше, я собі дуже важко можу уявити щось подібне в Москві чи Санкт-Петербурзі. Тому що все під тотальним контролем. І, ну, але знову таки кажу, для цього треба бути там, щоб це все спостерігати реально. Ну, і знову ж таки, спираючись на ту статистику, коли там 90% підтримують цю війну, там 70% підтримують Путіна, ну, нема бази для такого бунту. От, ця база може з'явитися, коли вже почнуться, ну, реально тотальні проблеми, не лише з бензином, а коли почнеться інфляція дуже серйозна, коли пересічний росіянин не зможе взагалі нічого нормального собі купити. Коли, а до цього також йде, я чув про те, що вони реально планують, ну, як це називається, заморозити всі вклади громадян Росії в банках, тобто, ну, по суті, відібрати ці кошти. От, коли ти не зможеш зняти гроші. До речі, до банків, ну, можливо, це ще будуть інші питання, але щоб не забути. Один мій знайомий, до речі, колишній, ну, не колишній росіянин, він зараз, між іншим, в Чехії знаходиться. Він хороший економіст, він веде свій телеграм-канал. Він сказав мені таке, що насправді от одним з наступних, скажімо так, пакетів санкцій проти Росії мала бути дуже проста річ. Не включити там ще 5 олігархів якихось і там 10 підприємств. А просто-напросто відключити Росію від банківського програмного забезпечення. Тому що на 90% воно американське, навіть не китайське. А що це означає? Що ляжуть всі банки. Тобто ти не зможеш в Росії користуватися ані карточкою, ні зняти гроші, не перевести кудись гроші. Тобто, і все. Тобто для цього не потрібно, щоб була інфляція, щоб було рішення уряду Росії заморозити ці вклади. Просто треба відключити, ну, що там, ну, може, не 100%, але 9 з 10 банків, вони працюють на американському цьому програмному, скажімо так, забезпеченні. І воно все перестане працювати. Оце може призвести вже до серйозних заворушень. Mm-hmm. Ну, і плюс оті удари по таким символічним об'єктам, плюс якийсь реальний перелом у війні на лінії фронту. От коли оці, ну, цей пазл складеться, тобто все це разом, чи хоча б якісь деякі речі з тих, які я назвав, підуть разом, от тоді ми можемо побачити вже в реальній близькій перспективі якийсь серйозний російський бунт.
0: Я помітив, що в Україні, коли народ постить щось в соцмережах, чи в інтернеті, в виданнях, там, чи обговорюють тему, найтака хітова тема – це можливий розпад Росії. Та? От коли українців це, так мовити, задіває, і дуже народ енергійно так обговорює це. Вам здається, яке майбутнє Російської Федерації, саме як Федерації? Росія, чи є вона імперією, чи збережеться Російська Федерація в нинішніх кордонах там в майбутньому?
1: Я впевнений, що ні, не збережеться. Я не історик, але, звичайно, розумію базові історичні речі. Якщо подивитися на хід світової історії, то ми бачимо, що Росія – це фактично остання імперія. Більше нема. От. Колись розпадалися там Римські імперії, там Османські, Британська, Французька і так далі. І лишилась одна Росія. Це означає, що просто хід історії, він такий, що, ну, ти ж не можеш його переступити. Тобто, так чи інакше, ця імперія має зникнути, тому що, ну, саме її існування, воно суперечить логіці історії. Я вважаю, я навіть колись це сказав в одному з виступів ще в Москві, коли працював послом, і це дуже обурило росіян, навіть якісь там канали мене цитували, що посол України сказав, що Росія ніякая не федерація. Я мав трошки інше на увазі. Я мав на увазі, тобто я робив порівняння між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки з точки зору державного устрою, що окремий американський штат має набагато більше прав, ніж будь-який суб'єкт Російської Федерації. Тобто я не мав на увазі, що це ніяка не федерація, а імперія. Я хотів сказати інше. Але вони це сприйняли як, ну, таку критику, значить, що це, типу, мені не подобається, що у них отака от федерація. А насправді, зрозуміло, що ніяка це не федерація. Це просто, значить, зібрані шматки, він ще не зібрані, а завойовані. От, починаючи ще там з старих часів, середньовіччя, коли Московія починала набирати силу, і вона поступово забирала собі нові землі. І я багато поїздив по Росії, я не був, ну, з таких важливих регіонів тільки на Далекому Сході. Все інше, там Сибір, Західний, там Східний, Північ, Астрахань, Алтай, Якутія, там скрізь я був. Знаєте, ну, от я пригадую, це, здається, це було на Алтаї десь. Я там розговорився з якимись людьми, не просто, а чиновники, тобто якийсь там заступник губернатора, тобто не просто там офіціант якийсь в ресторані. І я його питаю, а коли ви останній раз були в Москві? Щось ми заговорили про Москву. Він каже, ой, я вже не пам'ятаю, років 12 тому. Тобто заступник губернатора Алтайського краю 12 років не був в Москві. Тобто відпочивати вони їздять в Таїланд, тому що ближче. От в Москву вони їздять, ну, хіба що на якусь нараду, і то, значить, через силу, ну, щоб там в магазин зайти десь.
0: Закупи в Китаї.
1: Так, да, закупки в Китаї. Тобто їм ця Москва абсолютно не потрібна. От, тому я думаю, що все закінчиться тим, що залишиться оця центральна частина європейська, так звана Росії, як вона там називатися буде, я не знаю. А все інше відпаде. Мені здається, що в цій черзі першими стоять, ну, зрозуміло, Чечня. От, мені взагалі здається, що як тільки піде цей Кадиров, там може початися, ну, щось подібне до перших чеченських цих війн. Татарстан, Башкортостан, Якутія, Саха і багато інших. Тому що це все ну, фактично і за територією, і за населенням, і за природними ресурсами, це абсолютно самодостатні утворення. От Татарстан дає, там, мені здається, 50% російської нафти. От Якутія, Саха, це алмази там, і все інше, там вся таблиця Менделєєва. От, тобто всі ці території, вони абсолютно нормально можуть існувати як окремі держави. І мені здається, цього не треба боятися. От наші партнери, на жаль, на Заході, і це вчорашня конференція, де я брав участь, також продемонструвала. От вони все ще бояться цього розпаду Росії. Як колись боялися розпаду Радянського Союзу, ну і що? Нічого страшного абсолютно не відбулося. От побоювання, що там десь там в Чечні чи в Якутії якась ядерна зброя, і що вона почне розповзатися, ну так точно так же ядерна зброя була в Україні, в Білорусі і у Казахстану. Ну, забрали, під тиском забрали. Я думаю, що у Заходу знайдуться інструменти, щоб переконати ці майбутні країни в тому, якщо їм не буде подобатися, що у них є ядерна зброя, значить знайдуть аргументи переконати, щоб вони її віддали. І все буде нормально. Тобто цього боятися не потрібно абсолютно.
0: Про війну нинішню. Весь час говорить зараз дуже активно от, з російського боку «Духанкоріджа», та от саміт на Алясці Трамп-Путін. Мається на увазі, очевидно, що Росія там десь, може, представила свою точку зору, що ЗСУ мають вийти з усього Донбасу. Та? Для України це неприйнятно абсолютно. Але вони все одно напирають оце от якийсь «Духанкоріджа». Чому така якась хвороблива у Росії зацикленість на Донбасі? Чому так Донбас для них от якось страшенно цей і цей Духанкоріджа? Поясніть оце.
1: Ну, Духанкоріджа, десь пару днів тому була заява пана Рубіо, державного секретаря США, який абсолютно повністю це все спростував. Каже, що я не розумію, який дух, якийсь там дух може і був, але ніяких абсолютно домовленостей ні про що не було. Тобто прямим текстом, спростувавши слова Лаврова там інших чинників російських, що ніяких там домовленостей, нібито американці погодились з тим, що от якщо Україна віддасть Донбас, тоді буде мир там, і вони про все це домовляться. Я розумію, що росіяни це пропонували американцям, але американці сказали, ну йдіть домовляйтеся з українцями. От вирішити це питання, значить ми готові будемо підтримати як там посередники. Але ви праві, я думаю, що і рік, і два тому це було абсолютно нереально уявити собі, що Україна погодиться на такий варіант, тобто віддати Донбас і на цьому закінчити війну. А зараз це тим більш нереально, тому що ми починаємо ламати ситуацію на фронті радикально. Я вже не кажу там про такі суто військово-стратегічні питання, що там кілька ліній укріплень, і що якщо ми віддамо Донбас, то це відкриємо дорогу далі на Дніпропетровщину, на Запоріжжя і так далі, і взагалі на всю решту України. Але враховуючи те, що вони там, не знаю, за останні два роки вони просунулись там на якісь, не знаю, 5 кілометрів, ну да, вони захопили кілька таких доволі серйозних міст, та ж Авдіївка, наприклад, от зараз вони там десь на підході нібито просуваються до інших точок, але ну, це якісь там 2-3 кілометри, це не вирішує питання. Тобто вони не здатні захопити весь Донбас уже протягом більше 4 років. А до цього ще протягом 10 років, починаючи з 2014 року. Тобто, я думаю, вони на цьому наполягають, тому що ну, треба ж Путіну якимось чином хоч якийсь мати позитив і аргумент для завершення війни. Тобто, він прекрасно розуміє, що якщо він сьогодні скаже, що все, підписуємо там ми з Україною і зупиняємося на тій лінії фронту, яка є зараз, то виникне питання у росіян, а за що ж ми оце, значить, там 12 років вмирали? От, щоб захопити, значить, ще два села і втратити вже майже 1,5 мільйона людей вбитими і пораненими. Тобто для Путіна продовження війни з досягненням хоч якихось, як він колись казав, цілей СВО, це, мені здається, єдиний засіб збереження своєї власті, а можливо і фізичного існування. Тому що все це може закінчитися для нього дуже погано. От. І він просто до Гаазького трибуналу не доживе. Його кончать свої, як то кажуть, ще раніше. От, тому вони і наполягають на цьому. Там же ще питання, значить, і забути про Крим остаточно. Ну, з Криму все починалося, і, як кажуть розумні люди, Кримом має все і закінчитися. От, і я, чесно кажучи, не бачу, що це така вже нереалістична ціль, щоб ми звільнили Крим. От те, що відбувається зараз, це показує тенденцію до того, що це абсолютно реальна річ.
0: Оце перетворення Криму фактично на острів, так?
1: На острів, так.
0: Відрізання цієї автостради, яка йде уздовж Азовського узбережжя з Ростова до Криму, Керченська паромна переправа, міст під постійним, так мовити, страхом росіян, що Україна вдарить. Тобто це правильна стратегія, так? Перетворення Криму на острів.
1: Так, так.
0: А що ви кримчанам сказали? От, що Україна повернеться?
1: Я впевнений, що повернеться. Це лише питання часу. Так, я не такий оптиміст, як деякі наші політики, які казали, що там через 3 місяці буду, значить, на набережній Ялти каву пити там, і таке інше. Це, ну, треба ставити перед собою більш реалістичні цілі. Але це може трапитися набагато швидше, ніж ми собі навіть уявляємо. І те, що відбувається зараз, це, скажу, воно підтверджує цю тенденцію. Повертаючись до вашого питання, навіщо Росії Донбас? Я не можу на це питання, чесно кажучи, відповісти. Я можу собі уявити, ну, так, Донбас – це, в принципі, земля, де у перспективі, я не кажу про вугілля – це вже вчорашній день, але в перспективі оці всі там рідкісні метали і таке інше, в чому, як кажуть, майбутнє світової індустрії, оці рідкоземельні всякі елементи, от саме там, на Донбасі, вони всі є. Але я не думаю, що це є реальною метою, щоб цей Донбас захопити. Якщо говорити про те, що там проживає населення, яке симпатизує Росії, це не може бути причиною, тому що на сьогоднішній день, наскільки ми бачимо і розуміємо з тієї інформації, що у нас є, Донбас перетворився просто на якусь спустошену землю. Там навіть, я не кажу, що в часи України там було якесь фантастичне життя, і що це було якесь там Сан-Маріно чи Монако. Ні, звичайно, ні. Але те, що там сьогодні відбувається, якщо цього хотіли, скажімо, дончани, то я не думаю, що це так. І тому на відновлення Донбасу в Росії просто ні сил, ні бажання, ні коштів ніколи не буде. Тобто він залишиться назавжди отаким от клаптиком нікому не потрібної землі. От. Тому реальних причин з стратегічної точки зору там, чи з військової, це також абсолютно нічого для них не міняє. Я вже не кажу про те, що Донбас – це, мені здається, там 1/100 чи там 1/1000 на території нинішньої, скажімо так, Російської Федерації. Ну і навіщо їм оця 1/100, там, значить, ще 20 кілометрів чи 120 кілометрів? Ну і що їм це дає? Крим – це інша справа. Це тепле море, це вихід до моря, це курорт, це інше. А Донбас – я цього не розумію, чесно кажучи.
0: Ще питання такого плану. Чи оцей принцип, підхід України – на переговорах і переговорний підхід, стоїмо там, де стоїмо, тобто зупиняємо там, де лінія фронту, заморожуємо, так, але тут же цікаво, що для Росії, може б, це, якби вона прийняла це, то це, типу, заморозили і все, а для України це стартовий пункт потім для відновлення переговорного процесу по відновленню територіальної цілісності, правильно? Тобто
1: так.
0: Це заморозка, заморозили там, де стоїмо, але потім починається серйозна робота, як відновлювати суверенітет і територіальну цілісність над цими окупованими нині Росією територіями. Правильно я розумію?
1: Так, так, саме так. Ага. Я з цим згоден, саме такий підхід, мені здається, він і є, і має бути у майбутньому. Я взагалі вважаю, що, якщо подивитися на можливі якісь моделі, чи, як, скажімо, структурувати подальший оцей, переговорний процес, значить, перш за все, має бути припинення вогню. Це зрозуміло. Я уже не перший рік кажу у всіх своїх інтерв'ю, що я взагалі не розумію, хто собі вбив в голову, що от стамбульські переговори, якісь там Саудівські Аравії переговори, ще там Женева, ще десь. Нема таких випадків у світовій історії, коли паралельно йде війна ще, і вже сидять люди і ведуть якісь переговори. Спочатку має бути призупинена війна, а для цього є сізфайр чи там припинення вогню, а потім сідають люди за стіл переговорів і починають обговорювати майбутнє. Як, що ділити, кому, що і так далі. І тому, значить, перший крок чи етап – це припинення вогню. І заморозка, значить, там стоїмо, де стоїмо. От. Далі починається вироблення технічних деталів, значить, все одно військові люди мають робити, значить, який контроль за там, виведенням військ, там, щоб вони не рухались, хто що контролює, хто куди стріляє. Ну, як було приблизно от, з цими спостерігачами ОБСЄ
0: на Донбасі.
1: Донбасі з 2014 року. А потім, ну, це вже моє власне бачення, але думаю, що цим воно і закінчиться, потім має бути скликана велика міжнародна конференція по Україні. Щоб не Україна і Росія сиділи, а зліва Європейський Союз, а справа США. А щоб це була велика, ну, хай не всесвітня, але міжнародна конференція, отака, як була по Боснії. Вона була під гідою ООН. Я скептик щодо ООН, тому що провів там багато років і прекрасно розумію, що ця організація вже давно ні на що не здатна, тим більше, поки там сидить Росія як постійний член Ради безпеки ООН. Але тим не менше, міжнародна конференція під егідою, не під егідою, це не має значення. Вона має виробити, вона ділиться на там, десяток робочих груп. Я знову-таки пригадую, як було в Боснії. Там, по відбудові, по гуманітарних питаннях, по обміну полоненими, там, репарації, якісь там ще, ну, тобто багато-багато всяких різних питань, безпекові, там, економічні. І ці групи виробляють якісь окремі рішення, все це схвалюється, а потім це саме те, що Росія зробила з Мінськими угодами. Вона тут же побігла в Раду безпеки ООН, там написали коротеньку резолюцію, яка нібито була на користь Україні також, і схвалили рішенням Ради безпеки, і тепер Росія ходить по всьому світу, носиться з цим, що от Рада безпеки ООН схвалила Мінські угоди, а Україна їх порушила. Ми вже забули про це, але з цього починалася ця логічна лінійка, яка призвела до СВО типу. Я маю на увазі російський погляд. Значить, точно так же Росія прибіжить в Раду безпеки ООН, там через рік-два чи коли це буде, і скаже, давайте схвалимо резолюцію, яка, значить, ухвалить оці рішення міжнародної конференції. А сидячи як постійний член Ради безпеки, Росія ніколи не пропустить нічого, що буде суперечити її інтересам. І знову буде якийсь там Мінськ 3, чи 5, чи 6, чи 7 і так далі. Тому що ми ж почули вчора, що знову ідея в Мінську проводити переговори. Знову, значить, повернулося все на круги своя. З Мінська починалося, Мінським не хочуть закінчити. От, так що, ну, до цього ще далеко. Я взагалі вважаю, що нинішнє російське керівництво абсолютно не переговори, як переговори
0: спроможне.
1: Спроможне. Я не дуже впевнений, що і майбутнє російське керівництво, якщо там поміняється щось і Путіна не буде, що воно буде більш схильним до якихось, значить, проукраїнських поглядів. Це абсолютно нереально. От, тому нам треба дуже обережно так ставитися до усіх всіх спроб посадити нас за один стіл і думати про те, що тільки радикальна якась, ну якщо не перемога України в цій війні, то радикальний перелом в цій війні, от, скажімо, повернення Криму, от, або початок якогось реального контрнаступу, от, як це була спроба в 2023 році. Оце може поміняти радикальну ситуацію, і тоді Росія вже буде змушена сісти за стіл реальних переговорів і йти на реальні компроміси. А якщо компромісом є те, що вони типу відмовляються від претензій на Херсонську і Запорізьку область, але, значить, за це забирають остаточно Луганську і Донецьку, і Крим, так який же це компроміс? От я поки що такого компромісу, на жаль, не бачу.
0: Ви вручали, як посол України в США колишній, вірчі грамоти президенту Дональду Трампу під час його першої каденції, та, і так. Працювали в Вашингтоні. Чи зараз, ну, дивлячись на Трампа, та, якого ви знаєте, чи зараз трошки він змінює підходи до україно-російської війни? Тобто, оце на саміті групи семи у Франції вже писали, що навіть там Зеленського міг дати карт-бланш на удари по Росії, на Біжорську лінію підхід до Росії. Чи він розуміє, що оцей от вже майже півтора року Путін його водив за ніс, оце готовий до миру, готовий до мирної угоди, готовий, готовий, але насправді готовності не було щирої російської. чи розізлений Трамп, якщо його розізлити, чи, що це принесе?
1: Знаєте, я десь приблизно на, ну, всередині першого року каденції нинішнього Трампа, це було рік тому, я сказав таку річ, що ми ще справжнього Трампа не побачили. От коли Путін його, ну, вибачте так слово, кине раз п'ять, от тоді ми можемо побачити справжнього розлюченого Трампа, який таки цьому Путіну покаже, казав Хрущов, кузькіну мать. І певний час мені здавалося, що я помилився, тому що в подальшому Трамп, ну, тільки погіршував своє, скажімо так, ставлення до всіх цих питань нашої війни з Росією. Але дійсно от якийсь перелом наступив. Тобто, ну, деякі вважають, що, ну, не деякі, це також, ну, є таке правило чи прислів'я, що, значить, переможців люблять. От коли Трамп побачив, що, ну, ще не перемагає Україна, але вже аж ніяк не перемагає Росія. І він почав міняти своє ставлення на користь України. Але мені здається, що це ще не справжній Трамп, тим більше він відрізняється, ви запитали про першу каденцію, то був інший Трамп. В чому інший? Він тоді, ну, ми вже так підзабули це, він же ж кілька разів поміняв, повністю перетасував все своє оточення під час першого терміну. Причому це було доволі швидко зроблено перший раз, і от саме після першого разу прийшли такі люди в адміністрацію, як Помпео, державний секретар, як Нікі Гейлі, яка була моєю колегою по спредам США при ООН, а потім була претендентом на президентських виборах. І, на жаль, знялася, тому що оце був би президент США наш. Дуже-дуже розумна жінка. От коли він поміняв цих людей, оці нові, які прийшли, вони почали реально міняти його світогляд. Тобто вони заходили до нього в кабінет і казали: пане президенте, ви не правий, от треба так, а не так, треба так, а не так. І це стосувалося і України, там, і Ірану, і, ну, всіх тих проблем, які і зараз існують, вони ж не помінялися, нікуди нічого не поділося. А от зараз, на жаль, він міняє там певних якихось чинників, але це не державний секретар. Ну, це не критика пана Рубіо, я не кажу, що його треба поміняти. Але все рівно оці всі, як я, Відьки, тобто Відьков і Кушнери, ну, по-перше, це не фахівці. От там вони фахівці в зароблянні грошей. Це так, в бізнесі, але вони не політики. І саме тому от вони ж двоє їздять, займаються то Іраном, то Хамасом, то Ізраїлем, то Палестиною, то Україною, то ще чимось. І ніде немає ніяких результатів. Ну, останнім часом вони припинили цю діяльність таку човникову. А цих людей Трамп слухає. Ну, так якщо люди не здатні на досягнення серйозних дипломатичних результатів, то що вони можуть йому радити? Але, тим не менше, ну, є той же Рубіо. Є інші люди, які, як мені здається, набагато глибше розбираються і розуміють, ну, якщо говорити про Україну, я не буду там про Іран і про все інше, це не наша справа. Але щодо України, я вважаю, все-таки є там люди ще якісь, які могли би йому порадити, ну, набагато такі кращі, більш практичні речі. І плюс він має побачити, що дійсно Україна починає перемагати. І тоді він може серйозно поміняти. Плюс, як ви сказали, і як я казав також, що після чергового обдурення Путіним, він може дійсно розлютитися, і тоді вже будуть і справжні санкції, і більше зброї Україні, і багато всяких інших питань. Але поки що ми цього не бачимо. Хоча, можливо, ми просто не все знаємо, і, можливо, ці розмови, що він там, типу, дозволив бити по Москві, от ми ж не знаємо, якою зброєю, може там і американська зброя, але росіяни теж мовчать. Тобто тут важко зробити якісь висновки, що це за зброя, чи це наші фламінго, чи це не наша.
0: Чи дрони, так.
1: Да, чи дрони. Угу. От, ну, з часом, я думаю, ми це все побачимо. От, головне, щоб інше, що там вже, в принципі, він, ну, припинилася оця тенденція постійного якогось, ну, притулення до Росії. От починаючи з Анкоріджа, та і ще до Анкоріджа, і оце там, то він знімає санкції деякі з Росії, щоб стримати зростання цін на нафту після іранської операції, то там ще щось, то виводить під санкції якісь там підприємства російські. Тобто постійно якась така червоточинка присутня. Ну, я сподіваюся, що це вже закінчення, тобто, що більше цього не буде. І от після оцієї літньої перерви, ну, зараз там всі підуть у відпустки, таке інше, от у вересні почнеться іще одна річ серйозна, яка на нас чекає, це вибори в Конгрес у листопаді. Так. Там може помінятися, скажімо так, радикальна композиція Конгресу. Ну, тобто, я думаю, що вже однозначно, це вже всі підтверджують, що демократи візьмуть більшість в Палаті представників, а можливо і в Сенаті. Тому що навіть зараз, от останнє голосування над цим рішенням щодо Ірану, що Трамп перевищив...
0: Не дати карбанцю.
1: Да, спочатку воно набрало більшість в Сенаті, хоча там республіканці контролюють, а потім вони переглянули і все-таки його відмінили. Ну, мабуть, їм стало незручно, що вони пішли проти власного президента. Але тим не менше, якщо поміняється і в Сенаті, а достатньо буде і того, що у демократів була більшість у Конгресі, і тоді у президента Трампа з усією до нього повагою у нього будуть зовсім інші проблеми. Йому доведеться відповідати на дуже багато неприємних речей у Конгресі США, у Палаті представників. І це ж не лише про те, чому там припинилась допомога Україні. Це і щодо Ірану, і щодо плівок Епштейна, про які вже всі забули знову, і багато інших речей внутрішньої політики США. Я вже не кажу про спробу імпічмента, це також може бути. Я не думаю, що це реалістично, що буде імпічмент, але те, що вони це питання порушувати будуть, і повториться історія першого терміну. Тобто він буде постійно під загрозою, під тиском цього питання, що проти нього можуть бути відкриті якісь там справи і так далі.
0: В фундації Пилипа Орлика ви ведете міжнародний напрямок, і також, як колишній постійний представник України при ООН, ви активно просуваєте тему, взагалі ставите питання, а чи законно Росія отримала своє місце замість Радянського Союзу в ООН і в Раді Безпеки? Поясніть, чому тут знак питання, законно чи незаконно?
1: Ну, це питання виникло ще доволі давно. Фундація Пилипа Орлика, власне кажучи, починалася з так званого громадський хаб UN. От саме там і виникло це питання. Потім це все плавно перейшло до сфери діяльності фундації Пилипа Орлика. Я дуже радий, що я з ними чи у них працюю і саме цим питанням займаюся. Справа в тому, що на певному етапі це питання виникло серйозно, тому що як це так, що в ООН і в Раді безпеки ООН, як постійний член, сидить Росія, яка є країною-агресором, яка веде війну проти України, це неправильно і несправедливо, це збережи статуту ООН. Це все правда. Але для того, щоб викинути Росію з ООН, потрібна політична воля деяких наших великих союзників. Я вже не кажу про Китай. Але навіть от США, Великобританія і Франція, як інші постійні члени Ради безпеки, вони мають це підтримувати, і тоді можна почати рухатися. Чому? Тому що для того, щоб виключити країну із ООН і автоматично із Ради безпеки ООН, потрібно рішення не лише Генеральної асамблеї, там якоюсь більшістю, а потрібно рішення Ради безпеки ООН. А там право вето у Росії. Ну, тобто, виходить, що Росія має сама себе виключити із ООН. Звичайно, цього ніколи не буде. А тим більше за порушення статуту, тому що тоді прийдуть араби і скажуть, давайте виключати Ізраїль. А ще хтось прийде, там африканці, скажуть, давайте ми виключати там Великобританію і Францію, тому що вони колоніалісти, колонізатори, вони нас мучили там 200 років і так далі. Ну, це я так, звичайно, жартую, але тим не менше, є і такі речі, і такі аргументи наводять деякі, скажімо, противники цього питання. І тому ми запропонували піти таким суто юридичним шляхом. Йдеться про те, що 24 грудня 1991 року на моїх очах, як молодого другого секретаря постійного представництва вже України, тобто вже не української РСР, посеред Радянського Союзу Юлій Воронцов прийшов на засідання Ради безпеки, ну і всі інші. Зачитав лист Єльцина на адресу Генерального секретаря ООН, а в копії голові Ради безпеки, яким був сам Воронцов, ну, в тому місяці, в грудні 91-го року, де було сказано, що от в країни СНД зібралися в Алматі, підписали декларацію, що вони підтримують продовження Російською Федерацією членства Радянського Союзу в ООН. Тут же підійшов якийсь клерк, значить, взяв табличку USSR, замість неї поставив Російська Федерація, Russian Federation, всі похлопали, і з 24 грудня 1991 року там сидить Російська Федерація. Парадокс в чому? Ну, по-перше, посперед Радянського Союзу ще тиждень сидів і вже представляв ще не існуючу Російську Федерацію. Тобто Радянський Союз вже зник формально 1 січня 1992 року. Російська Федерація, до речі, була створена як держава рішенням Державної Думи.

0: Точно таким, абсолютно таким чином стали членами ООН Чехія, Словаччина, всі п'ять республік колишньої Югославії, Індія, Пакистан, Бангладеш, там 10 африканських країн, тобто новостворені, там ті, що розпадалися, ті, що ділилися, ті, що об'єднувалися. Завжди отакий був простий шлях, тому що так написано в статті, подаєш заявку. До речі, це спробувала повторити Сербія в 93-му році, коли ще була СРЮ, ця Союзна Сербія і Чорногорія. Тобто інші відпали, а ті ще залишалися. І серби хотіли піти таким же шляхом, як Росія. Написали якогось там листа, чи Мілошеві, чи хтось, я не пам'ятаю, що от вони хочуть продовжити членство колишньої Югославії. Вони сказали, ні. Резолюція, рекомендація Ради безпеки, і тоді ми все зробили. І так воно і сталося. Ну, а, звичайно, класичний приклад – це Чехія і Словаччина, які подавали заявки. І, до речі, і Естонія, Литва і Латвія подавали заявки також. І всі інші республіки Радянського Союзу колишні, крім України і Білорусі, тому що ми були членами 45-го року засновані. Так що всі через це пройшли. Я вже не кажу про те, що по сьогоднішній день єдина із 193 країн-членів ООН, Російська Федерація, парламент якої, Державна Дума, не ратифікувала статут ООН.
1: Ясно.
0: І ця країна вважає себе членом ООН. Тому ми пропонуємо почати з того, щоб не визнати повноваження Російської Федерації чи делегації Російської Федерації в ООН. Так робилося з Південною Африкою колись, так робилося, до речі, з Угорщиною після вторгнення радянських військ в 56-му році, 24 роки не визнавалися повноваження угорського. Ну, угорського уряду, тому що вважалося, що це був маріонетковий режим радянський. От. І багато інших прикладів. Так що от, це суто юридичний підхід, тут немає ніякої політики, і ми над цим серйозно працюємо. Спільно з МЗС, ми фундація Поліпорка підписала меморандум про співробітництво з МЗС України, ми спільно працюємо, от зараз буде початок Генеральної асамблеї у вересні, ми хочемо там певні кроки зробити. Ну і, звичайно, для цього треба в першу чергу започаткувати таку, знаєте, групу друзів чи групу країн, які це підтримують. От ми зараз працюємо з балтійськими нашими колегами, з Польщею, з Чехією, іншими, скандинавські деякі країни, Норвегія, Швеція, там, Фінляндія. Тобто ті країни, які могли би, ну, підставити плече, як то кажуть. Тому що якщо такі, скажімо, проекти документів на Генасамблеї вносяться однією Україною, це одна ситуація. Якщо це група країн робить, там 5, 7, 10, це вже зовсім інше ставлення. Так що сподіваюся, що значить, якось так вода камінь точить.
1: Ясно. У нас в гостях був відомий український дипломат, керівник міжнародного напрямку фундації Пилипа Орлика Володимир Єльченко. Пане Володимире, дуже дякую.
0: Вам дякую.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу.

0: дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Я сумую за тобою.
3: Я теж.
4: Удаль.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері. На Еспресо.
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Та, триває український фокус. Василь Замашко-Яцький продовжує працювати в студії. І час говорити з гостями. Одна з них вже долучена до нашого етеру.
1: Та, ми раді вітати на зв'язку із студією Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Пані Олю, вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
1: Що ж, і сьогодні, як і кожен день перед тим, ми отримаємо інформацію про голосну ніч на Кримському півострові. Очевидно, що сили оборони України продовжують свою активність в цьому напрямку. Поки що супутникові знімки свідчать про певні гарячі аномалії в конкретних локаціях. Не деталізуємо, бо цю інформацію потрібно насправді ще уточнювати. Але я б хотіла сконцентруватися на також і експертній роботі, яка дуже важлива по відношенню до деокупації в перспективі Кримського півострову. Вчора відбувся п'ятий вже міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи. Це розмова, робота провідних українських та іноземних аналітиків, правозахисників та представників влади, 4 дискусійні панелі. І, пані Олю, дуже хотілося б від вас почути, а як цьогорічний міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи відбувався в світлі тих подій, про які ми сказали трошки раніше, в світлі реальної активності української армії в напрямку Криму?
2: Та, абсолютно вірно, цей форум п'ятий відбувся на

0: тлі якраз успішних ударів з сил оборони України по Криму, зокрема, це і військові об'єкти, і об'єкти, які пов'язані з логістикою російської армії. І, власне, ми бачимо, що ця операція триває, яка пов'язана з тим, щоб відрізати логістичні спроможності російської армії просуватися або утримувати свої позиції. Тому якраз на фоні цього відбувався п'ятий форум, тому ключові питання, які ми обговорювали, стосувалися якраз питань безпеки, архітектури безпеки, також питань, які стосуються цивільного населення. І завжди для нас одним з ключових питань є питання відповідальності і розбудова ефективних механізмів, щоб притягнути Росію до відповідальності за міжнародні злочини. І одна з панелей була присвячена певної історичної ретроспективі, але яка має якраз зв'язок з сучасністю, це про Кримську або Східну війну і про те, як Росія, так сказати, її вигравала, але насправді наші історики і спеціалісти, які працюють в архівах, довели зворотнє. І дуже цікаво, що, в принципі, власне, вже скільки років пройшло, століття можуть проходити, а, в принципі, те, як воює Росія, ніяк не змінилося. Те, як вона не дотримується ніколи своїх домовленостей, так само не змінилося. Тому, власне, це були ключові питання. Форум є міжнародним, до форуму долучилися представники 21 країни. І мені якраз здається, що це важливо і свідчить про те, що інтерес до Криму є високим. І для нас якраз ключовим є показати те, що нема нічого так званого вирішеного щодо Криму, як часто намагається нав'язати Росія міф, що по Криму все вже зрозуміло. Давайте обговорювати там інші території, але от з Кримом, Крим наш начебто і так далі. Але якраз і наш форум, і успішні дії Сил оборони доводять, що ні, нічого не вирішено, тому що є успішні дії наших Збройних сил. І, власне, тому питання Криму однозначно є на порядку денному. І, звісно, ми торкалися питання, які стосуються сьогоднішньої ситуації, власне, і паливної кризи, і наслідків, які зараз є для цивільного життя на півострові. Тому все це було в фокусі форуму.
1: Я буквально нещодавно зустріла тезу, озвучену Віталієм Портниковим, яка довший час мучила і мене також, коли або за яких умов Кремль і пропаганда Російської Федерації почне рухатися в напрямку «Ось, дивіться, саме від цього ми захищали Крим, починаючи з 2014 року, саме ось такі дії по позбавленню населення Кримського півострову води, електрики, палива, благ цивілізації, в перспективі продовольства. Саме тому ми прийшли на захист Криму, і тому давайте консолідуйтеся, шановні мешканці півострова». Чому не можна розглядати і неправильно, просто неправильно розглядати активності Сил оборони України в Криму як шлях і до гуманітарної якоїсь кризи? Чому гуманітарна криза не є метою Сил оборони в Криму? Просто щоб спростувати цю тезу російської пропаганди.
0: Тут перший аспект, який стосується якраз саме ударів по різним об'єктам. Перше, Україна від початку повномасштабної війни наносила удари виключно по військовим об'єктам. Зараз ми бачимо, що ці об'єкти розширились, тому що додалися енергетичні та інші об'єкти, але всі вони мають якраз чітко пов'язані вони з військовими цілями України, які вона намагається досягти цими ударами. Тобто це відрізання логістики. Друге, що важливо, в тому числі це важливо з точки зору міжнародного гуманітарного права, якого Україна дотримується, чого не робить Російська Федерація. Це те, що ці атаки сплановані, реалізовані в такий спосіб, щоб для цивільних була мінімальна шкода. Це не те, що ми з вами спостерігаємо щодня на підконтрольній Україні, коли летять ракети свідомо, без жодних військових цілей, просто по цивільним об'єктам, або зимою, коли Росія свідомо намагалася, щоб цивільне населення просто замерзло в Києві, знаючи, яка температура. Тому тут дуже важливо, перше, куди б'є Україна, і це однозначно ці цілі, які підпадають під військові цілі. Друге, що ризики для цивільного населення мінімальні. Третє, що мені здається важливо, що Україна комунікує, я сподіваюся, ця комунікація буде ще посилена, про те, що вона піклується про цивільне населення, пам'ятає про нього, і те, що якраз ці удари, які наносяться, вони саме для того, щоб звільнити наші окуповані території. Що стосується кризи і інших наслідків, які можуть бути. Перше, що певні вже проблеми почалися на півострові. Найбільш очевидно, це паливна криза. І вона є наслідком комплексних дій Сил оборони, тому що, власне, до цього, да, ми пам'ятаємо, що була серія успішних атак, і вони продовжуються, да, так звані далекобійні санкції, які стосуються якраз нафтопереробних заводів Російської Федерації. Тобто в Росії вже існує ця криза, зараз вона просто стала вже очевидною і для Криму. І на цьому фоні якраз пропагандисти російські і Путін в тому числі кажуть, що це все тимчасово, у нас все добре, у нас все скоро вирішиться. Але ми бачимо, що якраз нічого не вирішується, ситуація не покращиться, тому що об'єктивно Росія не може зараз боротися з паливною кризою, тому що це якраз такий, знаєте, каскадний ефект, коли оці всі удари, які були попередні, да, по нафтоприробним заводам, вони зараз мають якраз свій ефект для різних регіонів. Друге, що в принципі очевидно, що Крим може опинитися в найближчий час, да, в енергетичній ізоляції, але всі російські пропагандисти і окупаційна влада свідомо уникають, свідомо не говорять про це населенню, тобто вони не намагаються підготувати населення. Це в першу чергу відповідальність окупаційної влади, да, забезпечити цивільних всім необхідним. Поки ми бачимо, що вони тільки говорять про надзвичайний стан, причому не називаючи, чому наступають, да, надзвичайний стан і в чому ж причина. Вони зазвичай це окупанти комунікують як після певних подій або після того, що сталося. Тобто вони і досі не спроможні навіть назвати те, що це сталося внаслідок дій Сили оборони. Тому пропагандистська машина там працює. Головне, що вони намагаються донести населенню, що наче то все під контролем, але зрозуміло, що люди бачать, що ситуація зовсім інша. Тому тут треба розуміти, що, звісно, наслідки для цивільного населення певні будуть, тобто це погіршення ситуації, але вони не будуть критичними, тому що Україна ніколи не наносила і не буде наносити удари саме по цивільному населенню. Але те, що наслідки від цих дій, від влучань по певним об'єктам є для цивільного населення зараз, це очевидно. Да? Це в першу чергу те, що проблеми з паливом, проблеми з виїздом з території Криму, проблеми з перебоями в енергетиці. Ну і так само в деяких районах ми бачимо, що з водопостачанням. Але ситуація не є критичною. І останній момент, да, в цьому контексті треба розуміти, що Росія так, вона свідомо завжди може перейти до будь-яких тактик, до будь-яких маніпуляцій, і я думаю, що вона буде використовувати цю ситуацію, цю кризу, саме для того, щоб вести агресивну антиукраїнську пропаганду, яку вона і так, в принципі, веде багато років. Більш того, Росія може піти і на інші, більш провокативні дії. Да, ми знаємо, що Росія взагалі спроможна, і вона це робила не один раз, вдавалася навіть до терористичних атак проти власного населення, наприклад, в Росії. Тому, на жаль, ризик того, що Росія вдасться не тільки до пропагандистських кампаній, а, можливо, і до інших дій, він завжди залишається. Тому що ми маємо справу з країною терористами.
2: Чи впевнена Росія, що в Криму, з огляду на склад населення, українці, я зараз кажу про етнічний склад, а не про паспорти, а про етнічний склад, українці, кримські татари, росіяни, ну і народи Росії, які туди приїхали, там багато хто приїхав туди. За такою ситуацією, кількості, знову ж таки, цих етнічних груп на території Криму, якщо буде ситуація геть кепська в гуманітарному вимірі, в фінансовому вимірі, в будь-якому вимірі, чи не побоїться Росія, що може йти в щось не за планом, і, можливо, якісь рухи суспільства, рухи громадянські всередині Криму? Чи вивчається взагалі це питання настрої, очікування, рівень контролю російського силового корпусу, який є в Криму, над людьми?
0: Ну, власне, те, що все пішло не по плану, у Росії було ще в 2014 році, коли вона думала, що вона зайде спокійно в Крим, да, і окупує його. Було не так, тому що вже тоді, да, були акції протесту. І, власне, рух спротиву, він залишився із 2014 року, в 2022 році рухи спротиву в Криму активізувалися, і Росія це прекрасно знає. Тому і рівень репресій дуже суттєво зростає. І, як приклад, це те, що репресії після 2022 року стосуються тепер і жінок. Раніше Росія цілеспрямована, жінок не переслідувала. А з 22-го року ситуація кардинально змінилася в рази, тому що до, наприклад, 22-го року це максимум 5 жінок було в наших списках за політичними мотивами. Зараз це вже близько сотні таких жінок, щонайменше 83 жінки, які точно ми вже задокументували, але їх кількість більше. Змінилися і вироки для жінок. Якщо раніше максимальний термін був 12 років, то зараз це може бути 20-22 роки, навіть щодо жінок, які мають маленьких дітей. Але це якраз переслідування за українську позицію, і у нас є перший кейс, коли були затримані 4 кримськотатарські жінки одночасно. Це був якраз той рік, і це вперше, коли затрималось одразу декілька жінок, і за сфабрикованими справами, які вже давно фабрикуються в Криму проти кримських татар, де ці сфабриковані звинувачення начебто за участь Хізбут-Тахрір. Серед них, в тому числі, пані Есма, яка мати 5 дітей. І це не зупинило окупантів. Тому ми бачимо, що репресії вкрай жорстокі, окупанти перейшли навіть ті лінії, які начебто існували до цього, в тому числі переслідування жінок. Посилився адміністративний контроль. Зараз, використовуючи цю ситуацію, надзвичайний стан і так далі, посилуються, зрозуміло, там всі перевірки. І так далі, ми фіксуємо вже звернення наших громадян про те, що приходять ФСБшники до тих, хто, на їхню думку, да, має проукраїнські погляди. Тобто, та, окупанти і ФСБ, зокрема, вони знають, що рухи спротиву є. Це не те, що вони їх бояться, вони точно знають, що вони є. Ось, і вони їх намагаються переслідувати, і вже це триває з 22-го року, тому кількість політичних в'язнів постійно зростає. Тому зрозуміло, що в найближчий час можуть бути посилені знов репресії, з'явитися нові затримання, нові заяви про те, що от затримали там диверсантів, шпигунів і так далі, як, в принципі, це робила Росія до цього. Тому так, Росії є чого боятися, Росія розуміє, що там є люди, які підтримують Україну не тільки словами, але і діями. Ну, але відповідний ФСБ реагує так, щоб якраз переслідувати цих людей. Тому небезпека для наших людей залишається.
1: Росіяни після невеличкої паузи, напевно ж пов'язаної з логістикою і бензином, відновили етапування з кримських СІЗО до Ростова і Краснодара наших громадян. Чому вони це зараз роблять в більш авральному, наскільки ми розуміємо, режимі?
0: Ну, вони, для них фізично важливо все ж таки перевозити туди людей, тому що далі ми розуміємо, що всі політичні справи, наприклад, ну, здебільшого, якщо людина попала в цю машину, вона вже з неї не виходить. Тобто, якщо людина вже судиться на етапі слідства, то буде вирок, і він буде, да, винувальним. Тому, власне, логістично Росія розуміє, що потім вона все одно буде вести людину на територію Російської Федерації. Тому, по суті, це такий перший пункт перед тим, як далі етапувати людину вже до російських колонії. Наприклад, в Криму немає жіночих колоній, відповідно, всі жінки все одно будуть вивезені на територію Російської Федерації. Далі, у них по закону виходить так, що, наприклад, частина статей, як, наприклад, терористичні статті, вони можуть розглядатися там тільки військовими судами відповідної, да, і вони вивозять туди, щоб провести ці так звані судові засідання. Тому, я думаю, одна з цілей, яку вони переслідують тим, що вивозять все одно людей попри ці складності, да, в Ростов, зокрема, да, або в інші регіони, тому що все одно вони планують далі людей вивозити в російські колонії. Тому, по суті, вони просто реалізують цей план затипування наших громадян до території Російської Федерації. Тому що, наприклад, от зараз всі кримськотатарські українські журналісти, які за ґратами з політичних мотивів, всі вони перебувають на території Російської Федерації. Ніхто з них не залишився відбувати, наприклад, незаконне покарання в Криму. Це свідомо, і росіяни далі будуть продовжувати розривати. І от ми згадували рухи спротиву. Це так само теж важливо для Росії розірвати будь-які зв'язки, да, вивести цих людей, які мають, да, оці політичні справи, тобто, відповідно, це люди, які можуть навіть після того, як потрапили, да, за грати, об'єднувати навколо себе людей, рідних, тих, хто їх підтримує. Тобто це ж теж, да, ці ініціативи, які лякають Росію, тому що будь-яке об'єднання людей, яке не підтримується, це поза для Кремля. Тому я думаю, що цей процес тримає в тому числі і з цією метою.
1: Пані Олю, чи є у нас якийсь скринінг, наскільки це нам доступно? Що насправді відбувається в окупаційних адміністраціях Криму і Севастополя? Дуже багато різної непідтвердженої інформації стосовно реальних думок гауляйтера кримського Аксьонова, місцезнаходження його родини, ну і подібних от речей, які є дуже насправді показовими і симптоматичними, якщо вони відбуваються.
0: Ну, ми бачимо, що методи точно є, вони залишаються, тобто вони доступні для громадянського суспільства. Тобто ми, наприклад, з 2014 року продовжуємо роботу. Да? Зрозуміло, що зараз складніше цю інформацію перевіряти. Ну, по-перше, її набагато більше, тому що зараз є оця реакція на українські удари і багато різних ініціатив або там якихось каналів пишуть різну інформацію, куди прилетіла, хто кого, хто куди попав, наприклад, або ще щось. Але ми розуміємо, що частина цих каналів може бути створена тими самими російськими ФСБшниками, да, або там і різними російськими агентами. Тому перевіряти інформацію значно складніше. Доступ до інформації, зрозуміло, більш обмежений, тому що обмежені канали комунікації. Росія обмежувала і меседжери, і зрозуміло, що телефонний зв'язок не є можливим каналом для спілкування, бо він небезпечний. І що ще змінилося, це зрозуміло, що люди менше готові говорити, особливо з українською стороною, тому що вони розуміють, що це можуть бути ризики навіть там до кримінального переслідування, тому що зараз під час цих атак будь-який зв'язок з українською стороною ФСБ може трактувати як там шпигунство або державна зрада. Тому ці канали значно обмежені, але це не означає, що їх нема взагалі. Ну і відповідно, да, є роботи наших спецслужб, які точно мають свої механізми збору інформації. Ми бачимо, що інформація продовжує збиратися навіть в рамках кримінальних проваджень, тому що тут в Україні тривають кримінальні провадження щодо колаборантів, да, інших людей, які порушили українське законодавство, зокрема. Тому, в принципі, ці механізми і досі, да, доступні, і вони існують.
2: Я дуже коротко запитаю, в разі, якщо так станеться, і Росія, або коли так станеться, що Росія буде виходити з Криму, в результаті тиску наших партнерів зміни якоїсь ситуації інакшої. Чи є загроза того, що росіяни, в принципі, максимально вивезуть те, що зможуть вивезти, і знищать те, що можуть знищити? Це їхня практика, вони завжди так робили, власне, і так може бути. Наскільки тут є велика загроза? Вони і так нам багато вже повивозили, понищили.
0: Да, більш того, мова ж йде, що вони вивозять не тільки конкретні там матеріальні об'єкти, як, наприклад, там культурна спадщина, да, музеї вони розграбували, наші вивезли. Мова ж про те, що, наприклад, коли був контрнаступ, да, на Херсонщині, звільнене Херсона, росіяни, в тому числі ж і наших людей повивозили, да, вони забрали і політичних в'язнів, цивільних заручників. Тому цей ризик залишається. Ми не знаємо остаточно, який буде сценарій, да, і на яких умовах Росія буде виходити. Тому допустити те, що Росія може забрати все, що вона може забрати, а ще варіанти, що вона може знищити все, що вона захоче там знищити, тобто зробити максимально Крим, да, непридатним для життя, це, в принципі, теж теоретично все можливо, тому що для Росії нема жодних цінностей. Але все ж таки ми ще не розуміємо, як це буде відбуватися, але точно, що наші сили оборони, да, намагаються тиснути якраз на росіян, які там перебувають незаконно в Росії, в Криму, власне, даючи їм зараз можливість все ж таки виїхати, да, з нашої території, переїхати до своєї Росії. Ось, тому у них є ще ця можливість, тому що далі логістично ми розуміємо, що всі шляхи можуть бути закриті для виїзду з Криму, і, власне, якраз Україна дає зараз чіткий сигнал для росіян: виїжджайте. Ви приїхали туди незаконно, але ми, як Україна, готові вам дати цей шанс виїхати. Те, що Росія буде себе поводити, ну, як вона зазвичай поводить, да, цілком можливо, що вона і вивезе, і знищить те, що зможе.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, була з нами.
1: Ну і трошки по тому, що відомо стосовно людей, які затримують, катують наших громадян, зокрема в Криму і на окупованих територіях, зокрема село Щасливцеве, це Арабецька стрілка. Фактично мова йде про ураження співробітника Федеральної служби ісполнення наказаній, так це називається російською мовою. Фактично це тюремники, які знущаються над українськими в'язнями в Генічеську, в СІЗО на Чонгарі. Уточнюють зараз Сергій Данилов, який довший час займається, зокрема, і південноукраїнською тематикою. До Арабатки приїхали ще також тюремники із Сімферопольських СІЗО, де концентрується велика кількість наших громадян, вивезених загалом з новоокупованих територій, в тому числі. Але спостерігаємо за уточненнями по активностях Сил оборони України. Є про що поговорити в контексті електропідстанцій, можливо, аеродромів десь під Саками, до прикладу. Ну і Феодосія каже, що поширюється сморід гару, може, якоїсь паленої резини і щось типу диспалива. Ну, хоч пахне
2: так, диспалива. Ну, і на Росії поширюється і паливна криза, і, звичайно, поширюється те, що стало причиною паливної кризи, саме горять НПЗ та інші технічні об'єкти. Андрій Заклепський, з нами заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго здоров'я, Василь. Доброго здоров'я, Христина.
2: Давайте зрозуміємо спроможності Росії, масштаби тієї шкоди, яку їй вдалося завдати силам оборони. Ну, от зараз, зокрема, для статистики, українські безпілотники атакували майже всі найбільші нафтоприробні заводи Росії. За даними «Медуза», із топ-10 неушкодженими поки що залишається два. Омський, НПЗ, там Омічі, поки що не зачеплені, і Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Ну, це трохи далекувато, але вона є. І лише два регіони Росії, зараз два суб'єкти федерації, це Калмикія і Чувашія, не відчувають проблем із бензином. Всі інші суб'єкти федерації, Російської Федерації, вони відчувають ці проблеми. Наскільки це великий масштаб, і наскільки зараз це дійсно відчутно для Росії, для її системи взагалі, оцієї глобальної, будь ласка.
3: Ну, треба розуміти одну просту річ. Коли ми говоримо про ураження таких речей, як бензин, дизельне виробництво, при неможливості нормально поповнювати ці резерви, це фактично веде до стагнації і до зменшення економіки, тобто валюти балансу економіки всієї країни. Ми це вже бачили, коли це москалі робили з нами. А от у 22-му році ми це переживали з вами протягом 4 місяців, коли бачили, що фактично економіка колапсувала. Зник малий бізнес, він не міг нічого робити, тому що не було можливості працювати, ти тільки займався тим, що стояв на заправочних станціях, шукав той бензин і так далі. Ми потім подали цю кризу тим, що, в принципі, відпустили і дали можливості внутрішньому і зовнішньому ринку вирівнюватися. Оце от вирівнювання призвело до величезних черг на кордоні. Пам'ятаєте, коли стояли ці всі вантажівки з бензопаливом за кордону, і призвело до того, що кількість бензовозів в Україні з 1200-1400 збільшилася в 3 рази. Оце от була наша відповідь, і ми після того створили саму кращу в світі на даний момент систему забезпечення нафтопродуктами населення. Тобто ми працюємо з колес, ми працюємо з десятками трейдерів, ми працюємо на даний момент з 12 країнами, які у нас в більшості постачають паливо. В Росії це треба проходити цей же самий період прискореними темпами в умовах авторитаризму. Ну, як на мене, це просто-напросто неможливо. Фактично, ми можемо констатувати, що зараз буде скорочуватися вся економіка Російської Федерації. В першу чергу постраждають, звичайно, малий і середній бізнес. От ми вже бачимо, що фактично не відпускається товар для приватних сіток автозаправочних станцій. Вони перші на таку прискорену перекуп з боку там чеченців і друзів Путіна по кооперативу «Озера». Я думаю, що зараз оці невеличкі мережі в Москві та Санкт-Петербурзі, в крупних містах, будуть фактично перекуплені і поглинуті. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися за рахунок Олександра Новака. Він зараз вже сказав, що 10% все ж таки він благає, да, тобто, чи наказує великим виробникам палива відпускати на товарні біржі. І я так думаю, що на товарних біржах не буде можливо це купити якоїсь приватній сітці. Тобто, скоріш за все, друзі, знайомі Путіна будуть мати оцей дешевий ресурс 10% палива по заниженій ціні. І саме за рахунок цього буде відбуватися викуп оцих невеликих мереж. Що буде далі? Далі будуть відпущені ціни, і тут ми побачимо величезний негативний шок попиту. Люди будуть відмовлятися від купівлі палива в, ну, вони ж звикли до 55 центів, а тут 2 долари буде, да. Тобто вони просто будуть масово відмовлятися від покупок, скорочувати свою життєдіяльність, пов'язану з колесами, скорочувати свій бізнес, малі бізнеси будуть скорочені. От, і, ну, фактично на тому Південна Корея детектед. Отак от, вірно, північна, вибачте.
1: Пане Андрію, ви сказали, що Україна після того, як росіяни ще у 2022 році намагалися атакувати наші там якісь нафтопродуктові сховища і так далі, ми всі пам'ятаємо цю тенденцію їхніх ударів, створила все-таки таку дуже круту систему забезпечення населення паливом, зокрема. Але зараз ми бачимо, як росіяни активно б'ють по автозаправних станціях. Відбувається це і в Сумській області, Дніпропетровській, 5 АЗС за ніч було уражено. Як це може вплинути на наш баланс по паливу всередині країни? Чи може взагалі вплинути?
3: Так, як воно і впливало до того, ну, зараз просто прискіпливо ми на це дивимося, і мені здається, одна із причин – це те, що є внутрішня повістка Кремля, тобто вони намагаються свої удари по нашим АЗС подати як відповідь на ту кризу, яка у них відбувається з паливом. От. Це, до речі, така некорисна ідея для журналістиків, тому що деякі журналісти чомусь подають удари Кремля по наших автозаправочних станціях як відповідь на бензинову кризу, яка є в Росії. Це
1: ні в якому разі. Просто констатація факту. 5 ударів Дніпропетровщина ця ніч. Ну, остання доба, фактично.
3: Подивіться на Дмитра Льошкіна, наприклад, з його праймом. Подивіться ще на купу заправок, які були втрачені зараз в Луганську, в Краматорську, на Донеччині, на Харківщині. Там були сотні заправочних станцій втрачені. Так же саме, як десятки нафтобаз були нами втрачені. Все це було і відбувається, як воно відбувалося з моменту повномасштабного вторгнення. От, для мене, ви зараз кажете про 5 заправочних станцій, які за ніч були втрачені. Були ночі, коли ми втрачали десятки заправочних станцій із-за наступу москалів в лютому 22-го року. Були ночі, коли ми втрачали десятки наших нафтобаз. Це все. Зараз просто до цього прискіплива увага. Проте, хочу вам сказати, що не дочекаються. От, у нас, на відміну від росіян, ринкові ціни, і ясно, що, слава Богу, там, де заправку розбомбили, існує інша заправка, і ви можете спокійно з Харкова до ЧОПу доїхати, і навіть якщо буде кожна друга заправка по вашій дорозі десь розбиватися, ви просто приїдете на сусідню смугу і там заправитеся знову. В нас завдяки ринку, як і положено для ринку, надлишкова кількість заправочних станцій. Сергій Кую, наприклад, оцінював на 40% збитковість нашого, не збитковість, а надлишковість нашого проливу на даний момент по заправочних станціях. Тобто, як мінімум, це мова йде про тисячі заправок. Але ж ми не будемо сидіти на місці. От, ми будемо будувати нові, ще краще. Це перше. І другий момент, який зараз ви бачите, це треба все ж таки розуміти про те, що безпека самих заправочних станцій збільшується. Зараз одним із самих таких важливих моментів, як для державних сіток заправок «Укрнафти», так і для приватних, це створення спеціальних укриттів для працівників. Щоб такі речі, як були в Запоріжжі, коли там постраждала операторка, заправочні станції, щоб вони не повторювалися, зараз будуються спеціальні укриття. А зараз відновлю.
2: Я про Росію, що у нас буквально там кілька хвилин залишається, хотів би запитати. Казахстан та Індія не допоможуть Росії з налагодженням, відновленням балансу ситуації на ринку пального. В них з заправками все добре в Росії, просто там бензину немає. І черги зростають, бійки, сварки, поножовщина, що скоро автомати діставатимуть. Це реальність. Скажіть, будь ласка, якщо ці країни не допомагають, в кого буде просити допомоги Росії? І чи це кожен день такої ситуації, погіршення ситуації, воно буде далі і далі і далі заводити в колапсування російську систему? Я, до речі, хочу сказати, що це не нова ідея вибивати логістику, пальне. Так робилося, до речі, в Другій світовій війні щодо німецької армії, щодо Вермахту. Так робилося свого часу Японії щодо Росії. В 1905 році це саме була логістика. Тобто це щодо Росії працює дуже ефективно, бо територія велика, і тут можуть бути певні проблеми. У нас буквально 3 хвилинки. Вам слово.
3: По-перше, я подовжу вашу логіку. Треба топити танкери. Якщо ви в Єгипет їздили і пірнали з аквалангом, то ви знаєте, скільки, що перше, що зробив Ізраїль, це просто потопив всі танкери, які були, і судна, які були у Єгипта. Те ж саме, до речі, намагалися зробити москалі і з нами, з нашими портами і так далі. Тому що треба перестати нам стидатися і просто топити танкери. От, поглибше бажано, щоб на пару кілометрів на Чорному морі, щоб навіть зменшити екологічний урон. От, це перший момент, який треба відповідь є. От, відповідь повинна бути адекватна тої загрозі і тим ударам, які нанесли москалі. А у нас, в принципі, меж немає, тому що вони всі межі вже давним-давно перейшли, і нам оцю адекватну відповідь треба підтримувати. Зверніть увагу, як зараз робить Сполучені Штати. Тільки Іран там десь атакував, зразу вже прилетіло на місце. Ну, в общем, сразу адекватна відповідь. Оце ми повинні робити. І якщо Росія буде щось купляти, ну, це бізнес в нікуди. Це такий дуже короткий виток інфляційної спіралі. От, коли ти продаєш сировину дешево, купляєш потім цей же продукт задорого. От, я думаю, що це такий економічний цикл, який можна провернути тільки один раз.
1: А в Кремлі тим часом визнають, що Росія веде перемовини щодо імпорту палива з інших країн. Так завуальовано вони про це заявляють, нічого не деталізуючи. Хто ж може прийти на допомогу Російській Федерації тут? Першими, хто спадають на думку, є Індія і Китай.
3: Питання... Пані Кристина, був такий момент, коли вони комп'ютер намагалися зробити. Оцей у них тільки зараз ще от этот літак ще їх тримається. Всі Байкали, всі ці комп'ютери, всі вже проекти закриті, тому що з'ясувалося, що якщо ти хочеш робити комп'ютер, ти можеш його зробити без питань. Ну цей комп'ютер буде у тебе золотий. Ти можеш робити каталізатори. Можеш робити це без питань. Але цей кожен каталізатор тебе буде коштувати стільки грошей, і заміна їх буде тобі так обходитися, що у тебе бензин буде вартувати ну, по собівартості в 5 баксів. А от те ж саме стосується заміни зараз НПЗ і ремонту НПЗ. Це все можна робити, але це треба потрібно час і дуже величезні гроші. А от для того, щоб продати щось, ну що. Пусть Путін подивиться Матроскіна, то є радянський мультик, йому він близько.
1: Але мова йде про закупівлю палива. Паливо вони можуть
3: так
1: закуповувати?
3: От, якщо ви паливо, ну, ви розумієте, якщо ви паливо купляєте за рупії чи долари, от, а у тебе паливо коштує в 4 рази дорожче, ніж ти продав сировину, то де ти візьмеш ці рупії? Угу. Ну, от питання. Ти відправляєш, тобі тоді 4 рази більше треба танкерів всіх відправити. Ви розумієте? От, ну, все, це виток спіралі тільки один раз економічний. І Росія вже по такому шляху вже бігала, я вам наводив приклад, з там суверенними мобільними телефонами, суверенними комп'ютерами і так далі. Ці проєкти закінчилися, навіть не почавшись. От. Те ж саме суверенні зараз, суверенні літаки, теж закінчилось, навіть не почавшись. Що би не робила Російська Федерація, оказується, що для того треба технології, час і гроші. От. Ні першого, ні другого, ні третього у них зараз немає. От. Те, що ми зараз бачимо, це просто скукоживання економіки. Все, що було започатковано на дешевих енергоносіях, воно закінчується. Приклади і Україна в тому числі, і Німеччина, наприклад, з заводами, які звикли працювати і не модернізуватися десятки років. Якщо зрівняти економіку, наприклад, там якоїсь Індонезії там, чи Китаю, який працює з газом, Китая, там, ну, Тайваня, того ж самого, який працює з газом вартістю $800 за 1000 кубічних метрів, от, і примудряється існувати, і порівняти економіку Німеччини, де крупівські заводи не модернізувалися з 60-х, 70-х років, хімічні заводи не модернізувалися, і вони звикли працювати з газом по ціні $130 за 1000 кубічних метрів, то це буде не на користь Німеччини. І ми побачили, як ці хімічні заводи просто-напросто зупинилися. А тепер виникає питання, а чому ви вирішили, що в Росії є можливість щось побудувати, якщо і хімічні заводи були вкрадені, і ще тих же німців в 45-му році. Це неможливо.
2: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Андрій Закраєвський був з нами, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дякуємо вам.
1: Дякуємо пану Андрію за те, що він рахує в цифрах. Це завжди найкращий шлях відповісти на будь-яке із запитань. Але тут також важливий момент цієї от політичної підтримки, наданої в болючий так, момент от історії. От чи піде Казахстан, наприклад, на підтримку паливного ринку Російської Федерації?
2: Путін опинився в дуже сильній ситуації, такі, що, як то кажуть, йому тільки треба. І тут я кілька слів буквально скажу. Тривають раунди 16-ї фіналу чемпіонату світу, які тривають в Мексиці. Ну, вже в Мексиці не триває, все закінчилося, гра в Мексиці, в Штатах і в Канаді. Норвегія здолала Кот-д'Івуар з рахунком 2-1. Переможний гол забив Ерлін Голан. Франція прогнозовано розгромила Швецію, кривдника України. Нагадаємо, Швеція не пустила нас на чемпіонат світу з рахунком 3-0, абсолютно граючись. Французи прийшли, двічі забив Мбапе, зрівнявся з Лінелем Мессі за кількістю голів, забитих на чемпіонаті світу цьому. Ну і також ще одні господарі турніра, одні з господарів турніру, мексиканці, здолали збірну Еквадора, досить неслабку команду з рахунком 2-0. Сьогодні Англія гратиме проти Демократичної Республіки Конго і Бельгія зіграє з Сенегалом. Побачимо, що буде там. Ну що ж, і точно зараз побачимо, що в нас буде з погодою, бо про погоду нам готова розповісти Наталка Діденко. Слухаємо і дивимося.
4: Синоптичні, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ну що ж, зустрічаємо, власне, зустріли вже ми разом липень. Літо якось так швидко минає, але все ж іще його досить багато. Ось липень щойно розпочався. І традиційно на початку місяця ми завжди говоримо про таку його загальну кліматичну характеристику, яким він зазвичай буває. І зараз ми звертаємося до інформації Українського гідрометцентру і поговоримо такою сухою статистичною мовою про характер липня в Україні. Отже, середньомісячна температура повітря липня в Україні складає від 19 до 24,8 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 0,1, все ж таки трохи з плюсом, 9 тепла тире. У південній частині 9-12, а ось абсолютний максимум температури повітря 33-39,6 градусів у південній частині, у східних областях, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, у Вінницькій області місцями 40-41,6, ну і в гірських районах, зрозуміло, нижче. Середня місячна кількість опадів у західних, північних областях, а також на Вінниччині 62-119 мм, в Карпатах 131-170. А на решті території України це 37-75 мм. Липень – це найтепліший, якщо не сказати найспекотніший місяць року, із періодами нестійкої погоди, із сильними зливами, з грозовою діяльністю активною, шквалами, і також з періодами і посушливої спекотної погоди. Ну, а тепер до вашої уваги орієнтовний прогноз, який ви так всі дуже любите, довгостроковий. Це прогноз Українського гідрометцентру, я підкреслюю. Прогноз середньої місячної температури повітря для липня та середньої кількості опадів для липня 2026 року. Отже, середня місячна температура повітря передбачається 21,8-26 градусів, що на 2 градуси, а в західних областях на 3 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 26-71 мм, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 79-119 мм, що менше за норму. Тобто і у горах, і на рівнині загалом місячна кількість опадів цьогорічному липні передбачається нижчою за норму. Ну, ми говорили з вами про температуру повітря. Чесно кажучи, мені так здається, і все на це вказує, що будуть, напевно, липневі максимуми переглядатися, принаймні червняві так точно. Але поживемо, побачимо, як то кажуть. Головне, що липень розпочався, і, звичайно, навіть якщо це спекотна погода, пригадаємо мінус 20 нестерпні там у січні-лютому, і я думаю, що все ж таки це треба сприймати спокійно. І тепер ми переходимо до теми, яка багатьох цікавить, це магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма І з неї видно, що сьогодні спостерігатимуться помірні коливання або навіть і невеликі, тому тут все досить спокійно, і ми із, як то кажуть, чистою синоптичною совістю переходимо до прогнозу погоди на сьогодні, на 1 липня. Розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Отже, сьогодні на заході України опадів не передбачається, лише на крайньому заході, на Закарпатті, є ймовірність короткочасних таких локальних грозових дощів. Але також треба бути дуже обережними, бо за умови високої температури повітря ці дощі, грози і шквали можуть принести збитки. Температура повітря висока, ну практично найвища в Україні зараз саме температура повітря у західних областях 33-35, місцями до 36 градусів. На півночі України також спека залишається 30-33-30-34 градуси, опадів не передбачається. Антициклональний характер погоди. На сході України ну така лайт спека, я б сказала, порівняно принаймні з заходом. Тут 26-30 вище нуля усього на всього. У центральній частині України спекотніше 30-35 градусів без опадів. І на півдні, звичайно ж, спека 31-36 градусів вище нуля. У Києві триває спека. Захищайтеся, будь ласка, від надмірної особливо спеки. Температура повітря у столиці 33-34 градуси максимально сьогодні очікується 1 липня і без опадів. Ну і, звичайно, як ми тепер зараз робимо, оглянемо увесь континент. Це дуже цікаво насправді, бо ми ось спостерігали недавно за аномальною спекою Франції, і навіть вона доходила до Великої Британії. Сьогодні у Лондоні чудова погода, опади малоймовірні. Плюс 25 градусів, просто краще не буває, як то кажуть. Париж також уже дихає на повні груди. Максимально, тобто не вище впродовж дня, буде 26 градусів, мінлива хмарність без опадів. В Мадриді спекотно, 32-35 градусів і також без опадів. Рим спекотний дуже, плюс 35 градусів, дощі малоймовірні. У Берліні вже легше. Значно легше, так би мовити, 27 градусів, ну ідеальна температура повітря для літа, без опадів. Осло, приємна, чудова прохолода, плюс 22 градуси. У Празі сьогодні є ймовірність короткочасного дощу, грози, при грозі можливий шквалисте посилення вітру, 28-29 градусів. У Варшаві опадів не передбачається. Максимальна температура повітря близько плюс 30. Ну, у Варшаві нещодавно було і 38, тому 30 це вже буде, напевно, сприйматися як якась прохолода. Що найближчим часом в Україні? Вже завтра, 2 липня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, таке слово приємне, навіть холодне, і він принесе, щоправда, з собою дощі, грози, шквали, тобто такі небезпечні явища метеорологічні, але послаблення спеки завтра очікується вже у західних областях України. А ось на півночі, у центрі, у південній частині, на сході поступово впродовж 3-4 липня також спека послабне. Липень розпочався, нехай він буде до нас добрим, щоб ми були у безпеці і, звичайно ж, усім хорошої, комфортної, приємної погоди.
2: Дякуємо теж, Наталі Сидіденко. Ну що ж, переживаємо цю спеку і рятуємося, підтримуємо одне одного, але очікуємо на те, що буде трохи і послаблення спеки, холодання.
1: Так, для тих, кому особливо спекотно, пропоную собі згадати, як було важко цієї зими з аномальними морозами і навіть трошки насолодитися, відігрітися, як то кажуть. А трошки раніше я вам повідомляла вже про відеофіксацію дронів над Пензою, це Російська Федерація, і президент України Володимир Зеленський от повідомляє, що українська зброя вже вдруге дісталася до нафтопереробного заводу російській Уфі, це 1300 кілометрів від лінії фронту, і вдарила по об'єкту ВПК в Пензенському регіоні. Так, що ми знаємо про Пензу? Українська зброя досягла стратегічного об'єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленнями компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по українських містах і громадах. Відстань до цілі близько 600 кілометрів від лінії фронту. Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Ну, от так от, власне, президент України Володимир Зеленський констатує хід, як ми розуміємо, ще і 41-ї операції під керівництвом СБУ по примушенню Російської Федерації до миру.
2: Та, ну, до речі, ще тривають розслідування зараз щодо затримання можливого терориста, який заклав вибухівку в Монако. І є тут підозри навіть щодо окремих служб України, принаймні, про це пише видання Ле Фігаро. Ну, в будь-якому разі, ми будемо стежити за цією інформацією також, але це вже буде завтра в нашому етері. Будьте з нами. Василь Замашцин-Яцький були з вами. Бережіть себе та одне одного. До побачення.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Злято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. По Чіпстерс – це смачно!
5: Я сумую за тобою.
6: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.

Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите.

0: потім повернулася, але потім знову пішла і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
1: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
0: З моєї рідної бабушки, так, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
1: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
0: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типа там по слухам, по криткам, ну, таким, що десь він там по Чевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
1: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батько наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
0: Я розшукую свою дитину, Гриценко Олександр Олексійович. Прохання там до когось доплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
1: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
0: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, яких там слів, якщо є.
1: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Зеленський, Залужний і вибори в Україні на осінь. Фальстарт чи інформаційний вкид? Перші ознаки перелому ситуації на фронті і наступ на Чернігівщину. Нові заяви головнокомандувача Сирського. У Києві відкрили алею героїв ряди бетонних стовпів з фото полеглих військових. Родичів меморіал обурив. Кажуть, проєкт був не таким.
2: Вітаю, це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбиратися в головних подіях сьогоднішнього дня. Ну і почнемо відразу з російської атаки. Сьогодні російські війська здійснили балістичну атаку по Одеській області. І з попередніми даними, на жаль, маємо двох загиблих людей. З нами на зв'язку зараз є кореспондентка.

0: Оксана Піднебесна. Пані Оксана, вітаю вас.
1: Вітаю. Вітаю, студія.
0: Розкажіть, будь ласка, трошки про те, що сталося, яка зараз ситуація.
1: Сьогодні в день російська армія атакувала Одесу, Одеську область балістичними ракетами. Влучання відбулося у місті Теплодар. Це від Одеси 40 кілометрів відстані. Внаслідок влучання два складських приміщення з мінеральними добривами і з туалетним папером загорілися, а також горіло поле з пшениці. Як повідомили в службі порятунку ДСНС, працювати довелося їм у наскладних умовах, щоб приборкати полум'я. І на одному зі складів колосальні збитки, вогонь охопив тисячі квадратних метрів. На жаль, ця атака забрала, вже не зараз відомо, що забрала два людських життя. І ще 15 людей отримали поранення, 11 з них госпіталізували і надають медичну допомогу зараз. Ну і одночасно з цим тривала боротьба за врожай, гасили полум'я на полях із пшениці на площі десь близько 15 гектарів. І це якраз відбувається, нагадаю, у розпал збиральної кампанії, бо Одеса зараз вже жнивує. Вдалося врятувати від знищення 35 гектарів українського хліба. І додам, що в компанії «Сніжна панда» також підтвердили, що було влучання на їхню територію, постраждали їхні працівники, двоє, на жаль, загинули. Ось такі невтішні новини в нас на сьогодні. Студія.
0: Дякую дуже, Оксана Піднебесна. Дякую, Оксано, за цю інформацію. Нагадаю, що сьогодні вдарили балістикою по Одещині російські окупанти. На жаль, маємо двох загиблих. Сподіваємося, що ця цифра не збільшиться. Ну і президент Зеленський нещодавно викликав до Києва посла України в Великій Британії Валерія Залужного. Про це з посиланням на свої джерела повідомила «Українська правда». І начебто Зеленський викликав Залужного для того, щоб спитати, чи збирається той балотуватися на наступних президентських виборах. І начебто головком відповів ствердно. Валерія Залужного відмовилася від коментарів, але наразі її немає спростування щодо цієї інформації. Ну, а тим часом це вже імовірна розмова стала джерелом величезної кількості спекуляцій, припущень і подивованих реакцій. Ми, зрештою, будемо питати і вашої думки, бо протягом всієї програми ми будемо питатися на вашу думку, чи можуть відбутися вибори в Україні. І коли відбудуться вибори в Україні? І варіанти відповіді цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори, не цікавлюся. Також можете запропонувати і свій власний варіант відповіді, якщо дивитися нас по телевізору. Для цього обов'язково пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися, якщо ви того ще не зробили. Це нам допомагає. Ну, а ми спробуємо зараз розібратися в цій ситуації, в цих спекуляціях, і справді спробувати дати відповідь, що це вкид, чи підготовка до виборів, з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, журналісткою, ведучою «Еспресо». Марина, вітаю.
2: Вітаю тебе, Андрію. Справді такі чутки періодично з'являються, що Зеленський зустрічається із колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, а нині чинним послом України у Великій Британії, і вмовляє його не балотуватися. Причому достеменно відомо, що не було жодної публічної заяви, де Валерій Залужний сказав би, що я йду в президент, я вже вирішив, я буду займатися політикою. Такої заяви, до речі, в природі не існує. Але все те, про що написали наші колеги з «Української правди», це не єдиний такий момент. Я пам'ятаю, що про такі самі речі говорили у грудні. Також, коли президент Зеленський періодично там їздить з візитами до Великої Британії і зустрічається з вищим критичним керівництвом чи з монархом, то теж на цих заходах присутній посол України, і потім з'являються чутки, що от точно Володимир Олександрович переконував Валерія Федоровича не балотуватися і забути про політику. Взагалі, я вважаю, що сама постановка, коли чинний глава держави уже думає про вибори, про якийсь там другий термін і вмовляє людей, які набирають непогані рейтинги довіри українських громадян, не йти в політику, це взагалі-то нонсенс. Тому що не може якась особа, навіть при повноваженнях, забороняти іншій особі займатися політикою чи колись там думати про якесь балотування. І от із цього матеріалу, який ми прочитали, стало відомо, що Валерій Залужний сказав, що я не буду погоджуватися на цей варіант, що не балотуйтесь, йдіть, працюйте. От там було написано, що він там припустив, що він буде займатися політикою. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Трійка лідерів електоральних вподобань, вона тривалий час незмінна, там перше місце займає якраз таки Залужний, далі йде Кирило Буданов, на третьому місці Володимир Зеленський, але це ще ж не все. Є, до речі, дуже чітка тенденція, що українці якраз і будуть проглядати собі нові обличчя української політики, коли ми доживемо до тих перших поствоєнних виборів, якраз таки через серед українських військовиків і тих людей, які себе зарекомендували на цьому етапі російсько-української війни. І якщо так подивитися цей список, то очевидно Володимиру Олександровичу доведеться говорити не тільки із Залужним, доведеться переконувати Буданова не займатися політикою, доведеться, наприклад, проводити розмову із Робертом Бровдієм Мадіаром, що, мовляв, не йдіть і не займайтеся політикою. Також доведеться говорити, там, не знаю, з Андрієм Білецьким і іншими персонами, які мають певну довіру серед українського суспільства. Друге, на що б я хотіла акцентувати свою увагу, взагалі сама постанова, що у нас восени можливі вибори. От в цій статті йшла мова про те, що Зеленський припустив, що восени у нас точно будуть вибори. Але мені цікаво, звідки взагалі взялася така інформація, тому що немає ніяких ознак, що Російська Федерація до осені планує припиняти такі активні удари по території України чи взагалі згортати війну. От буквально кілька днів тому, навпаки, був з'їзд «Єдиної Росії», де Путін говорив про мілітаризацію, про те, що новими депутатами Госдуми взагалі будуть герої СВО, 480 людей, на секундочку, буде балотуватися і представляти вже Росію як не як оці люди в пікселі, а як вже такі законно вибрані на їхніх виборах депутати. Тому я б не була така оптимістична, що восени будуть точно вибори. Більше того, що зараз робить Російська Федерація, її тактика ударів, вона спрямована на те, щоб, наприклад, попаралізувати нам теж певні шляхи, як то Суми, Харків, щоб вибити нам АЗС, які якраз таки забезпечують правом цивільних і військових у прикордонних і прифронтових територіях. І щодня з'являються новини про удари по адміністративних будівлях, де традиційно якраз таки і розміщувалися ці виборчі дільниці. От коли я дивлюся, що було там того чи іншого дня вражено у тому самому місті Харкові, я згадую, що саме в цьому приміщенні була виборча дільниця, наприклад, на виборах 2012 року, 2014 чи 2019. І от скажіть мені, будь ласка, про які вибори може говорити Володимир Олександрович, якщо у нас така безпекова ситуація? Це один такий момент. Далі, про ці самі вибори. Я так розумію, що Зеленського дуже сильно надихнула кампанія Сил оборони України, Сил безпілотних систем, ССО, тобто всі ці спільні акції по нанесенню ударів в тилу ворога і по виносу окупованого півострова Крим. І за традицією Володимир Зеленський бажає, що у ці успіхи наших сил оборони автоматично підуть йому. Люди будуть говорити, що це от Володимир Олександрович наніс такі гарні удари, він у нас красавчик, молодець, давайте йому більше довіряти. І на певний час навіть забудемо ті корупційні скандали, які відбуваються з його близьким оточенням. Але, як показує практика, все це дуже нестійкі цифри, тому що давайте згадаємо таку операцію, як Курська, да? Вона на певний період це теж принесла там певне піднесення в українському суспільстві, але потім обернулася питаннями, а що ми там робимо, наскільки було доцільно там затримуватися. Тобто в підсумку це навпаки зірвало мінус. Якщо ж ми говоримо про осінь, саме там про вересень-жовтень, то всі енергетичні експерти, якісні як один, кажуть, що нам навпаки у цьому періоду, до цього періоду треба підготувати нашу інфраструктуру і взагалі думати, як ми переживемо цю зиму. Марина, тому що є навіть такий прогноз, що
0: Да. Якщо дозволиш, ще додам, я просто дивився, що написала з цього приводу Ольга Євазовська, ну, напевно, провідний наш експерт в Україні з координатором мережі «Опора» з виборчого законодавства, і вона каже, що у нас абсолютно неможливі вибори технічно навіть. У нас не готове ні законодавство, ні інфраструктура для виборів. Це каже, це все одно, що якби ми зараз сказали, ми в листопаді приймаємо, от в листопаді цього року вона проводить таку аналогію, приймаємо Олімпіаду літню. Це неможливо. Можливо, це просто... Можливо, це, якщо розмови нема, якщо джерела помиляються української правди, це ж теж можливо. Якщо це інформаційний вкид, то кому він може бути можливий, потрібний, які цілі він переслідує? Можливо, ми і в цьому напрямку спробуємо купнути.
2: Ну, одразу зроблю ремарку, що я абсолютно згодна із пані Ольгою Айвазовською, і більше давайте підкреслимо, що зараз літо, і якщо б ми так уже готувалися до цих виборів восени, то депутати б мали засідати в Верховній Раді і голосувати, фіксити всі ці питання з виборами, але у депутатів зараз канікули і будуть вони тривалий час. Якщо ж ми говоримо про це з точки зору ІПСО, кому це має бути вигідно, безумовно, теж Банковій, тому що отакі якраз скиди про те, що Залужний і Зеленський говорили про потенційні вибори, говорили про те, хто як буде ділити між ким голоси, воно не сприяє довірі до будь-якого політичного майбутнього кандидата. Тому що єдина реакція, яка виникає у більш-менш адекватної людини – ага, значить, нас тут бомблять, значить, я тут не знаю, чи я там ніч переживу, да, з тим особливого обстрілу, а ці сидять і вже ділять шкуру неубитого ведмедя і думають, як їм очолити владу. Мені здається, що Зеленський тут перебуває в такій певній теплій ванні. Він у нас 7 років перебуває на посаді президента. Це величезний термін. Це, по суті, вже 2 терміни, да, як коли ми говоримо про такий класичний президентський термін. І скільки років, коли перебуває одна людина при владі, воно зазвичай втомлює. І тут я хочу підкреслити всім тим людям, які оце прописують, оці ІПСО, видають, до речі, оці інсайди таким виданням, як «Українська правда», тому що це ж явно зливали люди, які готували цю зустріч Зеленського і Залужного. Що ми любимо Зеленського не через те, що він просто там геній чи феноменальна людина, а через те, що, по суті, під час повномасштабного вторгнення це було таке співвимушене співжиття, а Зеленський – це уособлення того, що у нас є головнокомандувач, що у нас є лице нашої міжнародної політики, і, можливо, воно не ідеальне, але це лице хоч якось представляє Україну на належному рівні і домовляється із лідерами всього світу. От через цей момент Зеленського терплять навіть ті люди, яким він, ну, чесно кажучи, вже остогид, як би мовити. А стосовно цього ІПСО, тут ще варто не забувати, що зараз в світі, в Європі є купа людей, які дуже не проти попрацювати з росіянами, отримати російські гроші і підточити ті фігури, які додають ваги і слави якраз українським силам оборони і загалом легальності української держави. Валерій Федорович Залужний є одною з таких фігур, і давайте не забувати, що зараз Російська Федерація дуже активно думає, як учорнювати такі фігури, як навпаки зробити їм такий імідж у Європі, що от оце баламути, оце тільки люди, які думають про владу, про корупційні якісь відкати після війни на відбудові. І насправді їхня єдина ціль – це просто прийти до влади. Тому будьте обережні з такими фігурами, які можуть стати дуже такими широкими міжнародними авторитетами.
0: Марина, дякую дуже за цей аналіз. Марина Данилюк, Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо». Нам трошечки спробували ми розібрати цей кейс про нібито зустріч напівтаємну Залужного і Зеленського, де Зеленський просив Залужного начебто не йти на вибори, на що Головком йому сказав, що він піде на вибори, бо цього хочуть люди. Все це поки що залишається на рівні чуток, повторюю, але оскільки це найбільш обговорювані насправді витік, і це витік, який є, який опублікувало шановне дуже видання, то ми про нього говоримо, щоб так, знаєте, навести чіткість нашої оптики, як ми це бачимо. Ну і рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося і вашої думки, наскільки взагалі коли, точніше, відбудуться вибори в Україну, на вашу думку, чи цієї осені, чи наступного року, чи коли закінчиться війна, а чи, в принципі, є варіант, я не ходжу на вибори, і мене це не цікавить. Про це все ми опитуємо сьогодні на наших трансляціях. Можете запропонувати свій варіант, можете вказати свою відповідь під трансляцією в коментарях на YouTube. Не забудьте для цього прийти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, поставити лайк та підписатися. Ну, а ми переходимо до наступної теми. І головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знову дав інтерв'ю буквально вчора для ТСН, телеканалу 1+1. Перед тим було в нього велике інтерв'ю кілька днів тому британському виданню «The Times». І багато інформації останнім часом від головнокомандувача. Каже він про те, що переломний момент ще зарано про нього казати у війні, але тим не менше Україна активно зараз працює над виснаженням ресурсів ворога до критичної межі. Ну, але також сказав головнокомандувач, що може бути новий наступ на північному напрямку і може спробувати Росія атакувати Чернігівську область. Це цікава така інформація, як і багато всього іншого. Спробуємо обговорити, що ми почули від головкома з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю, доброго дня.
0: Вам що найцікавіше було, як військовому оглядачу, в цих останніх інтерв'ю, в крайніх інтерв'ю, використовується слово головнокомандувача?
3: Найбільше мені сподобалось якраз те, що було нарешті офіційно сказано, скільки з початку 2026 року Сили оборони України за рахунок системних контратак мали можливість звільнити територію. Оце якраз інформація була доречна, тому що я аналізую просування російських окупантів, проводжу експертизу щодо пропорції втрат особового складу на один квадратний кілометр. І для мене завжди є великою проблемою, коли я не можу корелювати кількість захоплених територій з боку російських окупантів на кількість звільнених територій. Особливо з урахуванням того, що інформація з кінця січня постійно надходить як час від часу від наших офіційних джерел, що ми системно контратакуємо і маємо просування, так, і ми це бачимо через, ну скажімо так, через скиглення російських зет-воєнкорів, які постійно жалкують і критикують командування через те, що ті не можуть утримувати позиції і доводиться залишати ті позиції, які вони окупували, зайняли декілька місяців тому. Тобто це говорить, що дійсно в Силах оборони України є успішне просування вглиб території тимчасово окупованої. І це, я вважаю, особисто для мене це було досить цікаво.
0: Каже про головнокомандувач про те, що з 240-260 щоденних в середньому штурмових дій на фронті майже половина – це наші контратаки. Але при цьому він також каже, що втрати в нас, співвідношення втрат в рази на нашу користь. Як це можливо? За рахунок чого?
3: За рахунок використання дистанційних методів знищення супротивника, тобто в першу чергу працюють пілоти дронів, знищується та чи інша позиція, укриття, де знаходиться супротивник, при чому використовуються абсолютно всі безпілотні системи для цього. Це не тільки повітряні дрони, FPV-дрони, мале небо, так сказати, тактичного значення, це і роботизовані комплекси, наземні роботизовані комплекси, які можуть бути оснащені різними типами засобів ураження. Це може бути і кулемет, це може бути гранатомет типу АГС і так далі. Ну, а потім вже, як завершальний етап, проводиться зачистка цієї позиції. Тому значна частина російських окупантів, навіть на позиціях, коли вони займають оборону, вони знищуються дистанційно. Це комплексна робота безпілотних систем, артилерії, а інколи авіація також використовує круговані авіаційні бомби, інші засоби ураження. А саме зачистка штурмовими підрозділами – це вже останній крок при проведенні таких операцій.
0: Власне, Сирський визначив 4 такі основні напрямки стратегічні зараз для Сил оборони. Це тримати фронт, це знищувати багато противника і мінімізувати втрати серед наших оборонців. Це перерізання логістики. І ще четвертий пункт – це продовжувати бити по стратегічних і інфраструктурних об'єктах ворога в його глибокому тилу. І от маємо два хороші приклади – Пенза і Уфа. Там сьогодні були ураження. В Уфі – це НПЗ, в Пензі – це, наскільки я розумію, якесь оборонне підприємство. Можливо, ви знаєте більше деталей.
3: Так, ми зараз дійсно масштабуємо удари вглиб Російської Федерації. До речі, сьогодні ж, окрім всього іншого, ми побачили і наші дрони над Омськом. Тут дуже цікавий момент. Саме в Омську знаходиться останній, один з найбільших на сьогодні функціонабельних НПЗ. І саме цей НПЗ виробляє десь приблизно більше ніж 5 тонн бензину. Він ще був не уражений. Це більше ніж 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Тому, я думаю, тут вже буде все зрозуміло. Останній НПЗ, найбільший, буде уражено через деякий час. Ми зараз проводимо розвідку боєм, називаємо це так. Щодо Пензи. В районі Пензи були удари по державному підприємству, так званому подшипниковому заводу. Він займається виробництвом якраз не тільки підшипників, а й інших елементів для виробництва важкої броньованої техніки. Тому для військово-промислового комплексу, особливо для виробництва ОБТ, основні бойові танки, бойові броньовані машини, бронеавтомобілі, він відіграє дуже важливу роль. Також було нанесено удар, зараз про це йдеться, по підприємству «Маяк», яке займається виробництвом радіоелектронної апаратури і систем зв'язку для російського також військово-промислового комплексу. Як ми бачимо, робота ведеться не тільки по нафтоприробній галузі, по військово-промисловому комплексу, по хімічної галузі, по логістиці і так далі.
0: Ну і також є цікавий удар дуже по САКах. Це Крим, це теж вписується в стратегію зараз ударів по півострову. І там, наскільки я розумію, уразили саме ангар з винищувачами. Можливо, ви маєте трошки більше інформації, які результати цієї атаки.
3: Ну, я не можу мати більше інформації, ніж надає СБУ, тому що саме вони відповідали за нанесення цього удару, вони не поточнили, коли саме це було зроблено, але в який саме період, так? Але дійсно там зараз фіксується пожежа, досить серйозна пожежа, і в ангарах знаходились винищувачі Су-30, Су-30СМ. Це на сьогодні основні винищувачі, які використовує Кримська авіаційна угруповання Су-30 та Су-30СМ, вони не тільки забезпечують прикриття при виконанні тих чи інших задач при нанесенні ударів по території України іншими компонентами російських окупантів авіаційними, їх також використовують для перехоплення наших повітряних дронів, Deep Strike типу, їх використовують для патрулювання Чорного моря і знищення морських дронів українських, які в свою чергу також патрулюють і інколи полюють навіть за Су-30-ми, бо деякі наші модифікації мають можливість встановлення на них протиповітряних ракет малого радіусу дії, наприклад, таких як Р-73 або М-9. Sidewinder. І також ці літаки небезпечніші тим, що вони можуть час від часу використовуватись для пусків ракет в бік Миколаївської або Одеської областей. Легких авіаційних керованих ракет, але тим не менш небезпечних.
0: Те, що останніми тижнями ми чуємо також про те, що є атаки з нашого боку по мостах, в тому числі не лише на окупованих територіях, не лише в Криму, а також і в тилу противника. Я так про що це свідчить? В чому тут сенс такої тактики?
3: Порушення логістики все глибше. Логістичний локдаун, він розширюється, він масштабується не тільки по кількості використовуваних Middle Strike дронів і знищеної автомобільної техніки, а він ще й масштабується по площі. Він виходить за межі тимчасово окупованих територій України, він вже сягає там, наприклад, Ростовської області Російської Федерації, тобто там вже і в районі Таганрогу можна побачити інколи якісь дивні дрони, які літають над поблизу цього населеного пункту. Тому, в принципі, перерізання логістики не тільки на тимчасово окупованій Херсонщині, Запорізькій області, Донеччині, а набагато раніше саме в межі вже Російської Федерації. Тим більше, що у нас на сьогодні є достатньо інструментарія, щоб не просто полювати за російським автомобільним транспортом, фури, бензовози і так далі, а й щоб високоточно наносити удари по мостам. Тобто ми бачили, як було знищено мостове сполучення в районі Чонгару, Армянська. Ну, так само це може і десь поблизу Таганрогу відбутися. Достатньо тільки, щоб туди долетів, наприклад, «Бегемот». Це один з наших важких дронів, і моста вже не буде. Тому, я думаю, по території Російської Федерації так само буде вестись точкова робота по знищенню якраз сполучення, логістичного сполучення, де є якраз оці інженерні споруди а-ля мост.
0: Пане Олександре, загалом, що зараз, чи є на фронті, продовжується зараз наступальна операція Російської Федерації? Тобто от зараз ніби так новин, ніби як здається, що менше, і може виникати відчуття, що і зараз таких дуже немає активних бойових дій. А з іншого боку, якщо, наприклад, оцінити минулий місяць, наскільки вони продовжуються інтенсивними, ці бої?
3: Вони достатньо інтенсивні, і ми навіть бачимо це за кількістю загиблих російських окупантів. За минулий місяць, червень, це 39 290 особового складу. Наприклад, більше вони втрачали останнього разу тільки в березні 2025 року, тобто більш ніж як рік тому. Це найбільша кількість їх втрат. Найцікавіше те, що з цих 39 290 майже 26 тисяч – це 200, тобто вбиті. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. 26 тисяч вбитих майже. Це 66% від загальної кількості втрат. Зазвичай середньостатистичний показник втрат – це один вбитий до 3, 4, 5 навіть поранених. Інколи навіть більше. Чим краще медична допомога, чим краще можливість ротації, вивезення поранених і так далі, захист самих військових під час виконання завдань, тим вищий рівень поранених, а не загиблих. У російських окупантів, як ми бачимо, навпаки, 66% – це саме загиблі. Окрім цього, достатньо інтенсивні бойові дії відбуваються на невеликій протяжності фронту в районі Гуляйполя. Гуляйполе, Гуляйпільське – приблизно 15 кілометрів, але це достатньо інтенсивні 15 кілометрів. По іншим ділянкам південної оперативної зони в них переважна стагнація, або вони змушені відходити. Наприклад, в районі Степногірську вони втрачають позиції по адміністративній межі Дніпропетровщини Запорізької області, також було зафіксовано втрату позиції у супротивника. Там у них все достатньо погано. Доволі інтенсивні бойові дії відбуваються в Покровсько-Мирноградській агломерації між Гришино та Родинським. А також, це, звісно ж, Костянтинівка. Там зараз відбувається інтенсивна інфільтрація мікротактичних груп, називаємо це так, тому що малою тактичною групою це не назвати. Вони відправляють інфільтруватися поодинокі штурмовиків або дві екіпари, тобто два окупанта. Зазвичай мала тактична група – це 3, 4, 5, 6 особового складу. В даному випадку вони поодиноких відправляють, але в великій кількості. Тому це розсереджує нашу увагу і змушує використовувати більше ресурсів для дистанційної роботи і зачистки від таких груп. Зараз в Костянтинівці знаходиться десь приблизно від 130 до 140 російських окупантів, інфільтрованих в саме місто. І східний фланг Слов'янська-Краматорського плацдарму, в них є тут тактичного характеру просування. Не можу сказати, що це якийсь глобальний прорив, але тим не менш, от тут третя загальна військова армія, в них постійно на тактичному рівні, місяць від місяця, але має невелике просування. Поки що її зупинити не вдається, загальмувати, так, ми її загальмували, але повної зупинки там не спостерігається поки що.
0: Власне, то, що каже Сирський про технологічну перевагу зараз на фронті, дуже багато я бачу, що росіяни пишуть про якісь дрони з штучним інтелектом, які самі можуть наводитися, які отримала Україна, кажуть, що це ніби американська розробка. Їх дуже важко перехоплювати. Вони зараз дуже багато роблять шкоди для, для російської армії. Ну і, до речі, я так розумію, що про це пише і Сергій Безкреснов. Що це за новинка, як довго вона, і наскільки вона може стати таким геймченджером зараз на полі бою?
3: Я б не сказав би, що геймченджер, звісно ж, у нас настільки динамічна та адаптивна війна, що говорити про якийсь тип зброї або якийсь інструмент як геймченджер, це вже такий собі моветон, тому що кожного разу буде якась протидія, кожного разу буде якась адаптивність. І це відбувається дуже швидко, дуже динамічно. Росіян, до речі, також вони встановлюють на деякі своїх Шахет-136 такі ж самі системи. Вони трохи примітивніші, але вони також працюють. Це шахеди, які мають назву «Сікери». Це фактично шахет 238 може бути, це може бути 136 шахет, тобто реактивна і нереактивна модифікація. От, але основна функція те, що вони захоплюють ціль, і далі вже навіть при придушенні комплексами РЕП вони все одно можуть виконати задачу навіть без оператора, без пілота, скажімо так. Така сама ситуація у нас, але технологічно більш ефективні, більш розвинені ми використовуємо технології. Це не тільки американські розробки. В нас програмне забезпечення для наших дронів також розробляється досить конкурентно здатне з західними зразками. І функціонал таких засобів ураження, він полягає саме у тому, що коли оператор втрачає можливість навести дрон на ціль, штучний інтелект, він сам це робить. У нього є в базі даних ця ціль, він її фіксує, і тут мінімум. Тут скажу так, це як неможливість цілі якось запобігти удару. Вона не зможе зманеврувати, бо дрон, штучний інтелект, він одразу на це зреагує.
0: Я так розумію, що вони ще й безшумні, швидкі і малопомітні на радарах. Просто якісь диво-дрони. Якісь дуже, ну, в Росії просто якийсь жах, я чую, від тих воєнкорів російських, що...
3: Помітити їх, безумовно, можна, але вони не настільки, це не п'ятого покоління дрони, всі про них знають, це Хорнети, це Рам-2Х, це Булава, це Дарт, це, в них, та дійсно, в них досить невеликий ЕПР. Але якраз робота сил безпілотних систем, яка була спрямована на те, щоб місяцями вибивати усі системи РЛС, радіолокаційних системи, радарні системи з тимчасово окупованих територій, призвели до того, що їх засоби фіксації повітряних цілей, ну, в більшості випадків вони не можуть впоратись, тому що їх замало. Вони не можуть виконати повноцінно свій функціонал, бо нема на кого спиратися на сусідніх ділянках, на сусідніх позиційних районах, бо просто не вистачає засобів ППО і відповідних радарних систем.
0: Що ж, дякую дуже за цю інформацію. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки у зв'язку з витоком такої інформації, що начебто Залужний збирається балотуватися в президенти. Чи на вашу думку, коли, точніше, на вашу думку, можуть відбутися вибори в Україні і варіант відповіді цієї осені наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори. Заходьте, голосуйте, а також пишіть свої коментарі, ставте лайки і вподобайки. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.

0: дві азі.
1: Гаджети зранку в день та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно. Захист та зволоження ваших очей.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Ну, а ми поговоримо зараз про проблему вшанування пам'яті, комеморації. В нас на вже з одного боку на 12-й рік війни досі немає спільного уявлення, як мають виглядати меморіали, саме меморіали, які є публічними, саме меморіали, які є не приватними, тобто не якісь могили просто на цвинтарі, а коли йдеться, власне, про публічне вшанування, якими можуть бути ці захоронення. Тобто, фактично, про алеї героїв говоримо. І от у нас свіжа історія, яка теж збудила багато дуже коментарів. В Деснянському районі Києва відкрили алею героїв. Це ряди, до певної міри, от таких бетонних стовпів, до яких прикріплені таблички із знімками полеглих військових. Ну і от цей меморіал не сподобався багатьом родинам, власне, а і тим паче, що от виглядав він на стадії проєкту зовсім інакше. Можемо навіть показати, як це планувалося зробити. І тепер знову відповідно знову маємо дискусію, чи має бути якась узгоджена все-таки в нас політика вшанування і комеморації, де в нас тут завжди є проблеми і помилки, чому ніяк ми не можемо з тим всім розібратися. Словом, спробуємо зараз про це все поговорити з Олегом Саморозом, ветераном російсько-української війни і громадсько-політичним діячем. Якщо він же є з нами, скажіть, ну, мені. Є вже.
8: Здоров'я.
7: Вітаю, пане Олеже. Ці історії з... нещодавно була історія в Вінниці теж. Там взагалі цікаво, тому що там, наскільки я розумію, є алея слави, яка більш-менш якось узгоджена, як вона має виглядати. Але батько загиблого героя, який отримав компенсацію за його смерть. Досить великі гроші.

Штати Америки, Вашингтон. Я був на Арлінгтонському кладовищі, національному військовому меморіалі, де є відповідна стилістика, і, в принципі, у мене дуже є проста логіка, чому у них вийшли, чому у них є те місце, яким вони пишаються, де мурашки по шкірі і де немає якихось непорозумінь, скандалів і так далі. Це лідерство держави, в першу чергу, лідерство органів влади. По-друге, все-таки загальна концепція, загальна стилістика для всіх. Чого зараз немає, навіть подивимось тут. По суті, це вже не народна ініціатива, це ініціатива органів влади, яка потрапила в скандал. В скандал потрапило чому? Тому що не було, в принципі, дотримано ключових демократичних принципів. Принципів громадського обговорення,

0: проблема, мені не подобається оцей тон, який обрала влада, в даному випадку представник президента Деснянської РДА, пан Бахматов. Ну, це жалюгідно, так не можна себе вести, особливо, коли ми говоримо про такі теми. От коли задирають отак носа, розповідають про гроші, все міряється грошима, хто де взяв гроші, тому і буде вирішувати, ну, виходить ось так, що людям не подобається. І без архітектурного конкурсу, чесно, там, мабуть, і не було шансів, щоб отримати нормальне схвалення, і щоб люди сказали окей. Тому що ви процедуру порушили. Ви вже до людей розвернулися іншим місцем, коли не провели обговорення, не провели громадський нормальний конкурс, як і мало бути в цивілізованих країнах. Я згадував Арлінгтон, вибачте, він не так будувався, не якимось самодурним меценатом, який розповідає, що він все знає, а всі решта дураки. Не такі підходи вони використовували, тому і отримали результат кращий, ніж зараз ми в Деснянському районі.
1: Ну, я теж трошки за цією темою. Я добре знаю Дарку Гірну, яка дуже аргументовано пояснює, чому, наприклад, має бути світлий камінь, а не там, наприклад, якийсь мармур чи граніт. Але з іншого боку, ну от, пам'ятаю, там в Одесі вирішили, наприклад, що має бути граніт. Чому граніт? Бо він червоний і він дорого виглядає. От хочуть люди, щоб дорого виглядали. І тут теж така штука.
0: Це найгірше зараз. Це найгірше зараз, що ми... оця біль, насправді, вона об'єднує багатьох з нас. Бо на моє переконання, у вже абсолютної більшості українського народу, особливо хто переживає за цю країну, ми об'єднані цією болю, цією втратою. І мені дуже не подобається, що ця біль могла б об'єднати людей. Угу. На жаль, да, така от історія могла б об'єднати людей, і вона зараз рухається абсолютно в хаотичній площині. Угу. У когось такий граніт, у когось таке, хтось банера ставить, хтось фотографії, хтось гравіюванням і так далі. Це роз'єднує країну. От в тому то і суть, що тут держава має продемонструвати єдність і показати, як має бути. А ми говоримо про такий, знаєте, я це називаю нехорошим таким словом жаргонним, такий містечковий сепаратизм. Угу. Коли кожен робить, що йому заманеться в таких важливих питаннях, не має так бути. А, немає. Це приречено не на успіх і на отакі от скандали.
1: Бачите, пане Олеже, ну, як держава має це показати? От, знову ж таки, повертаючись до...
0: Лідерство.
1: До меріалу під
0: Мархалі. У нас є профільне міністерство.
1: Так, до Мархалі.
0: Так, абсолютно. У нас є... У нас є профільне міністерство, яке реалізує цю відповідну державну політику. На мій смак дуже погано реалізує, враховуючи Мархалівку, враховуючи такі речі в Києві. Треба на себе брати лідерство. І я згадував меморіал на Майдані, я візьму на себе сміливість дати суб'єктивну оцінку, бо знаю, що це непопулярно і бояться робити цивільно. Я візьму на себе таку відповідальність. Я вважаю дуже класно, коли народ проявляє таку шану загиблим і так далі. Але будемо відверті, виглядає він зараз не найкраще. Не так, як я би хотів, щоб виглядала меморіалізація і вшанування моїх побратимів. Зокрема, там з моєї бригади є прапорці моїх хлопців. Міністерство, як на мене, зараз умисно не береться лідерство, тому що, в принципі, не вміє комунікувати з людьми. Вони навчені Мархалівкою і не хочуть туди лізти. Тому у мене зараз на Майдані стоять вигоревші прапорці, які, на моє переконання, є ганьбою. Якщо ми говоримо про вшанування. Лідерство, вибачте, якщо у нас... По таким питанням міністерство не демонструє лідерство в державній політиці, а не демонструє, я можу це констатувати, з огляду на ті речі, які ми з вами згадали, то треба йти у відставку. І президенту України дивитися на свою команду. Якщо у нього є неефективні менеджери, а він же впливає на призначення в уряді, то звільняти таких міністрів, для яких ветеранська політика і меморіалізація – це якісь дурнуваті утренники, а коли по таким речам у нас святим, такий провал. Це моя позиція.
1: Ну і, до речі, ця ж політика та меморіалізації, комеморації, ну вона ж не сьогодні почалася. Війна ж 12-й рік. В принципі,
0: абсолютно.
1: Купа напрацювань року. Попередніх урядів. Там прекрасні були напрацювання, я це пам'ятаю.
0: Я їхав зараз з роботи, знав, яка у нас буде з вами тема. Я їду з Хрещатика. Я згадував загалом меморіалізацію, цю от історію. Я згадував алею Героїв Небесної Сотні, яка теж для мене свята річ. Я на Майдані був 16 років, і це, ну, ті речі, які мають бути нормально вшановані. А що у нас зараз є на Майдані за стільки років, коли вже загинули Герої Небесної Сотні? Ну, просто відцифрували їх фотографії, поставили в граніті, і все одно якогось нормального загального стилю, який би підходив би цій алеї, вулиці, загалом Хрещатику немає. Це теж боляче про це говорити. В принципі, знаєте, на жаль, невтішно можна підвести в цьому ефірі те, що у нас відсутня нормальна національна меморіалізація.

0: це. Але я би дуже хотів би, щоб цей скандал в Деснянському районі, національне військове кладовище, багато інших речей, тим більше, що сьогодні був проголосований закон про пантеон героїв. І дуже не хотілося б, щоб з такими історичними... Да, не з ким, в принципі. Ну, давайте будемо відверті. Скільки нас, наші історичні герої, постаті, розкидані по світу. Скільки ми пройшли пекла. І зараз будемо їх повертати і робити абсолютно правильну річ. Ну, не можемо ми вже ці помилки повторювати тут. Люди це не заслужили. Тому ми маємо точно побудувати цю політику, якої зараз немає, тому і такі помилки. Давайте будемо відверті. Завтра, післязавтра ще хтось прийде, навіть виділить кошти, зробити нормальне вшанування, ми будемо продовжувати бити цього лоба. Тому що нема лідерства від держави. Вибачте, я дуже класно ставлюся до нормальних народних ініціатив, але в таких речах лідерство має брати держава.
1: Ну, власне, ви згадали зараз про проголосований закон, вже тепер закон про створення національного пантеону. І я дуже розумію, що для багатьох українських і політиків, і істориків, які займаються цією темою, це нарешті вікно можливостей, і де вони змогли реалізувати свої ідеї, які насправді їм уже 30 років або навіть більше. І, але з іншого боку...
0: Абсолютно, це наша біль, насправді, нашої держави, нашої нації, тому що ці постаті розкидані по світу.
1: Але з іншого боку, я розумію родину Бандер, наприклад, які сказали, ну, ми поки що не готові переносити прах, наприклад, Бандери, навіть якщо би теоретично його би пантеон би включили. Тому що, ну...
0: А знаєте чому? І, можливо, це відгукується, насправді. А знаєте чому? А куди? На національний меморіал, де змі згадки тільки скандальні? Куди? Або якось вшанувати свого загиблого героя військового, де в кожному районі, вибачте, або вигорівші якісь незрозумілі прапорці, де поруч сидять, бухають, або ось ці от те, що зробили в Деснянському районі.
1: Тут,
0: розумієте, теж така історія.
1: Я, власне, про це. Тобто, чи якщо ми не можемо дати собі раду...
0: Це підриває довіру.
1: Якщо ми не можемо собі дати раду на рівні, умовно кажучи, малих громад, держава не може дати собі раду. І не готова тоді повністю якось віддати тоді це місцевим органам самоврядування. Я не знаю, як правильно це зробити.
0: Розумієте, вони ж боляче б'є по репутації в цілому то країні. Так? Тому що тут, в принципі, ми маємо бути взірцем. Ну, тому що, на жаль, такі виклики, на жаль, стільки маємо загиблих людей, які удостоєні там вищих державних нагород і так далі. І ми не навчилися їх вшановувати. Згадаємо навіть, давайте, якщо є час заглибитись, відомі постаті сучасної історії, які загинули. Той же Да Вінчі, той же Павло Петриченко. Не знайшлося і місця, і досі нема відповіді, де ми готові поховати в місті Києві сучасних українських героїв. Їх поховали на Аскольдовій могилі, яка досить мала, і яка точно не витримає всіх сучасних українських постатей. Вони розкидані зараз по країні, не по світу, слава Богу. Знову ж таки, повертаємося з вами до того, я вже бачите, скільки там згадав, Алею Героїв Небесної Сотні, Мархалівку, Національний військовий меморіал, Деснянський район, Аскольдову могилу, лідерство держави. Це означає, що немає лідерства держави, що Міністерство справ ветеранів займається чимось не тим. І треба зараз загострювати, піднімати це питання, тому що в моєму розумінні пантеон героїв – це там левел 2, левел 3, коли у нас все нормально в громадах, коли на рівні там міста Києва ми все там все впорядкували, на рівні національного меморіалу гідно ховаємо наших військових без скандалів в Мархалівці, і тільки тоді можна сміливо заявляти про те, що ми зробимо фактично там найголовніший наш проект, який є по цьому питанню. А ми в громадах досі не можемо, у нас немає загального якогось правила. І я не маю відповіді досі від держави, що завтра це не повториться. Ну, повториться, тому що ніхто не бере на себе лідерство.
1: Як це лідерство мало би виглядати в практичному розумінні?
0: Та профільний міністр, я сказав, я готовий чітко назвати, я щиро вважаю, що це пряма відповідальність міністерки Калмикової, це її повноваження, її міністерство, і те, що вона за стільки років не затвердила загальну альдентику, не взяла на себе лідерство, пояснити, це треба ще пояснювати.
1: Так.
0: У нас багато людей не розуміють, зокрема з родин, чому мають бути загальні правила, чому не можна вірятися розмірами пам'ятників і так далі. Тобто це ще велика просвітницька робота, яка не проведена.
1: Це мають не блогери розповідати,
0: тому,
1: навіть не ветерани, навіть не ми ветері. А ми можемо бути тільки посередниками.
0: Абсолютно. Але я можу констатувати, що ця робота провалена, і треба мати сміливість, залишки гідності, піти у відставку, і наступний міністр

0: зараз, ну, оці сварки, які я бачу в громадах, там, в ОТГ люди сваряться, на кладовищах люди сваряться, уявіть собі, за розміри пам'ятників. І всі чиновники, які за це відповідали, зокрема міністерка, голову в пісок, типу, нічого не відбувається, ми з вами це обговорюємо в ефірах. Немає так бути, немає так бути. Це злочинна бездіяльність, тому що болюче питання.
1: Дякую за те, що ми... Підняли це питання сьогодні. Олексій Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, був з нами і говорили про те, що мусить бути лідерство держави проявлене нарешті в тому ж, як ми вшановуємо героїв, яка в нас національна айдентика. Ну, а зараз також нагадаю, що ми проводимо опитування і питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні? Як ви вважаєте, цієї осені 12% наразі так вважає. Наступного року 9%, коли закінчиться війна, 73% голосів. Я не ходжу на вибори, 6%. Продовжуйте голосувати, у нас ще буде для цього час, і незабаром ми з вами, потім наприкінці підіб'ємо підсумки, а зараз підемо на коротку паузу.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.
3: Дай.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні

Голодні ігри за бензин і проблеми з продуктами у Петербурзі. Росія справді стає з колін. Ворог за ніч вдарив дронами по 5 автозаправних станціях на Дніпропетровщині. До чого призведе ця тактика росіян? У Чехії порноактор-політик вимагає забрати орден у Зеленського. Здається, ситуація виходить з-під контролю.

0: Ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук, і сьогодні ми питаємося, коли відбудуться вибори в Україні, на вашу думку, цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи є варіант «я не ходжу на вибори», будь ласка, голосуйте, беріть участь в нашому опитуванні, і не забудьте поставити лайк і підписатися на нас в YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього треба перейти на одну з наших трансляцій і поставити лайк і підписатися на нас в соцмережах. Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію в Росії. Там цікава новина. Виробники харчових продуктів почали попереджати торгівельні мережі в Санкт-Петербурзі про те, що товари неможливо доставити вчасно, а все через дефіцит палива, який спричинений українськими ударами по НПЗ. Це пише The Moscow Times. Будемо зараз говорити про це і загалом, що відбувається в російській економіці, чи є шанси на те, що ситуація погіршується до того, щоб змінити щось на фронті. Зокрема, будемо про це говорити з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром і фінансовим експертом. Пане Сергію, ви вже з нами.
1: Вітаю.
0: Так, вітаю вас. Путін нещодавно сказав, що так, проблеми є з пальним. Вперше, здається, він це публічно визнав. Ну, це важко, напевно, вже не визнати, так? Але водночас сказав, що вони не є критичними. Але якщо вже є проблеми з доставкою продуктів харчування в такому місті, як Санкт-Петербург, мені здається, що це доволі критично.
1: Ну, дивіться, тут питання, що Путін вже не міг сказати, що в нас критичні проблеми. Ну і по-друге, ще проблем з доставкою немає. Є ризики, що проблеми з цією доставкою будуть. Власне, будь-який бізнес має закладати план Б, що буде, якщо ситуація буде погіршуватися. І от, судячи з усього, вони закладають такий потенціал. Якщо буде погіршуватися, то будуть проблеми з доставкою. Тому зараз сказати, що російська економіка якось паралізована, чи що там голод настає на Росії. Ну, ні, на жаль, ми не можемо про це говорити. Але дійсно, зараз, напевно, найбільший дефіцит за останні роки в Росії з паливом. Можливо, це знов-таки тимчасово, бо зараз вони активно домовляються про імпорт палива, і це буде не тільки Білорусь, це буде і Індія, і ми бачимо навіть гуманітарну підтримку з Казахстану у вигляді бензину будуть отримувати. Тому на більшості території це може покращити поточну ситуацію.
0: Ну, я бачив, що повідомлення на Reuters про те, що з Індії вже ніби пливуть 60 тисяч тонн бензину для того, щоб допомогти зараз Росії. Але я просто подивився, скільки Росія споживає за місяць, і 60 тонн це вистачить десь на півдня.
1: Ну, 60 тонн безумовно, 60 тисяч тонн може бути більше. Плюс треба розуміти, що в них же дефіцит не 100% споживання. У них дефіцит, напевно, десь там наближений 10, ну, може 15% споживання наразі. І питання, наскільки довго він такий протримається, бо, знову ж таки, йде ж відновлення, то треба, щоб наші удари були такими ж інтенсивними, як їх відновлення. І поєднання оце індійської, казахського бензину і білоруського точно зменшить дефіцит. Наскільки, чи зможуть вони його повністю нівелювати, подивимось, сподіваюся, що, звісно, ні. Але зменшить і, відповідно, вплив буде відчуватися не так сильно. Бо ми ж розуміємо, що зараз, наприклад, там у них не вистачає 10%, 90% є. Це в першу чергу б'є по роздрібному ринку, а далі вже є там більш критичні галузі по споживанню, використанню бензину, вони зараз, напевно, дефіциту не відчувають. Наш інтерес в тому, щоб дефіцит поглиблювався в ту сторону, їх інтерес максимально зменшити той відсоток дефіциту, який зараз присутній, і в першу чергу відчувається в рітейлі. Тобто ці всі черги на заправках, які так чи інакше де-інде виникають, це насправді не вказує на те, що в них там немає 50% бензину і так далі. Це той перший сегмент, який страждає.
0: Дивіться, в Росії вже офіційно ціна на бензин піднялася до 100 рублів, тобто це те, що вони ніколи такого не бачили на заправках. Ну, а неофіційно ми бачимо повідомлення про те, що вже і по 250 його продають десь там спекулянти. Це при тому, що я навіть не знаю, скільки там це якісне пальне, там вже дозволяють, здається, навіть Євро-2 робити офіційно, знову ж таки, на виробництві. Але, ну, такі ціни, вони про щось свідчать, чи вони змінюють ставлення. Ну, ми бачимо, в принципі, статистику, що 60% росіян вже зараз кажуть про те, що в них погіршився рівень життя. 60, це багато.
1: Ну, дивіться, знову ж таки, для графа де ля Фер забагато, для Атоса замало, чи навпаки? Чи впливає це на рішення Путіна? Оце ключове, ми не знаємо, впливає чи не впливає. Дійсно, ціни на бензин зростають, і оце найважливіша історія, і не тому, що вони просто подорожчали, і люди це відчули. Бо подорожчали вони, насправді, на 10% з початку року, не так і сильно. Питання в тому, що це подорожчання є однією з мотивацій для російського центрального банку не знижувати облікову ставку. І оце вже посилає дуже негативний сигнал всім економічним суб'єктам російським. Звісно, перша причина, як чому Центральний банк не знижує ставку, це плани Путіна друкувати гроші і фінансувати війну. Фактично, Набіуліна зараз прямим текстом про це говорить. А друге, це тиск на інфляцію з боку, в тому числі, зростання цін на бензин. Може одноразово, може ні, але оцей дефіцит, він в цінах відображається і змушує Центральний банк не опускати ставку. А це вже сигнал для всіх. І от цей сигнал б'є набагато сильніше, насправді, на економіку. Саме на економіку, не на моральний стан, а на економіку, ніж ті проблеми з дефіцитом, які є. Бо це призводить до того, що погіршується настрої абсолютно всього бізнесу російського. Цей бізнес перестає інвестувати. Ми вже бачимо значне падіння інвестування. А коли ви перестаєте інвестувати, то, власне, через це і стаються кризи. Бо ви не інвестуєте, економіка падає, ви ще більше лякаєте, ще менше інвестуєте, економіка продовжує падати.
0: А, дивіться, от якраз цією ставкою. Давайте спробуємо в ній розібратися і пояснити так, щоб люди все зрозуміли без економічної спеціальної освіти. От голова правління Сбербанку Герман Греф днями, в них було збори, власне, акціонерів Сбербанку, сказав, що довго економіка такої ключової ставки не витримає, що треба її обов'язково опускати, бо вона зависока, і взагалі економіка вже переохолоджена. От. І я просто би хотів тут спитатися дуже просту річ, так чого ж вони не можуть опустити цю ставку? В чому проблема?
1: Бо інфляція. Бо для економіки набагато гірше інфляція, що вийшла з-під контролю, ніж падіння ВВП. От інфляція, що виходить з-під контролю, це найбільший страх будь-якого макроекономіста. І тому Набіуліна і наголошує, що оскільки ви плануєте воювати далі, то доведеться друкувати кошти, щоб фінансувати дефіцит бюджету. А якщо мені доведеться друкувати кошти, каже Набіуліна, то буде інфляційний тиск. І щоб мати справу з цим інфляційним тиском, я не можу собі дозволити знижувати облікову ставку. Ми бачимо зараз інший цікавий процес цього тижня, який, напевно, є відголоском всіх цих процесів, а саме різка девальвація рубля. За останні тижні рубль втратив 10%. І сьогодні був десь 78-79, хоч дуже довго тримався трошки вище 70. Це була така загадкова історія, вона тримала, і вона дозволяла, власне, друкувати кошти без страшно Набіуліної. Тому що якщо ви друкуєте кошти, у вас дійсно стартує інфляція. Але як вона стартує? Переважно через девальвацію в результаті цієї друку. А якщо у вас немає девальвації, друкуй набагато довше, ти можеш друкувати, набагато більш масштабно. А зараз ми побачили вже девальвацію рубля як результат на оці от стреси і психологічний тиск, який зараз виникає на російську економіку. Тобто, що, власне, нас не може не радувати.
0: Тобто якийсь час ти можеш друкувати гроші, і це ніби гроші, які з'являються з повітря, але вони все ще ж коштують так само. Хоч вони вже нічим не забезпечені.
1: Дивіться, це не гроші, які виходять з повітря. У Росії шалений дефіцит бюджету, але де в них профіцит? По зовнішній торгівлі. В них заходять ці долари в країну. Чи юані, неважливо зараз, не принципово, але валюти заходять в країну, бо вони продають нафту. І коли в Україні є такий профіцит, це дозволяє їм більш вільно друкувати кошти. От коли цей профіцит схлопується, там взагалі відразу дуже боляче. А поки вони в них є, ну тоді привіт.
0: Стосовно стагфляції, є така, це таке цікаве слово, і мене, звичайно, мені важко просто пояснити, про що йдеться, але наскільки я сам розумію, то це просто момент, коли економіка якраз таки на спаді, і при цьому починає розкручуватися інфляція.
1: Абсолютно ви точно розумієте.
0: Але чи ця ситуація, чим вона взагалі небезпечна, і чи Росія може опинитися в цій ситуації? Що для цього потрібно?
1: Теоретично може. Вони зараз насправді до цього прямують. Зараз не така висока інфляція, щоб ми говорили вже про стагфляцію, але вони до цього прямують. Ну, а небезпечно, тому що це як звір, який пожирає саме себе. Бо інфляція Вам, щоб виходити з кризи, потрібно підживлювати економіку. А ви не можете підживлювати економіку, стимулювати економіку, коли у вас висока інфляція. Бо висока інфляція вимагає від вас в першу чергу затягти всі ці фінансові паски і обмежувати заход грошей в економіку. Тому це якраз найглибша проблемна історія. Да? Можна просто мати кризу без інфляції, ви заливаєте це все грошима і все нормально. Або мати там зростаючу економіку з високою інфляцією, як турки. Да? У турків останні там 10-15 років капець якийсь в економіці. Але він не так сильно відчувається, в них там шалена інфляція кожного року, просто реально шалена. І девальвація постійно йде. Але при цьому зростає економіка. І це не відчувається так сильно, хоча, звісно, там Ердоган, ми бачимо, бідкається, що молодь їде з Туреччини. Але ну, тут все впирається самого Ердогана. Тому от коли або-або, то це легше. А коли і економіка падає, і висока інфляція, це прям найгірший сценарій.
0: А чому економіка, власне, падає? Ну, вони ж нарощують весь час темпи, власне, виробництва всілякої зброї і так далі. Тут же ж нічого не змінилося.
1: Ну, дивіться, економіка – це не про виробництво зброї. Виробництво зброї – лише мала частина цієї економіки. Більшість економіки – це нормальний приватний сектор чи державний сектор, не пов'язаний зі зброєю. А там нема зростання, бо гроші дорогі. Бо кредити дорогі. І бізнес боїться і не інвестує. Коли ви не інвестуєте, у вас падає економіка.
0: Зараз в цій ситуації, коли там 60% росіян кажуть, що вони стали біднішими, але є ж якісь, напевно, і бенефіціари цієї зараз війни, цієї ситуації, яка є просто зараз. Ну, ми бачимо, що в нас з'являються якісь мільйонери на тих самих виробництвах зброї і так далі. Ну, напевно, в Росії теж відбувається якийсь перерозподіл капіталів зараз.
1: Ну, іде перерозподіл капіталів, саме люди стають біднішими, а держава більше робить снарядів. Отакий перерозподіл відбувається в першу чергу. Тобто фінансування війни йде в кінцевому рахунку за рахунок пересічного росіянина, який платить за це падіння власного рівня життя. Бо це відбувається вже останні 3-4 роки насправді. Але, ну, да, дійсно, коли там, щоб не трапилось, завжди є той, у кого виростуть продажі. В даному випадку виграє російська глибинка, куди йдуть всі ці гроші від, ну, йде переважно розташоване там військове виробництво, але переважно гроші за м'ясо. Тобто купівля людей, контракти з людьми вживлює великі кошти в російські регіони, які ніколи таких коштів не бачили. Тому зараз насправді програє Москва, Пітер і середній клас, а виграють найбідніші на Росії ті регіони, які ніколи грошей не бачили.
0: Ну, це те, що називає цей російський економіст Іноземцев смертономікою та Путіна. Наскільки вона ефективна, чи вона ще довго може існувати в такому вигляді?
1: Ну, дивіться, наскільки довго, я вам не скажу, і, напевно, ніхто не скаже. Ніхто не знає. Питання, чи вона ефективна? Ні, вона не ефективна. Воно зараз вже не перестає працювати, бо потребує постійних грошей, потребує постійних вливань. Але чи чекаємо ми якоїсь глибокої кризи, розвалу банківської системи, падіння там, колапсу і розпаду Росії найближчі місяці, півроку? Ні, не чекаємо, цього не треба чекати.
0: Що ж, не треба цього чекати, але хочеться, звичайно, цього чекати. Добре, є якісь моменти, які наближають крах російської економіки?
1: Насправді, оце неконтрольований друк коштів, який вони зараз собі дозволяють, які починають тільки дозволяти. Просто в Росії насправді набагато далі просунула ще в 2000-х на шляху реформ, ніж Україна. І тому Росія завжди на шляху економічних реформ, не політичних, звісно. І тому завжди там була дуже хороша фінансова дисципліна. Вони прям якісно контролювали державні фінанси. І це було фундаментом. І довіри до російської економіки з боку російського бізнесу, і фундаментом функціонування цієї економіки. А зараз вони самі всі підвалені і руйнують, бо війна – це дуже дорого. Вже ніяк ти не можеш її фінансувати, окрім як руйнації фінансової дисципліни і запуску друкарського верстата. А це суперечить основам основ, на якій це все тримається.
0: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, трошки розібрався з ситуацією з Російською Федерацією, з їхньою економікою, а також, що таке є стагфляція, якої так боїться їхня Набіуліна. Ну, а ми рухаємося далі і нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні. Варіанти відповіді вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте підписатися і поставити лайки. Ну, а ми трошки поговоримо зараз про енергетику, а зокрема про таку, знаєте, турбуючу насправді практику, яку зараз Росія широко застосовує в українських прикордонних і прифронтових територіях, а саме атаки на українські АЗС. Ця тема залишається, на жаль, такою дошкульніці удари. Ось, будемо зараз теж про це говорити, а також дізнаємося, ну, от у нас є дуже свіжі, взагалі, інформація про те, що буквально цієї ночі атакували ще 5 автозаправних станцій в Дніпропетровській області, загинула одна жінка. Ось, ну, і також нас на сьогодні є та ж цікава інформація, те, що буквально сьогодні, з 1 липня, на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10. Що це таке? Він передбачає додавання до складу пального до 10% біоетанолу. То є частина адаптації, насправді, українського паливного ринку до європейських норм. Це насамперед суто екологічна норма, яка зменшує виробництво власне бензину і викиди в атмосферу, біоетанол. Тобто це, по суті, такий спирт, біоспирт, який має біологічне походження. Ну і це цікаво, до речі, що в Україні ми рухаємося тим шляхом, що в нас бензин стає щоразу якіснішим, щоразу екологічнішим, тобто менше забруднюється повітря, власне, від цього, і краще працюють автівки, бо вони краще працюють в дні нічного згоряння. А Росія рухається зворотнім шляхом, вони вже дійшли до Євро-2 стандарту. Такий стандарт, коли з вихлопної труби йде такий чорний дим. І це типу норма. Ну, знаєте, хто за що боровся. Ось. Ну і будемо зараз про це говорити. Будемо говорити також, звичайно, і продовжимо тему кризи на автозаправних станціях в Росії. Там вже 80 регіонів, так чи інакше, уражені цією кризою широкою. Я вчора ще казав, що на Чукотці нібито можна заправитися безпроблемно. В Омську НПЗ великий вже сьогодні там побачили перші українські дрони. Я, в принципі, думаю, що всім зрозуміло, що буде далі. А це новий рекорд, тому що це все-таки вже далекий-далекий Сибір. Це вже далеко за Уралом, за Уральськими горами. Це вже Азія, така Азія. Хоча, в принципі, як на мене, Росія вся Азія, вже починаючи від західного кордону, ось, ну, принаймні, не географічно, а ментально. Ну, а тим не менше, по Омську удари вони можуть поставити не крапку, але поставити крапку, власне, в історії ще не ушкоджених великих російських нафтопереробних заводів. Їх всього є 10, 8 вже дуже серйозно розбиті. Ще от 2, в тому числі Омські, вони продовжують так-сяк працювати. Ось. Ну і поговоримо про це, а потім ще поговоримо ми про те, що там відбувається в Британії, де в нас змінюється прем'єр-міністр, вже оголосив про свою відставку, але ще сам процес транзиту влади триває. Це буде той самий лейборист, ну не зовсім той самий, це все-таки буде інший лейборист, але з іншим прізвищем, так. Хоча вже побачили, що говорить він. Те саме, що і теперішній, але вміє це подати якось красивіше і так, що більше подобається виборцям. Про це поговоримо трошки пізніше. Ну, а зараз говоримо з Геннадієм Рябцем, експертом з енергетичних питань, головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Геннадію.
2: Доброго вечора.
0: Ці новини про атаки росіян на наші АЗС при фронтовій зоні, наскільки вони, наскільки ми маємо на це звертати увагу, наскільки вони ускладнюють ситуацію зараз, і так не просто ситуація, звичайно, в цих регіонах, чи є якісь шляхи вирішення цієї проблеми, наскільки вона є глибокою і серйозною?
2: Ну, якщо казати про прифронтові регіони, то навряд чи можна якимось чином захистити великі об'єкти, такі як автозаправні станції. На жаль, вони є дуже привабливими цілями, тому, напевно, найкращим варіантом буде диверсифікація і розосередження запасів. Тобто, напевно, є сенс в ширшому використанні так званих контейнерних АЗС, чи то відпуск палива із захищених бетонними укриттями бензовозів. Тобто, ми зараз, до речі, сьогодні з колегами пробували прописати, що можна зробити саме в прифронтових регіонах, як можна обезпечити все це від подальших атак, але перехоплення відповідних засобів ураження, тобто активний захист. Але тут кожну автозаправну станцію в прифронтових районах не захистиш. Якісь залізобетонні споруди, ну це нонсенс, тому що навряд чи це можливо для такого об'єкта, як АЗС, для якого потрібен під'їзд, безумовно, і забезпечення безпеки під час заправки. Тому, на жаль, кількість пошкоджених і знищених автозаправних станцій саме в прифронтових районах, вона буде зростати. І єдиним засобом, ще раз наголошую, є активний захист та відсутність великих запасів палива на таких заправках, плюс розосередження тих запасів, які існують, і зберігання їх в захищених від ударів дронів резервуарах.
0: Ну, на цих АЗС ж не заправляються там військові, умовно кажучи. Вони мають свої канали.
2: Ну, чому? Тут, знаєте, ми чомусь вважаємо, що військові – це якісь там люди, які не належать до звичайних громадян України. Ну, ні. Ну, вони точно так же можуть і купувати смаколики в звичайних магазинчиках, які ще працюють при фронтових селах, і купувати бензин чи дизельне паливо на звичайних заправках.
0: Ні, це я розумію.
2: Тобто є різні джерела.
0: Я маю на увазі, що джерела, якими там зживляться там дизелем, всяка різна військова техніка, я думаю, що вони зовсім інші, там є свої канали, і там є своя
2: диверсифікація. Ні, якщо мова йде про спеціальну техніку, про там бронетранспортери чи якась там іншу броньовану техніку, то безумовно навряд чи вони заправляються на звичайних АЗС.
0: Прямої воєнної власне логіки в тому, щоб бити по прифронтових АЗС, немає.
2: А в цьому плані ні. Так звісно, що б'ють росіяни по цих заправках, тому що можна пред'явити хоч якісь докази того, що вони активничають і теж щось вражають. Ну от не просто так зараз в російських медіа поширилася оця качка, чи не знаю, як я називається, фейк по-новому, да? Стосовно того, що впродовж місяця Збройні сили Російської Федерації вразили чи знищили понад 150 АЗС. По-перше, дуже дивно, коли взагалі прозвучала ця цифра, тому що вона прозвучала від керівника однієї з українських мереж. По-друге, дуже дивно, що було названо настільки велику кількість. Ми зараз, знову ж таки, я вже згадав оцю таку собі нараду стосовно цього питання, і ми врахували, скільки, як Ну, можна нарахувати десь близько 80 з гаком об'єктів, пошкоджених з початку року.
0: Угу.
2: Але не, звісно, не за два місяці. З іншого боку, ну, на мій погляд, не варто давати ворогові прекрасну можливість для того, щоб це роздмухати до дефіциту пального по всій Україні, черг на заправках в Україні і так далі. Ну, звісно, проблема є, але розповідати про неї варто все ж таки на тих нарадах, де цю проблему, ну, якщо не вирішать, то запропонують заходи, які зменшать шкоду, завдану ударами Російської Федерації.
0: Цей стандарт новий, який почав від сьогодні діяти, Е-90, він уже має бути в кожній, буквально в кожному пістолеті, в кожній станції від сьогодні? Ми його помітимо?
2: Та ні, нічого не змінилося. Ну, там є один маленький нюанс. Оця вимога 7% об'ємних, це ж не безпосередньо біоетанол. 7% об'ємних біокомпонентів. Тобто той бензин, який продавали досі, а саме А95 Євро-5 Е5, він придатний для використання усіма бензиновими двигунами. Незважаючи від того, коли були випущені ці автомобілі. Але саме Е5 стосовно ж палива з більшим вмістом біокомпонентів, який теж потрапляє під оце нове регулювання, а саме паливо А95 Євро-5 Е10,
0: ага,
2: то тут кожний має відкрити лючок власного автомобіля і подивитися на його зворотний бік. Зазвичай виробник пише там придатність цієї паливної системи до використання цього палива Е10, чи Е15, чи є позначення FFV, ой, боже ж мой, гнучкопаливний двигун, якщо перекладати з англійської. Тому ось, якщо у вас такої позначки нема на цьому самому лючку Е10, то краще не заправляйтеся, тому що тоді виробник такого автомобіля знімає всі гарантійні зобов'язання з себе. Але що стосовно палива Е5, тобто там, де позначення завершується на Е5, то це придатне для будь-яких двигунів пальне, і ним можна користуватися, не загрожуючи там збільшенням своєму автомобілю зменшенням міжремонтного пробігу чи там якимось відновленням після використання некондиційного пального.
0: І що ми вже так заглибилися трошки в ці цифри, я не знаю, пане Надію, а можете пояснити, от ми зараз побачили, ну, оскільки в них зараз черги на заправках в Росії, я з подивом побачив, що в них А92, він стоїть першим дуже часто, і в них купа того А92. В нас треба пошукати, щоб десь він ще продавався. Як це взагалі пояснити? Може, у них там ще А76 навіть є?
2: Так, АІ-92 за російським стандартом, за ГОСТом, це основне ГОСТ-Р. Це основне пальне, яке використовується на Росії. І це явище, яке підтверджує, що ця держава не є бензоколонкою, не була бензоколонкою. Більше того, зараз офіційно дозволено випуск там на болотах пального за європейським стандартом, тобто за екологічною нормою Євро-3. І мова йде взагалі про відміну будь-яких екологічних норм як засіб для того, щоб збільшити обсяг нафтопродуктів на ринку. Хоча на це там теж не звертають увагу, зверніть будь ласка, увагу на те, що в Чечні немає проблем з пальним, але не через те, що там якась інша ситуація. Справа в тім, що навіть існує словосполучення, стале словосполучення «чеченський самовар», який характеризує таку собі установочку, на якій швидко можна зробити з нафтової сировини щось схоже на бензин. І ось це щось схоже роблять там, ну, буквально в кожному селі. Тому і оцих напівпродуктів, якими заправляються застарілі автомобілі, дуже багато по всій території Російської Федерації. Тому так, там АІ-92 є основним бензином, і він ще й довго таким буде.
0: Що ж, дякую, пане Геннадію, за роз'яснення. Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень був в нашому етері.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
9: Я сумую за тобою.
10: Я теж.

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
3: Стоп, знято.
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
8: Літо великої гри.
7: Все буде джиджи.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
11: Зараз поговоримо про ситуацію в Британії. Там готуються отримати 7-го прем'єр-міністра за останні 10 років. Вже не виходить фактично з такої політичної кризи Велика Британія. Колись там тривалий час були прем'єр-міністри при владі, пам'ятаємо. Ну, може, не супер тривалий час, але бувало так, що по кілька разів залишалися навіть після виборів. Ну, але зараз це... Ця традиція змінилася, і от бачите, 7-й прем'єр-міністр за 10 років. Вже там були і кілька консерваторів, тепер прийшли лейбористи. Ну, а ми собі переживаємо, що вони прийшов хтось третій, а цей третій наступає на п'яте, намагається принаймні це робити. І будемо теж про це зараз говорити. Ну, а стосовно, власне, кроку Кіра Стармера, який оголосив вже про свою відставку, то зараз інтриги вже немає, ким може стати його наступником. Поки що єдиним є претендентом за це крісло. На це крісло це колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем. І, власне, 9 липня офіційно ті вибори внутрішні будуть в них відбуватися. Зараз поговоримо, чого чекати нам від цього пана Бернема і Бернема, і що, і чи буде, може змінитися сама, власне, політика щодо підтримки України насамперед, звичайно, що нам цікаво. Є Богдан Цюпин, з нами журналіст з Лондона, до нас включається. Пане Богдан, вітаю вас.
12: Вітання, добрий вечір.
11: Я бачив такий заголовок, знаєте, що Бернем – це той самий Стармер, але як там, smart casual стилі. Тобто він якось вміє просто те саме сказати, що і Стармер, але так, що виборцям це подобається. Чи це правда, чи це не перебільшення, чи в нас очікують зміни, якщо буде Бернем наступним прем'єр-міністром?
12: Ну, знаєте, спочатку я пропоную вашим глядачам подивитися на тло за мною. Побачити український прапор – це справжнє зображення саме так зараз виглядає урядовий квартал Whitehall у Лондоні, біля Вестмінстера, над будівлями довкола адміністрації чи радше будівель резиденції прем'єр-міністра Великої Британії майорять українські прапори з 2022 року. І це лише одна з ознак того, що рівень підтримки України у Великій Британії залишається дуже високим. Це офіційна державна політика, це політика не лише урядової лейбористської партії, але й опозиційної консервативної партії, також інших партій, представлених у парламенті. Так що, як не дивно, зараз ось ви сказали про ймовірність чи очікувану заміну прем'єр-міністра Великої Британії, про Україну у всіх цих дискусіях, які зараз ми чуємо, не говорять. І з одного боку можна сказати, що, можливо, це погано, тому що мали би говорити про війну найбільшу у Європі і так далі, і так далі. Але про це мало говорять насамперед. Чому? Тому що змін в політиці, в державній політиці Великої Британії не очікується. А що стосується Енді Бернема і що можна чекати? Ну, спочатку продати, так? Тобто зараз ми знаємо, що Кір Стармер подав відставку з посади лідера партії лейбористів. Це означає, що він фактично вже не може бути прем'єр-міністром, він виконує обов'язки до появи нового. І отже, у лейбористській партії, а саме у фракції лейбористів у парламенті, відбувається визначення з новим лідером. І зараз найбільше говорять, правильно, як ви кажете, про Енді Бернема, який став депутатом нещодавно, отже, став членом парламентської партії лейбористів. І всі говорять про те, що хочуть бачити його лідером партії. Отже, він автоматично стане прем'єр-міністром, якщо буде лідером. Але для цього з'їзд, і на ньому ми побачимо, чи я хочу бути лідером партії, а отже прем'єр-міністром. І 17 липня, як я вже сказав, ми вже будемо бачити, чи будуть такі опоненти у Енді Бернема. Якщо ні, якщо він залишиться, як і зараз, він є головним так би мовити, ідеологом чи лідером лейбористів, то його фактично просто призначать, і тоді 20 липня приблизно він уже може стати прем'єр-міністром Великої Британії. Тобто все може відбутися дуже швидко, за лічені тижні. Якщо будуть опоненти у цьому процесі виборів лідера лейбористської урядової партії, тоді цей процес може тривати до вересня. Але знову ж таки, як я вже сказав, українські прапори над Лондоном майорять, про зміну політики щодо України не говорять, а радше говориться більше про внутрішні політичні проблеми Великої Британії, хоча, звичайно, і питання оборони і загрози Росії лунає дуже гучно.
11: Власне, те, що змінюється вже сьомий прем'єр-міністр за досить короткий термін, чи це свідчить про якусь кризу парламентарської моделі парламентаризму зараз в Британії? Що про це кажуть британці? І чи, можливо, це криза також двопартійної системи, яка століттями існує, так чи інак? Що кажуть про партію Найджела Фаража, власне? Фаража про чи вона може теоретично отримати рано чи пізно більшість в парламенті, як би це змінило політичну ситуацію?
12: Ну, спочатку про ситуацію, чому так багато прем'єр-міністрів змінилося. Я би сказав, що можна простежити, і є серйозні коментатори, серйозні аналітики в цій країні, які простежать це до референдуму про Брекзит. Тобто, починаючи з 2016 року, коли, як дехто вважає, необачно уряд консерваторів на чолі з Девідом Камероном вважали, що вони так собі легенько проведуть такий референдум.
11: Розглядять питання, обстановку, ситуацію.
12: Питання буде, про членство в Євросоюзі, питання буде закрито, і тоді вони будуть вирішувати всі свої проблеми. Але насправді це відкрило скрині Пандори. Тобто, і після цього референдуму процес сам того, як виходити з ЄС, тривав роками, як ви пам'ятаєте. І мінялися прем'єр-міністри, консерватори, потім був ковід, потім, ну, все навалилося. Російська війна, все проти України, все, що хочете. Але Брекзит був фактично початком дуже серйозних зрушень, дуже серйозних змін всередині цієї країни. І з цього випливає, як дехто стверджує, наприклад, і економічні проблеми Великої Британії, і те, що наплив мігрантів став дуже-дуже серйозною проблемою, тому що коли Велика Британія була у Європейському Союзі, то діяли угоди, згідно з якими, наприклад, Франція мала приймати тих людей, які зараз човнами просто перепливають протоку Ла-Манш, і Британія змушена їх приймати, назад відсилати їх не може, тому що Франція – це вже Європейський Союз. За Британію – ні. Отже, потрібні нові угоди, і кількість цих людей, які перепливають човнами, збільшилася страшно. Хоч це не дуже велика цифра, але людей це лякає. Такі, як ви вже згадали, пан Фараж, кажуть, що це там страшна проблема, яку лише він може вирішити, і так далі, і так далі. І ось у цьому, власне, вбачають загрозу лейбористи, коли міняють свого лідера. Тому що, насправді, лейбористи зараз в парламенті мають досить серйозну більшість. Теоретично їм не треба нічого міняти. Їм треба просто втілювати свої обіцянки виборцям, працювати. І, теоретично, вибори мали би бути у 2029 році. Але лейбористи, вони вважають, що їм щось треба робити.

0: дихання провідних традиційних партій, таких як Лейбаш і його партія реформ. Вони це можуть зробити і будуть сподіватися на, можливо, позачергові вибори, можливо, навіть не чекаючи 2029 року, якщо ключові питання, ключові проблеми країни, і внутрішні, і взаємин з Європою, зі Сполученими Штатами.
1: На сам кінець вже немає часу, але спитаюся, Британія показує нам приклад того, що партія може не стояти на прізвищах і рейтингах лідерів партії. Але чи партія самого Фараджа зараз є партією лідерського типу? Чи розуміють насправді виборці, що за цією «Реформуйся UK» стоїть?
0: Напевне, не всі знають, що саме є, що стоїть за паном Фаражем, що за партія, тому що пан Фараж міняє партії як шкарпетки. Тобто він очолював партію незалежності Великої Британії, потім він очолював партію Брекзиту, тепер він перейменував фактично чи заново створив силу, яку називає реформами. І він дуже вправний політик, він дуже переконливий оратор. І на тлі ситуації, яка складається зараз у світі, він каже, що ось там ці політики, які керують Великою Британією, міняються консерватори з лейбористами при владі десятиліттями чи століттями, вони вже нічого нового запропонувати не можуть, а він ось, мовляв, може запропонувати. Дехто на це може спокуситися. Британці спокусилися на його обіцянки раю в результаті виходу України з Європейського Союзу. Спокусилися. Отже, він переконливий спокуситель. Якщо він буде
1: йому
0: мати таку можливість.
1: Допомагали, все-таки допомагали, були помічники і серед консерваторів.
0: Очевидно,
1: навіть,
0: що в нього є симпатики як в цій країні, так і за межами. Ті, які хочуть трохи потрясти Європою, ті, які хочуть потрясти Великою Британією, будуть його прихильниками. Чи
1: але на щастя немає інституту президентства Велика Британія, так що Фаражу все одно є межа. Він не зможе зламати систему настільки, щоб стати, наприклад, монархом наступним. Ну, навряд.
0: Бачите, Брекзит показав, що навіть в такій країні, як Велика Британія, речі можуть бути зламані.
1: Це правда. Дякую дуже за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами, журналіст, з Лондона до нас включався. Ну, а ми зараз трошечки ще поговоримо про те, що відбувається в Чехії і як на це реагувати. Там в нас майже такий казус, насправді, один з політиків, достатньо скандальний, але тим не менше, який є в коаліції зараз правлячий, заявив про те, що треба забрати орден Зеленського. Зараз про це поговоримо, тому що Чехія також давала найвищу нагороду країни президенту Зеленському, власне, в його особі, українському народу, власне, за боротьбу з російським агресором. Це орден Білого Лева. Будемо зараз про це говорити трошки пізніше. Перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємо, коли відбудуться вибори в Україні. Є варіанти відповіді вже цієї осені. Дехто, схоже, так і вважає, але точно не серед наших глядачів багато таких є. Хтось каже, що можна також обрати варіант наступного року після завершення війни, ну або я не ходжу на вибори і тому мені це не цікаво. Заходьте, голосуйте, переходьте на наші трансляції на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцію. Ну і вже є наш наступний гість, це є Радомир Мокрик, історик філософського факультету, викладач Карлового університету в Празі. Вітаю, Радомир.
2: Вітаю.
1: Власне, така дивовижна історія про те, що коаліційна партія Чехії, один із представників, виступив за те, щоб позбавити президента Зеленського найвищої чеської державної нагороди, цей орден Білого Лева. Це, звичайно, дуже сильно перегукується з нашою дуже неприємною ситуацією зараз з польською стороною, з поляками. От, і це от такий собі Райхль. І виявляється, що це політик доволі скандальний. Навіть кажуть, що він знімався в порнофільмі. Правда, він актор одного фільму, як з'ясувалося, ніби це був перший і останній його фільм. Але тим не менше, тобто знімався він. Ми намагалися перевірити в редакції, ну не так, щоб аж так дуже, але перевіряли, чи він є принаймні в титрах, і він є там.

0: фільм, який називається якось, ну, для німецького якогось ринку словом. Плюс в нього є ще якісь історії. Словом, власне слово Радомира тобі, власне, наскільки це серйозно треба сприймати, чи може в нас повторитися історія з Польщею, не дай Боже?
1: Ну, справді, ця історія, вона, очевидно, інспірована Польщею, так? Тобто Трайхл, коли робив цю заяву, він не приховував того, що, власне кажучи, його надихнуло на це все, на це звернення, власне, польська ініціатива. Тут справді важливо розуміти, що це гротескний персонаж польської чеської політики Індріх Райхл. Він є представником такої собі партії ПРО. Це єдиний представник цієї партії в парламенті. Справді, це така мікрокоаліція з СПД Томі Окамури. Ось, і він фактично таким чином, ну, так склались парламентські ці розклади, що він є представником правлячої коаліції. Так, ну, персонаж, який дійсно є максимально популістичним, тобто він використовував, там раніше була проблема міграції, це історії про антивакцинаторство, ось, і так далі, і тому подібне. Тобто це максимально популістичні сили, безумовно. І зараз ось ця історія, власне, з, як він писав, верховним бандерівцем Володимиром Зеленським, та, якого треба позбавити ордену. Тобто ця ініціатива справді є. Ось, очевидно, що вона не буде мати такого резонансу, як в Польщі, тому що Чехія все-таки не має такого підґрунтя. Так? Ну, це зрезонує в якомусь середовищі, власне, антиукраїнському, так би мовити. Але це точно не буде мати якихось таких велетенського резонування в чеському суспільстві загалом. Зрештою, ну, важко собі уявити, щоб коаліція, вся коаліція, от на чолі з Бабішем і його партією АНО, справді підтримала якесь таке звернення, а після цього якісь кроки робив президент Павло. Тобто все-таки Чехія тут відрізняється від Польщі значною мірою.
0: Тобто це швидше персонаж комічний, і до нього серйозно ніхто не поставився. І це немає якоїсь великої кампанії підтримки.
1: Ну, тобто він персонаж комічний, з одного боку. З другого боку, він буде виступати в парламенті. Можна очікувати, що це підтримає Томі Окамура. Це людина, яка на сьогодні очолює парламент Чехії. Так? Тобто зовсім, знаєте, зводити це до якоїсь, якби, трагікомедії не варто. Тобто це все-таки коаліційні партнери, які будуть тиснути на прем'єра Андрія Бабіша з тим, щоб вичавити з цього якісь для себе політичні бали. Ось. Ну, інша справа в тому, що, власне кажучи, ну важко собі уявити, що чеський парламент більшістю щось таке проголосував. Бо більша проблема в тому, ну, як проблема, тут, мабуть, навпаки, це позитивний аспект, що вже була реакція президента Петра Павла, верніше канцелярії Петра Павла, де чітко було зазначено, що президент не може позбавити ордену, і єдина ситуація, коли може відбутися

0: працюють так, як в Польщі. Ти не можеш просто сьогодні дати, завтра забрати, тому що тобі щось не подобається. І цей сигнал був практично одразу. Тобто, як тільки виникла ця ініціатива, звернулись до президента, і от з його канцелярії дали таку інформацію. Тобто, фактично одразу давши зрозуміти, що, мовляв, ці ігри не мають реальної перспективи в Чехії.
1: Тож добре, що в Чехії саме такий президент зараз, і це той приклад, коли маємо такого гаранта, справді, якихось конституційних правил і законів. Дякую дуже за цю розповідь. Радомир Мокрик був з нами, історик, викладач філософського факультету Карлового університету у Празі. І ми тим часом потрошечку йдемо до завершення сьогоднішньої нашої двогодинної програми. І зараз я спробую підбити підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, власне. Загальне опитування в нас було про те, коли відбудуться в Україні вибори, на вашу думку. Сюжет цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи все-таки, в принципі, вам це питання і не цікаво, бо ви і так не голосуєте. Отже, і варіанти відповіді в нас зараз буквально за секунду з'являються. Зараз оновлюємо і вже підіб'ємо зараз підсумки. Отже, 12% не змінилися цифри, вважають, сподіваються, що вже цієї осені будуть вибори. Для цього нам треба, щоб війна закінчилася позавчора, я думаю. А сьогодні ми вже би мали голосувати в Верховній Раді закони про нові вибори. Але тим не менше, мені подобається ваш крайній оптимізм. Також наступного року вважають так 7% наших глядачів. Коли закінчиться війна, ось такий варіант набрав нас 75%. Подавали ми цей наш, знаєте, магічний 73% бар'єр, і 75% кажуть, що коли закінчиться війна. В принципі, це абсолютно, звичайно ж, логічно. А от коли закінчиться війна, це питання, на яке ми наразі не маємо відповіді. І 5% не підуть на вибори в будь-якому разі. Дякую, що ви прийшли принаймні нас подивитися, і побачимося завтра о 18 годині. Бережіться.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
4: Стоп, знято.
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають, бодай, на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік. Оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу вони повернути їх на Україну. Десь буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-30. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Верховна Рада. Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
4: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
3: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати статейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
5: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась не прийнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
3: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
5: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
3: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
4: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
3: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
6: У 2018 році головною вулицею країни вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів.

0: днів до російського вторгнення.
1: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
0: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну Богдану для ударів по острову.
2: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для Богдана. Тому що Богдана, її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зразками.
3: Підготовка, вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдану, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдани, там були ще інші засоби враження.
0: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
4: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
2: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансів вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
3: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми досили, гнали цю авіацію снірану, і я скінулася.
0: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
2: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими реальними. У Кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
1: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу.
5: За своїми технічними характеристиками
6: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
7: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі відповідає. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
6: Цього року свято стало ще й початком великої справи.

0: музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
1: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
0: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
2: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
0: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
3: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
0: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
4: Щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
0: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
5: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків, вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
6: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
7: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
5: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
7: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це дуже важко, 4 роки не бачитись.
5: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
8: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві

0: Києві вперше провели військовий забіг «Драйленд Кенні Крос». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
1: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
0: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
2: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально, кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
0: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
3: Не розраховував взагалі, що буду вийдемо в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось. І йому також.
0: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кенні Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп, знято.
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Я сумую за тобою.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах чумацького шляху.

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
3: Літо великої гри.
4: Все буде джиджит.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону. Ми ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую, я хочу його працюю крилишком зі. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини, і я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, точно, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, на призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типу там по слухам, по криткам, ну таким, що десь він там по Овчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.

0: происходит, и нам пациент Александр Алексеевич прохание там такого выплачивания. Вот я хочу, кто-то может по парикметам якісь, который будет приходить, хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
1: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
0: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це бавитись там, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина...
1: Має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про північно-кримський міст впав. В Керченському приготуватися, а Україна планує добити незаконну споруду через Керченську протоку. Крим – острів. Міністерство оборони України офіційно оголосило про блокаду півострова. Артек виїжджає. Літній сезон в Криму закінчився. Світло вимикають, бензину немає, комендантська година є. Ультиматум Лукашенко. Або узурпатор сам прибере російські радіолокаційні системи, або їх ліквідують ЗСУ. Костянтинівка – літня мрія Путіна. В Кремлі досі сподіваються захопити всю Донеччину. Крим буде островом. Те, що ми обережно припускали трохи більше місяця тому, коли сили оборони вперше дотягнулися до траси Таганрог-Джанкой, тепер оголошено офіційно Міністерством оборони України.
1: Закриваємо пляжний сезон в Криму. Прогноз для туристів несприятливий. Із заяви Міністерства оборони України 22 червня 2026 року. Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати, тому не заздрю. Сергій Стерненко, радник міністра оборони України.
0: І ось посеред тижня впав ще один міст – північно-кримський. Це повністю руйнує критично важливу військову логістику російських окупантів в Криму та на півдні України. Атака відбулася у два етапи. Спочатку дрони обвалили один із прогонів колії, а під час другої фази повторно уразили міст та знищили спецтехніку, яку ворог пригнав для ремонту. Російські пропагандисти від легкої паніки перейшли до відкритої істерики.
1: Цілком очевидно, що ЗСУ планомірно та методично йдуть до цілі повної ізоляції півострова. Системність у цьому питанні залізна. Спочатку удари по мостах на півночі півострова, по мостах через Північно-Кримський канал у районі населених пунктів Преображенка та Мирне, автомобільному мості в напрямку Перекоп-Армянськ, мості в районі населеного пункту Ставки. Далі

0: Темна робота зі знищення ППО на півострові. Сьогодні ударом по поромах виведено з ладу 3 пороми, які могли курсувати між материком та півостровом. Всі факти вказують, що керівництво «Укррейху» під консультативним та забезпечувальним супроводом їх союзників із НАТО цього літа готують серйозну облогу півострова та наступ на півдні в Новоросії. Ситуація вкрай напружена.
1: Одним словом, на Росії тривожно. І це не випадково. Після атак на сухопутний коридор на півночі Криму та спалення поромів на сході півострова лишився тільки один незакритий гештальт – Кримський міст. Це не лише сакральний символ, а також і логістична вена, завдяки якій окупанти в Криму нині хоч і дуже тяжко, але поки дихають. І вона обов'язково буде перерізана. Підготовка до знищення мосту в активній стадії.
0: В ніч з 21 на 22 червня Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, ГУР та ССО провели одну з наймасштабніших атак на міст. Було ліквідовано 4 радіолокаційні станції зі складу сучасного зенітно-ракетного комплексу С-400, 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», які прикривали міст безпосередньо, окремі станції радіолокації у Керчі та на околицях, зокрема РЛС «Небо-У» та «Каста-2Е2».
1: Ця операція суттєво послабила протиповітряний купол над мостом, який було створено після кількох попередніх українських атак.
0: 8 жовтня 2022 року. Перша унікальна спецоперація СБУ. На мосту вибухнула вантажівка, яка перевозила 21 тонну вибухівки в рулонах пакувальної плівки. Унаслідок вибуху обвалилися 2 напівсекції автомобільної частини та спалахнув потяг із цистернами на залізничній колії. 17 липня 2023 року. Друга успішна атака здійснена за допомогою морських дронів «Sea Baby» – морський малюк. Безпілотні катери підірвали опори мосту, що призвело до руйнування та значного зміщення автомобільних прольотів. 3 червня 2025 року. Третій потужний удар СБУ. Спеціальні підводні засоби уразили та критично пошкодили несучу опору мосту.
1: Три попередні суттєво пошкодили міст та обмежили його пропускну здатність. Саме через те окупанти були змушені спрямувати весь свій трафік через південний коридор, який ЗСУ зараз добивають. Але все ж тоді нам не вистачило засобів та ресурсів, щоб добити незаконний міст остаточно. Тепер маємо їх, і, схоже, навіть російські пропагандисти вже прийняли неминуче і обговорюють технічні деталі того, як вчергове Київ принизить Москву.
0: Зараз цілком очевидно, що кульмінацією стане масована атака Кримського мосту за допомогою ракет «Фламінго» та не тільки, і великої кількості БПЛА різних типів, внаслідок чого Кримський міст може бути пошкоджений та стати непридатним для використання. Як результат – повна тимчасова блокада Криму.
1: В цьому тексті невелика помилка. Блокада буде не тимчасовою, але так. Повною. Інший Z-блогер не полінувався навіть порахувати, чим і в якій кількості буде атакувати Україна. Аж 60 «Фламінго», 14 «Нептунів», сотня дронів FP-2.
0: На прикладі переправ, що були атаковані ЗСУ на півночі Криму, видно, що спорядження постійними нальотами БПЛА з відвиженням об'єм, як в того ж «Бегемота». Такими можна назвати модернізовані БПЛА FP-2 з бойовою частиною на 200 кілограмів і дальністю до 370 кілометрів. Тобто від Запоріжжя він запросто дістає до Керчі. Крім того, в ЗСУ є ракети «Нептун» зі збільшеною дальністю та бойовою частиною, які періодично використовуються для масованих атак на Росію.
1: Що ж, з нетерпінням чекаємо здійснення російських страхів. Вони точно знають, чого боятися. А приємним бонусом з перерізання логістики до Криму стало нестерпне життя окупантів на півострові. Так, проукраїнське населення, особливо кримські татари, також страждають, але вони точно знають, їх лихоліття закінчиться, як тільки український солдат повернеться до Сімферополя, а український моряк – до Севастополя. А ось в тих, хто незаконно перетнув міжнародно визнані кордони України після лютого 2014-го, все страшне тільки почнеться. Згідно міжнародного права, це порушник

0: кордону їх можна депортувати, а таких понад мільйон. Колись такі чужинці відгукнулися на заклик рекетира та члена банди Аксьонова, він же Гоблін, який після анексії півострова став його гауляйтером.
1: Крим, я впевнений, стане процвітаючим регіоном з розвиненою інфраструктурою, гарним туристичним сектором, який відповідатиме світовому рівню. Сергій Аксьонов, 11 березня 2016 року.
0: І ось минуло 10 років, і той же Аксьонов підписав указ, яким повністю скасував дитячий відпочинок в Криму. Дитячі табори та санаторії закрито, серед них також Артек. Тих, хто приїхав в знаменитий табір, буквально евакуйовують. Та це ще не всі наслідки українських атак по півострову.
1: Комендантська година та заклади. Усі масові та вуличні заходи повністю скасовано. Великі торгові центри, гіпермаркети, кафе та ресторани змушені зачинятися не пізніше 20:00. Громадський транспорт. Режим роботи міського транспорту скоротили. Він курсує виключно з 5:30 до 21:00. Транспортна блокада. Паромне сполучення через Керченську протоку з Росією повністю зупинено. Морський транспорт з Севастополя обмежили лише пасажирськими катерами. Паливна криза. Окупаційна адміністрація заборонила продаж палива на АЗС для цивільних. Заправляти дозволено лише спецтранспорт екстрених служб. Режим економії. На вулицях повністю вимкнули зовнішнє освітлення. Через значні руйнування енергетичної інфраструктури запроваджують віялові відключення.
0: Що ж, будемо сподіватися, як заявив Роберт Бровді Мадяр, Крим покладе Москву. Якщо вдасться задушити Крим в блокаді, то це стане точкою психологічного перелому. Що готують Збройні сили України і коли російські страхи нарешті стануть реальністю, говоримо з Михайлом Жироховим.
1: Михайло Жирохов – військовий історик та аналітик, автор 40 наукових праць. Серед останніх – війна дронів, безпілотники в російсько-українській війні, танки, ілюстрована енциклопедія та бойова хроніка 2022 року.
0: Пане Михайле, вітаю вас. Останні удари сил оборони по паромній переправі в Керчі, по системах ППО, це ЄС-400, РЛС в Криму. Це все ізольовані операції з виснаження ворога, його окупаційних військ на Криму. Це ми починаємо етап до Керченського мосту. Ми знаємо, що було кілька спроб. Можливо, ця буде завершальна і остання.
2: Абсолютно точно, що ми зараз бачимо фінальний акорд цієї операції, яка продовжується, ну, принаймні, з початку цього року. Якщо відслідковувати, то кожної ночі були удари по Криму, були удари по радіолокаційним станціям, по зенітно-ракетним комплексам. І тільки після того, як була знайдена шпаринка, то ми побачили ось такі масовані удари. А звісно, що росіянці теж розуміють, що фінальним акордом буде удар по Керченському мосту, на якому зараз фактично тримається вся логістика Криму. Ніхто не буде заперечувати, що залізничний потяг з цистернами привезе більше, ніж там два десятка бензозаправників в Крим. Тому удар по мосту, він буде. І очевидно, що він буде комбінований. Це буде ракетно-дроновий, плюс, скоріш за все, я так доволі обережно можу сказати, що будуть задіяні і безекіпажні морські дрони. А річ у тому, щоб пошкодити такий міст, таку споруду, потрібно не 10, не 20, навіть не 400 кілограмів бойової частини. Потрібна потужна зброя. На жаль, такої зброї ракетної у нас зараз немає. Але є підводні безекіпажні апарати, які демонструються на всіх виставках. Я думаю, бачили на стадіоні у Львові, він стояв, там їх возять по всій країні. Так. І там бойова частина десь близько 1000 кілограмів. От якщо він зможе прорватися, то не буде знищений. Я не вірю в повне знищення мосту. Але можливості по ним комунікації, вони будуть зменшені, принаймні зменшені. Знову ж таки, я дуже-дуже

0: обережно говорю, я не говорю про повне знищення цього Кримського мосту.
1: А до речі, чому? Тому що, знаєте, коли будувався Кримський міст в 14-й рік, пізніше і тому подібне, у нас існувало в інформаційному просторі таке твердження, що ось і нацисти будували міст, але там настільки просто складна географія, складна ситуація в самому Азовському морі, що його природа знесе. Ну, очевидно, це були наші такі тоді рожеві мрії, так, це був тільки початок війни. Зараз ми розуміємо, що стихія, на жаль, його не знесла. Він настільки добре збудований, все-таки росіяни недостатньо вкрали на його будівництві.
0: А, ну, знаєте, так, ви абсолютно праві, тому що контроль за використанням коштів на його будівництво знаходився в руках Путіна. Він чуть ли не кожного дня, ну, я думаю, бачили багато пропагандистських оцих різних моментів, де він особисто контролював. Я не думаю, що там кожну смету дивилися, але... завдяки цій увазі десь вкрасти було важче, в рази важче, ніж на інших відбудовах. Тому і так і вийшло. Плюс були, ну, задіяні, знаєте, такі залишки радянської школи будівельної. Угу. Там, я знаю, залучалися декілька таких інститутів, прямо інститути, які працювали виключно на оцей міст. Тому що він, крім такого логістичного значення, він має дуже величезне медійне і піарне значення. І тому будь-яке зараз удар по мосту для росіян, він, ну, доволі критичний. Якщо пам'ятаєте попередні спроби, то це вой крик стояв на весь інтернет, на всі можливі медійні площадки, тому що цей міст, ну, це така гордість Путіна.
1: Пане Михайле, повертаючись до попереднього питання про те, чим буде уражений міст, мені трапилося, зокрема, росіяни теж про це міркують, так, російські воєнкори, вони теж думають, чим Україна вдарить. Ви сказали, що це буде підводний дрон, БЧ-1000, це дуже багато, це фактично як фламінго, так, і от, власне, росіяни кажуть, що він буде такого, зокрема, при тому, що називають якусь таку колосальну цифру, що аж 60 фламінго має полетіти на Керченський міст. Це просто не так діє на них, чи що? Навіщо 60 фламінго на один міст?
0: Ну, давайте будемо відверті, що фламінго не є найбільш високотехнологічною зброєю.
1: Так, вона достатньо проста.
0: Вбивати фламінго росіянці вміють. І питання в тому, що вони за один заряд зможуть збити умовно 10-20 фламінго, а інші долетять до мосту. Це масштабування.
1: Окей.
0: Я думаю, що і наше командування головком розуміє, що можливості фламінго, ну, вони, скажімо відверто, менше, ніж тамагавка або іншої західної зброї. І тому оцю певну компенсувати масштабуванням. Угу. І тому це написано в будь-якому підручнику по військовій справі.
1: Угу. Окей, якщо не стосовно логістики, а стосовно військової вже справи. Ми бачимо, що росіяни стосовно подій в Криму, вони реагують достатньо сильніше і емоційніше, ніж щодо того, що відбувається там на Донбасі чи на Харківщині. Чому? Чого саме в діях ЗСУ вони бояться найбільше з точки зору цих атак на Крим?
0: Ну, найбільше потрібно сказати, що Крим був тією точкою, звідки почалася вся війна.
1: Так.
0: І тоді Крим росіянцями, він був такий, як символ перемоги. Перемоги, вони перемогли Україну, вони забрали цей Крим, це їх... І за весь цей час було тільки накачування, психологічне, медійне накачування, коли говорили, що Крим наш і все таке інше, кожного, і все таке Крим, якби вже, ну, умовно кажучи, стара територія, вони вже говорили, нова територія, угу. Крим навіть, ну, відносили до Росії по факту. Навіть не відносили ні Донецьку, ні Луганську область, а Крим – це по автомату Росія. Плюс за весь час, коли були європейські санкції, більшість росіянців, вони були вимушені відпочивати або в Краснодарському краї, або Криму. Все. І ось зараз, коли вони не мають особливої можливості поїхати десь за кордон, як вони до цього робили, то і зараз вони не мають можливості поїхати не в Туапсе,

0: ні в Крим. І тому це викликає на такому рівні пересічного громадянина, ну, такі певні питання до влади. Я не, знову ж таки, я не думаю, що це переросте в якісь протести або якісь там, в Росії такого не буває. Але на рівні тіктоків, на рівні того, що ну щось відбувається, ми думали, що такого ніколи не буде.
1: Очевидно, що так, тут справа в сакральності російської влади, а Крим для них сакральний. Але з військової точки зору, те, що бензиновий колапс на півострові, те, що логістичний колапс, це впливає на функціонування російської групи військ на півдні України.
0: А я скажу таку нетипову річ, я скажу, що на даний час не впливає. Тому що певні запаси паливно-мастильних матеріалів, вони є. І вони йдуть спочатку військовим, а потім цивільним. Тобто спочатку заправляють умовні танки, автівки, БМП, а потім, що зостається, продають на заправках в Криму. Тому всі ці соціальні мережі, вони не відображають реального стану речей. На даний час, у військові забезпечені, може не на 100%, може на 90%, але такого кардинального, що нема що заливати в баки БМП, такого немає.
1: Ну, тобто наші удари потрібно масштабувати і продовжувати, і, очевидно, завалити кримське місце справа вже не тільки ідеологічна, а політична, це справа дійсно і логістична. Скажіть, будь ласка, коли може бути це часове вікно, коли Україна буде готова це зробити?
0: Ну, подивіться, які там найближчі свята в Україні.
1: Добре, будемо чекати Дня Незалежності. Скажіть, будь ласка, росіяни активно будують і запускають нову залізницю від Таганрога через Маріуполь і Бердянськ до Джанкоя. Чи зможе цей залізничний сухопутний міст компенсувати у разі чого втрату Керченської переправи? І наскільки вразливою може бути ця нова артерія для нашої далекобійної зброї?
0: Не залізницю вони будують вже останні декілька років, але є так зване бутилочне горлишко. Саме перешеєк між Кримом і Великою Україною. Там нікуди не подніжені, які прикрити майже неможливо. Зараз вони не знищені, але ж суттєво пошкоджені, і росіяни роблять насипні. Я думаю, бачили зйомки супутників, де вони роблять насипні мости, але це тимчасове, і воно не вирішує основної проблеми. Ви можете побудувати там і 4 колії, і 6, але пропускні можливості саме цього мосту північно-кримського, вони будуть, від них буде залежати, скільки потягів взагалі підуть, чи вони до Криму.
1: Але чи не буде доля очікувати цю залізницю, те, що ми зараз маємо по автодорозі, де фактично сили оборони влаштували таке полювання за цистернами, за автівками, росіяни відмовляються, багато компаній просто здійснювати ці перевезення до Криму?
0: Залізницю простіше прикрити і простіше ремонтувати, я теж скажу таку нетипову річ. Потяг завжди можна прикрити зенітними дронами, зенітними кулеметами. Я думаю, багато хто пам'ятає кадри часів Другої світової війни, коли попереду йде зенітний потяг, ззаду йду площадки зенітні, і прикрити від ударів хорнетів, ну, простіше, ніж колону та паливозаправників, які йдуть з різною швидкістю. Але знову ж таки скажу, що все впирається оці мости. І це історично. Друга світова війна, громадянська війна в колишній Російській імперії, все це вже проходили. І оці штурми врангелівських позицій, червоні, там батька Махно коли поклали, це Друга світова

0: В історії воєн Криму дійсно він неодноразово перетворився на такий ізольований острів. Сьогодні Генштаб, точніше Міністерство оборони наше, каже, що Крим буде островом. Я розумію, що це в такому переносному сенсі. Але ви згадали і про Врангеля, зрештою ми знаємо і оборону, і штурм німцями в Другій світовій війні. Які головні висновки історичні ми маємо зробити для себе? Врахувати це все, коли ми намагаємося заблокувати ворога на півострові сьогодні?
1: Ну, треба розуміти, що будь-який лобовий штурм або висадка десанту, вона буде з величезними втратами. Обороняти Крим достатньо просто. Вся політика і військові дії повинні бути на ізоляцію. На те, коли у захисників того Криму, які там будуть, буде ні з чого стріляти, нема що буде заправити і немає чистої води, щоб випити. Ось тоді буде зовсім інша ситуація. Ми теж пам'ятаємо 20-й рік, коли Врангель був просто вимушений погрузити свої війська і поїхати на Галіполі і далі в Європу, тому що захищати Крим було неможливо. І я читав в Фейсбуці, там є такі гарячі голови, що от скоро буде висадка в Криму, скоро там десант буде, будь-який десант, достатньо згадати радянський десант, керченський десант 42-го року, достатньо згадати Малу Землю, там, ну, певні моменти, що це буде з величезною кров'ю. Захищати Крим від таких ударів простіше, ніж наступати. Тому вся ситуація навколо Криму, вона, я впевнений, буде розгортатися тільки навколо його ізоляції. Логістичної, будь-якої ізоляції.
0: Ну так, тобто ми маємо операцію з удушення, так, а не захоплення. Але водночас інколи доводиться чути, що суто військовим шляхом звільнити Крим насправді легше і простіше, ніж Донбас. Це Донбас важче, а не Крим легше? Чи як це виходить?
1: А Донбас і сама більша, величезна проблема 2014 року – це кордон з Росією, де перекрити його фактично неможливо. Тут, якщо ми вже перекрили умовну трасу Новоросія, так, і умовно завтра підриваємо міст, тому три парома знищених, якихось лаханок, щоб перевозити до Криму, патрони, і воду і сухпайки практично немає. І захищати, а кордон на Донбасі – це відкрита степ, де можна підтримувати тих, хто захищається довго і нудно, тому що там в будь-якому місці можна їхати і привозити, перекидати дронами, там, літаками, чим завгодно. Тут такого не буде. Тому що я думаю, і я бачу, що, наприклад, росіянці не використовують літаки. Транспортні літаки вони не використовують для логістики, тому що є розуміння, що вони будуть збиті.
0: Ну от, власне, ви просто випередили моє наступне запитання, бо на будь-яку блокаду може бути деблокада. Я хотів навести історичний приклад, це Берлінського повітряного мосту, який проіснував понад рік часу, і коли фактично літаки союзників британські, американські сідали і піднімалися кількома, аж три ешелони було, і тоді вдалося Західний Берлін врятувати від блокади Сталіна. Але ви самі відповіли на це запитання, що росіяни боятимуться, очевидно, використовувати транспортні літаки, і тому сподіваємося, що Крим все-таки перетвориться на острів. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Тим часом в Польщі відбувся перший Варшавський оборонний ярмарок. І крім виставки новітньої техніки, в епіцентрі подій – український досвід. Найперше – в дронових технологіях. Що про наші спроможності думають польські генерали, розкажемо вже в наступному випуску «Східного щита». А наразі, поки наші модернізовані дрони випалювали окупаційну інфраструктуру на півдні, то на півночі лише згадка про них змушує декого пітніти. Президент Зеленський висунув ультиматум самопроголошеному президенту Лукашенку: або знищуєш російські радіолокаційні станції, або це зроблять Збройні сили України. Чи відповзе мінський узурпатор? Чи може від страху перед Путіним обере ескалацію? Дивіться далі. Схоже, дипломатичні ігри з Мінськом офіційно завершено. Президент України Володимир Зеленський поставив Олександру Лукашенку жорсткий публічний ультиматум і дав рівно один тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори з прикордонних областей.
2: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці.

0: по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
1: Президент чітко дав зрозуміти, час для вибачень і пустих розмов неофіційними каналами минув. Потрібні конкретні дії. Або обладнання демонтує Мінськ, або його демонтують наші дрони та ракети. Єврокомісія вже офіційно підтвердила, Україна має повне право на таку самооборону.
2: Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі. Вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України. Аніта Гіппер, речниця Єврокомісії, 22 червня 2026 року.
1: Справді, останнім часом Олександр Лукашенко увімкнув незвичайно миролюбну риторику. Але не забуваємо, перед вторгненням 24 лютого 2022 року також обіцяв, що з Білорусі нічого боятися. Тому ціна словам узурпатора – півкопійки в базарний день. І це чудово розуміють як в Києві, так і наші партнери на Заході. Білорусь є повноцінним співагресором. Мінськ не просто пропустив російські танки на Київ 22-му. Лукашенко надав Росії весь свій військово-технічний та радіолокаційний потенціал.
2: Російські літаки ДРЛО А-50 місяцями базувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах. Саме ці літаючі радари сканували небо України, виявляли наші системи ППО та наводили російські ракети на українські міста. Білоруська система ППО та радіолокаційні станції були повністю інтегровані в єдину мережу з військами РФ. Москва бачила все, що відбувається в нашому повітряному просторі, як на долоні, використовуючи білоруські вишки. Уже у 2026 році стало відомо, що Росія розгорнула біля кордону щонайменше 5 нових баз для управління дронами, а тепер ще й забила вишки ретрансляторами.
1: Тобто Білорусь перетворилася на такий собі дистанційний пульт управління російським терором. І зрозуміло, що коли Україна отримала засоби, які можуть припинити цю гібридну білоруську агресію, то панькатися з диктатором більше не буде. Саме тому Володимир Зеленський вже вдруге цього року офіційно зустрівся зі Світланою Тихановською, хоча раніше уникав таких контактів. Це була інформаційна підготовка, як і офіційна заява сил безпілотних систем про перші 500 цілей на території Білорусі для ударів у відповідь. Лукашенко знає, що українські дрони спокійно літають за Урал, тому дістати об'єкти в Гомелі чи Бресті для ЗСУ – це справа кількох хвилин. Що буде далі? Тут два сценарії. Перший. Якщо Путін затисне Лукашенка, а білоруського диктатора вже викликали на килим до Москви, то Україна вдарить. Другий. Якщо ж Лукашенку все-таки вдасться обдурити Путіна, а для цього може попросити більшого захисту, зокрема систем ППО, які Кремль не має, то просто розведе руками і дасть вказівку по-тихому прибрати ці ретранслятори. Одне зрозуміло точно. Україна перехопила ініціативу на північному фланзі та більше не збирається терпіти удари в спину. Превентивний удар. Так колись Лукашенко виправдовував напад Путіна на Україну. І ось тепер історія так іронічно посміхається мінському диктатору. Як Україна буде примушувати Білорусь до миру? Якими технічними засобами та по яких цілях треба нанести перші удари? Говоримо з Віктором Тараном.
2: Віктор Таран – політолог та публіцист. У 2022 році мобілізувався до лав Збройних сил України. Засновник та керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук».
1: Віктор, я вас вітаю. Поки ЗСУ фактично в режимі нон-стоп виносять російську ППО на півдні, зокрема в Криму, водночас президент Зеленський попереджає, що щось подібне може статися на півночі, на лінії, від, грубо кажучи, від Бреста до Гомеля. Скажіть, будь ласка, наскільки у нас зараз достатньо цього технологічного ресурсу, потенціалу, аби завдати такого масованого превентивного удару? Наскільки щільна білоруська ППО?
3: Дуже гарне та правильне питання, зважаючи на те, як Білорусія приймає активну участь у російсько-українській війні всі ці роки. Перед тим, як дати відповідь на ваше питання, я хотів би окреслити один дуже важливий компонент, про який говорить багато хто із фахівців. А чи маємо ми право в принципі наносити удари по Білорусії, яка формально вважається нейтральною країною і нібито не приймає участь у війні? Так от, з точки зору міжнародного права, і в тому числі міжнародного гуманітарного права, якщо якась країна приймає опосередковану участь у конфлікті, то конкретно та країна і ті об'єкти, які приймають участь в агресії, вони втрачають право на такий захист та такий міжнародний імунітет. Тобто, якщо на території Білорусі знаходяться ретранслятори, які допомагають літати шахедам, або Мозирський чи НПЗ, чи Нафтан, це Новополоцьк, допомагає, ну, скажімо так, російській армії, да, постачаючи туди нафту та дизель, то, перепрошую, вони такий імунітет втрачають, і вони стають законними цілями для українських сил. І тепер поговоримо, чи можемо ми так щось робити. Отже, на території Білорусі знаходяться два умовних таких об'єкти, да, якщо ми так зведемо під один знаменник, які є цікавими для сил оборони і про які говорив президент. Це Мозирський МПЗ, це орієнтовно 200 кілометрів напряму від Києва, і Нафтан Новополоцьк, це орієнтовно 580-600 кілометрів від Києва. Ну, чесно кажучи, якщо ми подивимося на наші можливості, на наші потенціали, на наші хорнети, на наші фаерпойнти, ми подивимося на наші діпстрайки, на лють, на бобри, ми чудово розуміємо, що, ну так, да, долітає, досягають, і судячи із стану їхнього ППО, то навряд чи вони зможуть щось цьому протиставити. Якщо ми будемо говорити про ретранслятори, які нібито є в чотирьох областях, які були озвучені, які допомагають шахедам атакувати нашу північну лінію нашої залізниці, то вони знаходяться ще ближче, орієнтовно в радіусі там 150 кілометрів. І, до речі, я не переконаний, що на них можна витрачати, і треба витрачати наші дрони. Я переконаний, що, наприклад, може бути зроблена операція, коли бійці з'єднання пана Каліновського, да, ми знаємо, цей підрозділ, який працює в складі Збройних сил України, може самостійно виконати ту чи інше доручення. До речі, це дуже важливо. Я більш ніж переконаний, що Збройні сили України і не будуть долучені до цих перипетій. Я думаю, що це будуть робити саме ці хлопці та дівчата, і вони на це мають повне право. І Збройні сили України не будуть мати до цього жодного відношення.
1: Так, це цікавий може бути дійсно поворот. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо...
3: Дивіться, внутрішня ситуація, як там, громадянська війна і так далі. А такі трони можна купити в будь-якому воєнторі.
1: Так, тобто ми можемо Росії повернути їхню ж міфологію, скажімо так. Це важко не є. Що таке сьогодні білоруське ППО? Скажіть, будь ласка, це білоруське ППО, чи все-таки це російське ППО? Чи вона інтегрована в російську систему? Це панцирі, це С-300, С-400. Що собою сьогодні представляє? Бо що таке представляє білоруська армія? В принципі, ми ж розуміємо, так? Тобто це кілька десять тисяч людей, і насправді з військової точки зору навряд чи вони представляють якусь особливу загрозу. А що таке ППО?
3: Російське ППО є складовою білоруського ППО. Угу. Ні, російське слово є складовою, але насправді виключно в тому, що вони постачають ті чи інші компоненти саме до панциря. Тому що, нагадаю, панцир – це розробка середини 90-х. А так у них є залишки радянського ППО, тобто що ми говоримо там про С-200, С-300, ну і певні можливості там модернізовані С-400. Але це все історія, яка дійсно частково керується з боку Москви, модерується, але говорити про такі ефективні речі, як, наприклад, дронеперехоплювачі, ну, Йолка, да, які так зараз росіяни пропагують і розказують, що вони дуже ефективні, то такої історії в них немає. Більше того, якщо ми будемо говорити про панцирі, то хочу нагадати, що панцир є абсолютно неефективним для малих цілей, так, такими, якими є дрони. А хто сумнівається, то, будь ласка, подивіться відео з Капотні, де летить дуже повільно летить один наш дрон, 3-4 панцири стрілять, вони не можуть потрапити, да, і нічого. Да, і дрон спокійно долітає і вражає ціль. А якщо ми будемо говорити про хорнети, які зроблені з композитних матеріалів, здатні летіти на висоті до 200 метрів, тобто там радіогоризонт дуже слабкий, їх майже не помітно, і здатні захоплювати ціль, то вони взагалі можуть от все те ППО, яке буде розставлене, просто так пощолкати, так само, як ми це щолкали по трасі на Борусії, да, чим робити. І більше того, у них немає таких систем РЕБУ, які здатні глушити стрілянку. Все, я маю на увазі в Білорусі, у Росії є, але вони його зараз якраз і стягують на Новоросію, і стягують в Крим. Чому? Тому що, ну, на жаль, цю історію по глушенню стрілянку придумали колишні українські вчені, які знаходяться, до речі, в Криму. Це так, ну, це така цікавинка, да? Тобто росіяни це не придумали. Придумали наші манкрути і яничари. Підсумовуючи, Білорусь має гібридну ППО, яке складається із залишків радянського та нового російського в частині «Панцер». Система «Панцер» показала себе неефективною не тільки при захисті Москви, але й в Сирії та в інших країнах. До речі, багато країн, там, включно з Йорданією та іншими, вони скасовували контракти по «Панцерам», бо вони бачать їхню неефективність. І тому повноцінно захиститися від українських дронів, Мозерський на 200 кілометрів, ну, майже без шансів, а Нафтан так само. Чому це важливо пам'ятати? Тому що вони можуть переробляти на рік 22 мільйони тонн нафти і виготовляти дизель та бензин. І вони зараз, по суті, для країни агресора бензоколонки стали такою запасною історією, яку вони, по суті, рятують росіян.
1: Вікторе, але як в цьому контексті зараз можна пояснити тоді ось ці попередження від президента, які були в травні місяці, і розвідка наша про те, що начебто зі сторони Білорусі готується російське вторгнення? Тобто, про яке російське вторгнення можна говорити зі сторони Білорусі, якщо ми зараз ставимо ультиматум про те, аби вони зняли просто ретранслятори? Тобто, цієї загрози не було? Це була інформаційна підготовка до того, що зараз відбувається?
3: Дивіться, якщо ми візьмемо інформаційне поле початку року, то ми побачимо, що в Білорусі постійно вкидалась інформація, що ми готуємось до мобілізації, до певних дій.
1: Так.
3: Проходили певні навчання.
1: Так.
3: І дійсно Білорусі могла накопичити певний контингент. Але ми маємо розуміти, що цей контингент має складати, за оцінками Генерального штабу України, не менше 70 тисяч чоловік. І друге, ми повинні розуміти, що захід у них буде дуже фокусований. Тобто там річка Прип'ять і болото, вони утворюють природний рельєф та захист України з боку Білорусі. І, по суті, вони можуть зайти зараз тільки через Чорнобильську атомну станцію. Власне, так, як вони заходили у 22-му році. І так само, як вони заходили на Чернігівщину. Це трошки буде східніше. І як людина, яка була дотична до сил оборони в ті часи, то я можу стверджувати, що на території України знаходилися представники, які були одягнуті в так звані синю уніформу, які знаходилися на третій лінії фільтраційній, і частина з яких балакали білоруською мовою. Що може свідчити, що це були білоруси? Тобто білоруси тут були. Якщо ви поспілкуєтеся з чернігівськими там тируть бійцями, вони вам це підтвердять. Ми теж виїжджали, ми це бачили. Але я думаю, тому спростувати цей факт, ну, досить, ну, не, ну, може, в складі російських військ були білоруськомовні. Можливо. Тому вони вже є частиною конфлікту. Вони є частиною війни. От. Зараз просто є питання, яким чином ми це все до менеджеримо. Чи підштовхує Путін Білорусі до війни? Підштовхує. Чи підштовхує він їх до мобілізації? Підштовхує. Тому що навіть якщо вони мобілізують будь-яку силу там, на 30-40 тисяч, ми будемо вимушені зі Сходу перекинути війська на північ.
1: Так.
3: Ну, розтяжка.
1: Так.
3: Зараз Збройні сили Білорусі нараховують бойових до 10 тисяч, оптимістична оцінка 7 тисяч. Це те, що зустрічав у відкритих джерелах. З такими силами, це дві бригади, ну, рухатися дуже складно. Але ми все одно вимушені були розгорнути на півночі певну кількість бригад. У відкритих джерел ми можемо стверджувати, про це пишуть українські там Тарас, чому вчора писав, що ми розгорнули загалом на півночі 7 бригад. Ну, вибачте, це теж багато, да? ми відтягуємо наші сили. Це Тарас Чмут зробив у пості у вівторок 23 числа. він розказує, як вони зараз озброюють ці бригади. Тому
1: це загроза все-таки реальна, це не інформаційна бульбашка.
3: Ні, це реально, ну, більше того, у 22-му році вони тут були. Ну, вони заходили, да, вони були в третій лінії, ну, десь в другій, десь в третій, але вони займалися фільтрацією, охороною полонених та охороною цивільних, які були, сиділи в підвалах, наприклад, під Черніговом. Ну, поїдьте, ну, це ж не пусті слова. Ми ж коли потім заходили в складі Сил оборони і спілкувалися з ТРОшниками, спілкувалися з ЗСУшниками, з місцевими, вони це все розказували. Ну, просто я розумію, що на певному етапі не хочеться піднімати градус, да, бо хочеться якось, ну, є питання політичне, да, бо, ну, жодного білоруса в полон не піймали, да, вони ж швидко втекли. Але, ну, я можу стверджувати те, що я можу стверджувати, да, те, що я спілкувався конкретно з військовими та цивільними. І це, ну,
1: Вікторе, але дивіться, до того ультиматуму, який висунув президент Зеленський, очевидно, були якісь спроби дипломатично комунікувати. Очевидно, це завжди так відбувається. Але вони виявилися невдалими, що довелося публічно оголошувати такі речі?
3: Ці дипломатичні зусилля проводили Трамп, і пропонуючи як бонус послаблення по калію і послабленню...
1: Це американці, ви маєте
3: говорити. Так, да, да, так. Ми ж знаємо, що вони ж почали... Вони ж тестували Європейський Союз, але країни Балтії та Польщі заявили, що до тих пір, поки є агресія і Білорусі є частиною агресії, вони і не відкриють кордони, і не дозволять, щоб калій почав постачатися до Європейського Союзу та до Америки. Але калій дуже потрібен. Він потрібен і в аграрці, він потрібен, ну, в дуже багатьох сферах. Тому таку історію пропонували. І, до речі, Лукашенко частково йшов на ці контакти. Давайте подивимося, нас були звільнена певна кількість білоруських опозиціонерів протягом цього часу. І, знову ж таки, незважаючи на всі фрази, що ми будемо робити мобілізацію, мобілізація не відбулася. Ну, це слова. Ну, там, ми розіслали повістки. Окей, але ж не відбулося зборів. Тому, як ми говорили на початку, відбувається балансування, і Лукашенко спробується сісти на шпагатах. Але у нас і виникла проблема. Проблема полягає в тому, що ні для кого не секрет, що північна залізниця, там, де через Волинь, Ковель, вона є однією із визначальних, до якої постачається військова допомога. Одна йде внизу через Румунію, друга йде в Екру. Ну, тобто це ж, ну, на четвертий рік війни це не є
1: так.
3: Державна таємниця, яку ми зараз відкриємо. Да? Ми кажемо, от туди заходить. І саме тоді корона скинув. Особливо в контексті, хто. І це дуже важливо для них ретранслятори, для керування, тому що старлінки вони втратили. Нагадаю, ти можеш або керувати через супутник, як наші хорнети, частина наших бобрів, лютих і все інше літають зі старлінками і супутниковою навігацією. Або ми переходимо на ЛТЄ, переходимо на інший тип зв'язку і працюємо через ретранслятор. І так дуже спрощено, без технічних деталей, щоб нас не звинуватили, що ми розкриваємо там таємниці. Але люди розуміють, да? Ми керуємо або так, або так.
1: Віктор,
3: тому для нас це проблема, тому що шахет на цьому системі управління, він не просто летить, він, оператор в режимі реального часу може бачити, як їде поїзд, догнати, вилетіти на випередження і вдарити саме по локомотиву. Але саме локомотив – це оце вузьке горлишко, їх не вистачає. Тому для нас це питання логістики, виживання. Ну, зараз війна на виснаженні, працюємо по логістиці. Ми б'ємо логістики по трасі Новоросії, ми теж вибиваємо залізницю, а вони б'ють логістику по півночі та півдню. Хто виграє в цій війні по логістиці, той потім виграє на полі бою.
1: Вікторе, дякую за розмову. Сподіваюся, що Лукашенко проявить свої дипломатичні оці вміння станцювати, так? Тобто і вискочить з цієї пастки, яку влаштував Путін. Це також і в наших інтересах, бо хотілося, аби він відійшов, відповз, скажімо, мирно, аніж ми мусили б піднімати ставки і ескалювати цю історію. Дякую, Вікторе.
3: Дякую вам. Скоро побачимо, спостерігаємо.
1: Поки Україна збирається обвалити Керченський міст на півдні та погрожує Лукашенку на півночі, Путін продовжує сподіватися, що перетисне на фронті. Ось буквально заявив, що російська армія добирає Костянтинівку. Яка ситуація на передовій і чим загрожує втрата Костянтинівки для Слов'янська та Краматорська в традиційному огляді за тиждень? Літній великий наступ росіян знову наростив оберти. За тиждень відбулось понад 1670 боєзіткнень. Найбільш спекотними напрямками були Покровський та Гуляйпільський, а також до них доєднався ще й Лиманський. Однак саме тут росіяни

Ради несуть рекордні втрати та не мають просування вперед. У червні вони вже встановили антирекорд. Так, за 3 тижні червня за один захоплений квадратний кілометр вони платили ціну в 500 своїх солдат. Враховуючи те, що вогнева спроможність ЗСУ значно зросла, то анонсуємо, що в червні сили оборони поб'ють власні рекорди по більшості типах уражень. І все це дозволяє стримувати окупантів майже на всій протяжності фронту. Водночас, найбільш критична ситуація продовжує розгортатися в Костянтинівці. Адже в умовах браку людей для ЗСУ міські бої завжди є надскладними. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Саме це питання сьогодні лишається одним із найболючіших на всьому фронті. Попри те, що ситуація в місті залишається надзвичайно динамічною і може змінюватися буквально протягом кількох годин, останніми днями на окремих ділянках все ж вдалося досягти певної стабілізації. Українські підрозділи залишаються на визначених позиціях, а логістика та ротації хоч і проходять у вкрай складних умовах, однак не припиняються. На околицях центрального ринку, а також в районі залізничного вокзалу, нашим військовим вдалося дещо покращити свої позиції та витіснити російські штурмові групи. Водночас противник продовжує використовувати свою звичну тактику малих груп, перекидаючи по одному-двох бійців у різні куточки міста. Вектор інфільтрації спрямований на північ, щоб унеможливити логістику в центральні добре укріплені райони, які можуть утримувати оборону місяцями. За тиждень ворог мав нові закріплення у західних кварталах, а також штурмував північно-східні, звідки його вибили. І все ж зараз, за певними оцінками, мова вже йде про кілька сотень окупантів, які хаотично проникають і закріплюються в місті поміж наших позицій. А нашим воїнам банально бракує рук, щоб їх всіх знищити. Ситуація в Костянтинівці дуже схожа до Покровська. Так, втрати росіян тут високі. Але вони із ними не рахуються, адже Костянтинівка для російського командування зараз є однією із найбільш пріоритетних цілей. А тому ймовірний сценарій, коли за відсутності результатів на сусідній Добропільській ділянці, частину резервів звідти перекинуть на Костянтинівку, а потім і Дружківку. Втрата Костянтинівки, яка має величезний оборонний потенціал, буде серйозним ударом по нашій оборонній системі та вплине на загальну ситуацію на Донеччині, особливо на Добропіллі. Втім, для того, щоб наступати далі на Слов'янську-Краматорську агломерацію, ворогу доведеться подолати 11 кілометрів по відкритій місцевості до Дружківки. Цей шлях, радше за все, розтягнеться на місяці, адже саме там вибудовані нові потужні захисні редути. Відтак росіяни не полишають реалізовувати інший сценарій – наступу на Слов'янськ зі сходу, тобто в лоб. І саме тут у них відбувається стабільне просування. Ситуація в Райолександрівці, селі, що є важливим нашим укріпрайоном, з кожним днем погіршується. Зона боїв охопила вже майже все село та постійно розширюється. Російські штурмовики вже добігають і до західних околиць. Водночас і закріплень тут теж поки не спостерігається. Тим часом росіяни активізувалися і на південь від Райолександрівки, де вони знову зайшли у Діброву і просунулися біля Юрівки, і таким чином намагаються створити тиск ще з одного флангу та одночасно закрити величезну кишеню між Калениками і Федорівкою другою, площею понад 50 квадратних кілометрів. ЗСУ намагаються тут активно протидіяти та контратакують в районі Липівки і Никифорівки. Захоплення розташованої на панівних висотах Райолександрівки вкрай негативно вплине на оборону Слов'янська і фактично означатиме скорий початок боїв за саме місто, до якого залишиться лише 12 кілометрів. Втім, нічого ще не вирішено, адже наші зброярі постійно розвивають технології, щоб дати шанс на перемогу. Нещодавно на каналі «Соняшник» з'явилася перша відеофіксація того, як наші МіГ-29 знищили ворожі позиції в лісопосадці керованими авіабомбами українського виробництва. Ймовірно, це відбулось десь на півдні, адже каби – це зброя наступу, а не захисту. А саме на півдні ЗСУ продовжують в умовах інформаційної тиші локальні наступальні кампанії. Так, на Оріхівському напрямку осінтери зафіксували значне скорочення сірої зони на фланзі між Степногірським і Кам'янським, а також наближення зони боїв до східних околиць Кам'янського. Про певні плани наших генералів на цей населений пункт вказує авіаційний удар
по мосту у Васильівці, через який здійснюється основна логістика в район Кам'янського. Додатково сили оборони просунулися у Малих Щербаках. Натомість окупанти розширили сіру зону в районі між Роботиним і Новоданилівкою, яка розташована за 5 кілометрів від Оріхова, а отже цей рух є дуже небезпечним та потребує негайного реагування. Ще одним потужним вогневим підсиленням ЗСУ стане поява американських крилатих ракет AGM-188A, які здатні літати на відстань від 500 до 900 кілометрів, а російські реби не можуть їх зупинити. Цілком ймовірно, що саме цими ракетами був знищений завод електроніки у Воронежі, який виробляв запчастини для ракет Х-101 «Іскандерів» та для ЗРК «Панцер». Генштаб, який завжди повідомляє, якщо удар здійснюється «Шторм Шедов» чи «Скальпами», цього разу промовчав. Натомість відомо, що ця ракета у квітні була інтегрована для F-16. Раніше США пообіцяли нам 3350 таких ракет або понад 40 на місяць. Тож, ймовірно, Трамп таки вирішив відійти від домовленості в Анкориджі та спробувати знову зробити Америку великою. Чи цей шлях уже не зворотній? І чи справді це надії Путіна на Костянтинівку? Дізнаємося вже наступного тижня. До зустрічі!

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
5: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
7: Літо великої гри.
8: Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарасівському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не як. Якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею країни вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперська гвинтівка. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацатів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
8: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
9: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використовані як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є 2 такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
8: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
10: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
3: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
11: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
12: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
13: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
14: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
15: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
16: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
14: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
16: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
14: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
17: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
18: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
19: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
3: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: літо, яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: Пане Руславе, дивіться, на тих кадрах, власне, які ви зафільмували, видно, як дорослі чоловіки, народні депутати України, після голосування стоять і їм справді течуть сльози, вони їх втирають. Що такого сталося? Це всього-навсього голосування за Конституцію?
9: Ці конфлікти, які провокували члени фракції комуністів, щоб зірвати засідання.
8: А чому їм так залегло на тому, щоб відтягнути ухвалення Конституції?
9: Тому що вони казали, ми маємо, нас влаштовує Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки.
8: Чекайте, але то вже 96-й рік.
9: Це 96-й рік.
8: Це незалежна Україна 5 років.
9: Синьо-жовтий прапор вбий категорично вони не хотіли.
8: На слід впали вам агенти КГБ і хотіли вас камеру, ту відеокамеру, на яку ви це фіксуєте, відібрати.
9: Вони мене за руки, за ноги тягнуть до машини.
8: Є ще одне відео, де ви з Михайлом Косівим в 93-му році на Красній площаді біля мавзолея українською мовою записуєте інтерв'ю.
9: Я дуже добре пам'ятаю, ми поїхали на цей перший установчий з'їзд українців Російської Федерації. А тоді, в 93-му році, десь в межах 20 мільйонів на той час українців було.